0: جمهوری اسلامی. میدونیم که امارات و ایران یک اختلاف ارضی هم دارن سر جزایر سگانه. چقدر فکر میکنید که احتمالاً امارات از این فرصت تنش استفاده خواهد کرد و ممکنه که تلاش بکنه این جزایر رو اشغال بکنه؟
1: خب احتمالش هست اگر واقعا شرایط به وضعیتی برسه که سنتکام تصمیم بگیره با هدایت کاخ سفید که عملیات آبی خاکی در تنگه هرمز انجام بده، جزایر رو اشغال بکنه، کنترل اونجا رو به طور کامل به دست بگیره تا بتونه آزادی کشتیرانی رو تضمین بکنه، چون میدونیم که این جزایر اشراف دارن روی خطوط کشتیرانی و واقعا باید به نوعی کنترل روی این جزایر باشه. بعید نیستش که امارات از این فرصت استفاده بکنه و سعی بکنه اون سه جزیره رو که نسبت بهش ادعا داره اشغال بکنه. ولی در نهایت من فکر میکنم حالا چه ایالات متحده و چه امارات بخوان که در مورد اشغال جزایر و مهمتر از اون شاید حتی حفظ جزایر تلاشی بکنن، یک تشدید خیلی جدی محسوب میشه و میشه انتظار داشتش که از طرف خاک اصلی ایران، از طرف سپاه پاسداران حملات واکنشی شدیدی به وجود بیاد. برحال مسئله مقاومت در خود جزایر هم جای خودش، مسئله اینجاست که باعث تشدید شدید جنگ خواهد شد و میشه انتظار داشت که تلاش بیشتری هم از طرف سپاه پاسداران برای حمله به نه فقط زیر ساختارهای اقتصادی امارات صورت بگیره، منطق تجاری، کمپانی های چند ملیتی و احتمالا مرکز شهری امارات رو هم سعی خواهند کرد که بیشتر مورد حمله قرار بدن. اینجا باید دید که تعداد رهگیرهای موشکی امارات ها به اندازه کافی خواهد بود در مقابل پرتوهای سپاه پاسداران به اندازه کافی بتونه خط دفاعی تشکیل بده، یا اینکه باید با تلاش ایالات متحده و اسرائیل یک اقدام تهاجمی هم با شدت بیشتری در پیش بگیرن که در داخل خاک ایران بتونن جلوی این حملات رو بگیرن.
0: ممنونم از شما فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر با ما. در این دقایق گذشته اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا واکنش نشون داده به حملات ایران به امارات متحده عربی. من بخشی از بیانیه رئیس کمیسیون اروپا رو میخونم. گفته که امروز شریک ما امارات متحده عربی بار دیگه هدف حملات موشکی و پهپادی وحشیانه از طرف ایران قرار گرفته. من همبستگی کاملم رو با محمد بن زاید، مردم امارات متحده عربی و شرکای ما در سراسر خاورمیانه اعلام میکنم. این حملات غیر قابل قبوله و نقض آشکار حاکمیت و قوانین بین المللی محسوب میشه. امنیت در منطقه پیامدهای مستقیمی برای اروپا داره. نخستین پیامهای حمایتی اتحادیه اروپا رو از متحد استراتژیکشون در منطقه خلیج فارس امارات متحده عربی میبینیم. در نشست امروز جامعه سیاسی اروپا در ایروان ارمنستان هم رهبران نزدیک به 50 کشور از جمله مقامات اتحادیه اروپا و ناتو درباره مسائل امنیت جهانی از جمله تهدیدات جمهوری اسلامی گفتگو کردند. در این نشست رهبران اروپایی همینطور تصمیم ناگهانی ترامپ برای خروج هزاران نیروی آمریکایی از آلمان رو غافلگیر کننده، اما نشانه‌ای از لزوم افزایش مسئولیت پذیری اروپا در حوزه امنیتی توصیف کردند. در این نشست نخست وزیر بریتانیا هم گفت جنگ در ایران و اوکراین باعث افزایش حملات نیابتی های جمهوری اسلامی و روسیه در خیابان های بریتانیا شده.
2: در بریتانیا شما اگر پیشبینی شرایط اقتصادی امروز را با 3 یا 4 ماه پیش مقایسه کنید، متوجه می شود که بریتانیا مکان کاملا متفاوتی شده است و این شرایط مشابه تمام کشورهای اروپایی است. تأثیر جنگ تنها اقتصادی نیست. در خیابانهای بریتانیا و سایر کشورها حملات نیابتی توسط ایران و روسیه صورت گرفته، همین گونه حملات سایبری هم. این واقعیت است که می‌بینیم.
0: راجر مکمیلان، کارشناس مسائل امنیتی و توریسم از لندن با ما. آقای مکمیلان، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. همونطور که نخست وزیر بریتانیا هم اشاره کرد، مشخصه که حتی مقامات اروپایی، مقامات بریتانیایی میدونن که چقدر تهدیدات فدراسیون روسیه و موضوعی که برای ما مهمتر هست، جمهوری اسلامی در خاک اروپا، مهم هست. اما چه اقدامات عملی به نظرتون اروپایی‌ها کردن، میتونن بکنن و باید بکنن برای مقابله با این تهدیدات؟
3: Thank you very much indeed for having me on tonight, Farhad.
4: خیلی متشکرم از دعوت شما فرداد. سوال خیلی جالبیه، سوال خیلی خوبیه. در حال حاضر اتحادیه اروپا داره برنامه‌هایی رو تدارک می‌بینه که وقتی که تنگه هرمز بالاخره باز بشه ببینن چه کار می‌خوام بکنن. امروز طبیعتاً پرزیدنت ترامپ پروژه موسوم به آزادی رو اعلام کرد که خب طبیعتاً جمهوری اسلامی الان کنترل اون رو در عهده داره با شدت و حدت. گزارش‌هایی بوده که دو کشتی آمریکایی امروز از تنگه رد شدن و البته آمریکایی‌ها انکار کردن که ایرانی‌ها حمله کردن به این کشتی‌ها. در صورت همونطور که نخست وزیر بریتانیا رئیس جمهور فرانسه اینکه چه کار می‌تونن بکنن بعد منتظر ماند و دید.
0: به نظر میرسه که اون همکاری و همراهی استراتژیکی رو که ایالات متحده با شرکای اروپایی به خصوص با بریتانیا داشت کمرنگتر شده از گذشته. حتی تنش‌های وجود داره، از خروج نیروهای آمریکایی از آلمان بگیرید تا لفاظی‌های بین رئیس جمهوری ترامپ و کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا. چقدر فکر میکنید که در دو سوی آتلانتیک این شرکای تاریخی استراتژیک میتونن روی هم حساب بکنن یا دو مسیر متفاوت رو دارن دنبال میکنن برای امنیت منافعشون در منطقه؟
3: I think his Majesty King Charles III, his
4: فکر میکنم سفر اعلیحضرت چارلز به آمریکا تا حدی هدفش این بود که این به اصطلاح رابطه ویژه که بین آمریکا و بریتانیا هست رو تا حدی ترمیم کنه. در حال حاضر بله یک مقدار اختلاف منافع هست بین منافع آمریکا و اروپایی ها از سوی دیگر، اما در نهایت وقتی که نگاه میکنیم به مثلا مسئله خارج کردن 5000 نیروی آمریکایی از آلمان، این همیشه بخشی از برنامه هاشون بود. بله تهدیدهایی شده، صحبت از کاهش بیشتر نیروها شده در اروپا، اما بخشی از استراتژی بلند مدت آمریکا بوده از قبل.
0: ممنونم از شما راجر مک‌میلان، کارشناس مسائل امنیتی و تروریسم از لندن. همزمان با تشدید تنش در منطقه، جمهوری اسلامی در داخل ایران به اعدام شتاب زده معترضان ادامه میده. بنابر اعلام قوه قضاییه، مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت آبادی سه زندانی مرتبط با اعتراضات افرادی هستند که ساعتی پیش در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند. بررسی های ایران اینترنشنال هم نشون میده از 27 اسفند تا حالا دست کم 28 زندانی سیاسی از جمله 13 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات اعدام شدند. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی هم به ما پیوست. آقای رجبی، در این شرایط بسیار بغرنج منطقه‌ای چرا به نظر تو اینقدر جمهوری اسلامی تعداد اعدام‌ها رو بالا برده؟
5: درود به کرام. ترس، وحشت. آدم‌ها وقت دارن سقوط میکنن خیلی صداشون بلنده، خیلی جیغ میکشن، دست به هر کاری میزنن. نمونهشو داریم میبینیم دیگه. امروز خب اماراتو دیدیم، یه نمونهشه که 40 چند سال برای جمهوری اسلامی اونجا درش باز بوده انجام داد، چون داره سقوط میکنه به اونجا دست اندازی میکنه. اما موضوع ایران، خب جمهوری اسلامی رو خوب میدونه که درسته که حمله های خارجی ضعیفش کرده. توی کلوشه بگم، از نظر من قبلا ما با یک نظام سرکوبگر، با یک نظام قاتل روبرو بودیم، الان با یک گروه قاتل سر کار داریم. یعنی اومده خیلی کوچیکتر شده، اما چون داره احساس میکنه که خیلی نزدیکه، بکنید این سر صداهای بلند رو که حالا صدای مردم رو قطع کردن و حالا خودشون صداشون رو بلند میکنن، اما در پس پرده به نظرم وحشت خیلی میشه گفت فراگیره. همینی که هر شب تلاش میکنن که معدود طرفداران خودشون رو بیرون بیارن و همزمانش بیاین که با این کشتاری که دارن راه میندازن، اعدامهای کور، بازداشتهای کور، شاید خیلی از حذفهای مخالفین که الان چون ما واقعا تماسی با ایران وجود نداره مستقیم، واقعا خیلی نمیشه فهمید که ابعاد این جنایت ها چقدره. اینها داره نشون میده که قبل از هر کسی، قبل از هر چیزی، این جمهوری اسلامیه که ترس سقوط و خطر سقوط رو خیلی شدید داره حس میکنه و همون جوری که حالا داره تلاش میکنه جاپای خودش رو توی دنیا با گروگانگیری نگه داره، همین جوری هم میخواد با وحشت برانگیختن، با جنایت کور بخواد حالا مقدار این زمان رو بیشتر بخره.
0: ولی این وحشت تا جایی برای جمهوری اسلامی کار کرده تا این لحظه؟ اینطور نیست با کشتارهای بی سابقه در همین جریان اعتراضات دی ماه، با همین اعدام ها چقدر فکر میکنید که میتونه دست کم در فضای داخلی مهار بکنه هر نوع اعتراض جدیدی رو قبل از اون که حتی بخواد شکل بگیره؟
5: درست میگی شما، واقعیت اعتراف باید بکنیم. جمهوری اسلامی جلوی چشم همه دنیا جنایت کرد و فرصت خرید، اما فنر رو وقتی که انقدر فشار بدی از همه طرف، وقتی که اون فنر انرژیش آزاد بشه، دیگه غیر قابل کنترله. ببینید، موضوع فقط سرکوب نیست، موضوع اینه که جمهوری اسلامی مردم رو داره به یک مرگ تدریجی میرسونه با کارهایی که داره میکنه. خب ایران داره تبدیل میشه به کره شمالی، همه دنیا که باش درگیرن. موضوع اقتصادی واقعا الان معلوم نیست چی قراره بشه. همه اینها شما نگاه میکنید یک فشاریه که جمهوری اسلامی داره میاره. همین کشتار، همین ترس، همین محروم کردن افرادی که از توی فضای مجازی محرومشون کرده و بالاخره در فضای واقعی باشون کف خیابونها دیر یا زود ملاقات خواهد کرد، این به نظرم این فشارها دلیل میشه که وقتی که انرژی این با باز بشه دیگه نقد کار نکنه براش، این سرکوب کار نکنه، چون دیگه داره میرسه به یک جایی که مردم دیگه واقعا هیچ راهیش، یعنی خود جمهوری اسلامی ها داره هر روزنه امیدی برای تنفس مردم رو میبنده. وقتی تنفس رو میبنده، یعنی آینده رو داره میبنده، تازه از اون ورش داره نسل های بعدم با کارهایی که داره انجام میده داره نابود میکنه. وقتی این اتفاق بیفته، این محل تنفس بسته میشه، وقتی مردم این خفقانه انقدر دیگه چیز میشه، مثل کسی که دارن خفش میکنن، دیگه وقتی که انرژی آزاد بشه فکر نمی کنم این دفعه بتونه کار کنه برا. شاید بتونه مثلا یک روز، دو روز، سه روز، چهار روز، ولی وقتی که الان به این فضای 90 میلیون نفر رو با این فشار نگهداری، به نظرم وقتی که انرژیش آزاد بشه یک سیلی میشه که بعیده دیگه با این سرکوب ها بتونه کمکش بکنه.
0: هیچ پتانسیلی میبینید با توجه به هزینه سنگینی که معترضان دادن با این تضعیف فعلی جمهوری اسلامی دوباره در داخل ایران اتفاقی جرقه‌ای برای اعتراضات صورت بگیره علارغم همه این کشتار و اعدام ها؟
5: بله، من اعتقاد دارم که این اتفاق دیر یا زود میفته. دیر نه، زود میفته. به نظرم این دفعه مردم خیلی جلوتر حرکت خواهند کرد. یه چیزهایی هم دیده میشه، حالا شاید وقتش خیلی باید بیشتر نشانه ها رو دنبال بکنیم، اما فکر میکنم اگر یه بار واقعا همه، چون مردم داخل که با هم یکی هست، اینا هم که بیرونن دست بدن تو دست هم.
0: آقای رجبی، چه از اون نشانه هایی که میگید دیده میشه چی هست؟
5: نشانه هاش، یکی از نشانه هایی که واقعا من میتونم نگاه بکنم و به شما بگم اینه که ریزش خیلی زیاد شده توی حاکمیت، در سطح بالاش داره زیاد میشه. ببینید الان واقعا اولش که بگم خیلی اینا که همشون که شهادت طلب نیستن، یه سری ترس اونها اینا ریزش کرده. نمیگم که سطح بالا ریزش کرده، آماده ریزش خواهند بود در وقتی که اتفاق بیفته. همینی که الان گسلش پیش اومده. آقای فرداد، من همین الان به شما میگم، حداقل من خبر دارم که 6 گروه مختلف به آمریکایی‌ها پیام دادن. حداقل من خبر دارم 6 گروه مختلف که الان در حاکمیت جمهوری اسلامی بودند یا هستند، به طرق مختلف جمهوری به آمریکا پیام دادن و خودش شون رو کاندید کردن. درسته این نیومده تو تلویزیون بگه من ریزش کردم، ولی همین داره نشون میده که بالاخره اون دیواره میشکنه. ببینید، دیوار هسته سخت قدرت اون موج اولش علی خامنه ای بود، موج دومش شاید یه کسای دیگه بودن، موج سومش میرسه به این افرادی که دستور قتل عام میدن. وقتی تو اونها شکاف پیش میاد، اونها به مردم ریزش نمی کنن، اونها دنبال آینده خودشون و فرار خودشونن. اما وقتی که توی اونها یک شکافی پیش میاد، این شکافه اون دیوار سرکوب رو، اون میشه گفتش که اون فشار سرکوب رو، اون رو وقتی که به خطر بندازه، اینجاست که مردم میتونن از این استفاده بکنن، دست بدن به دست اونهایی هم که بیرون ایرانن، دست بدن دست مردم ایران. و خیلی راحت به نظرم این میتونه در حالت یک هماهنگی خوب به وجود بیاد.
0: ماشین تبلیغاتی جمهوری اسلامی چه در داخل چه در خارج به نظر نسبتاً خوب عمل میکنه. موقعی که کشته‌ها توسط نیروهای مخالف جمهوری اسلامی از جمله ایالات متحده و اسرائیل بودند و هستند، و خب همراهی بین‌المللی هم در موارد زیادی، در مواردی هم بسیار مشروع به همراه داره، چه کار به نظرتون میشه کرد، چه کار باید بکنن اپوزیسیون، مخالفان جمهوری اسلامی که دست کم به همون اندازه پوشش و انعکاس بدن همین کشتارهایی رو که به صورت خاموش و کم صداتر و آرام آرامتر در داخل ایران توسط حکومت صورت میگیره؟
5: آقای فرداد، یه مشکلی که وجود داره الان، خیلی از رسانه‌های دنیا ایران رو از درگاه جمهوری اسلامی قسمتیشون میبینن. مهمترین کاری که به نظرم الان اپوزیسیون میتونه بکنه، ببینید الان خیلی شرایط با حتی قبل از اعتراضات فرق میکنه. خیلی از کشورهایی که قبلا نظر خونسایی نسبت به جمهوری اسلامی داشتن، خیلی از کشورهایی که اونها حتی لابی میکردن برای جمهوری اسلامی، امروز فهمیدن که او براشون خطر وجودیه. این یعنی که مردم اپوزیسیون و مردم ایران یک همپیمانان جدیدی دارن پیدا میکنن، همپیمانان زیادی دارن پیدا میکنن. اما مسئلهش اینه که این ارتباطات وقتی واقعی باید برقرار بشه، شناخت. ببینید یک مسئله‌ای که وجود داره، خب من با کشورهای عربی صحبت کردم، مثلا یکی از کشورهای عربی حالا قدرتمند میگفتش که خب واقعا الان مثلا اگه جمهوری اسلامی نباشه کی قراره بیاد، چی قراره بشه؟ خب مثلا حالا یه گروه میگن آقای پهلوی، یه گروه میگن شاهزاده، یه گروه میگن آقای ایکس، اما واقعیت اینه که چون یک صدایی وجود نداره، یک ترس تو ذهن و کشورهای دیگه به وجود میاد به اینی که قراره چی بشه. اما به نظرم مهمترین کاری که میشه کرد همین ارتباطاته، و اینی که آقا یک ائتلافی قرار شکل بگیره، یک اتفاقاتی قرار شکل بگیره. به نظرم این مهمترین کاری که میشه کرد الان اپوزیسیون، هر کسی تو هر کشوری ارتباطات خودش رو زیاد بکنه، از اون طرفش مسئله ارتباطات، یعنی مسئله اینترنت بسیار مهمه. یعنی باید همه به نظرم مهمترین تلاششون الان بکنن که مردم ایران تماس اینترنتیشون سوال کنن، چون جمهوری اسلامی هم ببینید همه که واقعا به ماهواره دسترسی ندارن، الان خیلی تحت فشارن کسانی که حتی ماهواره دارن و نمیدونن، واقعا شاید خیلی خبر ندارن از اتفاقهایی که در یک بیخبری داره پیش میاد. شما میگید موفق شده، اما چیش موفق شده؟ موفق شده به سبک کره شمالی که دروغ‌ها رو، صدای دروغ‌ها رو بلندتر انجام بده. به نظرم مهمترین کار همین ارتباطگیری، ارتباطات و یه شاید همبستگی بیشتره.
0: ممنونم از شما جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی. در ادامه جهش قیمت ارز در ایران، دلار در بازار آزاد به 190 هزار تومان رسیده و رکورد تازه‌ای ثبت کرد. همزمان روزنامه جهان صنعت از کاهش شدید قدرت خرید و حذف کالاهای روزمره از سبد خانوار خبر داده و درباره ادامه این روند هشدار داده. روزنامه شرق هم با اشاره به نگرانی تهرانی‌ها از اجاره‌های سنگین نوشته اردیبهشت به فصل هراس مستاجران تبدیل شده و برخلاف سقف تعیین شده دولت، اجاره‌ها در عمل بین 30-40% بیشتر شده. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن به ما پیوسته. خانم طاهرخانی، خب قبل از جنگ هم افسار گسیخته قیمت ها رو داشتیم و کاهش ارزش ریال واحد پول ملی ایران، ولی به نظر میسته که بعد از جنگ و به خصوص بعد از محاصره دریای آمریکا این شدت خیلی بیشتری هم گرفته.
6: دقیقا درسته. ما عواملی که داریم الان در اقتصاد ایران به عنوان عوامل یا عوامل پیشران یا درایورهای اصلی افزایش نرخ دلار از یه طرف و تورم از طرف دیگه میبینیم، صرف نظر از اون مشکلات ساختاری که اقتصاد ایران داره، در حال حاضر اون انتظارات تورمیه که داره این رو به مسیر جلوتر میبره. محاصره دریایی، عدم صادرات، عدم ورود دلار به کشور موضوع اصلا شوخی نیست و بازار هم داره به درستی اونو قیمت گذاری میکنه، چون مطمئنه که اثر واقعیش رو تا کمتر از 2-3 ماه دیگه در اقتصاد میبینه. تازه اگر با این فرض که مردم بتونن در این شرایط دووم بیارن و قطعا اون تعطیلی که به واسطه جنگ بازارها باش رو مواجه بودن نتونستن کشف قیمت واقعی انجام بدن، از طرفی خب با یک دولت طرفن که کاملا کسری بودجش مشهوده و داره میره به سمت چاپ پول بیشتر و اثر همه اینا رو تورم خودش رو باز نشون میده و با توجه به همبستگی خیلی بالایی که سفره ایرانی ها با نرخ ارز داره، طبیعتا طی ماهای آینده و شاید حتی برای بعضی خانوارها طی هفته آینده ما روزهای خیلی سختی رو شاهد باشیم و متاسفانه چیزی که میبینیم از جنس راهکار یا از جنس کمک به مردم نیست، صرفا یک شونه خالی کردنه. و یا آماری که خیلی برای من عجیبه، چرا کمتر رسانه‌ها بهش توجه کردن، مصوبه ای هست که دیروز هیئت وزیران داد اعلام کرد، گفت نرخ واردات نهادهای دامی دوباره برمیگرده به 28500. یعنی این دور باطل تصمیم گیری تو بدنه جمهوری اسلامی من نمیدونم کی قراره حذف بشه و البته که برمیگرده به اون شبکه مافیایی که وجود داره و اون زینفی که وجود داره. خب شما مدعی بودی تو دی ماه که این ارز کالاهای اساسی هیچ وقت به اون مصرف کننده نهایی که مردم هستن نمیرسه. دقیقا بعد این سوال الان از آقای پزشکیان و کل تیمشون سوال کرد که شما که اون همه اومدید شعار دادید، شعاف کردید، 40,000 نفر رو بابتش قتل عام کردید، چرا دوباره برگشتید به نقطه دیما؟ این مدل تصمیم گیری ها توی اقتصادی که تورمی وحشتناکه، خب چه معنی میده جز اینکه این مافیاست و جون مردم و سفره مردم کوچکترین ارزشی نداره؟
0: خانم طارقانی لطفا با ما بمونید. مخاطبان ما گزارش زیادی از وضعیت معیشت و بیکاری فرستادن، بخشی از این روایت ها رو که با کمک هوش مصنوعی بازخوانی شده با هم بشنویم.
7: طراح گرافیک هستم و به خاطر قطعی و محدودیت های اینترنت بعد از جنگ اخیر بیکار شدم و دیگه هیچ منبع درآمدی ندارم. الان چند وقته که نتونستم اجاره خونه رو پرداخت کنم و برای سیر کردن خودم، همسرم و 3 فرزند خردسالم مجبور شدم که جلوی دوست و همسایه دست دراز کنم و ازشون قرض بگیرم. چرا ما باید اینطور زندگی کنیم؟ لعنت به سپاه پاسداران و این حکومت ضد ملی که با جنگ افروزی‌هاش هم امنیت ما رو سلب کرده و هم کار و درآمد رو ازمون گرفته.
8: با متوقف شدن پروازهای جزیره کیش، اینجا کاملا به اغما رفته و مردم هیچ راهی برای کسب درآمد ندارن. ما برای اجاره خونه موندیم. دیگه خورد و خوراک و باقی مسائل پیشکش. خیلی از ساکنین جزیره به دلیل بیکاری و هزینه‌های بالای اجاره خونه و هزینه‌ای به مراتب بیشتر خورد و خوراک نسبت به باقی کشور و حتی ارسال نشدن مواد غذایی مجبور به ترک جزیره شدن.
9: سلام. از تبریز صدای ما رو میشنوید. من یک اسناف موبایل فروشم. ماهانه دارم 30 میلیون تومان اجاره میدم. و اینکه 3 میلیون تومان فروش ندارم مرهانه. وضعیتمون خیلی خراب شده. خدا به دادمون برسه.
0: خانم طارقانی، اینها رو بعضی وقتا دادن به عنوان فایل صوتی، پیام شبکه اجتماعی، پستی در توییتر میشنوه، ولی واقعیتش اینه که اینا زندگی آدم هاست که درگیر یک معادله پیچیده ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک در خلیج فارس، منطقه خاورمیانه شده و هزینه بسیار سنگینیه که ایرانی ها هر روز دارن با پوست و جونشون میپردازن.
6: دقیقا درسته، این مسئله از قبل بوده و این موضوع محاصره دریایی و دولتی که دیگه بی پول واقعیه و هیچ صادراتی نمیتونه انجام بده، میتونیم بگیم مزید بر علت شده. واقعیت اینه که قبل از این موضوع مردم هم این چالش ها رو داشتن به شکلای خیلی مضاعف‌تر، منتها الان داره به شکل خیلی بحران عجیب‌تر خودشو نشون میده، چرا که این انتظارات داره به سطح واقعی جامعه میرسه و متاسفانه با توجه به اینکه هر تقریبا 10% افزایش نرخی که در دلار ثبت میشه به صورت واقعی بین 3-4% تورم رو با خودش میاره. ما اگر عملکرد دلار رو در همین دو هفته اخیر بررسی بکنیم، این یک رشد نزدیک 20% رو داره نشون میده و متاسفیم بگیم که این تورمه خیلی زود میاد به سفره‌های مردم نزدیک میشه و صحبتی که مردم دارن میکنن از اینکه خب صرف نظر از اینکه تورم کالاهای خوراکی اینقدر زیاد شده که اینا دائما دارن سورت میکنن، دائما دارن سبد خوراکیشون رو فیلتر میکنن به سمت نیازهای اساسی و اون حذف شدن غذای با کیفیت طبیعتاً اثرش رو در یک دوره کوتاه در سلامت جامعه نشون میده و از طرفی مشکل مسکن یا سرپناهی که الان اکثر ایرانی‌ها باش مواجه هستن که این هم دقیقاً مشکل ساختاریه دیگه، بحث مسکن و بحث محاصره و بحث دلار رو حداقل در کوتاه مدت به خودش نمیبینه، ولی چون این مسائل از قبل وجود داره و دولتی هست که کوچکترین حمایتی نه از صنایع و نه مردم میکنه، متاسفیم بگیم که مردم در این شرایط تنها هستن.
0: ممنونم از شما. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما. در همین لحظات پایانی برنامه که داریم صحبت میکنیم، کمی بعد از 3 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا 3:12 قرار هست لحظات دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید سخنرانی بکنه. در مورد کسب و کارهای کوچک گمان میره که احتمالاً به وضعیت منطقه ایران و حملات جمهوری اسلامی به کشتی ها و همینطور امارات متحده عربی هم بپردازه. تنش بین تهران و ابوظبی به شکل بی سابقه ای در ساعات گذشته بالا رفته. امارات متحده عربی در دقایق گذشته اعلام کرده روز 15 موشک و 4 پهپاد از ایران رو رهگیری و منهدم کرده. 3 موشک کروز، 4 پهپاد و 12 موشک بالستیک. شورای همکاری خلیج فارس هم دقایق پیش در بیانیه شدیدالله آنچه که اقدامات غیر مسئولانه ایران در حمله به امارات خون رو به شدت محکوم کرده. کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله بحرین و قطر بیانیه هایی در حمایت از امارات متحده عربی صادر کردند. مقامات اماراتی هم یکسره در حال انتشار بیانیه و پست هایی در محکومیت حملات امروز ایران به امارات هستند که دست کم در یک مورد در بندر فجیره باعث آتش سوزی در یک منبع انرژی شده. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. پوشش ایران اینترنشنال در ساعت‌های پیش رو از تنش در خاورمیانه ادامه خواهد داشت. این برنامه رو کمی دیرتر اما میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

چهار بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی و عمان. امارات از رهگیری چندی موشک بالستیک، کروز و پهپاد خبر داد. خشم پزشکیان از حملات سپاه پاسداران به امارات متحده عربی. رئیس جمهور ایران اقدامات احمد وحیدی را جنون‌آمیز خوانده و درخواست ملاقات با مجتبی خامنه‌ای برای توقف حملات به همسایگان را مطرح کرده. محکومیت بین‌المللی حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی و عمان. رئیس کمیسیون اروپا این حملات را نقض آشکار حقوق بین‌الملل دانست. لینزی گراهام از لزوم پاسخ نظامی قوی و سریع به جمهوری اسلامی گفت. بالا گرفتن تنش‌ها در اولین روز عملیات پروژه آزادی تنگه هرمز. دونالد ترامپ میگوید اگر رژیم ایران کشتی‌های آمریکا را هدف قرار دهد از روی زمین محو می‌شود. و آتش‌بس‌های جداگانه در جنگ اوکراین. پوتین طرح آتش‌بس دو روزه اعلام کرد. زلنسکی در مقابل از نیمه شب چهارشنبه اعلام یک جانبه آتش‌بس داد.

0: امارات متحده عربی از رهگیری 12 موشک بالستیک، 3 موشک کروز و 4 پهپاد شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی خبر داد. امارات متحده عربی با محکوم کردن تداوم این حملات، این اقدام حکومت ایران را خطرناک و تهدیدی مستقیم برای امنیت و ثبات امارات متحده عربی خواند. وزارت دفاع امارات متحده عربی هم اعلام کرده سامانه‌های پدافند هوایی این کشور همچنان در حال مقابله با حملات پهپادی و موشکی هستند و 4 موشک کروز شلیک شده از سمت جمهوری اسلامی پس از شناسایی رهگیری شده و 1 موشک در دریا سقوط کرده است. امارات متحده عربی اعلام کرده از آغاز عملیات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در مجموع 549 موشک بالستیک، 29 موشک کروز و 2260 پهپاد را رهگیری کرده. همزمان دفتر رسانه‌ای بندر فجیره در امارات متحده عربی اعلام کرده در پی حمله پهپادی جمهوری اسلامی به مجتمع صنایع نفتی این منطقه 3 شهروند هندی زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. این حمله همچنین منجر به آتش‌سوزی در تأسیسات نفتی فجیره شده و تیم‌های دفاع مدنی برای مهار آن وارد عمل شدند. واکنش‌های بین‌المللی به حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی همچنان ادامه دارد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در گفتگوی تلفنی با رئیس امارات متحده عربی حملات جمهوری اسلامی به این کشور را محکوم و بر حمایت ریاض از ابوظبی در دفاع از امنیت و ثبات آن تأکید کرد. وزارت خارجه عربستان سعودی هم هدف قرار گرفتن تأسیسات غیر نظامی و اقتصادی در امارات متحده عربی و 1 نفتکش اماراتی با استفاده از موشک و پهپاد را به شدت محکوم کرده. حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین هم در تماس تلفنی با رئیس امارات حملات ایران به تأسیسات غیر نظامی این کشور را به شدت محکوم و اعلام کرد از هر اقدامی که امارات متحده عربی برای حفظ حاکمیت، امنیت و ثبات خود انجام دهد حمایت می کند. شبکه خبری CNN به نقل از 1 منبع آگاه گزارش شده سامانه پدافند هوایی اسرائیل مستقر در امارات متحده عربی روز دوشنبه 1 موشک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را در حریم هوایی این کشور رهگیری کرده. بر اساس این گزارش این رهگیری در آسمان امارات انجام شده، اما مقام های ابوظبی تا کنون به طور رسمی این موضوع را تایید یا رد نکردند. پیشتر هم پایگاه خبری اکسیوس گزارش داده بود سامانه گنبد آهنین و همراه نیروهای عملیاتی آن در امارات مستقر شدند. با از سرگیری حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی و همزمان با آغاز پروژه آزادی در تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته موضوع نقض آتش بس در حال بررسی است، اما جمهوری اسلامی بهتر است امیدوار به حفظ آتش بس از سوی آمریکا باشد. ترامپ همچنین گفته ضربات سنگینی به امارات وارد نشده و بیشتر موشک‌ها و پهپادها ساقط شده است. رئیس جمهور ایالات متحده در نشست کسب و کارهای کوچک بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی دیگر هیچ نیروی دریایی، هوایی و تجهیزات پدافندی ندارد و همه فرماندهان نظامی هم از بین رفتند. ترامپ همچنین وضعیت فعلی تقابل با جمهوری اسلامی را رضایت بخش خوانده و گفته نمیتواند اجازه در جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای داشته باشد.
1: من واقعا به این موضوع باور دارم. فکر میکنم این برای کشور ما بسیار حیاتیه. ما باید اطمینان حاصل کنیم که افراد درستی هدایت این کشور رو بر عهده دارند. مثلا همین حالا ما درگیری یک جنگ هستیم. اونا گفتن چقدر؟ حدود 6 هفته؟ چرا اینقدر طول کشیده؟ ما 19 سال در ویتنام بودیم. سالیان سال، 10 سال، 12 سال در عراق بودیم. ما در تمام این جنگ‌های مختلف حضور داشتیم. 7 سال در کره، حتی به جنگ جهانی دوم هم اشاره نمی‌کنم. اون که دیگه داستان بزرگی بود. اما اگر آدم اشتباهی اینجا نشسته باشه، با همون قطعیتی که اینجا نشسته اید، درگیر جنگ جهانی سوم خواهید شد. اگر فرد اشتباهی اون بالا باشه، اوضاع زشت و حیله‌گرانه میشه. علی‌رغم اینکه درگیر چیزی هستیم که من اون رو یک جنگ کوچک می‌نامم، چون واقعا چیزی جز این نیست. اونا دیگه نیروی دریایی ندارن. فکرش رو بکنید، اونا 159 تا کشتی داشتن. چند تا برایشون باقی مونده؟ حدس بزنید. درسته، 0. 159 کشتی. در همون دو هفته اول هر 159 کشتی رو غرق کردیم. 159 تا کشتی. من واقعا عصبانی شدم و گفتم کیفیت اون کشتی ها چطور بود؟ گفتن خیلی خوب بود. گفتم خب چرا کشتی رو تصرف نکردید؟ چرا باید اونها رو به قعر دریا بفرستید؟ ما میتونستیم مثلا از اون 159 تا 59 تا کشتی رو تصرف کنیم. اون وقت 59 تا کشتی داشتیم. اما اونها ترجیح دادن منفجرشون کنن تا اینکه نجاتشون بدن. من ترجیح میدادم اونها رو حفظ.
0: خبرگزاری رسمی عمان هم از هدف قرار گرفتن یک ساختمان مسکونی در شمال این کشور خبر داده. اسکای نیوز عربی به نقل از یک منبع امنیتی عمانی گزارش داده یک ساختمان مسکونی در منطقه تیبات هدف قرار گرفته که بر اثر آن دو تبعی
1: خواهدن منفجرشون کنن تا اینکه نجاتشون بدن. من ترجیح میدادم اونها رو حفظ.
0: خبرگزاری رسمی عمان هم از هدف قرار گرفتن یک ساختمان مسکونی در شمال این کشور خبر داده. اسکای نیوز عربی به نقل از یک منبع امنیتی عمانی گزارش داده یک ساختمان مسکونی در منطقه تیبات هدف قرار گرفته که بر اثر آن دو تبعی خارجی زخمی و 4 خودرو هم آسیب دیدند.

0: توسط آقای ترامپ جمهوری اسلامی با موشک و پهباد به کشور امارات متحده عربی حمله کرد. دوشنبه صبح سنتکام فرمانده مرکزی ایالات متحده اعلام کرده بود که دو کشتی تجاری ایالات متحده با پرچم آمریکا تونستند با موفقیت از سنگ هرمز عبور بکنند. قرار بر این گفت که در پروژه آزادی نیروهای دریایی ایالات متحده به کشتی‌های تجاری به تانکرهای نفتی کمک بکنند تا از سنگ هرمز عبور بکنند و در اولین گزارش‌ها دو کشتی تجاری ایالات متحده عبور کرد و بعد از این در خبرها آمد که جمهوری اسلامی به یکی از تانکرهای کره جنوبی حملاتی را انجام داده و همینطور یک تانکر امارات متحده عربی را هم در بندر امارات مورد هدف قرار داده و در ساعات بعد از این کشور امارات اعلام کرد که 4 موشک کروز رو از سمت جمهوری اسلامی دریافت کرده. نیروهای پدافند امارات متحده عربی 3 موشک رو تونستن دفع کنند و موشک 4 هم در دریا فرود آمده. همینطور اعلام شد که در امارت فجیره یک تأسیسات نفتی رو جمهوری اسلامی مورد حمله پهپادی قرار داده که در جریان اون آتش سوزی بزرگی به راه افتاده و 3 تبعه خارجی هم زخمی شدن. گزارش های هم راجع به حملاتی در شمال عمان منتشر شده بود. به نظر می رسه که جمهوری اسلامی در نخستین روز از اجرایی شدن پروژه آزادی با هدف با حمله به کشورهای حاشیه خلیج فارس تصمیم داره تا آقای ترامپ رو تحت فشار قرار بده. آقای ترامپ در گفتگویی که با تلویزیون فاکس انجام داد در بعد از ظهر دوشنبه گفت که اگر جمهوری اسلامی بخواد به نیروهای دریایی متحده حملاتی را انجام بده، ایران از صفحه روزگار محو خواهد شد. آقای ترامپ گفت که دستور داده به قایق‌های تندرو سپاه حملاتی را انجام بشه و همچنین گفته شده که نیروهای دریایی آمریکا به هر گونه پرتاب موشکی پاسخ خواهند داد و پرتابگرها را در داخل خاک ایران مورد هدف قرار خواهند داد. سمیرا قرایی، کاخ
1: اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال اوجگیری بی سابقه تنش میان دولت و فرماندهان نظامی را نشان میدهد. بر اساس این گزارش مسعود پزشکیان به شدت از اقدامات احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران خشمگین است و حملات موشکی و پهپادی اخیر به امارات متحده عربی را گامی غیر مسئولانه توصیف کرده که بدون اطلاع و هماهنگی با دولت او انجام شده است. رئیس دولت جمهوری اسلامی رویکرد سپاه پاسداران در تشدید تنش با کشورهای منطقه را جنون خوانده و نسبت به پیامدهای جبران ناپذیر آن هشدار داده است. منابع نزدیک به نهاد ریاست جمهوری میگویند پزشکیان بر این باور است که تداوم این حملات خودسرانه واکنش سنگین آمریکا به تأسیسات حیاتی انرژی و زیرساخت‌های اقتصادی و در نتیجه ویرانی کشور و فروپاشی کامل معیشت مردم را به دنبال خواهد داشت. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال همچنین نشان می‌دهد در پی افزایش احتمال بازگشت به جنگ، مسعود پزشکیان خواستار ملاقاتی اضطراری با مجتبی خامنه‌ای با هدف درخواست برای توقف حملات سپاه پاسداران به کشورهای خلیج فارس و جلوگیری از تکرار اقدامات مشابه شده. بر اساس این گزارش پزشکیان قصد دارد در دیدار با مجتبی خامنه‌ای بر فرصت کوتاه باقی مانده برای نجات توافق آتش‌بس از طریق دیپلماسی تأکید کند و با مجوز او بتواند به عنوان رئیس جمهور میانجی‌های بین‌الملل را از آمادگی تهران برای بازگشت به میز مذاکره مطلع کند. کامیار بهرنگ همراه ماست از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. خبری که منتشر کردیم در ادامه تمام اختلافایی که در نزدیک به 2 ماه گذشته ایران اینترنشنال منتشر کرده بود و شاهد اون بودیم، چه دورنمایی به ما میده از جمهوری اسلامی؟
2: بله، دقیقا همینطور که گفتی این خبر رو نمیتونیم از تمام آنچه که در 2 ماه گذشته منتشر کردیم جدا بدونیم. جدا از این اصلا نمیتونیم از ساختار جمهوری اسلامی جدا بدونیم. در واقع باید به این شکل نگاه بکنیم که از زمان اواخر پایان جنگ ایران و عراق تا به امروز اختلاف دولت‌های جمهوری اسلامی با فرماندهان سپاه پاسداران و نظامی‌ها در هر دولتی به یه شکلی بوده، از دولت میرحسین موسوی، دولت هاشمی رفسنجانی، دولت خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و حتی رئیسی.

0: و حالا هم که داریم در مورد پزشکیان صحبت میکنیم. اما آنچه که باید نگاه بکنیم اینه که جمهوری اسلامی سالهای ساله که یک دیپلماسی بزرگ رو برای خودش مطرح کرده و روی اون پافشاری میکنه و اون هم وحدت بین دیپلماسی و میدانه. الان میدان در واقع یعنی نظامیان دیگه به سمت راهبرد این پیش نمیرن که بخوان اقداماتی رو انجام بدن تا دست دیپلماسی جمهوری اسلامی در مذاکرات بازتر بشه. الان سپاه پاسداران به سمت یک انتحار راهبردی داره میره، چیزی که در خبری هم که منتشر کردیم مسعود پزشکیان از اون به جنون تشبیه کردتش. حالا اینجا اتفاقی که میفته نبود علی خامنه‌ای دیکتاتور ایران هستش که باعث این شده تا اون داوری نهایی که در دوره او انجام میشد دیگه وجود نداشته باشه. علی خامنه‌ای در تمام سالهای گذشته اجازه نمیداد که اختلافها به این سطح برسه و خودش میومد وسط و این رو حل میکرد. در نظام‌های اقتدارگرا و دیکتاتوری مثل جمهوری اسلامی وجود چنین فردی به عنوان ناظم جمهوری اسلامی و ناظم حاکمیت باعث این میشد که به شکل دیگری اختلاف حل بشه، ولی الان مجتبی خامنه‌ای با نبودش و در واقع در حصری که سپاه پاسداران برای او فراهم کرده به بهانه‌های مختلف این اجازه رو نمیده که وارد حل اختلاف بشه. حالا جمهوری اسلامی در چنین شرایطی وارد یک فلج حاکمیتی میشه، چه یک فلج در واقع عمودی که بین دولت جمهوری اسلامی و به نوعی دیگر قوه مقننه مجلس شورای اسلامی که وجود خارجی ندارد و نمایندگان مجلسی که فقط مصاحبه میکنند با سپاه پاسداران که امروز دیگه در واقع حاکم تام و تمام نظام جمهوری اسلامی هستند. در شکل دیگری این فلج حاکمیتی به شکل افقی هم شکل میگیره بین خود دولت، در واقع هم بین مسعود پزشکیان و عباس عراقچی، همونطور که در خبر اختصاصی که هفته پیش منتشر کردیم قالیباف و پزشکیان از رویکردهای عباس عراقچی ناراضی هستند، به این عنوان که عباس عراقچی شده دستگاه دیپلماسی سپاه پاسداران. سپاه پاسداران الان و امروز جمهوری اسلامی رو نه به عنوان یک نظام دیکتاتوری و اقتدارگرا و نه حتی به شکل یک حکومت نظامی اداره میکنه، دقیقا سپاه پاسداران وارد یک مدیریت فرقه‌ای شده و جمهوری اسلامی رو داره به اون سمتی میبره که مسعود پزشکیان هفته گذشته یا حدودا 10 روز پیش گفته بود کشور به قهقرا خواهد رفت.
1: خیلی ممنونم از تو کامیار بهرنگ که از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودی. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی علیه امارات متحده عربی را به شدت محکوم و با شهروندان این کشور اعلام همبستگی کرد. رئیس کمیسیون اروپا این حملات را نقض آشکار حاکمیت و حقوق بین الملل توصیف کرده و هشدار داد بی‌ثباتی در خاورمیانه میتواند پیامدهای مستقیمی برای امنیت اتحادیه اروپا داشته باشد. فون در لاین همچنین تاکید کرده اتحادیه اروپا به همکاری با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی برای کاهش تنش‌ها و دستیابی به راه حل دیپلماتیک ادامه خواهد داد و خواستار پایان اقدامات خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی علیه همسایگان و مردم شد. فریدریش مرز صدر اعظم آلمان حملات اخیر جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی را به شدت محکوم کرد. او با تاکید بر همبستگی با مردم امارات متحده عربی و شرکای منطقه آلمان گفته تهران باید به مسیر دیپلماسی بازگردد و از گروگان گرفتن منطقه و جهان دست بردارد. صدر اعظم آلمان همچنین خواستار پایان محاصره تنگه هرمز شده و تاکید کرده جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. مرز هشدار داد هیچ گونه تهدید یا حمله دیگری علیه شرکای غربی در منطقه قابل قبول نیست. لیزی گرام سناتور جمهوری خواه آمریکایی در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی و کشتی‌های بین‌المللی از لزوم پاسخ نظامی قوی و سریع به جمهوری اسلامی حمایت کرد. گرام در تروس سوشال امارات متحده عربی را متحدی کلیدی برای آمریکا توصیف کرد و نوشت واکنش قاطع ابوظبی می‌تواند پیام روشنی درباره بازگشت نقش آمریکا به عنوان یک شریک قابل اتکا در منطقه ارسال کند. این سناتور آمریکایی همچنین تاکید کرد تحولات اخیر چشم‌انداز دستیابی به راه حل دیپلماتیک با جمهوری اسلامی را بیش از پیش تضعیف کرده. نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل امارات متحده عربی را متحد راهبردی اسرائیل خوانده و گفته حمله جمهوری اسلامی به این کشور به معنای از سرگیری جنگ ایران علیه متحدان آمریکا و اسرائیل در منطقه است. روزنامه اسرائیلی یدیوت آخرنوت هم گزارش داده در پی تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز و حملات جمهوری اسلامی سطح آماده باش در اسرائیل افزایش یافته. مایک والتز نماینده آمریکا در سازمان ملل گفته واشنگتن در حال تدوین پیشنویس یک قطعنامه مشترک با بحرین و دیگر متحدان خود در خلیج فارس برای ارائه به شورای امنیت است. والتز هدف از این اقدام را پاسخگو کردن جمهوری اسلامی برای اعمال محدودیت‌های چند ماهه در تنگه هرمز عنوان کرد. نماینده آمریکا در سازمان ملل اضافه کرده این پیشنویس از جمهوری اسلامی می‌خواهد کارگزاری مین‌های دریایی در تنگه هرمز و دریافت عوارض از کشتی‌ها در این آبراه را متوقف و محل مین‌های کارگزاری شده را به طور کامل اعلام کند.
2: بر اساس جزئیاتی که تا ظهر دوشنبه ما داریم، آمریکا این قطعنامه رو با همکاری بحرین و با مشارکت کشورهایی مثل کویت، قطر، امارات و عربستان سعودی تدوین میکنه. به گفته سفیر آمریکا در سازمان ملل قرار هست که مذاکرات درباره این قطعنامه از همین هفته اینجا در مقر سازمان ملل آغاز بشه، اقدامی که در حالی صورت میگیره که تلاش قبلی کشورهای عربی و واشنگتن برای تصویب قطعنامه مشابه ماه گذشته با مخالفت روسیه و چین به نتیجه نرسید و تصویب نشد. اما در این پیشنویس جدید گفته شده که از جمهوری اسلامی خواسته خواهد شد که حملات به کشتی‌های تجاری رو متوقف کنه، از دریافت عوارض و محدود سازی عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز خودداری بکنه و همچنین کارگزاری مین‌های دریایی رو هم متوقف بکنه و محل مین‌های موجود رو هم اعلام بکنه. مقام‌های آمریکایی میگن که این قطعنامه نسبت به نسخه قبلی که به تصویب نرسید هدفمندتر طراحی شده و تمرکزش به طور خاص بر امنیت کشتیرانی و جلوگیری از مین‌گذاری در آبراهای بین‌المللی، موضوعی که به گفته واشنگتن اقتصاد جهانی به ویژه اقتصاد کشورهای آسیایی رو تحت تأثیر قرار داده. روسیه و چین هم قبلا اعلام کردند که به طور جداگانه از ایالات متحده آمریکا و کشورهای عربی در حال رایزنی بر سر پیشنویس قطعنامه دیگری درباره تنگه هرمز هستند و این احتمال وجود داره که اونها هم به زودی بخوان که نسخه خودشون رو به رأی بذارن. همه این تحولات در حالی رخ میده که شرایط در منطقه به سرعت در حال تغییر. حملات اخیر جمهوری اسلامی به اهدافی در امارات که روز دوشنبه انجام شد رو مشاهده بودیم که نگرانی‌های زیادی رو اینجا مخصوصا در سازمان ملل به همراه داشته و همچنین وضعیت ناپایدار در تنگه هرمز هم باعث شده که تنش‌ها بر سر این وضعیت و این جنگ هر لحظه در شورای امنیت بیشتر بشه و به همین دلیل سخت‌تر بکنه تصویب قطعنامه‌ای رو بر علیه جمهوری اسلامی و در خصوص تنگه هرمز. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
1: ارتش آمریکا اعلام کرد 6 قایق کوچک ایرانی را در پی تنش‌ها در تنگه هرمز غرق کرده. در بیانیه ارتش آمریکا آمده این عملیات در پاسخ به حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های غیر نظامی تحت حفاظت ایالات متحده در تنگه هرمز انجام شده. همزمان اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد دو کشتی تجاری این کشور روز دوشنبه بدون اسکورت از تنگه هرمز عبور کردند و هیچ شلیکی از سوی نیروهای جمهوری اسلامی انجام نشده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در تروث سوشال با تایید هدف قرار دادن قایق‌های کوچک جمهوری اسلامی در تنگه هرمز نوشت بجز یک کشتی باری متعلق به کره جنوبی هیچ خسارتی در عبور از تنگه گزارش نشده است. دونالد ترامپ همچنین نوشته شاید وقت آن باشد که کره جنوبی هم به مأموریت ایالات متحده بپیوندد. ترامپ همچنین روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس محاصره دریایی جمهوری اسلامی را بزرگترین رزمایش نظامی تاریخ خوانده و تاکید کرد در صورت عدم دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی عملیات نظامی را از سر خواهد گرفت. رئیس جمهوری ایالات متحده همچنین به رژیم ایران هشدار داده اگر بخواهند کشتی‌های آمریکایی را در منطقه هدف قرار دهند از روی زمین محو خواهند شد. علی اکبر احمدیان نماینده مشتبه خامنه‌ای میگوید امنیت جمهوری اسلامی غیر قابل مذاکره است و ادعا کرده عملیات‌های پیچیده ترکیبی نامتقارن سپاه پاسداران هزینه تصمیم‌گیری را برای ایالات متحده از آستانه تحمل فراتر خواهد برد. همزمان سپاه پاسداران با تکذیب هدف قرار دادن کشتی‌ها در محدوده امن تنگه هرمز اعلام کرد در ساعات گذشته هیچ شناور تجاری یا نفتکشی از این آب را عبور نکرده است. احمد وعیدی فرمانده سپاه پاسداران هم تهدید کرده هیچ شناوری بدون مجوز جمهوری اسلامی حق عبور از تنگه هرمز را ندارد و در صورت نقض این شرایط هدف مشروع نیروهای جمهوری اسلامی خواهد بود. شاهزاده رضا پهلوی با بازنشر پیام 15 اسفند ماه خود در شبکه ایکس و در محکومیت حملات جمهوری اسلامی به امارات، بحرین، قطر، کویت، عمان، اردن، عراق و عربستان سعودی در جریان جنگ خطاب به سران کشورهای منطقه خلیج فارس تاکید کرد باقی ماندن جمهوری اسلامی ادامه جنایات در منطقه را به همراه خواهد داشت. شاهزاده رضا پهلوی نوشته اکنون منطقه بر سر یک دوراهی قرار دارد که یک مسیر باقی ماندن جمهوری اسلامی در قدرت و ادامه جنایت‌ها علیه مردم ایران و شهروندان کشورهای حاشیه خلیج فارس است و مسیر دیگر کمک به ایرانیان در بازپسگیری ایران از رژیم نامشروع جمهوری اسلامی است. او تاکید کرده مسیر دوم صلح و ثبات را به منطقه باز می‌گرداند. عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن همراه ما هستن. با تهدیدات سپاه پاسداران شروع بکنیم صحبت رو. آقای قانعی‌فر، که عملا میتونه به شلیک به گلوگاه جمهوری اسلامی منجر بشه، یعنی اگر آمریکا بتونه چند کشتی رو بدون اسکورت از تنگه هرمز عبور بده، سپاه هم نتونه واکنشی نشون بده یا نخواد که واکنشی نشون بده، عملا این تهدید بی اعتبار میشه. چقدر فکر میکنین که تهران حاضر برای حفظ بازدارندگیش خطر یک برخورد نظامی بزرگتر رو بپذیره؟
3: عرض ادب و احترام خدمت شما و بینندگان. رژیم تهران تا لبه میره ولی نمیخواد که سقوط بکنه، یعنی در واقع هدف اصلیش از نظر امنیتی حفظ اعتبار بازدارندگی است و یک دکترین هم داره برای تصاعد کنترل شده. با این شیوه ایجاد مزاحمت و ریسک و تهدید و آزار و جنگ سایه میخواد یک نمایش توان داشته باشه و فراموش نکنید که رژیم جمهوری اسلامی چانه‌زن حیله‌گری است در مذاکرات. از دیگر سو بی‌اعتماد به هر توافقی هست و درسته از نظر امنیتی قدرت نامتقارن میخواد هزینه رو بالا ببره برای امریکا و از طرف دیگه مصرف داخلی داشته باشه، همون نمایش اقتدار پوشالی که معرف حضور هست و بازی روی لبه. ولی خب روی لبه بعضی وقتا ترمز کار نمیکنه و بنابراین این منطق که یک گفتگو هست بر اثر فشار، من فکر میکنم این منطق در دراز مدت بی اثر خواهد بود اگر مناقشه و درگیری به درگیری فعال و پراکنده بیانجامد و این بازدارندگی متقارن رو از بین میبره و افزایش هزینه جهانی هم در واقع ایجاد تنش میشه و ایجاد تنش دیگه خیلی نمیشه برای امتیازگیری ازش استفاده کرد، چون هدف اصلی رژیم بقا هست، ولی بقا در واقع نمیشه توجیهش کرد، بقا رو باید زمینش رو فراهم کرد که الان بحران بقا کم کم در داخل رژیم جمهوری اسلامی پدیدار شد.
1: درباره اهمیت پیام شاهزاده رضا پهلوی خطاب به کشورهای منطقه هم صحبت بکنیم. در شرایط کنونی و با تجربه ای که به حملات جمهوری اسلامی به منطقه برای کشورهای حوزه خلیج فارس ایجاد کرد و آزمودن حکومت ایران در 5 ماه گذشته، چقدر فکر میکنید احتمال داره کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از پروژه سرنگونی کامل رژیم که خواسته اسرائیل هم هست حمایت کنه؟
3: نکته اولتون درباره شهریار ایران شاهزاده رضا پهلوی، ایشون نکته رو خیلی ساده گفتن که بقای رژیم با این ناامنی نیست، بلکه سقوط رژیم به ثبات می انجامه. این تمام پیام ایشون هست، یعنی دو کلمه است، بقای رژیم یعنی ناامنی و سقوط رژیم یعنی ثبات، و امنیت حیات رو خواسته گوشزد بکنه به صلاح کشورهای حوزه خلیج فارس که در یک سرنوشت مشترک قرار دارن و امنیت منطقه‌ای تابعی است از نظر تغییر رژیم. خب از نظر امنیتی درسته، ولی خب صف‌بندی منطقه‌ای از نظر سیاسی اینجا اشکال ایجاد میکنه که آیا به رسمیت شناختن دولت انتقالی توسط کشورهای حوزه عرب رخ میده؟ آیا استخبارات کشورهای حوزه عربی که با CIA و موساد در ارتباطن در واقع باز تعریف تهدید رو خواهند داشت؟ بنده به عنوان یک فرد تردید دارم در این زمینه. اما اتکا به امریکا برای کاهش تنش تنها کارتی است که کشورهای حوزه عربی از اون استفاده میکنن به خاطر وابستگی به تجارت و انرژی، که البته تخصص بنده نیست، ولی حضور امریکا رو میخوان به خاطر اینکه اون رو ضمانت امنیتی بکنن. تا این لحظه کانال‌های پشت پرده میانجیگری هم جمهوری اسلامی ازش استفاده می‌کنه. چرا؟ چون همه این افراد زیر چتر امنیتی ایالات متحده هستند. ولی در دراز مدت یک دشمنی طولانی بین اعراب و ایران پدید اومده به خاطر همین سیاست ویرانگر جمهوری اسلامی که بعد از فروپاشی هم سالهای سال طول می‌کشه تا بشه این رو در واقع تمدید و ترمیم کرد.
1: خیلی متشکرم از شما عرفان قانعی فرد، تحلیلگر خاورمیانه که از واشنگتن همراه ما بودید.
3: ارزن
1: و ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی و عمان. امارات از رهگیری چندین موشک بالستیک کروز و پهپاد خبر داد. خشم پزشکیان از حملات سپاه پاسداران به امارات. رئیس جمهور ایران اقدامات احمد وحیدی را جنون‌آمیز خوانده و درخواست ملاقات با مجتبی خامنه‌ای برای توقف حملات به همسایگان را مطرح کرده. در قلب خیابان وست‌وود در لس آنجلس، منطقه‌ای که به نام تهرانجلس شناخته می‌شود، دیوارنگاره‌ای با نمادها و نوشته‌های منتسب به جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران روی یک بیلبورد در این منطقه دیده شده. موضوعی که برای بخشی از جامعه ایرانی تبار نگران کننده و حتی تهدیدآمیز تلقی می‌شود و با وجود گزارش به شهرداری لس آنجلس، این تصاویر همچنان در محل باقی ماندن. همکارم نیلوفر منصوری همراه ماست از همین منطقه در لس آنجلس آمریکا تا جزئیات بیشتر رو از او بشنویم. نیلوفر،
4: خب ببینید، این بیلبوردی که پشت سر من هست یک بیلبوردی است که به ما گزارش شد، یک گزارش فوری از سوی فعالین سیاسی به دست ایران اینترنشنال رسید که چند شب گذشته گروهی ناشناس که قاعدتا تجهیز بودند به جر ثقیل و ابزارالاتی که بتونن به بالای مشاغل ایرانی راه پیدا بکنن، اینجا چند در واقع بیزنس ایرانی قرار داره که اونجا رفتند و این عبارت رو هک کردن بر روی یک بیلبورد خصوصی است که مالک اون دولتی نیست، مالک شخصیست، DISO نوشته شده. عبارتی که حالا من با کنشگران سیاسی اینجا در محله ایرانیان صحبت کردم، میگن مخفف دیفنس اسلامیک ریپابلیک سپورت ارگانیزیشن هست، یعنی حامیان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آمریکا. خب این عبارت اینقدر جدی گرفته شده از چند شب گذشته و اینقدر به صورت تهدید آمیز اون رو توصیف میکنند این فعالین سیاسی و ایرانیانی که اینجا هستند که گزارش دادن به پلیس لس آنجلس، از شهرداری لس آنجلس خواستن که هر چه زودتر بیان اینجا و این بیلبورد رو پاک کنن، این عبارت رو پاک کنن. مسئله ای که هست و اهمیت این دیوار نگاره اینجا رو بیشتر میکنه اینه که اصولا بلوار وست وود یا پرژین اسکویر که به همون تهران جلس مشهور هست در میان ایرانیان، اصلا محل نگارش گرافیتی و دیوار نگاره نیست، یه کار بسیار غیر قانونی است، اینجا اصلا شهرداری اجازه نمیده. حالا به غیر از اینکه این مسئله غیر قانونی است، اصلا این عبارت و بار معنایی اون یک تهدید و یک در واقع پیغام آشکار محسوب میشه برای جامعه مبارز ایرانی تبار اینجا که تمرکز اقامتشون اینجا در وست‌وود هست. اونها سالها بر علیه جمهوری اسلامی مبارزه کردن، به طور مشخص در 4 ماه گذشته هم در آخر هفته ها هم وسط هفته ها در خیابان بودن در جهت پشتیبانی از انقلاب ملی مردم ایران، و به همین جهت چنین دیوار نگاره ای رو میشه گفت که یک پیغام یا یک تهدید تروریستی امنیتی تلقی میشه بر علیه این ایرانیان. حالا قبلتر هم ما داشتیم که اف بی آی چقدر هشدارهای پیاپی صادر کرده بود در جهت اینکه هسته های خفته جمهوری اسلامی در سراسر ایالات متحده ممکنه در ماهای اخیر بیدار شده باشن، عوامل نیابتی جمهوری اسلامی، عوامل اقباری اونها تا خاک ایالات متحده هم حضور پیدا کردن، اینجا هم رسیدن و ممکنه که عملیاتی بر علیه گروه های مخالف جمهوری اسلامی انجام بدن، و این هشدارها همیشه دریافت شده بود و ما هم اونها رو گزارش دادیم. ضمن اینکه اواخر ماه آوریل کمی بالاتر از این دیوارنگاری جدید یک دیواری اختصاص داده شد به عکس‌های جاوید نامان دیما که یک دیواری بود که عکس‌ها رو فعالین سیاسی مردم نصب کرده بودند. اواخر آوریل بودش که با یک اسپری قرمز رنگ با شعارهای نه به جنگ اونجا عکس‌ها رو پاره کردند و عکس جاوید نامان رو تخریب کردند. خب این دو اتفاق، این دو رخداد رو میشه حالا به نوعی بر طبق گزارش‌ها به هم مرتبط دونست و همین هست که نگرانی های جامعه ایرانی رو به شدت برانگیخته.
1: خیلی ممنونم از نیلوفر منصوری همکارم که از منطقه وست‌وود لس آنجلس همراه ما بودیم. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. در واکنش به اعدام 3 نفر از معترضان دیما در مشهد، دفتر مطبوعاتی شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه اعلام کرد حکومت همچنان مردم ایران را در گروگان خود نگه داشته و در صورت نبود اقدام فوری و قاطع بین المللی صدها ایرانی دیگر هم در معرض خطر اعدام قرار دارند. حکم اعدام مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت آبادی بامداد دوشنبه در مشهد اجرا شد. روابط عمومی سازمان آتش نشانی مشهد از آتش گرفتن سقف یکی از مغازه‌های مجتمع تجاری در مرکز این شهر خبر داد. بر اساس این گزارش آتش مهار شده و تلفات جانی در پی نداشته، با این حال هنوز علت آتش سوزی مشخص نشده. محمد حسن نامی، دستیار ویژه وزیر کشور، اعلام کرد محدودیت‌های اینترنتی احتمالاً تا 1 یا 1.5 ماه دیگر برطرف می‌شود. این در حالی است که ایران از آغاز جنگ تا کنون 1550 ساعت خاموشی اینترنت را تجربه کرده است. ولادیمیر پوتین آتش‌بس 2 روزه‌ای را برای 18 و 19 اردیبهشت ماه همزمان با سالگرد پیروزی شوروی بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم اعلام کرد، اما همزمان ولادیمیر زلنسکی این طرح را ناکافی خوانده و به جای آن آتش‌بس 1 جانبه‌ای را از نیمه شب 16 اردیبهشت ماه اعلام کرده است. وزارت دفاع روسیه هشدار داد در صورت هر گونه اختلال در مراسم روز پیروزی نیروهای این کشور حمله موشکی گسترده‌ای به مرکز انجام خواهند داد و از شهروندان و دیپلمات‌های خارجی خواسته پایتخت اوکراین را ترک کنند. زلنسکی بدون تعیین زمان پایان آتش‌بس، این آتش‌بس را تلاشی برای آزموندن مسکو پس از رژه 19 اردیبهشت توصیف کرد و گفت روسیه به درخواست‌های مکرر برای آتش‌بس پایدار پاسخ نداده است. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن همراه ما هستند. در این جنگ فرسایشی و طولانی، این اعلام چند روزه آتش بس بیشتر میشه گفت یک الگوی تکرار شونده است از زمانبندی نمادینی که آقای قائدی برای باز تعریف مشروعیت جنگ ازش استفاده میشه.
5: درود به شما مخاطبین برنامه. خیلی نکته درست و مهمی رو دارید بهش اشاره میکنید. همینطوره، جنگ به یک وضعیت فرسایش مطلق رسیده و توی این زمانی که روسیه پیشرفتش بسیار کنده، اوکراین هر از چندی نیروگاه های روسیه، پالایشگاه های روسیه و صنایع نفتی روسیه رو مورد حمله قرار میده، روسیه داره از این مناسبت های تقویمی مثلا الان پایان جنگ جهانی دوم و سالگرد اون داره استفاده میکنه برای اینکه این مشروعیت رو باز تعریف کنه. آقای پوتین تلاش میکنه که چند تا کار انجام بده. یکی اینکه از این مناسبت‌های تقویمی استفاده میکنه، بگه که آقای پوتین در واقع احترام میگذاره به ارزش‌ها و به مناسبت‌های اینچنینی، چه در مورد تقویم مسیحی باشن چه در خصوص تقویم مثلا مناسبت‌های تاریخی مرتبط با جنگ جهانی دوم و اینچنین، و میخواد بگه که این روسیه است که تعیین کننده است و اوکراین هم معمولا از این در واقع ابتکارهای روسیه پیروی کرده و به اونها در واقع احترام گذاشته. این یک موضوع. یک موضوع دیگه این که به خصوص این مناسبت مرتبط با سالگرد پایان جنگ جهانی دوم در روایت سازی روسی مهمه، به خاطر اینکه روس‌ها در اون زمان با فاشیسمی که جهان رو داشت در بر می‌گرفت می‌جنگیدن و این رو الان دوباره دارن به نوعی مرتبط میکنن با جنگی که در اوکراین راه انداختن. بنابراین با توجه به اینها طرفین دارن تلاش میکنن که هر کدومشون، هم روسیه و هم اوکراین، بگن که ما صلح طلبتر هستیم و آقای پوتین داره تلاش میکنه که در این زمینه ابتکار عمل رو با اعلام اولیه این آتش بس در دست داشته باشه.
1: به نظرتون زلنسکی به دنبال چی هست با پیش دستی کردن در اعلام این آتش بس از چند روز زودتر؟ تلاش میکنه قواعد بازی و به نوعی شاید بشه گفت موازنه دیپلماتیک رو تغییر بده در حوزه بین‌المللی؟
5: آقای زلنسکی کار بسیار هوشمندانه کرده. کاری که انجام داده الان لایه‌ها و تصمیم گیرندگان امنیتی در مسکو رو یک مقدار با تردید مواجه میکنه. اگر که اونها این تاریخی که آقای زلنسکی اعلام کرده رو بهش احترام بگذارن، یعنی پنجم و ششم در واقع ماه مه که همین امروز و فردا میشه، و آتش بس زلنسکی رو بپذیرند، در اون صورت اوکراین میتونه بگه که ما داریم دستور کار رو جلوتر از روسیه تعیین میکنیم، ما این که در واقع طرفدار صلح هستیم، بنابراین تو اون بحث روایت سازی اوکراین میتونه پیش بیفته از روسیه. اگر روسیه به این احترام نگذاره، در مقابل اوکراین هم میتونه به اون تاریخی که پوتین مشخص کرده احترام نگذاره و اون میتونه کلن اون برنامه‌ای که آقای پوتین برای بزرگداشت در اون روز در نظر گرفته همراه با رژه است کاملاً اون برنامه رو به هم بریزه. این یک موضوع. یک موضوع دیگه هم اینه که اگر که روسیه به این تاریخی که آقای زلنسکی اعلام کرده پایبند نباشه، اوکراین میتونه از این وضعیت استفاده کنه برای اینکه حمایت‌های بیشتری رو بتونه در طول هفته‌های آینده از اروپایی‌ها جلب کنه، و ما در نظرم داشته باشیم که در وضعیتی هستیم که اون در واقع ضرب الاجلی که آمریکایی‌ها یا تاریخی که آمریکایی‌ها مشخص کردن در خصوص مذاکراتی که باید در ماه‌های آینده انجام بشه داریم بهش نزدیک میشیم. یعنی طرفین دارن از این وضعیت استفاده میکنن برای اینکه خودشون رو به در واقع طرف آمریکایی و طرف اروپایی نشون بدن، بگن که ما بیشتر اهل صلح هستیم، و قدرت خودشون رو در روایت سازی و در واقع این نشون دادن گفتمان برترشون از جهت اخلاقی هم به طرفهای هم آمریکایی اروپایی و هم به کشورهای بیطرف این رو نشون بدن.
1: خیلی متشکرم. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن. ما از طریق چت‌بات مدیا گزارش‌های بسیاری رو از سراسر ایران دریافت می‌کنیم. شما هم می‌تونید گزارش‌های خودتون از اعتراضات در هر نقطه ایران رو با مدیا برای ما ارسال بکنید. در کمترین زمان ممکن روایت‌های شما رو ما دریافت می‌کنیم، راستی‌آزمایی می‌کنیم و سپس منتشر می‌کنیم. همین حالا QR کدی که روی تصویر می‌بینید رو با دوربین گوشی اسکن بکنید تا به مدیا وصل بشین. این کد در هیچ جای دیگه به جز صفحه تلویزیون ایران اینترنشنال منتشر نمی‌شه تا اکانت‌های جعلی نتونن امنیت شما رو به خطر بندازن. 5 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری دیگر مجددا همراه شما خواهم بود. وقتتون خوش.

0: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
1: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی رو اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش‌ها دارند.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ بلند سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همیهنه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: موبایل خود را آماده کنید و از متن‌های پیش رو عکس یا فیلم بگیرید.
5: ممکن است درگیری تمام شده باشد، اما برای بسیاری ترس هنوز ادامه دارد. شاید خوابتان مختل شده باشد، کابوس ببینید یا حتی پس از خواب هم احساس خستگی کنید. ممکن است احساس بی‌حسی، خشم یا ناتوانی در تمرکز داشته باشید. صداهای بلند شما را بترساند یا بی‌دلیل گریه کنید. همه اینها طبیعی است. ذهن و بدن شما یک تجربه شدید را پشت سر گذاشتند و برای بهبود زمان نیاز دارند. درست مثل یک زخم فیزیکی. با خودتان صبور باشید. بهبود روندی خطی نیست و بعضی از روزها دشوارتر از روزهای دیگر خواهند بود. با یک فرد مورد اعتماد صحبت کنید. لازم نیست همه چیز را بگویید، اما مشکلات را به تنهایی تحمل نکنید. انزوا وضعیت را بدتر می‌کند. کم کم به روتین‌های ساده برگردید. از خوردن منظم، خواب کافی و کمی فعالیت بدنی. این ساختار به ذهن شما کمک می‌کند دوباره تعادل پیدا کند. و اگر این حالت‌ها بعد از چند هفته ادامه داشت یا شدیدتر شد، از یک مشاور یا فرد متخصص کمک بگیرید. این نشانه ضعف نیست. این تصمیمی آگاهانه برای مراقبت از خودتان است.

به ویژه برنامه دومینو خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریای ایران با شما هستم.

درود بر شما هموطنان ارجمند. همونطور که مطلع هستین، روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که مسیر تنگی هرمز رو به کمک ابزار نظامی، ادوات نظامی، ناوهاش، هواپیماهاش باز خواهد کرد و از امروز دوشنبه کشتی هایی رو که حالا خودش گفته کسانی که درگیر نزاع منطقه نیستند و احتمالاً در آینده نزدیک تعمیم پیدا میکنه به همه کشتی ها و نفتکش ها رو از منطقه عبور خواهد داد و اعلام کرد که هر کسی که بخواد در این مسیر مزاحمت ایجاد کنه در واقع با او برخورد خواهد کرد. ساعتی پیش هم یک مقام نظامی آمریکا در گفتگو با یک شبکه اسرائیلی اعلام کرد که قواعد درگیری در تنگی هرمز به خلیج فارس تغییر کرده و هر ناوچه‌ای، هر لانچری از هر جایی تهدیدی به سمت یک کشتی، یک شناوری در تنگی هرمز یا خلیج فارس انجام بشه با او متقابلا برخورد خواهد کرد. از فکر کنم روز گذشته بود که حجم عظیم سوخت‌رسان‌ها رو هم بر حوالی تنگی هرمز مشاهده می‌کنیم که کاملا مشخصه که جنگنده‌های آمریکایی دارن پرتعداد در اون منطقه گشتنی میکنن، کل منطقه رو زیر نظر دارن و همه چیز آماده بازگشایی تنگی هرمز هست. از سمت مقابل جمهوری اسلامی اعلام کرد که حالا همشون دیگه مقام های نظامی نمیدونه خاتم الانبیا با یکی رجس خوندن که تنگی هرمز تحت کنترل ماست، نقشه هم منتشر کردن که از اینجا تا اینجا رو ما کنترل میکنیم، هر شناوری که بدون توجه به دستورات ما عمل بکنه متوقفش میکنیم و الی آخر. اما همین چند دقیقه پیش ارتش آمریکا اعلام کرد که دو کشتی که از تنگی هرمز میخواستن رد بشن با نصب پرچم آمریکا از تنگی هرمز رد شدن. تا اینجای کار جمهوری اسلامی عمل چندانی انجام نداده. البته ساعتی پیش اعلام کرده بودند که نمیدونم نزدیک یک ناو آمریکایی شلیک کردند که مشخصه که عملا تا این لحظه اقدامی برای پیشگیری عبور ناوهای حالا کشتی هایی که متعلق به کشتی های تجاری هستند، متعلق به کشوری مختلفند، ولی با حمایت آمریکا از منطقه میخوان ردشن انجام نخواهد داد. اگر این اتفاق بیفته، اگر جمهوری اسلامی نتونه همون جوری که در دو ماه گذشته باجگیری میکرد در منطقه و به گروگان گرفته بود و این مسیر بست، اگر نتونه این ادامه بده، عملا وارد مرحله تازه خواهیم شد، یعنی بندرهای ایران همشون محاصره است. جمهوری اسلامی از دستیابی به دلارهایی که قرار بوده با فروش نفت و فروش دیگر کالاها به دست بیاره محروم شده. خیلی از نفتکش‌ها و کشتی‌ها نمیتونن به بنادر ایران بیان، یعنی عملا محاصره برقراره، تنگی هرمز باز شده و بعد از اون خسارت‌هایی که در جنگ دیدن و فشارهای اقتصادی که الان دیگه ابعاد خیلی بزرگی پیدا کرده، این حکومت داره روزانه چند صد میلیون دلار رو از دست میده و خسارتی معادل یه جنگ داره براش وارد میاد. یک خسارت متقابلی هم داشته به غرب وارد میکرده از تنگی هرمز که خب خیلی کمتر از اون خسارتی بوده که خودش میدیده، ولی عملا یه کارتی بوده که دست اینها بوده و این کارت رو بدون اینکه بتونه معامله کنه و امتیازی بگیره رو الان داره از دست میده اگر اجازه بده که کشتی ها رد بشن، یعنی اقدامی انجام نده. اما اگر نه، یک مقابله نظامی رو ممکنه چند ساعت اول هنوز دارن تلاش میکنن که ببینن که آمریکایی ها چقدر جدی، اگر مقابله نظامی انجام بده همون جوری که الان گفته شده، یعنی بره سمت شروع کنه حمله کردن به حالا کشتی ها، نفتکش ها، متقابلا اقدامات نظامی بعدی آمریکایی ها آغاز خواهد شد علیه حالا ادواتی که ناامن خواهد کرد، یعنی پله پله سطح تنش در تنگی هرمز میتونه افزایش پیدا کنه. ممکنه یه قایق تندرو یه موشک شلیک کنه مثلا به یک کشتی حالا مثلا اماراتی یا مال کویت، فرقی نمیکنه کجا باشه، متقابلا آمریکایی‌ها اقدامی انجام بدن، آرام آرام این درگیری افزایش پیدا کنه و خیلی سریع برسه به یک درگیری نظامی دیگری. اما آنچه که الان داره مشاهده میشه اینه که آمریکایی‌ها مصمماً با ادوات نظامی
این مسیر رو باز کنن و آخرین کارتی که در دستان جمهوری اسلامی هست رو بدون دادن امتیاز با ابزار نظامی به زور از دستان او در بیارن. پس از اون هست که میتونن به مراحل بعدی جنگ فکر کنن، به این محاصره اقتصادی فکر کنن و به چگونگی خارج کردن اورانیوم غنی شده، تعطیل کردن برنامه هسته‌ای موشکی الی آخر. آمریکایی‌ها شواهد نشون میده که اگر تنگی هرمز رو باز کنن، ترجیحشون اینه که با محاصره اقتصادی که الان دارن انجام میدن برادر محاصره کردن، با همین روش ادامه بدن تا چند ماه قشنگ آثار ویرانگر اقتصادی این محاصره کاملا در ارکان اقتصاد این حکومت دیده بشه و همه چیز آماده بشه برای اقدام نهایی. اقدام نهایی حالا میتونه از داخل ایران باشه به شکل فروپاشی حکومت یا قیام مردم، یا اینکه نه میرن به یه مرحله بعدی، یک درگیری نظامی بعدی که حالا زمانش میتونه چند هفته دیگه باشه، میتونه چند ماه دیگه باشه. اما ممکنه جمهوری اسلامی بخواد این درگیری رو نذاره به چند ماه بکشه و بخواد همین سر همین درگیری که سر کنترل تنگی هرمز هست رو همین الان آغاز بکنه، ادامه بده. در اون سمت ماجرا اگر داخل ایران رو بخوایم ببینیم، واکنش جامعه، مردم ایران، دقیقه همه پیام‌های گزارش‌هایی که از ایران میرسه اینه که آثار ویرانگر این شکل حکومت رو همین الان دارن مردم باهاش زندگی میکنن. همین الان مردم ایران بسیارشون میگن حقوقهامون به روز پنجم، اونا که تازه کار دارن، به روز پنجم ما هم نمیرسه. اصلا گزارش هایی که از تنزل سطح زندگی مردم به حالا تمام این سالهای گذشته که روند نزولی ادامه داشته، اما این شتاب فراوانی که پس از این جنگ گرفته رو وقتی میرسه کاملا مشخصه که چقدر زندگی برای مردم دشوار شده و جامعه انگار منتظر یک اتفاقی هست که خیلی زود قرار رقم بخوره، خیلی زود یک اتفاق بیفته که تعیین تکلیف بشه از دو حکومتی در ایران. جمهوری اسلامی با این ماهیت هیچ کاری نمیتونه انجام بده، توافق رو نمیتونه با غرب امضا بکنه، توافقی که به غربی ها بده به دلیل سطح طولانی بی‌اعتمادی که غرب داره علیه این حکومت، به این راحتی ها تحریماشون رو بر نمیدارن. اگر این مجموعه قرار باشه و ایران حکومت بکنن، اسرائیلی ها هم حالا اعتماد نمی کنن. یعنی تا اینها بتونن جلب اعتماد کنن که دیگر آن حکومت وحشی گذشته نیستند، این خودش سالها طول خواهد کشید. به همین خاطر مردم ایران باید تعیین تکلیف کنن وضعیت این حکومت رو. ببینید در سوریه هم همین اتفاق افتاد. اسد این اواخر بارها پیام میداد به غربی ها که مثلا من میخوام رویه ما عوض بکنم و کسی نمیتونست بپذیره. اعتماد کردن به حاکمی که سالها کارنامه سیاهی داره در به آتش کشیدن کشور خودش و کشورهای دیگران اصلا به این سادگی نیست. مضاف بر اینکه کسانی الان سر کار هستن که همه‌شون در مقام و نظر همون حرفای گذشته رو حتی تندترشون میزنن. امروز یکی از نماینده مجلس از استفاده از سلاح هسته‌ای هم میگفت، یعنی که مؤسسه سلاح هسته‌ای هم میسازیم. یعنی با این شرایط کسی اعتماد نخواهد کرد. مردم ایران میدونند که با این حکومت ایران آینده‌ای نخواهد داشت و همه وقتی از گوشه و کنار ارتباط میگیری با این مردم، همه چشم انتظار یک اتفاق تازه هستن. حکومت بی وقفه اعدام مردم رو، اعدام جوانان این کشور داره اعدام میده، هر روز داره یک تا چند نفر رو اعدام میکنه و کاملا مشخصه که نه فقط بحث انتقام گیری و که تولید وحشت در جامعه رو پیگیری میکنه. همین امروز من دیدم محمد رضا میری، مهدی رسولی و ابراهیم دولت آبادی، سه نفری بود که در مشهد اعدام کرد. هر روز اینو داره ادامه میده و واقعا من جا داره که ابراز تأسف بکنم از نحوه واکنش خیلی از این فعالان سیاسی حقوق بشری که در خارج ایران سالها نان این رو خوردند که مثلا ما فعال حقوق بشریم و سخن میگیم. نحوه مواجهشون با این اخبار اعدام ها در چند هفته گذشته به هیچ عنوان در حد و اندازه و این کاری که حکومت داره میکنه نیست. این کاری که حکومت داره این روزها میکنه ادامه همون کشتار 18 و 19 دی هست، به همون اندازه کریه و جنایت بزرگ و عمیق هست و واکنش اینها انگار نه انگار که این حکومت وارد یک مرحله روزانه اعدام میکنه. یعنی شما سطح واکنش، سطح اعتراض، سطح کنش، سطح لابیگریت با دولت ها باید متناسب باشه با واقعی که واقعا
هفته هاست ماه هاست که مردم ایران مشاهده میکنن که بسیاری از این فعالان سیاسی حقوق بشر در واقع نمره مردودی گرفتند از این کاری که وظیفه ذاتی اونهاست و سالها دارن براش حقوق میگیرن. بگذاریم از این سخن، عرضم با این تمام میکنم که مردم ایران منتظر واقعا یک اتفاق بزرگ هستند. در مشاهده که میکنید در منطقه وضعیت حکومت رو با اسرائیل، وضعیت این جنگ رو با آمریکا، تنگه هرمز، شرایط اقتصادی کشور، تورم، پرش روزانه قیمت ارز هر روزی چند هزار تومان داره میره روش، شرایط بیکاری، میلیون ها نفری که الان بیکار شدن، اینترنتی که بیش از دو ماهه که تعطیل هست، همه اینها به ما میگه که اتفاقی بزرگ به زودی رو خواهد داد. شاید ما روز دقیقش نتونیم بگیم، اما میتونیم بگیم که هیچ حکومتی در طول تاریخ با این سطح از ناکارآمدی و در این سطح از ارتکاب جنایت هیچ وقت وجود نداشته و نداره که بتونه دوام بیاره، که مندوب خودش و جهان رو تهدید بکنه و همچنان بر سر کار باشه. این حکومت هم مستثنا نخواهد بود. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا برنامه دیگر پیروز باشید و

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: 1-1-2-1-2-3-4-5
7: الان صدا من داری؟
8: فقط باید یک کیو به این بدی چون نمیشنم.
9: 3-2-1
10: برای من صداتون رو دارم.
9: مرسی، من منتظرم.
11: 30 ثانیه رو به این بگو.
9: بریم.
12: اومدم.
13: پس من شروع کنم.
14: سلامی دوباره.
15: بغل سازمان ملن
16: نیویورک، بروکسل،
17: لس آنجلس،
18: کلگری،
19: بلی،
20: کنگره آمریکا،
21: بیروت،
22: تمام
23: با ما بمانید.
24: دانستید حفاری غیرقانونی برای کشف گنج جرم است و پیگرد قانونی دارد؟ شما اگر به نیت کشف گنج و دفینه زمین را حفر کنید، این عمل جرم محسوب می شود. اما این کار فقط تخلف نیست، ضربه به هویت و تاریخ یک ملت است. آثار تاریخی متعلق به همه نسل ها هستند، نه سودجویان. خرید، فروش یا خروج این آثار خیانت

در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردستای خامنه‌ای دارن تلاش میکنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک میکشه ولو با رأی اقلیت مردم تقریبا کاره نیست.

0: پنج بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. امارات متحده عربی از رهگیری 12 موشک بالستیک، 3 موشک کروز و 4 پهپاد شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی خبر داده. امارات متحده عربی با محکوم کردن تداوم این حملات، این اقدام حکومت ایران را خطرناک و تهدیدی مستقیم برای امنیت و ثبات امارات متحده عربی خواند. وزارت دفاع امارات اعلام کرده سامانه‌های پدافند هوایی این کشور همچنان در حال مقابله با حملات پهپادی و موشکی هستند. امارات متحده عربی اعلام کرده از آغاز عملیات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در مجموع 549 موشک بالستیک، 29 موشک کروز و 2260 پهپاد را رهگیری کرده است. دفتر رسانه‌ای بندر فجیره در امارات متحده عربی اعلام کرد در پی حمله پهپادی جمهوری اسلامی به مجتمع صنایع نفتی منطقه، 3 شهروند هندی زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. این حمله همچنین منجر به آتش‌سوزی در تأسیسات نفتی فجیره شده و تیم‌های دفاع مدنی برای مهار آن وارد عمل شدند. خبرگزاری رسمی عمان هم از هدف قرار گرفتن یک ساختمان مسکونی در شمال این کشور خبر داد. اسکای نیوز عربی به نقل از یک منبع امنیتی عمانی گزارش داده یک ساختمان مسکونی در منطقه تیبات هدف قرار گرفته که بر اثر آن 2 تبعی خارجی زخمی شدند و 4 خودرو هم آسیب دیدند. با از سرگیری حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی و همزمان با آغاز پروژه آزادی در تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته موضوع نقض آتش‌بس در حال بررسی است، اما جمهوری اسلامی بهتر است امیدوار به حفظ آتش‌بس از سوی آمریکا باشد. ترامپ همچنین گفته ضربات سنگینی به امارات وارد نشده و بیشتر موشک‌ها و پهپادها ساقط شده است. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در گفتگوی تلفنی با رئیس امارات متحده عربی حملات جمهوری اسلامی به این کشور را محکوم و بر حمایت ریاض از ابوظبی در دفاع از امنیت و ثبات آن تاکید کرد. حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین هم در تماس تلفنی با رئیس امارات حملات ایران به تأسیسات غیر نظامی این کشور را به شدت محکوم و اعلام کرد از هر اقدام امارات متحده عربی برای حفظ حاکمیت، امنیت و ثبات خود حمایت میکند.
1: روز دوشنبه و همزمان با آغاز عملیات پروژه آزادی توسط آقای ترامپ، جمهوری اسلامی با موشک و پهباد به کشور امارات متحده عربی حمله کرد. دوشنبه صبح سنت کام، فرمانده مرکزی ایالات متحده، اعلام کرده بود که 2 کشتی تجاری ایالات متحده با پرچم آمریکا تونستند با موفقیت از تنگه هرمز عبور بکنند. قرار بر این بود که در پروژه آزادی نیروهای دریایی ایالات متحده به کشتی‌های تجاری به تانکرهای نفتی کمک بکنند تا از تنگه هرمز عبور بکنند و در اولین گزارش‌ها 2 تانکر 2 کشتی تجاری ایالات متحده عبور کرد و بعد از این در خبرها آمد که جمهوری اسلامی به یکی از تانکرهای کره جنوبی حملاتی را انجام داده و همینطور یک تانکر امارات متحده عربی را هم در بندر امارات مورد هدف قرار داده و در ساعات بعد از این کشور امارات اعلام کرد که 4 موشک کروز رو از سمت جمهوری اسلامی دریافت کرده. نیروهای پدافند امارات متحده عربی 3 موشک رو تونستن دفع کنند و موشک 4 هم در

0: دریا فرود آمده. همینطور اعلام شد که در امارت فجیره یک تأسیسات نفتی رو جمهوری اسلامی مورد حمله پهپادی قرار داده که در جریان اون آتش سوزی بزرگی به راه افتاده و سه تبعه خارجی هم زخمی شدن. گزارش های هم راجع به حملاتی در شمال عمان منتشر شده بود. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در نخستین روز از اجرایی شدن پروژه آزادی با هدف با حمله به کشورهای حاشیه خلیج فارس تصمیم داره تا آقای ترامپ رو تحت فشار قرار بده. آقای ترامپ در گفتگویی که با تلویزیون فاکس انجام داد در بعد از ظهر دوشنبه گفت که اگر جمهوری اسلامی بخواد به نیروهای دریایی متعدد حملاتی رو انجام بده، ایران از صفحه روزگار محو خواهد شد. آقای ترامپ گفت که دستور داده به قایق‌های تندروی سپاه حملاتی رو انجام بشه و همچنین گفته شده که نیروهای دریایی آمریکا به هر گونه پرتاب موشکی پاسخ خواهند داد و پرتابگرها رو در داخل خاک ایران مورد هدف قرار خواهند داد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. در واکنش به اعدام 3 نفر از معترضان دیماه در مشهد، دفتر مطبوعاتی شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه اعلام کرد حکومت همچنان مردم ایران را در گروگان خود نگه داشته و در صورت نبود اقدام فوری و قاطع بین المللی صدها ایرانی دیگر هم در معرض خطر اعدام قرار دارند. روابط عمومی سازمان آتش نشانی مشهد از آتش گرفتن سقف یکی از مغازه‌های مجتمع تجاری در مرکز این شهر خبر داد. بر اساس این گزارش آتش مهار شده و تلفات جانی در پی نداشته. با این حال هنوز علت آتش سوزی مشخص نشده. محمد حسن نامی دستیار ویژه وزیر کشور اعلام کرد محدودیت‌های اینترنتی احتمالاً 1 تا 1.5 ماه آینده برطرف می‌شود. این در حالی است که ایران از آغاز جنگ تا کنون 1550 ساعت خاموشی اینترنت را تجربه کرده. رایزنی‌های ترکیه با کشورهای منطقه برای پایان دادن به بحران میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده ادامه دارد. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در گفتگوی تلفنی با همتای خود در عمان وضعیت روند مذاکرات را بررسی کرد.
2: در پی بنبست در مذاکرات بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، وزیر خارجه ترکیه تلاش‌های دیپلماتیک خودش را در 2 روز گذشته افزایش داده تا 2 طرف را ترغیب کنند برای آمدن پای میز مذاکره و رسیدن به یک توافق پایدار در منطقه. وزیر خارجه ترکیه هاکان فیدان از 24 ساعت گذشته تماس‌های خودش را با طرف‌های اصلی مذاکره کننده، کشورهای دخیل در این مذاکرات و همینطور کشورهای حاشیه خلیج فارس افزایش داده. در تازه ترین مورد هاکان فیدان با همتای عمانی خودش در مورد پیشبرد این مذاکرات و تحولاتی که در آن رخ داده تماس تلفنی داشته و صحبت‌های خودشان را در این راستا انجام دادند. در روز دوشنبه هم وزیر خارجه کویت به آنکارا سفر کرد و با هاکان فیدان در آنکارا دیدارها و گفتگوهای خودشان را در مورد تحولات در منطقه به ویژه درگیری در تنگه هرمز و روند مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده انجام دادند. دو در طرف تاکید کردند که امترین مسیر برای رسیدن به یک توافق گفتگو هست و دو طرف باید پای میز مذاکره بیایند و همکاری‌های منطقه‌ای در زمینه به نتیجه رسیدن این مذاکرات افزایش پیدا کنند. همچنین گفته شده که باید تنگه هرمز هرچه سریع‌تر بر روی رفت آمد

0: در این تنگه حفظ بماند و از آن به عنوان یک سلاح از سوی هیچ طرفی استفاده نشود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم نشست کابینه را با محوریت همین تحولات و به ویژه تاثیرات آن بر اقتصاد ترکیه و اقتصاد منطقه و جهان برگزار کرد و تاکید شد که ترکیه در تلاش است آسیب هایی که از این مسیر به این کشور میرسه را با تلاش های هماهنگ با بخش های مختلف کاهش بدن. اما میدونیم که بسته‌ماندن تنگه هرمز هزینه سنگینی بر کسر مالیاتی ترکیه و همینطور هزینه های اضافی در بخش بویژه انرژی و نفت بر جای خواهد گذاشت.
1: سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید خدمه کشتی ایرانی توسکا از طریق پرواز به پاکستان منتقل شدند و قرار است به مقام های ایرانی تحویل داده شوند. به گفته طاهر اندرابی این کشتی پس از انجام تعمیرات در پاکستان به ایران بازگردانده می شود.
2: خدمه کشتی ایرانی به نام توسکا که توسط آمریکایی‌ها توقیف و سپس به پاکستانی‌ها تحویل داده شده بودند، روز دوشنبه از راه مرز زمینی گبد به ایران فرستاده شدند از پاکستان. به گفته تحلیلگران، تحویل کشتی ایرانی و خدمه‌اش به پاکستان از سوی آمریکایی‌ها برای انتقالشون به ایران یک گام اعتمادسازی بوده از طرف آمریکا. البته نباید فراموش کرد که همزمان ما شاهد آغاز عملیات آزادسازی تنگه هرمز از سوی آمریکایی‌ها هستیم و نیز خوب حمله ای هم ادعا شده از سوی جمهوری اسلامی، حمله موشکی به دو ناو آمریکایی که خوب این قطعا نشان دهنده افزایش تنش ها نیز هست. اما از طرف دیگر اتفاق دیگه هم که در واقع افتاده این است که رد و بدل پیشنهادات برای صلح میان آمریکا و جمهوری اسلامی داره صورت میگیره. این اتفاق میفته و توییت آقای اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان در خصوص در واقع تحویل کشتی ایرانی و همچنان خدمش به پاکستان خیلی معنادار هست. اسحاق دار گفته که آزادسازی کشتی ایرانی و خدمش از سوی آمریکایی ها با حمایت مقامات ایرانی و آمریکایی صورت گرفته و گفته که مطمئناً این گام مهمی خواهد بود برای اعتمادسازی بین آمریکا و جمهوری اسلامی. او همچنان از جمهوری اسلامی و آمریکا برای همکاری و تفاهم در این زمینه تشکر کرد. خب روز دوشنبه قبل از این اتفاقات، البته ستاد فرماندهی ایالات متحده اعلام کرده بود که ایالات متحده یک کشتی ایرانی و خدمش را به پاکستان تحویل داده و خوب قرار هست که پاکستان این افراد و این کشتی را به ایرانی ها برگردونه که خوب اکنون این اتفاق هم افتاده، صورت گرفته، این در واقع به وقوع پیوسته و خوب این کشتی که خوب متعلق به ایران بوده حدود دو هفته پیش توسط نیروی دریایی ایالات متحده در آبهای خلیج عمان در سواحل بندر چابهار ایران توقیف شده بود.
1: بخش بعدی خبرها 6 بامداد به وقت ایران خواهد بود از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن. وقت شما خوش.

0: از عکس انسان تیر باران شده شنیدم که آنقدر وقت نیست تا گل را دلداری دهم. در یک ثانیه برای خورشید لباس دوختم، در یک ثانیه آسمان آبی را به روی تخت خواباندم. فرصت نبود تا در زخم خلیج‌های پوستم گل‌های مذهبی بکارم. فقط یک ثانیه فرصت بود برای نگاهداری آن لحظه خوشبخت که در میان خورشید و گل آفتاب گردان با نفس خیش داوری می‌کرد. فقط یک ثانیه فرصت بود که آسمان نشسته بر انگشتان ژرف چمن را وسعت دهم.
1: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به

0: روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیافتاده تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
6: احتمال از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی واقعا الان در کدوم سمت داره میچرخه؟
7: امکان توافق با جمهوری اسلامی وجود نداره.
8: جنگ هم داره محتمل‌تر میشه.
6: فکر می‌کنیم داریم به سمت یک جنگ جدید پیش می‌ریم.
5: از همین خبر کاهش تولیدات نفت شروع بکنیم.
9: عوان مالی جمهوری اسلامی و
10: دولت میگه بین گرانی دارو و کمبود دارو اولی رو انتخاب کرده.
6: ایرانی‌ها در آخر هفته میان بیرون، الان 5 ماهه
10: خستگی ناپذیر دارن میان.
11: خستگی ناپذیر ایرانیان میان تو این آفتاب، تو سرما، تو گرما. تجمعی ایرانیان مقیم ملبورن،
12: بیش از 1000 عکس جاوید نام
13: در مورد اعدام‌ها چی میدونه؟
14: اژه‌ای داره آدم‌ها رو میکشه.
15: عکس یکی از کسانی که در معرض خطر اعدام هم هستن.
16: هیچ خونی پایبال نخواهد شد.
17: با صدای شما هستیم.
18: 64 روز اینترنت در ایران قطع.
19: تو خیابونا هستیم تا صدای مردم ایران باشه.
20: ما اینجا هستیم، پشتشون هستیم.
21: هر جایی که دنیا که باشیم، عشقمون برای مردم ایرانه، برای وطنمونه.

0: طراح گرافیک هستم و به خاطر قطعی و محدودیت‌های اینترنت بعد از جنگ اخیر بیکار شدم و دیگه هیچ منبع درآمدی ندارم. الان چند وقته که نتونستم اجاره خونه رو پرداخت کنم و برای سیر کردن خودم، همسرم و 3 فرزند خردسالم مجبور شدم که جلوی دوست و همسایه دست دراز کنم و ازشون قرض بگیرم. چرا ما باید اینطور زندگی کنیم؟ لعنت به سپاه پاسداران و این حکومت ضد ملی که با جنگ افروزی‌هاش هم امنیت ما رو سلب کرده و هم کار و درآمد رو ازمون گرفته.
1: از تبریز صدای ما رو میشنوید. من یک اسناف موبایل فروشم. ماهانه دارم 30 میلیون تومان اعطاره میدم. و اینکه 3 میلیون تومان فروش ندارم ماهانه. وضعیتمون خیلی خراب شده. خدا به دادمون برسه.
2: اگر در اجزای گزارشی که از تورم فروردین ماه منتشر شد نگاه بکنیم، چیزی که بسیار قابل توجه بود اینه که مثل ماهای قبل در زیر گروه مواد خوراکی میشه گفت یک انفجار قیمتی در حال رخ دادن است. چیز دیگه ای نمیشه اسمش رو گذاشت. در گروه مثلا روغن، نان، غلات و سایر خوراکی ها، گوشت، لبنیات و اینها اعداد باور نکردنی داره دیده میشه در مورد تورم. تورم 150%، 200%، اعدادی که قبلا ندیده بودیم داریم تجربه میکنیم. خب این تغییرات قاعدتا عادات مصرفی مردم و الگوهای مصرف رو به شدت تغییر میده و تاثیر منفی روش داره. الان گفته میشه که عموما خریدهای مردم به اقلام ضروری محدود میشه و به نوعی در واقع مجبور شدن که اولویت بندی بکنن بین خریدهای روزانشون. البته فقط مسئله اولویت و در واقع الگوی مصرف نیست، میشه گفت که کیفیت مصرف هم به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. همونطور که شما هم گفتید، از مدت‌ها قبل هم هشدار داده میشد که مثلا چه مقدار پروتئین یا چه مقدار لبنیات از سفره حذف شده و در تمام این بخش‌ها و فاکتورهای در واقع بهداشتی و سلامتی هم الان وضعیت مصرف این در واقع مواد مغذی در ایران زیر میانگین‌های جهانی قرار داره که دیگه فکر نمی‌کنم نیازی به بازگو کردن باشه اعداد و ارقامش در اینجا. در مقابل مکانیزم‌هایی که دولت هم در نظر گرفته مثل همین کالابرگ، اصولا خود یک مسیر انحرافی بودند که نه تنها کارآمد نیستند بلکه اوضاع رو پیچیده تر میکنند. چرا میگم انحرافی؟ به این دلیل که این کالابرگ خودش یک نوعی از مداخله قیمتی هست و راستای همون شیوه الگوی قیمتگذاری دستوری قرار میگیره که میدونیم همین مدل بوده که همین رویکرد بوده که در واقع الان کار رو به اینجا رسونده. و از این جهت میشه گفت که هر گونه مداخله ای از این جنس، چه حالا کالابرگ باشه یا اشکال دیگه، کارایی نداره. اگر دولت واقعا قصداش مصرف کننده رو توانمند بکنه، میتونست منابعی رو در اختیار مردم بذاره، مردم بتونن آزادانه به هر نحو و هر جایی که میخوان خودشون تشخیص بدن خرید بکنن و مصرف بکنن، به جای اینکه بیاد بعد چند تا کالای محدود رو تعیین کنه و بگه فقط اینا رو میتونید بخرید.
3: برای ماهایی که با تاریخ نظامی و تاریخ حقوق بین الملل دریاها در اون منطقه سالهاست آشنایی داریم و حرفه خودمون رو مطالعه در این حوزه قرار دادیم، اساساً این که رئیس جمهور ایالات متحده از همون زمانی که آتش بس رو اعلام کرد و اعلام کرد که محاصره دریایی انجام شده، وظیفش این بود که چنین در واقع راهی رو پیش بگیره. مبنای حقوق بین المللی این قضیه مواد 37 تا 44 کنوانسیون بین الملل حقوق دریاها هستند و اون کشورهایی که کنوانسیون حقوق بین الملل دریاها رو که به کنوانسیون جامائیکا معروف است نپذیرفتن، بر اساس عرف حقوق بین الملل و کنوانسیون هایی که من میتونم این رو شروع بکنم از کنوانسیون لاهه در اوائل قرن 20 تا رأی دیوان دادگستری بین المللی درباره کانال کورفو، تنگه کورفو و بعد کنوانسیون مربوطه به دریاهای سرزمینی که در دهه 1950 تصویب شد و اینکه ایالات متحده آمریکا بر اساس فونوپ یا Freedom of Navigation Operations که این مسئولیت رو در جنگ سرد پذیرفت که آزادی ناوبری رو تأمین بکنه، ایالات متحده آمریکا اصلا از همون زمانی که حمله به جمهوری اسلامی رو آغاز کرد میباید به صورت فعال این کار رو میکرد. حالا دیر شده ولی به نظر من میرسه که این مرحله و این درگیری ها آغازگر درگیری های شدیدتری هست، برای اینکه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به نظر من به این سادگی ها میدان رو ترک نخواهند کرد. هیچ کدام از ایالات متحده و جمهوری اسلامی کنترل به مفهوم نظامی کامل کلمه رو اجرا نکردند بر منطقه تنگه هرمز. اخلال کرد جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در آزادی ناوبری. کشتی‌های دیگه هم از روی مسائل مربوط به بیمه، امنیت و دیگر مسائل ترجیح دادن که عبور نکنند. بنابراین کلمه کنترل به شدت غلط استفاده شده به وسیله به خصوص رسانه‌هایی مثل CNN و نیویورک تایمز. اما در مورد مسئله اتحادیه اروپا که و جنگ تمام عیار که فرمودید، جنگ تمام عیار در حقوق مخاصمات مسلحانه و روابط بین الملل به معنی این هست که درگیری نیروهای زمینی در مرحله اتفاق بیفته و به نظر من درگیری نیروهای زمینی ما در آستانه این هستیم که ببینیم اتفاق خواهد افتاد یا نه. برای اینکه کنترل تنگه هرمز به مفهوم واقعی کلمه بدون کنترل جزایری که مشرف بر تنگه هرمز هستن در هر دو طرف، هم قسمت عمانی هم قسمت ایرانی، به این سادگی ها امکان پذیر نیست. اتحادیه اروپا هم بقیده من بسیار شیوه ریاکارانه و مزورانه ای رو در این مورد در پیش گرفته. از 2001 که ستاد نیروی دریایی مشترک در بحرین به وسیله 40 کشور که اکثریت اونها کشورهای اروپایی هستند تشکیل شد برای مبارزه با تروریسم، برای مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق اسلحه و قاچاق مواد مخدر تا مسئله دزدان دریایی سومالی، و تشکیل شد به خاطر فعالیت‌های جمهوری اسلامی مانند گروگان گرفتن ملوانان بریتانیایی در دهه 2000 در خلیج فارس. اروپایی ها از تمامی ابزار نهادی و ناوبری مورد نیاز برای بازگرداندن امنیت گشتگرانی به خلیج فارس برخوردار هستند و بقیده من دیر یا زود پاشون به این درگیری کشیده خواهد شد.
4: نام حکومت 48 ساله جمهوری اسلامی با قوانینی گره خورده که بسیاری از اون با عنوان قوانین قرون وسطایی یاد میکنن. قوانینی که در میانشون احکام اعدام بیش از همه آثار تخریبی و هولناک بر جای میگذاره. این روزها که تنش‌ها و درگیری‌ها میان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی بالا گرفته، افزایش هولناک اعدام‌ها هم تحت تاثیر همین فضای ملتهب شدت پیدا کرده. برخی ناظران نوشتن که حکومت با ارزیابی مشکلات معیشتی و احتمال نزدیک بودن خیزش‌های مردمی به هر اقدامی از جمله اعدام دست می زنه برای ایجاد فضای ترس، تفرقه و جنگ روانی با یک هدف اصلی که اون هدف اصلی هم فلج‌سازی روانی جامعه است. امروز قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت آبادی 3 زندانی مرتبط با اعتراضات دیماه در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند. مهدی رسولی 25 ساله و محمد رضا میری 21 ساله و ابراهیم دولت آبادی پدر 2 فرزند بود. محمد مرکبیان نوشته الان وقت خسته شدن یا فلج شدن نیست. اگر خارج از ایران هستین به نماینده های محلی، به رسانه ها عکس اعدام شده ها رو بفرستید. از رسانه های کشورتون بخواین که خبر اعدام شده ها رو پوشش بدن. به نهادهای حقوق بشری نامه بزنین و دلیل سکوتشون راجع به اعدام ایرانیان رو بپرسین. تو شبکه های اجتماعی بنویسید و تکرار کنید که سلاخی مردم ایران ادامه داره و همه مردم دنیا تنها به تماشا نشستند. مرکبیان ادامه داده فکر میکنید چند خط نوشتن تو فضای مجازی تأثیری نداره؟ داره. ما تو جنگیم، همین نوشتن ها ثبت روایت صحیحه. پیروزی با کسیه که روایت رو در دست داشته باشه. نشون بدیم که جمهوری اسلامی اینترنت رو قطع کرده چون میدونه روایت مهم و پیروز روایت مردمه و باید ساکت بشه. یکی دیگه از کاربرا تو اینستاگرام نوشته فیلم سرگذشت ندیمه رو دیدین؟ انگار مو به مو از روی زندگی ما نوشتن قصه این فیلم رو. روایت یک حکومت تمامیت خواهه که همه آزادی ها رو تو خودش میبلعه، صداها رو خفه میکنه و تمام واقعیات رو وارونه جلوه میده. او ادامه داده حالا یک سوال هست که بعد از اعدام باید از خودمون بپرسیم، نه برای این که مهمه که به گوش جهان برسونیم، برای این که مهمه در حافظه جمعی خودمون ثبتش کنیم. اول تو حسابای کاربری خودمون بنویسیمش و در موردش حرف بزنیم تا دشمن رو فراموش نکنیم. همه چیز رو ثبت میکنیم تا یک روزی به خودمون نیایم ببینیم از هم گسیخته و پر از درد و خشمیم، ولی یادمون نیاد چی به روزمون اومده که به این حال خراب رسیدیم. برای اینکه یادمون نره که اونها همیشه برای تنابهای دارشون به دنبال گردن میگشتن. زهره به تصاویری اشاره کرده که در فضای مجازی منتشر میشه این روزها از زنانی که با حجاب اختیاری در تجمع حامیان حکومتی شرکت میکنن. او نوشته این بساط سیرک شبانه تو تهران و یا ساحل پارتی تو کیش اصلاً برای ما نامسئله است این روزا. اگه این تصاویر رو پخش میکنن میخوان جنگ روانی برای نابود کردن امید ما به راه بیاندازن. اما هدف ما مشخصه، گم هم نمیشه، فرسوده هم نمیشیم. هدف سرنگونی جمهوری اسلامیه، هدف پیروزی انقلاب شیر و خورشیده. یکی از کاربرا هم با بازنشر این عکس نوشته ما هنوز منتظریم فعالانی که برای توقف جنگ تلاش می‌کردند سکوت مطلقشون رو بشکنن و برای توقف اعدام‌ها تلاش کنن.

ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بومبر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را دوست دارم اگر دوست دارم، تو را ای گران مایه دیرین ایران، تو را ای گرامی گوهر دوست دارم، تو را ای کهن زاد بوم بزرگان، بزرگ آفرین نام و دوست دارم. هنروار اندیشت رخشد و من، هم اندیشت هم هنر دوست دارم.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز، حملات سپاه به کشتی‌ها و تأسیسات نفتی امارات، هدف قرار دادن متقابل 7 قایق تندرو سپاه از سوی هلیکوپترهای آمریکا، درگیری‌ها در تنگه هرمز به یک بار در روز دوشنبه از سر گرفته شد و حالا ممکنه به سرگیری کامل جنگ منجر بشه.

0: نیروی دریایی سپاه روز دوشنبه به یک کشتی اماراتی و یک کشتی کره جنوبی حمله کرد و بعد از اون با 12 موشک بالستیک به امارات حمله کرد. امارات گفته تعدادی از موشک‌ها را سرنگون کرده و بعضی از موشک‌ها در خلیج فارس سقوط کرده. حمله پهپادی سپاه به تأسیسات نفتی فجیره امارات در دریای عمان باعث آتش سوزی در این تأسیسات شده. این درگیری‌ها همزمان شده با تلاش آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز. ترامپ روز یکشنبه اعلام کرد آمریکا از روز دوشنبه به کشتی‌هایی که در خلیج فارس گیر افتادن کمک می‌کنه که از تنگه هرمز عبور کنن و از خلیج فارس خارج بشن. بعد از اعلام این طرح که پروژه آزادی اسم گذاری شد، سنتکام فرماندهی ارشد نظامی آمریکا در منطقه اعلام کرده که این پروژه ترامپ رو با اعزام ناوشکن‌های موشک‌انداز و با کمک 100 هواپیمای جنگی و به کارگیری 15,000 نیرو اجرا می‌کنه. آمریکایی‌ها گفتن ما دنبال درگیری نیستیم، ولی اگر به کشتی‌هایی که تحت حمایتمان حمله بشه، نیروهای آمریکایی هم جواب خواهند داد. از صبح دوشنبه که این عملیات آمریکا شروع شد، دو کشتی با پرچم آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند، ولی سپاه بعدش شروع کرد به زدن یک کشتی اماراتی. بعد 12 موشک بالستیک و تعدادی پهپاد به سمت امارات شلیک کرد و بعدش به تأسیسات نفتی فجیره حمله کرد در دریای عمان که محل صادرات نفت امارات با دور زدن تنگه هرمز. این حمله سپاه به فجیره نشانی از اینه که جمهوری اسلامی میخواد کماکان تنگه هرمز رو بسته نگه داره و مانع صادرات نفت امارات از دریای عمان بشه. بعد از این درگیری‌ها در تنگه هرمز، در اسرائیل رسانه‌ها از فروپاشی آتش‌بس خبر دادن و این فضا در منطقه شکل گرفته که واکنش آمریکا و اسرائیل به حملات سپاه به امارات چه خواهد بود. این بحث مطرح شده که آمریکا و اسرائیل دارن برای حمله به جمهوری اسلامی آماده میشن. الان چند موضوع همزمان با هم در جریانه. از یک طرف بین سپاه و سنتکام در تنگه هرمز درگیری رخ داده. آمریکا داره تلاش میکنه تنگه هرمز رو ولو به ضرب زور باز کنه و ناوشکن‌ها و هواپیماهای آمریکا در مقابل بقایای نیروی دریایی سپاه سفارایی کردند. برای سپاه هم حفظ کنترل بر تنگه هرمز الان خیلی حیاتی شده. مسئله دیگه بالاتر و مهمتر از سرنوشت تنگه هرمزه. مسئله اینه که اگر آمریکا تنگه هرمز رو به ضرب زور باز کنه، یک کارت مهم رو از دست جمهوری اسلامی خارج میکنه، کارت به گروگان گرفتن اقتصاد دنیا از طریق بسته نگه داشتن تنگه هرمز. اگر تنگه باز بشه، یه شکست نظامی و سیاسی بزرگ برای جمهوری اسلامی خواهد بود و اگر باز نشه، یه شکست برای آمریکایی ها. الان آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادن در مسئله تنگه هرمز که اراده همدیگر رو در هم بشکنن. 3-4 هفته مذاکره سیاسی جواب نداده. الان همه نگاه میکنن به این که بالاخره سرنوشت تنگه هرمز چی میشه. نه آمریکا و نه جمهوری اسلامی دیگه جایی برای عقب نشینی ندارن. الان همه مردم دنیا، رسانه‌ها و تحلیلگرها دارن نگاه میکنن که بالاخره آمریکا میتونه تنگه هرمز رو باز کنه یا نه. جمهوری اسلامی اجازه نداده و طرح جدید ترامپ رو که اعلام شده گفته ما باش مقابله خواهیم کرد. به نظرم اینجا درست جاییه که دیگه هیچ کدومشون نمیتونن عقب برن و این ممکنه باعث بشه درگیری‌های نظامی که روز دوشنبه شروع شد تبدیل به یه درگیری کامل و جنگ بشه و اونجا معلوم بشه که کی پیروز میشه. الان دو طرف جایی هستن که از مذاکره نتیجه نگرفتن و کارشون به زورآزمایی در تنگه هرمز رسیده.
1: کشتی ها، صاحبان کشتی ها، شرکت های کشتیرانی هم به خوبی میدونن که اطمینان از امنیت و ایمنیشون مستلزم هماهنگی با مراجع ذی‌سلاح جمهوری اسلامی ایران هست. ما در این مرحله در مورد هیچ چیز دیگری جز توقف خاتمه کامل جنگ صحبتی نداریم.
0: در کنار از سرگیری درگیری بین سنتکام و سپاه، تحول مهم دیگه‌ای که در حال رخ دادنه رویارویی نظامی جمهوری اسلامی اماراته که به نظرم بحث موجود بین امارات و جمهوری اسلامی اصلا فراتر از یه بحث درگیری نظامیه. دو طرف دارن به سمت یه دشمنی کامل با هم حرکت میکنن. امارات تصمیم اساسی و راهبردی گرفته مقابل زورگویی‌های جمهوری اسلامی و سپاه بیسته دیگه مماشات نکنه با جمهوری اسلامی. امارات داره آمریکا رو نگاه میکنه که در این حمله جدیدی که امروز بهش شده آمریکایی‌ها چیکار میکنن. اسرائیلی البته کمک کردن، سامانه‌های پدافندی اسرائیل در امارات مستقر بودن، خیلی از موشک‌ها و پهپادها رو اصلا اسرائیلی‌ها زدن. سامانه پدافندی گنبد آهنین رو، سامانه پدافندی لیزری رو که همین چند ماه پیش عملیاتی شده بردن امارات برای دفاع از اماراتی‌ها. دفاع از امارات برای اسرائیل به حدی مهم شده که این سامانه ها رو برای دفاع از امارات فرستادن خلیج فارس. سرباز اسرائیلی در خلیج فارس داره از امارات دفاع میکنه در مقابل سپاه. اتفاق مهمی که افتاده اینه که سپاه ظرف 2 ماه امارات رو از یکی از 3 شریک تجاری اصلی ایران تبدیل کرد به دشمن شماره 1 جمهوری اسلامی. آمارهای تجاری سال 2025 نشون میده امارات همراه با چین و عراق یکی از 3 شریک اصلی ایران بودند. بزرگترین محل واردات کالا به ایران امارات بوده، ولی فقط ظرف 3 ماه سپاه با حملات بی سابقه موشکی و پهپادی به امارات این کشور رو تبدیل به دشمن کرد. در جنگ 40 روزه سپاه بیش از هر کشور دیگه به امارات حمله کرد. 44% کل حملات به کشورهای دیگه به امارات بوده. 60% کل حملات به کشورهای عربی به امارات بوده. اماراتی‌ها بعد از این جنگ و بعد از این حملات به این نتیجه رسیدن که بین 2 گزینه ادامه مماشات با جمهوری اسلامی یا رفتن به سمت ایستادگی فعالانه در مقابل زورگویی جمهوری اسلامی، ایستادگی فعال را انتخاب کنند. لحن اماراتی‌ها تغییر کرده. همه مقامات اماراتی دارن میگن که زورگویی جمهوری اسلامی رو تحمل نمی‌کنیم. امارات به سمت یک همکاری راهبردی سیاسی، اقتصادی، نظامی و اطلاعاتی با اسرائیل حرکت کرده، مهمترین دشمن جمهوری اسلامی. اونم به این دلیل که سپاه و جمهوری اسلامی موجودیت و آینده امارات رو به خطر انداختن. اساس امنیت ملی و رشد و توسعه و آینده امارات رو به خطر انداختن که بر اساس جذب سرمایه خارجی بود. حملات جمهوری اسلامی اینو به خطر انداخته. جون شهروندای اماراتی رو به خطر انداختن. زیرساخت‌های اقتصادی امارات مثل نفت و گاز رو به خطر انداختن. آینده اقتصاد امارات رو به خطر انداختن. صادرات نفت امارات رو به خطر انداختن و در کل با این کارا موجودیت امارات رو به خطر انداختن و امارات تصمیم گرفته نسبت به این ساکت نشینه. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در برابر حملات جمهوری اسلامی 2 تا روی کرد داشتن. بعضیاشون هنوزم معتقدن باید با جمهوری اسلامی مماشات کرد، نباید کاری کرد که این دیوونه به درگیری گسترده با منطقه کشیده بشه، و در مجموع میگن به ضرر ماست که بریم با این دیوونه درگیر بشیم و تقابل بیشتر کنیم. ولی به نظر میرسه امارات تصمیمشو گرفته، به این نتیجه رسیده که با تهدید دائمی سپاه و جمهوری اسلامی نمیشه مماشات کرد. مستقیم رفته سمت همکاری راهبردی با مهمترین و فعالترین دشمن جمهوری اسلامی، یعنی اسرائیل. امارات رفته سمت همکاری با اسرائیل که تنها کشور جهانه که علنی دنبال سرنگون کردن جمهوری اسلامیه. و همطور که عرض کردم، این فقط همکاری پدافندی بین اسرائیل و امارات نیست، این همکاری راهبردی در همه سطوح علیه جمهوری اسلامی، از عادی سازی روابط در چارچوب پیمان ابراهیم و باز کردن سفارت در خاک همدیگه بگیر، بعد گسترش همکاری اقتصادی، بعد پروازهای مستقیم بین دبی و تل آویو، الان هم که کار به همکاری پدافندی و نظامی رسیده و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع میکنه. همکاری اطلاعاتی هم حتما هست که مهمترین نوع همکاری هست. سپاه با حمله به امارات کاری کرد که شریک تجاری ایران تبدیل شد به دشمن جمهوری اسلامی، و به نظرم امارات بیش از این هم به اسرائیل نزدیک خواهد شد. مسئله موجودیتشه. یه دلیلش هم اینه که اماراتی ها دیدن که کشورهای اروپایی مثل بریتانیا، آلمان و فرانسه در مقابل این حملات جمهوری اسلامی خیلی کمک خاصی به اماراتی ها نکردن. اروپایی‌ها بیشتر حرف زدن تا اقدام نظامی، در حالی که تهدید جمهوری اسلامی علیه امارات از جنس حمله نظامی مستقیم بوده. کشور عربی حوزه خلیج فارس و از جمله امارات انتظار بیشتری از اروپایی‌ها داشتن، ولی این انتظار عملی نشد. اروپایی‌ها بیشتر حرف زدن تا اینکه مثلا حاضر بشن بیان و در باز کردن تنگه هرمز و عقب زدن جمهوری اسلامی کار عملی و میدانی بکنن. هم مرز صدر اعظم آلمان، هم استارمر نخست وزیر بریتانیا و هم مکرون رئیس جمهور فرانسه عملا گفتن این جنگ ما نیست و ما تو شرکت نمی کنیم، در حالی که برای امثال امارات این جنگشون بود و جنگ مهمی هم بود که امنیت ملی و موجودیت و حال و آینده این کشورها به نتیجه این جنگ وابسته بود.
2: اگه ایالات متحده بخواد دوباره تنگه هرمز رو باز کنه یا آماده باشه که اون رو دوباره باز کنه خیلی خوبه. این چیزی که ما از ابتدا درخواست کردیم، اما ما قرار نیست در هیچ عملیاتی با استفاده از زور در چارچوبی که از نظر من مشخص نیست شرکت کنیم.
3: صرف نظر از هر گونه فشار یا هیاهوی موجود، من در تصمیم گیری های خود بر اساس منافع بریتانیا عمل خواهم کرد. به همین دلیل تاکید کردم که این جنگ جنگ ما نیست و ما وارد آن نخواهیم شد.
4: Ich erkenne im Augenblick nicht, welchen strategischen Exit die Amerikaner jetzt wählen, zumal die Iraner offensichtlich sehr geschickt verhandeln oder eben sehr geschickt nicht verhandeln. Und die Amerikaner da nach Islamabad reisen lassen und ohne Ergebnis wieder abreisen lassen. Da wird eine ganze Nation gedemütigt durch die iranische Staatsführung, vor allem durch diese sogenannten Revolution.
0: نوع موضع‌گیری سران اروپایی‌ها در قبال تحولات خلیج فارس و جنگ اخیر خیلی ها را عصبانی کرده. آمریکا و ترامپ عصبانی کرده که معتقدن اروپا و ناتو در زمانی که باید کنار آمریکا می ایستادن نه ایستادن. اسرائیل هم به شدت از مواضع اروپایی‌ها مخصوصا فرانسه عصبانیه. کشور عربی حوزه خلیج فارس هم عصبانی هن. و جالبه که مردم ایران هم از مواضع کشور عربی عصبانی هن. کشورهای اروپایی ببخشید عصبانی هن. مردم ایران معتقدن که کشورهای مثل بریتانیا، فرانسه و آلمان در مقابل جمهوری مماشات میکنن و مردم ایران از این مماشات اروپایی ها به شدت عصبانی هن. مرز صدر اعظم آلمان که در جنگ 12 روزه میگفت اسرائیل داره کار کثیفی رو به جای ما انجام میده و بعد از ضرورت تغییر رژیم در ایران صحبت کرد، الان داره طوری حرف میزنه که یعنی نمیشه جمهوری اسلامی سرنگون کرد، بریم باش بسازیم. بریتانیا هنوز سپاه رو حاضر نشده در فهرست روسی قرار بده. مردم ایران از این ناراضی هن و مکرون هم مدام در حال تماس با رهبرهای جمهوری اسلامیه. مردم از این هم عصبانی هن. اکثر مردم ایران که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هن از این مواضع اروپایی خوشحال نیستن، راضی نیستن، عصبانی هن. خیلی از مردم ایران مدام میپرسن که چرا اروپایی دارن با جمهوری اسلامی مماشات میکنن. تازه من موقعی که میگم مماشات میکنم، اون کلماتی که دیگه مردم به کار میبرن رو به کار نمیبرم. چرا بعد از اون کشتار بزرگ دیما که بزرگترین کشتار خیابانی تاریخه، هنوز اروپایی‌ها دنبال حفظ روابطشون با جمهوری اسلامی هستن؟ چرا سفارتخونه‌های جمهوری اسلامی رو نمی‌بندن؟ چرا دیپلمات‌های جمهوری اسلامی رو اخراج نمی‌کنن؟ نماد این انتقاد مردم ایران رو میشه در سفر اخیر شاهزاده رضا پهلوی به اروپا دید، که شاهزاده رضا پهلوی از خبرنگار اروپایی انتقاد کرد، گفت 150 تا خبرنگار اینجا جمع شدن، هیچکی از کشتار مردم ایران نمی‌پرسه، هیچ خبرنگاری از اعدام‌های پی در پی معترضان بازداشت شده در ایران که دیگه الان تبدیل شده به معترض کشی در زندان ایران نمی‌پرسه.
5: I have spent the past several weeks traveling across Europe, speaking to members of parliaments, governments and the press. My visit had one objective: to give a voice to the millions of Iranians held hostage by the Islamic Republic, its terror and its internet blackout. The millions of Iranians who have been silenced. But I can now say with confidence that that silencing, that censorship, is not just happening at the hands of the regime in Iran, but by the international and particularly the European media.
0: به نظرم الان این اتفاقای نظامی و مهمی که در تنگه هرمز و خلیج فارس داره میفته رابطه مستقیمی با جدال مردم ایران با جمهوری اسلامی داره. ما شاهد اینیم که یه وضعیت امنیتی جدید در منطقه داره شکل میگیره که آمریکای ترامپ، اسرائیل و امارات یه جبهه جدید مقابل جمهوری اسلامی دارن تشکیل میدن. در درون ایران هم اکثر مردم در مقابل جمهوری اسلامی هن. آمریکا و اسرائیل و امارات به این نتیجه رسیدن که اصل مشکل از ماهیت نظام جمهوری اسلامی و نمیشه باش مماشات کرد. مردم ایران هم قبل از هر بازیگر دیگه به این نتیجه رسیده بودن که اصل مشکل از اصل نظام جمهوری اسلامی و این کاری که سپاه کرد، امارات و دبی رو به دشمن تبدیل کرد، بر زندگی مردم جنوب ایران که ده ها سال به امارات و دبی تجارت داشتن و از این راه ارتزاق میکردن و زندگی میکردن تأثیر منفی خواهد گذاشت. زندگی خیلی از مردم بندر عباس، قشم، بندر لنگه، کیش و مناطق دیگه مثل اونا به تجارت با دبی و امارات وابسته است. با این حملات سپاه به امارات این تجارت به طور جدی ضربه خواهد دید، اگر حتی نگیم به طور کامل تعطیل میشه. با این سپاه و با این جمهوری اسلامی دیگه خبری از تجارت قدیمی سنتی ایران با کشورهای جنوبی خلیج فارس نخواهد بود به شکل گذشته و این زندگی مردم جنوب ایران رو بیشتر از بقیه ایرانی ها تحت تاثیر قرار خواهد داد. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره، ولی از این به بعد برای مردم جنوب ایران از خرمشهر آبادان تا ماشر تا بوشهر، بندرعباس، قشم، لنگه، کیش تهدید و آسیب جدی خواهد بود برای زندگی مردم، چون با این جنگ در خلیج فارس و این جنگ طلبی و با این بستن تنگه هرمز و با این حمله به امارات و دبی از این به بعد تجارت سنتی مردم این بنادر جنوبی با همسایه ایران در خلیج فارس به طور اساسی به خطر میفته. متاسفانه الان هنوز اولش و تأثیراتش زیاد ملموس و محسوس نیست، ولی هر چقدر جلوتر بریم شهرهای جنوبی ایران در خلیج فارس از نظر اقتصادی ضعیف و ضعیفتر خواهند شد تا روزی که جمهوری اسلامی است، چون اساس اقتصاد این شهرها و بندرها بر تجارته و تجارت با همسایه‌های جنوبی از جمله دبی، و از این به بعد به این مشکل خواهند خورد که سپاه مانع این تجارت میشه. اگر جمهوری اسلامی بمونه شهرها و بنادر جنوبی ایران نه فقط دیگه رونقی نخواهند داشت، بلکه روز به روز وضعیت اقتصادی مردم در این شهرها بد و بدتر خواهد شد و آثار و نتایجش به زودی مشخص خواهد شد که وقتی تجارت با دبی قطع بشه یا کم بشه چه تأثیرات منفی بر زندگی مردم جاهایی مثل بندرعباس و قشم و لنگه و بوشهر و کیش و اینا خواهد داشت. همونطور که زندگی بقیه مردم ایران به دلیل وجود جمهوری اسلامی و جنگ طلبی جمهوری اسلامی روز به روز داره خراب و خرابتر میشه.
6: با متوقف شدن پروازهای جزیره کیش، اینجا کاملا به اغما رفته و مردم هیچ راهی برای کسب درآمد ندارن. ما برای اجاره خونه موندیم. دیگه خورد و خوراک و باقی مسائل پیشکش. خیلی از ساکنین جزیره به دلیل بیکاری و هزینه‌های بالای اجاره خونه و هزینه‌ای به مراتب بیشتر خورد و خوراک نسبت به باقی کشور و حتی ارسال نشدن مواد غذایی مجبور به ترک جزیره شدن.
7: سلام. از تبریز صدای ما رو میشنوید. من یک اسناف موبایل فروشم. ماهانه دارم 30 میلیون تومان اجاره میدم. و اینکه 3 میلیون تومان فروش ندارم ماهانه. وضعیتمون خیلی خراب شده. خدا به دادمون برسه.
8: طراح گرافیک هستم و به خاطر قطعی و محدودیت‌های اینترنت بعد از جنگ اخیر بیکار شدم و دیگه هیچ منبع درآمدی ندارم. الان چند وقته که نتونستم اجاره خونه رو پرداخت کنم و برای سیر کردن خودم، همسرم و 3 فرزند خردسالم مجبور شدم که جلوی دوست و همسایه دست دراز کنم و ازشون قرض بگیرم. چرا ما باید اینطور زندگی کنیم؟ لعنت به سپاه پاسداران و این حکومت ضد ملی که با جنگ افروزی‌هاش هم امنیت ما رو سلب کرده و هم کار و درآمد رو ازمون گرفته.
0: اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای وطن رو براتون بخونم که توسط حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی در انقلاب ملی شیر و خورشید کشته شدن. از شما هم خواهش میکنم وقتی اسامی این جاویدنام ها خونده میشه اگه براتون ممکنه و مایلید به احترام این سرافرازهای وطن، این جانهای پاک بلند شید و ادای احترام کنید، یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادای احترام کنید. اسامی این عزیزان رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد جواد عرب علی، 32 ساله، 18 دی، قرقاباد عراق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا شاسیپور 25 ساله آرماتوربند ساختمان 18 دی ایزه عزیز. من چرا اسامی این عزیزان رو موقع میخونم به شغلاشون و مشخصات زندگیشون هم توجه نشون میدم؟ به خاطری که همه اینا مردم عادی بودن کنار ما، مثل ما بودن، هر کسی یه شغلی داشت و جمهوری اسلامی جون بسیاری از اینها رو، مخصوصا عزیزان بسیاری رو که جوان بودن و برای آیندهشون داشتن برنامه‌ریزی می‌کردن، جون همه اینا رو گرفت، تک تک این زندگی‌ها رو گرفت. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محسن آراستی 46 ساله کوهنورد، از موتور سواران استان قزوین، کارآفرین حوزه لبنیات، 18 دی قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد ابراهیم هاشم بیگی 42 ساله مربی فوتسال، از چهره های شناخته شده نیریز، 18 دی نیریز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام اعظم اشرفی 45 ساله 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام عباس قاسمی 42 ساله 19 دی سده اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر احمدی 40 ساله 18 دی صافکار تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علیرضا عباسی 21 ساله 19 دی شاهین شهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام فرج الله رضایی 21 ساله 18 دی پرند عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین نوبخت 21 ساله تتوکار 18 دی شهر ری عزیز. این عزیز ما قربانی زخمی کشی در خیابان شده. عزیزان ما رو به روش‌های مختلف کشتن. بعضی از عزیزان رو در خیابان تیراندازی کردن کشتن، بعضی ها زخمی بودن تیر خلاص زدن زخمی کشی کردن، بعضی ها رو در آمبولانس کشتن، بعضی ها رو در بیمارستان کشتن و الان بقیه رو به شکل معترض کشی در زندان ها دارن می کشن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ملیه انجگانی 21 ساله هنرجوی بازیگری 18 دی مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی زمانی 37 ساله 18 دی نسیم شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام جواد وطنخوا 35 ساله 18 دی مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام پیام قشقایی مقدم 30 ساله 19 دی شهرزای عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد حسین خلج 18 ساله 17 دی الوند قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی رضا حسن بیگی 49 ساله 18 دی قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام توفیق امین سعدونی 39 ساله 19 دی کرج عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام خداداد شیروانی منفرد 33 ساله 11 دی خیابان طالقانی مرودشت عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. دور نیست روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: یک یک دو یک دو سه چهار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک یو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله من صدا تو ندارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملن. ایو.
8: بروکسل.
9: لس آنجلس.
10: کلگری.
11: بلی.
10: کنگره آمریکا.
12: بیروت.
13: تمام.
14: با ما بمانید.

0: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
1: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی رو اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش ها دارن.

هفت صبح تهران با پوشش تحولات ایران همراه شما خواهیم بود از استودیو ایران اینترنشنال لندن. حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات و عمان. ابوظبی از رهگیری چندین موشک بالستیک، کروز و پهپاد خبر داد. خشم پزشکیان از حملات سپاه پاسداران به امارات. رئیس جمهوری ایران اقدامات احمد وحیدی را جنون‌آمیز خوانده و درخواست ملاقات با مجتبی خامنه‌ای را برای توقف حمله به همسایگان مطرح کرد. محکومیت بین‌المللی حملات جمهوری اسلامی به امارات و عمان. رئیس کمیسیون اروپا آن را نقض آشکار حقوق بین‌الملل دانست. لینزی گراهام سناتور آمریکایی از لزوم پاسخ نظامی قوی و سریع به جمهوری اسلامی گفت. همزمان با صدور حکم اعدام برای 30 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دیما، بازداشت‌های خودسرانه افزایش یافته. بی‌خبری از بازداشت شدگان ادامه دارد.

0: امارات متحده عربی از مقابله و رهگیری 12 موشک بالستیک، 3 موشک کروز و 4 پهپاد شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی خبر داد. ابوظبی با محکوم کردن تداوم این حملات اقدام حکومت ایران را خطرناک و تهدید مستقیم برای امنیت و ثبات امارات متحده عربی دانست. ابوظبی اعلام کرده از آغاز عملیات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در مجموع 549 موشک بالستیک، 29 موشک کروز و 2260 پهپاد را رهگیری کرده. همزمان دفتر رسانه‌ای بندر فجیره در امارات متحده عربی اعلام کرده در پی حمله پهپادی جمهوری اسلامی به مجتمع صنایع نفتی این منطقه 3 شهروند هندی زخمی به بیمارستان منتقل شدند. این حمله منجر به آتش سوزی در تأسیسات نفتی فجیره شده و تیم‌های دفاع مدنی برای مهار آن وارد عمل شدند. وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرد ولیعهد این کشور در تماس تلفنی با رئیس امارات متحده عربی حملات غیر موجه جمهوری اسلامی به امارات را محکوم کرد و بر حمایت ریاض از ابوظبی در دفاع از امنیت و ثبات آن تاکید کرد. وزارت خارجه سعودی همچنین عنوان کرد تنش‌های نظامی در منطقه باید متوقف شود و کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز باید به وضعیت عادی بازگردد و بر تضمین عبور امن و بی‌قید و شرط کشتی‌ها تأکید کرد. با اثرگیری حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی همزمان با آغاز پروژه آزادی در تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته موضوع نقض آتش‌بس در حال بررسی است، اما جمهوری اسلامی بهتر است امیدوار به حفظ آتش‌بس از سوی آمریکا باشد. ترامپ همچنین گفته ضربات سنگینی به امارات وارد نشده و بیشتر موشک‌ها و پهپادها ساقط شدند. رئیس جمهوری ایالات متحده در نشست کسب و کارهای کوچک درباره شرایط ایران گفته جمهوری اسلامی دیگر هیچ نیروی دریایی، هوایی و تجهیزات پدافند ندارد و همه فرماندهان نظامی آن از بین رفتند. ترامپ با ابراز رضایت از وضعیت فعلی تقابل با جمهوری اسلامی را برش تأکید کرده و گفت نمیتواند اجازه دهد جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای داشته باشد.
1: من واقعا به این موضوع باور دارم. فکر میکنم این برای کشور ما بسیار حیاتیه. ما باید اطمینان حاصل کنیم که افراد درستی هدایت این کشور رو بر عهده دارند. مثلا همین حالا ما درگیر یک جنگ هستیم. اونا گفتن چقدر؟ حدود 6 هفته؟ چرا اینقدر طول کشیده؟ ما 19 سال در ویتنام بودیم. سالیان سال، 10 سال، 12 سال در عراق بودیم. ما در تمام این جنگ های مختلف حضور داشتیم. 7 سال در کره. حتی به جنگ جهانی دوم هم اشاره نمی کنم. اون که دیگه داستان بزرگی بود. اما اگر آدم اشتباهی اینجا نشسته باشه، با همون قطعیتی که اینجا نشسته اید، درگیر جنگ جهانی سوم خواهید شد. اگر فرد اشتباهی اون بالا باشه، اوضاع زشت و حیله‌گرانه میشه. علی‌رغم اینکه درگیر چیزی هستیم که من اون رو یک جنگ کوچک مینامم، چون واقعا چیزی جز این نیست. اونا دیگه نیروی دریایی ندارن. فکرش رو بکنید، اونا 159 تا کشتی داشتن. چند تا برایشون باقی مونده؟ حدس بزنید. درسته، 0. 159 کشتی. در همون 2 هفته اول هر 159 کشتی رو غرق کردیم. 159 تا کشتی. من واقعا عصبانی شدم و گفتم کیفیت اون کشتی ها چطور بود؟ گفتن خیلی خوب بود. گفتم خب چرا کشتی رو تصرف نکردید؟ چرا باید اونها رو به قعر دریا بفرستید؟ ما میتونستیم مثلا از اون 159 تا 59 تا کشتی رو تصرف کنیم. اون وقت 59 تا کشتی داشتیم. اما اونها ترجیح دادن منفجرشون کنن تا اینکه نجاتشون بدن. من ترجیح میدادم اونها رو حفظ کنم.
2: روز دوشنبه و همزمان با آغاز عملیات پروژه آزادی توسط آقای ترامپ، جمهوری اسلامی با موشک و پهباد به کشور امارات متحده عربی حمله کرد. دوشنبه صبح سنتکام، فرمانده مرکزی ایالات متحده، اعلام کرده بود که 2 کشتی تجاری ایالات متحده با پرچم آمریکا تونستند با موفقیت از سنگ هرمز عبور بکنند. قرار بر این بود که در پروژه آزادی نیروهای دریایی ایالات متحده به کشتی‌های تجاری به تانکرهای نفتی کمک بکنند تا از سنگ هرمز عبور بکنند و در اولین گزارش‌ها 2 کشتی تجاری ایالات متحده عبور کرد. و بعد از این در خبرها آمد که جمهوری اسلامی به یکی از تانکرهای کره جنوبی حملاتی را انجام داده و همینطور یک تانکر امارات متحده عربی رو هم در بندر امارات مورد هدف قرار داده و در ساعات بعد از این کشور امارات اعلام کرد که 4 موشک کروز رو از سمت جمهوری اسلامی دریافت کرده. نیروهای پدافند امارات متحده عربی 3 موشک رو تونستن دفع کنند و موشک 4 هم در دریا فرود آمده. همینطور اعلام شد که در امارت فجیره یک تأسیسات نفتی رو جمهوری اسلامی مورد حمله پهپادی قرار داده که در جریان اون آتش سوزی بزرگی به راه افتاده و 3 تبعه خارجی هم زخمی شدن. گزارش های هم راجع به حملاتی در شمال عمان منتشر شده بود. به نظر می رسه که جمهوری اسلامی در نخستین روز از اجرایی شدن پروژه آزادی با هدف با حمله به کشورهای حاشیه خلیج فارس تصمیم داره تا آقای ترامپ رو تحت فشار قرار بده. آقای ترامپ در گفتگویی که با تلویزیون فاکس انجام داد در بعد از ظهر دوشنبه گفت که اگر جمهوری اسلامی بخواد به نیروهای دریایی متحده حملاتی را انجام بده، ایران از صفحه روزگار محو خواهد شد. آقای ترامپ گفت که دستور داده به قایق‌های تندرو سپاه حملاتی را انجام بشه و همچنین گفته شده که نیروهای دریایی آمریکا به هر گونه پرتاب موشکی پاسخ خواهند داد و پرتابگرها را در داخل خاک ایران مورد هدف قرار خواهند داد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: علی اکبر احمدیان نماینده مجتبی خامنه ای میگوید امنیت جمهوری اسلامی غیر قابل مذاکره است و ادعا کرده عملیات پیچه دیه ترکیبی نامتقارن سپاه پاسداران هزینه تصمیم گیری را برای ایالات متحده از آستانه تحمل فراتر خواهد برد. همزمان سپاه پاسداران با تکسیب هدف قرار دادن کشتی ها در محدوده امن تنگه هرمز اعلام کرد هیچ شناور تجاری یا نفتکش در ساعت‌های گذشته از این آبراه عبور نکرده. احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران تهدید کرده هیچ شناوری بدون مجوز جمهوری اسلامی حق عبور از تنگه هرمز را ندارد. در صورت نقض این شرایط پاسداران با تکسیب هدف قرار دادن کشتی‌ها در محدوده امن تنگه هرمز اعلام کرد هیچ شناور تجاری یا نفتکش در ساعت‌های گذشته از این آبراه عبور نکرده. احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران تهدید کرده هیچ شناوری بدون مجوز جمهوری اسلامی حق عبور از تنگه هرمز را ندارد. در صورت نقض این شرایط هدف مشروع نیروهای جمهوری اسلامی خواهد

0: وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نظامی نوشته در صورت آنجو اقدام غیر عاقلانه امارات متحده خوانده جمهوری اسلامی به تمام منافع این کشور حمله می کند و هیچ نقطه ای از تأسیسات آن در امان نخواهد بود. شرکت ترابری دریایی مرسک اعلام کرد کشتی Alliance Fairfax یکی از کشتی های زیر مجموعه این شرکت که با پرچم آمریکا تردد می کرد دوشنبه با همراهی نظامی ایالات متحده از سنگه هرمز عبور کرده. مرسک اعلام کرد این کشتی حمله خودرو بدون هیچ حادثه ای از سنگه هرمز عبور کرده. کشتی Alliance Fairfax بیش از دو ماه در خلیج فارس گیر افتاده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید چاهای نفت ایران به زودی دچار انفجار طبیعی خواهند شد، زیرا به گفته او این کشور در آستانه محدودیت در ظرفیت ذخیره سازی نفت قرار گرفته. ترامپ گفت در صورت توقف جریان نفت در زیر زمین در اغلب موارد انفجار رخ می‌دهد و این وضعیت می‌تواند بخش بزرگی از زیرساخت‌های نفتی را از بین ببرد و بازیابی آن را دشوار کند. ترامپ همچنین مدعی شد ایران ممکن است تنها بخشی از ظرفیت تولید خود را بازیابی کند، اما هرگز به وضعیت پیشین باز نخواهد گشت و این مسئله آسیب جدی به سامانه نفتی کشور وارد می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی در هیچ شرایطی نخواهد توانست به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند گفت جنگ با تهران ممکن است 2 تا 3 هفته دیگر ادامه پیدا کند. ترامپ گفت نیروهای آمریکایی در برخورد به کشتی‌های ایران ترجیح می‌دهند به جای نجات آنها را منهدم کنند و این بخشی از رویکرد سختگیرانه آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید پروژه آزادی دونالد ترامپ یک بن‌بست است. در شبکه اجتماعی اکس نوشت هیچ راه حل نظامی برای این بحران سیاسی وجود ندارد. عراقچی با اشاره به اینکه مذاکرات با تلاش پاکستان رو به رشد است به آمریکا و امارات متحده هشدار داد مراقب کشیده شدن به باطلاق بدخواهان باشند. بیژن کیان کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی همراه ما هستند. شبتون بخیر جناب کیان. با آغاز عملیات آزادی برای بازگشایی تنگه هرمز جمهوری اسلامی حملاتی را علیه امارات متحده عربی ترتیب میده. اکنون این پرسش کلیدی مطرحه ایالات متحده در حمایت از یکی از متحدان راهبردی خودش در منطقه اون رو نقض آتش بس میدونه این حملات رو به اونها پاسخ نظامی میده یا نه؟
1: با درود به شما و بینندگان و شنوندگان محترم شما، آنچه که از لحن آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا برمیآید ایشان کماکان علاقه ای به این ندارند که بگویند که به جنگ تمایل دارند. توجه بفرمایید، نمیگوییم که به جنگ تمایل ندارند، علاقه ندارند که این رو ابراز بکنند و کماکان با لحنی صحبت میکنند که از جنگ خودداری خواهند کرد. در ارتباط با اتفاقی که افتاده، ببینید آشفتگی سیاسی در داخل جمهوری اسلامی به جای رسیده که رئیس جمهور مملکت به رئیس سپاه پاسداران میگوید که شما به جنون مبتلا شدی و کاملا مشخصه. من فکر میکنم که تاریخ قاعد درش که آقای ترامپ چنان بازی سیاسی با کسانی که ادعا میکنن که کنترل دولت رو در جمهوری اسلامی دارن کرده است که آنها به فلاکت فکری دچار شدن، یعنی نمیتونن فکر بکنن که واقعا چه اتفاقی داره میفته. آقای ترامپ میگوید که من با کسانی در ایران صحبت میکنم که آنها بسیار معقول هستند. خب اینایی که نشستن اونجا همین آقای وحیدی بلیه میپرسن با کی داره صحبت میکنه، همه به هم دیگه مشکوک میشن که شدن و میبینید که این از داخل داره این ساختار از هم پاشیده رو در حقیقت نابود میکنه. حمله به امارات سر چی هستش؟ برای چی؟ من فکر میکنم کسانی که کارفرمایان آقای وحیدی هستند در حقیقت هم اونهایی هستند که 47 ساله که دارایی مردم ایران رو به سرقت بردن و امروز در این سرمایه تلمبار شده نامشروع دزدی شده نشستن و یک شرکت خصوصی حفاظتی رو که اسمش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است استخدام کردند که حواسش به این پولها باشه و در دعواهایی که بین خودشون و شرکای شاید قبلی خودشون در امارات داشتن میبینیم که اون کسی که به آقای وحیدی دستور میده

0: که با بارانکن بدون شک پزشکیان نیست. بنابراین باید ببینیم که از کجا آب میخوره. ما از اونجایی که میگن که چکش همیشه همه چیز رو به عنوان یک میخ میبینه، در کار سیاست و امنیت هم بایستی پول رو دنبال کرد، ببینیم کجا سرمایه آنها که دارایی مردم ایران رو به سرقت بردن به خطر افتاده و دلیل این حملات چه میتونه باشه. به نظر من شخصی میاد
1: تمامی پیشنهادهای تهران از سوی ترامپ رد شده، عملا مذاکره‌ای در جریان نیست. اصرار رئیس جمهوری آمریکا رو اینکه امور در قبال ایران به خوبی پیش میره چه معنی داره؟ شما بارها تاکید کردین جمهوری اسلامی از میز مذاکره جان به در نمیبره. الان چه دورنمایی برای این بنبست متصور هستی؟
0: سرکار خانم، همطور که شما اشاره کردید، آنچه که ما گفتیم پیشگویی و پیشبینی نبوده. ما آنچه را که میبینیم روی میز میگذاریم، بهش توجه میکنیم و میگیم منطق چی میگه. منطق میگوید که هنوز هم جمهوری اسلامی به هیچ عنوان راه فرار از این سرنوشت محتوم خودش که مرگه، یعنی جمهوری اسلامی هیچ راه دیگری ندارد. راجع به مذاکره صحبت میکنید، درست که چه مذاکره ای انجام بشه؟ سرکار خانم و بینندگان محترم، حتما این لیست مسخره 12 جمهوری اسلامی رو دیدید که همه نیروها باستی خارج بشن از اونجا. و یعنی وقتی شما به این لیست نگاه میکنید مطمئن میشید که این لیست جدی نیست، نمیتونه جدی باشه. حالا تکلیف مذاکرات، به باور من مذاکرات به هیچ کجا نخواهد رسید و جمهوری اسلامی یا عقلش میرسه که سعی کنه که آنچه را که باقی مانده با کمترین هزینه بتونه به مردم ایران تحویل بده و این انتقال قدرت رو انجام بده، وگرنه کفن و دفن نهاد جمهوری اسلامی به دست مردم ایران حتمی است. بدون شک مذاکره هم در کار نیست، هیچ نتیجه هم از چنین بازی های دیپلماتیک بیرون نخواهد اومد. با لبخند اینو میگم، برای اینکه واقعا کارشون به جای رسیده که تلازای مسخره میکنن، یا اینکه این عربده کشی های سیاسی که ما چنین میکنیم و چنان میکنیم. و من یک کسی به من میگفتش که بله، اگه قرار بشه که توافق ایجاد بشه، الان در تنگه هرمز هستیم، در خلیج فارس هستیم، اگه قرار توافقی باشه به این صورت خواهد بود که آنچه که روی آب است مال نیروهای آمریکا و آنچه که در قعر اقیانوس هست جای کشتی های جمهوری اسلامی. این نتیجه کاملا منطقی است، هیچ راه دیگه هم جز مرگ و کفن و دفن نهاد جمهوری اسلامی وجود ندارد.
1: بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از کالیفرنیا با ما، سپاس از همراهیت.
0: سپاس از شما.
1: اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال بالا گرفتن بی سابقه تنش میان دولت و فرماندهان نظامی رو نشون میده. بر اساس این گزارش، مسعود پزشکیان به شدت از اقدامات احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران خشمگینه و حملات موشکی و پهپادی اخیر به امارات متحده عربی رو گامی غیر مسئولانه توصیف کرده که بدون اطلاع و هماهنگی با دولت او انجام شده. رئیس دولت جمهوری اسلامی رویکرد سپاه پاسداران در تشدید تنش با کشورهای منطقه را جنون خوانده و نسبت به پیامدهای جبران ناپذیر آن هشدار داده. منابع نزدیک به نهاد ریاست جمهوری میگویند پزشکیان بر این باور است که تداوم این حملات خودسرانه، واکنش سنگین آمریکا به تأسیسات حیاتی انرژی و زیرساخت‌های اقتصادی، در نتیجه ویرانی کشور و فروپاشی کامل معیشت مردم را به دنبال خواهد داشت. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در پی افزایش احتمال بازگشت به جنگ، مسعود پزشکیان خواستار ملاقاتی اضطراری با مشتبه خامنه‌ای با هدف درخواست توقف حملات سپاه پاسداران به کشورهای خلیج فارس و جلوگیری از تکرار اقدامات مشابه شده. بر اساس این گزارش، پزشکیان قصد دارد در دیدار با مشتبه خامنه ای بر فرصت کوتاه باقی مانده برای نجات توافق آتش بس از طریق دیپلماسی تأکید کند و با مجوز او بتواند به عنوان رئیس جمهور میانجیان بین المللی را از آمادگی تهران برای بازگشت به میز مذاکره مطلع کند. همکارم کامیار بهرنگ میگوید اختلاف شدید بین دولت و سپاه پاسداران در شرایط جنگی باعث شده جمهوری اسلامی دچار یک فلج حاکمیتی شود.
2: جمهوری اسلامی سالهای ساله که یک دیپلماسی بزرگ رو برای خودش مطرح کرده و روی اون پافشاری میکنه و اون هم وحدت بین دیپلماسی و میدانه. الان میدان در واقع یعنی نظامیان دیگه به سمت راهبرد این پیش نمیرن که بخوان اقداماتی رو انجام بدن تا دست دیپلماسی جمهوری اسلامی در مذاکرات بازتر بشه. الان سپاه پاسداران به سمت یک انتحار راهبردی داره میره، چیزی که در خبری هم که منتشر کردیم مسعود پزشکیان از اون به جنون تشبیه کردتش. حالا اینجا اتفاقی که میفته نبود علی خامنه ای دیکتاتور ایران هستش که باعث این شده تا اون داوری نهایی که در دوره او انجام میشد دیگه وجود نداشته باشه. علی خامنه ای در تمام سالهای گذشته اجازه نمیداد که اختلافها به این سطح برسه و خودش میومد وسط و این رو حل میکرد. در نظامهای اقتدارگرا و دیکتاتوری مثل جمهوری اسلامی وجود چنین فردی به عنوان ناظم جمهوری اسلامی و ناظم حاکمیت باعث این میشد که به شکل دیگری اختلاف حل بشه، ولی الان مجتبی خامنه ای با نبودش و در واقع در حصری که سپاه پاسداران برای او فراهم کرده به بهانه های مختلف این اجازه رو نمیده که وارد حل اختلاف بشه. حالا جمهوری اسلامی در چنین شرایطی وارد یک فلج حاکمیتی میشه، یک فلج در واقع عمودی که بین دولت جمهوری اسلامی و به نوعی دیگر قوه مقننه مجلس شورای اسلامی که وجود خارجی ندارد و نمایندگان مجلسی که فقط مصاحبه میکنند با سپاه پاسداران که امروز دیگه در واقع حاکم تام و تمام نظام جمهوری اسلامی هستند. در شکل دیگری این فلج حاکمیتی به شکل افقی هم شکل میگیره بین خود دولت، در واقع هم بین مسعود پزشکیان و عباس عراقچی، همونطور که در خبر اختصاصی که هفته پیش منتشر کردیم قالیباف و پزشکیان از رویکردهای عباس عراقچی ناراضی هستند، به این عنوان که عباس عراقچی شده دستگاه دیپلماسی سپاه پاسداران. سپاه پاسداران الان و امروز جمهوری اسلامی رو نه به عنوان یک نظام دیکتاتوری و اقتدارگرا و نه حتی به شکل یک حکومت نظامی اداره میکنه، دقیقا سپاه پاسداران وارد یک مدیریت فرقه‌ای شده و جمهوری اسلامی رو داره به اون سمتی میبره که مسعود پزشکیان هفته یک گذشته یا حدودا 10 روز پیش گفته بود کشور به قهقرا خواهد رفت.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات و عمان. ابوظبی از رهگیری چندین موشک بالستیک کروز و پهپاد خبر داد. خشم پزشکیان از حملات سپاه پاسداران به امارات. رئیس جمهور ایران اقدامات احمد وحیدی را جنون‌آمیز خوانده و درخواست ملاقات با مجتبی خامنه ای را برای توقف حمله به همسایگان مطرح کرده. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی علیه امارات متحده عربی را به شدت محکوم و شهروندان این کشور اعلام همبستگی کرد. فون در لاین این حملات را نقض آشکار حاکمیت و حقوق بین الملل توصیف کرد و هشدار داد بی‌ثباتی در خاورمیانه می‌تواند پیامدهای مستقیمی برای امنیت اروپا داشته باشد. رئیس کمیسیون اروپا همچنین تأکید کرد این اتحادیه به همکاری نزدیک با شرکای منطقه‌ای و بین المللی برای کاهش تنش‌ها و دستیابی به راه حل دیپلماتیک ادامه خواهد داد. او خواستار پایان اقدامات خشونت آمیز جمهوری اسلامی علیه همسایگان و مردم خود شد. فردریش مرت صدراعظم آلمان حملات اخیر جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی را به شدت محکوم کرده. با تأکید بر همبستگی با مردم امارات و شرکای منطقه‌ای آلمان گفت تهران باید به مسیر دیپلماسی بازگردد و از گروگان گرفتن منطقه و جهان دست بردارد. صدراعظم آلمان خواستار پایان محاصره تنگه هرمز شد و تأکید کرد جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. او هشدار داد هیچ گونه تهدید یا حمله دیگری علیه شرکای غربی در منطقه قابل قبول نیست. لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه آمریکا در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی و کشتی‌های بین‌المللی از لزوم پاسخ نظامی قوی و سریع به جمهوری اسلامی حمایت کرد. گراهام در تور سوشال امارات متحده عربی را متحدی کلیدی برای آمریکا توصیف کرد و نوشت واکنش قاطع ابوظبی می‌تواند پیام روشنی درباره بازگشت نقش آمریکا به عنوان یک شریک قابل اتکا در منطقه ارسال کند. سناتور آمریکایی همچنین تاکید کرد تحولات اخیر چشمانداز دستیابی به راه حل دیپلماتیک با جمهوری اسلامی را بیش از پیش تضعیف کرده. نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل امارات متحده عربی را متحد راهبردی اسرائیل خوانده و گفت حمله جمهوری اسلامی به این کشور به معنای از سرگیری جنگ ایران علیه متحدان آمریکا و اسرائیل در منطقه است. روزنامه اسرائیلی ید اون آهرونوت هم گزارش داده در پی تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز و حملات جمهوری اسلامی سطح آماده باش در اسرائیل افزایش یافته. مایک والز نماینده آمریکا در سازمان ملل گفته واشنگتن در حال تدوین پیشنویس یک قطعنامه مشترک با بحرین و دیگر متحدان خود در خلیج فارس برای ارائه به شورای امنیت است. والز هدف از این اقدام را پاسخگو کردن جمهوری اسلامی برای اعمال محدودیت‌های چند ماهه در تنگه هرمز خوانده. نماینده آمریکا در سازمان ملل افزود این پیشنویس از جمهوری اسلامی می‌خواهد کارگزاری مین‌های دریایی در تنگه هرمز و دریافت عوارض از کشتی‌ها در این آبراه را متوقف و محل مین‌های کارگزاری شده را به طور کامل اعلام کند.
3: بر اساس جزئیاتی که تا ظهر دوشنبه ما داریم، آمریکا این قطعنامه رو با همکاری بحرین و با مشارکت کشورهایی مثل کویت، قطر، امارات و عربستان سعودی تدوین میکنه. به گفته سفیر آمریکا در سازمان ملل قرار هست که مذاکرات درباره این قطعنامه از همین هفته اینجا در مقر سازمان ملل آغاز بشه، اقدامی که در حالی صورت میگیره که تلاش قبلی کشورهای عربی و واشنگتن برای تصویب قطعنامه مشابه ماه گذشته با مخالفت روسیه و چین به نتیجه نرسید و تصویب نشد. اما در این پیشنویس جدید گفته شده که از جمهوری اسلامی خواسته خواهد شد که حملات به کشتی‌های تجاری رو متوقف کنه، از دریافت عوارض و محدودسازی عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز خودداری بکنه و همچنین کارگزاری مین‌های دریایی رو هم متوقف بکنه و محل مین‌های موجود رو هم اعلام بکنه. مقام‌های آمریکایی میگن که این قطعنامه نسبت به نسخه قبلی که به تصویب نرسید هدفمندتر طراحی شده و تمرکزش به طور خاص بر امنیت کشتی‌رانی و جلوگیری از مین‌گذاری در آبراه‌های بین‌المللی، موضوعی که به گفته واشنگتن اقتصاد جهانی به ویژه اقتصاد کشورهای آسیایی رو تحت تأثیر قرار داده. روسیه و چین هم قبلا اعلام کردند که به طور جداگانه از ایالات متحده آمریکا و کشورهای عربی در حال رایزنی بر سر پیشنویس قطعنامه دیگری درباره تنگه هرمز هستند و این احتمال وجود داره که اونها هم به زودی بخوان که نسخه خودشون رو به رأی بذارن. همه این تحولات در حالی رخ میده که شرایط در منطقه به سرعت در حال تغییر. حملات اخیر جمهوری اسلامی به اهدافی در امارات که روز دوشنبه انجام شد رو مشاهده بودیم که نگرانی‌های زیادی رو اینجا مخصوصا در سازمان ملل به همراه داشته و همچنین وضعیت ناپایدار در تنگه هرمز هم باعث شده که تنش‌ها بر سر این وضعیت و این جنگ هر لحظه در شورای امنیت بیشتر بشه و به همین دلیل سخت‌تر بکنه تصویب قطعنامه‌ای رو بر علیه جمهوری اسلامی و در خصوص تنگه هرمز. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
1: دولت سئول میگوید در حال بررسی دلیل انفجار در کشتی فلبر کره جنوبی در تنگه هرمز است و آماده است اقدامات لازم را برای حفاظت از شهروندان خود انجام دهد. دونالد ترامپ انفجار را به حمله جمهوری اسلامی نسبت داده و میگوید وقت آن است سئول به عملیات برای بازگشایی تنگه بپیوندد. همزمان مقامات مختلف کشتیرانی در کره گفتند شناورهایی که در تنگه هرمز قرار گرفتند برای ایمنی به سمت قطر در حرکتند. توماج تاهباز با آخرین اطلاعات از این انفجار از بوسان کره جنوبی همراهمونه. توماج، چه جزئیات تازه از اون چه در کشتی کره جنوبی رخ داده داریم و واکنش مقامات سئول؟
4: می‌دونیم که این کشتی عصر دیروز به وقت ما هدف در واقع حمله که نمی‌دونیم، یک انفجار رخ داده در بخش موتورخانه کشتی. می‌دونیم 24 خدمه داشته، از این تعداد 6 نفر کره‌ای بودن. این آخرین رقمیه که مقامات کره‌ای گفتن. تا هیچ آسیبی به اصطلاح خدمه کشتی نرسیده. صاحب کشتی هم یک شرکت هست به اسم HMM که اساساً بخش اصلی سهام اون هم سهام دولتی است، یعنی یک بانک کره‌ای و یک صندوق دیگه نیمه دولتی هم بخش سهام اصلی این شرکت کشتی‌رانی رو دارن. کشتی انتقال پیدا کرده به یک بندر یا در حال انتقال به هست به یک بندری در نزدیکی، گفته میشه قرار به دبی انتقال پیدا بکنه. تاگ بوت فرستادن برای یدک کردن کشتی، منتها گفتن که چند روزی طول میکشه تا کشتی به بندر برسه. بنابر اون چیزی که امروز صبح مقامات کره ای به رسانه های این کشور گفتن، کشتی های دیگه ای که در اطراف تنگه هرمز هستن برای ایمنی خود کشتی ها و خدمه قرار به سمت قطر حرکت کنن و بخشی از این حرکت همین الان آغاز شده. نیمه شب دیشب خب جلسه اضطراری انجام شد در معاون وزیر خارجه کیم جانا در این جلسه ریاست جلسه رو بر عهده داشت. تاکید کرده وزارت خارجه روی حفاظت از شهروندان این کشور و البته کشتی‌های این کشور. خبرگزاری یانهاب، خبرگزاری دولتی کره جنوبی، میگه هرچند امروز صبح گفته بود در چند گزارش‌های اطلاعاتی نشون میده که احتمالاً هدف حمله قرار گرفته این کشتی، اما مقامات دولتی دارن در واقع بررسی میکنن و میخوان بعد از بررسی این رو این صحبت ها رو بگن، اعلام کنن دقیقاً چه اتفاقی افتاده. این رو باید بگم که ساعتی پیش خبرگزاری یانهاب به نقل از یک مقام دولتی گفتش که اصلاً هنوز مشخص نیست دلیل این انفجار چی بوده و تا وقتی که کشتی به بندر نرسه و تحقیقات انجام نشه که قطعاً چند روزی طول خواهد کشید، مشخص نخواهد شد دلیل انفجار چه خواهد بود. به نظر میرسه که این محافظه کاری در واقع در واکنش در روی کرده دولت کره جنوبی بعد از اظهارات دونالد ترامپ که امروز سرخط اکثر رسانه‌های کره جنوبی بود. دونالد ترامپ گفته که این کشتی هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته و الان وقتشه که کره جنوبی بپیونده به عملیات برای باز کردن تنگه هرمز. البته میانه ماه مارس هم آقای ترامپ همین اظهارات در مورد کره جنوبی، ژاپن، فرانسه، بریتانیا و چین گفته بود که اونا باید بیان برای عملیاتی که در واقع باز کردن تنگه هرمز می انجامه. هیچ کدوم از این کشورها البته به این عملیات به رهبری آمریکا نپیوستند و الان هم به نظر میرسه باز دولت کره جنوبی که واکنش بسیار محتاطانه در پیش گرفته، چون میدونیم چند روزی طول خواهد کشید تا تحقیقات انجام بشه. نکته اینجاست که کره جنوبی تلاش کرده در طول این روزها با مذاکره با جمهوری اسلامی کشتی هاش رو از منطقه نجات بده. یک نماینده ویژه از وزارت خارجه فرستاده بود به جمهوری اسلامی، با در تهران با عباس عراقچی هم دیدار کرده بودن، ما هنوز هیچ یک از کشتی ها نجات پیدا نکردن و به نظر میرسه که حالا ظاهرا یکی از همین کشتی ها هم هدف حمله قرار گرفته.
1: توماج تاهباز از اوسان کره جنوبی با ما، ممنون است. با گذشت نزدیک به 3 ماه از کشتار شهروندان در جریان خیزش انقلابی مردم ایران در دی ماه سال گذشته، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی موج گسترده از صدور و اجرای احکام اعدام را علیه بازداشت شدگان آغاز کرده. به گزارش هنگام تا کنون دست کم 30 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دیما بدون دسترسی به دادرسی عادلانه، عمدتاً به حکم قاضی صلواتی و ایمان افشاری در شعب 15 و 26 دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند. تا کنون حکم اعدام 13 نفر از زندانیان بازداشت شده به صورت مخفیانه در زندانهای قم، کرج، مشهد و اصفهان اجرا شده، در حالی که چندین زندانی با اتهام محاربه روبرو هستند و امکان صدور احکام سنگینی مانند حکم اعدام برای آنها بالقوه است. به گزارش رسانه‌های حقوق بشری، موج جدید بازداشت‌های خودسرانه نیز افزایش پیدا کرده. در آخرین اخبار منتشر شده در مناطق مختلف اهواز و کوتاه‌عبدالله، اطلاعات سپاه پاسداران دست کم 13 شهروند اهل سنت را بازداشت کرده که پس از تحمل دوره‌ای از شکنجه و بازجویی در سلول‌های انفرادی به زندان شیبان اهواز منتقل شدند. از سوی دیگر، بی‌خبری و بلا تکلیفی یه شهروندانی که پیشتر بازداشت شده بودند همچنان ادامه دارد. دو شهروند بلوچ به نام‌های ابراهیم شهبخش 24 ساله، نعیم شهبخش 27 ساله، هر دو اهل زاهدان با گذشت 47 روز از بازداشت کماکان اطلاع دقیقی از وضعیت سلامت و سرنوشتشون در دسترس نیست. دو شهروند از حق دادرسی عادلانه، ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم هستند. با گذشت نزدیک به 4 ماه از بازداشت شادی موسوی رکعتی، جوان 18 ساله اهل ایزه، کماکان در زندان سپیدار اهواز در وضعیت بلا تکلیفی به سر میبره. انتشار اعترافات اجباری او از سوی رسانه‌های حکومتی، نگرانی‌ها در خصوص احتمال صدور احکام سنگین برای این جوان بازداشت شده را افزایش داده. شادی روز جمعه 19 دی در ایزه بازداشت شد و پس از اتمام مراحل بازجویی به بند زنان زندان سپیدار اهواز منتقل شد. فشار حکومت تنها به اعدام و بلا تکلیفی بازداشت شدگان اعتراضات اخیر منتهی نمی شود. موج جدید بازداشت های خودسرانه همچنان ادامه دارد. در تازه ترین اخبار منتشر شده از سوی سایت های گره خبری حقوق بشری، آثار انصاری، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر شامگاه یکشنبه در پی یورش نیروهای حکومتی به منزل شخصیش در شیراز بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شده. تا کنون هیچ اطلاعی از دلیل بازداشت، اتهامات مطرح شده و نهاد بازداشت کننده این وکیل حقوق بشری منتشر نشده. آثار انصاری که سابقه فعالیت در بسیاری از پرونده‌های سیاسی و امنیتی رو داره، پیشتر و در جریان جنبش زن زندگی آزادی نیز بازداشت شده بود. امیر محمد کریمی، دانشجوی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران، در روزهای گذشته به دست نیروی سرکوب جمهوری اسلامی بازداشت شد. به گزارش کانال تلگرامی دانشجویان متحد، در حالی که این دانشجو در بازداشت به سر میبره، جلسه کمیته او به طور غیابی بدون طی شدن مراحل قانونی برگزار شده و کریمی را به مدت 2 ترم از تحصیل محروم کردند. روز دوشنبه نیز عبدالله نبیزاده پس از یورش نیروهای حکومتی به منزلش در روستای چیانه از توابع پیرانشهر با ضرب و جرح بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شد. تا کنون از دلایل بازداشت او اتهامات مطرح شده و محل نگهداریش اطلاعی در دست نیست. خانواده او از وضعیت و سلامت عبدالله بی‌خبرند. و این در حالیه که غیر از بازداشت‌های خودسرانه، احضار شهروندان با اتهامات واهی همچنان ادامه داره. مطهر گونه‌ای، فعال دانشجویی، با انتشار تصویر احضاریه‌ای که اطلاعات سپاه پاسداران برای او ارسال کرده، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اتهامات واهی چون توهین به مقدسات، توهین به رهبری، توهین به مقامات و مأمورین، تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب با شکایت قرارگاه سارالله تهران احضار شده. این فعال دانشجوی با اشاره به اثر بودن این گونه تهدیدها نوشت: زمانتان به ثانیه افتاده. کتی امیری یونسی، وکیل مدنی از لس آنجلس همراه ما هستند. وقتتون بخیر خانم امیری یونسی. افزایش صدور احکام اعدام، اعدام‌های مخفیانه معترضان دیما در کنار فشارهای امنیتی، بازداشت‌های خودسرانه، احضار شهروندان در حالی که اینترنت همچنان تو ایران قطع، همه اینها نشونه چیه؟
5: اینا نشونه ترس جمهوری اسلامی از مردم و از جهانیان. ببینید، یکی از اصول اساسی در حقوق بین‌الملل حق حیاته که در اسناد بنیادین حقوق مدنی و سیاسی مورد تاکید قرار گرفته و تحت نظارت نهادهایی مثل یونایتد نیشن قرار داره. اجرای مجازات اعدام به ویژه در شرایطی که استانداردهای دادرسی عادلانه رعایت نشه میتونه نقض جدی این حق حیات تلافی بشه. یکی از چیزهای دیگه که خیلی جمهوری اسلامی روش تاکید داره اینه که دسترسی به وکیل مستقل برای حق دفاع موثر و دادرسی منصفانه به این بازداشت شدگان نمیده. یه چیز دیگه ای که خیلی توی جمهوری اسلامی رایجه که توی آمریکا بهش میگیم enforced disappearance، یعنی به فارسی بخوام ترجمهش کنم میشه ناپدید شدن اجباری. این یکی دیگه از نقض حقوق بشره که در تمام اصول های حقوق بشر در مورد این صحبت میکنن که هیچ گونه چیز عادلانه‌ای برای هیچ کدوم از این بازداشتگان، این کسانی که ازشون هیچ خبری از این بازداشتگان ما ندارن، خانواده هایی که زیر این فشاریه که خبر ندارن و نمیدونن اصلا با این افراد کجا باید دسترسی داشته باشن، کجا باید پیداشون کنن، اصلا چی کار باید واسه اینا بکنن. هیچ گونه از کارهایی رو که الان سپاه و IRGC داره انجام میده نه عادلانه است، نه منصفانه است و نه بر اساس موارد حقوق بشریه. تمام اینها واقعا نقض حقوق بشره و بزرگترین کاری که ماها در خارج از کشور میتونیم بکنیم این صداهای بلند، این رسانه‌ای شدن اسمای بچه‌ها، وقتی که اینستاگرام رو پر می‌کنیم از اسما، وقتی که مستندسازی می‌کنیم، وقتی که تمام این اسما رو دونه دونه می‌گیم، بالاخره یک جایی یک قسمتی از این صداهای ما به گوش جهانیان رسیده میشه، به گوش یونایتد نیشن رسیده میشه و بالاخره یک فورسی، یک قدرتی از بیرون برای این افراد بازداشتگانی که واقعا هیچ گونه دسترسی به هیچ چیز عادلانه‌ای در اون کشور ندارن بالاخره میشه. مثلا اون عکس 8 دختری رو که پرزیدنت ترامپ روی سوشال میدیاش گذاشت که اونا در معرض اعدام بودن، الان آخرین خبری که ما داریم این بود که نصفشون فکر کنم آزاد شدن و نصف دیگر در شرف آزاد شدنه. پس رسانه شدن اینا، صدای اینا بودن به نفع این افرادی که بازداشت میشن و تمام کارهایی هم که میکنن که اصلا تمامش نقض حقوق بشره، هیچ چیز اون کشور عادلانه نیست.
1: خانم یونسی، وظیفه مجامع بین المللی در قبال سرکوب و کشتار در داخل ایران چیه؟ چطور میشه توجه جهانی رو نه به نقض آشکار حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی، جنایت علیه بشریت در ایران جلب کرد؟
5: ببینید دیگه از خبر گذشته، اینی که ما منتظر باشیم که فاکس و سی ان ان یه خبری از این افراد بده، از اون حد ما از اون مرز گذشتیم. بر طبق چیزهایی رو که دسترسی به ما بهش داشتیم فهمیدیم که یه سری از این خبرها واقعا یا دروغ از ایران میاد بیرون یا وقتی که میاد بیرون اینقدر عوضش میکنن که هیچ فایده ای نداره. پس بر عهده ماست، بر شونه های ماست که این خبر رو این خبرها رو جهانی کنیم. حالا چه جوری میتونیم جهانی کنیم؟ با مستندسازی، با صدای اینا در این صدا. مثلا اینی که لینزی گراهام میاد و یه چیزی، یه پستی رو که ما پست میکنیم پست میکنه و در موردش صحبت میکنه، این به نظر من بزرگترین کاریه که ما میتونیم انجام بدیم و در قبال مردم ایران این وظیفه رو داریم که حداقل ما صدای اینا باشیم.
1: کتی امیری یونسی، وکیل مدنی از لس آنجلس با ما، سپاس از همراهیتون. حدود یک ربع دیگه با ادامه خبرها همراه شما خواهیم بود از استودیوی ایران اینترنشنال لندن، با ما بمونید.

0: یک یک دو یک دو سه چهار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: برای من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم. پس من شروع.
6: سلامی دوباره.
7: بغل سازمان ملل.
8: ایو.
9: بوکسل.
10: لس آنجلس.
11: کالگری.
12: بلی.
13: کنگره آمریکا.
14: بیروت.
15: تمام.
16: با ما بمانی.
17: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
18: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
17: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
19: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
17: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
20: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده:
21: احتمال از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی واقعا الان در به کدوم سمت داره میچرخه؟
22: امکان توافق با جمهوری اسلامی وجود نداره.
23: جنگ هم داره محتمل‌تر میشه.
24: می‌گوین داریم به سمت یک جنگ جدید پیش میریم.
25: از همین خبر کاهش تولیدات نفت شروع بکنیم.
26: عوان مالی جمهوری اسلامی و
27: دولت میگه بین گرانی دارو و کمبود دارو اولی رو انتخاب کرده.
28: ایرانی‌ها در آخر هفته میان بیرون، الان 5 ماهه
29: خستگی ناپذیر دارن میان.
30: خستگی ناپذیر ایرانیان میان تو این آفتاب، تو سرما، تو گرما. تجمعی ایرانیان مقیم ملبورن.
31: بیش از 1000 عکس جاوید نام
32: در مورد اعدام ها چی میدونه؟
33: اژه‌ای داره آدم ها رو میکشه.
34: عکس یکی از کسانی که در معرض خطر اعدام هم هستن.
35: هیچ خونی پایبال نخواهد شد.
36: با صدای شما هستیم.
37: 64 روز اینترنت در ایران قطع.
38: تو خیابونا هستیم تا صدای مردم ایران باشه.
39: ما اینجا هستیم، پشتشون هستیم.
40: هر جایی که دنیا که باشیم، عشقمون برای مردم ایرانه، برای وطنمونه.

0: با آغاز پروژه آزادی چنگی هرمز معادلات دست کم در محور جنوب وارد فاز تازه و البته خطرناکی میشه. هرچند باید منتظر باشیم ببینیم که این مکانیزم اجرایی پروژه آزادی چنگی هرمز دقیقاً به چه شکلیه. گزارش ها فعلا نشون میده که این دقیقاً اسکورت تک تک کشتی ها توسط آمریکا از یک کوریدور امن نیستش، بیشتر این نوع هدایت کشتی ها هستش، کشتی های تجاری، اون هم به پشتوانه امکانات نظامی آمریکا مثل پهپادهای تجسسی و ناوهای موشک انداز و جنگنده های آمریکایی. هرچند مین روبی کاملا و ببینیم انجام شده یا نه که اون در واقع کشتی ریسک رو بپذیره، مطمئن باشه از پشتوانه نظامی آمریکا که عبور بکنه از یک کوریدور امنی. اینو حالا باید منتظر باشه ببینیم رخ میده یا نه. ولی به هر حال سه تا هدف اصلی هم داره آمریکا از این پروژه، که اینکه اولا به طور اصولی تنگه هرمز یک آبراه بین المللی هستش و باید امنیت ناوبری دریایی برای کشتی ها فراهم بشه. قبل از جنگ از خود خلیج فارس از طریق تنگه هرمز صادرات نفت چیزی حدود 15 میلیون بشکه نفت در روز بود، الان به کمترین میزان خودش رسیده، اگه نگیم به صفر رسیده. صدها کشتی هم تو خود تنگه هرمز و حالا تو کل خلیج فارس محبوس هستن یه جورایی. دوم، جمهوری آمریکا میخواد که در واقع این کارت تنگه هرمز رو که جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنه برای اخاذی و باجگیری، این رو ازش بگیره. و مارکو روبیو یادمون هستش وزیر خارجه آمریکا که اخیرا گفته بود که این یک سلاح اتمی اقتصادیه، همین تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی، و ترامپ در واقع میخواد این رو از جمهوری اسلامی بگیره. هدف سوم هم به نظر من رب پیدا میکنه به سفر قریب الوقوع ترامپ به چین، سفری بسیار بسیار مهم. یه جورایی ترامپ تو الان که این کارو میکنه با پروژه آزادی تنگه هرمز، میخواد به نظرم سیگنال مثبت بده به چین، چینی که وابسته هستش به این تنگه هرمز، و یه جورایی سیگنال مثبته که بعداً وقتی رفت چین از چین میخواد یک امتیازاتی رو در قبالش دریافت بکنه که بگه من دارم همسو با منافع چین عمل میکنم. حالا جمهوری اسلامی هم تهدید کرده، به رغم همه این تهدیدها و رجزخوانی‌های نخنما شده جمهوری اسلامی، به نظر من حکومت در ایران نمیتونه و نمیخواد که اصلا به صورت مستقیم رویاروی جدی نظامی با خود آمریکا، امکانات آمریکا و نیروهای آمریکایی داشته باشه در سایه این پروژه آزادی تنگه هرمز، تا جایی که بتونه زیر آستانه جنگ تمام عیار جمهوری اسلامی وارد عمل میشه. راهبرد فرسایشی چند بعدی هست، دبد دیپلماتیک فریب و تعلل هست، دبد نظامیش فرسایشی کردن جنگ، و همین خاطر تو بعد دریایی ستون فقرات کار جمهوری اسلامی روس موضوع هستش که مین‌ها و بعد قایق‌های تندرو سپاه و موشک‌های کروز و بالستیک ضد کشتی. بازم با این موشک‌های کروز و بالستیک ضد کشتی آمریکا رو هدف قرار نخواهد. به نظر من بیشتر سعی می‌کنه تو ساعت اولیه این اجرای پروژه، خیلی خیلی مهمه ساعت اولیه‌اش، دقیقاً چند تا کشتی عبور می‌کنن، جمهوری اسلامی چه واکنشی نشون میده. اگر جمهوری اسلامی واکنشی نشون بده زیر آستانه جنگ تمام عیار است، میاد کشتی‌های دیگه‌ای رو احتمالاً با قایق‌های تندرو مورد حمله قرار میدن، ببینن واکنش آمریکا چه خواهد بود. کمان که جمهوری اسلامی کشتی میروان فالکون رو در نزدیکی سیری در واقع بهش حمله کرد و البته یک حادثه در فجیره برای نفتکش رخ داد. این احتمالاً به این شکل ما شاید افزایش تنش هست. ایده ای که الان ترامپ داره در سایه این که حالا به لحاظ دیپلماتیک بعید به نظر میرسه ما به نتیجه برسیم، ایده در راهبرد اونسی که من میگم استراتژی آناکوندای آمریکا هست، یعنی خفه کردن تهمه جمهوری اسلامی هست، اینه که فشار ساختاری در نتیجه حزب خامنه‌ای موجب جنگ درون سیستمی میشه. فشار اقتصادی شبیه ونزوئلا، وقتی کشوری 500 میلیون دلار در روز ضرر بکنه فلج اقتصادی رخ میده، و یه فشار نظامی دریایی هم وارد میکنه تو محور جنوب. اگر زمان کافی وجود داشته باشه این سه تا فشار ساختاری، اقتصادی و نظامی در دریا، اینا باعث میشه جمهوری اسلامی تمکین بکنه و یک توافقی رو بپذیره. اگر نپذیرفت میره به سمت فروپاشی. من نکته‌ام این هستش یه جور قمار دیپلماتیکه. اون فاکتور تعیین کننده فاکتور اقدام نظامی در داخل ایرانه، نه فقط در دریا، علیه جمهوری اسلامی و حمایت از مردم، اگر هدف سرنگونی و تغییر رژیمه. در غیر این صورت این استراتژی، این ریسک وجود داره که جمهوری اسلامی با بازی فرسایشی خودش بره جلو و عملا بخواد زمان بخره.
1: کوروش طبق اطلاعاتی که به دست ایران اینترنشنال رسیده در 3 فروردین بدون اطلاع پیکر اون رو به خاوران میبرن و در بیابان‌های خاوران طبق تصاویری هم که به دست ایران اینترنشنال رسید و دیدیم واقعا در جایی هستش که کاملا بیابان‌طور هست، اطرافش هیچ خاموشی نیستش، با حضور نیروهای امنیتی و فقط یکی دو نفر از بستگان کوروش اجازه خاکسپاری رو دادن. حتی بهشون گفته بودن اجازه اینکه سنگ قبر بذارین هم ندارین. یک عکس براش گذاشتن و گل گذاشته بودن روی مزارش. طبق این منبع آگاه ما اینطور برای ما بیان کردش که کوروش رو در چهارمین روز جنگ 12 روزه دستگیرش کردن. کوروش علاقه زیادی به موتور سواری و پرش با موتور داشته و زمانی که در کردان در کوها داشته موتور سواری میکرده، اونجا دستگیرش میکنن، بهش ایست بازرسی میدن، گوشی موبایلش رو همون موقع میگیرن و گوشیش رو چک میکنن. علاقه به این داشته که از طبیعت عکس بگیره، یک عالمه عکس از طبیعت و کوها و اینا داشته در موبایلش و اتهامی که بهش زدن گفتن که این تصاویر رو گرفته بوده که برای فرمانده های موساد بفرسته و اطلاع رسانی کنه، به عنوان جاسوس اتهام جاسوسی بهش زدن. و طبق چیزهایی که به ایران اینترنشنال رسیده، 8 ماه در انفرادی بوده، اعتراف اجباری ازش گرفتن، گفته بودن که اگر اعتراف اجباری کنی و این چیزهایی رو که ما میگیم بیان کنی از اتهاماتت کم میکنیم، بهت کمک میکنیم زودتر آزاد بشی، چون دو تابعیتی هستی، آزادت میکنیم. تابعیت سوئد رو داشته، 10 سال در اونجا زندگی کرده. کوروش هم از ترس و زیر شکنجه که بوده همه اون حرف ها رو گفته در اعتراف اجباریش، یه سری رو باز هم بیان نکرده، اما خب میگن که به خانواده اطلاع نداده بودن که میخوان اعدامش کنن. و اینطور بوده که 24 ساعت قبلش پای بلنگو اسمشو گفتن، به انفرادی بردنش و بدون اطلاع به خانواده فرداش اعدامش کردن. یعنی همبندیاش متعجب از این داستان بودن. طبق اطلاعاتی که به ما رسیده، خیلی پسر باهوشی بوده، 6 زبان بلد بوده، هر تمام کتابا رو میخونده، کتاب در اختیارش نمیذاشتن در زندان، بهش قرآن داده بودن. حتی همبندیاش گفته بودن که قرآن رو حفظ میکرده، چون انقدر باهوش بوده و دوست داشته دائما کتاب بخونه، این اتفاق افتاده. اما چیز آزاردهنده ای که برای خانوادش بوده این که اون رو در خاوران خاکش کردن و اجازه خاکسپاری، مراسم، هیچ کدوم رو متاسفانه به این خانواده ندادن و الگوی تکراری رعب و وحشت رو ایجاد کردن، اطلاع رسانی نکنن، هر چیزی که اصلا مدارکی بر علیهش نداشتن که این اتهام رو بهش دادن و اعدامش کردن.
2: من ساکن شهر کرمان هستم. همیشه خرید سوپرمارکتی ثابتی داشتم که یک روز در میون برام 350 هزار تومان هزینه داشت. آخرین بار برای همون اجناس 800 هزار تومان هزینه کردم. ماه به نصف نرسیده کل حقوقم تموم میشه. داریم به سختی صورتمون رو با سیلی سرخ نگه میداریم.
3: اوضاع اقتصادی واقعا نابود کننده است. قیمت گوشت قرمز و سفید سر به فلک کشیده. مواد غذایی، هر چی که بگی، از هر نوع که بگی، گاهی حتی تا 100% افزایش قیمت داشته. کمبود مواد غذایی نداریم، همه چی هست، اما ماییم که دیگه توان خریدشون رو نداریم.
4: اسکات پسنت صحبتاش دیروز با شبکه فاکس نیوز عملاً آپدیت ها و بروزرسانی های جدیدی از وضعیت این عملیات خشم اقتصادی و تأثیرش روی اقتصاد ایران گفته. من نکات مهمش رو در چند محور سعی میکنم به صورت خلاصه بگم. یکی این که میگه این فشار اقتصادی تأثیر زیادی داشته و باعث شده که حتی جمهوری اسلامی نتونه حقوق نیروهای نظامی و انتظامیش رو پرداخت کنه بر اساس اطلاعاتی که به آمریکا رسیده. موضوع دوم که بسیار مهم هست، ما چندین بار بهش اشاره کرده بودیم، حالا به طور واضح آمریکا داره میگه که اون حملات سپاه پاسداران به امارات متحده عربی و کشورهای حوزه خلیج فارس باعث شد که اونها اون چشم پوشی رو که داشتن و شاید حتی همکاری رو که داشتن سالها برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه تحریم‌ها رو دور بزنه، اون رو ازش صرف نظر کردن. تمام اطلاعات این شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها رو خود اسکات پسنت میگه که به آمریکا دادن. خب ما در هفته‌های اخیر داشتیم، هم از صرافی‌های رمز ارز تا شبکه‌های صرافی و تراستی‌ها دارن به طور متداوم از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم میشن، که اینها به نظر میاد همون اطلاعاتی است که از طریق امارات یا سایر کشورهای عربی به آمریکا داده شده. در مورد اینکه دارایی‌های سپاه پاسداران رو در خارج از کشور ردیابی کردن و بسیاری از اونها توقیف شده هم خبرهای زیادی داشتیم، باز هم روی این تاکید میکنه. نکته مهمی که من شاید کمتر شنیده بودم از اسکات بسنت ولی الان روش تاکید میکنه این هست که میگه این دارایی‌ها رو ما بعد از جنگ به نفع مردم ایران مصادره کردیم و بعد از جنگ در اختیار مردم میگذاریم، که خب این نکته مثبتی است در صحبت‌های بسنت. در مورد نفت هم همینطور که اشاره کردیم، میگه که ما برآوردمون این هست که در یک هفته آینده جمهوری اسلامی انقدر به مشکل خواهد خورد به دلیل اینکه نمیتونه نفتش رو ذخیره کنه که مجبور میشه که چاه‌های نفت رو کاهش تولید بده و یا حتی ببنده. خب ما خبرهایی هم در این مورد داشتیم. در مورد تنگه هرمز هم که خب الان مناقشه بر سر اون بالا گرفته، میگه اون عوارض دریافتی جمهوری اسلامی بسیار ناچیز بوده، حدود 1,300,000 دلار. این در حالیه که خب پروپاگاندای بزرگی رو رسانه‌های حکومتی در این مورد روش کار کرده بودن که ما میلیاردها دلار قراره که عوارض بگیریم از کشتی‌ها، و الان خب مشخص میشه که چیزی که در واقع روی زمین اتفاق افتاده بسیار کمتر از این هست. در مورد چین هم میگه که ما با چین صحبت کردیم در مورد خرید نفت از ایران. اونجا به نظر میاد که موضوع بسیار بزرگی است که احتمالاً در مذاکرات دونالد ترامپ با رئیس جمهور چین هم باید این موضوع مد نظر قرار بگیره که اون تیپات‌های چینی چگونه میخوان به ادامه خرید نفت از ایران ادامه بدن با توجه به تحریم‌هایی که آمریکا کرد.
5: آرش، به نظر میرسه که تاثیر تمام این فشارهای اقتصادی رو ما بر افزایش نرخ قیمت ارز میبینیم.
4: بله فریبا، اطلاعاتی که ما امروز از صرافی تهران گرفتیم، خب دلار تا 195,000 تومان هم داره فروخته میشه، معاملات کم‌عمق هست، تمام معامله‌گران منتظر هستن ببینن که این مناقشه جدیدی که حالا بر سر تنگه هرمز و این عملیات پروژه آزادی هست، آیا این منجر به درگیری نظامی خواهد شد. من بعد از همین خبری که منتشر شد مبنی بر این که فارس اعلام کرده که ما موشک هم زده جمهوری اسلامی به سمت ناوچه‌های آمریکایی، من دیدم که در کانال‌های تلگرامی قیمت دلار داره حدود 1,000 تومان بالا رفته در همین مدت، و خب این یک شاید دماسنجی است از وضعیت اقتصاد ایران. هرچند که با اینترنت چون قطع، بازار بسته، صرافی‌ها خیلی محدود دارن کار می‌کنن، اما در همین فضای محدود هم دلار داره نشون میده که وضعیت بحرانی اقتصاد ایران به چه سمت است، و همینطور که تحلیل‌های مختلف داخلی و خارجی هست، با این وضعیت فروپاشی اقتصادی و حتی خطر ابر تورم برای اقتصاد ایران در ماه‌های آینده خیلی دور از ذهن نیست.

0: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش می‌کنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک میکشه ولی با رأی اقلیت مردم تقریبا کاره نیست.
1: من از عکس انسان تیرباران شده شنیدم که آنقدر وقت نیست تا گل را دلداری دهم. در 1 ثانیه برای خورشید لباس دوختم، در 1 ثانیه آسمان آبی را به روی تخت خواباندم. فرصت نبود تا در زخم خلیج‌های پوستم گل‌های مذهبی بکارم. فقط 1 ثانیه فرصت بود برای نگاهداری آن لحظه خوشبخت که در میان خورشید و گل آفتاب گردان با نفس خیش داوری میکرد. فقط 1 ثانیه فرصت بود که آسمان نشسته بر انگشتان ژرف چمن را وسعت دهد.

سه‌شنبه 15 اردیبهشت بیننده مجموعه ای از تحولات ایران، تأثیرات منطقه‌ای و جهانی آن هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات و عمان. ابوظبی از رهگیری چندین موشک بالستیک، کروز و پهپاد خبر داد. خشم پزشکیان از حملات سپاه پاسداران به امارات. رئیس جمهور ایران اقدامات احمد وحیدی را جنون‌آمیز خوانده، درخواست ملاقات با مجتبی خامنه ای را برای توقف حمله به همسایگان مطرح کرد. محکومیت بین المللی حملات جمهوری اسلامی به امارات و عمان. رئیس کمیسیون اروپا آن را نقض آشکار حقوق بین الملل دانست. لینزی گراهام سناتور آمریکایی از لزوم پاسخ نظامی قوی و سریع به جمهوری اسلامی گفت. و همزمان با صدور حکم اعدام برای 30 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دیما، بازداشت های خودسرانه افزایش یافته. بی خبری از بازداشت شدگان ادامه دارد.

0: امارات متحده عربی از مقابله و رهگیری 12 موشک بالستیک، 3 موشک کروز و 4 پهپاد شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی خبر داد. ابوظبی با محکوم کردن تداوم این حملات اقدام حکومت ایران را خطرناک و تهدید مستقیم برای امنیت و ثبات امارات متحده عربی دانست. ابوظبی اعلام کرده از آغاز عملیات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در مجموع 549 موشک بالستیک، 29 موشک کروز و 2260 پهپاد را رهگیری کرده. همزمان دفتر رسانه‌ای بندر فجیره در امارات متحده عربی اعلام کرده در پی حمله پهپادی جمهوری اسلامی به مجتمع صنایع نفتی این منطقه 3 شهروند هندی زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. این حمله منجر به آتش سوزی در تأسیسات نفتی فجیره شده و تیم‌های دفاع مدنی برای مهار آن وارد عمل شدند. وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرد ولیعهد این کشور در تماس تلفنی با رئیس امارات متحده عربی حملات غیر موجه جمهوری اسلامی به امارات را محکوم کرد و بر حمایت ریاض از ابوظبی در دفاع از امنیت و ثبات این کشور تاکید کرد. وزارت خارجه سعودی همچنین با تاکید بر تضمین عبور امن و بی قید و شرط کشتی ها هشدار داد تنش‌های نظامی در منطقه باید متوقف شود و کشتیرانی بین المللی در تنگه هرمز باید به وضعیت عادی بازگردد. با سرگیری حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی همزمان با آغاز پروژه آزادی در تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته موضوع نقض آتش بس در حال بررسی است، اما جمهوری اسلامی بهتر است امیدوار به حفظ آتش بس از سوی آمریکا باشد. ترامپ همچنین گفته ضربات سنگینی به امارات وارد نشده، بیشتر موشک‌ها و پهپادها ساقط شدند. رئیس جمهوری ایالات متحده در نشست کسب و کارهای کوچک درباره شرایط ایران گفته جمهوری اسلامی دیگر هیچ نیروی دریایی، هوایی و تجهیزات پدافندی ندارد و همه فرماندهان نظامی آن هم از بین رفتند. چون با ابراز رضایت از وضعیت فعلی تقابل با جمهوری اسلامی تأکید کرده نمیتواند اجازه دهد جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای داشته باشد.
1: من واقعا به این موضوع باور دارم. فکر میکنم این برای کشور ما بسیار حیاتیه. ما باید اطمینان حاصل کنیم که افراد درستی هدایت این کشور رو بر عهده دارند. مثلا همین حالا ما درگیر یک جنگ هستیم. اونا گفتن چقدر؟ حدود 6 هفته. چرا اینقدر طول کشیده؟ ما 19 سال در ویتنام بودیم. سالیان سال 10 سال، 12 سال در عراق بودیم. ما در تمام این جنگ‌های مختلف حضور داشتیم. 7 سال در کره، حتی به جنگ جهانی دوم هم اشاره نمی‌کنم. اون که دیگه داستان بزرگی بود. اما اگر آدم اشتباهی اینجا نشسته باشه، با همان قطعیتی که اینجا نشسته اید، درگیر جنگ جهانی سوم خواهید شد. اگر فرد اشتباهی اون بالا باشه، اوضاع زشت و حیله‌گرانه میشه. علی‌رغم اینکه درگیر چیزی هستیم که من اون رو یک جنگ کوچک می‌نامم، چون واقعا چیزی جز این نیست. اونا دیگه نیروی دریایی ندارن. فکرش رو بکنید، اونا 159 تا کشتی داشتن. چند تا برایشون باقی مونده؟ حدس بزنید. درسته، صفر. 159 کشتی. در همون دو هفته اول هر 159 کشتی رو غرق کردیم. 159 تا کشتی. من واقعا عصبانی شدم و گفتم کیفیت اون کشتی ها چطور بود؟ گفتن خیلی خوب بود. گفتم خب چرا کشتی رو تصرف نکردید؟ چرا باید اونها رو به قعر دریا بفرستید؟ ما میتونستیم مثلا از اون 159 تا 59 تا کشتی رو تصرف کنیم. اون وقت 59 تا کشتی داشتیم. اما اونها ترجیح دادن منفجرشون کنن تا اینکه نجاتشون بدن. من ترجیح میدادم اونها رو حفظ کنم.
2: روز دوشنبه و همزمان با آغاز عملیات پروژه آزادی توسط آقای ترامپ، جمهوری اسلامی با موشک و پهباد به کشور امارات متحده عربی حمله کرد. دوشنبه صبح سنتکام، فرمانده مرکزی ایالات متحده، اعلام کرده بود که 2 کشتی تجاری ایالات متحده با پرچم آمریکا تونستن با موفقیت از تنگه هرمز عبور بکنند. قرار بر این بود که در پروژه آزادی نیروهای دریایی ایالات متحده به کشتی‌های تجاری، به تانکرهای نفتی کمک بکنند تا از تنگه هرمز عبور بکنند و در اولین گزارش‌ها 2 تانکر، 2 کشتی تجاری ایالات متحده عبور کرد. و بعد از این در خبرها آمد که جمهوری اسلامی به یکی از تانکرهای کره جنوبی حملاتی را انجام داده و همینطور یک تانکر امارات متحده عربی رو هم در بندر امارات مورد هدف قرار داده و در ساعات بعد از این کشور امارات اعلام کرد که 4 موشک کروز رو از سمت جمهوری اسلامی دریافت کرده. نیروهای پدافند امارات متحده عربی 3 موشک رو تونستن دفع کنند و موشک 4 هم در دریا فرود آمده. همینطور اعلام شد که در امارت فجیره یک تأسیسات نفتی رو جمهوری اسلامی مورد حمله پهپادی قرار داده که در جریان اون آتش سوزی بزرگی به راه افتاده و 3 تبعه خارجی هم زخمی شدند. گزارش های هم راجع به حملاتی در شمال عمان منتشر شده بود. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در نخستین روز از اجرایی شدن پروژه آزادی با هدف با حمله به کشورهای حاشیه خلیج فارس تصمیم داره تا آقای ترامپ رو تحت فشار قرار بده. آقای ترامپ در گفتگویی که با تلویزیون فاکس انجام داد در بعد از ظهر دوشنبه گفت که اگر جمهوری اسلامی بخواد به نیروهای دریایی متحده حملاتی رو انجام بده، ایران از صفحه روزگار محو خواهد شد. آقای ترامپ گفت که دستور داده به قایق‌های تندروی سپاه حملاتی رو انجام بشه و همچنین گفته شده که نیروهای دریایی آمریکا به هر گونه پرتاب موشکی پاسخ خواهند داد و پرتابگرها رو در داخل خاک ایران مورد هدف قرار خواهند داد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: علی اکبر احمدیان نماینده مجتبی خامنه‌ای میگوید امنیت جمهوری اسلامی غیر قابل مذاکره است و عملیات پیچیده ترکیبی نامتقارن سپاه پاسداران هزینه تصمیم گیری را برای ایالات متحده از آستانه تحمل فراتر خواهد برد. همزمان سپاه پاسداران با تکذیب هدف قرار دادن کشتی‌ها در محدوده امن تنگه هرمز اعلام کرد هیچ شناور تجاری یا نفتکش در ساعت‌های گذشته از این آبراه عبور نکرده. احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران تهدید کرده هیچ شناوری بدون مجوز جمهوری اسلامی حق عبور از تنگه هرمز را ندارد. در غیر این صورت هدف مشروع نیروهای جمهوری اسلامی خواهد بود. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نظامی نوشته در صورت آنچه او اقدام غیر عاقلانه امارات متحده خوانده جمهوری اسلامی به تمام منافع این کشور حمله می کند و هیچ حق عبور از تنگه هرمز را ندارد. در غیر این صورت هدف مشروع نیروهای جمهوری اسلامی خواهد بود. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نظامی نوشته در صورت آنچه او اقدام غیر عاقلانه امارات متحده خوانده جمهوری اسلامی به تمام منافع این کشور حمله می کند و هیچ نقطه ای از تأسیسات آن در امان نخواهد بود.

0: کرد. این کشتی حمل خودرو که بیش از دو ماه در خلیج فارس گیر افتاده بود بدون هیچ حادثه‌ای از تنگه عبور کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید چاهای نفت ایران به زودی دچار انفجار طبیعی خواهند شد، زیرا به گفته او این کشور در آستانه محدودیت در ظرفیت ذخیره سازی نفت قرار گرفته. ترامپ گفت در صورت توقف جریان نفت در زیر زمین در اغلب موارد انفجار رخ میدهد. این وضعیت میتواند بخش بزرگی از زیرساختهای نفتی را از بین ببرد و بازیابی آن را دشوار کند. رئیس جمهوری آمریکا با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی در هیچ شرایطی نخواهد توانست به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند گفت جنگ با تهران ممکن است 2 تا 3 هفته دیگر ادامه پیدا کند. ترامپ گفت نیروهای آمریکایی در برخورد با کشتی‌های جمهوری اسلامی ترجیح می‌دهند به جای نجات آنها را منهدم کنند و این بخشی از یک رویکرد سختگیرانه آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید پروژه آزادی دونالد ترامپ یک بن‌بست است. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت هیچ راه حل نظامی برای این بحران سیاسی وجود ندارد. عراقچی با اشاره به اینکه مذاکرات با تلاش پاکستان رو به رشد است به آمریکا و امارات متحده هشدار داد مراقب کشیده شدن به باتلاق بدخواهان باشد. ویژن کیان کارشناس امنیت ملی میگوید اقدامات دونالد ترامپ قدرت تفکر را از مسئولان جمهوری اسلامی گرفته.
1: از لحن آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا برمی‌آید ایشان کماکان علاقه ای به این ندارند که بگویند که به جنگ تمایل دارند. توجه بفرمایید، نمیگویند که به جنگ تمایل ندارند، علاقه ندارند که این رو ابراز بکنند و کماکان با لحنی صحبت میکنند که از جنگ خودداری خواهند کرد. در ارتباط با اتفاقی که افتاده، ببینید آشفتگی سیاسی در داخل جمهوری اسلامی به جای رسیده که رئیس جمهور مملکت به رئیس سپاه پاسداران میگوید که شما به جنون مبتلا شدی و کاملا مشخصه. من فکر میکنم که تاریخ خواهد نوشت که آقای ترامپ چنان بازی سیاسی با کسانی که ادعا میکنند که کنترل دولت رو در جمهوری اسلامی دارند کرده است که آنها به فلاکت فکری دچار شدن، یعنی نمیتونن فکر بکنن که واقعا چه اتفاقی داره میفته. آقای ترامپ میگوید که من با کسانی در ایران صحبت میکنم که آنها بسیار معقول هستن. خب اینایی که نشستن اونجا همین آقای وحیدی بلیه میپرسن با کی داره صحبت میکنه، همه به هم دیگه مشکوک میشن که شدن و میبینید که این از داخل داره این ساختار از هم پاشیده رو در حقیقت نابود میکنه. حمله به امارات سر چی هستش؟ برای چی؟ من فکر میکنم کسانی که کارفرمایان آقای وحیدی هستند در حقیقت هم اونهایی هستند که 47 ساله که دارایی مردم ایران رو به سرقت بردن و امروز این سرمایه تلمبار شده نامشروع دزدی شده نشستن و یک شرکت خصوصی حفاظتی رو که اسمش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است استخدام کردند که حواسش به این پولها باشه و در دعواهایی که بین خودشون و شرکای شاید قبلی خودشون در امارات داشتن میبینیم که اون کسی که به آقای وحیدی دستور میده که بمباران کن بدون شک پزشکیان نیست. بنابراین باید ببینیم که از کجا آب میخوره. ما از اونجایی که میگن که چکش همیشه همه چیز رو به عنوان یک میخ میبینه، در کار سیاست و امنیت هم بایستی پول رو دنبال کرد، ببینیم کجا سرمایه آنها که دارایی مردم ایران رو به سرقت بردن به خطر افتاده و دلیل این حملات چه میتونه باشه. به نظر من شخصی میاد.
0: اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال بالا گرفتن بی‌سابقه تنش میان دولت و فرماندهان نظامی را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، مسئول پزشکیان به شدت از اقدامات احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران خشمگین است و حملات موشکی و پهپادی اخیر به امارات متحده عربی را گامی غیر مسئولانه توصیف کرده که بدون اطلاع و هماهنگی با دولت او انجام شده. رئیس دولت جمهوری اسلامی رویکرد سپاه پاسداران در تشدید تنش با کشورهای منطقه را جنون خوانده و نسبت به پیامدهای جبران ناپذیر آن هشدار داده.

0: به نزدیک به نهاد ریاست جمهوری میگویند پزشکیان بر این باور است که تداوم این حملات خودسرانه واکنش سنگین آمریکا به تأسیسات حیاتی انرژی و زیرساخت‌های اقتصادی و در نتیجه ویرانی کشور و فروپاشی کامل معیشت مردم را به دنبال خواهد داشت. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال همچنین نشان می‌دهد در پی افزایش احتمال بازگشت به جنگ، مسعود پزشکیان خواستار ملاقاتی اضطراری با مشتبه خامنه ای شده و قصد دارد در دیدار با او بر فرصت کوتاه باقی مانده برای نجات توافق آتش بس از طریق دیپلماسی تاکید کند و با مجوز رهبر جدید جمهوری اسلامی بتواند میانجیان بین المللی را از آمادگی تهران برای بازگشت به میز مذاکره مطلع کند. همکارم کامیار بهرنگ میگوید اختلاف شدید بین دولت و سپاه پاسداران در شرایط جنگی باعث شده جمهوری اسلامی دچار یک فلج حاکمیتی شود.
1: جمهوری اسلامی سالهای ساله که یک دیپلماسی بزرگ رو برای خودش مطرح کرده و روی اون پافشاری میکنه و اون هم وحدت بین دیپلماسی و میدانه. الان میدان در واقع یعنی نظامیان دیگه به سمت راهبرد این پیش نمیرن که بخوان اقداماتی رو انجام بدن تا دست دیپلماسی جمهوری اسلامی در مذاکرات بازتر بشه. الان سپاه پاسداران به سمت یک انتحار راهبردی داره میره، چیزی که در خبری هم که منتشر کردیم مسعود پزشکیان از اون به جنون تشبیه کردتش. حالا اینجا اتفاقی که میفته نبود علی خامنه‌ای دیکتاتور ایران هستش که باعث این شده تا اون داوری نهایی که در دوره او انجام میشد دیگه وجود نداشته باشه. علی خامنه‌ای در تمام سالهای گذشته اجازه نمیداد که اختلافها به این سطح برسه و خودش میومد وسط و این رو حل میکرد. در نظام‌های اقتدارگرا و دیکتاتوری مثل جمهوری اسلامی وجود چنین فردی به عنوان ناظم جمهوری اسلامی و ناظم حاکمیت باعث این میشد که به شکل دیگری اختلاف حل بشه، ولی الان مشتبه خامنه‌ای با نبودش و در واقع در حصری که سپاه پاسداران برای او فراهم کرده به بهانه‌های مختلف این اجازه رو نمیده که وارد حل اختلاف بشه. حالا جمهوری اسلامی در چنین شرایطی وارد یک فلج حاکمیتی میشه، چه یک فلج در واقع عمودی که بین دولت جمهوری اسلامی و به نوعی دیگر قوه مقننه مجلس شورای اسلامی که وجود خارجی ندارد و نمایندگان مجلسی که فقط مصاحبه میکنند با سپاه پاسداران که امروز دیگه در واقع حاکم تام و تمام نظام جمهوری اسلامی هستند. در شکل دیگری این فلج حاکمیتی به شکل افقی هم شکل میگیره بین خود دولت، در واقع هم بین مسعود پزشکیان و عباس عراقچی، همونطور که در خبر اختصاصی که هفته پیش منتشر کردیم قالیباف و پزشکیان از رویکردهای عباس عراقچی ناراضی هستند، به این عنوان که عباس عراقچی شده دستگاه دیپلماسی سپاه پاسداران. سپاه پاسداران الان و امروز جمهوری اسلامی رو نه به عنوان یک نظام دیکتاتوری و اقتدارگرا و نه حتی به شکل یک حکومت نظامی اداره میکنه، دقیقاً سپاه پاسداران وارد یک مدیریت فرقه‌ای شده و جمهوری اسلامی رو داره به اون سمتی میبره که مسعود پزشکیان هفته گذشته یا حدوداً 10 روز پیش گفته بود کشور به قهقرا خواهد رفت.
0: آخرین ها رو با ما در ایران اینترنشنال دنبال میکنید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات و عمان. ابوظبی از رهگیری چندین موشک بالستیک، کروز و پهپاد خبر داد. خشم پزشکیان از حملات سپاه پاسداران به امارات. رئیس جمهور ایران اقدامات احمد وحیدی را جنون‌آمیز خوانده و درخواست ملاقات با مشتبه خامنه ای را برای توقف حمله به همسایگان مطرح کرده. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی علیه امارات متحده عربی را به شدت محکوم و با شهروندان این کشور اعلام همبستگی کرد. فون در لاین این حملات را نقض آشکار حاکمیت و حقوق بین الملل توصیف کرد و هشدار داد بی‌ثباتی در خاورمیانه می‌تواند پیامدهای مستقیمی برای امنیت اروپا داشته باشد. او خواستار پایان اقدامات خشونت آمیز جمهوری اسلامی علیه همسایگان و مردم خود شد. صدر اعظم آلمان حملات اخیر جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی را به شدت محکوم کرد. فریدریش مرتز خواستار پایان محاصره تنگه هرمز شد و تاکید کرد جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. او هشدار داد هیچ گونه تهدید یا حمله دیگری علیه شرکای غربی در منطقه قابل قبول نیست. لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه از لزوم پاسخ نظامی قوی و سریع به جمهوری اسلامی حمایت کرد. او در سرور سوشال امارات متحده عربی را متحدی کلیدی برای آمریکا توصیف کرد و نوشت واکنش قاطع ابوظبی میتواند پیام روشنی درباره بازگشت نقش آمریکا به عنوان یک شریک قابل اتکا در منطقه ارسال کند. نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل امارات متحده عربی را متحد راهبردی اسرائیل خوانده و گفت حمله جمهوری اسلامی به این کشور به معنای از سرگیری جنگ ایران علیه متحدان آمریکا و اسرائیل در منطقه است. روزنامه اسرائیلی ید اون آخرونوت هم گزارش داده در پی تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز و حملات جمهوری اسلامی سطح آماده باش در اسرائیل افزایش یافته. و مایک والز نماینده آمریکا در سازمان ملل گفته واشنگتن در حال تدوین پیشنویس قطعنامه مشترک با بحرین و دیگر متحدان خود در خلیج فارس برای ارائه به شورای امنیت است. والز هدف از این اقدام را پاسخگو کردن ایران برای اعمال محدودیت‌های چند ماهه در تنگه هرمز خوانده. نماینده آمریکا در سازمان ملل افزود این پیشنویس از جمهوری اسلامی می‌خواهد کارگزاری مین‌های دریایی در تنگه هرمز و دریافت عوارض از کشتی‌ها در این آبراه را متوقف و محل مین‌های کارگزاری شده را به طور کامل اعلام کند.
2: بر اساس جزئیاتی که تا ظهر دوشنبه ما داریم، آمریکا این قطعنامه را با همکاری بحرین و با مشارکت کشورهایی مثل کویت، قطر، امارات و عربستان سعودی تدوین می‌کنه. به گفته سفیر آمریکا در سازمان ملل قرار هست که مذاکرات درباره این قطعنامه از همین هفته اینجا در مقر سازمان ملل آغاز بشه. اقدامی که در حالی صورت می‌گیره که تلاش قبلی کشورهای عربی و واشنگتن برای تصویب قطعنامه مشابه ماه گذشته با مخالفت روسیه و چین به نتیجه نرسید و تصویب نشد. اما در این پیشنویس جدید گفته شده که از جمهوری اسلامی خواسته خواهد شد که حملات به کشتی‌های تجاری رو متوقف کنه، از دریافت عوارض و محدودسازی عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز خودداری بکنه و همچنین کارگزاری مین‌های دریایی رو هم متوقف بکنه و محل مین‌های موجود رو هم اعلام بکنه. مقام‌های آمریکایی میگن که این قطعنامه نسبت به نسخه قبلی که به تصویب نرسید هدفمندتر طراحی شده و تمرکزش به طور خاص بر امنیت کشتی‌رانی و جلوگیری از مین‌گذاری در آبراهای بین‌المللی، موضوعی که به گفته واشنگتن اقتصاد جهانی به ویژه اقتصاد کشورهای آسیایی رو تحت تأثیر قرار داده. روسیه و چین هم قبلا اعلام کردند که به طور جداگانه از ایالات متحده آمریکا و کشورهای عربی در حال رایزنی بر سر پیشنویس قطعنامه دیگری درباره تنگه هرمز هستند و این احتمال وجود داره که اونها هم به زودی بخوان که نسخه خودشون رو به رأی بذارن. همه این تحولات در حالی رخ میده که شرایط در منطقه به سرعت در حال تغییر. حملات اخیر جمهوری اسلامی به اهدافی در امارات که روز دوشنبه انجام شد رو مشاهده بودیم که نگرانی‌های زیادی رو اینجا مخصوصا در سازمان ملل به همراه داشته و همچنین وضعیت ناپایدار در تنگه هرمز هم باعث شده که تنش‌ها بر سر این وضعیت و این جنگ هر لحظه در شورای امنیت بیشتر بشه و به همین دلیل سخت‌تر بکنه تصویب قطعنامه‌ای رو بر علیه جمهوری اسلامی و در خصوص تنگه هرمز. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: دولت سئول میگوید در حال بررسی دلیل انفجار در کشتی فلبر کره جنوبی در تنگه هرمز است و آماده است اقدامات لازم را برای حفاظت از شهروندان خود انجام دهد. دونالد ترامپ انفجار را به حمله جمهوری اسلامی نسبت داده و میگوید وقت آن است سئول به عملیات برای بازگشایی تنگه بپیوندد. همزمان مقامات مختلف کشتیرانی در کره گفتند شناورهایی که در تنگه هرمز قرار گرفتند برای ایمنی به سمت قطر در حرکتند. توماج تاهباز با آخرین ها از این انفجار از بوسان کره جنوبی همراهمونه. توماج، ممکنه یه خلاصه از کل ماجرا، آخرین بررسی ها و واکنش ها به ما بدید؟
3: از دیشب شروع کنم. به وقت ما که یک انفجاری در کشتی HMM ناموی کره جنوبی، کشتی فلبر در تنگه هرمز رخ داده بود. بنابراین چیزی که مقامات کره میگن کشتی لنگر انداخته بود، حرکتی نمی‌کرد، اما یک انفجاری در بخش موتورخانه اون اتفاق افتاده. 24 خدمه داشته بنابر آخرین گزارش‌هایی که منتشر شده که 6 تن اونها کره جنوبی، شهروندان کره جنوبی بودند. شرکت HMM که صاحبش این کشتی است، بخش مهمی از سهامش هم متعلق به دولت کره جنوبی هست. گفته شده که کشتی در حال انتقال به نزدیکترین بندر در دبی هست. ظاهراً یک تاکبوتی فرستادن تا کشتی رو انتقال بده. تا چند روزی طول خواهد کشید. و باز هم گزارش شده که کشتی‌های دیگه‌ای که در منطقه بودند، دست کم در تنگه هرمز، اینها دستور گرفتن که به سمت قطر برن برای ایمنی بیشتر. دیشب یک جلسه اضطراری در وزارت خارجه کره جنوبی تشکیل شد به ریاست معاون وزیر خارجه کیم جین هاک. البته اونجا تاکید شد روی حفاظت از شهروندان کره جنوبی و گفته شد که کره جنوبی آماده است که از شهروندانش حفاظت بکنه. امروز صبح خبرگزاری دولتی کره جنوبی یعنی یان هاب گفته بود که گزارش‌های اطلاعاتی اولیه نشون میده که احتمالاً کشتی هدف حمله قرار گرفته. اما چند ساعت بعدش باز به نقل از یک مقام دولتی، خبرگزاری یان هاب گفتش که کشتی تا نرسه به بندر و تا در واقع بررسی کامل انجام نشه، تحقیقات کامل انجام نشه، مشخص نخواهد بود که دقیقاً چه اتفاقی افتاده. یعنی در واقع مقامات کره‌ای دست کم چند روزی عقب انداختن، چون می‌دونیم چند روز طول خواهد کشید که اصلا کشتی به بندر برسه و تحقیقات هم ظاهراً چند روزی طول خواهد کشید. به هر حال فعلا هیچ جلسه امنیتی دیگه‌ای هم قرار نیست برگزار بشه. البته امروز روز کودک هست در کره جنوبی و تعطیل عمومی هست. اما به نظر میرسه که این اظهارات در واقع واکنشی است به گفتهای دونالد ترامپ که اساساً انگشت اتهام رو در گفته بود که حمله انجام شده از سوی جمهوری اسلامی به این کشتی کره جنوبی و گفته بود که وقت اون هست کره جنوبی وارد به اصطلاح عملیات برای بازگشایی تنگه هرمز بشه. درخواست یا خواسته‌ای که در میانه ماه مارس، 14 مارس، دونالد ترامپ از کشورهای مثل کره جنوبی، ژاپن، بریتانیا، فرانسه و اینها مطرح کرده بود، البته پاسخی نگرفته بود و حالا دوباره این درخواست رو داره مطرح میکنه. به نظر میرسه احتیاط مقامات کره‌ای در این که باید اول بدونیم که چه اتفاقی افتاده واکنشی هست به اظهارات آقای ترامپ. به هر حال میدونیم که کره جنوبی تلاش کرده با مذاکره و مماشات و گفتگو با جمهوری اسلامی در طول این روزها کشتی‌هاش را از خلیج فارس نجات بده. یک نماینده هم حتی فرستاده بود به تهران که اون نماینده با عباس عراقچی هم حتی دیدار کرده بود. حالا برای شب به سئول نماینده. اما همه این اتفاق‌ها در حالی میفته که نه هیچ کشتی کره جنوبی از تنگه هرمز تونسته رد بشه و حالا مشخصاً به نظر میرسه که انفجار هم ناشی از حملات جمهوری اسلامی بوده.
0: سپاس از تو، توماج تاهباز، بوسان، کره جنوب. نیوزلند حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات رو نقض آتش بس دانسته و خواستار بازگشت به مسیر دیپلماسی شده. همزمان رسانه‌های منطقه از تهدید امنیت انرژی، آسیب به زیرساخت‌های نفتی و افزایش قیمت‌ها گزارش میدن. صندوق بین‌المللی پول بار دیگر هشدار داده تداوم این بحران میتواند اقتصاد جهانی را با پیامدهای جدی‌تر روبرو کنند. برای بررسی بازتاب حملات اخیر جمهوری اسلامی به امارات، به رغم آتش بس، همکارم علیرضا محبی از ملبورن، استرالیا با منه. علیرضا، این حملات چه واکنش‌ها و پیامدهایی در سطح بین‌المللی داشته؟
4: سیما، حملات تازه جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی، خب اون آتش بس شکننده‌ای رو که در خلیج فارس برقرار بود، به طور جدی در معرض فروپاشی قرار داره. نگرانی ها رو هم درباره گسترش درگیری ها و امنیت کشتیرانی و اختلال در جریان انرژی جهان هم افزایش داده. در همین ارتباط دولت نیوزیلند این حملات رو محکوم کرده، اون رو نقض آتش بس و مانعی برای روند مذاکرات صلح تونسته. آقای وینستون پیترز، وزیر خارجه نیوزیلند، روز سه‌شنبه تاکید کرده که جمهوری اسلامی باید به تعهدات خودش پایبند بمونه، به حقوق بین‌الملل و حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی هم احترام بگذاره و به جای ادامه حملات دستیابی به یک راه حل سیاسی رو برای پایان دادن به این بحران در اولویت قرار بده. این حملات با آثار گسترده‌ای هم در رسانه‌های منطقه به ویژه در استرالیا، نیوزیلند و هند داشته. این رسانه ها از زاویه های مختلفی به این تحولات پرداختن، اما خب تصویر مشترکی رو هم از تشدید تنش ها در خاورمیانه ارائه کردن. گزارش ها تاکید میکنن که اقدامات جمهوری اسلامی به تضعیف آتش‌بس منجر شده. امنیت یکی از مهمترین گذرگاه های انرژی جهان یعنی تنگه هرمز رو به خطر انداخته و زیرساخت های حیاتی نفتی در منطقه رو به طور مستقیم هدف قرار داده. رسانه‌های منطقه‌ای اشاره کردند که وقوع انفجار و آتش‌سوزی در برخی کشتی‌های تجاری در خلیج فارس باعث افزایش ناامنی در آب‌های خلیج فارس شده. بخش قابل توجهی از پوشش رسانه‌ای هم به پیامدهای اقتصادی این حملات اختصاص پیدا کرده. گزارش‌ها از جهش قیمت نفت و افزایش فشار بر بازارهای جهانی و خب نگرانی از اختلال در عرضه انرژی خبر میدن. تأکید دارن که ادامه این روند میتونه اقتصاد جهانی رو با چالش‌های جدی روبرو بکنه. رسانه‌ها در هند هم با توجه به زخمی شدن 3 شهروند این کشور به خاطر حمله پهپادی جمهوری اسلامی به مجتمع صنعتی نفت فوجیره به این موضوع پرداختن و اون رو نشونه ای از افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت غیر نظامیان و کارگران مهاجر در منطقه عنوان کردن و صندوق بین‌المللی پول هم نسبت به پیامدهای ادامه این جنگ هشدار داده و اعلام کرده که در صورت ادامه درگیری ها اقتصاد جهان با شرایط وخیم تری روبرو خواهد شد.
0: علیرضا محبی، ملبورن. ممنون از تو. با گذشت نزدیک به 3 ماه از کشتار شهروندان در جریان خیزش انقلابی مردم ایران در دی ماه سال گذشته، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی موج گسترده‌ای از صدور و اجرای احکام اعدام را علیه بازداشت شدگان آغاز کرده. به گزارش هنگا تا کنون دست کم 30 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دیما بدون دسترسی به دادرسی عادلانه، عمدتاً به حکم قاضی صلواتی و ایمان افشاری در شعب 15 و 26 دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند. تا کنون حکم اعدام 13 نفر از زندانیان بازداشت شده به صورت مخفیانه در زندان‌های قم، کرج، مشهد و اصفهان اجرا شده. این در حالی که چندین زندانی با اتهام محاربه روبرو هستند و امکان صدور احکام سنگینی مانند اعدام برای آنها بالقوه است. به گزارش رسانه‌های حقوق بشری، موج جدید بازداشت‌های خودسرانه نیز افزایش پیدا کرده. در آخرین اخبار منتشر شده در مناطق مختلف اهواز و کوت‌عبدالله، اطلاعات سپاه پاسداران دست کم 13 شهروند اهل سنت را بازداشت کرده که پس از تحمل دوره‌ای از شکنجه و بازجویی در سلول‌های انفرادی به زندان شیبان اهواز منتقل شدند. از سوی دیگر بی‌خبری و بلاتکلیفی شهروندانی که پیشتر بازداشت شده بودند همچنان ادامه داره. 2 شهروند بلوچ به نام‌های ابراهیم شهبخش 24 ساله، نعیم شهبخش 27 ساله، هر دو اهل زاهدان، با گذشت 47 روز از بازداشت کماکان اطلاع دقیقی از وضعیت سلامت و سرنوشت اونها در دسترس نیست. 2 شهروند از حق دادرسی عادلانه، ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم هستند. همچنین با گذشت نزدیک به 4 ماه از بازداشت شادی موسوی رکعتی، جوان 18 ساله اهل ایزه، او کماکان در زندان سپیدار اهواز در وضعیت بلا تکلیف به سر می‌برد. انتشار اعترافات اجباری او از سوی رسانه‌های حکومتی، نگرانی ها در خصوص احتمال صدور احکام سنگین برای این جوان بازداشت شده را افزایش داده. شادی روز جمعه 19 دی ماه 1404 در ایزه بازداشت شد و پس از اتمام مراحل بازجویی به بند زنان زندان سپیدار منتقل شد. فشار حکومت تنها به اعدام و بلا تکلیفی بازداشت شدگان اعتراضات اخیر منتهی نمی شود. موج جدید بازداشت های خودسرانه همچنان ادامه دارد. در تازه ترین اخبار منتشر شده از سوی سایت‌های خبری حقوق بشری، آثار انصاری وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر شامگاه یکشنبه در پی یورش نیروهای حکومتی به منزل شخصیش در شیراز بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شده. تا کنون هیچ گونه اطلاعی از دلایل بازداشت، اتهامات مطرح شده و نهاد بازداشت کننده این وکیل حقوق بشری منتشر نشده. آثار انصاری که سابقه فعالیت در بسیاری از پرونده‌های سیاسی و امنیتی رو داره، پیشتر در جریان جنبش زن زندگی آزادی نیز بازداشت شده. امیر محمد کریمی، دانشجوی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران، روزهای گذشته به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی بازداشت شد. به گزارش کانال تلگرامی دانشجویان متحد، در حالی که این دانشجو در بازداشت به سر میبره، جلسه کمیته او به طور غیابی بدون طی شدن مراحل قانونی برگزار شده و کریمی رو به مدت 2 ترم از تحصیل محروم کردند. روز دوشنبه نیز عبدالله نبی‌زاده پس از یورش نیروهای حکومتی به منزلش در روستای چیانه از توابع پیرانشهر با ضرب و جرح بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شده. تا کنون از دلایل بازداشت، اتهامات مطرح شده و حل نگهداری این شهروند اطلاعی در دست نیست و خانواده او از وضعیت سلامت عبدالله بی‌خبرند. این در حالیه که غیر از بازداشت‌های خودسرانه، احضار شهروندان با اتهامات واهی همچنان ادامه دارد. مطهر گونه‌ای، فعال دانشجویی، با انتشار تصویر احضاریه اطلاعات سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی اکس نوشت با شکایت قرارگاه سارالله تهران به اتهاماتی چون توهین به مقدسات، رهبری، مقامات و مأمورین، تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب احضار شده. این فعال دانشجویی با اشاره به بی اثر بودن این گونه تهدیدها نوشت زمانتان به ثانیه افتاده. کتی امیری یونسی، وکیل مدنی، میگوید تمام این فشارها و اعدامها نشان از ترس جمهوری اسلامی از مردم و جهانیان است.
5: جمهوری اسلامی از مردم و از جهانیان. ببینید، یکی از اصول اساسی در حقوق بین الملل حق حیاته که در اسناد بنیادین حقوق مدنی و سیاسی مورد تاکید قرار گرفته و تحت نظارت نهادهایی مثل یونایتد نیشن قرار داره. اجرای مجازات اعدام به ویژه در شرایطی که استانداردهای دادرسی عادلانه رعایت نشه میتونه نقض جدی این حق حیات تلفی بشه. یکی از چیزهای دیگه که خیلی جمهوری اسلامی روش تاکید داره اینه که دسترسی به وکیل مستقل برای حق دفاع موثر و دادرسی منصفانه به این بازداشت شدگان نمیده. یه چیز دیگه ای که خیلی توی جمهوری اسلامی رایجه که توی آمریکا بهش میگیم enforced disappearance، یعنی به فارسی بخوام ترجمهش کنم میشه ناپدید شدن اجباری. این یکی دیگه از نقض حقوق بشره که در تمام اصولهای حقوق بشر در مورد این صحبت میکنن که هیچ گونه چیز عادلانه‌ای برای هیچ کدوم از این بازداشت شدگان، این کسانی که ازشون هیچ خبری از این بازداشت شدگان ما ندارن، خانواده هایی که زیر این فشاریه که خبر ندارن و نمیدونن اصلا با این افراد کجا باید دسترسی داشته باشن، کجا باید پیداشون کنن، اصلا چی کار باید واسه اینا بکنن، هیچ گونه از کارهایی رو که الان سپاه و IRGC داره انجام میده نه عادلانه است، نه منصفانه است و نه بر اساس موارد حقوق بشریه. تمام اینها واقعا نقض حقوق بشره و بزرگترین کاری که ماها در خارج از کشور میتونیم بکنیم این صداهای بلند، این رسانه‌ای شدن اسمای بچه‌ها، وقتی که اینستاگرام رو پر می‌کنیم از اسما، وقتی که مستندسازی می‌کنیم، وقتی که تمام این اسما رو دونه دونه می‌گیم، بالاخره یک جایی، یک قسمتی از این صداهای ما به گوش جهانیان رسیده میشه، به گوش یونایتد نیشن رسیده میشه و بالاخره یک فورسی، یک قدرتی از بیرون برای این افراد بازداشت شدگانی که واقعا هیچ گونه دسترسی به هیچ چیز عادلانه‌ای در اون کشور ندارن بالاخره میشه.
0: و جبهه جنوب لبنان در سایه تشدید تنش‌های اسرائیل و فشارهای سیاسی داخلی و خارجی وارد مرحله تازه ای از تحولات شد. همکارم می فرهاد از گسترش هشدارها، جابجایی های اجباری و تلاش های دیپلماتیک برای مهار بحران در بیروت میگه.
6: تحول بی‌سابقه در جبهه جنوب لبنان در حال رخ دادن است. بیش از 100 روستای جنوبی از طریق خط زرد که اسرائیل کشیده و بر لبنان تحمیل کرده، شبیه کاری که در غزه کرده یا از طریق اقدارهایی که روزانه ادامه دارند، هشدار گرفتند. بیشتر این هشدارها مربوط به مناطق شمالی رودخانه لیتانی است. این در چارچوب گسترش عملیات‌های نظامی در جنوب لبنان است و به عنوان یک اهرم فشار از سوی اسرائیل استفاده می‌شود. تنها برای جابجا کردن جمعیت حامی حزب الله، بلکه برای فشار آوردن بر دولت و رئیس جمهور لبنان که در این مرحله نسبت به دیدار مستقیم با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو مردد به نظر می رسد. هم اسرائیلی ها و هم آمریکایی ها کاملا مطمئن هستند که زمان دیدار مستقیم بین این دو رهبر فرا رسیده. در همین حال بیروت شاهد تحرکات سیاسی قابل توجهی است، به ویژه از سوی ایالات متحده. سفیر آمریکا در لبنان میشل ایسا پس از دیدارهای سیاسی هفته گذشته در واشنگتن به لبنان بازگشته است. او در واشنگتن با رئیس جمهور لبنان و نخست وزیر این کشور ملاقات کرد و امروز با رئیس پارلمان دیدار میکند. دیدار با بری اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا او هم با مذاکرات مستقیم در همه اشکال مخالف است و بر حفظ کمیته مکانیزم به عنوان چارچوب هر گونه مذاکره بین لبنان و اسرائیل اصرار دارد. در انتظار نتیجه این دیدار بین سفیر آمریکا و بری که مخالف مذاکرات است، رهبر حزب کتائب سامی جمیل دیروز با نقل قول از فرستاده عربستان سعودی یزید بن فرهان تاکید کرد که عربستان سعودی در تمام انتخاب‌های لبنان کنار این کشور ایستاده. این بیانیه پس از آن مطرح شد که رسانه‌های نزدیک به حزب الله و جنبش عمل گزارش داده بودند که عربستان سعودی از رئیس جمهور لبنان خواسته است تا حرکت به سمت هر گونه مذاکره ای را به تعویق بیاندازد. امروز اما فضای متفاوتی در لبنان شکل گرفته. اکثر فراکسیون های پارلمانی اکنون از این مذاکرات حمایت می کنند و حتی در میان جمعیت شیعه که حزب الله بر آن اتکا دارد، مردم از این جنگ ها خسته شدند، از جابجایی ها خسته شدند و می خواهند به زندگی عادی بازگردند. بنابراین اکنون آنها به هر گزینه چنگ می زنند که بتوانند وضعیت لبنان را آرام و از تشدید حملات اسرائیلی جلوگیری نمایند.
7: تصعید اسرائیلی فی لبنان. می فرحات بیروت.
0: 8 صبح تهران با آخرین گزارش ها و نخستین رخدادهای روز با شما خواهیم. همزمان با صدور حکم اعدام بیش از 30 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دیما، موج دستگیری ها شدت گرفت. همچنان اطلاع دقیقی از سرنوشت بسیاری از افراد در دست نیست.

0: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
1: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی رو اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش ها دارن.
2: کامبز حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید بر تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
3: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
4: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
5: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
6: موبایل خود را آماده کنید و از متن‌های پیش رو عکس یا فیلم بگیرید. بعد از پایان درگیری ممکن است حالتان بهتر نشود، حتی بدتر شود. این واکنش‌ها طبیعی‌اند و بسیاری افراد چنین تجربه‌ای دارند. حرف زدن یکی از مهمترین قدم‌ها برای بهبودی است. به اشتراک گذاشتن تجربه نشانه ضعف نیست. روتین‌های روزانه به شما حس کنترل و ثبات می‌دهند. بازگشت تدریجی به زندگی عادی بسیار مهم است. تنهایی اوضاع را سخت‌تر می‌کند. در کنار دیگران باشید و از راه‌های آسیب‌زا دوری کنید. اگر حالتان بهتر نشد، کمک گرفتن ضروری است. در برخی شرایط حمایت تخصصی لازم است.

0: طراح گرافیک هستم و به خاطر قطعی و محدودیت‌های اینترنت بعد از جنگ اخیر بیکار شدم و دیگه هیچ منبع درآمدی ندارم. الان چند وقته که نتونستم اجاره خونه رو پرداخت کنم و برای سیر کردن خودم، همسرم و 3 فرزند خردسالم مجبور شدم که جلوی دوست و همسایه دست دراز کنم و ازشون قرض بگیرم. چرا ما باید اینطور زندگی کنیم؟ لعنت به سپاه پاسداران و این حکومت ضد ملی که با جنگ افروزی‌هاش هم امنیت ما رو سلب کرده و هم کار و درآمد رو ازمون گرفته.
1: از تبریز صدای ما رو میشنوید. من یک اسناف موبایل فروشم. ماهانه دارم 30 میلیون تومان اعتباری میدم. و اینکه 3 میلیون تومان فروش ندارم ماهانه. وضعیتمون خیلی خراب شده. خدا به دادمون برسه.
2: اگر در اجزای گزارشی که از تورم فروردین ماه منتشر شد نگاه بکنیم، چیزی که بسیار قابل توجه بود اینه که مثل ماهای قبل در زیر گروه مواد خوراکی میشه گفت یک انفجار قیمتی در حال رخ دادن است. چیز دیگه‌ای نمیشه اسمش رو گذاشت. در گروه مثلا روغن، نان، غلات و سایر خوراکی‌ها، گوشت، لبنیات و اینها اعداد باور نکردنی داره دیده میشه در مورد تورم. تورم 150%، 200%، اعدادی که قبلا ندیده بودیم داریم تجربه میکنیم. خب این تغییرات قاعدتا عادات مصرفی مردم و الگوهای مصرف رو به شدت تغییر میده و تاثیر منفی روش داره. الان گفته میشه که عموما خریدهای مردم به اقلام ضروری محدود میشه و به نوعی در واقع مجبور شدن که اولویت بندی بکنن بین خریدهای روزانشون. البته فقط مسئله اولویت و در واقع الگوی مصرف نیست، میشه گفت که کیفیت مصرف هم به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. همونطور که شما هم گفتید، از مدت‌ها قبل هم هشدار داده میشد که مثلا چه مقدار پروتئین یا چه مقدار لبنیات از سفره حذف شده و در تمام این بخش‌ها و فاکتورهای در واقع بهداشتی و سلامتی هم الان وضعیت مصرف این در واقع مواد مغذی در ایران زیر میانگین‌های جهانی قرار داره که دیگه فکر نمی‌کنم نیازی به بازگو کردن باشه اعداد و ارقامش در اینجا. در مقابل مکانیزم‌هایی که دولت هم در نظر گرفته مثل همین کالابرگ، اصولا خود یک مسیر انحرافی بودن که نه تنها کارآمد نیستن بلکه اوضاع رو پیچیده تر میکنن. چرا میگم انحرافی؟ به این دلیل که این کالابرگ خودش یک نوعی از مداخله قیمتی هست و راستای همون شیوه الگوی قیمتگذاری دستوری قرار میگیره که میدونیم همین مدل بوده که همین روی کرد بوده که در واقع الان کار رو به اینجا رسونده. بعضی این جهت میشه گفت که هر گونه مداخله ای از این جنس، چه حالا کالابرگ باشه یا اشکال دیگه، کارایی نداره. اگر دولت واقعا قصدش مصرف کننده رو توانمند بکنه، میتونست منابعی رو در اختیار مردم بذاره، مردم بتونن آزادانه به هر نحو و هر جایی که میخوان خودشون تشخیص بدن خرید بکنن و مصرف بکنن، به جای اینکه بیاد با چند تا کالا محدود رو تعیین کنه و بگه فقط اینا رو میتونید بخرید.
3: برای ماهایی که با تاریخ نظامی و تاریخ حقوق بین الملل دریاها در اون منطقه سالهاست آشنایی داریم و حرفه خودمون رو مطالعه در این حوزه قرار دادیم، اساساً این که رئیس جمهور ایالات متحده از همون زمانی که آتش بس رو اعلام کرد و اعلام کرد که محاصره دریایی انجام شده، وظیفش این بود که چنین در واقع راهی رو پیش بگیره. مبنای حقوق بین المللی این قضیه مواد 37 تا 44 کنوانسیون بین الملل حقوق دریاها هستند و اون کشورهایی که کنوانسیون حقوق بین الملل دریاها رو که به کنوانسیون جامائیکا معروف است نپذیرفتن، بر اساس عرف حقوق بین الملل و کنوانسیون هایی که من میتونم این رو شروع بکنم از کنوانسیون لاهه در اوائل قرن 20 تا رأی دیوان دادگستری بین المللی درباره کانال کورفو، تنگه کورفو و بعد کنوانسیون مربوطه به دریاهای سرزمینی که در دهه 1950 تصویب شد و اینکه ایالات متحده آمریکا بر اساس فونوپ یا Freedom of Navigation Operations که این مسئولیت رو در جنگ سرد پذیرفت که آزادی ناوبری رو تأمین بکنه، ایالات متحده آمریکا از اساسا از همون زمانی که حمله به جمهوری اسلامی رو آغاز کرد میباید به صورت فعال این کار رو میکرد. حالا دیر شده، ولی به نظر من میرسه که این مرحله و این درگیری ها آغازگر درگیری های شدیدتری هست، برای اینکه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به نظر من به این سادگی ها میدان رو ترک نخواهند کرد. هیچ کدام از ایالات متحده و جمهوری اسلامی کنترل به مفهوم نظامی کامل کلمه رو اجرا نکردند بر منطقه تنگه هرمز. اخلال کرد جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در آزادی ناوبری. کشتی‌های دیگه هم از روی مسائل مربوط به بیمه، امنیت و دیگر مسائل ترجیح دادن که عبور نکنند. بنابراین کلمه کنترل به شدت غلط استفاده شده به وسیله به خصوص رسانه‌هایی مثل CNN و نیویورک تایمز. اما در مورد مسئله اتحادیه اروپا که و جنگ تمام عیار که فرمودید، جنگ تمام عیار در حقوق مخاصمات مسلحانه و روابط بین الملل به معنی این هست که درگیری نیروهای زمینی در مرحله اتفاق بیفته، و به نظر من درگیری نیروهای زمینی ما در آستانه این هستیم که ببینیم اتفاق خواهد افتاد یا نه. برای اینکه کنترل تنگه هرمز به مفهوم واقعی کلمه بدون کنترل جزایری که مشرف بر تنگه هرمز هستن در هر دو طرف، هم قسمت عمانی هم قسمت ایرانی، به این سادگی ها امکان پذیر نیست. اتحادیه اروپا هم بقیده من بسیار شیوه ریاکارانه و مزورانه ای رو در این مورد در پیش گرفته. از 2001 که ستاد نیروی دریایی مشترک در بحرین به وسیله 40 کشور که اکثریت اونها کشورهای اروپایی هستند تشکیل شد برای مبارزه با تروریسم، برای مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق اسلحه و قاچاق مواد مخدر تا مسئله دزدان دریایی سومالی، و تشدید شد به خاطر فعالیت‌های جمهوری اسلامی مانند جروگان گرفتن ملوانان بریتانیایی در دهه 2000 در خلیج فارس. اروپایی ها از تمامی ابزار نهادی و ناوبری مورد نیاز برای بازگرداندن امنیت کشتیرانی به خلیج فارس برخوردار هستند، و بعقیده من دیر یا زود پاشون به این درگیری کشیده خواهد شد.
4: نام حکومت 48 ساله جمهوری اسلامی با قوانینی گره خورده که بسیاری از اون با عنوان قوانین قرون وسطایی یاد میکنن، قوانینی که در میانشون احکام اعدام بیش از همه آثار تخریبی و هولناک بر جای میگذاره. این روزها که تنش‌ها و درگیری‌ها میان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی بالا گرفته، افزایش هولناک اعدام‌ها هم تحت تاثیر همین فضای ملتهب شدت پیدا کرده. برخی ناظران نوشتن که حکومت با ارزیابی مشکلات معیشتی و احتمال نزدیک بودن خیزش‌های مردمی به هر اقدامی از جمله اعدام دست می‌زنه برای ایجاد فضای ترس، تفرقه و جنگ روانی، با یک هدف اصلی که اون هدف اصلی هم فلج‌سازی روانی جامعه است. امروز قوه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرده مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت آبادی، سه زندانی مرتبط با اعتراضات دیماه در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند. مهدی رسولی 25 ساله و محمد رضا میری 21 ساله و ابراهیم دولت آبادی پدر دو فرزند بود. محمد مرکبیان نوشته الان وقت خسته شدن یا فلج شدن نیست. اگر خارج از ایران هستین به نماینده های محلی، به رسانه ها عکس اعدام شده ها رو بفرستید. از رسانه های کشورتون بخواین که خبر اعدام شده ها رو پوشش بدن. به نهادهای حقوق بشری نامه بزنین و دلیل سکوتشون راجع به اعدام ایرانیان رو بپرسین. تو شبکه‌های اجتماعی بنویسید و تکرار کنید که سلاخی مردم ایران ادامه داره و همه مردم دنیا تنها به تماشا نشستند. مرکبیان ادامه داده فکر میکنید چند خط نوشتن تو فضای مجازی تأثیری نداره؟ داره. ما تو جنگیم. همین نوشتنها ثبت روایت صحیحه. پیروزی با کسیه که روایت رو در دست داشته باشه. نشون بدیم که جمهوری اسلامی اینترنت رو قطع کرده، چون میدونه روایت مهم و پیروز روایت مردمه و باید ساکت بشه. یکی دیگه از کاربرا تو اینستاگرام نوشته فیلم سرگذشت ندیمه رو دیدین؟ انگار مو به مو از روی زندگی ما نوشتن قصه این فیلم رو. روایت یک حکومت تمامیت خواهه که همه آزادی ها رو تو خودش میبلعه، صداها رو خفه میکنه و تمام واقعیات رو وارونه جلوه میده. او ادامه داده حالا یک سوال هست که بعد از اعدام باید از خودمون بپرسیم، نه برای این که مهمه که به گوش جهان برسونیم، برای این که مهمه در حافظه جمعی خودمون ثبتش کنیم. اول تو حسابای کاربری خودمون بنویسیمش و در موردش حرف بزنیم تا دشمن رو فراموش نکنیم. همه چیز رو ثبت میکنیم تا یک روزی به خودمون نیان ببینیم از هم گسیخته و پر از درد و خشمیم، ولی یادمون نیاد چی به روزمون اومده که به این حال خراب رسیدیم. برای اینکه یادمون نره که اونها همیشه برای تنابهای دارشون به دنبال گردن میگشتن. زهره به تصاویری اشاره کرده که در فضای مجازی منتشر میشه این روزها از زنانی که با حجاب اختیاری در تجمع حامیان حکومتی شرکت میکنن. او نوشته این بساط سیرک شبانه تو تهران و یا ساحل پارتی تو کیش اصلا برای ما نامسئله است این روزا. اگه این تصاویر رو پخش میکنن میخوان جنگ روانی برای نابود کردن امید ما به راه بیاندازن. اما هدف ما مشخصه، گم هم نمیشه، فرسوده هم نمیشیم. هدف سرنگونی جمهوری اسلامیه، هدف پیروزی انقلاب شیر و خورشیده. یکی از کاربرا هم با بازنشر این عکس نوشته ما هنوز منتظریم فعالانی که برای توقف جنگ تلاش می‌کردند سکوت مطلقشون رو بشکنن و برای توقف اعدام‌ها تلاش کنن.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه
1: این رهبر مقوایی؟ چرا ما یه دونه تصویر، یه پرینت تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خفش نیفتاده تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزیست که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
5: رمان درخشان چشم‌هایش اثر بزرگ علوی سال 1331 منتشر شد. داستان درباره کشف راز تابلوی نقاشی معروفی از استادی مبارز به نام ماکان است که چشم‌هایش نام دارد. راوی داستان ناظم یک مدرسه در پی کشف راز این تابلوست که دست آخر به زنی به نام فرنگیس می‌رسد. چشمهایش در سبک واقع‌گرا نوشته شده و تصویری ملموس از ایران را در دوره پرتلاطم روایت می کند. بزرگ علوی از پیشگامان داستان نویسی نوین ایران بود که به همراه نویسندگانی مانند جمالزاده و صادق هدایت ادبیات ایران را متحول کردند. 53 نفر، چمدان و گیل مرد از دیگر آثار بزرگ علوی هستند.

هشت صبح تهران با ادامه تحولات مرتبط با ایران همراه شما هستیم از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات و عمان، ابوظبی از رهگیری چندین موشک بالستیک، کروز و پهپاد خبر داد. خشم پزشکیان از حملات سپاه پاسداران به امارات، رئیس جمهور ایران اقدامات احمد وحیدی را جنون‌آمیز خوانده، درخواست ملاقات با مجتبی خامنه ای را برای توقف حمله به همسایگان مطرح کرده. همزمان با صدور حکم اعدام برای 30 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دیما، موج دستگیری ها شدت گرفته و همچنان اطلاع دقیقی از سرنوشت بسیاری از افراد در دست نیست.

0: امارات متحده عربی از مقابله و راهگیری 12 موشک بالستیک، 3 موشک کروز و 4 پهپاد شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی خبر داد. ابوظبی با محکوم کردن تداوم این حملات اقدام حکومت ایران را خطرناک و تهدیدی مستقیم برای امنیت و ثبات امارات متحده عربی دانست. ابوظبی اعلام کرده از آغاز عملیات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در مجموع 549 موشک بالستیک، 29 موشک کروز و 2260 پهپاد را راهگیری کرده. همزمان دفتر رسانه‌ای بندر فجیره در امارات متحده عربی اعلام کرده در پی حمله پهپادی جمهوری اسلامی به مجتمع صنایع نفتی این منطقه 3 شهروند هندی زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. این حمله منجر به آتش سوزی در تأسیسات نفتی فجیره شده و تیم‌های دفاع مدنی برای مهار آن وارد عمل شدند. وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرد ولیعهد این کشور در تماس تلفنی با رئیس امارات متحده عربی حملات غیر موجه جمهوری اسلامی به امارات را محکوم کرد و بر حمایت ریاض از ابوظبی در دفاع از امنیت و ثبات آن تاکید کرد. وزارت خارجه سعودی همچنین عنوان کرد تنش‌های نظامی در منطقه باید متوقف شود. کشتیرانی بین المللی در تنگه هرمز باید به وضعیت عادی بازگردد و بر تضمین عبور امن و بی‌قید و شرط کشتی‌ها تأکید کرد. با اثرگیری حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی همزمان با آغاز پروژه آزادی در تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت موضوع نقض آتش‌بس در حال بررسی است، اما جمهوری اسلامی بهتر است امیدوار به حفظ آتش‌بس از سوی آمریکا باشد. ترامپ همچنین گفته ضربات سنگینی به امارات وارد نشده، بیشتر موشک‌ها و پهپادها ساقط شدند. رئیس جمهوری ایالات متحده در نشست کسب و کارهای کوچک درباره شرایط ایران گفته جمهوری اسلامی دیگر هیچ نیروی دریایی، هوایی و تجهیزات پدافندی ندارد و همه فرماندهان نظامی آن از بین رفتند. چون با ابراز رضایت از وضعیت فعلی تقابل با جمهوری اسلامی تأکید کرده نمی‌تواند اجازه دهد سلاح هسته‌ای داشته باشند.
1: من واقعا به این موضوع باور دارم. فکر میکنم این برای کشور ما بسیار حیاتیه. ما باید اطمینان حاصل کنیم که افراد درستی هدایت این کشور رو بر عهده دارند. مثلا همین حالا ما درگیر یک جنگ هستیم. اونا گفتن چقدر؟ حدود 6 هفته؟ چرا اینقدر طول کشیده؟ ما 19 سال در ویتنام بودیم. سالیان سال، 10 سال، 12 سال در عراق بودیم. ما در تمام این جنگ‌های مختلف حضور داشتیم. 7 سال در کره، حتی به جنگ جهانی دوم هم اشاره نمی‌کنم. اون که دیگه داستان بزرگی بود. اما اگر آدم اشتباهی اینجا نشسته باشه، با همان قطعیتی که اینجا نشسته اید، درگیر جنگ جهانی سوم خواهید شد. اگر فرد اشتباهی اون بالا باشه، اوضاع زشت و حیله‌گرانه میشه. علی‌رغم اینکه درگیر چیزی هستیم که من اون رو یک جنگ کوچک مینامم، چون واقعا چیزی جز این نیست. اونا دیگه نیروی دریایی ندارن. فکرش رو بکنید، اونا 159 تا کشتی داشتن. چند تا برایشون باقی مونده؟ حدس بزنید. درسته، 0. 159 کشتی. در همون 2 هفته اول هر 159 کشتی رو غرق کردیم. 159 تا کشتی. من واقعا عصبانی شدم و گفتم کیفیت اون کشتی ها چطور بود؟ گفتن خیلی خوب بود. گفتم خب چرا کشتی رو تصرف نکردید؟ چرا باید اونها رو به قعر دریا بفرستید؟ ما میتونستیم مثلا از اون 159 تا 59 تا کشتی رو تصرف کنیم. اون وقت 59 تا کشتی داشتیم، اما اونها ترجیح دادن منفجرشون کنن تا اینکه نجاتشون بدن. من ترجیح میدادم اونها رو حفظ کنم.
2: روز دوشنبه و همزمان با آغاز عملیات پروژه آزادی توسط آقای ترامپ، جمهوری اسلامی با موشک و پهباد به کشور امارات متحده عربی حمله کرد. دوشنبه صبح سنت کام، فرمانده مرکزی ایالات متحده، اعلام کرده بود که 2 کشتی تجاری ایالات متحده با پرچم آمریکا تونستند با موفقیت از تنگه هرمز عبور بکنند. قرار بر این بود که در پروژه آزادی نیروهای دریایی ایالات متحده به کشتی‌های تجاری، به تانکرهای نفتی کمک بکنند تا از تنگه هرمز عبور بکنند و در اولین گزارش‌ها 2 کشتی تجاری ایالات متحده عبور کرد. و بعد از این در خبرها آمد که جمهوری اسلامی به یکی از تانکرهای کره جنوبی حملاتی را انجام داده و همینطور 1 تانکر امارات متحده عربی را هم در بندر امارات مورد هدف قرار داده و در ساعات بعد از این کشور امارات اعلام کرد که 4 موشک کروز رو از سمت جمهوری اسلامی دریافت کرده. نیروهای پدافند امارات متحده عربی 3 موشک رو تونستن دفع کنند و موشک 4 هم در دریا فرود آمده. همینطور اعلام شد که در امارت فجیره یک تأسیسات نفتی رو جمهوری اسلامی مورد حمله پهپادی قرار داده که در جریان اون آتش سوزی بزرگی به راه افتاده و 3 تبعه خارجی هم زخمی شدن. گزارش های هم راجع به حملاتی در شمال عمان منتشر شده بود. به نظر می رسد که جمهوری اسلامی در نخستین روز از اجرایی شدن پروژه آزادی با هدف با حمله به کشورهای حاشیه خلیج فارس تصمیم داره تا آقای ترامپ رو تحت فشار قرار بده. آقای ترامپ در گفتگویی که با تلویزیون فاکس انجام داد در بعد از ظهر دوشنبه گفت که اگر جمهوری اسلامی بخواد به نیروهای دریایی متحده حملاتی را انجام بده، ایران از صفحه روزگار محو خواهد شد. آقای ترامپ گفت که دستور داده به قایق‌های تندرو سپاه حملاتی را انجام بشه و همچنین گفته شده که نیروهای دریایی آمریکا به هر گونه پرتاب موشکی پاسخ خواهند داد و پرتابگرها را در داخل خاک ایران مورد هدف قرار خواهند داد. سمیرا قرایی، کاخ
0: علی اکبر احمدیان، نماینده مجتبی خامنه ای میگوید امنیت جمهوری اسلامی غیر قابل مذاکره است و ادعا کرده عملیات پیچیده ترکیبی نامتقارن سپاه پاسداران هزینه تصمیم گیری را برای ایالات متحده از آستانه تحمل فراتر خواهد برد. همزمان سپاه پاسداران با تکذیب هدف قرار دادن کشتی ها در محدوده امن تنگه هرمز اعلام کرد هیچ شناور تجاری یا نفتکش در ساعت های گذشته از این آبراه عبور نکرده. احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران تهدید کرده هیچ شناوری بدون مجوز جمهوری اسلامی حق عبور از تنگه هرمز را ندارد، در غیر این صورت هدف مشروع نیروهای جمهوری اسلامی خواهد بود. خبرگزاری تسلیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نظامی نوشته در صورت آنچه او اقدام غیر عاقلانه امارات متحده خوانده، جمهوری اسلامی به تمام منافع این کشور حمله می کند و هیچ نقطه ای از تأسیسات آن در امان نخواهد بود. شرکت ترابری دریایی مرسک اعلام کرد کشتی الاینس فرفکس، یکی از کشتی های زیر مجموعه این شرکت که با پرچم آمریکا تردد می کرد، دوشنبه با همراهی نظامی ایالات متحده از تنگه هرمز عبور کرده. مرسک اعلام کرد این کشتی حمله خود را بدون هیچ حادثه ای از تنگه عبور کرده. بیش از 2 ماه در خلیج فارس گیر افتاده بوده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید چاهای نفت ایران به زودی دچار انفجار طبیعی خواهند شد، زیرا به گفته او این کشور در آستانه محدودیت در ظرفیت ذخیره سازی نفت قرار گرفته. ترامپ گفت در صورت توقف جریان نفت در زیر زمین در اغلب موارد انفجار رخ میدهد و این وضعیت میتواند بخش بزرگی از زیرساختهای نفتی را از بین ببرد و بازیابی آن را دشوار کند. ترامپ همچنین مدعی شد ایران ممکن است تنها بخشی از ظرفیت تولید خود را بازیابی کند، اما هرگز به وضعیت پیشین بر نخواهد گشت و این مسئله آسیب جدی به سامانه نفتی ایران وارد می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی در هیچ شرایطی نخواهد از بین ببرد و بازیابی آن را دشوار کند. ترامپ همچنین مدعی شد ایران ممکن است تنها بخشی از ظرفیت تولید خود را بازیابی کند، اما هرگز به وضعیت پیشین بر نخواهد گشت و این مسئله آسیب جدی به سامانه نفتی ایران وارد می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی در هیچ شرایطی نخواهد توانست به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند گفت جنگ با تهران

0: هفته دیگر ادامه پیدا کند. ترامپ گفت نیروهای آمریکایی در برخورد با کشتی‌های ایران ترجیح می‌دهند به جای نجات آنها، آنها را منهدم کنند و این بخشی از رویکرد سختگیرانه آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید پروژه آزادی دونالد ترامپ یک بن‌بست است. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت هیچ راه حل نظامی برای این بحران سیاسی وجود ندارد. عراقچی با اشاره به اینکه مذاکرات با تلاش پاکستان رو به رشد است، به آمریکا و امارات متحده هشدار داد مراقب کشیده شدن به باتلاق بدخواهان باشند. ایشان کیان کارشناس امنیت ملی میگوید اقدامات دونالد ترامپ قدرت تفکر را از مسئولان جمهوری اسلامی گرفته.
1: آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا برمی‌آید، ایشان کماکان علاقه ای به این ندارند که بگویند که به جنگ تمایل دارند. توجه بفرمایید، نمیگوییم که به جنگ تمایل ندارند، علاقه ندارند که این رو ابراز بکنن و کماکان با لحنی صحبت میکنن که از جنگ خودداری خواهند کرد. در ارتباط با اتفاقی که افتاده، ببینید آشفتگی سیاسی در داخل جمهوری اسلامی به جای رسیده که رئیس جمهور مملکت به رئیس سپاه پاسداران میگوید که شما به جنون مبتلا شدی و کاملا مشخصه. من فکر میکنم که تاریخ قاعد دلش که آقای ترامپ چنان بازی سیاسی با کسانی که ادعا میکنند که کنترل دولت رو در جمهوری اسلامی دارند کرده است که آنها به فلاکت فکری دچار شدند، یعنی نمیتونن فکر بکنن که واقعا چه اتفاقی داره میفته. آقای ترامپ میگوید که من با کسانی در ایران صحبت میکنم که آنها بسیار معقول هستند. خب اینایی که نشستن اونجا همین آقای وحیدی بنیه میپرسن با کی داره صحبت میکنه، همه به هم دیگه مشکوک میشن که شدن و میبینید که این از داخل داره این ساختار از هم پاشیده رو در حقیقت نابود میکنه. حمله به امارات سر چی هستش؟ برای چی؟ من فکر میکنم کسانی که کارفرمایان آقای وحیدی هستن در حقیقت هم اونهایی هستن که 47 ساله که دارایی مردم ایران رو به سرقت بردن و امروز در این سرمایه تلمبار شده نامشروع دزدی شده نشستن و یک شرکت خصوصی حفاظتی رو که اسمش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است استخدام کردن که حواسش به این پولها باشه و در دعواهایی که بین خودشون و شرکای شاید قبلی خودشون در امارات داشتن میبینیم که اون کسی که به آقای وحیدی دستور میده که بمباران کن بدون شک پزشکیان نیست. بنابراین باید ببینیم که از کجا آب میخوره. ما از اونجایی که میگن که چکش همیشه همه چیز رو به عنوان یک میخ میبینه، در کار سیاست و امنیت هم بایستی پول رو دنبال کرد، ببینیم کجا سرمایه آنها که دارایی مردم ایران رو به سرقت بردن به خطر افتاده و دلیل این حملات چه میتونه باشه. به نظر من شخصی میاد.
0: همچنان همراه ایران اینترنشنالید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات و عمان، ابوظبی از رهگیری چندین موشک بالستیک، کروز و پهپاد خبر داد. خشم پزشکیان از حملات سپاه پاسداران به امارات. رئیس جمهور ایران اقدامات احمد وحیدی را جنون‌آمیز خوانده و درخواست ملاقات با مجتبی خامنه‌ای را برای توقف حمله به همسایگان مطرح کرد. اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال برای گرفتن بی‌سابقه تنش میان دولت و فرماندهان نظامی را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، مسعود پزشکیان به شدت از اقدامات احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران خشمگین است و حملات موشکی و پهپادی اخیر به امارات متحده عربی را گامی غیر مسئولانه توصیف کرده که بدون اطلاع و هماهنگی با دولت او انجام شده. رئیس دولت جمهوری اسلامی رویکرد سپاه پاسداران در تشدید تنش با کشورهای منطقه را جنون خوانده و نسبت به پیامدهای جبران ناپذیر آن هشدار داده. منابع نزدیک به نهاد ریاست جمهوری میگویند پزشکیان بر این باور است که تداوم این حملات خودسرانه با کنش سنگین آمریکا به تأسیسات حیاتی انرژی و زیرساخت‌های اقتصادی در نتیجه ویرانی کشور و فروپاشی کامل معیشت مردم را به دنبال خواهد داشت. گزارش

0: اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در پی افزایش احتمال بازگشت به جنگ، مسعود پزشکیان خواستار ملاقاتی اضطراری با مشتبه خامنه ای شده و قصد دارد در دیدار با او بر فرصت کوتاه باقی مانده برای نجات توافق آتش بس از طریق دیپلماسی تاکید کند و با مجوز رهبر جدید جمهوری اسلامی بتواند میانجیان بین المللی را از آمادگی تهران برای بازگشت به میز مذاکره مطلع کند. همکارم کامیار بهرنگ میگوید اختلاف شدید بین دولت و سپاه پاسداران در شرایط جنگی جمهوری اسلامی را دچار یک فلج حاکمیتی کرده.
1: جمهوری اسلامی سالهای ساله که یک دیپلماسی بزرگ رو برای خودش مطرح کرده و روی اون پافشاری میکنه و اون هم وحدت بین دیپلماسی و میدانه. الان میدان در واقع یعنی نظامیان دیگه به سمت راهبرد این پیش نمیرن که بخوان اقداماتی رو انجام بدن تا دست دیپلماسی جمهوری اسلامی در مذاکرات بازتر بشه. الان سپاه پاسداران به سمت یک انتحار راهبردی داره میره، چیزی که در خبری هم که منتشر کردیم مسعود پزشکیان از اون به جنون تشبیه کردتش. حالا اینجا اتفاقی که میفته نبود علی خامنه‌ای دیکتاتور ایران هستش که باعث این شده تا اون داوری نهایی که در دوره او انجام میشد دیگه وجود نداشته باشه. علی خامنه‌ای در تمام سالهای گذشته اجازه نمیداد که اختلافها به این سطح برسه و خودش میومد وسط و این رو حل میکرد. در نظامهای اقتدارگرا و دیکتاتوری مثل جمهوری اسلامی وجود چنین فردی به عنوان ناظم جمهوری اسلامی و ناظم حاکمیت باعث این میشد که به شکل دیگری اختلاف حل بشه، ولی الان مشتبه خامنه‌ای با نبودش و در واقع در حصری که سپاه پاسداران برای او فراهم کرده به بهانه‌های مختلف این اجازه رو نمیده که وارد حل اختلاف بشه. حالا جمهوری اسلامی در چنین شرایطی وارد یک فلج حاکمیتی میشه، چه یک فلج در واقع عمودی که بین دولت جمهوری اسلامی و به نوعی دیگر قوه مقننه مجلس شورای اسلامی که وجود خارجی ندارد و نمایندگان مجلسی که فقط مصاحبه میکنند با سپاه پاسداران که امروز دیگه در واقع حاکم تام و تمام نظام جمهوری اسلامی هستند. در شکل دیگری این فلج حاکمیتی به شکل افقی هم شکل میگیره بین خود دولت، در واقع هم بین مسعود پزشکیان و عباس عراقچی، همونطور که در خبر اختصاصی که هفته پیش منتشر کردیم قالیباف و پزشکیان از رویکردهای عباس عراقچی ناراضی هستند به این عنوان که عباس عراقچی شده دستگاه دیپلماسی سپاه پاسداران. سپاه پاسداران الان و امروز جمهوری اسلامی رو نه به عنوان یک نظام دیکتاتوری و اقتدارگرا و نه حتی به شکل یک حکومت نظامی اداره میکنه، دقیقا سپاه پاسداران وارد یک مدیریت فرقه‌ای شده و جمهوری اسلامی رو داره به اون سمتی میبره که مسعود پزشکیان هفته یک گذشته یا حدودا 10 روز پیش گفته بود کشور به قهقرا خواهد رفت.
0: با گذشت نزدیک به 3 ماه از کشتار شهروندان در جریان خیزش انقلابی مردم در دیماه سال گذشته، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی موج گسترده از صدور و اجرای احکام اعدام را علیه بازداشت شدگان آغاز کرده. به گزارش هنگا تا کنون دست کم 30 نفر از بازداشت شدگان بدون دسترسی به دادرسی عادلانه، عمدتاً به حکم قاضی صلواتی و ایمان افشاری در شعب 15 و 26 دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شدند. حکم اعدام 13 نفر از زندانیان بازداشت شده به صورت مخفیانه در زندانهای قم، کرج، مشهد و اصفهان اجرا شده. این در حالیه که چندین زندانی با اتهام محاربه روبرو هستند و امکان صدور احکام سنگینی مانند اعدام برای اونها بالقوه است. به گزارش رسانه‌های حقوق بشری موج جدید بازداشت‌های خودسرانه نیز افزایش پیدا کرده. در آخرین اخبار منتشر شده در مناطق مختلف اهواز و کوتبدالله اطلاعات سپاه پاسداران دست کم 13 شهروند اهل سنت را بازداشت کرده پس از تحمل دوره‌ای از شکنجه و بازجویی در سلول‌های انفرادی به زندان شیبان اهواز منتقل کرده. از سوی دیگر بی‌خبری و بلا تکلیفی شهروندانی که پیشتر بازداشت شده بودند ادامه دارد. دو شهروند بلوچ به نامهای ابراهیم شهبخش 24 ساله، نعیم شهبخش 27 ساله، هر دو اهل زاهدان با گذشت 47 روز از بازداشت کماکان اطلاع دقیقی از وضعیت سلامت و سرنوشت اونها در دسترس نیست. این دو شهروند از حق دادرسی عادلانه، ملاقات با خانواده، دسترسی به وکیل محرومند. با گذشت نزدیک به 4 ماه از بازداشت شادی موسوی رکتی، جوان 18 ساله اهل ایزه، او کماکان در زندان سپیدار اهواز در وضعیت بلا تکلیف. انتشار اعترافات اجباری او از سوی رسانه‌های حکومتی، نگرانی‌ها در خصوص احتمال صدور احکام سنگین برای این جوان بازداشت شده را افزایش داده. شادی روز جمعه 19 دی ماه 1404 در ایزه بازداشت شد. پس از اتمام مراحل بازجویی به بند زنان زندان سپیدار منتقل شد. فشار حاکمیت تنها به اعدام و بلا تکلیفی بازداشت شدگان اعتراضات اخیر منتهی نمیشه. موج جدید بازداشت‌های خودسرانه همچنان ادامه داره. در تازه‌ترین اخبار منتشر شده از سوی سایت‌های خبری حقوق بشری، آثار انصاری وکیل دادگستری مدافع حقوق بشر شامگاه یک شنبه در پی یورش نیروهای حکومتی به منزل شخصیش در شیراز بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شد. تا کنون هیچ گونه اطلاعی از دلایل بازداشت، اتهامات مطرح شده، نهاد بازداشت کننده این وکیل منتشر نشده. آثار انصاری سابقه فعالیت در بسیاری از پرونده‌های سیاسی و امنیتی رو داره و پیشتر در جریان جنبش زن زندگی آزادی بازداشت شده بود. امیر محمد کریمی، دانشجوی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران، در روزهای گذشته به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی بازداشت شد. به گزارش کانال تلگرامی دانشجویان متحد، در حالی که این دانشجو در بازداشت به سر میبره، جلسه کمیته او به طور غیابی بدون طی شدن مراحل قانونی برگزار شده و کریمی رو به مدت 2 ترم از تحصیل محروم کردند. تا کنون اطلاع دقیقی درباره محل نگهداری، دلایل بازداشت، اتهامات احتمالی منتشر نشده. روز دوشنبه عبدالله نبی‌زاده پس از یورش نیروهای حکومتی به منزلش در روستای چیانه از توابع پیرانشهر با ضرب و جرح بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شد. تا کنون از دلایل بازداشت، اتهامات مطرح شده و محل نگهداری او هم اطلاعی در دست نیست. خانواده از وضعیت سلامت عبدالله بی‌خبرند. غیر از بازداشت‌های خودسرانه، احسان شهروندان با اتهامات واهی همچنان ادامه دارد. مطهر گونه‌ای، فعال دانشجویی، با انتشار تصویر احضاریه اطلاعات سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت با شکایت قرارگاه سارالله تهران به اتهاماتی چون توهین به مقدسات رهبری مقامات و مأمورین، تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب احضار شده. این فعال دانشجویی با اشاره به بی اثر بودن این گونه تهدیدها نوشت: زمانتان به ثانیه افتاده. کتی امیر یونسی، وکیل مدنی، میگوید تمام این فشارها و اعدامها نشان از ترس جمهوری اسلامی از مردم و جهانیان دارد.
2: جمهوری اسلامی از مردم و از جهانیان. ببینید، یکی از اصول اساسی در حقوق بین الملل حق حیاته که در اسناد بنیادین حقوق مدنی و سیاسی مورد تاکید قرار گرفته و تحت نظارت نهادهایی مثل یونایتد نیشن قرار داره. اجرای مجازات اعدام به ویژه در شرایطی که استانداردهای دادرسی عادلانه رعایت نشه میتونه نقض جدی این حق حیات تلافی بشه. یکی از چیزهای دیگه‌ای که خیلی جمهوری اسلامی روش تاکید داره اینه که دسترسی به وکیل مستقل برای حق دفاع موثر و دادرسی منصفانه به این بازداشت شدگان نمیده. یه چیز دیگه ای که خیلی توی جمهوری اسلامی رایجه که توی آمریکا بهش میگیم enforced disappearance، یعنی به فارسی بخوام ترجمهش کنم میشه ناپدید شدن اجباری. این یکی دیگه از نقض حقوق بشره که در تمام اصولهای حقوق بشر در مورد این صحبت میکنن که هیچ گونه چیز عادلانه‌ای برای هیچ کدوم از این بازداشت شدگان، این کسانی که ازشون هیچ خبری از این بازداشت شدگان ما ندارن، خانواده هایی که زیر این فشاریه که خبر ندارن و نمیدونن اصلا با این افراد کجا باید دسترسی داشته باشن، کجا باید پیداشون کنن، اصلا چی کار باید واسه اینا بکنن، هیچ گونه از کارهایی رو که الان سپاه و IRGC داره انجام میده نه عادلانه است، نه منصفانه است و نه بر اساس موارد حقوق بشریه. تمام اینها واقعا نقض حقوق بشره و بزرگترین کاری که ماها در خارج از کشور میتونیم بکنیم این صداهای بلند، این رسانه‌ای شدن اسمای بچه‌ها، وقتی که اینستاگرام رو پر می‌کنیم از اسما، وقتی که مستندسازی می‌کنیم، وقتی که تمام این اسما رو دونه دونه می‌گیم، بالاخره یک جایی، یک قسمتی از این صداهای ما به گوش جهانیان رسیده میشه، به گوش یونایتد نیشن رسیده میشه و بالاخره یک فورسی، یک قدرتی از بیرون برای این افراد بازداشتگانی که واقعا هیچ گونه دسترسی به هیچ چیز عادلانه‌ای در اون کشور ندارن بالاخره میشه.
0: سپاس که تا این لحظه همراه من و همکارانم بودید. حدود نیم ساعت دیگه با ادامه تحولات ایران همراه شما خواهیم. محکومیت بین المللی حملات جمهوری اسلامی به امارات و عمان. وال استریت ژورنال نوشته تهران آتش بس رو نقض کرده. واشنگتن باید وارد عمل بشه.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه. Thank you.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: خط نستعلیق برای بیش از 500 سال به عنوان شکلی از بیان هنری در ایران باقی مانده است. خوشنویسی در ابتدا برای کتابت قرآن گسترش یافت، اما در ایران خط نستعلیق با انحنای خطوط، حرکت‌های عمودی کوتاه و حس شگفت‌انگیز ریتم برای نگارش اشعار فارسی طراحی شد. برای چند قرن خوشنویسان با تغییر در چیدمان حروف ارزش زیبایی شناختی جدیدی به این خط بخشیدند. در نهایت فرم نستعلیق به اندازه خود متن اهمیت یافت و تا به امروز به عنوان یکی از نمادهای زیبایی شناسی در فرهنگ ایرانی باقی مانده است.
7: یک یک دو یک دو سه چار پنج
8: الان صدا من داری؟
9: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
10: سه دو یک
11: برای من صدا تو ندارم.
10: مرسی، من مرتضی.
11: 30 ثانیه رو بهم بگو.
10: بریم.
9: اومدم پس من شروع.
12: سلامی دوباره.
10: بغل سازمان ملل ایو
13: بروکسل
14: لس آنجلس
15: کلگری
16: بلی
15: کنگره آمریکا
17: بیروت
18: تمام با ما بمانید.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز، حملات سپاه به کشتی‌ها و تأسیسات نفتی امارات، هدف قرار دادن متقابل 7 قایق تندرو سپاه از سوی هلیکوپترهای آمریکا، درگیری‌ها در تنگه هرمز به یک بار در روز دوشنبه از سر گرفته شد و حالا ممکنه به اثرگیری کامل جنگ منجر بشه.

0: نیروی دریایی سپاه روز دوشنبه به یک کشتی اماراتی و یک کشتی کره جنوبی حمله کرد و بعد از اون با 12 موشک بالستیک به امارات حمله کرد. امارات گفته تعدادی از موشک ها را سرنگون کرده و بعضی از موشک ها در خلیج فارس سقوط کرده. حمله پهبادی سپاه به تأسیسات نفتی فجیره امارات در دریای عمان باعث آتش سوزی در این تأسیسات شده. این درگیری ها همزمان شده با تلاش آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز. ترامپ روز یکشنبه اعلام کرد آمریکا از روز دوشنبه به کشتی‌هایی که در خلیج فارس گیر افتادن کمک می‌کنه که از تنگه هرمز عبور کنن و از خلیج فارس خارج بشن. بعد از اعلام این طرح که پروژه آزادی اسم گذاری شد، سنتکام فرماندهی ارشد نظامی آمریکا در منطقه اعلام کرده که این پروژه ترامپ رو با اعزام ناوشکن‌های موشک‌انداز و با کمک 100 هواپیمای جنگی و به کارگیری 15,000 نیرو اجرا می‌کنه. آمریکایی‌ها گفتن ما دنبال درگیری نیستیم، ولی اگر به کشتی‌هایی که تحت حمایتمان حمله بشه، نیروهای آمریکایی هم جواب خواهند داد. از صبح دوشنبه که این عملیات آمریکا شروع شد، دو کشتی با پرچم آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند، ولی سپاه بعدش شروع کرد به زدن یک کشتی اماراتی. بعد 12 موشک بالستیک و تعدادی پهباد به سمت امارات شلیک کرد و بعدش به تأسیسات نفتی فجیره حمله کرد در دریای عمان که محل صادرات نفت امارات با دور زدن تنگه هرمز. این حمله سپاه به فجیره نشانی از اینه که جمهوری اسلامی میخواد کماکان تنگه هرمز رو بسته نگه داره و مانع صادرات نفت امارات از دریای عمان بشه. بعد از این درگیری‌ها در تنگه هرمز، در اسرائیل رسانه‌ها از فروپاشی آتش‌بس خبر دادن و این فضا در منطقه شکل گرفته که واکنش آمریکا و اسرائیل به حملات سپاه به امارات چه خواهد بود. این بس مطرح شده که آمریکا و اسرائیل دارن برای حمله به جمهوری اسلامی آماده میشن. الان چند موضوع همزمان با هم در جریانه. از یک طرف بین سپاه و سنتکام در تنگه هرمز درگیری رخ داده. آمریکا داره تلاش میکنه تنگه هرمز رو ولو به ضرب زور باز کنه و ناوشکن‌ها و هواپیماهای آمریکا در مقابل بقایای نیروی دریایی سپاه سفارایی کردن. برای سپاه هم حفظ کنترل بر تنگه هرمز الان خیلی حیاتی شده. مسئله دیگه بالاتر و مهمتر از سرنوشت تنگه هرمزه. مسئله اینه که اگر آمریکا تنگه هرمز رو به ضرب زور باز کنه، یک کارت مهم رو از دست جمهوری اسلامی خارج میکنه، کارت به گروگان گرفتن اقتصاد دنیا از طریق بسته نگه داشتن تنگه هرمز. اگر تنگه باز بشه، یه شکست نظامی و سیاسی بزرگ برای جمهوری اسلامی خواهد بود و اگر باز نشه، یه شکست برای آمریکایی ها. الان آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادن در مسئله تنگه هرمز که اراده همدیگر رو در هم بشکنن. 3-4 هفته مذاکره سیاسی جواب نداده. الان همه نگاه میکنن به این که بالاخره سرنوشت تنگه هرمز چی میشه. نه آمریکا و نه جمهوری اسلامی دیگه جایی برای عقب نشینی ندارن. الان همه مردم دنیا، رسانه‌ها و تحلیلگرها دارن نگاه میکنن که بالاخره آمریکا میتونه تنگه هرمز رو باز کنه یا نه. جمهوری اسلامی اجازه نداده و طرح جدید ترامپ رو که اعلام شده گفته ما باش مقابله خواهیم کرد. به نظرم اینجا درست جاییه که دیگه هیچ کدومشون نمیتونن عقب برن و این ممکنه باعث بشه درگیری‌های نظامی که روز دوشنبه شروع شد تبدیل به یه درگیری کامل و جنگ بشه و اونجا معلوم بشه که کی پیروز میشه. الان دو طرف جایی هستن که از مذاکره نتیجه نگرفتن و کارشون به زورآزمایی در تنگه هرمز رسیده.
1: کشتی ها، صاحبان کشتی ها، شرکت های کشتیرانی هم به خوبی میدونن که اطمینان از امنیت و ایمنیشون مستلزم هماهنگی با مراجع ذی‌صلاح جمهوری اسلامی ایران هست. ما در این مرحله در مورد هیچ چیز دیگری جز توقف خاتمه کامل جنگ صحبتی نداریم.
0: در کنار از سرگیری درگیری بین سنتکام و سپاه، تحول مهم دیگه‌ای که در حال رخ دادنه رویاروی نظامی جمهوری اسلامی اماراته که به نظرم بحث موجود بین امارات و جمهوری اسلامی اصلا فراتر از یه بحث درگیری نظامیه. دو طرف دارن به سمت یه دشمنی کامل با هم حرکت میکنن. امارات تصمیم اساسی و راهبردی گرفته مقابل زورگویی‌های جمهوری اسلامی و سپاه بیسته دیگه مماشات نکنه با جمهوری اسلامی. امارات داره آمریکا رو نگاه میکنه که در این حمله جدیدی که امروز بهش شده آمریکایی‌ها چیکار میکنن. اسرائیلی البته کمک کردن، سامانه‌های پدافندی اسرائیل در امارات مستقر بودن، خیلی از موشک‌ها و پهپادها رو اصلا اسرائیلی‌ها زدن. سامانه پدافندی گنبد آهنین رو، سامانه پدافندی لیزری رو که همین چند ماه پیش عملیاتی شده بردن امارات برای دفاع از اماراتی‌ها. دفاع از امارات برای اسرائیل به حدی مهم شده که این سامانه ها رو برای دفاع از امارات فرستادن خلیج فارس. سرباز اسرائیلی در خلیج فارس داره از امارات دفاع میکنه در مقابل سپاه. اتفاق مهمی که افتاده اینه که سپاه ظرف 2 ماه امارات رو از یکی از 3 شریک تجاری اصلی ایران تبدیل کرد به دشمن شماره یک جمهوری اسلامی. آمارای تجاری سال 2025 نشون میده امارات همراه با چین و عراق یکی از 3 شریک اصلی ایران بودن. بزرگترین محل واردات کالا به ایران امارات بوده. ولی فقط ظرف 3 ماه سپاه با حملات بی سابقه موشکی و پهپادی به امارات این کشور رو تبدیل به دشمن کرد. در جنگ 40 روزه سپاه بیش از هر کشور دیگه به امارات حمله کرد. 44% کل حملات به کشورهای دیگه به امارات بوده. 60% کل حملات به کشورهای عربی به امارات بوده. اماراتی‌ها بعد از این جنگ و بعد از این حملات به این نتیجه رسیدن که بین 2 گزینه ادامه مماشات با جمهوری اسلامی یا رفتن به سمت ایستادگی فعالانه در مقابل زورگویی جمهوری اسلامی، ایستادگی فعال رو انتخاب کنن. لحن اماراتی‌ها تغییر کرده. همه مقامات اماراتی دارن میگن که زورگویی جمهوری اسلامی رو تحمل نمی‌کنیم. امارات به سمت یک همکاری راهبردی سیاسی، اقتصادی، نظامی و اطلاعاتی با اسرائیل حرکت کرده، مهمترین دشمن جمهوری اسلامی. اونم به این دلیل که سپاه و جمهوری اسلامی موجودیت و آینده امارات رو به خطر انداختن. اساس امنیت ملی و رشد و توسعه و آینده امارات رو به خطر انداختن که بر اساس جذب سرمایه خارجی بود. حملات جمهوری اسلامی رو به خطر انداخته. جون شهروندای اماراتی رو به خطر انداختن. زیرساخت‌های اقتصادی امارات مثل نفت و گاز رو به خطر انداختن. آینده اقتصاد امارات رو به خطر انداختن. صادرات نفت امارات رو به خطر انداختن و در کل با این کارا موجودیت امارات رو به خطر انداختن و امارات تصمیم گرفته نسبت به این ساکت نشینه. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در برابر حملات جمهوری اسلامی 2 تا روی کرد داشتن. بعضیاشون هنوزم معتقدن باید با جمهوری اسلامی مماشات کرد، نباید کاری کرد که این دیوونه به درگیری گسترده با منطقه کشیده بشه، و در مجموع میگن به ضرر ماست که بریم با این دیوونه درگیر بشیم و تقابل بیشتر کنیم. ولی به نظر میرسه امارات تصمیمشو گرفته، به این نتیجه رسیده که با تهدید دائمی سپاه و جمهوری اسلامی نمیشه مماشات کرد. مستقیم رفته سمت همکاری راهبردی با مهمترین و فعالترین دشمن جمهوری اسلامی، یعنی اسرائیل. امارات رفته سمت همکاری با اسرائیل که تنها کشور جهانه که علنی دنبال سرنگون کردن جمهوری اسلامیه. و همطور که عرض کردم این فقط همکاری پدافندی بین اسرائیل و امارات نیست، این همکاری راهبردی در همه سطوح علیه جمهوری اسلامی، از عادی سازی روابط در چارچوب پیمان ابراهیم و باز کردن سفارت در خاک همدیگه بگیر، بعد گسترش همکاری اقتصادی، بعد پروازهای مستقیم بین دبی و تل آویو، الان هم که کار به همکاری پدافندی و نظامی رسیده و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع میکنه. همکاری اطلاعاتی هم حتما هست که مهمترین نوع همکاری هست. سپاه با حمله به امارات کاری کرد که شریک تجاری ایران تبدیل شد به دشمن جمهوری اسلامی، و به نظرم امارات بیش از این هم به اسرائیل نزدیک خواهد شد. مسئله موجودیتشه. یه دلیلش هم اینه که اماراتی ها دیدن که کشورهای اروپایی مثل بریتانیا، آلمان و فرانسه در مقابل این حملات جمهوری اسلامی خیلی کمک خاصی به اماراتی ها نکردن. اروپایی‌ها بیشتر حرف زدن تا اقدام نظامی، در حالی که تهدید جمهوری اسلامی علیه امارات از جنس حمله نظامی مستقیم بوده. کشور عربی حوزه خلیج فارس و از جمله امارات انتظار بیشتری از اروپایی‌ها داشتن، ولی این انتظار عملی نشد. اروپایی‌ها بیشتر حرف زدن تا اینکه مثلا حاضر بشن بیان و در باز کردن تنگه هرمز و عقب زدن جمهوری اسلامی کار عملی و میدانی بکنن. هم مرز صدر اعظم آلمان، هم استارمر نخست وزیر بریتانیا و هم مکرون رئیس جمهور فرانسه عملا گفتن این جنگ ما نیست و ما تو شرکت نمی کنیم، در حالی که برای امثال امارات این جنگشون بود و جنگ مهمی هم بود که امنیت ملی و موجودیت و حال و آینده این کشورها به نتیجه این جنگ وابسته بود.
2: اگه ایالات متحده بخواد دوباره تنگه هرمز رو باز کنه یا آماده باشه که اون رو دوباره باز کنه خیلی خوبه. این چیزی که ما از ابتدا درخواست کردیم، اما ما قرار نیست در هیچ عملیاتی با استفاده از زور در چارچوبی که از نظر من مشخص نیست شرکت کنیم.
3: صرف نظر از هر گونه فشار یا هیاهوی موجود، من در تصمیم گیری های خود بر اساس منافع بریتانیا عمل خواهم کرد. به همین دلیل تاکید کردم که این جنگ جنگ ما نیست و ما وارد آن نخواهیم شد.
4: Ich erkenne im Augenblick nicht, welchen strategischen Exit die Amerikaner jetzt wählen, zumal die Iraner offensichtlich sehr geschickt verhandeln oder eben sehr geschickt nicht verhandeln. Und die Amerikaner da nach Islamabad reisen lassen und ohne Ergebnis wieder abreisen lassen. Da wird eine ganze Nation gedemütigt durch die iranische Staatsführung, vor allem durch diese sogenannten Revolution.
0: نوع موضع‌گیری سران اروپایی‌ها در قبال تحولات خلیج فارس و جنگ اخیر خیلی ها را عصبانی کرده. آمریکا و ترامپ عصبانی کرده که معتقدن اروپا و ناتو در زمانی که باید کنار آمریکا می ایستادن نه ایستادن. اسرائیل هم به شدت از مواضع اروپایی‌ها مخصوصا فرانسه عصبانیه. کشور عربی حوزه خلیج فارس هم عصبانی هن. و جالبه که مردم ایران هم از مواضع کشور عربی عصبانی هن. کشورهای اروپایی ببخشید عصبانی هن. مردم ایران معتقدن که کشورهای مثل بریتانیا، فرانسه و آلمان در مقابل جمهوری اسلامی مماشات میکنن و مردم ایران از این مماشات اروپایی ها به شدت عصبانی هن. مرز صدر اعظم آلمان که در جنگ 12 روزه میگفت اسرائیل داره کار کثیفی رو به جای ما انجام میده و بعد از ضرورت تغییر رژیم در ایران صحبت کرد، الان داره طوری حرف میزنه که یعنی نمیشه جمهوری اسلامی سرنگون کرد، بریم باش بسازیم. بریتانیا هنوز سپاه رو حاضر نشده در فهرست روسی قرار بده. مردم ایران از این ناراضی هن و مکرون هم مدام در حال تماس با رهبرهای جمهوری اسلامیه. مردم از این هم عصبانی هن. اکثر مردم ایران که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هن از این مواضع اروپایی خوشحال نیستن، راضی نیستن، عصبانی هن. خیلی از مردم ایران مدام میپرسن که چرا اروپایی دارن با جمهوری اسلامی مماشات میکنن. تازه من موقعی که میگم مماشات میکنم، اون کلماتی که دیگه مردم به کار میبرن رو به کار نمیبرم. چرا بعد از اون کشتار بزرگ دیما که بزرگترین کشتار خیابانی تاریخه، هنوز اروپایی‌ها دنبال حفظ روابطشون با جمهوری اسلامی هستند؟ چرا سفارتخونه‌های جمهوری اسلامی رو نمی‌بندن؟ چرا دیپلمات‌های جمهوری اسلامی رو اخراج نمی‌کنن؟ نماد این انتقاد مردم ایران رو میشه در سفر اخیر شاهزاده رضا پهلوی به اروپا دید، که شاهزاده رضا پهلوی از خبرنگار اروپایی انتقاد کرد، گفت 150 تا خبرنگار اینجا جمع شدن، هیچکی از کشتار مردم ایران نمی‌پرسه، هیچ خبرنگاری از اعدام‌های پی در پی معترضان بازداشت شده در ایران که دیگه الان تبدیل شده به معترض کشی در زندان ایران نمی‌پرسه.
5: I have spent the past several weeks traveling across Europe, speaking to members of parliaments, governments and the press. My visit had one objective: to give a voice to the millions of Iranians held hostage by the Islamic Republic, its terror and its internet blackout. The millions of Iranians who have been silenced. But I can now say with confidence that that silencing, that censorship, is not just happening at the hands of the regime in Iran, but by the international and particularly the European media.
0: به نظرم الان این اتفاقای نظامی و مهمی که در تنگه هرمز و خلیج فارس داره میفته رابطه مستقیمی با جدال مردم ایران با جمهوری اسلامی داره. ما شاهد اینیم که یه وضعیت امنیتی جدید در منطقه داره شکل میگیره که آمریکای ترامپ، اسرائیل و امارات یه جبهه جدید مقابل جمهوری اسلامی دارن تشکیل میدن. در درون ایران هم اکثر مردم در مقابل جمهوری اسلامی هن. آمریکا و اسرائیل و امارات به این نتیجه رسیدن که اصل مشکل از ماهیت نظام جمهوری اسلامیه و نمیشه باش مماشات کرد. مردم ایران هم قبل از هر بازیگر دیگه به این نتیجه رسیده بودن که اصل مشکل از اصل نظام جمهوری اسلامیه. و این کاری که سپاه کرد، امارات و دبی رو به دشمن تبدیل کرد، بر زندگی مردم جنوب ایران که ده ها سال به امارات و دبی تجارت داشتن و از این راه ارتزاق میکردن و زندگی میکردن تأثیر منفی خواهد گذاشت. زندگی خیلی از مردم بندر عباس، قشم، بندر لنگه، کیش و مناطق دیگه مثل اونا به تجارت با دبی و امارات وابسته است. با این حملات سپاه به امارات این تجارت به طور جدی ضربه خواهد دید، اگر حتی نگیم به طور کامل تعطیل میشه. با این سپاه و با این جمهوری اسلامی دیگه خبری از تجارت قدیمی و سنتی ایران با کشورهای جنوبی خلیج فارس نخواهد بود به شکل گذشته، و این زندگی مردم جنوب ایران رو بیشتر از بقیه ایرانی ها تحت تاثیر قرار خواهد داد. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره، ولی از این به بعد برای مردم جنوب ایران از خرمشهر آبادان تا ماشر تا بوشهر، بندرعباس، قشم، لنگه، کیش تهدید و آسیب جدی خواهد بود برای زندگی مردم، چون با این جنگ در خلیج فارس و این جنگ طلبی و با این بستن تنگه هرمز و با این حمله به امارات و دبی از این به بعد تجارت سنتی مردم این بنادر جنوبی با همسایه‌های ایران در خلیج فارس به طور اساسی به خطر میفته. متاسفانه الان هنوز اولش و تأثیراتش زیاد ملموس و محسوس نیست، ولی هر چقدر جلوتر بریم شهرهای جنوبی ایران در خلیج فارس از نظر اقتصادی ضعیف و ضعیفتر خواهند شد تا روزی که جمهوری اسلامی است، چون اساس اقتصاد این شهرها و بندرها بر تجارته و تجارت با همسایه‌های جنوبی از جمله دبی، و از این به بعد به این مشکل خواهند خورد که سپاه مانع این تجارت میشه. اگر جمهوری اسلامی بمونه شهرها و بنادر جنوبی ایران نه فقط دیگه رونقی نخواهند داشت، بلکه روز به روز وضعیت اقتصادی مردم در این شهرها بد و بدتر خواهد شد و آثار و نتایجش به زودی مشخص خواهد شد که وقتی تجارت با دبی قطع بشه یا کم بشه چه تأثیرات منفی بر زندگی مردم جاهایی مثل بندرعباس و قشم و لنگه و بوشهر و کیش و اینا خواهد داشت. همونطور که زندگی بقیه مردم ایران به دلیل وجود جمهوری اسلامی و جنگ طلبی جمهوری اسلامی روز به روز داره خراب و خرابتر میشه.
6: با متوقف شدن پروازهای جزیره کیش، اینجا کاملا به اغما رفته و مردم هیچ راهی برای کسب درآمد ندارن. ما برای اجاره خونه موندیم. دیگه خورد و خوراک و باقی مسائل پیشکش. خیلی از ساکنین جزیره به دلیل بیکاری و هزینه‌های بالای اجاره خونه و هزینه‌ای به مراتب بیشتر خورد و خوراک نسبت به باقی کشور و حتی ارسال نشدن مواد غذایی مجبور به ترک جزیره شدن.
7: سلام. از تبریز صدای ما رو میشنوید. من یک اسناف موبایل فروشم. ماهانه دارم 30 میلیون تومان اجاره میدم. و اینکه 3 میلیون تومان فروش ندارم ماهانه. وضعیتمون خیلی خراب شده. خدا به دادمون برسه.
8: طراح گرافیک هستم و به خاطر قطعی و محدودیت‌های اینترنت بعد از جنگ اخیر بیکار شدم و دیگه هیچ منبع درآمدی ندارم. الان چند وقته که نتونستم اجاره خونه رو پرداخت کنم و برای سیر کردن خودم، همسرم و 3 فرزند خردسالم مجبور شدم که جلوی دوست و همسایه دست دراز کنم و ازشون قرض بگیرم. چرا ما باید اینطور زندگی کنیم؟ لعنت به سپاه پاسداران و این حکومت ضد ملی که با جنگ افروزی‌هاش هم امنیت ما رو سلب کرده و هم کار و درآمد رو ازمون گرفته.
0: اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای وطن رو براتون بخونم که توسط حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی در انقلاب ملی شیر و خورشید کشته شدن. از شما هم خواهش میکنم وقتی اسامی این جاویدنام ها خونده میشه اگه براتون ممکنه و مایلید به احترام این سرافرازهای وطن، این جانهای پاک بلند شید و ادای احترام کنید، یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادای احترام کنید. اسامی این عزیزان رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد جواد عرب علی، 32 ساله، 18 دی، قرقاباد عراق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا شاسیپور 25 ساله آرماتوربند ساختمان 18 دی ایزه عزیز. من چرا اسامی این عزیزان رو موقع میخونم به شغلاشون و مشخصات زندگیشون هم توجه نشون میدم؟ به خاطری که همه اینا مردم عادی بودن کنار ما، مثل ما بودن، هر کس یه شغلی داشت و جمهوری اسلامی جون بسیاری از اینها رو، مخصوصا عزیزان بسیاری رو که جوان بودن و برای آیندهشون داشتن برنامه‌ریزی می‌کردن، جون همه اینا رو گرفت، تک تک این زندگی‌ها رو گرفت. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محسن آراستی 46 ساله کوهنورد، از موتور سواران استان قزوین، کارآفرین حوزه لبنیات، 18 دی قزوین عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد ابراهیم هاشم بیگی 42 ساله مربی فوتسال، از چهره های شناخته شده نیریز، 18 دی نیریز عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام اعظم اشرفی 45 ساله 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام عباس قاسمی 42 ساله 19 دی سده اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امیر احمدی 40 ساله 18 دی صافکار تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علیرضا عباسی 21 ساله 19 دی شاهین شهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام فرج الله رضایی 21 ساله 18 دی پرند عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امیر حسین نوبخت 21 ساله تتوکار 18 دی شهر ری عزیز. این عزیز ما قربانی زخمی کشی در خیابان شده. عزیزان ما رو به روش‌های مختلف کشتن. بعضی از عزیزان رو در خیابان تیراندازی کردن کشتن، بعضی ها زخمی بودن تیر خلاص زدن زخمی کشی کردن، بعضی ها رو در آمبولانس کشتن، بعضی ها رو در بیمارستان کشتن و الان بقیه رو به شکل معترض کشی در زندان ها دارن میکشن. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام ملیه انجگانی 21 ساله هنرجوی بازیگری 18 دی مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مهدی زمانی 37 ساله 18 دی نسیم شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام جواد وطنخوا 35 ساله 18 دی مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام پیام قشقایی مقدم 30 ساله 19 دی شهرزای عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد حسین خلج 18 ساله 17 دی الوند قزوین عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علی رضا حسن بیگی 49 ساله 18 دی قزوین عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام توفیق امین سعدونی 39 ساله 19 دی کرج عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام خداداد شیروانی منفرد 33 ساله 11 دی خیابان طالقانی مرودشت عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. دور نیست روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزی که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد.
5: ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بومبر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را دوست دارم اگر دوست دارم، تو را ای گران مایه دیرین ایران، تو را ای گرامی گوهر دوست دارم، تو را ای کهن زاد بوم بزرگان، بزرگ آفرین نام بر دوست دارم. هنروار اندیشد رخشد و من هم اندیشد هم هنر دوست دارم.
6: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی، هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغون. پیکره‌ای که از جمهوری به جا مونده همون عقاید و باورها دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.
7: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده:
8: احتمال از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی واقعا الان در به کدوم سمت داره میچرخه؟
9: امکان توافق با جمهوری اسلامی وجود نداره.
10: جنگ هم داره محتملتر میشه.
8: فکر میکنیم داریم به سمت یک جنگ جدید پیش میریم؟
7: از همین خبر کاهش تولیدات نفت شروع بکنیم.
11: عوان مالی جمهوری اسلامی
12: دولت میگه بین گرانی دارو و کمبود دارو اولی رو انتخاب کرده.
13: ایرانی ها در آخر هفته میان بیرون، الان 5 ماه
14: خستگی ناپذیر دارن میان.
15: خستگی ناپذیر ایرانیان میان تو این آفتاب، تو سرما، تو گرما. تجمع ایرانیان مقیم ملبورن،
16: از هزار عکس جاوید نام
17: در مورد اعدام‌ها چی میدونه؟
18: اژه‌ای داره آدم‌ها رو میکشه.
19: عکس یکی از کسانی که در معرض خطر اعدامم هستن.
20: هیچ خونی پایبال نخواهد شد.
21: با صدای شما هستیم.
22: 64 روز اینترنت در ایران قطع.
23: تو خیابونا هستیم تا صدای مردم ایران باشه.
24: ما اینجا هستیم، پشتشون هستیم.
25: هر جایی که دنیا که باشیم، عشقمون برای مردم ایران، برای وطنمونه.
26: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
27: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی رو اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش‌ها دارند.

9 صبح تهران، بیننده آخرین تحولات مرتبط با ایران و بازتاب جهانی آن هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. درگیری جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز. سی بی اس گزارش داد دو ناوشکن آمریکا با پشتیبانی هوایی وارد خلیج فارس شده. محکومیت بین المللی حملات جمهوری اسلامی به امارات و عمان. وال استریت جورنال میگوید تهران آتش بس را نقض کرده و واشنگتن باید وارد عمل شود. خشم رئیس دولت جمهوری اسلامی از حمله سپاه پاسداران به امارات. پزشکیان اقدامات وحیدی را جنون‌آمیز خوانده و خواستار ملاقات فوری با مجتبی خامنه‌ای شده. و تشدید فضای ارعاب و سرکوب در ایران. قوه قضاییه برای 30 معترض دیماه حکم اعدام صادر کرده. موج جدیدی از دستگیری فعالان مدنی و سیاسی آغاز شده.

0: امارات متحده عربی از مقابله و رهگیری 12 موشک بالستیک، 3 موشک کروز، 4 پهپاد شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی خبر داد. ابوظبی با محکوم کردن تداوم این حملات اقدام حکومت ایران را خطرناک و تهدیدی مستقیم برای امنیت و ثبات امارات متحده عربی دانست. ابوظبی اعلام کرده از آغاز عملیات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در مجموع 549 موشک بالستیک، 29 کروز و 2260 پهپاد را رهگیری کرده. همزمان دفتر رسانه‌ای بندر فجیره در امارات متحده عربی اعلام کرده در پی حمله پهپادی جمهوری اسلامی به مجتمع صنایع نفتی این منطقه 3 شهروند هندی زخمی به بیمارستان منتقل شدند. این حمله منجر به آتش سوزی در تأسیسات نفتی فجیره شده و تیم‌های دفاع مدنی برای مهار آن وارد عمل شدند. CBS نیوز به نقل از مقامات دفاعی آمریکا گزارش داده دو ناوشکن آمریکایی پس از عبور از سد ادعایی جمهوری اسلامی وارد خلیج فارس شدند. مقام‌های آمریکایی به این رسانه گفتند این عبور با پشتیبانی هوایی انجام شد و در جریان آن با تهدیدهای هماهنگ از جمله قایق‌های کوچک، موشک و پهپاد روبرو شدند. به گفته این منابع هیچ یک از کشتی‌های آمریکایی هدف قرار نگرفت و تمامی تهدیدها رهگیری یا دفع شد. شرکت ترابری دریایی مرسک اعلام کرد کشتی الائنس فرفاکس، یکی از کشتی‌های زیرمجموعه این شرکت که با پرچم آمریکا تردد می‌کرد، دوشنبه با همراهی نظامی ایالات متحده از تنگه هرمز عبور کرد. مرسک اعلام کرد این کشتی حمل خود رو که بیش از 2 ماه در خلیج فارس گیر افتاده بود بدون هیچ حادثه‌ای از تنگه گذر کرد.
1: روز دوشنبه و همزمان با آغاز عملیات پروژه آزادی توسط آقای ترامپ، جمهوری اسلامی با موشک و پهباد به کشور امارات متحده عربی حمله کرد. دوشنبه صبح سنتکام، فرمانده مرکزی ایالات متحده، اعلام کرده بود که 2 کشتی تجاری ایالات متحده با پرچم آمریکا تونستند با موفقیت از تنگه هرمز عبور بکنند. قرار بر این گفت که در پروژه آزادی نیروهای دریایی ایالات متحده به کشتی‌های تجاری به تانکرهای نفتی کمک بکنند تا از تنگه هرمز عبور بکنند و در اولین گزارش‌ها 2 کشتی تجاری ایالات متحده عبور کرد. و بعد از این در خبرها آمد که جمهوری اسلامی به یکی از تانکرهای کره جنوبی حملاتی را انجام داده و همینطور 1 تانکر امارات متحده عربی رو هم در بندر امارات مورد هدف قرار داده. و در ساعات بعد از این کشور امارات اعلام کرد که 4 موشک کروز رو از سمت جمهوری اسلامی دریافت کرده. نیروهای پدافند امارات متحده عربی 3 موشک رو تونستن دفع کنند و موشک 4 هم در دریا فرود آمده. همینطور اعلام شد که در امارت فجیره 1 تأسیسات نفتی رو جمهوری اسلامی مورد حمله پهپادی قرار داده که در جریان اون آتش سوزی بزرگی به راه افتاده و 3 تبعه خارجی هم زخمی شدن. گزارش های هم راجع به حملاتی در شمال عمان منتشر شده بود. به نظر می رسد که جمهوری اسلامی در نخستین روز از اجرایی شدن پروژه آزادی با هدف با حمله به کشورهای حاشیه خلیج فارس تصمیم داره تا آقای ترامپ رو تحت فشار قرار بده. آقای ترامپ در گفتگویی که با تلویزیون فاکس انجام داد در بعد از ظهر دوشنبه گفت که اگر جمهوری اسلامی بخواد به نیروهای دریایی متحده حملاتی را انجام بده، ایران از صفحه روزگار محو خواهد شد. آقای ترامپ گفت که دستور داده به قایق‌های تندروی سپاه حملاتی را انجام بشه و همچنین گفته شده که نیروهای دریایی آمریکا به هر گونه پرتاب موشکی پاسخ خواهند داد و پرتابگرها رو در داخل خاک ایران مورد هدف قرار خواهند داد. سمیرا قرایی، کاخ پی.
0: شورای سردبیری روزنامه وال استریت ژورنال در یادداشتی نوشت آتش بس در خلیج فارس شکسته شده و مسئول آن جمهوری اسلامی است. در این یادداشت آمده تهران با حمله به امارات متحده عربی آتش بس را نقض کرده و این وضعیت نیازمند واکنش دولت آمریکا است. این روزنامه میگوید دونالد ترامپ باید درباره نحوه بازگشایی تنگه هرمز تصمیم بگیرد یا از مسیر مذاکره امتیاز بگیرد یا از نیروی نظامی برای تضمین عبور کشتی ها استفاده کند. در ادامه گزارش به طرح پروژه آزادی ترامپ برای اسکورت کشتی های تجاری در خلیج فارس با هدف حمایت از کشتیرانی و بازگرداندن جریان انرژی اشاره شده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود موضوع نقض آتش بس در حال بررسی است. جمهوری اسلامی بهتر است امیدوار به حفظ آتش بس از سوی آمریکا باشد. ترامپ همچنین گفت ضربات سنگین به امارات وارد نشده، بیشتر موشک‌ها و پهپادها ساقط شدند. رئیس جمهوری ایالات متحده در نشست کسب و کارهای کوچک درباره شرایط ایران گفته جمهوری اسلامی دیگر هیچ نیروی دریایی، هوایی و تجهیزات پدافند ندارد، همه فرماندهان نظام هم از بین رفتند. ترامپ با ابراز رضایت از وضعیت فعلی تقابل با جمهوری اسلامی تاکید کرده نمیتواند اجازه دهد سلاح هسته‌ای داشته باشد.
2: من واقعا به این موضوع باور دارم. فکر میکنم این برای کشور ما بسیار حیاتیه. ما باید اطمینان حاصل کنیم که افراد درستی هدایت این کشور رو بر عهده دارند. مثلا همین حالا ما درگیر یک جنگ هستیم. اونا گفتن چقدر؟ حدود 6 هفته؟ چرا اینقدر طول کشیده؟ ما 19 سال در ویتنام بودیم. سالیان سال، 10 سال، 12 سال در عراق بودیم. ما در تمام این جنگ‌های مختلف حضور داشتیم. 7 سال در کره، حتی به جنگ جهانی دوم هم اشاره نمی‌کنم. اون که دیگه داستان بزرگی بود. اما اگر آدم اشتباهی اینجا نشسته باشه، با همان قطعیتی که اینجا نشسته اید، درگیر جنگ جهانی سوم خواهید شد. اگر فرد اشتباهی اون بالا باشه، اوضاع زشت و حیله‌گرانه میشه. علی‌رغم اینکه درگیر چیزی هستیم که من اون رو یک جنگ کوچک مینامم، چون واقعا چیزی جز این نیست. اونا دیگه نیروی دریایی ندارن. فکرش رو بکنید، اونا 159 تا کشتی داشتن، چند تا برایشون باقی مونده؟ حدس بزنید. درسته، صفر. 159 کشتی در همون دو هفته اول هر 159 کشتی رو غرق کردیم. 159 تا کشتی. من واقعا عصبانی شدم و گفتم کیفیت اون کشتی ها چطور بود؟ گفتن خیلی خوب بود. گفتم خب چرا کشتی رو تصرف نکردید؟ چرا باید اونها رو به قعر دریا بفرستید؟ ما میتونستیم مثلا از اون 159 تا 59 تا کشتی رو تصرف کنیم. اون وقت 59 تا کشتی داشتیم، اما اونها ترجیح دادن منفجرشون کنن تا اینکه نجاتشون بدن. من ترجیح میدادم اونها رو حفظ کنم.
0: ارتش اسرائیل اعلام کرد در پی تحولات اخیر در خلیج فارس در وضعیت آماده باش بالا قرار دارد و تحولات منطقه را به طور مستمر زیر نظر گرفته. یک مقام نظامی اسرائیل به خبرگزاری فرانسه گفت این وضعیت پس از گزارش‌های درباره درگیری‌های دریایی و رهگیری موشک‌ها در منطقه حفظ شده. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده سامانه‌های پدافند هوایی و توانمندی‌های تهاجمی این کشور در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب علیزاده. حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی همزمان با عملیات بازگشایی تنگه هرمز، میشه این تحولات رو به معنای نقض آتش بس دونست؟ در اون صورت احتمال گسترش درگیری تا چه حده؟
3: بله، الان روشن میشه که طرحی که ترامپ داده مبنی بر آزادی، پروژه آزادی، در واقع اقدامی هستش که جمهوری اسلامی رو وادار کرده وارد اقدام نظامی بشود، از جمله حمله کردن به بعضی کشتی‌هایی که جنگی نبودن یا حمله به بندر فجیره که میدونید گلوگاه صادراتی نفت امارات متحده است. یک مورد هم کره جنوبی هم اعلان کرده که به کشتی تجاریش حمله شده. یعنی در روز گذشته از جمله حمله کردن به بعضی کشتی‌هایی که جنگی نبودن یا حمله به بندر فجیره که میدونید گلوگاه صادراتی نفت امارات متحده است. یک مورد هم کره جنوبی هم اعلان کرده که به کشتی تجاریش حمله شده. یعنی در روز گذشته شرایطی ایجاد شده که ناپایداری

0: بایستی منتظر کنفرانس مطبوعاتی وزیر جنگ امریکا و جنرال دانیل کین، رئیس فرمانده مشترک ستاد مشترک امریکا باشیم که همین امروز به وقت امریکا برگزار خواهد شد. این کنفرانس مطبوعاتی تقریبا تعیین تکلیف خواهد کرد که نگاه تخصصی وزارت جنگ امریکا و فرمانده مشترک امریکا چیست؟ آیا اونها این موضوع رو نقض آتش‌بس تلقی میکنن که به احتمال زیاد میتوانه این مضمون در سخنانشون باشه؟ پس بنابراین از دیروز تا امروز میتوانیم بگیم که از وضعیت آتش‌بس شکننده‌ای که اون مذاکرات دو طرف داشت انجام می شد فاصله گرفتیم. به رسانه های نزدیک به جمهوری اسلامی در داخل کشور، نزدیک به سپاه، اینا هم نگاه کنید، اونها هم دارن به صراحت به زبان می آورن که موضوع بازگشتن جنگ بسیار محتمل تر از گذشته شده.
1: به مذاکرات اشاره کردید، با توجه به رد پیشنهادهای تهران از سوی ترامپ، تداوم بنبست دیپلماتیک، سرنوشت مذاکرات چی میشه؟ وضعیت به سمت تشدید تنش، تقابل نظامی بیشتر میره یا هنوز امکان بازگشت به مسیر دیپلماسی وجود داره؟
0: اون مسئله معروف دیگه که میگن که جنگ زمانی آغاز میشود که دیپلماسی پایان پیدا کرده باشه. الان تقریبا 4 هفته هست که بحث آتش بس برگزار شده ولی در پیشرفت مذاکرات نتیجه چندانی حاصل نشده. دون اسلام آباد 1 برگزار شد که فایده نداشتش. بعدش هم به رغم اینکه ارتباط روزانه برقرار هست برای اینکه مفاد یک توافقی حاصل بشود، ولی میبینیم که نتیجه نداده و اسلام آباد 2 شکل نگرفته، چیزی هم در افق دیده نمیشود. اگر اینها رو اینطور نگاه به این وضعیت ادامه داشته باشه، خب پایان دیپلماسی، آغاز جنگ هست. الان هم که این فعل و انفعالات در خلیج فارس دیروز اتفاق افتاده، همونطور که اشاره کردم، حمله‌ای که شده به کشتی‌های غیر تجاری، حمله‌ای که به فجیره شده، کشورهای عربی به شدت خشمگین هستند، اونها دیگه این وضعیت برشون غیر قابل تحمل. امریکا هم سفیر امریکا در سازمان ملل متحد مایک والتس هم اعلان کرده که قطعنامه‌ای رو مشترکاً با کشورهای عربی خلیج فارس به شورای امنیت خواهم برد برای وضعیتی که در تنگه هرمز پیش آمده. حالا شاید قطعنامه رأی دورای وقتی دست به این اقدامات دیپلماتیک دارن میزنن، همه نشانه این هستش که اون وضعیت ناپایداری یا وضعیت به هم خوردن آتش بس داره شکل میگیره و تقویت هم داره میشه.
1: حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن، میهمان ما. سپاس از همراهیتون. وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرد ولی عهد این کشور در تماس تلفنی با رئیس امارات متحده عربی، حملات جمهوری اسلامی به امارات را محکوم بر حمایت ریاض از ابوظبی در دفاع از امنیت و ثبات آن تاکید کرد. وزارت خارجه سعودی همچنین با تاکید بر تضمین عبور امن و بی قید و شرط کشتی‌ها هشدار داد تنش‌های نظامی در منطقه باید متوقف شود و کشتیرانی بین المللی در تنگه هرمز باید به وضعیت عادی بازگردد. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی علیه امارات متحده عربی را به شدت محکوم با شهروندان این کشور اعلام همبستگی کرد. فون در لاین این حملات را نقض آشکار حاکمیت و حقوق بین الملل توصیف کرد و هشدار داد بی‌ثباتی در خاورمیانه میتواند پیامدهای مستقیمی برای امنیت اروپا داشته باشد. خواستار پایان اقدامات خشونت آمیز جمهوری اسلامی علیه همسایگان و مردم خود شد. صدراعظم آلمان حملات اخیر جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی را به شدت محکوم کرد. فریدریش مرتز خواستار پایان محاصره تنگه هرمز شد و تأکید کرد جمهوری اسلامی نباید به

0: سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. مرتز هشدار داد هیچ گونه تهدید یا حمله دیگری علیه شرکای غربی در منطقه قابل قبول نیست. ایالات متحده در حال پیشبرد قطعنامه جدید در شورای امنیت سازمان ملل متحده که اقدامات جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز رو هدف قرار میده. مایک والت سفیر آمریکا در سازمان ملل گفته این قطعنامه با هدف تقویت حمایت بین المللی از عملیات دریایی آمریکا و پاسخگو کردن جمهوری اسلامی به دلیل مینگذاری در آبهای بین المللی و تهدید کشتیرانی جهانی طراحی شده.
1: بر اساس جزئیاتی که تا ظهر دوشنبه ما داریم، آمریکا این قطعنامه رو با همکاری بحرین و با مشارکت کشورهایی مثل کویت، قطر، امارات و عربستان سعودی تدوین میکنه. به گفته سفیر آمریکا در سازمان ملل قرار هست که مذاکرات درباره این قطعنامه از همین هفته اینجا در مقر سازمان ملل آغاز بشه، اقدامی که در حالی صورت میگیره که تلاش قبلی کشورهای عربی و واشنگتن برای تصویب قطعنامه مشابه ماه گذشته با مخالفت روسیه و چین به نتیجه نرسید و تصویب نشد. اما در این پیشنویس جدید گفته شده که از جمهوری اسلامی خواسته خواهد شد که حملات به کشتی‌های تجاری رو متوقف بکنه، از دریافت عوارض و محدودسازی عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز خودداری بکنه و همچنین کارگزاری مین‌های دریایی رو هم متوقف بکنه و محل مین‌های موجود رو هم اعلام بکنه. مقام‌های آمریکایی میگن که این قطعنامه نسبت به نسخه قبلی که به تصویب نرسید هدفمندتر طراحی شده و تمرکزش به طور خاص بر امنیت کشتیرانی و جلوگیری از مین‌گذاری در آبراهای بین‌المللی، موضوعی که به گفته واشنگتن اقتصاد جهانی به ویژه اقتصاد کشورهای آسیایی رو تحت تأثیر قرار داده. روسیه و چین هم قبلا اعلام کردند که به طور جداگانه از ایالات متحده آمریکا و کشورهای عربی در حال رایزنی بر سر پیشنویس قطعنامه دیگری درباره تنگه هرمز هستند و این احتمال وجود داره که اونها هم به زودی بخوان که نسخه خودشون رو به رأی بذارن. همه این تحولات در حالی رخ میده که شرایط در منطقه به سرعت در حال تغییر. حملات اخیر جمهوری اسلامی به اهدافی در امارات که روز دوشنبه انجام شد رو مشاهده بودیم که نگرانی‌های زیادی رو اینجا مخصوصا در سازمان ملل به همراه داشته و همچنین وضعیت ناپایدار در تنگه هرمز هم باعث شده که تنش‌ها بر سر این وضعیت و این جنگ هر لحظه در شورای امنیت بیشتر بشه و به همین دلیل سخت‌تر بکنه تصویب قطعنامه‌ای رو بر علیه جمهوری اسلامی و در خصوص تنگه هرمز. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: دولت سئول در حال بررسی دلیل انفجار در کشتی فلبر کره جنوبی در تنگه هرمز و آماده است اقدامات لازم را برای حفاظت از شهروندان خود انجام بده. دونالد ترامپ انفجار را به حمله جمهوری اسلامی نسبت داده و میگوید وقت آن است سئول به عملیات برای بازگشایی تنگه بپیوندد. رئیس دفتر ریاست جمهوری نشستی برای بررسی واکنش به حادثه کشتی کره‌ای در تنگه هرمز برگزار کرده. توماج تاهباز از کره جنوبی بوسان همراهمونه. توماج، یه جمع‌بندی از ماجرای کشتی کره‌ای، واکنش‌ها و بازتاب این انفجار به ما میدی؟
2: برخلاف گزارش‌ها و اظهارات اولیه مقام‌های دولتی، یک ساعت پیش تقریباً اعلام شد که دفتر یا کاخ ریاست جمهوری کره جنوبی انچانگواده یک نشست ویژه‌ای رو به ریاست رئیس دفتر ریاست جمهوری یعنی آقای کنگ هونشیک برگزار کرده. گفتم برخلاف انتظارات و گزارش‌هاست، چون اوایل صبح می‌گفتن که قرار نیست امروز که روز تعطیل هم از اینجا نشست امنیتی برگزار بشه، اما این نشست برگزار شده و هم بازرسی‌ها در اون در واقع بررسی موضوع انفجار در این کشتی کره‌ای در تنگه هرمز بررسی شده و هم تدابیر گسترده واکنشی قرار گسترده بررسی بشه در طول یک دو ساعت آینده. احتمالاً ما جزئیات بیشتری رو ممکن امروز در ساعت‌های آینده خواهیم داشت. احتمال زیاد مقام‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی در این نشست چانگواده یعنی کاخ ریاست جمهوری کره جنوبی شرکت داشتن. می‌دونیم که دیشب یک انفجاری در یک کشتی فلبری کره جنوبی در تنگه هرمز رخ داد. این کشتی لنگر انداخته بود در منطقه، در حال حرکت نبوده. HMM صاحب کشتی که سهام بخش مهمی از سهام اون متعلق به دولت کره جنوبی هستش و اسم کشتی هم HMM نامو بوده، بنابر اون چیزایی که مقامات کره گفتن 24 نفر خدمه داشته که دست کم 6 نفر اونها باز هم به گفته مقامات کره بودن. این کشتی در حال حاضر قرار هم بشه به نزدیکترین بندر که احتمالاً در دبی خواهد بود. البته گفتن که چند روز طول می‌کشه. مقامات کره گفتن که بررسی دلیل حادثه، یعنی دلیل این انفجار در بخش موتورخانه این کشتی فلبری، قرار در بندر هم انجام بشه. اما نکته اینجاست که دونالد ترامپ در ساعت‌های گذشته در اون فضای مجازی که مختص به خودش هست گفتش که این کشتی هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته و حالا وقتشه که کره جنوبی هم بپیونده به تلاش‌ها برای به اصطلاح باز کردن تنگه هرمز. اولین بار نیست که آقای ترامپ از کره جنوبی می‌خواد که به این تلاش‌ها بپیونده. در میانه ماه مارس هم از کره جنوبی، ژاپن، فرانسه، بریتانیا اینا خواسته بود که بپیونده. البته این کشورها طبیعتاً تا به حال به اون تلاش‌های ایالات متحده برای به اصطلاح باز کردن تنگه هرمز نپیوستن. اما موضوع این کشتی احتمالاً به یک موضوع سیاسی اینجا تبدیل خواهد شد، چرا که مقامات کره جنوبی در واقع در طول این چند هفته تلاش کرده بودند با مماشات و به اصطلاح مذاکره با جمهوری اسلامی کشتی‌ها و تفکش‌های خودشون از خلیج فارس و تنگه هرمز نجات بدن. یک فرستاده ویژه‌ای هم فرستادن به تهران، اونجا حتی با کسانی مثل عباس عراقچی دیدار کرد و مقامات جمهوری اسلامی ظاهراً از کره‌ای‌ها پول خواسته بودند. کره‌ای‌ها گفته بودند که پول نمیدن در واقع برای گذر از تنگه هرمز، ولی به هر حال همه این تلاش‌ها باعث نشده که هیچ کشتی از تنگه هرمز رد بشه یا از خلیج فارس به نفکش‌ها، ده ها کشتی و نفکش که اونجا هستن، و چنانچه مشخص بشه که این حادثه در واقع این انفجار ناشی از حمله جمهوری اسلامی به این کشتی بوده. اون وقت دولت آقای لی جمیانگ ممکنه با فشارهای سیاسی روبرو بشه، به خاطر اینکه احتمالاً مخالفان اون خواهند گفتش که با وجود مماشات و مذاکرات و تعاملاتی که با دولت حکومت اسلامی در ایران داشته، همچنان حتی یک کشتی فلبری این کشور هم در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته.
0: از بوسان، کره جنوبی، با ما. نیوزلند حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات رو نقض آتش بس دانسته و خواستار بازگشت به مسیر دیپلماسی شده. همزمان رسانه‌های منطقه از تهدید امنیت انرژی، آسیب به زیرساخت‌های نفتی و افزایش قیمت‌ها گزارش می‌دهند. صندوق بین‌المللی پول بال دیگر هشدار داده تداوم این بحران می‌تونه اقتصاد جهانی رو با پیامدهای جدی‌تر روبرو کنه. برای نگاهی به بازتاب حملات جمهوری اسلامی و پیامدهای بین‌المللی اون، همکارم علیرضا محبی از ملبورن باز با منه. علیرضا، تو ساعت گذشته آخرین واکنش‌ها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها چی میگن؟
3: سیما، تنش‌ها دوباره در خلیج فارس بالا گرفته و حمله تازه جمهوری اسلامی به امارات هم نشون میده که مسیر رسیدن به ثبات در این منطقه با چالش مواجه شده. نگرانی ها هم درباره امنیت انرژی و تردد دریایی در تنگه هرمز در حال افزایش هستش. در همین ارتباط دولت نیوزیلند اعلام کرده که حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی علیه امارات در تضاد هستش با روند کاهش تنش ها و عملا جلوی پیشرفت گفتگوهای سیاسی رو میگیره. آقای وینستون پیترز، وزیر امور خارجه نیوزیلند، روز سه‌شنبه در واکنش به این حملات تاکید کرده که تهران باید به تعهدات خودش پایبند بمونه، اصول حقوق بین الملل رو رعایت بکنه و به جای ادامه اقدامات نظامی مسیر دیپلماسی رو در پیش بگیره. وزارت خارجه هند هم روز سه‌شنبه اعلام کرد که حمله به فجیره که در اون سه شهروند هندی هم زخمی شدن غیر قابل قبول هستش. دهلی نو خواستار توقف فوری این خصومت ها و پایان دادن به حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی و همچنین غیر نظامیان بیگناه هستش. هند تأکید کرده که برای حل این وضعیت از مسیر گفتگو و دیپلماسی حمایت میکنه تا صلح و ثبات به منطقه برگرده و آزادی کشتیرانی و تجارت هم بدون هیچ وقفه ای از طریق تنگه هرمز برقرار بشه. این تحولات بازتاب قابل توجهی هم در رسانه‌های منطقه‌ای داشتن. از زوایای مختلف رسانه‌ها به تحولات در خاورمیانه پرداختن، اما خب در مجموع روی یک نکته مشترک تاکید دارن و اون هم افزایش سطح بی‌ثباتی هستش در یکی از حساس‌ترین نقاط جهان، یعنی تنگه هرمز. گزارش‌ها تاکید می‌کنن که اقدامات جمهوری اسلامی به تضعیف آتش بس منجر شده، امنیت یکی از مهمترین گذرگاه‌های انرژی جهان رو به خطر انداخته و زیرساخت‌های حیاتی نفتی در منطقه رو به طور مستقیم هدف قرار داده. در بُعد اقتصادی هم پیامدهای این بحران به سرعت خودش رو نشون دادن. افزایش قیمت نفت رو شاهد بودیم و همچنین نوسان در بازارهای جهانی که خب یک بار دیگه توجه‌ها رو به سمت آسیب پذیر بودن اقتصاد جهان در برابر بحران‌های ژئوپلیتیکی جلب کرده. در همین ارتباط مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول هم هشدار داده که اگر ادامه پیدا بکنه این درگیری‌ها و قیمت نفت هم به حدود 125 دلار در هر بشکه به سبب شرایط اقتصاد جهان میتونه به مراتب وخیم‌تر بشه. خانم جورجیوا گفته که با تشدید فشارهای تورمی چشم‌انداز رشد اقتصاد جهان که قبل حدود 3.1% برآورد شده بود بیشتر از گذشته هم ضعیف‌تر خواهد شد.
0: علیرضا محبی از استرالیا ملبورن با ما، ممنون است. آخرین ها رو با ما در ایران اینترنشنال دنبال میکنید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. درگیری جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز، CBS گزارش داد دو ناوشکن آمریکا با پشتیبانی هوایی وارد خلیج فارس شدند. محکومیت بین‌المللی حملات جمهوری اسلامی به امارات و عمان، وال استریت ژورنال میگوید تهران آتش بس را نقض کرده، واشنگتن باید وارد عمل شود. اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال بالا گرفتن بی سابقه تنش میان دولت و فرماندهان نظامی را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش مسعود پزشکیان به شدت از اقدامات احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران خشمگین است و حملات موشکی و پهپادی اخیر به امارات متحده عربی را گامی غیر مسئولانه توصیف کرده که بدون اطلاع و هماهنگی با دولت او انجام شده. رئیس دولت جمهوری اسلامی رویکرد سپاه پاسداران در تشدید تنش با کشورهای منطقه را جنون خوانده، نسبت پیامدهای جبران ناپذیر آن هشدار داده. منابع نزدیک به نهاد ریاست جمهوری میگویند پزشکیان بر این باوره که تداوم این حملات خودسرانه واکنش سنگین آمریکا به تأسیسات حیاتی انرژی و زیرساخت‌های اقتصادی و در نتیجه ویرانی کشور و فروپاشی کامل معیشت مردم رو به دنبال خواهد داشت. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال همچنین نشون میده در پی افزایش احتمال بازگشت به جنگ، مسعود پزشکیان خواستار ملاقات اضطراری با مجتبی خامنه‌ای شده و قصد داره در دیدار با او بر فرصت کوتاه باقی مانده برای نجات توافق آتش بس از طریق دیپلماسی تاکید کنه و با مجوز رهبر جدید جمهوری اسلامی بتونه میانجیان بین‌المللی رو از آمادگی تهران برای بازگشت به میز مذاکره مطلع کنه. همکارم کامیار بهرنگ میگه اختلاف شدید بین دولت و سپاه پاسداران در شرایط جنگی جمهوری اسلامی رو دوچار یک فلج حاکمیتی کرده.
4: اسلامی سالهای ساله که یک دیپلماسی بزرگ رو برای خودش مطرح کرده و روی اون پافشاری میکنه و اون هم وحدت بین دیپلماسی و میدانه. الان میدان در واقع یعنی نظامیان دیگه به سمت راهبرد این پیش نمیرن که بخوان اقداماتی رو انجام بدن تا دست دیپلماسی جمهوری اسلامی در مذاکره

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

اصلا تصمیم راحتی نبود. ما خودمونم کلی کلنجار رفتیم تا تونستیم به این نتیجه برسیم. خیلی هنوز با ما مخالف بودن، میگفتن که شماها روحتون رو به شیطان فروختید، دیوونه شدید. میگفتن ما حتی اگه از گشنگی هم بمیریم حاضر نیستیم همچین کاری انجام بدیم. ولی وقتی تو ارتفاع 3600 متری وسط کوهستان تو برف و بوران و یخ گیر کرده باشی، اونا تو شرایطی که حتی یک گیاه و علفی نباشه که بتونی ازش بخوری، دست به هر کاری میزنی.

سلام، من ایمان نژادت هستم و این 18مین قسمت از رافکست که تو فروردین 99 منتشر میشه. من تو هر قسمت از رافکست ماجرای یک رویداد واقعی و مهم رو که ارزش شنیدن داشته باشه برای شما روایت میکنم. این نکته رو هم اضافه کنم که این اپیزود به خاطر صحنه‌های ناراحت کننده‌ای که داره مناسب کودکان و افراد حساس نیست. این قسمت دره اشک‌ها.

داستان ما از اوروگوئه شروع میشه. 12 اکتبر 1972 قراره که یه تیم راگبی از کالجی توی مونته ویدو به دعوت از یه تیم دیگه برای بازی دوستانه بره به شیلی. مدیر تیم اوروگوئه برای راحتی بیشتر کادر تیمش یه پرواز چارتر با یه خلبان نسبتاً حرفه‌ای رو میگیره. خلبانش بیش از 5000 ساعت سابقه پرواز با هواپیمای نیروی هوایی اوروگوئه رو داشت. کمک خلبان هم همینجور، اونم سرهنگ دوم نیروی هوایی بود. خود هواپیما هم از هواپیمایی بود که نیروی هوایی ازش استفاده میکرد. حالا کاری نداریم، هواپیما با 46 مسافر که 5 نفرشون خدمه پرواز و بقیه هم اعضای تیم و دوست و خانواده و آشنا بودن میپره. ولی بعد از چند ساعت پرواز اوضاع هوا کم کم داشت خطری میشد. تا اونجا که هواپیما مجبور میشه تو شهر مرزی مندوزای آرژانتین فرود بیاد. کی؟ پنجشنبه. بعد از فرود به خاطر شرایط جوی مجبور میشن پرواز بندازن به روز بعد، یعنی جمعه. ولی اینجا اصلا یه مشکلی وجود داشت. مشکل این بود که خلبان مجبور شده بود به خاطر شرایط جوی و فرود اومدن تو مندوزا مسیر اصلی پروازش رو تغییر بده. الان واسه ادامه مسیر دو تا انتخاب بیشتر نداشت. انتخاب اول این بود که برن به سمت غرب و از سمت غرب مسیرشون ادامه بدن، ولی اونجا کوه‌ها ارتفاعاتشون نسبتاً خیلی بلند بود. برای رد کردنشون هواپیما باید تا سقف ارتفاعی که میتونست پرواز کنه که کار خطرناکی بود. ولی مسیر دوم امن‌تر بود، ولی به جاش طولانی‌تر. یه چند ساعتی بعد بالای رشته کوه‌های آن پرواز می‌کردن، بعد یه تغییر مسیر می‌دادن تا به سانتیاگو توی شیلی برسن، جایی که می‌خواستن برن مسابقه رو انجام بدن. دست آخر هم همین مسیر دوم انتخاب میشه. اما هنوز اوضاع هوا همچین تعریفی نداشت. ولی خلبان تصمیم میگیره که حالا هر جور هست با همین شرایط پرواز کنن. روز جمعه نزدیکای ظهر هواپیما بلند میشه و به مسیرش ادامه میده. ولی یکم بعد خلبان به فرودگاه مالارگوئه مندوزا اعلام میکنه که تا چند دقیقه دیگه به پلانچونپس میرسن. اینجا جاییه که اطلاعات پرواز از فرودگاه مبدا در این سمت کوههای آند برای فرودگاه مقصد تو سمت دیگه کوه فرستاده میشه و دیگه عملا همه چیز دست برج مراقبت فرودگاه مقصد. هواپیمایی هم که باهاش پرواز میکردن یه FAU 571 نیروی هوایی بود. هواپیمای نسبتاً نوعی هم بود. 4 سال بیشتر نبود که وارد ناوگان هوایی شده بود. ولی این هواپیما زیاد مناسب شرایط آب و هوایی خشن رشته کوه آند نبود. شاید این هواپیما به خاطر قیمت نسبتاً ارزون ترش بود که انتخاب شده بود. به هر حال هواپیما هنوز بالای کوههای آند بود که هوا شدیداً ابری میشه، جوری که نه خلبان نه کمک خلبان تقریباً دیگه هیچ دیدی نداشتن. موقعیتشون رو فقط از روی رادار تشخیص میدادن. یکم که میگذره خلبان با استفاده از ناوبری رادیویی موقعیت خودش رو مشخص میکنه. خیلی خلاصه در مورد ناوبری رادیویی بگم که خلبان برای پروازش معمولاً از 3 تا مدل مسیریابی استفاده میکنه که یکیش ناوبری رادیوییه. تا اونجا که من فهمیدم اینجوریه که خلبان با استفاده از سیگنال‌های رادیویی که از ایستگاه‌های رادیویی در طول مسیر فرستاده میشه مسیر خودش رو ایستگاه به ایستگاه پیدا میکنه تا به منطقه‌ای برسه که فرودگاه مقصد اونجا قرار داره. بقیه مسیر هم دیگه به خودش ادامه میده. خلبان هم طبق همین اطلاعاتی که داشت با فرودگاه سانتیاگو ارتباط برقرار میکنه و میگه برای ادامه مسیر میخواد کاهش ارتفاع بده و به سمت شمال حرکت کنه تا برسه به فرودگاه شهر سانتیاگو. این کارا میکنه، ارتفاعشو کم میکنه، ولی کم کردن ارتفاع همانا، تکون خوردن شدید هواپیما هم همانا. یه مقدار که ارتفاع کم میکنن و ادامه میدن مسیرشون، این نوک کوه ها یوها از لای ابر و مه میزنه بیرون. مستقیم داشتن میرفتن سمت قله ها. خلبان اینجا سعی میکنه ارتفاع بگیره، دماغه هواپیما رو هم از لبه قله رد میکنه، ولی دوم هواپیما میخوره به کوه. یکم که میرن جلوتر، حالا بال راست هواپیماست که با کوه برخورد میکنه. قسمت عقب هواپیما تا 2-3 ردیف صندلی آخر کنده میشه. چند تا از مسافرها پرت میشن بیرون. 200-300 متر جلوتر حالا نوبت بال چپ هواپیماست که بخوره به کوه. اینجا هم دوباره 2-3 تا مسافر دیگه از هواپیما پرت میشن پایین. جلوی هواپیما با حدود 350 کیلومتر در ساعت میفته روی سینه کوه. 700-800 متر همین جوری تو شیب کوه سر میخوره میاد پایین تا کوبیده میشه به یه توده برفی و وای میسه. کجا وای میسه؟ 80 کیلومتر دورتر از اون جایی که بعد فرود می اومد. تو ارتفاع 3600 متری وسط کوهستان تو برف و یخ.

از 46 تا مسافر هواپیما 5 تاشون تو قسمت دوم هواپیما بودن که موقع کنده شدن اون قسمت کشته شده بودن. چند نفرشون موقع برخورد هواپیما با اون دیوار یخی کشته شدن که یکیشون هم خلبان بود. دو نفرشون هم پزشک تیم و همسرش بودن. کمک خلبان زنده موند ولی با جراحات و زخمای خیلی بدی. انقدر شدید و بد که التماس میکرد بقیه اسلحه‌شو بردارن و راحتش کنن. البته کسی این کارو نکرد ولی حال و روزش جوری بود که قشنگ مشخص بود داره میمیره. بقیه اون 33 نفری هم که زنده مونده بودن له و لورده، زخم و بریدگی و شکستگی دست و پا و اصلا اوضاع آشفته‌ای بود. تو هواپیما دو تا دانشجوی پزشکی بود، اونا زنده موندن، سعی کردن تا اونجا که میتونن یه سر و سامونی به اوضاع زخمی‌ها بدن. یه مسافری بود به اسم ناندو پرادو، جمجمه‌اش شکسته بود، رفته بود تو کاما، تا 3 روز بعدم به هوش نیومد. یکی دیگه یه میله فلزی رفته بود تو شکمش، سعی کردن میله رو تو شکمش بکشن بیرون، دل و جیگر طرفم هم باهاش آوردن بیرون. تو همون ساعتهای اول 6 نفر دیگه به خاطر جراحاتی که داشتن مردن، از جمله کمک خلبان. تقریبا یه ساعت بعد از سقوط و اینکه دیگه اثری هم از هواپیما روی رادار نبود، شیلی 4 تا هواپیما رو برای تجسس به منطقه فرستاد، ولی هیچ ردی ازشون پیدا نکردن. شاید یه دلیلش سفیدی هواپیما بود که تو سفیدی برف حل شده بود. ولی روز دوم عملیات جستجو خیلی جدی‌تر پیگیری شد، هم جدی‌تر هم گسترده‌تر. تقریبا 11 هواپیما از آرژانتین و اوروگوئه و شیلی داشتن دنبال یه نشونی چیزی از این هواپیمای 571 لعنتی می‌گشتن. حتی چند تا از این هواپیما درست از بالا سر هواپیمای سقوط کرده پرواز کردن، ولی به خاطر قله‌های بلند کوهای آند مجبور بودن تو ارتفاع پرواز کنن. این باعث شده بود نتونن هواپیما رو از اون فاصله تشخیص بدن. حتی وقتی مسافرا صدای هواپیمای تجسس بالا سرشون شنیدن، با یه رژ قرمز رو سقف هواپیما پیام کمک SOS نوشتن. شاید یکی بتونه ببینه و نجاتشون بده، ولی هیچی به هیچی. گذشت. یه روز، دو روز، سه روز، چهار روز گذشت تا 8 روز بعد. کم کم بعد از 8 روز تجسس و 142 ساعت پرواز گروه‌های امدادی به این نتیجه رسیدن که گشتن دیگه فایده‌ای نداره. اگه کسی هم از سقوط زنده مونده باشه دیگه تا الان یا از گشنگی یا از تشنگی یا تو این سرما و یخبندون دیگه مرده احتمالاً. دلخوش موندن به تابستون که یکم برفا آب بشه و اونا فقط بتونن لاشه هواپیما رو پیدا کنن. اما خود گروه بیکار نشسته بودن. از همون شب اول برای اینکه بتونن سرما رو تحمل کنن، تمام چمدونا و صندلی‌های هواپیما رو کندن و کشیدن بیرون. بعد باهاش تو لاشه هواپیما یه پناهگاه کوچیک 3 متر در 3 متر تقریبا درست کردن. از روکش صندلی‌ها هم یه چیزای شبیه پتو درست کردن و 27 نفری تمام روزها و شب‌های بعد رو با رهبری مارسلو پرز کاپیتان تیم راگبی اونجا موندن. وقتی آدم تو همچین شرایطی بین مرگ و زندگی گیر می‌کنه، تو همچین اوضاعی هر کاری که باشه انجام میده تا حتی شده یه روز بیشتر زنده بمونه. واسه جمع کردن آب برمی‌داشتن تیکه‌های یخ رو روی ورقای فلزی که از زیر صندلی‌ها کنده بودن می‌ذاشتن تا نور خورشید که به ورقا می‌خوره بازتابش یخ آب کنه تا بتونن مثلا دو تا قطره آب بخورن. ولی چه آبی؟ شاید چند ساعت طول می‌کشه تا فقط اندازه یه ته استگان آب بتونن جمع کنن، اونا فقط تو طول روز که خورشید معلوم بود. از یه طرفم بازتاب نور سفید برف ممکن بود کورشون کنه. با بدبختی تونستن خودشون رو به کابین خلبان برسونن و اونجا عینکای خلبان و کمک خلبان رو بردنن و با آفتابگیر شیشه های اتاق هم یه چیزای شبیه عینک واسه خودشون درست کنن. تحمل همچین فاجعه‌ای توی کوهستان با دمای منفی 30 درجه برای آدمایی که تو شهرهای سالی زندگی میکردن همچین کار راحتی نبودش. بدون آب، بدون غذا، تمام چیزی که واسه خوردن داشتن شاید چند تا تیکه شکلات، یه قوطی صدف، چند تا شیشه مربا، یکم بادون زمینی، چند تا دونه خورما، آب نبات، با 2-3 دونه بطری شراب بود. چند روز بعد هارلی، یکی از بازمانده‌ها، یه رادیوی درب و داغون از لای صندلی هواپیما می‌کشه بیرون. با کابلای هواپیما یه آنتن هم براش درست می‌کنه و رادیو رو راه می‌ندازه. رادیو رو راه می‌ندازه و یه چند روز دوباره می‌گذره. روز 11 رادیو رو میچسونه به گوشش که ببین آقا چه خبره، دنبالشون میگردن نمیگردن، چیکار دارن میکنن اصلا این گروه تجسس. رادیو رو میچسونه به گوشش، لای خشخشای رادیو میشنوه که عملیات جستجو متوقف شده. هارلی که اینا شنید اصلا هاج و واج مبهوت، انگار دنیا داشت دور سرش میچرخید. یکم که به خودش اومد یهو شروع کرد به اشک ریختن. بقیه که اومدن دورش بفهمن چه خبره، برگشت با چشم گرون بهشون گفت که بچه ها فقط دعا کنید، اونا دیگه دنبال ما نمیگردن. کسایی هم که این خبر رو شنیدن
همشون مثل این آدمای درمونده هر کدومشون رفتن یه گوشه نشستن و زار زدن. شاید حق هم داشتن. از سقوط هواپیما به اون وحشتناکی زنده موندن. تونسته بودن 11 روزم تو کوهستان بدون آب درست حسابی و غذا و این شرایط نافهم دووم بیارن. خب میگفتن دیگه حتما تو این چند روز گروه تجسس دارن یه ردی چیزی از ما پیدا میکنن دیگه، میان ما رو نجات میدن. ولی از این خبرا نبود. حقیقت این بود که دیگه هیچ کس دنبالشون نمیگرده. تک و تنها وسط کوهستان با سرمای منجمد کننده بدون آب و غذا گیر افتاده بودن. ولی دو نفر هنوز تای دلشون یه حسی داشتن به اینکه شاید زنده بمونن، شاید بتونن از اینجا جون سالم به در ببرن. یکیشون روبرتو کانسا بود، یکی دیگه‌شون هم ناندو پارادو، همون کسی که جمجمه شکسته بود و سه روز تو کما بود.

مقاومت بدن تو سرما به مراتب پایین‌تر از گرماست، مخصوصا تو دماهای زیر 0 درجه، به خصوص وقتی که بدن تحرک کافی نداشته باشه. اون موقع دیگه دمای بدن خیلی زود میاد پایین. این سری علائمی هم مثل تب و لرز شدید و خشکی پوست و حتی تو شرایط حادتر پایین اومدن تعداد نبض و تنفس و دیگه تو مرحله آخر میرسه به خواب‌آلودگی، کما و آخرش هم مرگ. همون بلایی که سر خواهر پاراد اومد. ولی شاید موضوع مهمتر قبل از سرمازدگی غذا باشه. وقتی چیزی واسه خوردن نباشه خب به تبع بدنم ضعیف‌تر میشه. تو شرایطی که گروه گرفتار شده بودن تقریباً چیزی نمیخوردن. توی اون برف و کولاک هم نه حیوانی بود که شکارش کنن نه گیاهی که بشه خوردش. کار به جای رسیده بود که یک هفته بعد از سقوط شروع کردن به خوردن چرم کیف و چمدونای توی هواپیما. که خب اونا مواد شیمیایی قاتشون بود دیگه. معده‌شون پس می‌زد و حالشون از قبلم خرابتر میشد. بعد که یه مدت دیگه گذشت دیدن نه نمیشه اصلا. رفتن سراغ الیاف صندلیا. خلاصه هر چیزی که قابل جویدن بود و به جز پلاستیک و چیزای فلزی میخوردن. یه مدت همینجوری کجدار مریض رفتار کردن تا اینکه دیدن آقا اصلا نمیشه، این لامصب و بعد یه جوری سیرش کرد. تا اینکه گرسنگی و ضعف بلایی به سرشون آورد که بزرگترین و سختترین تصمیمی که یک انسان در طول زندگیش میتونه بگیره رو گرفتن. آدمخواری.

همچین تصمیمی به همین راحتی ها نیست که فکر میکنیم. خیلی از ماها دل دیدن صحنه های خشن فیلم های ترسناک هم نداریم. مردن یا کشتن یه حیوان زبانبسته را که نزدیک میبینیم حالمون بد میشه. حالا آدمخوری و از همه وحشتناکتر خوردن بدن کسایی که دوست و رفیق و حتی خانواده هاشون بودن دیگه اصلا یه چیز دیگه ایه. این تصمیمی که گرفتن یه سری اصلا درگیر شدن با هم دیگه که آقا این کارا چیه؟ این کارات کارای شیطانیه، شماها جنون بهتون دست داده، شیاطین تو شما رخنه کردن. یادونم نره دیگه این تیم راگبی از جایی میومد که مردم منطقه شدیداً مذهبی و معتقد بودن. اولین کسی هم که داوطلب انجام این کار شد روبرتو کانسا بود. روبرتو کانسا 19 ساله، یکی از همون دانشجوهای پزشکی که بعد از سقوط مجروحا رو تر و خشک می‌کرد. چیکار کرد؟ رفت تو کابین خلبان، یه تیکه از شیشه شکسته کابین رو برداشت و یه قسمت خیلی کوچیک از بدن خلبان رو برید و خورد. بعد از اونم چند نفر دیگه اومدن جلو، تیکه‌های دیگه‌ای رو از کانسا گرفتن و خوردن. صحنه‌ها صحنه‌های خشنیه، ولی گفتنش میتونه قشنگ نشون بده که آدمیزاد تو شرایط بحرانی تا چه اندازه غیر قابل پیش‌بینی و خشن میشه. روزهای اول شروع آدمخوری پوست و گوشت و چربی‌ها رو می‌خوردن. حتی یه وقته برای اینکه هضم راحت‌تر بشه این قسمت‌ها رو تو آفتاب خشک می‌کردن. حالا چه آفتابی، هر از گاهی مثلا شاید در حد 5 دقیقه نور آفتابی می‌زد اون وسط و دوباره برف و کولاک. بعد یواش یواش مجبور شدن به خوردن جواره و قلب و مغز. و تو دو هفته اول گروه انواع و اقسام مشکلات و سختی ها و چالش هایی که ممکن بود رو تجربه کرده بودن. روزا و شبها رو رد کردن تا 17 روز بعد از سقوط هواپیما. همه توی لاشه هواپیما لای خنزه پنزره و چمدونایی که چینده بودن خوابیده بودن که بهمن آوار شد رو سرشون. نه یه بهمن کوچیکا، تا 1 متر بالای سرشون رو بهمن پوشونده بود. حالا دیگه این وسط داشتن زنده به گور شدن رو هم تجربه می‌کردن. بهمن اونجا باعث کشته شدن پرز، کاپیتان و رهبر گروه و لیلیانا تنها بانوی گروه که حکم پرستار رو هم برای بقیه داشت میشه. کشته شدن این دو نفر شاید بیشترین لطمه رو به گروه زد. حتی بیشتر از وقتی که فهمیدن گروه تجسس دیگه دنبالشون نمیگردن. چون کاملا این دو نفر تونسته بودن گروه رو تا 17 روز بعدش بکشونن، رهبریشون میکردن. لیلیانا واقعا حکم یک پرستار واقعی رو براشون داشت. دیگه واقعا بعد از این اتفاق میشد غم و درموندگی و بدبختی رو تو چهره تک تک کسایی که زنده بودن دید. ولی بعدن که یه ذره خودشون رو جمع جور کردن دیگه فهمیدن اگه کاری نکنن قطعا لاشه هواپیما میشه تابوتشون. مخصوصا اینکه دیر یا زود هوای اون زیر هم تموم میشد و چاره‌ای نشن که یه حرکتی بکنن. بالاخره چکار کنیم چکار نکنیم، ناندو پارادو یه میله آهنی گیر آورد و با هر بدبختی که بود تونست یه سوراخ تو سقف هواپیما درست کنه و یه منفذی واسه ورود هوا درست کنه تا حداقل بتونن نفس بکشن دیگه. مشکل هوا که حل شد، دوباره اون مشکل قدیمی اومد سر وقتشون، غذا. تنها چیزی هم که واسه خوردن داشتن بدن پرز و لیلیانا بود. تمام 3 روز بعدی رو که تو لاشه هواپیما بودن از بدن این دو نفر تغذیه کردن تا اینکه تونستن از توی کابین خلبان یه تونلی بکنن و خودشون از تو لاشه هواپیما بکشونن بیرون. بعد از ماجرای بهمن دیگه همشون فهمیده بودن که موندن تو کوهستان براشون فرقی با مرگ تدریجی نداره. اگه قرار باشه کاری نکنن دیر یا زود همشون همونجا میمیرن. واسه همین تصمیم گرفتن یه تعدادشون برن دنبال کمک. گروه در مورد موقعیت مکانیشون هم همون چیزی رو فکر میکرد که خلبان فکر میکرد. فکر میکردن که کوریکو رو رد کردن و نزدیک ییلاقای شیلی هست. به هر حال تصمیم گرفته شد و کانسا و پارادو اولین کسایی بودن که داوطلب شدن تا با 3 نفر دیگه سفری که معلوم نیست نتیجه داشته باشه رو چند روز بعد از سقوط بهمن انجام بدن. یکم که هوا گرمتر شد سفر رو شروع کردن. این گروه تجسس 5 نفره تصمیم میگیره که به سمت غرب بره تا از اونجا برسن به شیلی. ولی کوهای بلندی که اونجا بود مثل یه سد جلوی راهشون رو گرفته بود. واسه همین تصمیم میگیرن که از سمت شرق حرکت کنن که اون درهی که توش افتادن شاید مثلا یه دور برگردونی چیزی به سمت غرب داشته باشه که بتونن کوها رو دور بزنن. راه میافتن وسط برف و سرمای کوهستان تا شاید بتونن یه نشونهی اثری چیزی از آدمیزاد پیدا کنن. تمام اون روز رو پیاده روی کردن تا وسط سفیدیه برف چشمشون به یه چیزی خورد. جلوتر که رفتن دیدن بله، دم هواپیماست که اونجا افتاده. در واقع تو تمام روزی که پیاده روی کرده بودن کمتر از 2 کیلومتر رفته بودن.
حساب تاریخم از دستمون در نره. روزی که به دوم هواپیما رسیدن 17 نوامبر بود. حالا هواپیما کی سقوط کرده بوده؟ 13 اکتبر. یعنی بیشتر از یک ماه قبل. تا الان 33 روزه که تمام گروه دارن تو کوهستان به معنای واقعی جون میکنن تا زنده بمونن. حالا کاری نداریم. دوم هواپیما قسمتی بود که آشپزخونه هم اونجا بود. یکم شکلات و چند تا تیکه گوشت و سیگار و یکم لباس و یه بطری نوشیدنی و یه فرستنده هم اونجا پیدا میکنن. خوشحال و خندان از کشف بزرگشون تصمیم میگیرن که شب هم همونجا بمونن و که بتونن سرمای شب رد کنن. به یاد روزایی که زندگی عادی هم داشتن یه آتیش روشن میکنن و سیگاری و نوشیدنی و یه چند تا کتاب هم پیدا کرده بودن، اونا رو 4 تا ورق زدن و آخرای شب هم خوابیدن. فرداش دوباره راه افتادن و مسیرشون رو ادامه دادن تا دوباره شب شد. ولی این بار سرما داشت مغزشون رو منجمد میکرد. هیچ جوری نمیتونستن بیرون بمونن. اولین شبی هم بود که بعد از سقوط هواپیما شب بیرون از لاشه هواپیما بودن. واسه همین تصمیم میگیرن برگردن به دوم هواپیما و شب بمونن همونجا. فرداش هم با باتریایی که توی دوم هواپیما پیدا کرده بودن و اون فرستنده هد برن پیش بقیه گروه که بتونن شاید درخواست کمک چیزی بفرستن. وقتی رسیدن به دوم هواپیما دیدن باتری‌ها اینقدر سنگینه همون یه ذره جونی که دارن هم بعد بزنن تا اونا رو جابجا کنن. هر کدومشون 24-5 کیلو وزنش بود. دوباره چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ گفتم بریم اون یکی فرستنده‌ای که تو بدنه هواپیماست رو جدا کنیم بیاریم اینجا سر همش کنیم که بتونیم ازشون استفاده کنیم. اینکه این فرستنده‌ها چجوری بودن و چجوری کار می‌کردن و حقیقتش من خودم درست نفهمیدم، فقط از گزارش اینو متوجه شدم که واسه ارسال و دریافت پیام بعد هر دو تاشو با هم دیگه استفاده کنن. این کارام کردن، برگشتن پیش بدنه هواپیما و اون یکی فرستنده رو برداشتن و با هارلی همون کسی که تونسته بود یه رادیو ردیف کنه رفتن به دوم هواپیما و شروع کردن و رفتن با سیما و اینور و اونور. آخرش هم نشد که نشد، حتی نتونستن فرستنده رو روشنش کنن. دوباره دست از پا دراستر برگشتن پیش بقیه گروه. ولی تو مسیر برگشت خوردن به کولاک. هارلی هم بدنش انقدر ضعیف شده بود که همون وسط راه افتاد، ولی بقیه اونجا ولش نکردن. حالا خودشون هم خسته داغون کشون خودشون و هارلی رو تونستن برسونن به پناهگاه پیش بقیه. تو تمام این روزها مرتب داشتن کشته میدادن. 8 نفر که تو بهمن مردن، 2 نفر به خاطر قانقاریا مردن، 1 نفر هم که تو روز آخر حاضر نشده بود از گوشت اجساد بخوره تو شرایطی مرد که شده بود 25 کیلو، 4 تا استخون یه روکش به معنای واقعی. دوباره گذشت. 1 روز، 2 روز، 3 روز، 10 روز، 12 روز گذشت تا 60th روز بعد از سقوط هواپیما. 60 روز داشت از سقوط هواپیما میگذشت و هنوز خبری از نجات نبود.

اما بازم مثل سریال قبل وقتی که تمام گروه امیدشون از دست میدادن، پارادو و کانستا بودن که بازم پیشنهاد یه سفر تجسسی دیگر رو میدادن. البته این سری کانستا خودش یکم دودل بود. سفر قبلیشون تو کوهستان نتیجه درست حسابی نداشت. بعد این سری هم مجبور بودن تمام مدت سفر شبا رو تو کوهستان بدون سرپناه بگذرونن. سری پیش یادمونه دیگه، سرمای شب کاری باهاشون کرده بود که مجبور شدن تمام مسیری که رفتن رو برگردن که سرما منجمدشون نکنه. واسه همین نمیتونستن دیگه بیگدار با آب بزنن. تصمیم گرفتن با چند تا از پتوهایی که داشتن و اون چیزایی هم که از دم هواپیما آوردن یه کیسه خواب واسه خودشون ردیف کنن. بجز پارادو و کانستا، دو نفر دیگه هم به اسمای نوما و ویزنتان داوطلب شدن. که البته نوما درست یه روز قبل از سفر از ضعف جسمانی زیاد میمیره. دو ماه بعد از سقوط، پارادو و کانستا و ویزنتان رفتن به سمت غرب و صعود از کوههای بلند آند. این سری هم با همون اطلاعات غلطی که از خلبان داشتن راهی مسیر شدن و فقط اندازه 3 روز با خودشون غذا بردن. بدون ابزار، بدون مهارت. لباسشون چی بود؟ پارادو که شده بود رهبر تیم، 3 تا شلوار و 3 تا ژاکت رو هم پوشیده بود. آخرسر هم یه کیسه پلاستیکی کشیده بود دو خودش. خوشخیال هم بودن، پیش خودشون حساب کتاب کرده بودن یه روزه صعود میکنیم قله و تموم میشه و فلان. و یه جایی از مسیر تا کمر فرو میرفتن تو برف. شب اولی که قرار بود تو کیسه خواب بخوابن، در به در دنبال یه تیکه زمین صاف میگشتن که بتونن دراز بشن بخوابن. شاید بدترین شب زندگیشون همون شب اولی بود که تو اون کیسه خواب خوابیدن. کاری نداریم، روز دوم همین جوری گذشت و روز سوم کانستامون تو کیسه خوابش و گفت من نمیام و اینا. پارودو و ویزنتان خودشون دوتایی مسیر ادامه دادن. رفتن تا رسیدن به یه دیوار یخی حدوداً 100 متری. خبری از نگهبان شب نبود، ولی بالا رفتن از یه دیوار یخی 100 متری اونم بدون ابزار، خب یه کار نشدنیه دیگه. ولی واقعاً چاره‌ای هم جز رفتن مگه داشتن؟ نداشتن دیگه. اگه نمی‌رفتن هم بعد برمیگشتن پناهگاه، همونجا از گشنگی می‌مردن. حالا گشنگی هم نمی‌کشتشون، بالاخره سرما از پدرشون می‌آورد. پارادو چیکار میکنه؟ با چوب دستیش روی یخ فرو رفتگی‌های واسه جای پا و گیر دادن دستشون درست میکنه. همینجوری یکم رفتن بالا و رفتن بالا و واقعا رفتن بالا. رسیدن نوک کوه. کاری که فکرش هم نمی‌کردن شدنی باشه رو انجام دادن. حالا وقتش بود بالای قله از خوشحالی عربده بکشن. از اینکه بالاخره بعد از 2 ماه تونسته بودن راهشون رو پیدا کنن. از اینکه دیگه قرار نبود اونجا بمیرن، از اینکه تمام اون کارهای وحشتناکی که واسه زنده موندن کرده بودن بی‌نتیجه نبوده. دیگه فقط کافی بود از دشتای لیلاقی که جلوشونه رد بشن و یکی رو پیدا کنن که بهش خبر بدن و گروهای تجسس رو بتونن پیدا کنن و بیان دوستاشون رو نجات بدن. با این فکر قدم آخر رو برداشتن و از منظره‌ای که دیدن نفسشون بند اومد. تا چشم کار می‌کرد کوه بود و قله بود و برف بود و یخ. ما تو مبهوت همینجور هم دیگر رو نگاه میکردن. لال شده بودن، جیکشون در نمی اومد. در واقع اونا تازه رسیده بودن به مرز آرژانتین شیلی. هنوز کیلومترها با دشتای سرسبز شیلی که فکرشون میکردن فاصله داشتن.

هیچی دیگه، با قیافه‌های درهم و داغون برگشتن پیش کانسا و موضوع براش تعریف کردن که چی شده. ولی پارادا آدمی نبود که بخواد پاپس بکشه. دوباره شروع کرد حرف زدن که آره بعد هر جور شده از کوهستان بریم و اگه کاری نکنیم مجبوریم باز از گوشت مرده‌ها بخوریم و این حرفا. کانسا پایه بود. کلن کانسا با اینکه سن کمی هم داشت، 19 سال بیشتر نداشت دیگه، ولی تو تمام این مدت شجاعتی از خودش نشون داده بود که هیچ کس دیگه ای شاید کارهایی که اون کرده بود انجام نمیداد. ولی ویزنتان جا زد. همین که خب این سه نفر غذای کافی هم باهاشون نبود دیگه، مجبور بودن تعدادشون رو کمتر کنن. ویزنتان برگشت پناهگاه و پارادو و کانسا مسیرشون رو ادامه دادن. چند ساعت بعد ویزنتان تو پناهگاه بود و پارادو و کانسا بالای دیوار یخی. کانسا که واسه اولین بار صحنه رو دید گفت پسر ما مردیم دیگه، مگه الکی رد شدن از اینجا؟ ولی پارادو گوشش به این حرفا بدهکار نبود که این ور اونورش یه نگاه کرد. تو غرب دوتا کوه دید که تقریبا برفی روشون نشسته بود. حد زد که بعد برن اون سمت، احتمالا اونور گمتر و اونور شهر و اینا. به کانسا گفت ممکنه رایی که میریم به سمت مرگ باشه، ولی من ترجیح میدم خودم برم سمت مرگ تا اینکه صبر کنم مرگ بیاد سراغم. کانسا هم یه سری تکون داد و داری چرت و پرت میگی ولی باشه بریم. حالا راه افتادن تو سرازیری کوه و چند روز دوباره پیاده روی میکنن و میرسن به دره ای که یه رودی هم از وسطش رد میشد. رودو میگیرن و میرن و میرن تا بالاخره یواش یواش یه جاهایی لای برفا واسه اولین بار سبزه و گیاه میبینن. باز میرن جلوتر، همین جوری گیاه و سبزه بیشتر میشه تا اینکه بالاخره بعد از 60 و اندی روز موجود زنده میمونن. تو نهمین روز از پیاده رویشون چند تا گاو رو میبینن. معمولا هم جایی که گاو باشه احتمالا یه روستایی، دهکده ای چیزی اطرافش هست. ولی با اینکه شواهد خوبی داشتن پیدا میکردن دیگه نای راه رفتن نداشتن. فقط تونستن چند تا تیکه چوب بردارن و یه آتیشی روشن کنن و شب همون جایی که هستن بگذرونن. همینجوری که آتیشو داشتن درست میکردن یهو یکیشون سمت دیگه رودخونه سه تا مرد رو میبینه که با اسباشون لک و لک کنان دارن میرن. اول فکر کردن توهم زدن، ولی دیدن نه بابا واقعی هن، آدم هن. چون پارادا هم اونا رو دید، میگفت کانسا اونا انگار آدم هن واقعا. حالا داد نزن که داد بزن، با تمام وجودشون داشتن داد میزدن، ولی صدای رودخونه انقدر بلند بود نمیذاشت صداشون برسه. همین که از سواره اومدن برگردن برن یکیشون پارادا کانسا رو دید. وقتی که فهمیدن اونا دیدنشون نشستن زمین. تمام مصیبت‌های این دو ماه گذشته از جلوی چشاشون رد شد. زار زار گریه کردن. آدم دیده بودن بالاخره. بالاخره یکی رو پیدا کرده بودن که به دادشون برسه. سه بار تا اون ته نامودی رفته بودن، ولی باز خودشون رو سرپا نگه داشته بودن. حالا داشتن نتیجه اون جسارت و شجاعت و اون انگیزهی که داشتن رو می دیدن.

خلاصه اون مردای اسوار با ایمان و اشاره بهشون میفهمونن که آقا ما شما رو دیدیم و میریم برمیگردیم تا چند ساعت دیگه. رفتن فرداش برگشتن. فرداش برگشتن و یه یادداشت با مداد و کاغذ انداختن اون سمت رودخونه. حالا تو بطری گذاشتن با چیزی بستن فرستادن، اینا کاری نداریم. ارجیرو بود بالاخره فرستادن اون طرف و بارادو هم پیامو جواب داد و براشون فرستاد. توش برای اونا نوشته بود که ما از هواپیمایی داریم میایم که تو کوه سقوط کرده. من اورگویی هستم. 10 روزه داریم پیاده روی میکنیم. هنوز 14 نفرمون تو محل سقوطن. نه غذا داریم، نه آب داریم، نه دیگه جونی که اصلا بتونیم زنده بمونیم. آخرش هم نوشته بود که فقط به ما بگید که اصلا ما کجاییم. سرجیو یکی از اون سه مرد شیلیایی از سوار یادداشت پارادو رو خوند و یه سری به نشونه تاییدم تکون داد که یعنی فهمیدم چی میگی، و به اون دوتای دیگه هم که پسراش بودن هم گفت که اینا تو یادداشتی نوشتن. اونجا بود که یکی از بچه‌هاش به هم میگره بهش میگه که آره ما شنیده بودیم که یه هواپیمایی سقوط کرده، ولی اصلا فکرش هم نمی‌کردیم تا الان دیگه کسی زنده مونده باشه. بعد دیدن که خودشون هم که کاری نمیتونن بکنن. چند تا نون پرت کردن اون طرف رودخونه و رفتن دنبال کمک. تو مسیر که بودن یکی از دوستاشون رو میبینن و ماجرا رو براشون میگن و قرار میشه که اون دوستشون بره دنبال کانسا و پارادا و اونا رو ببره به یکی از روستاهای نزدیک منطقه. خودشون هم رفتن به نزدیکترین شهر تا خبر بازمانده های سقوط هواپیما رو به ارتش برسونن. کانسا و پارادا بعد از نزدیک 40 کیلومتر پیاده روی کردن تو کوهستان رسیدن به روستاهای همون نزدیکی. دیگه خبر پیدا شدن بازمانده های سقوط هواپیما هم پخش شده بود و خبرنگارا هم مثل مور و ملخ ریختن سر این دوتا. ارتش هم 3 تا هلیکوپتر نجات رو آماده کرد و با پارادو فرستاد به منطقه تا لاشه هواپیما رو پیدا کنن. بالاخره ظهر 22 دسامبر هلیکوپترها رسیدن بالا سر لاشه هواپیما. البته هلیکوپتر به خاطر شرایط کوهستانی نمیتونه زیاد نزدیک زمین بشه، نمیتونه فرود بیاد. از اون طرف هم همه رو نمیتونه با هم ببره. 7 نفر رو بردن و 4 نفر از افراد گروه نجات رو هم گذاشتن پیش بقیه تا دوباره برگردن و اونا رو هم خودشون ببرن. البته به همین زودی هم بر نگشتن، چون بقیه افراد گروه مجبور شدن یه شب دیگه هم تو کوهستان بمونن تا فردا صبح بشه گروه نجات بیاد و بقیه رو با خودش ببره به بیمارستانی توی سانتیاگو. ولی اجساد با خودشون نبردن، چون اون منطقه تو خاک آرژانتین بود و اونا بعد تصمیم میگرفتن. فقط یه سری عکس از جسدها گرفتن و رفتن. ولی بعد از نجات خب طبیعتاً خبرنگارا می‌خواستن سر در بیارن که اونا چجوری این همه مدت زنده موندن دیگه. واسه همین گروه یه قسمت‌هایی رو تعریف کرد که چی بهشون گذشته، چی نگذشته، چیکار کردن، چیکار نکردن. گفتن یه سری مواد غذایی خودمون داشتیم و بعدش هم گیاها و جونورهای کوهستان رو خوردیم و. ولی دروغ می‌گفتن دیگه. اونا نمی‌خواستن در مورد اینکه مجبور شدن آدم خاری کنن و کسی حرف بزنن. ولی خیلی زود یه سری شایعاتی پخش شد. شاید میگفتن که مثلا بازمونده ها به خاطر قضا افتاده بودن به جون همدیگه و همدیگه رو کشته بودن. و یکم بعدم دوتا از اون عکسایی که گروه تجسس گرفته بود تو روزنامه شیلی منتشر شد که یه جسدی رو نشون میداد که یه تیکه از پاش بریده شده بود. گزارش نوشته بود که بازمانده ها برای نجاتشون مجبور شده بودن همدیگه رو بکشن و آدمخواری کنن. اینقدر فشار روشون زیاد شد مجبور شدن چند روز بعد یکم که حال اوضاعشون بهتر شد یک کنفرانس مطبوعاتی بزنن. اونجا اعلام کردن که همشون به صورت دست جمعی تصمیم گرفتن که بعد از مرگشون بقیه از جسدشون استفاده کنن تا بتونن زنده بمونن. یه چند تایی مصاحبه هم جای مختلف انجام دادن که این کارا با رضایت همه افراد گروه بود و ما فقط اجساد رو میخوردیم و یعنی کسی رو نکشته بود. دیگه اونجا یواش یواش فشارمشون کمتر شد. اولین کسی هم که بعد از این ماجراهات کتاب خاطراتش رو نوشت یکی از بازمانده‌ها به اسم آندریاس بود. توی بخشی از کتابش میگه هیچ وقت اولین باری که گوشت مرده‌ها رو خوردم یادم نمیره. چندین روز از سقوط میگذشت. تیکای گوشت رو خیلی نازک و کوچیک بریدیم گذاشتیم روی ورقای آهنی. آخر سرم هممون از اون گوشت رو خوردیم. دیگه پلای پشت سرمون خراب شده بود. دیگه داشتیم تقریبا با بیگناهی و پاکی خدافظی میکردیم. پارادا که خودش خواهر و مادرش رو تو این سقوط از دست داده بود تو کتابی که خودش بعداً نوشت گفتش که گرسنگی انقدر وحشتناک بود که ما واسه یه تیکه نون چندین بار کل هواپیما رو زیر رو کردیم. ما حتی صندلی‌های هواپیما رو هم خوردیم. ولی آخر سر مجبور شدیم اون تصمیم رو بگیریم. البته پارادا خودش از جسد مادر و خواهرش تا روز آخر مراقبت کرد. ولی یه نکته خیلی جالب در مورد پارادا می‌دونید چیه؟ بعد از سقوط هواپیما با
بازمانده واسه که بتونن لاشه هواپیما رو یه جورایی شبیه پناهگاهش کنن، اجسادو میارن بیرون. جسدا رو میارن بیرون. بعد بهتونم گفتم که پارادات ضربه خورده بود به سرش دیگه موقع سقوط، جمجمه‌اش شکسته بود، بیهوش بود. بدن اینا که میبینن میگن خب اینا مرده دیگه. بدن اینا میکشن بیرون از هواپیما، میذارن کنار بقیه جسدا. پارادات تا 3 روز بعدش که بهوش بیاد تو دمای منفی 30-40 درجه ای شب تو کوهستان کنار بقیه جسدا بود. یه وقتی شاید مجبور باشه به معجزه ایمان بیاریم. پارادا باید تو اون شرایط و با اون اوضاع زنده میموند تا بتونه بقیه افراد گروه رو نجات بده. کانسان بعدن یه جا گفتش که هدف همه ماها زنده بودن بود. ما چیزی واسه خوردن نداشتیم. دیگه به جای رسیده بودیم که حس میکردیم بدنمون داره از خودش تغذیه میکنه. بدن دوستامون که مرده بودن میتونست ما رو نجات بده. ولی چندین روز با خودمون کلنجار رفتیم تا تونستیم این تصمیم رو بگیریم. بعد از تمام این حرفا هم کلیسای بیانیه داد و تصمیم بازمانده ها تو خوردن اجساد و تو خوردن بدن اجساد رو تایید کرد و گفتش که اونا چاره دیگه ای نداشتن که بخوان زنده بمونن. واسه همین گناهی شامل حالشون نمیشه. اینجوری حالا مثلا خیالشون هم یه ذره بیشتر راحت شد که گناه نکردن. به هر حال مذهبی بودن دیگه. تمام خانواده های قربانی هم تصمیم گرفتن که بقایای اجساد توی گور مشترک تو نزدیکی محل سقوط هواپیما دفن بشه. 12 تا جسد تقریبا سالم مونده بود و 15 تا دیگه تقریبا فقط اسکلتشون مونده بود. اما موقع دفن اجازه حضور خانواده‌ها رو ندادن. قبرم تو فاصله 600-700 متری از محل بدنه هواپیما کنده شد و اجساد اونجا دفن کردن و یه پلاکاردی هم برای یاد بود روی اون نصب کردن. بدنه و بقیه چیزایی هم که از سقوط هواپیما مونده بود و همونجا سوزوندن. ولی بعدش یه ماجرای عجیبی هم اتفاق افتاد. پدر یکی از بازمانده‌ها فهمیده بود که پسرش گفته بود که اگه مردش دوست داره که جسدش رو محل زندگیشون دفن بشه. خب دولت هم که گفتم تصمیم گرفته بود همه رو یه جا دفن کنه. خانواده هم که اجازه حضور نداشتن. واسه همین پدرش با کشیشی که موقع دفن اجساد قرار بود اونجا باشه یه اونجا سوزوندن. ولی بعدش یه ماجرای عجیبی هم اتفاق افتاد. پدر یکی از بازمانده‌ها فهمیده بود که پسرش گفته بود که اگه مردش دوست داره که جسدش رو محل زندگیشون دفن بشه. خب دولت هم که گفتم تصمیم گرفته بود همه رو یه جا دفن کنه. خانواده هم که اجازه حضور نداشتن. واسه همین پدرش با کشیشی که موقع دفن اجساد قرار بود اونجا باشه یه ارتباطی میگیره و ازش میخواد یه جوری با یه چیزی

جسد پسرش رو توش میذارن مشخص کنه. از قبلم پرسجو کرده بود که پسرش چی پوشیده بوده و چه جوری میشد تشخیصش داد. کشیش هم اتفاقا همکاری میکنه. یه مدت بعدم بعد از دفن و مراسمات و این حرفا، پدر همون پسر با یه گروه راهنما میره محل دفن جسد و پسرش رو میکشه تو قبر بیرون و به خودش میبره. ولی به محض اینکه برمیگرده به جرم دزدی بازداشت میشه. خلاصش کنم، دادگاه و دادگاه کشی و ولی آخرسر اجازه رو پیدا میکنه که جسد پسرش رو به خودش ببره.

هر سال توی 22 دسامبر خانواده های قربانیان سقوط هواپیما و امره و 16 تا بازماندهی که جون سالم به در برده بودن دور هم دیگه جمع میشن. تو خود شیلی هم توی همین تاریخ یه مسابقه دوستانه راگبی بین تیم کالج اولد بویز و تیم شیلیایی برگزار میشه. دره ای رو هم که بازمانده ها 72 روز تمام توش گرفتار شده بودن و بعدها به یاد اونها دره اشکا نامگذاری کردن.

چیزی که شنیدید 18مین اپیزود رافکست بود که من ایمان نجات احد به شما تقدیم کردم. سایت پادکست رو هم دریابید rafcast.ir، اونجا مطالب تکمیلی، خود اپیزود و متن هر قسمت رو هم میذارم. میتونید اونجا اپیزود رو بشنوید، متنش رو بخونید، مطالب تکمیلی رو دنبال کنید، پادکست رو توی شبکه‌های اجتماعی مختلف هم دنبال کنید. نقد، نظر، پیشنهاد، هر چی هم که دارید به من حتما بگید. لینک تمام شبکه‌های اجتماعی هم توی توضیحات پادکست هست. و یادتون هم نره که بزرگترین حمایتی که میتونید از یک پادکست انجام بدید اینه که اونو به بقیه دوستانتون رو معرفی کنید. مرسی که تا پایان ما همراه بودید.

0: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apulson بیگ آب.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
0: خبر خوب برای دوستداران غذای ایرانی. خیابان‌های اطراف یرم‌توریت باز شده و به راحتی میتونین با ماشین به رستوران صوفی بیاین و حتی جلوی رستوران پارک کنین. رستوران صوفی با طعم اصیل غذاهای ایرانی علاوه بر روزهای کاری در ماه می، هر شنبه از ساعت 13 تا 16 با یک منوی نهاری خاص و قیمت استثنایی میزبان شماست. رستوران صوفی، یرم‌توریت، فرشتالونگاتان شماره 8. برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز با شماره 031-140-300 و یا شماره موبایل 076-27-32-330 تماس بگیرید. رستوران صوفی، طعم غذای خونگی، همون حس خوب همیشگی. به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شبها جشنهای هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیدسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلونیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه‌گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستیم؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 0733350891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 45 55 00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام های بازرگانی.
2: فرزند ایران و جان فدای میهن.

درود و صد درود به شنوندگان عزیز رادیو پیام. به سری برنامه های جدید مجموعه قصه های چه کسی مقصر بود خوش آمدید. این مجموعه داستان ها به جاویدنامان ایران به هدف زنده نگه داشتن یادشون تقدیم میشه و قصه امروز ما کیک تولد.

0: کیک رو خودم سفارش دادم. اشتباه اولم هم شاید همین بود. من هیچ وقت بلد نبودم چیزهای خوشحال کننده بخرم. زنم اگه بود میدونست چه خامه‌ای سفارش بده، چه شبی بخره، چه رنگی بگیره. میدونست نازنین از خامه صورتی بدش میاد. میدونست اسمش رو باید کامل بنویسند، نازنین. از اسمهای کوتاه شده خوشش نمیومد. رفتم قنادی، قناد گفت برای چه مناسبتی؟ گفتم تولد دخترم. گفت چند سالشه؟ گفتم 22. همونجا یه لحظه ساکت شدم. آدم تا عددا رو بلند نگه باورش نمیشه بچهش چقدر بزرگ شده. 22 سال. من هنوز توی ذهنم همون دختر بچه ای رو میدیدم که با دمپایی های من راه میرفت و میگفت بابا من رفتم اداره. گفتم روی کیک بنویسن تولدت مبارک نازنین. بعدم تأکید کردم نازنین رو درست بنویسن. یک بار اسمشو اشتباه نوشته بودن، قهر نکرده بود، ولی سه روز هر بار از جلوی یخچال رد میشد و میگفت بابا آدم اگه اسم بچهش رو روی کیک هم درست ننویسه دیگه کجا میخواد درست بنویسه؟ نازنین با همین چیزای کوچیک آدم رو گیر مینداخت. فکر میکردی شوخی میکنه، اما تای حرفاش جدی بود. از بچه هایی بود که نمیشد با یه حالا ولش کن ساکتش کرد. اگر چیزی اشتباه بود میدید، اگر کسی دروغ میگفت میفهمید. اون روز کیک رو با احتیاط گذاشتم روی صندلی عقب ماشین. تمام راه حواسم به ترمزها بود، انگار بچه نوزاد آورده بودم نه کیک. خونه که رسیدم کیک رو گذاشتم توی یخچال. جعبه‌اش سفید بود با روبان طلایی. فکر کردم امشب نازنین در یخچال رو باز میکنه، جعبه رو میبینه، جیغ میزنه، بعد خودش رو جدی میگیره و میگه بابا من دیگه بچه نیستم. اون شب قرار بود زود برگرده. گفت با دوستش میره بیرون. زنم گفت تولدت دیر نکن. نازنین رو کرد به من و گفت بابا شما چیزی نمیگی؟ گفتم زود بیا. گفت همین؟ گفتم آره، جمله پدرانه است، کوتاه، خوش و پر از استرس. نازنین خندید، پیشونیمو بوسید و گفت باشه جناب پدرانه، خیلی زود برمیگردم. آخرین جمله‌ای که ازش شنیدم همین بود، خیلی زود برمیگردم. زود برمیگردم یعنی هنوز فکر میکنی در باز میشه؟ نازنین میاد، کفشش رو گوشه راه رو پرتاب میکنه، تو قر میزنی، اون میخنده و زندگی دوباره مثل قبله. ساعت 9 شد. زنم گفت زنگ بزن. گفتم تازه رفته. ساعت 9:30 زنگ زدم، جواب نداد. ساعت 10 دوباره زنگ زدم، گوشیش خاموش بود. گوشیش خاموش بود، میدونی یعنی چی؟ زنم گفت برو دنبالش. گفتم الان میاد. نمیدونم چرا گفتم، شاید اگر میرفتم دنبالش باید قبول میکردم که اتفاقی افتاده. صدای موتور و فریاد از خیابون میومد. همسایه دم در گفت بیرون نرید شلوغه. من همونجا کنار در ایستادم، کفشام پام بود ولی پاهام جلو نمیرفت. زنم گریه میکرد. من گفتم چیزی نیست، چیزی نیست. نازنین خودش گفت خیلی زود برمیگردم، ولی یه چیزی بود. اون شب کیک توی یخچال موند، شمع توی کشوی آشپزخونه موندن، چاقوی کیک کنار سینک موند. دو روز دنبالش گشتیم. به همون زنگ زدن گفتن بیاین برای شناسایی. نمی گفتن مرده، نمی گفتن کشته شده، می گفتن شناسایی. انگار امتحان بود، انگار اگر درست تشخیص می دادیم جایزه می گرفتیم. نازنین رو پیدا کردیم، ولی این بار مسیرش به طرف قبرستون بود و به جای کیک تولد باید خورما پخش می کردیم. من هم مدتی فکر کردم شاید من مقصرم، شاید اگر کیک رو زودتر می بریدم خونه میموند، شاید اگه دنبالش میرفتم پیداش میکردم، شاید اگر جلوی در رو میگرفتم و نمیذاشتم بره زنده بود، شاید اگر پدر بهتری بودم دخترم 22 ساله نمیمرد. آدم داغدار دنبال مقصر میگرده، توی ساعت، توی تلفن، توی در نیمه باز، توی جمله آخر، حتی توی کیک. من جعبه خالی کیک رو نگه داشتم، چون تنها چیزی بود که از تولد 22 سالگی نازنین باقی مونده بود. خالی بود، ولی ثابت میکرد اون شب قرار بود جشن بگیریم. ثابت میکرد دختر من فقط یک پرونده، یک خبر، یک اسم روی کاغذ نبود. تولد داشت، کیک داشت، شام داشت و قرار بود برگرده خونه.
1: فرزند ایران و جان فدای میهن.

صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام بخیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، روز خوبی را آغاز کرده باشید و ادامه ی روز بهتری هم در انتظارتون باشه. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگر از برنامه‌های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که بتونم به اتفاق همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و محترم بکنم. تلفن های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-222-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست که با رادیو پیام تماس بگیرید و با سایر شنوندگان این رادیو صحبت کنید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت هم به وبسایت رادیو پیام با آدرس radiopayam.se مراجعه بفرمایید. وارد وبسایت که شدید گزینه پخش مستقیم رو پیدا می‌کنید و می‌تونید که صدای رادیو پیام رو هر جا که تشریف دارید بشنوید. دیگر عرض به خدمتتون که از طریق شبکه‌های اجتماعی با ما بیشتر در ارتباط باشید. تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام، همه با شناسه رادیو پیام گوتنبرگ به سادگی در خدمت شما هستیم و منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما. همینطور از طریق ایمیل آدرس info@radiopayam.se. اگر که مطلبی دارید، نکته‌ای دارید که برای رادیو پیام دوست دارید ارسال کنید. و دست آخر این که آرشیو برنامه‌های گذشته رادیو پیام هم در وبسایت موجوده و میتونید اونها رو بشنوید. نظرات هم فراموش نکنید، خیلی مهمه نظرات شما. هر چقدر بگم کم گفتم و همیشه هم گفتم و باز هم خواهم گفت که نظر بدید، مشارکت کنید. اما امروز سه شنبه پنجم ماه می سال 2026 هست، دومین روز کاری از هفته 19 در سال 2026 که مطابق است با 15 اردیبهشت ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت هم اکنون در سوئد 9:14 و در ایران عزیزمون هم 10:44 هست. درجه حرارت هوا هم اکنون در شهر گوتنبرگ سوئد 9 درجه بالای صفر هست و چیزی که حس میشه 14 بالای صفر. 10 بر ساعت باد در جریانه، حد اکثر به 13 بالای صفر خواهد رسید، 11 بالای صفر خواهد رسید و در سردترین ساعت هم 1 بالای صفر بوده. هوا آفتابی است همراه با لکه های ابر در آسمان و گزارش بارندگی هم نداریم. فردا درجه حرارت هوا در سردترین ساعت 1 بالای صفر، در گرمترین ساعت 13 بالای صفر و باز هم با آسمانی آفتابی و بدون بارندگی همراه با لکه های ابر. برای روزهای بعدی هم که اگر فرصت باشه خدمت خواهم رسید و عرض خواهم کرد. برنامه های امروز رو با پادکست رافکست آغاز کردیم، یک داستان تلخ از سقوط یک هواپیما و اتفاقاتی که برای بازماندگان این هواپیما افتاد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به هر حال آدمیزاد دیگه، یک کارهایی ازش سر میزنه موقعی که ناچار بشه و برای زنده موندن دست به هر کاری میزنه. همکنون در این ساعت به اتفاق سری میزنیم به آخرین اخبار منتشر شده در خبرگزاری های معتبر و بین المللی و بعد از اون هم میریم در بخش آخر به سراغ ویژه برنامه انقلاب شیر و خورشید که با همکاری وارش، همکار جدید و دوست گرامی ما تقدیم حضور شما میشه. این برنامه انقلاب شیر و خورشید از قبل ضبط شده هست و امکان تماس مستقیم رو ندارید که با ما صحبت کنید در اون هنگام. البته اگر کسی تماس بگیره من در استودیو هستم و با کمال میل پاسخگو، ولی امکان روی خط صحبت کردن رو در زمان پخش برنامه انقلاب شیر و خورشید ندارید. امیدوارم شرایطی فراهم بشه که بتونیم این برنامه رو هم مثل سایر برنامه ها به صورت مستقیم تقدیم حضور شما بکنیم. چند تا نکته بگم و بریم سراغ برنامه های امروز. نکته اول این که از تاریخ 12 ماه می میشه دقیقاً 1 دیگه، روز سه‌شنبه از ساعت 11 تا 14، دقیقاً بعد از رادیو پیام، شما روزهای دوشنبه تا جمعه شنونده رادیوی
آشنای صدای آشنا خواهید بود. رادیوی آشنا به این دلیل عرض میکنم که شما همتون آقای امیری عزیز رو میشناسید و خب در عرصه فعالیت‌های رادیویی ایشون سالیان سال در واقع بودند و پیشکسوت ما محسوب میشن یک جورایی، و به همین دلیل هم شما میتونید که رادیو صدای آشنا رو از سه شنبه 12 ماه می از ساعت 11 تا 14 بعد از رادیو پیام بشنوید. نکته دومم این که تجمع اعتراضی این هفته در یوتا پلاتسن به جای روز شنبه روز یک شنبه انجام خواهد شد و به جای ساعت 13 ساعت 12، یعنی تجمع ساعت 12 روز یک شنبه 10 ماه می خواهد بود، که باز هم در طول برنامه موضوع رو تاکید خواهم کرد برای دوستانی که دیرتر به جمع ما می پیوندن. نکته دیگر این که من در هفته گذشته خدمت شما عرض کردم که به لحاظ پیشنهادی و درخواست و تقاضاهایی که از سوی شما شنوندگان در ارتباط با تغییر ساعت‌های خالی موج GNF، علارغم این که من هیچ مسئولیتی در این موج ندارم، پیشنهاد کردم به موج رادیوی GNF در ارتباط با پخش رادیو ایران اینترنشنال در ساعت خالی. خب خوشبختانه مورد توجه هیئت مدیره GNF هم قرار گرفت و این کار دقیقاً الان مدتی است که انجام میشه. ایمیل آدرس info@gnf.nu ایمیل آدرسی هست که شما میتونید برای نگهداری، اگر که میخواهید این مسیر ادامه پیدا بکنه، یه ایمیلی بزنید و بهشون بگید. در غیر این صورت ممکنه که حالا افرادی پیدا بشن و مخالف باشن به این موضوع و تماس بگیرن، و این تماس ها اگر زیاد باشه طبیعتاً موج رادیوی GNF نگاه نمیکنه به این که چه تعدادی مثلا اول درخواست دادن، چون به مستقیم به خودش نرسیده. پس ممکنه که تغییر بده به حالت اولیه. اکثر هیئت مدیرش هم فارسی زبان نیستند و اصلا شاید خیلی هم دغدغه‌شون نباشه مسائل ایران، گرچه که فکر میکنم این گونه نیست، ولی یعنی حتما دغدغه‌شون هست، ولی به هر حال به تقاضای ما پاسخ مثبت دادند. برای نگهداری این وضعیت به این ایمیل آدرسی که عرض کردم حضورتون info@gnf.nu ایمیل بزنید و حالا تو قالب تشکر، تو قالب هر چی که دلتون میخواد اعلام کنید دیگه نگهداری این رادیو ایران اینترنشنال با شما شنوندگان هست. از دست من حمید شجاع کاری نیستم راستش. من در رادیو پیام تا اون 3 ساعتی که در اختیار من هست، خب آنچه که در واقع شما بخواهید رو براتون میتونم فراهم بکنم، و همینطور از طریق رادیو اینترنتی رادیو پیام که در اختیار ما هست میتونم انجام بدم. ولی در ارتباط موج رادیوی GNF یعنی FM شهر گوتنبرگ ردیف 102.6 در ساعات خالیش، من واقعا هیچ کارم و هیچ کاری از دست من به صورت مستقیم بر نمیاد. من هم یک عضوی هستم، 3 ساعت از این موج رو اجاره کردم برای اینی که کنار شما باشم و ساعتی رو در کنار هم سپری بکنیم. پس بنابراین برای اینکه اون ساعت خالی حفظ بشه، نیازمند این هست که شما خودتون مرتباً این قضیه رو رصد بکنید، مراقبت بکنید و نگهداریش بکنید. دست آخرم این که میزان آگهی های رادیو پیام به شدت پایین اومده و در واقع این هم مستقیماً برمیگرده به حمایت شما از حامیان رادیو پیام. اگر رادیو پیام رو دوست دارید و مایلید که بمونه همچنان کنار شما، میبایستی که از حامیانش حمایت بکنید، یا خودتون حامی بشید یا حمایت بکنید، به دلیل اینکه ما هزینه زیادی حقیقتا من نمیتونم از جیبم بکنم برای این رادیو، و به لحاظ اقتصادی انقدر در شرایطی نیستم که بتونم همه هزینه ها رو قبول بکنم به تنهایی، و در این حال اینجوری هم دوست ندارم باشه که کمک مستقیم از شنوندگان بگیریم برای چرخوندن این رادیو، و که فکر میکنم اصلا کار درستی هم نیست وقتی ما میتونیم آگهی بگیریم. بنابراین خودتون زحمت بکشید، حمایت بکنید از اطلاعیه ها و آگهی هایی که از طریق رادیو پخش میشه تا این آگهی ها برقرار بمونه زمان بیشتری و در کنار شما باشیم
و بتونیم همچنان مسیری رو که با هم داریم میریم جلو تا انتها پیش ببریم. من توقع مالی زیادی از رادیو ندارم، ولی به عنوان یک نیمه شغل هم بهش دارم نگاه میکنم، چون بیش از 8 ساعت در روز واقعا وقت من رو این رادیو میگیره و اگر واقعا فکر کنم که نمیتونم از پسش بر بیام، مجبور میشم که واگذارش بکنم به دوستانی که میتونن از این کار به خوبی بر بیان و مسیر رو جلو ببرن. یک درد دل دوستانه بود که گفتم خدمت شما عرض بکنم. بریم یک ترانه بشنویم با صدای خانم گوگوش و بعدش هم بریم سراغ خبرهای امروز.

0: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
1: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.

وزارت امور خارجه امارات متحده عربی اعلام کرد یک نفتکش متعلق به شرکت ملی نفت این کشور ادنوک در جریان عبور از تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته است. امارات این اقدام را به جمهوری اسلامی نسبت داد. وزارت خارجه امارات در بیانیه خود که دیروز دوشنبه 14 اردیبهشت 1405 منتشر کرده این اتفاق را حمله تروریستی توصیف کرده و مدعی شده که این کشتی در حین عبور از تنگه هرمز هدف قرار گرفته است. انور قرقاش مشاور سیاست خارجی رئیس امارات متحده عربی در حساب خود در ایکس حمله به یک نفتکش شرکت نفت ابوظبی را نشان دهنده تهدید جمهوری اسلامی علیه امنیت و ثبات منطقه دانست. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز دوشنبه 14 اردیبهشت با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس ادعای رسانه‌های حکومتی ایران مبنی بر هدف قرار دادن یک ناوشکن آمریکایی با دو موشک سپاه پاسداران را به طور قاطع رد کرد. در این پیام که تحت عنوان راستی آزمایی منتشر شده آمده است که هیچ ناوشکن آمریکایی هدف قرار نگرفته است و سنتکام تاکید می‌کند که نیروی دریایی آمریکا از پروژه آزادی تنگه هرمز حمایت می‌کند و در حال اعمال محاصره دریایی بندرهای جمهوری اسلامی است. پیشتر خبرگزاری فارس از قول منابعی در داخل سپاه پاسداران ادعا کرده بود که یک ناوشکن آمریکایی در هنگام عبور از تنگه هرمز در نزدیکی بندر جاسک پس از بی‌توجهی به هشدارها مورد اصابت دو موشک قرار گرفت. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام عصر دوشنبه 14 اردیبهشت اعلام کرد که ناوشکن‌های موشک انداز نیروی دریایی ایالات متحده پس از عبور از تنگه هرمز هم‌اکنون در خلیج فارس در حال عملیات هستند و از پروژه آزادی پشتیبانی می‌کنند. سنتکام در پستی در شبکه ایکس نوشت نیروهای آمریکایی فعالانه در تلاش برای از سرگیری عبور و مرور کشتی‌های تجاری مشارکت دارند. به عنوان گام نخست دو کشتی تجاری با پرچم آمریکا با موفقیت از تنگه هرمز عبور کرده و با ایمنی در مسیر خود به حرکت ادامه می‌دهند. بیانیه سنتکام ساعتی پس از آن منتشر می‌شود که ایران تهدید کرده بود عبور و مرور کشتی‌ها بدون اجازه نیروی دریایی سپاه پاسداران ممنوع است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران در همین رابطه به نقل از روابط عمومی ارتش مدعی شد که با اخطار قاطع و سریع نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی از ورود ناوشکن‌های آمریکایی به محدوده تنگه هرمز جلوگیری شد. سنتکام این ادعا را رد کرده است. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در پست دیگری در شبکه ایکس نوشت که دریا سالار براد کوپر فرمانده سنتکام روز 13 اردیبهشت و در آستانه آغاز حمایت نظامی ایالات متحده از پروژه آزادی تنگه هرمز با یک بالگرد آپاچی بر فراز آبهای منطقه‌ای در داخل و اطراف تنگه هرمز پرواز کرد. بر اساس این پست کوپر روز شنبه پس از دیدار با ملوانان و تفنگداران دریایی در عرشه دو ناو جنگی نیروی دریایی آمریکا که در دریای عرب در حال گشت زنی بودند با سربازان ارتش ایالات متحده نیز دیدار و گفتگو کرد. در ادامه رکورد شکنی نرخ ارز در بازار آزاد ایران، قیمت دلار آمریکا در معاملات عصر روز دوشنبه 14 اردیبهشت به 190 هزار تومان رسید. بر اساس گزارش وبسایت نوسان، قیمت یورو نیز به حدود 223 هزار تومان و بهای پوند بریتانیا به حدود 257 هزار و 600 تومان افزایش یافت. دلار کانادا هم بدون افزایش محسوس نسبت به روز گذشته حدود 140 هزار تومان معامله شد. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد 4 موشک کروز از ایران به سمت این کشور شلیک شده که 3 فروند بر فراز آبها رهگیری شد و 1 موشک در دریا سقوط کرد. وزارت دفاع امارات متحده عربی افزود صداهای شنیده شده در مناطق مختلف ناشی از رهگیری موفق تهدیدهای هوایی است.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا UKMTO اعلام کرد گزارشی از وقوع یک حادثه دریایی در فاصله 67 کیلومتری شمال دبی در امارات متحده عربی دریافت کرده است. بر اساس این گزارش یک کشتی باری وقوع آتش سوزی در موتورخانه خود را اعلام کرده و گفته شده علت این آتش سوزی در حال حاضر نامشخص است. جزئیات بیشتری درباره میزان خسارت یا وضعیت خدمه این کشتی منتشر نشده، اما پیشتر کره جنوبی از بروز حادثه‌ای مشابه برای کشتی این کشور در نزدیکی امارات خبر داده بود. سئول از انفجار و آتش سوزی در یک کشتی کره جنوبی در تنگه هرمز خبر داد. وزارت خارجه کره جنوبی گفت حدود ساعت 8:40 دقیقه شب به وقت سئول در یک کشتی تحت مدیریت یک شرکت کره جنوبی که در آب‌های نزدیک امارات متحده عربی در تنگه هرمز لنگر انداخته بود، انفجار و آتش سوزی رخ داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در بیانیه این وزارتخانه آمده است تا این لحظه هیچ کشته یا مصدومی در میان 24 خدمه این کشتی گزارش نشده است. وزارت خارجه کره جنوبی افزود دلیل انفجار و آتش سوزی و میزان خسارت ایجاد شده تحت بررسی قرار دارد. این کشتی که نامش HHM نامو اعلام شده است، بر اساس پایگاه اطلاعات دریایی ماریان ترافیک حدود 180 متر طول و پرچم پاناما را دارد. مقامات امیرنشین فجیره در امارات متحده عربی روز دوشنبه 14 اردیبهشت اعلام کردند منطقه صنعتی نفت فجیره پس از آنچه که حمله پهپادی یا با منشأ جمهوری ایران توصیف کردند دچار آتش سوزی شده است. دفتر رسانه‌ای فجیره در بیانیه اعلام کرد که تیم‌های دفاع مدنی بلافاصله برای مهار آتش اعزام شدند. گزارش شده که 3 طبعه هندی بر اثر این حمله دچار جراحات خفیف شده و به بیمارستان منتقل شدند. فجیره محل استقرار یک بندر مهم، خط لوله و دیگر تأسیسات نفتی امارات متحده عربی است که می تواند نفت این کشور را بدون نیاز به تنگه هرمز به بازارهای جهانی برساند. خبرگزاری رسمی امارات وام عصر دوشنبه به نقل از وزارت دفاع این کشور گزارش داد نیروهای امارات در حال مقابله با دومین موج حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی هستند. بر اساس داده‌های فلایت رادار پروازها در امارات متحده عربی به حالت تعلیق درآمدند. داده‌های رادار فلایت هاکی از تغییر مسیر پروازهایی است که به سمت امارات متحده عربی در حرکت بودند. دریا سالار براد کوپر رئیس ستاد فرماندهی ارتش آمریکا سنتکام عصر دوشنبه 14 اردیبهشت اعلام کرد نیروهای آمریکایی 6 قایق کوچک ایرانی را که به گفته او کشتی‌های تجاری را تهدید می‌کردند منهدم کردند. کوپر به خبرنگاران گفت همزمان با آغاز عملیات ایالات متحده برای آزادسازی تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، نیروهای آمریکایی همچنین موشک‌های کروز و پهپادهای شلیک شده از سوی ایران را رهگیری کردند. او تأکید کرد نیروهای آمریکایی در حال اجرای عملیاتی صرفاً دفاعی هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس اعلام کرد در صورت حمله جمهوری اسلامی به شناورهای آمریکایی که در چارچوب عملیات آزادی تنگه هرمز فعالیت می‌کنند، این کشور از روی زمین محو خواهد شد. ترامپ در این حال به فاکس گفت جمهوری اسلامی در مذاکرات صلح بسیار انعطاف‌پذیرتر شده است. او همچنین بر ادامه تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه تاکید کرد و گفت ما سلاح‌ها و مهمات بیشتری با کیفیتی بسیار بالاتر از قبل داریم، بهترین تجهیزات را در اختیار داریم، در سراسر جهان امکانات و پایگاه‌هایی داریم که همگی با تجهیزات پر شده‌اند، می‌توانیم از همه آنها استفاده کنیم و اگر لازم باشد این کار را خواهیم کرد. دونالد ترامپ گفت ایران در ارتباط با حرکت کشتی‌ها در پروژه آزادی به برخی کشورهای غیر مرتبط از جمله کشتی باری کره جنوبی حمله کرده است.
شاید وقت آن رسیده باشد که کره جنوبی هم بیاید و به این مأموریت بپیوندد. ما 6 قایق کوچک را سرنگون کرده ایم، یا همانطور که خودشان دوست دارند بگویند، قایق‌های تندرو. این تمام چیزی است که برایشان باقی مانده است. به جز کشتی کره جنوبی در حال حاضر هیچ خسارتی هنگام عبور از تنگه گزارش نشده است. پیک هکسد وزیر جنگ و دنکین رئیس ستاد مشترک ارتش یک نشست خبری برگزار خواهند کرد. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم، رئیس جمهور دونالد جی ترامپ. CNN به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد سامانه گنبد آهنین اسرائیل که به طور محرمانه در امارات مستقر شده بود، دوشنبه یک موشک پرتاب شده از سوی ایران را رهگیری کرد. CNN افزود دو کشور در سال 2020 در چارچوب توافقنامه‌های ابراهیم روابط خود را عادی سازی کردند. پیشتر فاینانشال تایمز گزارش داد اسرائیل به امارات متحده عربی سیستم‌های تسلیحاتی پیشرفته‌ای از جمله یک سامانه لیزری پیشرفته و سامانه گنبد آهنین را برای دفاع در برابر موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی ارسال کرده است. این اقدام یکی از نخستین نمونه‌های همکاری عمده دفاعی میان دو کشور است. امارات متحده عربی بیانیه جدیدی منتشر و در آن اعلام کرد که جمهوری اسلامی را به طور کامل مسئول حملات دیروز می‌داند. در این بیانیه آمده است این حملات مصداق تشدید خطرناک تنش و تخطی غیرقابل قبول است و افزوده که این اقدامات با اصول حقوق بین الملل و منشور ملل متحد تعارض دارد. امارات همچنین اعلام کرده است که حق کامل و مشروع خود برای پاسخ به این حملات را مطابق با حقوق بین الملل محفوظ می داند. تلویزیون دولتی ایران نیز به نقل از یک مقام ارشد نظامی که نامش ذکر نشده گزارش داده است که ایران برنامه‌ای برای هدف قرار دادن امارات نداشته است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نظامی جمهوری اسلامی نوشت در صورت هر گونه اقدام غیر عاقلانه از سوی امارات متحده عربی تمامی منافع این کشور به هدف جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد. این منبع نظامی با اشاره به گزارش‌های منتشر شده درباره مواضع امارات گفت تا کنون تهدید رسمی از سوی مقام‌های اماراتی اعلام نشده، اما اگر امارات بازیچه اسرائیل شود و دست از پا خطا کند، درسی خواهد گرفت که تا ابد فراموش نکند. او تاکید کرد هیچ نقطه‌ای از تأسیسات اماراتی در امان نخواهد بود. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در تاریخ 4 می 2026 12 موشک بالستیک، 3 موشک کروز و 4 پهپاد را که از ایران شلیک شده بودند رهگیری کردند، حملاتی که به زخمی شدن 3 نفر انجامید. در این بیانیه از حملات آشکار جمهوری اسلامی به عنوان منشأ این درگیری‌ها یاد شده و آمده است که از آغاز این حملات تا کنون مجموعاً 549 موشک بالستیک، 29 موشک کروز و 2260 پهپاد توسط پدافند هوایی امارات رهگیری شدند. بر اساس اعلام وزارت دفاع امارات شمار مجروحان این حملات به 227 نفر رسیده که شامل افرادی با ملیت‌های مختلف از جمله اماراتی، مصری، سودانی، اتیوپیایی، فیلیپینی، پاکستانی، ایرانی، هندی، بنگلادشی، سریلانکایی، آذربایجانی، یمنی، اوگاندایی، اریتریایی، لبنانی، افغانستانی، بحرینی، کوموری، ترک، عراقی، نپالی، نیجریه‌ای، عمانی، اردنی، فلسطینی، غنایی، اندونزیایی، سوئدی، تونسی و مراکشی و روسی هستند. در این میان تعداد کشته شدگان به 3 نفر رسیده که یکی از آنها یک غیر نظامی با تابعیت مراکشی و طرف قرارداد با نیروهای مسلح بوده است. همچنین شمار کل قربانیان غیر نظامی 10 نفر اعلام شده که از ملیت‌های پاکستانی، نپالی، بنگلادشی، فلسطینی، هندی و مصری هستند. وزارت دفاع امارات در پایان تاکید کرد این کشور در آمادگی کامل برای مقابله با هر گونه تهدید قرار دارد و با قاطعیت با هر اقدامی که امنیت کشور را هدف قرار دهد
برخورد خواهد کرد. اقدامی که به گفته این نهاد در راستای حفاظت از حاکمیت، امنیت و ثبات و همچنین صیانت از منافع و اعتمادمندی‌های ملی انجام می‌شود. عراقچی در ایکس پروژه آزادی ترامپ برای تنگه هرمز را در واقع پروژه بن‌بست خواند و گفت تحولات هرمز به روشنی نشان می‌دهد که برای یک بحران سیاسی راه حل نظامی وجود ندارد. او افزود در حالی که مذاکرات با تلاش سخاوتمندانه پاکستان در حال پیشرفت است، آمریکا باید مراقب باشد که بدخواهان بار دیگر آن را به باتلاق نکشانند. امارات هم باید همین احتیاط را داشته باشد. بحران سیاسی راه حل نظامی وجود ندارد. او افزود در حالی که مذاکرات با تلاش سخاوتمندانه پاکستان در حال پیشرفت است، آمریکا باید مراقب باشد که بدخواهان بار دیگر آن را به باتلاق نکشانند. امارات هم باید همین احتیاط را داشته باشد. و آخرین خبر این که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی

باید اورانیوم با غنای بالا را به ما برگردانند. ما آن را می خواهیم. ترامپ همچنین درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی افزود: موشک چیز بدی است و باید محدودش کنند. من به آنها اعتماد ندارم. رئیس جمهور آمریکا در ادامه گفت: تیم اول و دوم آنها را از بین بردیم و نیمی از تیم سوم را هم از بین برده ایم. او همچنین گفت: مقام‌های جمهوری اسلامی در گفتگوهای مستقیم با او متفاوت از حرف‌هایی که در رسانه‌ها می‌زنند صحبت می‌کنند. ترامپ در پایان بار دیگر تأکید کرد: آنها نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب

0: خوب و شنبه شبها جشنهای هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو، جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ری، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه‌گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستیم؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 0733350891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 45 55 00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری، مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا اومسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا اومسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031 تکرار می کنم 010-471-1031 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری.

0: کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوست پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تند لیکر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا اومسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا اومسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31، تکرار میکنم 010-471-10-31، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام‌های بازرگانی.

0: صبح همگی به خیر، با یک برنامه دیگر از برنامه های انقلاب شیر و خورشید در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. امیدوارم که صبح بسیار نیکویی رو شروع کرده باشید.
1: خیلی خوش آمدی وارشان به رادیو پیام و یک برنامه دیگری از انقلاب شیر و خورشید. امیدوارم که تو هم خوب و خوش و سلامت و سرحال باشی. خب طبق معمول برنامه های انقلاب شیر و خورشید، اول یک چاق سلامتی میکنیم با همدیگه و با شنوندگان و بعد از اون میریم سراغ دفترچه گذار و تو زحمت خوندنش رو میکشی.
0: وظیفه است.
1: خواهش میکنم. و شنوندگان هم زحمت شنیدنش رو میکشن.
0: شنوندگان لطف میکنن.
1: و البته دوستان شنونده علاوه بر این که میتونن لایو این برنامه رو گوش بدن، به عنوان اپیزودهای انقلاب شیر و خورشید در وبسایت رادیو پیام و به زودی در پادکست انقلاب شیر و خورشید که متعلق به رادیو پیام هست و البته سایر پلتفرم ها میتونیم که این برنامه ها و این سری برنامه ها رو با هم دیگه بشنویم و بیشتر از همه منتظر نظرات شما هستیم.
0: بله.
1: بریم برنامه رو شروع کنیم.
0: بریم.

16. پرسش بعدی آن که آیا گزینه ترکیبی برگرفته از نمونه های شناخته شده تغییر رژیم در 5 دهه گذشته است؟ بخش سوم، نمونه هایی از سایر کشورها. الف، اتحاد جماهیر شوروی، عراق، تونس و مصر. 17. بررسی تغییر رژیم در کشورهای دیگر طی 5 دهه گذشته نشان می‌دهد که تجربه‌های آنها راهنمای چندانی برای ایران فراهم نمی‌کند. علت این است که چالش‌های پیش روی ایران با چالش‌های پیش روی آن کشورها تفاوت اساسی دارد. انقلاب 1357 در ایران صرفاً ساختار سیاسی کشور را دگرگون نکرد، بلکه نظام حقوقی آن را به شکلی بنیادی و ماهیتی تغییر داد. چنین تغییر ایدئولوژیکی در نظام حقوقی سایر کشورهایی که سامانه سیاسی آنها دچار دگرگونی شده مشاهده نمی شود. 18. به عنوان نمونه، انقلاب 2011 مصر که در پی بهار عربی رخ داد، ساختار سیاسی مصر را دگرگون کرد، اما نظام حقوقی آن دستخوش تحولات اساسی ایدئولوژیک نشد. این موضوع درباره انقلاب تونس در همان سال و تا میزان زیادی درباره عراق در 2003 نیز صادق است. 19. نمونه برجسته تغییر رژیم از سال 1357 که میتوان گفت با یک دگرگونی ایدئولوژیک همراه بوده، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در 1991 است. انتظار می رود این دگرگونی ایدئولوژیک سبب گذار از کمونیسم به اقتصاد بازار آزاد و اصول دموکراتیک شود. اینکه آیا این آرمان‌ها در روسیه محقق شد یا خیر موضوع بحث ما نیست، بلکه نکته آن است که میزان تغییرات حقوقی در روسیه در مقایسه با دگرگونی حقوقی پس از انقلاب 1357 در ایران بسیار محدود بود. بسیاری از اجزای زیرساخت حقوقی شوروی حفظ شدند و تغییرات عمدتاً در چهارچوب همان نظام حقوقی قبلی صورت گرفت. 20. فقدان دگرگونی ایدئولوژیک در نظام حقوقی این کشورها تجربه آنها را از تجربه ایران متمایز می‌سازد. بنابراین دوران گذار آنها نیز اطلاعات کاربردی چندانی برای مواجهه با وضعیت منحصر به فرد ایران فراهم نمی‌آورد. خنثی‌سازی تغییرات ایدئولوژیکی تحمیل شده به نظام حقوقی ایران در 1357 نیازمند رویکردی به همان میزان بنیادی و ماهیتی است. برای الهامگیری باید به تجارب کشورهایی نگاه بیاندازیم که گذاری ایدئولوژیک در نظام حقوقی خود تجربه کردند. 21. پژوهش انجام شده برای این سپیدنامه نشان می‌دهد که تجربه حقوقی بریتانیا در دوران برگزیت نزدیک‌ترین و در نتیجه مرتبط‌ترین نمونه برای الهام‌گیری می‌باشد. ب. بریتانیا. 22. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که در سال 2016 به آن رأی داده شد و در سال 2020 به طور رسمی اجرا گردید، به تغییرات عمده‌ای در قوانین این کشور انجامید. فرایندی که همچنان ادامه دارد. برآورد می شود که بیش از 50,000 قانون در بریتانیا مرتبط به اتحادیه اروپا بودند. ممکن است این پرسش مطرح شود که برگزیت چه ارتباطی با ایران دارد، به ویژه که هیچ تغییری در سامانه سیاسی بریتانیا نیز روی نداده است. 23. باید توجه داشت که برخی عوامل ریشه‌ای و مهم برگزیت ایدئولوژیک یا شبه ایدئولوژیک بودند، مانند حاکمیت ملی و ناسیونالیسم و یا مهاجرت و پوپولیسم ضد نظام مستقر. این عوامل سبب تغییراتی بنیادین و ماهیتی در نظام حقوقی بریتانیا شدند. در نتیجه دوران گذار طراحی شده توسط قانونگذاران بریتانیایی میتواند منبع مهمی برای الهامگیری باشد. فارغ از ارزیابی مثبت یا منفی از پیامدهای سیاسی و اقتصادی برگزیت برای بریتانیا، وظیفه قانونگذاران آن کشور ایجاد یک چهارچوب قانونی برای دوره گذار بود و آنها ماهرانه چهارچوب زیر را تدوین کردند. 24. بر اساس این چهارچوب، هنگامی که برگزیت در سال 2020 به طور رسمی اجرایی شد، دوره‌ای حدود 1 سال برای گذار در نظر گرفته شد. در این دوره 24.1
قوانین اتحادیه اروپا که در روز خروج در بریتانیا قابل اجرا بودند به عنوان قوانین داخلی باقی ماندند تا از بروز هرج و مرج حقوقی جلوگیری شود. اما 24-2 قوانین خاصی از اتحادیه اروپا که نماد بارز عضویت بریتانیا در این اتحادیه تلقی می شد، مانند قانون جوامع اروپایی 1972 از همان روز نخست لغو شدند. این رویکرد به قانونگذاران بریتانیایی امکان داد تا از خلاء حقوقی اجتناب کرده و در عین حال فضای لازم را برای ابقا یا لغو قوانین اتحادیه اروپا به صورت دموکراتیک در آینده فراهم کند. 25. تجربه بریتانیا در برگزیت و طراحی دوره گذار آن نمونه موفق و مرتبط با ایران به شمار می آید که می تواند الهام بخش ما باشد. گزینه ترکیبی که پیشتر در بند 14 شهر داده شد از این رویکرد الهام گرفته است. 26. از نظر حقوقی بریتانیا و فرانسه دو سنت برجسته را نمایندگی می کنند: کامن لا، حقوق عرفی، و سیویل لا، حقوق مدنی، و از نظر سیاسی دو سامانه متفاوت ولی هر دو دموکراتیک، پادشاهی پارلمانی و جمهوری نیمه ریاستی. برخلاف فرانسه، بریتانیا سنت پادشاهی خود را کنار نگذاشت، بلکه به مرور آن را به پادشاهی پارلمانی تبدیل نمود. این تداوم تاریخی در طول قرنها به قانونگذاران بریتانیایی امکان داد تا مهارت بالایی در زمینه پیاده نمودن تغییرات بنیادین حقوقی با ایجاد کمترین اختلالات اجتماعی ممکن کسب نماید. طراحی دوره گذار برای برگزیت نیز نمونه ای از این مهارت است. 27. ساختار حقوقی پیشنهادی در این سپیدنامه بر پایه گزینه ترکیبی و الهام گرفته از تجربه حقوقی بریتانیا در برگزیت می باشد. جزئیات این ساختار در بخش چهارم آورده شده است. بخش چهارم، ساختار حقوقی پیشنهادی. 28. در زمان سقوط رژیم جمهوری اسلامی، رهبر خیزش ملی فرمان رسمی صادر می نماید که دربرگیرنده سه بخش است. بخش اول، انحلال قانون اساسی جمهوری اسلامی. از دیدگاه حقوقی، این بخش به طور رسمی جمهوری اسلامی را منحل می کند، به تأسیس سامانه گذار رسمیت می بخشد و گسستی ضروری از رژیم جمهوری اسلامی ایجاد می نماید که خود حمایت جهانی و مشروعیت بین المللی به همراه خواهد آورد. بخش دوم، اعلام اینکه علارغم انحلال قانون اساسی جمهوری اسلامی، تمامی قوانین، مقررات، نهادها و سازمانهای موجود معتبر خواهند ماند، به استثنای آن دسته که در بخش سوم صریحاً فهرست خواهند شد. هدف از بخش دوم حفظ ثبات حقوقی در دوران گذار است. بخش سوم، اعلام لغو تعداد مشخصی از قوانین و مقررات و همچنین اعلام انحلال یا ادغام برخی نهادها و سازمانها از یک سو و از سوی دیگر دادن اختیار به مهستان گذار برای وضع قوانین جایگزین و جدید و دادن اختیار به دولت گذار برای بازارایی نهادها و سازمانها. قوانین و نهادهای جایگزین از دوران پادشاهی پهلوی انتخاب خواهند شد. در مواردی که قانون و یا نهادی از دوران پادشاهی به دلیل گذر زمان پاسخگوی نیازهای روز نباشد، یا به روز می شود یا قانون جدیدی وضع می گردد. هر کدام که سریع تر امکان پذیر باشد. 29. این ساختار امکان می دهد که فعالیت‌های اجتماعی بدون وقفه ادامه یابند و از بروز اختلال ناگهانی حقوقی یا از کار افتادگی قضایی جلوگیری شود. همچنین این ساختار حجم کار نهاد خیزش ملی را کاهش داده تا بتواند بر اولویت‌های مهمتر تمرکز نماید. افزون بر این، به نمایندگان منتخب مهستان امکان می‌دهد تا در آینده به صورت دموکراتیک درباره تغییرات بنیادین در قوانین ایران بحث و تصمیم گیری نمایند. سی، پرسش کلیدی آن است که بایستی از چه فرمولی برای شناسایی قوانینی که در اقدام سوم لغو می شوند استفاده کرد. در این راستا، قوانین و مقرراتی که تنها با یکی از سه معیار زیر تضاد آشکار دارند، در بخش سوم فرمان رهبر خیزش ملی لغو خواهند شد.
31 هویت تاریخی و ملی ایران 32 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 و یا 33 پیشرفت سامانه گذار نتیجه 31 این سپیدنامه ساختارهای ممکن برای مدیریت امور حقوق داخلی ایران در دوران گذار پس از جمهوری اسلامی و همچنین روند ناشی از هر ساختار را بررسی نمود. سه گزینه مورد ارزیابی قرار گرفت و سرانجام گزینه ترکیبی به عنوان مناسب ترین ساختار پیشنهاد شد. 32. گزینه ترکیبی بعد از انحلال قانون اساسی جمهوری اسلامی قوانین موجود را به صورت پیش‌فرض حفظ کرده لیکن قوانین یا مقرراتی را که با یکی از سه معیار پیش رو تضاد آشکار دارند لغو می‌کند. هویت تاریخی و ملی ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر و یا پیشرفت سامانه گذار 33 این رویکرد مرحله‌ای تداوم کارکردهای اجتماعی را بدون ایجاد تنش‌های عمومی و یا از کارافتادگی قضایی تضمین می‌نماید. همچنین این امکان را به مهستان گذار می‌دهد که بر اولویت‌های فوری تمرکز کند و بازنگری جامعه قوانین و مقررات را به مهستان منتخب در آینده واگذار می‌کند. 34 اجرای این ساختار حقوقی میتواند زمینه ساز گذاری موفق و مسالمت آمیز به آینده‌ای دموکراتیک برای ملت ایران باشد.

0: خسته نباشی وارش عزیز برای خوندن دفترچه گذار. خب بخش چهارمش هم به پایان رسید و نتیجه گیری هم شد. من فکر میکنم بخش حقوقی رو به پایان رسوندیم.
1: بله.
0: حالا میریم سراغ بقیه بخش ها طبیعتاً. و تا انتها خب همراه تا هستیم با صدای خوبی که به دقت این تمام کلمه ها رو شما باور نمیکنید شنوندگان عزیز. همه کلمه ها رو به دقت سعی میکنه از روی خود دفترچه بخونه و خب خیلی کار سختی هم هست برای اینکه بایستی هم درست بخونه هم حس پشت اون رو ادا بکنه برای شما.
1: ممنونم، شما لطف دارید.
0: خواهش میکنم. دیروز طبق معمول برنامه های دوشنبه رادیو پیام و در گفتگوی آزاد من یک پرسشی رو از شنوندگان پرسیدم و تعدادی از شنوندگان هم اومدن نظراتی رو ارائه دادن. در واقع پرسش من این گونه بود که چه کار باید بکنیم که بتونیم حال یکی از هموطنانمون رو خوب بکنیم؟ حالا این دلیل نداره این هموطن حتما داخل ایران باشه. هموطنان داخل ایرانمون شاید الان نیاز مالی داشته باشن، شاید هزاران نیاز داشته باشن که به محض دسترسی بیشتر به اونها حتما این وظایف رو هم ما که بیرون از ایرانیم انجام میدیم. ولی همینجا در شهر خودمون، در کنار خودمون، در تجمعاتی که شرکت میکنیم میبینیم که یه عده‌ای اون روحیه اولیه رو ندارن، یه عده غایب شدن اصلا به خاطر شاید بی انگیزگی و بی روحیگی. بنابراین چه کار باید بکنیم که مثل همون روزهای اول همه همون شور و شوق و اشتیاق برای شرکت در کنار بقیه بودن در تجمعات رو داشته باشیم؟ در ادامه خودم اضافه کردم که تجمعات مثل یه باتری میمونه و ما رو بهمون نیرو میده و ما بایستی یه سری کارهایی رو انجام میده. حالا به نظر تو همین سوال رو از تو میپرسم که چی کار باید کرد؟
1: ببینید، یادم نمیاد توی همین برنامه انقلاب شیر و خورشید این رو گفتم یا جای دیگه گفتم. یکی از مهمترین چیزها، مهمترین مسائلی که من همیشه گوشزد میکنم، اینم نه به خاطر اینکه خودم بلدم، رفتم جای دیگه خوندم، فقط سعی میکنم که بازگو کنمش، این که به خبرهایی که باعث تفرقه، باعث ناامیدی میشه دامن نزنید، حتی لایک نکنید، اونا رو برای کس دیگه نفرستید. الان به خصوص این چند وقت اخیر دیده میشه که یه سری ها هستن، اصلا حتی گروه ها هستن، حتی آدمایی که یه مقداری فالوور بیشتر دارن یا بیشتر ویو میخورن هستن، میان حرفایی میزنن که در نهایت اولش فکر میکنی داره طرف اطلاع رسانی میکنه، ولی در عمقش نگاه میکنی میبینی نه، این داره تفرقه، تولید تفرقه میکنه، تولید نگرانی میکنه، بعد تو تخریب میکنه. و من اون دفعه از خودم این سوالو کردم که خب الان این آدم دنبال چیه؟ چون این آگاهی رسانی نیست، تو داری الان چی کار میکنی؟ داری خراب میکنی یه مجموعه ای رو، داری خراب میکنی یه امیدی رو. و ما الان وسط انقلابیم، حتی چیزای کوچیک نباید ماها رو از هم جدا کنه. خیلی آمون هستیم توی این تظاهرات ها میام، شاید با هم دیگه در ایدئولوژی اختلاف داشته باشیم، ولی مسئله الان ما و ایدئولوژی ما نیست، مسئله سلیقه های شخصی نیست، مسئله یک ایرانه و یک ملته که گروگانن و تنها صداشون ماییم. اگر اینو همیشه تو ذهنمون داشته باشیم، هیچ وقت نمیتونه چیزی اتحاد ما رو از بین ببره. من شاید از آقای ایکس خوشم نیاد، ولی اصلا مسئله الان آقای ایکس نیست یا خانم ایکس نیست، یا من شاید از فلان برنامه‌ای که در روزهای نمیدونم شنبه برگزار میشه خوشم نیاد، ولی اصلا ما برای اون برنامه اونجا نیستیم. ما اونجاییم که بگیم ما وایستادیم تا ایران آزاد شه. اگر اینو همیشه نگه داریم و سعی کنیم اینو منتقل کنیم به هم دیگه، خیلی بهمون کمک میکنه. من خیلی خودم سعی میکنم تو تجمعات این کارو بکنم. یکی میاد گله میکنه، میگم مسئله این نیست، ما اینجاییم برای ایران. بعد هم میگن راست میگی راست میگی، نباید، گفتم وارد حاشیه نشیم.
0: ببین، هیچ چیزی که بی عیب و نقص که جلو نمیره، که ما قرار نیستش که یک نوت مثلا پیانو رو بنوازیم که بگیم که خب الان اشتباه زدیم، از اول میریم مثلا انجام میدیم. در روند یک انقلاب در واقع بالا و پایین های زیادی رو تجربه میکنن مردم.
1: بله.
0: و پر از اتفاقات غلط ممکنه باشه و در همون روند انقلاب ممکن، میگه دیکته نانوشته غلط نداره و ما داریم یک کاری رو انجام میدیم، یک تجربه‌ای رو داریم به دست میاریم که این تجربه میتونه برای ما خیلی جاهاش غلط باشه.
1: بله.
0: اصلا شکی در این نداریم. ولی اگر دامن بزنیم و پافشاری کنیم سر اون غلط‌ها، اونجاست که اشتباه کردیم. غلط رو اشتباه میکنیم، رد میشیم ازش، میریم جبران میشه خودش.
1: آخه و بعد اون غلط
0: اشتباه،
1: آخه میدونین اون غلطی که داره اتفاق میفته اصلا اونقدر تأثیری نداره تو کار هدف اصلیمون. حالا غلط اینه که چه میدونم فلانی اون بالا خوب حرف نمیزنه، خب نزنه. حرف داره کلی انتقاد کردن، گفتن بیشتر سوئدی باید حرف زده بشه، خب درست کرده. یعنی واقعا هم هر چی رو که به هر جا، فقط هم گوتنبرگ نیست، همه جا من با دوستان تو لندن هم همینجوریه، تو برلین هم همینجوریه، من با دوستان در ارتباط هستم، انتقادها رو بسیار خوب گوش میدن و تغییر ایجاد میکنن. الان توی مالمو یه اتفاقای خیلی جالبی داره میفته توی مسیر تظاهراتشون. بله. هست. اگه به جای غر زدن همکاری کنیم، بگیم آقا مثلا شما اگر مثلا من میتونم این کارو بکنم، اگر لازم داشتین به من خبر بدین، خیلی ساده
0: من میتونم متناتون رو ترجمه کنم به سوئدی.
1: بله، یا اصلا من سوئدیم خوبه، اگر لازم دارین من میتونم یه جاهایی رو حرف بزنم،
0: براتون حرف بزنم. بله. ترجمه کنم، نمیدونم این کارا رو کنم.
1: و یه چیز دیگه که خیلی دوست داشتم راجبش حرف بزنم، داشتم چند وقت پیش مصاحبه میکردم، مالا یه برنامه دارم ضبط میکنم، به زودی اعلام میکنم، ازشون پرسیدم که ما به عنوان یک شهروند معمولی چی کار کنیم، و ایشون یه جواب خیلی خوبی داد، گفت من اصلا این شهروند معمولی رو نمیفهمم، ما هممون یک قدرت سیاسی هستیم و ماهایی که در سوئد زندگی میکنیم باید اینو خیلی راحت میتونیم اینو درکش کنیم. بله ما هستیم، ما یک رأی داریم، ما صدا داریم، ما اگر از چیزی ناراضی هستیم میتونیم بریم به این اداره شهروندی اعلام کنیم و جوابگو، یعنی باید جوابگو باشن. پس بیایم اینو تو خودمون نهادینه کنیم که ما یه آدم معمولیه به درد بخور یا حالا بابا ما بگیم چه فایده داره نیستیم. ما یک انسانی هستیم که به اندازه یک انسان تأثیر سیاسی میتونیم بذاریم. حالا بعد میتونیم نگاه کنیم ببینیم در چه کاری بهتر هستیم، چه قابلیتی داریم، یا حتی میتونیم با همدیگه راجبش گفتگو کنیم، بگیم من اینو بلدم، این کارو میتونم بکنم، مثلا وارش تو چی بلدی، یا مثلا من اینو بلدم تو چجوری میتونی به من کمک کنی، نه حالا فقط به من، به هر کسی که در اطرافتون دارید، و این خودش میشه یک حرکت سیاسی و این زیباست، این که این باور رو داشته باشیم. یه چیز خیلی مهم دیگه هم گفت، اگر باور نکنیم که قدرت سیاسی داریم، هر کسی میتونه ازمون سوء استفاده کنه.
0: درست.
1: این خیلی جذاب بود برای من، منو که تکون داد.
0: واقعا همینطوره، یعنی به سادگی گول میخوریم دیگه. و ببینین اکثرا من دیدم در تجمعات که شرکت میکنیم گروهی میان، دوستا با هم دیگه قرار میذارن که تنها نباشن، با هم میان. خب تو این گروه توانمندی های متفاوتی وجود داره، هر کدوم از این آدمایی که میان کنار شما قرار میگیرن یک توانمندی دارن که میتونن در یک عرصه خیلی خوب عمل بکنن، و در طول هفته بعد از اینکه تجمع تموم میشه، پیام اون تجمع، پیامی که داره رو ما وظیفه داریم به جهان مخابره کنیم، بگیم آقا تجمع ما با این پیام بود در این هفته، و تو دایره خودمون ارتباط برقرار کنیم. حالا یه عده با به قول معروف لسانی زبانشون، تو محیط کارشون، با همکاراشون، با دایره ارتباطی غیر فارسی زبانشون اینا رو مطرح میکنن، یه عده ایمیل میزنن به پارلمان و به مثلا مقامات سوئد مثلا، یا احیانا کشورهای اروپایی اگر شنونده ما هستن اینها رو میرسونن به گوش اونها که آقا پیام ما برای در واقع خواست مردم ایران، به عنوان مردم ایران خواست ما اینه. همینجوری اینها با هر کدوم از این توانمندی ها وقت ما شکل پیدا میکنیم.
1: بله 100%.
0: و وقتی شکل پیدا بکنیم میبینیم بازتاب پیدا میکنه قضیه، مثل یک پژواکیه به خودمون برمیگرده دیگه، میبینیم نه تغییرات داره اتفاق میفته، چون جهان دیگه صدای ما رو میشنوه. اگه قرار بشه فقط روز شنبه یا یک شنبه بلنشیم بریم یک تجمعی بر اساس یک وظیفه‌ای و بعد خدافظی کنیم رفت تا هفته دیگه هیچ کاری نکنیم، دیگه در واقع انقلاب هفتگی که نمیخوایم بکنیم، که بگیم آقا انقلاب چراغش خاموش میکنیم هفته دیگه دوباره چراغش رو روشن میکنیم. انقلاب ما هر روزه، هر ساعت هر دقیقه است.
1: من مطمئنم که دوستان در طول هفته فعالیت میکنن. من فکر میکنم توی اینستاگرام و توی حالا پلتفرمایی که هست حتما این فعالیت رو میکنن. من ولی میخوام به غیر از این درخواستی که دارم و شما درخواستی که دارید بگم که هر کاری که میکنید، هر یه لایک و ریتوییت و نمیدونم یا ریپوستی که میکنید تاثیر داره. اینو من در تظاهرات هم گفتم، این بسیار تاثیر داره. این که تایملاین ها همیشه پر باشه از انقلاب ما، از شور انقلاب ما، این که این اتحاد همیشه بمونه، سر پا باشه، اصلا به انفعال، یعنی به گوشه ای رانده نشه. در چون خیلی خبرات زیاده دیگه، در اینستاگرام ما همیشه باید بالا باشیم، در ایکس باید بالا باشیم، باید این ادامه دار باشه.
0: این هشتگا نقش کوکتل مولوتوف رو بازی میکنه در انقلاب برای ما خارج از کشوری ها. و در واقع اگر نمیدونیم از چه هشتگی استفاده بکنیم موقع ریپوست کردن یا موقع به اشتراک گذاری یک جمله ای از یک کسی که میخوایم بیشتر شنیده بشه و دیده بشه، میتونیم در همون تجمعات بپرسیم. وارش که اونجاست، دیگرانی که حالا بیشتر در دایره هشتگ ها، مثلا اصلا یه نفر ممکنه بگه آقا اصلا هشتگ چیه، به من یاد بده، من هشتگ رو یاد بگیرم، اصلا چی کار میکنه این هشتگه، براش توضیح بده آدم، بگه آقا داستان این هشتگه این شکلیه، اینجوریه. و من مطمئنم با روی باز اگر کسی بگه آقا من دوست دارم در این زمینه فعالیت کنم ولی نمیدونم از چه هشتگی استفاده بکنم، دنیایی از هشتگ هایی که میتونه ترند باشه در بالا نگه داره این انقلاب ما رو بهش معرفی خواهد شد.
1: بله، میدونید که هشتگ ها خیلی خونده میشه و براش و کاملا آنالیز میشه و این خیلی مهمه. درست میفرمایید. من خودم توی تظاهرات ها خیلی وقتا حتی این تیشرتی که میپوشم و خیلی ها گفتن این چه قشنگه، ما چه جوری میتونیم درست کنیم، همون لحظه کمکشون کردم که پیدا کنن سفر رو، بهشون یاد دادم چه جوری انجام بدن. من با کمال میل انجام میدم و مطمئنم بقیه هم همینطورن.
0: بله. فرق نمیکنه. یعنی واقعیتش اینه که ما اصلا اونجا اون تجمع نتیجه همدلیه که بینمون اتفاق افتاده، اونجا هستیم که هم به همدیگه کمک کنیم آنچه در هفته پیش گذشت مشکلاتمون رو حل کنیم.
1: بله.
0: و یک مشقی برداریم برای هفته آیندهمون دیگه.
1: این خیلی پیشنهاد خوبیه اتفاقا. شاید خودمون هم بتونیم این کمک رو بکنیم. حالا من خیلی دوست دارم که دوستان کامنت بذارن، پیشنهاداشون رو به ما بگن، این به ما هم کمک میکنه که شاید بتونیم کارهای بهتری بکنیم.
0: آخ دست رو دلم گذاشتی قشنگ، یه جایی که ما این شنوندگان ما یه خورده تنبلن در کامنت گذاری، در نظر دادن، میبینن تشکر میکنن، ابراز محبت میکنن و این خیلی برای من خوبه، ولی من دوست دارم که بهمون نقد بکنن، دوست دارم واقعا نظر واقعی بدن که آقا مثلا این پیشنهاد رو دارم، این اتفاق رو راجبش حرف بزنید، بذارید بقیه هم متوجه بشن. اینها اگر اتفاق بیفته خب خیلی بیشتر جذاب میشه برنامه. طبیعتا این برنامه روی کردش فقط شهر گوتنبرگ و کشور سوئد نیست، ما هدفمون اینه که اصل کار در واقع این صدا بیش از سوئد بره به سطح اروپا، بره به سطح دنیا و یک هماهنگی و همدلی در سطح جهانی پیدا بکنه و بشه یک پلی برای صدای بچه های ایران و در واقع ما بتونیم پیغام خود بچه های ایران رو به شما برسونیم در این برنامه. آره اینه خلاصه انقلاب شیر و خورشید این هفته. به این حرف ها گذشت، یه نتیجه گیری بکنیم. میخوای نتیجه رو تو بگی؟
1: نتیجه که به نظر من هر یک سخنی که گفته میشه، هر یک نظری که داده میشه، هر یک ایده‌ای که توی ذهنتون دارید مهم و ارزشمنده و با هم دیگه به اشتراک بذارید یا با ما به اشتراک بذارید. و این رو در نظر داشته باشید که ما 47 سال سعی کردن ما رو منفعل کنن و از این انفعال ما در اومدیم، پس بیایم به بهترین شکل ازش استفاده کنیم.
0: دقیقاً.
1: منفعل نباشیم.
0: آره واقعا
1: خودش رمز موفقیته. منفعل نباشیم.
0: یعنی واقعا من فکر میکنم که حالا چه رادیو باشه، چه حضور در تجمع باشه، چه جایی که در واقع دعوت میشیم برای عموم که شرکت بکنیم، یه سمیناری، سخنرانی، چیزی، حضور فعال ما مشارکت کردن در این برنامه ها در این عرصه انقلابی هم آگاهیمون رو بالا میبره، هم آگاهی اون برنامه سازها و برنامه گذارها رو بالا میبره. من و وارش اگر بشینیم ساعتها با شما صحبت کنیم ولی ندونیم که خواسته شما چیه که راجبش حرف بزنیم، شاید حرفایی بزنیم که خیلی هم ممکنه به درد شما نخوره، به آگاهیتونم اضافه نشه. ولی اگر بدونیم شما راجبه چی میخواییم، میریم خودمون آگاهی رو پیدا میکنیم که راجبش با شما صحبت
1: با کمال میل.
0: بله. آره واقعا همینطوره. خب بریم با خدافظی برگردیم دیگه.
1: بسیار عالی.
0: یه نکته بگم، تجمع این هفته شهر گوتنبرگ به جای روز شنبه روز یک شنبه برگزار میشه
1: و احتمالا سراسریه.
0: آره و ساعت 12 هم برگزار میشه به جای ساعت 13 که هر هفته بوده عادت داشتیم شنبه ساعت 13، این بار ساعت 12 برگزار میشه.

0: خب وارشان به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شنوندگان قرار گرفته باشه. اگر نکته پایانی داری میشنویم.
1: دو تا نکته بگم. یکی این که این دفعه ما تحلیل خبر نکردیم به خاطر اینکه تغییرات خیلی سریع پیش میره و ما یک روز قبل برنامه رو ضبط میکنیم. دلم نمیخواست یه اخبار حالا یا
0: سوخته
1: بدم یا اینکه حالا یه اشتباهی باشه، چون خیلی خیلی سرعت اخبار زیاده و از این برنامه هایی که من چکشون میکنم خیلی هاشون به سکوت رسیدن، دیگه نمیدونن چی بگن. یک این، دو این که من یه چیزی گفتم توی تظاهرات، شاید لازمه اینجا هم دوباره بگمش، به نظرم جالب بود. گفتم ما ول نکن ترینیم، ایران رو پس میگیریم. ما واقعا ول نکن ترینیم.
0: آره، یعنی اصلا راهی به غیر از نداریم. چراغ و دگمه ول کنمون رو باید بزنیم، خودمون بشکنیمش که دیگه خراب باشه و کارو یکسره کنیم.
1: خراب شده، ما ول نکنیم.
0: اصلا نمیتونیم، راه دیگه ای نداریم اصلا غیر از. مرسی از تو به خاطر برنامه امروز. مرسی از شما شنوندگان. تا هفته دیگه سه‌شنبه ساعت 10 صبح.
1: خدا نگهدار.

0: هستی تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 45 55 00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010 471 10 31، تکرار میکنم 010 471 10 31، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: در سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوس پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیو دالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تن لیکر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت

0: میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apeyulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apeyulson بیگ آبه.
0: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
1: خبر خوب برای دوستداران غذای ایرانی. خیابان‌های اطراف یرم‌تورییت باز شده و به راحتی میتونین با ماشین به رستوران صوفی بیاین و حتی جلوی رستوران پارک کنین. رستوران صوفی با طعم اصیل غذاهای ایرانی علاوه بر روزهای کاری در ماه می، هر شنبه از ساعت 13 تا 16 با یک منوی نهاری خاص و قیمت استثنایی میزبان شماست. رستوران صوفی، یرم‌تورییت، فرشتال لونگاتان شماره 8. برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز با شماره 031-140-300 و یا شماره موبایل 076-27-32-330 تماس بگیرید. رستوران صوفی، طعم غذای خونگی، همون حس خوب همیشگی. به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیدسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
0: پایان پیام های بازرگانی.

voudra pas ce soir. Tombe la neige, tout est blanc.

0: کاتبی بر ما نوشته که دو تا عدد سوسیس خریده 100,000 تومان. خیلی یعنی در واقع این کالا اساسه هر روزم قیمتش افزایش پیدا میکنه و یک مخاطبی به ما میگه که اصلا لبنیات که هفته‌ای در واقع قیمتش چند برابر میشه و اون پولی هم که داریم مدام داره ارزشش از دست میره و حتی کارگران هم تخم مرغ هم یا نون هم نمیتونن در واقع بخرن. علاوه بر حالا کالای اساسی که در مورد حالا کالای روزانه که برای خورد و خوراک مردم هستیم صحبت میکنیم، کالاهای دیگر هم هست، خدمات هم هست که هر روز داره گرون میشه و مردم سر اون هم مستصل هستن. مثلا این مخاطبی برام داده که اصلا حالا سالی من یک بار لباس مثلا میخرم، پوشاک میگیرم، جین، شلوار یا در واقع تیشرت، و الان رفتم که دوباره در واقع امسال برای امسال لباس بخرم نتونستم بخرم. گفت از شیراز پیام میدم و برای یک شلوار جین چینی جنس چینی مثلا 3,000,000 تومان هزینه داشت، یا تیشرت 1,000,000 خورده هزینه داشت و من اصلا منصرف شدم، مثلا برای لباس نتونستم هزینه کنم. یا یک نوجوانی برام پیام داده بودش که 19 سالم هست، چند سال دارم کار میکنم، پول پس انداز کرده بودم قبل از جنگ برم یه موتورسیکلت بخرم، الان رفتم بخرم و دیدم که اصلا قیمتش چند برابر شده، قیمت خودرو هم چند برابر شده. یک مخاطب به من پیام فرستاده بود اصلا کویی که ماشین تولید داخلم هست اصلا دیگه پیدا نمیشه.
1: لیلا، خب علاوه بر گرانی ها ما میبینیم که همزمان به خاطر قطعی اینترنت بیکاری گسترده هم وجود داره، پیامت های این وضع چیست؟
0: الان داشتم این پیام ها رو هم که جمع بندی میکنیم، خب ما چند تا الان پیامت و تبعات رو برای مردم میبینیم. یکی در واقع ناامنی غذایی هست و ناامنی دارویی هست که به نظر میرسه شروع میشه با این وضعیت، و همچنین ناامنی روانی هم هست برای مردم. ما پیام داریم، خیلی پیام داریم از مردم که میگن من بیکار شدم، شغلم از دست دادم، وضعیت مالی مناسبی هم الان ندارن، خیلی خانواده ها اختلافات خانوادگی با هم دارن سر این موضوع، فشار روانی دارن، ناامیدی از اینکه آیا فردا چه اتفاقی خواهد افتاد. یک مخاطب به ما پیام داده که الان یک ماه اخیر با قرض و قوله از در واقع فامیل و دوست و آشنا تونستم زندگیمو اداره کنم، کرایه خونه‌مو بدم، الان اصلا نمیدونم که آیا اصلا من میتونم پس بدم این پولی که از مردم گرفتم. این هست. و اینکه ناامنی غذایی هم که در موردش هم صحبت کردم، یک مخاطبی دیروز برام پیام فرستاده بود ولی ناراحت کننده، میگفتش گرفتم یه چند کیلو گوشت مرغ گرفتم و برای 4 نفر یک فقط یک تیکه کوچیک از مرغ دونستم درست کنم که فقط پروتئین در واقع خانواده تامین بشه. یعنی ناامنی غذایی و ناامنی روانی هم در واقع الان داریم میبینیم که شروع شده و مردم با اون دست و پنجه دارن نرم.
1: لیلا سعادتی، متشکرم از تو.
2: ارتش اسرائیل اعلام کرده در پی حملات روز گذشته سپاه پاسداران به امارات متحده عربی و افزایش دادن دولت نتانیاهو برای از سرگیری دور جدیدی از عملیات علیه جمهوری اسلامی خبر دادن. اسرائیل هیوم از رایزنی های فشرده میان دولت های نتانیاهو و ترامپ درباره چگونگی پاسخ به حملات روز گذشته سپاه پاسداران به امارات گزارش داده. حمله به پرتابگرها و اهداف نظامی جمهوری اسلامی در خلیج فارس و هدف قرار دادن زیر ساخت های انرژی در ایران از جمله واکنش های احتمالی اسرائیل و آمریکا گزارش شده. اشکان صفایی همکارم از حیفا در همین زمینه با ما همراه شده. اشکان، رسانه‌های اسرائیلی به صورت گسترده به موضوع افزایش تنش‌ها در خلیج فارس پرداختن و از آمادگی اورشلیم برای حمله دوباره به جمهوری اسلامی گفتند. به ما بیشتر بگو از بازتاب این موضوع در رسانه‌های اسرائیلی.
3: بله، آنچه که مشخص هست تنش بعد از نزدیک به یک ماه دوباره به حد زیادی بالا رفته. مثلا رسانه‌های اسرائیلی از دیشب دارن میگن که نه فقط در طول دیروز، بلکه در طول روزهای گذشته به صورت گسترده هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی مدام در آسمان منطقه در حال پرواز هستن به همراه شماری از جنگنده‌ها، به گفته کانال 11، که نشون میده که آمادگی وجود داره برای اینکه هر لحظه‌ای در واقع اقدام نظامی دوباره از سر گرفته بشه. یا اینکه همین لحظاتی پیش اعلام شد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از دادگاه خواسته که جلسه استماع او رو که قرار هست امروز برگزار بشه به تعویق بندازه، در واقع به جای اینکه ساعت 3 بعد از ظهر به مدت نزدیک به 3 ساعت برگزار بشه فقط از ساعت 4 تا 5 باشه، یعنی 1 ساعت 1 ساعت و نیم. و دلیلش رو هم گفته که یک سری در واقع برنامه های فوری دیپلماتیک و امنیتی هست. دیشب هم البته نتانیاهو خواسته بود که جلسه کلن لغو بشه که دادگاه با اون موافقت نکرده بود. اما آنچه که رسانه های اسرائیلی میگن این هست که ایالات متحده از قبل به اسرائیل خبر داده بود که قرار هست که این عملیات در واقع پروژه آزادی رو اجرا بکنه. و یکی از موضوعاتی هم که بررسی شده بود این بود که جمهوری اسلامی بخواد در واکنش به این عملیات ایالات متحده دست به حملاتی بزنه به کشورهای منطقه. در مرحله اول در واقع باور اصلی بر اسرائیل در اسرائیل این بود که حملات جمهوری اسلامی محدود خواهد بود به کشورهای حاشیه خلیج فارس، به صورت خاص امارات متحده عربی، و بعد در واقع اینکه ممکن هست این حملات گسترش پیدا بکنه و به اسرائیل هم برسه. به همین دلیل اسرائیل در نهایت سطح آمادگی خودش بوده در دو روز گذشته. یک نکته‌ای که باید گفت، برخی از تحلیلگران در اسرائیل میگن، از جمله تحلیلگر وبسایت خبری واینت، این هست که جمهوری اسلامی از این موضوع نخواهد گذشت. چرا که اگر که دونالد ترامپ موفق بشه که با این عملیات تنگه هرمز را حتی به صورت نسبی باز بکنه، جمهوری اسلامی نه تنها اصلی ترین اهرم فشار خودش را از دست خواهد داد، بلکه آبرویی هم اگر داشته باشه خواهد ریخت.
1: متشکرم از تو اشکان. همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما. او با اعلام خروج 5000 نیروی آمریکایی از آلمان، بحث درباره نقش واشنگتن در امنیت اروپا بالا گرفته. آمریکا شبکه‌ای از نیروها، پایگاه‌ها و مراکز فرماندهی در اروپا دارد که هم برای دفاع از متحدان ناتو استفاده می‌شود و هم برای عملیات آمریکا در خاورمیانه، آفریقا و شرق اروپا. آمریکا تا اواخر سال 2025 حدود 68000 نیروی فعال دائمی در پایگاه‌های خود در اروپا داشت. آسوشیتد پرس گزارش داده شمار نیروهای آمریکایی در قاره اروپا معمولاً بین 80 تا 100000 نفر است. آلمان مهمترین مرکز حضور نظامی آمریکا در اروپا است. بیش از 36000 نیروی فعال آمریکایی در این کشور مستقر هستند. این کشور میزبان پایگاه‌ها و مراکز کلیدی آمریکا از جمله رامشتاین، بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خارج از خاک این کشور است. خروج 5000 نیروی آمریکایی از آلمان به معنی خروج آمریکا از ناتو نیست، اما میتواند نشانه ای از تغییر نقش عملی واشنگتن در امنیت اروپا و کاهش بخشی از پشتوانه عملی ناتو باشد. گزارش شده این 5000 نیرو از یک پایگاه آمریکا در شهر فیلسک در ایالت بایرن آلمان خارج خواهند شد.

0: پیش از این ترامپ احتمال کاهش نیروها از دوزو دیگر ناتو، ایتالیا و اسپانیا را مطرح کرده بود. این تحولات می تواند نشانه ای از بازنگری راهبردی واشنگتن به امنیت متحدان اروپاییش در ناتو تلقی شود. ناتو یا سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یک ائتلاف سیاسی نظامی میان 32 کشور از جمله کشورهای آمریکای شمالی و اروپا است. این ائتلاف در فروردین 1328 پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت و هدف اصلی آن حفاظت از آزادی و امنیت اعضای آن است. ماده 5 پیمان ناتو میگوید حمله به یک عضو ناتو حمله به اهمی اعضاست و هر کشور با اقدامی که ضروری بداند از عضو هدف حمله حمایت میکند. در چنین شرایطی آمریکا و دیگر اعضا باید از کشور هدف حمله حمایت کنند، اما نوع این حمایت به تصمیم هر کشور بستگی دارد و میتواند از کمک نظامی تا اقدامات سیاسی، اطلاعاتی یا لوجستیکی متفاوت باشد. کاهش نیروهای آمریکایی از آلمان به خودی خود خروج از ناتو نیست، اما می تواند درباره میزان تعهد عملی آمریکا به امنیت اروپا پرسش‌هایی را ایجاد کند. در ادامه تنش‌ها بر سر جنگ ایران میان واشنگتن و برلین، کاخ سفید اعلام کرده ایالات متحده از استقرار موشک‌های کروز میانبرد و دیگر تجهیزات نظامی از جمله موشک‌های تاماهاک در آلمان صرف نظر کرده. ایالات متحده همچنین 5000 نیروی نظامی خود را احتمالاً از پایگاه‌های مستقر در ایالت بایرن آلمان خارج می‌کند. گزارش‌ها هم نشان می‌دهد این نیروهای نظامی اکنون در شهر ویلسک در حال انجام ماموریت هستند. در همین رابطه با همکارم احمد صمدی همراه میشیم که از پایگاه آمریکایی از ویلسک ایالت بایرن آلمان با ما همراست. احمد، ایالات متحده اعلام کرده 5000 سربازش رو از آلمان خارج میکنه، چه جزئیاتی از این برنامه میدونی؟
1: بله، خب ماجرا برمیگرده به زمانی که آقای فریدریش مرتز شروع کرد به تحقیر کردن آقای ترامپ و ارتش ایالات متحده در خصوص ایران و گفت که ارتش آمریکا تحقیر شد در مقابل ایران و حتی به لحاظ دیپلماتیک هم آقای مرتز صدر اعظم آلمان گفتش که جمهوری اسلامی تونسته که دست برتر رو داشته باشه و حتی تونسته که دیپلمات‌های آمریکایی رو، معاون رئیس جمهور آمریکا رو بکشه به پاکستان و دست خالی راهی کنه بگه برید واشنگتن. و بعد از اون بود که آقای ترامپ موضع سرسختی رو گرفت، ابتدا به مقامات سیاسی آلمان حمله کرد و بعد هم اعلام کرد که نیروهای خودش رو از آلمان خارج میکنه. و به نظرم همون موقع بود که آقای مرتز به نظرم که پشیمون شده باشه و خب اینطور بود که آقای ترامپ اعلام کرد در مرحله اول قرار هستش که 5000 سرباز آمریکایی از پایگاه‌های این کشور در آلمان خارج بشن. میدونیم که خب به هر حال بر اساس آمارهایی که ارائه میشه به ویژه از سوی کنگره بیش از 36000 سرباز آمریکایی در آلمان هستن، ولی مقامات آلمانی این رو بین 45 تا 50000 نفر رو هم میگن، برای اینکه خب خانواده های اونها هم اینجا هستن، اونها رو با هم حساب میکنن و خب در 5 پایگاه در 5 منطقه در ایالت های آلمان مستقر هستن، از رایلند فالتس گرفته تا باواریا که ما الان اونجا هستیم و کمی پایینتر در سمت راست من پایگاه آمریکایی روزباراک هستش که در اونجا هم در واقع پادگان آموزشی هست و خب نیروهای آمریکایی اونجا هستن. گفته میشه بر اساس گمان زنی های رسانه‌ای که احتمالاً هنگ دوم سوار نظام که در این پایگاه هستش، احتمالاً اینها 5000 سرباز اینجا 5000 سرباز از نیروهایی که در اینجا هستن میتونه که تخلیه بشه و این در واقع یک نوع گمان زنی هست و هنوز ما از سوی مقامات آمریکایی و همچنین آلمانی در این خصوص به صدر رسمی نشنیدیم. برای اینکه در دور قبلی که آقای ترامپ در دور قبلی ریاست جمهوریش در سال 2018 هم اعلام کرد که نیروهای خودش از آلمان خارج میشه، اون موقع اعلام کردن که میخوان این هنگ رو تخلیه بکنن و بر اساس همون هم دارن اعلام میکنن که احتمالاً 5000 سرباز از اینجا خارج خواهد شد، که خب این خودش بسیار قابل توجه هست. ضمن اینکه فقط این نیست، کاخ سفید اعلام کرده که احتمالاً نیروهای بیشتری رو خارج خواهد کرد از آلمان و همچنین استقرار موشک‌های میانبرد هم که مسئله بسیار مهمی هست برای مقامات آلمانی و امنیت آلمان رو هم اعلام کردن که مستقر نخواهند کرد و صرف نظر می‌کنند.
0: احمد، قدری از این پایگاه آمریکایی و اهمیتش بگو و همینشه این شهری که تو الان درش قرار داری و این پایگاه آمریکایی است، با توجه به احتمال خروج واحدهایی مثل هنگ دوم سوار نظام، این تصمیم چه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی میتونه برای شهرهای میزبان نیروهای آمریکایی در آلمان داشته باشه؟
1: فریبا، هم تبعات اقتصادی داره، هم تبعات اجتماعی داره و مهمتر از اون تبعات امنیتی داره. اینو اشاره بکنم، به هر حال امروز ما شاهد این بودیم که از سوی رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی تهدید شد که میشه پایگاه‌های آمریکا رو در خاک اروپا اونها رو هم هدف قرار داد. این تهدید در اینجا جدی هستش. ما این رو از مقامات امنیتی آلمان دریافت کردیم، گفتن که این موضوع جدی هستش و حمله به پایگاه‌های آمریکایی رو جدی تلقی می‌کنه. اما به لحاظ اقتصادی به هر حال چیزی در حدود 16500 نظامی در همین ایالت باواریا که ما هستیم حضور داره. مقامات تخمین میزنن اگر این پایگاه ها در واقع از اینجا بسته بشه و بره، خب تبعات اقتصادی خواهد داشت. همین شهر ویلزک در واقع وجودش بستگی به همین پایگاه داره و کلی اقتصاد، چرخه اقتصادی اینجا وابسته هست به این پایگاه هایی که در اینجا هستش. اگر این پایگاه ها جمع آوری بشه، خود ایالت بایرن بر اساس برآورد هایی که شده 1 میلیارد یورو ضرر خواهد کرد. علاوه بر اون خب ما شاهد تبعات اجتماعی هم خواهیم شد، برای اینکه وقتی این نیروها و سربازها میرن در همین شهر اطراف اینجا، خب خیلی از ممکن هستش که ادارجات و شغل‌هایی که ایجاد شده برای اینکه بخوان امور این سربازان رو بخوان رتروفتخ بکنن، در واقع اونها هم بسته خواهد شد. مدارس همچنین و کلی تبعات اجتماعی هم میتونه در کنار مسائل اقتصادی و همچنین مسائل امنیتی که گفتم جدی گرفته میشه در اینجا و امروز هم مشاهده اون بودیم، میتونه که برای دولت آلمان به وجود بیاره. دولت آلمانی که دستگاه اطلاعاتیش گفتن تا سال 2029 احتمال حمله روسیه به آلمان زیاد هستش.
0: ممنونم احمد. همکارم احمد صمدی از پایگاه آمریکایی از ویلزک ایالت بایرن آلمان با ما. با سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. تا دقایق دیگر با یک بخش خبری با شما خواهم بود. شب روز خوش.
2: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش میکنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک میکشه ولی با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.
3: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی، هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان‌پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.
4: 1 1 2 1 2 3 4 5
5: الان صدا من داری؟
6: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
7: 3 2 1
8: برابر من صداتون رو دارم.
7: مرسی، من منتظرم.
9: 30 ثانیه رو بهم بگو.
7: بریم.
10: اومدم. پس نشدم.
11: سلامی دوبار.
7: بغل سازمان ملل. ایو. بوکسل. لس آنجلس. کلگری.
12: بلی.
13: کنگره آمریکا.
14: بیروت.
15: تمام.
16: با ما بمانی.
17: موبایل خود را آماده کنید و از متن‌های پیش رو عکس یا فیلم بگیرید. بعد از پایان درگیری ممکن است حالتان بهتر نشود، حتی بدتر شود. این واکنش‌ها طبیعی‌اند و بسیاری افراد چنین تجربه‌ای دارند. حرف زدن یکی از مهمترین قدم‌ها برای بهبودی است. به اشتراک گذاشتن تجربه نشانه ضعف نیست. روتین‌های روزانه به شما حس کنترل و ثبات می‌دهند. بازگشت تدریجی به زندگی عادی بسیار مهم است. تنهایی اوضاع را سخت‌تر می‌کند. در کنار دیگران باشید و از راه‌های آسیب‌زا دوری کنید. اگر حالتان بهتر نشد، کمک گرفتن ضروری است. در برخی شرایط حمایت تخصصی لازم است.

0: با آغاز پروژه آزادی چنگی هرمز معادلات دست کم در محور جنوب وارد فاز تازه و البته خطرناکی میشه. هرچند باید منتظر باشیم ببینیم که این مکانیزم اجرایی پروژه آزادی چنگی هرمز دقیقاً به چه شکلیه. گزارش ها فعلا نشون میده که این دقیقاً اسکورت تک تک کشتی ها توسط آمریکا از یک کوریدور امن نیستش، بیشتر این نوع هدایت کشتی ها هستش، کشتی های تجاری، اون هم به پشتوانه امکانات نظامی آمریکا مثل پهپادهای تجسسی و ناوهای موشک انداز و جنگنده های آمریکایی. هرچند مین روبی کاملا و ببینیم انجام شده یا نه که اون در واقع کشتی ریسک رو بپذیره، مطمئن باشه از پشتوانه نظامی آمریکا که عبور بکنه از یک کوریدور امنی. اینو حالا باید منتظر باشیم ببینیم رخ میده یا نه. ولی به هر حال سه تا هدف اصلی هم داره آمریکا از این پروژه، که اینکه اولا به طور اصولی تنگه هرمز یک آبراه بین المللی هستش و باید امنیت ناوبری دریایی برای کشتی ها فراهم بشه. قبل از جنگ از خود خلیج فارس از طریق تنگه هرمز صادرات نفت چیزی حدود 15 میلیون بشکه نفت در روز بود، الان به کمترین میزان خودش رسیده، اگه نگیم به صفر رسیده. صدها کشتی هم تو خود تنگه هرمز و حالا تو کل خلیج فارس محبوس هستن یه جورایی. دوم، جمهوری آمریکا میخواد که در واقع این کارت تنگه هرمز رو که جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنه برای اخاذی و باجگیری، این رو ازش بگیره. و مارکو روبیو یادمون هستش وزیر خارجه آمریکا که اخیراً گفته بود که این یک سلاح اتمی اقتصادیه، همین تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی، و ترامپ در واقع میخواد این رو از جمهوری اسلامی بگیره. هدف سوم به نظر من رب پیدا میکنه به سفر قریب الوقوع ترامپ به چین، سفری بسیار بسیار مهم. یه جورایی ترامپ تو الان که این کارو میکنه با پروژه آزادی تنگه هرمز میخواد به نظرم سیگنال مثبت بده به چین، چینی که وابسته هستش به این تنگه هرمز، و یه جورایی سیگنال مثبته که بعداً وقتی رفت چین از چین بخواد یک امتیازاتی رو در قبالش دریافت بکنه که بگه من دارم همسو با منافع چین عمل میکنم. حالا جمهوری اسلامی هم تهدید کرده، به رغم همه این تهدیدها و رجزخوانی‌های نخنما شده جمهوری اسلامی، به نظر من حکومت در ایران نمیتونه و نمیخواد که اصلا به صورت مستقیم رویاروی جدی نظامی با خود آمریکا، امکانات آمریکا و نیروهای آمریکایی داشته باشه در سایه این پروژه آزادی تنگه هرمز، تا جایی که بتونه زیر آستانه جنگ تمام عیار جمهوری اسلامی وارد عمل میشه. راهبرد فرسایشی چند بعدی هست، دبد دیپلماتیک فریب و تعلل هست، دبد نظامیش فرسایشی کردن جنگ. به همین خاطر تو بعد دریایی ستون فقرات کار جمهوری اسلامی روس موضوع هست شکلی مین‌ها و بعد قایق‌های تندرو سپاه و موشک‌های کروز و بالستیک ضد کشتی. بازم با این موشک‌های کروز و بالستیک ضد کشتی آمریکا رو هدف قرار نخواهد. به نظر من بیشتر سعی می‌کنه تو ساعات اولیه این اجرای پروژه، خیلی خیلی مهمه ساعات اولیه‌اش، دقیقاً چند تا کشتی عبور می‌کنن، جمهوری اسلامی چه واکنشی نشون میده. اگر جمهوری اسلامی واکنشی نشون بده زیر آستانه جنگ تمام عیار است، میاد کشتی‌های دیگه‌ای رو احتمالاً با قایق‌های تندرو مورد حمله قرار میدن، ببینن واکنش آمریکا چه خواهد بود. کما اینکه جمهوری اسلامی کشتی میروان فالکون رو در نزدیکی سیری در واقع بهش حمله کرد و البته یک حادثه در فجیره برای نفتکش رخ داد. این احتمالاً به این شکل ما شاهد افزایش تنش هست. ایده ای که الان ترامپ داره در سایه این که حالا به لحاظ دیپلماتیک بعید به نظر میرسه ما به نتیجه برسیم، ایده در راهبرد اونسی که من میگم استراتژی آناکوندای آمریکا هست، یعنی خفه کردن تهمه جمهوری اسلامی هست، اینه که فشار ساختاری در نتیجه حزب خامنه‌ای موجب جنگ درون سیستمی میشه. فشار اقتصادی شبیه ونزوئلا، وقتی کشوری 500 میلیون دلار در روز ضرر بکنه فلج اقتصادی رخ میده، و یه فشار نظامی دریایی هم وارد میکنه تو محور جنوب. اگر زمان کافی وجود داشته باشه این سه تا فشار ساختاری، اقتصادی و نظامی در دریا، اینا باعث میشه جمهوری اسلامی تمکین بکنه و یک توافقی رو بپذیره. اگر نپذیرفت میره به سمت فروپاشی. من نکته‌م این هستش یه جور قمار دیپلماتیکه. اون فاکتور تعیین کننده فاکتور اقدام نظامی در داخل ایرانه، نه فقط در دریا، علیه جمهوری اسلامی و حمایت از مردم اگر هدف سرنگونی و تغییر رژیمه. در غیر صورت این استراتژی، این ریسک وجود داره که جمهوری اسلامی با بازی فرسایشی خودش بره جلو و عملا بخواد زمان بخره.
1: کوروش، طبق اطلاعاتی که به دست ایران اینترنشنال رسیده، در 3 فروردین بدون اطلاع پیکر اون رو به خاوران میبرن و در بیابان‌های خاوران طبق تصاویری هم که به دست ایران اینترنشنال رسید و دیدیم، واقعا در جایی هستش که کاملا بیابان طور هست، اطرافش هیچی نیستش، با حضور نیروهای امنیتی و فقط یه یکی دو نفر از بستگان کوروش اجازه خاکسپاری رو دادن، حتی بهشون گفته بودن اجازه اینکه سنگ قبر بذارین هم ندارین، یک عکس براش گذاشتن و گل گذاشته بودن روی مزارش. طبق این منبع آگاه ما اینطور برای ما بیان کردش که کوروش رو در چهارمین روز جنگ 12 روزه دستگیرش کردن. کوروش علاقه زیادی به موتور سواری و پرش با موتور داشته و زمانی که در کردان در کوه‌ها داشته موتور سواری می‌کرده، اونجا دستگیرش می‌کنن، بهش ایست بازرسی میدن، گوشی موبایلش رو همون موقع می‌گیرن و گوشیشو چک می‌کنن. علاقه به این داشته که از طبیعت عکس بگیره، یک عالمه عکس از طبیعت و کوه‌ها و اینا داشته در موبایلش و اتهامی که بهش زدن گفتن که این تصاویر رو گرفته بوده که برای فرمانده‌های موساد بفرسته و اطلاع رسانی کنه، به عنوان جاسوس اتهام جاسوسی بهش زدن. و طبق چیزهایی که به ایران اینترنشنال رسیده، 8 ماه در انفرادی بوده، اعتراف اجباری ازش گرفتن، گفته بودن که اگر اعتراف اجباری کنی و این چیزهایی رو که ما میگیم بیان کنی از اتهاماتت کم میکنیم، بهت کمک میکنیم زودتر آزاد بشی، چون دو تابعیتی هستی، آزادت میکنیم. تابعیت سوئد رو داشته، 10 سال در اونجا زندگی کرده. کوروش هم از ترس و زیر شکنجه‌ای که بوده همه اون حرف‌ها رو گفته در اعتراف اجباریش، یه سری رو باز هم بیان نکرده، اما خب میگن که به خانواده اطلاع نداده بودن که میخوان اعدامش کنن. و اینطور بوده که 24 ساعت قبلش بای بلنگو اسمشو گفتن، به انفرادی بردنش و بدون اطلاع به خانواده فرداش اعدامش کردن. یعنی همبندیاش متعجب از این داستان بودن. طبق اطلاعاتی که به ما رسیده، خیلی پسر باهوشی بوده، 6 زبان بلد بوده، هر تمام کتابا رو میخونده، کتاب در اختیارش نمیذاشتن در زندان، بهش قرآن داده بودن. حتی همبندیاش گفته بودن که قرآن رو حفظ میکرده، چون انقدر باهوش بوده و دوست داشته دائما کتاب بخونه، این اتفاق افتاده. اما چیز آزاردهنده‌ای که برای خانوادش بوده این که اون رو در خاوران خاکش کردن و اجازه خاکسپاری، مراسم، هیچ کدوم رو متاسفانه به این خانواده ندادن و الگوی تکراری رعب و وحشت رو ایجاد کردن، اطلاع رسانی نکنن، هر چیزی که اصلا مدارکی بر علیهش نداشتن که این اتهام رو بهش دادن و اعدامش کردن.
2: من ساکن شهر کرمان هستم. همیشه خرید سوپرمارکتی ثابتی داشتم که یک روز در میون برام 350 هزار تومان هزینه داشت. آخرین بار برای همون اجناس 800 هزار تومان هزینه کردم. ماه به نصف نرسیده کل حقوقم تموم میشه. داریم به سختی صورتمون رو با سیلی سرخ نگه میداریم.
3: اوضاع اقتصادی واقعا نابود کننده است. قیمت گوشت قرمز و سفید سر به فلک کشیده. مواد غذایی، هر چی که بگی، از هر نوع که بگی، گاهی حتی تا 100% افزایش قیمت داشته. کمبود مواد غذایی نداریم، همه چی هست، اما ماییم که دیگه توان خریدشون رو نداریم.
4: اسکات پستن صحبتاش دیروز با شبکه فاکس نیوز عملاً آپدیت ها و بروز رسانی های جدیدی از وضعیت این عملیات خشم اقتصادی و تأثیرش روی اقتصاد ایران گفته. من نکات مهمش رو در چند محور سعی میکنم به صورت خلاصه بگم. یکی این که میگه این فشار اقتصادی تأثیر زیادی داشته و باعث شده که حتی جمهوری اسلامی نتونه حقوق نیروهای نظامی و انتظامیش رو پرداخت کنه بر اساس اطلاعاتی که به آمریکا رسیده. موضوع دوم که بسیار مهم هست، ما چندین بار بهش اشاره کرده بودیم، حالا به طور واضح آمریکا داره میگه که اون حملات سپاه پاسداران به امارات متحده عربی و کشورهای حوزه خلیج فارس باعث شد که اونها اون چشم پوشی رو که داشتن و شاید حتی همکاری رو که داشتن سالها برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه تحریم‌ها رو دور بزنه، اون رو ازش صرف نظر کردن. تمام اطلاعات این شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها رو خود اسکات پستن میگه که به آمریکا دادن. خب ما در هفته‌های اخیر داشتیم، هم از صرافی‌های رمز ارز تا شبکه‌های صرافی و تراستی‌ها دارن به طور متداوم از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم میشن، که اینها به نظر میاد همون اطلاعاتی است که از طریق امارات یا سایر کشورهای عربی به آمریکا داده شده. در مورد اینکه دارایی‌های سپاه پاسداران رو در خارج از کشور ردیابی کردند و بسیاری از اونها توقیف شده هم خبرهای زیادی داشتیم. باز هم روی این تاکید میکنه. نکته مهمی که من شاید کمتر شنیده بودم از اسکات برسنت ولی الان روش تاکید میکنه این هست که میگه این دارایی ها رو ما بعد از جنگ به نفع مردم ایران مصادره کردیم و بعد از جنگ در اختیار مردم میگذاریم، که خب این نکته مثبتی است در صحبت های بسنت. در مورد نفت هم همینطور که اشاره کردیم میگه که ما برآوردمون این هست که در یک هفته آینده جمهوری اسلامی انقدر به مشکل خواهد خورد به دلیل اینکه نمیتونه نفتش رو ذخیره کنه که مجبور میشه که چاهای نفت رو کاهش تولید بده و یا حتی ببنده. خب ما خبرهایی هم در این مورد داشتیم. در مورد تنگه هرمز هم که خب الان مناقشه بر سر اون بالا گرفته، میگه اون عوارض دریافتی جمهوری اسلامی بسیار ناچیز بوده، حدود 1,300,000 دلار. این در حالیه که خب پروپاگاندای بزرگی رو رسانه‌های حکومتی در این مورد روش کار کرده بودن که ما میلیاردها دلار قراره که عوارض بگیریم از کشتی‌ها و الان خب مشخص میشه که چیزی که در واقع روی زمین اتفاق افتاده بسیار کمتر از این هست. در مورد چین هم میگه که ما با چین صحبت کردیم در مورد خرید نفت از ایران. اونجا به نظر میاد که موضوع بسیار بزرگی است که احتمالاً در مذاکرات دونالد ترامپ با رئیس جمهور چین هم باید این موضوع مد نظر قرار بگیره که اون تیپاتای چینی چگونه میخوان به ادامه خرید نفت از ایران ادامه بدن با توجه به تحریم‌هایی که آمریکا کرد.
5: آرش، به نظر میرسه که تاثیر تمام این فشارهای اقتصادی رو ما بر افزایش نرخ قیمت ارز میبینیم.
4: بله فریبا، اطلاعاتی که ما امروز از صرافی تهران گرفتیم، خب دلار تا 195,000 تومان هم داره فروخته میشه، معاملات کمبود هست، تمام معامله‌گرا منتظر هستن ببینن که این مناقشه جدیدی که حالا بر سر تنگه هرمز و این عملیات پروژه آزادی هست، آیا این منجر به درگیری نظامی خواهد شد. من بعد از همین خبری که منتشر شد مبنی بر این که فارس اعلام کرده که ما موشک هم زده جمهوری اسلامی به سمت ناوچه‌های آمریکایی، من دیدم که در کانال‌های تلگرامی قیمت دلار داره حدود 1,000 تومان بالا رفته در همین مدت، و خب این یک شاید دماسنجی است از وضعیت اقتصاد ایران، هرچند که اینترنت چون قطع، بازار بسته، صرافی‌ها خیلی محدود دارن کار می‌کنن، اما در همین فضای محدود هم دلار داره نشون میده که وضعیت بحرانی اقتصاد ایران به چه سمت است و همینطور که تحلیل‌های مختلف داخلی و خارجی هست، با این وضعیت فروپاشی اقتصادی و حتی خطر ابر تورم برای اقتصاد ایران در ماه‌های آینده خیلی دور از ذهن نیست.

0: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
1: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی رو اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش ها دارند.

0: وقت بخیر، خوش آمدید. بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید. با من عادل بورنگ، سرخط خبرها. واکنش گسترده و اعتراض جهانی به حملات سپاه پاسداران به امارات متحده عربی، سران اروپا و عربستان سعودی محکوم کردند. کاربران عرب خواستار پاسخ به جمهوری اسلامی شدند. اعتراض رئیس دولت جمهوری اسلامی به اقدامات سپاه پاسداران، پزشکیان تصمیم‌های وحیدی را جنون آمیز خوانده و خواستار ملاقات فوری با مشتبه خامنه ای شده. آماده باشه ارتش اسرائیل به دنبال دور جدید درگیری در منطقه. رسانه‌های اسرائیلی از رایزنی دولت‌های نتانیاهو و ترامپ برای از سرگیری حمله به جمهوری اسلامی گزارش می‌دهند. تشدید بحران معیشتی همزمان با ادامه شرایط جنگی و محاصره دریایی ایران. شهروندان می‌گویند با گرانی بی‌سابقه دیگر توان خرید کالاهای اساسی و پرداخت هزینه خدمات را ندارند. همچنین در ادامه این بخش خبری، جزئیات جدید از کشتار معترضان در انقلاب ملی ایرانیان. ساناز موسوی پزشک، علیرضا منصورآبادی و امید علی میسایی ورزشکاران حرفه‌ای کشور از جاویدنامان دیماه شدند. حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به امارات متحده عربی با واکنش اعتراضی سران بسیاری از کشورهای جهان روبرو شده. کیر استامر نخست وزیر بریتانیا از جمهوری اسلامی خواسته به تنش‌آفرینی پایان دهد. استامر از جمهوری اسلامی خواسته برای اطمینان از پایداری آتش‌بس در خاورمیانه و دستیابی به راه حل دیپلماتیک وارد مذاکرات جدی شود. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم حملات جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های غیر نظامی امارات را غیر موجه و غیر قابل قبول توصیف کرد. مکرون گفته فرانسه به حمایت خود از امارات و متحدانش در منطقه و برای دفاع از تمامیت ارضی آنها ادامه می‌دهد. فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان حملات جمهوری اسلامی به امارات را به شدت محکوم کرده و گفته تهران باید به میز مذاکره بازگردد و از گروگان گرفتن منطقه و جهان دست بردارد. مرتز با اشاره به لزوم توقف حملات و تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه شرکای آلمان تاکید کرده تهران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. عربستان سعودی حمله به تأسیسات غیر نظامی، اقتصادی و شناور امارات متحده عربی را به شدت محکوم کرد. وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه‌ای بر همبستگی کامل با امارات متحده عربی تاکید کرده و از جمهوری اسلامی خواسته به حملات خود پایان دهد. انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات متحده عربی با اشاره به جریان داشتن دور تازه‌ای از مذاکرات درباره تنگه هرمز، جمهوری اسلامی ایران را عامل تشدید تنش‌ها در خلیج فارس دانست. او در صفحه شخصی خود در شبکه اکس نوشت که اراده جامعه جهانی و پایبندی به حقوق بین‌الملل باید به عنوان مهمترین تضمین برای حفظ آزادی کشتیرانی در این گذرگاه مورد توجه قرار گیرد. روز گذشته سامانه‌های پدافند هوایی امارات با 15 موشک ایرانی و 4 پهباد درگیر شده‌اند. حملات اخیر جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی با واکنش گسترده کاربران عرب در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده و بسیاری از آنان خواستار پاسخگویی شده‌اند. یک کاربر این حملات را نقض آشکار آتش‌بس توصیف کرده و جمهوری اسلامی را تهدیدی مستقیم برای امنیت و ثبات منطقه دانسته است. او از لزوم اتخاذ رویکردی قاطع در برابر این رفتار تهاجمی گفته. کاربر دیگری نیز حمله به امارات متحده عربی را نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد توصیف کرده. او هشدار داده که این حملات به امارات محدود نخواهد ماند و ممکن است به سایر کشورهای خلیج فارس گسترش یابد. این کاربر از کشورهای منطقه خواسته تمامی تدابیر لازم را برای حفاظت از سرزمین، شهروندان و ساکنان خود اتخاذ کنند. کاربر دیگری تاکید کرده که کشورهای حاشیه خلیج فارس باید به صورت متحد در کنار امارات قرار بگیرند، در برابر جمهوری اسلامی موضعی یک پارچه اتخاذ کنند و پاسخ حمله به امارات را بدهند. او همچنین هشدار داده که منطقه در مقطعی حساس و پرخطر قرار دارد. همراه میشیم با همکارم محمد جواد اکبرین از لندن. خوش آمدید آقای اکبرین. بیشتر درباره واکنش‌های دولت‌های منطقه به حمله جمهوری اسلامی به امارات و همینطور واکنش جامعه و مردم این کشورها به ما بگید.
1: وقت شما بخیر. ببینید، ما در این مدت رفتاری که جمهوری اسلامی با کشورهای عربی داشته رو در یک امتدادی میبینیم از مداخله، نیروسازی و تعدی. یعنی چی؟ ببینید در ماجرای بهار عربی وقتی اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی تلاش کرد نیروها رو در منطقه شرقیه در عربستان سعودی فعال بکنه، به اونها پول و امکانات برسونه تا اونا علیه حاکمیت عربستان سعودی مثلا قیام بکنه. در عراق میلیشیای پردامنه‌ای که درست کرد رو تا اونجا پیش برد که تجربه لبنان تکرار بشه. یعنی چطور حزب الله رو تبدیل به یک دولت در برابر دولت لبنان کرد، هشت الشعبی رو هم تبدیل به یک دولت در برابر دولت عراق کرد، که دولت عراق حالا تصمیم گرفت یک روش‌هایی رو بیاره، به اونا پول بده، اونا رو در بودجه دخیل بکنه تا مثلا جلوی این ماجرا رو بگیره. این کار رو در کویت، در بحرین و در امارات متحده عربی هم دنبال کرد. این حلقه‌های مختلف جاسوسی از جمهوری اسلامی که بارها خبر بازداشتاش اومد بیرون در همین راستا بود. حالا چه اتفاقی افتاده؟ حالا اون دولت‌های منطقه سه دوره رو با جمهوری اسلامی تجربه کردن، در واقع دو دوره رو تجربه کردن، وارد دوره سوم شدن. دوره احتیاط و دوره اعتراض گذشت، الان دوره اقتداره. دوره احتیاط یعنی با این پدیده متوحش ایدئولوژیک مداخله‌گر ویرانگر چجوری باید رفتار بکنیم، احتیاط کنیم، از کنارش رد بشیم. جمهوری اسلامی هر اتفاقی توش میافتاد، هر بلایی سر اقتصاد، سر مردمش، سر حالا آزارگری هایی هم که به منطقه میرسون، با احتیاط رد میشدن. خودشون مسیر انرژی و توسعه و ثبات رو دنبال میکردن در ارتباط با جهان. برای همین دیدیم که جمهوری اسلامی روز به روز فروتر رفت و امارات متحده عربی و عربستان و بقیه کشورها فراتر رفتن. این دوره احتیاط بود. دوره اعتراض وقتی فعالیت های جمهوری اسلامی به تعدی و تعرض کشید، خصوصا در دوره جنگ 40 روزه، میدیدیم که امارات و اینها اعتراض میکردن، اعتراضای پیوسته کردن، اعتراضای تند و شدید کردن، اما به مرحله اقتدار نرسید، نشون دادن قدرت. و اینجا مرحله ای است که الان هم در دولت‌های عربی ما این اقتدار رو میبینیم، هم کاربران شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها، مردم عادی در کشورهای عربی که برای اولین بار چوب جمهوری اسلامی به تنشون خورده و دارن میبینن تمام زحماتی که طی ده‌ها سال برای توسعه و ثبات و امنیت و آرامش کشورهاشون کشیده شده داره با تجاوز جمهوری اسلامی به باد میره، اینجاست که الان اینا از کشورهاشون میخوان که از مرحله احتیاط و اعتراض فراتر برن، اقتدار نشون بدن و وارد یک مواجهه نظامی سیاسی فیصله بخش با جمهوری اسلامی بشه.
0: اگر این دولت ها علی خصوص مشخصا امارات بخواد به درخواست شهروندانش پاسخ بده، احتمالا و پیش بینی این هست که چه نوع جنس پاسخ امارات چه خواهد بود؟ در واقع
1: کاری که الان امارات متحده عربی مردم ازش میخوان بکنه اینه که با توجه به قدرت نیروی هوایی که داره، که قدرت قابل توجهیه هم در پدافند هم در آفند، شما نگاه کنید که بیش از 3000 شلیک جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه به سمت امارات متحده عربی، البته با کمکی که از گنبد آهنین اسرائیل گرفت بعد از حملات جمهوری اسلامی، خوب مدیریت کرد هوایی شد. در مقابل جمهوری اسلامی که آسمانش کلن باز بود و تا امروز هم بازه، جمهوری اسلامی قدرتی اگر نشون داد تو شلیک به دیگران بود، از آسمان خودش که نتونست محافظت کنه. توقعی که مردم امارات ازش دارن و الان هم دیگه کشورهای منطقه مردم بهش پیوستن اینه که اقتدار نشون بده، وارد یک رویاروی نظامی بشه. اما محاسبه ای که خود امارات کرده پیش بینی میشه که تنها این کارو نخواهد کرد، با پشتیبانی یک ائتلافی، ولو اون ائتلاف اعلام نشده باشه، از همپیمانانش این کارو خواهد کرد. همپیمانانش اون وقت فقط شامل آمریکا و اسرائیل و بقیه کشورهای اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس نیستن، حتی بعضی از اروپایی ها هم ممکنه در این همپیمانی ولو غیر مستقیم وارد بشه.
0: ممنونم از حضور شما در این گفتگو. محمد جواد اکبرین از لندن همراه ما. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال از تشدید تنش میان دولت پزشکیان و سپاه پاسداران خبر می‌دهد. بر اساس اطلاعات رسیده، مسعود پزشکیان حملات موشکی و پهپادی اخیر به امارات متحده عربی را اقدام غیرمسئولانه احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران توصیف کرده و گفته این حملات بدون اطلاع دولت او انجام شده است. رئیس دولت جمهوری اسلامی رویکرد سپاه پاسداران در تشدید تنش با کشورهای منطقه را جنون‌آمیز خوانده و نسبت به پیامدهای جبران ناپذیر آن هشدار داده است. منابع نزدیک به نهادهای ریاست جمهوری میگویند پزشکیان بر این باور است که کشور توانایی ورود به یک جنگ تمام عیار و جدید را ندارد و تداوم اقدامات سپاه پاسداران حملات آمریکا به تأسیسات حیاتی انرژی و ویرانی ایران را به دنبال خواهد داشت. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، پزشکیان خواستار دیداری فوری با مشتبه خامنه ای شده است. بر اساس این گزارش، او قصد دارد در دیدار با مشتبه خامنه ای بر فرصت کوتاه برای نجات توافق آتش بس تاکید کند. پزشکیان همچنین به دنبال اخذ مجوز رهبر جمهوری اسلامی برای اثرگیری مذاکره با دولت ترامپ است. همراه میشیم با علی حسین قاضی زاده، همکارم اینجا در استودیو. به نظر میرسه که حمله به امارات اختلاف ها در میان مقام های ایرانی رو تشدید کرده. چی تحلیل شما از این چی هست؟
2: ببینید، واقعیت اینه که الان مکانیزم تصمیم گیری در جمهوری اسلامی کلا متمرکز شده روی بخش های نظامی، یعنی اونا الان قدرت بالاتر دارن. سپاه پاسداران الان تصمیم گیری نصیب جنگ مقوله هست که آغازش، شکلش اصلا تصمیمات بالادستی رو میخواد. اون نهاد بالادستی الان وجود نداره. تصمیم فرمانده کل قوا باید باشه. علی خامنه ای هم حتی زمانی که بود، حتی زمانی که در جنگ قبلی رفت و پنهان شده بود، شورای عالی امنیت ملی این تصمیم گیری رو میکرد. پزشکیان اونجا در جلسه بود، در مشروع مذاکرات قرار می گرفت. الان به طور کامل سپاه پاسداران مستقل عمل میکنه. سپاه پاسداران مدعیه تصاحب به تنگه هرمز شده. الان تنگه هرمز از دست رفته و او کاری که بود، حتی زمانی که در جنگ قبلی رفت و پنهان شده بود، شورای عالی امنیت ملی این تصمیم گیری رو میکرد. پزشکیان اونجا در جلسه بود، در مشروع مذاکرات قرار میگرفت. الان به طور کامل سپاه پاسداران مستقل عمل میکنه. سپاه پاسداران مدعیه تصاحب به تنگه هرمز شده. الان تنگه هرمز از دست رفته و او کاملا مستاصل این نهاد که باید چه کار کرد. راه طبیعی

0: دارن این راه رو باز میکنن، اما هدف گرفتن کشتی و هدف گرفتن آمریکایی ها هم صریحا نقض آتش بس بود، همین که خب آمریکایی ها رو به یک پاسخ سنگین وادار میکردن. این ترجیح دادن که برن به امارات حمله بکنن، یک کار براشون کم خطرتر بود، یعنی تو این مقطع نمیخواستن با اسرائیل و آمریکا رو در رو بشن، به امارات حمله میکنن. حالا یک کشتی هم دیروز هدف گرفتن، کشتی کره ای رو، اما عملا هدف گیری سمت یه سعی کردن که آمریکایی ها رو حداقل این پیام بهشون بدن که ما در مقابل شما نقد اصلا نمی کنیم. اما پزشکی ها میگه این مسیر کلا انتها نداره، ته نداره، اصلا پلن نداره و بعدش قراره چی بشه. خب فردا هم از اینجا کشتی ها عبور میکنن، شما فردا قراره چیکار کنین، پس فردا عبور میکنن، این در نهایت به جنگی منتهی میشه که آمریکایی ها ورود میکنن و شروع میکنن به زدن همون کاری که قبلا وعده دادن، نیروگاه ها رو میزنن، زیر ساختار رو میزنن و عملا کشور رو از کار میندازن. این تنش برای سپاه پاسداران اداره کشور در برسوندن به شرایط طبیعی خیلی مهم است، اون پروژه نظامی که برداشته خیلی مهم است. اشکال کار در همه ساختارهایی که نهاد نظامی باید در طول نهاد سیاسی کار بکنه، تصمیم باید جای بالاست گرفته بشه. اخیراً نهاد نظامی مستقیم تصمیم گیری میکنه، میشه 7 اکتبر، میشه حزب الله لبنان، میشه همین کاری که الان سپاه داره میکنه. یعنی اون نهادی که باید مصلحت سنجی بکنه، دو تا چهار تای سیاسی رو کنار هم بذاره، مناسبات خارج داخلی ملاحظه بکنه، الان در ایران وجود نداره. سپاه پاسداران الان همان گونه عمل میکنند که حزب الله لبنان دلومه، این در اتصال به هیچ نیروی سیاسی تو اون کشور نیست، که مثل همون کاری که حماس در 7 اکتبر کرد. وقتی شما متصل به یک نیروی سیاسی تصمیم گیرنده نیستی، میتونی مجموعی از کارهای غیر عقلانی انجام بدی که تبعاتش رو اون بخش سیاسی هم پرداخت میکنه.
1: پس پزشکیان تصمیم گرفته که با اون مقامی که مصلحت سنجی میکنه دیدار بکنه و راجع به این گفتگو بکنه. به طور معمول او دسترسی به این داره؟ چرا درخواستش رو مطرح کرده؟
0: خب نکته همینه که دسترسی وجود نداره، یعنی عملا بعد از مرگ علی خامنه ای این نهاد کلا از بین رفته، یعنی الان خیلی ها سر زنده بودن مشتبه خامنه ای هم الان حرف دارن، یعنی این ارتباط الان وجود نداره، وظایف تقسیم شده. اون در زمان جنگ سپاه پاسداران، اون نهادی که موشکشه مستقیما عمل میکرد، روز اوایل جنگ بود، پزشکیان اومد اون زمان عضو شورای رهبری هم بود، گفت که تصمیم گرفتیم دیگه به این کشورهای همسایه حمله، بلافاصله بهش حمله کردن که تو چه حقی داری همچین حرفی بزنی. اون کسی که الان موشک دستشه در پایگاه موشکی نشسته مستقیما عمل میکنه، یعنی احمد وحیدی الان چون فضای جنگی هم هست، الان بالاترین مقام انگار که کشور هست، چون او تصمیم میگیره که موشک شلیک بکنه و اوه که تصمیم میگیره که الان تنگه هرمز رو اگر آمریکایی ها اومدن از عبور کردن چگونه باش مقابله کنن. هیچ کسی که اون نهادی که بالا سر هست بوده، پس وقتی میگه میخوام مشتبه حرف بزنم، یعنی که من میخوام برم بالا سر و نفر بالایی این سپاه باش حرف بزنم که چه کسی داره این دستور رو بهش میده، اون نهاد بالادستی کیه. الان ما با حکومتی مواجه هستیم که همون نهادهایی که در قبلا کار میکردن الان از کار، الان چیزی به نام شورای دفاع کار نمیکنه، چیزی به نام شورای عالی امنیت ملی کار نمیکنه، این نهادها کار نمیکنن. خود پزشکیان به عنوان رئیس قوه مجریه الان باید در جلسات شرکت بکنه و تصمیم گیری اونجا اصلا وجود نداره. فقط بو گفتن که تو معیشت و مردم رو در زمان جنگ تامین کن، هر جایی بود گفتیم که اینجا پول میخوای، اونجا باید نهار بدیم، شام بدیم، باید زیر مجموعه نهادهای زیر مجموعه تو تامین امکانات کنن. اون تامین امکانات میکنه برای اون بخش نظامی و اون بخش نظامی الان مستقلا تصمیم میگیره. این تلاشی که داره پزشکیان میکنه که بره به سمت اون نهاد قبلی رو احیا بکنه، بره از اون مسیر قبلی، من بعید میدونم در شرایط کنونی اساسا بتون جواب بگیره. اگر حتی مشتبه هم زنده باشه، الان کسانی که با او رو احاطه کردن الان ارتباط دارن، همون مسیر رو طی میکنن که الان داره سپاه طی میکنه.
1: ممنونم از حضور شما علی حسین قاضی‌زاده اینجا همراه ما. ارتش اسرائیل اعلام کرد در پی حملات دیروز سپاه پاسداران به امارات متحده عربی و افزایش تنش‌ها در خلیج فارس در حالت آماده باش بالا قرار دارد. یک مقام نظامی اسرائیل در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه از ادامه آماده باش ارتش اسرائیل با توجه به دور جدید تنش در منطقه گفته است. همزمان رسانه‌های اسرائیلی هم از آماده باش سامانه‌های پدافند هوایی و توانمندی‌های تهاجمی ارتش اسرائیل گزارش دادند. رسانه‌های اسرائیلی هم از آماده شدن دولت نتانیاهو برای اثرگیری دور جدیدی از عملیات علیه جمهوری اسلامی خبر دادند. اسرائیل حیوم از رایزنی‌های فشرده میان دولت‌های نتانیاهو و ترامپ درباره چگونگی پاسخ به حملات

0: روز سپاه پاسداران به امارات گزارش داده است. حمله به پرتابگرها و اهداف نظامی جمهوری اسلامی در خلیج فارس و هدف قرار دادن زیرساخت انرژی در ایران از جمله واکنش‌های احتمالی اسرائیل و آمریکا گزارش شده است. همراه میشیم با همکارم اشکان صفایی از حیفا. اشکان، بیشتر به ما بگو از بازتاب افزایش تنش در خلیج فارس در رسانه‌های اسرائیلی.
1: بله، آنچه که تحلیلگران اسرائیلی میگن، حالا اگه بخوام از خلاصه تحلیلشون شروع کنیم، این هست که به گفته اونها جمهوری اسلامی میدونه که اگر عملیات پروژه آزادی ایالات متحده موفق بشه که حتی تنگه هرمز رو به صورت نسبی باز کنه، در نتیجه تهران تنها برگ برنده خودش و تنها اهرم فشاری که داره بر ایالات متحده و جامعه جهانی از دست خواهد داد. و فراتر از اون، به نوشته واینت، این موضوع حتی میتونه به چنان تحقیری علیه جمهوری اسلامی منجر بشه که بقای اون رو بیش از پیش تهدید کنه. و به همین دلیل هم است که تحلیلگران در اسرائیل بر این باورند که جمهوری اسلامی هر اقدامی خواهد کرد که این موضوع اتفاق نیفته، تنگه هرمز رو ایالات متحده نتونه باز بکنه. و به همین دلیل هم هست که حملاتی رو که ما شاهد بودیم دیروز در واقع و دیشب به امارات متحده عربی انجام داد. به گفته تحلیلگران در اسرائیل، این کشور از پیش میدونست که قرار هست، بهش اطلاع داده شده بود که قرار هست عملیات آمریکا انجام بشه و آماده هم بود برای سناریوهای مختلف، از جمله اینکه جمهوری اسلامی دست به اقداماتی علیه کشورهای عرب منطقه به صورت ویژه امارات یا حتی علیه اسرائیل بزنه در واکنش. و خب در چنین شرایط اسرائیل هم آماده بود که واکنشش رو بده. تا الان آنچه که اسرائیل کرده به گفته کانال 11 تلویزیون این کشور، حمایت بوده از امارات در زمینه دفاعی، حالا چه دادن اطلاعات چه سامانه گنبد آهنین، اما این آمادگی وجود داره و برنامه‌ریزی‌هایی هم داره انجام میشه که اگر لازم شد به همراه ایالات متحده حملات رو علیه جمهوری اسلامی از سر بگیره.
0: ممنونم. اشکان صفایی از حیفا همراه ما بود. با اعلام خروج 5000 نیروی آمریکایی از آلمان، بحث درباره نقش واشنگتن در امنیت اروپا بالا گرفته. آمریکا شبکه‌ای از نیروها، پایگاه‌ها و مراکز فرماندهی در اروپا دارد که هم برای دفاع از متحدان ناتو استفاده می‌شود و هم برای عملیات آمریکا در خاورمیانه، آفریقا و شرق اروپا. آمریکا تا اواخر سال 2025 حدود 68000 نیروی فعال دائمی در پایگاه‌های خود در اروپا داشت. آسوسییتد پرس گزارش داده شمار نیروهای آمریکایی در قاره اروپا معمولاً بین 80 تا 100000 نفر است. آلمان مهمترین مرکز حضور نظامی آمریکا در اروپا است. بیش از 36000 نیروی فعال آمریکایی در این کشور مستقرند. این کشور میزبان پایگاه‌ها و مراکز کلیدی آمریکا از جمله رامشتاین، بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خارج از خاک این کشور است. خروج 5000 نیروی آمریکایی از آلمان به معنی خروج آمریکا از ناتو نیست، اما میتواند نشانه ای از تغییر نقش عملی واشنگتن در امنیت اروپا و کاهش بخشی از پشتوانه عملی ناتو باشد. گزارش شده این 5000 نیرو از یک پایگاه آمریکا در شهر فلیکس در ایالت باواریای آلمان خارج خواهند شد.

0: پیش از این ترامپ احتمال کاهش نیروها از دو عضو دیگر ناتو، ایتالیا و اسپانیا را هم مطرح کرده بود. این تحولات میتواند نشانه از بازنگری راهبردی واشنگتن به امنیت متحدان اروپاییش در ناتو تلقی شود. ناتو یا سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یک ائتلاف سیاسی و نظامی میان 32 کشور از جمله کشورهای آمریکای شمالی و اروپا است. هدف اصلی این ائتلاف حفاظت از آزادی و امنیت اعضای آن است. ماده 5 پیمان ناتو میگوید حمله به یک عضو ناتو حمله به همه اعضاست و هر کشور با اقدامی که ضروری بداند از عضو هدف حمله حمایت میکند. در چنین شرایطی آمریکا و دیگر اعضا باید از کشور هدف حمله حمایت کنند، اما این نوع حمایت به تصمیم هر کشور بستگی دارد. کاهش نیروهای آمریکایی از آلمان به خودی خود خروج از ناتو نیست، اما میتواند درباره میزان تعهد عملی آمریکا به امنیت اروپا پرسش های ایجاد کند. در ادامه تنش ها بر سر جنگ ایران میان واشنگتن و برلین، کاخ سفید اعلام کرده ایالات متحده از استقرار موشک های کروز میان برد و دیگر تجهیزات نظامی از جمله موشک‌های تاماهاک در آلمان صرف نظر کرده است. ایالات متحده همچنین 5000 نیروی نظامی خود را احتمالاً از پایگاه‌های مستقر در ایالت بایرن آلمان خارج می‌کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد این نیروهای نظامی اکنون در شهر ویلسک در حال انجام مأموریت هستند. در همین رابطه همراه میشیم با همکارم احمد صمدی که از پایگاه آمریکایی همراه ما هستند. از آلمان همراه ما هستند. ایالات متحده اعلام کرده 5000 سربازش رو از آلمان خارج میکنه. چه جزئیاتی از این برنامه میدونیم احمد؟
1: بله، خب در واقع ماجرا از زمانی آغاز شد که صدر اعظم آلمان آقای فریدریش مرتز بعد از حالا گفتگوهایی که در اسلام آباد انجام شد پاکستان، شروع کرد به تحقیر آقای ترامپ و نیروهای آمریکایی و اعلام کرد که آمریکایی‌ها در عملیات نظامیشون علیه جمهوری اسلامی تحقیر شدن و بعد هم گفت که تا جایی این موضوع تحقیر پیش رفته که نمایندگان جمهوری اسلامی معاون رئیس جمهور آمریکا و مذاکره کنندگان آمریکایی رو به اسلام آباد کشوندن و دست خالی راهی آمریکا کردن. همین موجب شد که آقای ترامپ عصبانی بشه و موضع بسیار سختی در مقابل فریدریش مرتز گرفت و خب حتی او رو به این متهم کرد که متوجه نیست که چه اتفاقی داره میفته در الفاظ دیپلماتیک. و در نهایت هم حدود تقریبا 2 هفته پیش بود که اعلام کرد نیروهای خودش رو از آلمان خارج میکنه. 5000 نیرو رو وزارت دفاع آلمان گفته که خارج میکنه و خب ما میدونیم در حدود 5 ایالت آلمان چندین پایگاه مهم و بزرگ آمریکایی وجود داره. خیلی ها رامشتاین رو شنیدن اسمش رو و خب ولی خب پایگاه های دیگه هست، از جمله در باواریا در ایالت بایرن، همین جایی که من هستم در سمت راست من یه 100 قدم که جلوتر برین در پادگان هستش که در اونجا سربازان زیادی در حال آموزش هستند به اسم روز باراک. و خب طبیعتاً بر اساس اون چیزی که در قبل گفته شده بود، یعنی در زمانی که آقای ترامپ دور اول ریاست جمهوریش بود، اون موقع اعلام کردن که میخوان هنگ 2 سوار نظام رو خارج بکنن که 5000 سربازش هست در همین پایگاهی که من الان در کنار اون هستم. و خب حالا هم علارغم اینکه مقامات آلمانی و همچنین آمریکایی رسما به این موضوع اشاره نشده، اما گمان زنی های رسانه‌ای مبنی بر این هستش که این 5000 سرباز از همینجا خارج خواهد شد و طبیعتاً میتونه که در واقع چالش‌های زیادی رو برای آلمان و حتی کشورهای اروپایی ایجاد بکنه. ما در اشتوتگارت میدونیم که پایگاه مرکزی ایالات متحده هست برای عملیات در آفریقا و خب اروپا و خاورمیانه هستش در اونجا و چندین پایگاه دیگه. اون چیزی که در بایرن هست به هر حال یکی از بزرگترین پایگاه‌ها هستش، بیش از 16000 سرباز فقط در اینجا هستش. در ویس بادن ما شاهد حضور نیروهای آمریکایی هستیم و آنسباخ و همچنین اشتوتگارت هم که بهش اشاره کردم و همه اینها مجموعی از پادگان ها هستن که به هر حال از اهمیت بسیار خاصی برخوردار هستن. ضمن اینکه حالا فقط این 5000 نفر نیست، خیلی از گزارش های رسانه‌ای وجود داره که آقای ترامپ هم تاکید کرده بر اینکه قرار هست که نیروهای بیشتری رو خارج بکنه از آلمان و حتی موضوع موشک های میان برد رو هم آقای ترامپ مطرح کرده که میتونه همین چالش های امنیتی زیادی برای آمریکا، برای اتحادیه اروپا و همچنین آلمان ایجاد بکنه.
0: اما گمانه‌زنی های هم از خروج واحد هایی مثل هنگ دوم سوار نظام مطرح شده، این تصمیم چه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی برای شهرهای میزبان نیروهای آمریکایی به دنبال خواهد داشت؟
1: علاوه بر حالا چالش‌های امنیتی که وجود داره، به ویژه تهدیدهایی که جمهوری اسلامی داره میکنه علیه این پایگاه‌ها و همچنین خروج اینها میتونه که مسائل امنیتی رو ایجاد بکنه به ویژه در مقابل روسیه، خب مسائل اقتصادی مطرح هست. خروج نیروهای آمریکایی از ایالت بایر، یعنی همشون اگر بیش از 16,000 تا بخوان اینجا خارج بشن، 1 میلیارد یورو فقط به اقتصاد ایالت بایر ضرر خواهد زد. ضمن اینکه میتونه تبعات اجتماعی هم داشته باشه، یعنی در کنار تبعات اقتصادی که کسب و کارها هم خیلی‌هاشون متضرر خواهند شد، به هر حال فروشگاه ها کلی از این افراد از این فروشگاه ها خرید میکنن، به لحاظ اجتماعی هم میتونه که تاثیرگذار باشه. مثلا ادارجاتی که تاسیس شدن، به هر حال امور این خانواده ها و سربازهایی که در اینجا هستن رو دارن رسیدگی میکنن بهشون، خب طبیعتا اونها هم نیروهاشون رو مازاد خواهند داشت و طبیعتا خیلی از اداره ها میتونن به تعطیلی کشیده بشه. بنابراین ما هم شاهد چالش های اقتصادی خواهیم بود برای این منطقه و شهر و همچنین ایالت، شاهد چالش‌های اجتماعی خواهیم بود و مسائل امنیتی که خیلی مهم هست. اگر آمریکا بخواد نیروهاش خارج بکنه، به هر حال تهدید روسیه برای آلمانی‌ها بسیار جدی هستش.
0: ممنونم. احمد صمدی از بایرن آلمان همراه ما بودن. سران اتحادیه اروپا در نخستین نشست خود با ارمنستان در ایروان سندی 44 ماده‌ای برای گسترش روابط اقتصادی و سیاسی امضا کردند. در بیانیه مشترک، رهبران اروپا و ارمنستان با ابراز نگرانی از پیامدهای جهانی بحران خاورمیانه، خواستار حفاظت از مسیرهای حیاتی، تنش‌زدایی در خاورمیانه و امنیت زیرساخت‌های استراتژیک منطقه شدند. آنها همچنین بر اجرای طرح‌های ترانزیتی مانند گذرگاه صلح و مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی و اتصال زیرساخت‌های ارمنستان به بازارهای جهانی تاکید کردند. تاج دین سروش همکارم اینجا با ما همراه شده. تاج دین، این نشست با چه دستاوردهایی به اتمام رسید؟
2: خب این نشست با یک طرح یا هم اعلامیه 44 ماده‌ای بلند بالایی که منتشر شده به پایان رسیده، اما در اینجا که وقتی شما این چند ماده رو می‌خواید، بیشتر تمرکزش بر رابطه دو طرف میان ارمنستان و اروپا و اتحادیه اروپا است و اینکه چطور میتونه ارمنستان جزو این اتحادیه شه و روند پیوستنش تسریع بخشیده شد. ولی 1-3 ماده در این اعلامیه نسبت به مسائل جهانی هم تذکر یافته که یکی از آنها مسئله خاورمیانه و جنگی که الان جریان داره در اونجاست و طرف هایی که در این نشست شرکت کردن برای تنش‌زدایی بیشتر تاکید کردن. ما دیروز که این نشست دنبال میکردم و سران کشورهای اروپایی که در این نشست در یک پنل صحبت میکردن، بیشتر تاکیدشان به این بودن که هر کدامشان تاکید داشتند که در بحران‌هایی که در خاورمیانه و در جاهای دیگه شکل گرفته، هرچند که اروپا نقش مستقیم نداشته، ولی تاثیرگذاریش و بیشتر بوده روی اروپا و کشورهای اروپایی. به طور نمونه ای که مثلا حالا تنگه هرمز بسته شده، در تاثیر مستقیم از این آمده برای افزایش قیمت انرژی در اروپا و کشورهای مختلف اروپایی، تا ای که در آمریکا تاثیر بیشتر داشته باشه، برای از اینکه جنگ آمریکا و اسرائیل با علیه جمهوری اسلامی در اونجا جریان داره، ولی متاثرش بیشتر اروپا شده. و از طرف دیگر امنیت اروپا هم در این جنگ ها متاثر شده و خصوصا این عملیاتی که در خیابان های لندن و جاهای دیگر اتفاق میفته. دیروز آقای استارمر میگفت که کلش ناشی از تحولاتی که در جهان داره اتفاق میفته و همچنین تاکیدی که رهبران اروپایی در این نشست داشتن و این بود که بیشتر اون اتحادهایی که در گذشته وجود داشت، اون اتحادها دیگر نیست. اشارهشان به اتحاد اروپا با آمریکا بود که در هر قضیه ممکن بود آمریکا در پشت سر اروپا بیسته، اما حالا دیگر ظاهرا معلوم میشه اون گونه نیست.
0: تحولات اروپا و کشورهای منطقه رو شما بررسی کردی و این نشست رو هم بررسی کردی، به نظر میرسه که اتحادیه اروپا داره تلاش میکنه مستقلا عمل بکنه؟
2: بله همینطور است. تلاش زیادی دارن که به عنوان یک قطب قدرت جهانی مستقلانه عمل کرد داشته باشه، اما چیزی که مهم از در عمل کردی از اینها یک مقدار عملی به نظر نمیرسه، چرا که تا حال قدرت اروپا در عقب قدرت آمریکا تعریف میشد در بحث جهان، ولی حالا که آمریکا یک مقدار مسیرش عوض شده و منافعش تغییر کرده، اروپا دست و پا میزنه تا اینکه این قدرت مستقل خودش را دوباره در سطح جهانی اجرا بکنه و به نمایش بگذاره. اما این نشست دیروز هم به نحوه نمایش این گونه قدرت مستقلانه اروپا بود، ولی چیزی که مهم است این که تا حال نشان داده که اروپا نتونسته که اون قدرت جهانی را که نیاز داره اروپا از خود نشان بده، خصوصا در بخش مهار بحران ها به اجرا بگذاره، چرا که آمریکا الان دیگه مسیر جداست. حتی در این بحث اوکراین هم اروپا دیگه نتونسته که اونگونه عملکرد مثبتی داشته باشه.
0: ممنونم از حضور شما تاجدین سروج اینجا در استودیو همراه ما. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. واکنش گسترده و اعتراض جهانی به حملات سپاه پاسداران به امارات متحده عربی. سران اروپا و عربستان سعودی محکوم کردند کاربران عرب خواستار پاسخ به جمهوری اسلامی شدند. اعتراض رئیس دولت جمهوری اسلامی به اقدامات سپاه پاسداران، پزشکیان تصمیم های وحیدی را جنون آمیز خوانده و خواستار ملاقات فوری با مجتبی خامنه ای شده. مدیابات ایران اینترنشنال به صورت شبانه روز از وضع معیشتی و اقتصادی در داخل ایران گزارش‌های مردمی دریافت می‌کند. یکی از محورهای اصلی و عمده این پیام‌ها گران‌تر شدن کالاهای اساسی و خدمات است. شهروندی از تبریز به ایران اینترنشنال می‌گوید قیمت گوشی موبایل سامسونگ A36 در یک هفته از 60 میلیون تومان به 75 میلیون افزایش پیدا کرده. همچنین یک کشاورز با فرستادن پیام خود به ایران اینترنشنال از گران شدن نوار تیپ آبیاری از 400 هزار تومان به 3 میلیون تومان گزارش شده. او همچنین میگوید کود کشاورزی با قیمتی کمتر از 1 میلیون تومان چند برابر شده و حتی در مواردی به بیش از 10 میلیون تومان افزایش پیدا کرده. همراه میشیم با همکارم لیلا سعادتی اینجا با ما. پیامدهای این افزایش قیمت‌های افسرگسیخته چی بوده بر زندگی مردم لیلا؟
3: ما پیام‌های خیلی زیادی از هر روز داریم از اخشار مختلف می‌گیریم و علاوه بر اینکه حالا هر ثانیه داره قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنه تو همه مواد غذایی، خوراک، حالا اقلام غیر در واقع ضروری زندگی هم همچنین رو داریم می‌بینیم که مردم حتی برنامه‌ریزی کرده که بره مثلا یه خودروی بگیره قیمتش چند برابر شده و نمیتونه دیگه این کارو انجام بده. خیلی پیام‌های این شکلی می‌بینیم، ولی در روزهای اخیر به ویژه پیام‌های خیلی زیادی از در واقع این گرانی‌ها و همچنین پرداخت نشدن حقوق یا تعدیل و بیکاری و اخراج کارگران هم خیلی پیام‌های زیادی داریم می‌گیریم که چقدر پیامدهای زیادی در زندگیشون گذاشته. به هر حال یک کارگری اگه شغلش داره از دست میده، اخراج میشه، تعدیل میشه، در واقع خانواده او هستن که دیگه به منابع مالی دسترسی ندارن. اما خب پیام‌هایی هم که ما این چند روز داشتیم می‌گرفتیم در مورد وضعیت بیمه تکمیلی کارگران بود. دیروز پیام داشتیم که کارگران زوبا هم به ما گفتن که 2 ماه هستش که آتیه سازان که بیمه گذار در واقع تامین اجتماعی هم هست قطع ارتباط کرده با زوبا هن و بیمه تکمیلی کارگران قطع شده. حالا امروز ما پیام دیگری از کارخانجات شیشه قزوین و شیشه فلوت فارسچین هم به ما رسیده که اونها هم به ما گفتن بله چند وقتی هستش که بیمه تکمیلی اونها هم قطع شده و علاوه بر این هم از اسفند ماه تا الان هم حقوقی دریافت نکردن. علاوه بر این کارگران پتروشیم کارون ماهشهر هم گفتن که الان ما چند ماه هستش که حقوق دریافت نکردیم و میریم اعتراض هم میکنیم، تهدید میشیم که اخراج میشیم یا تعدیل میشیم. پیام های دیگه هم که از مردم به ما داشته میدن، یه مخاطبی هم به ما نوشته که کسب و کارها که اصلا خابیده و حالا از علاوه بر کسب و کارهای آنلاین میگفت من یه مغازه ساندویچی دارم و اگه هفتگی مثلا اگه روزانه 1000 تا ساندویچ میفروختم الان هفتگی هم نمیتونم حتی اونم بفروشم.
0: در مدیاباس رو میدیدم گویا دانش آموزان هم به شما پیغام های زیادی فرستادن، در این مورد چی؟
3: دانش آموزان دانشجویان هر روز برام پیام میفرستن، به ویژه الان که نزدیک امتحاناشون هست برای دانش آموزان، میگن که ما اصلا نمیدونیم که امتحاناتمون چجوری و کی اصلا برگزار خواهد شد. یک دانش آموز پایه نهم برام پیام فرستاده، نوشته که کلاساشون خب آنلاین هستش و میگفت 3 هفته بودش که اصلا اپلیکیشن شات کار نمیکرد برای ما و همینجوری درسامون مونده و با این وضعیت اصلا ما نمیدونیم چجوری میخوایم امتحان بدیم. یک دانش آموز دیگر به ما گفته که حالا به هر حال دارن امتحانشون رو میخوان خرداد ما برگزار کنن، بعد برای سال آینده آماده بشن، کتاب درسی بخرن و به ما گفته که مدرسه به ما گفته با اینکه کلاس آنلاین هست، گفته 5 میلیون تومان بیاین بدیم و کتابای درسی برای سال آینده بگیرید که خب هزینه بالایی هم هست.
0: ممنونم از حضور شما لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ما. اطلاعات تازه از جزئیات کشته شدن جاویدنام علیرضا منصورآبادی در جریان انقلاب ملی ایرانیان به ایران اینترنشنال رسیده. علیرضا منصورآبادی 43 ساله ساکن شیراز بود که روز 18 دی ماه با شلیک گلوله تک تیرانداز مجروح شد. یک هفته بعد ماموران امنیتی به خانواده او اطلاع دادند برای تحویل پیکرش مراجعه کنند.

0: اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال جزئیات تازه ای از رفتار خشونت‌آمیز ماموران با جاویدام ساناز موسوی و روبودن پیکر او را نشان می‌دهد. جاویدام ساناز موسوی 37 ساله پزشک با شلیک گلوله ماموران امنیتی 18 دی ماه در مشهد کشته شد. پیکر این جان باخته انقلاب ملی در زادگاهش در مرودشت و در فضای امنیتی به خاک سپرده شد. امید علی میسایی جوانی 21 ساله و ورزشکار حرفه‌ای بود. 18 دی ماه در شهر قدس تهران هدف گلوله قرار گرفت و با وجود جراحت شدید ماموران مانع کمک شهروندان برای انتقال او به بیمارستان شدند. همراه میشیم با همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو. از جاویدامانی که تازگی اطلاعاتشون رو داریم به ما بگید فرنوش.
1: عادل، ما هر روز روایت‌های جدیدی از جاهایی که قبلاً قتل عام صورت گرفته همچنان دریافت می‌کنیم. هر کدام از آنها روایت‌های متفاوت و دردناکی دارن. من اول از علیرضا منصوری میگم که 32 سالش بوده، در شیراز مالی آباد با تک تیر انداز به پهلو شلیک میشه و کشته میشه. فرزند آخر خانواده بوده. هر کدوم از اینها شوق زیادی برای زندگی، برای آینده داشتن، به خیابان رفتن تا آینده روشن برای خودشون و مردم کشورشون رقم بزنن، اما همونطور بیرحمانه بهشون شلیک شد. پیکر علیرضا رو در شرایط امنیتی تحویل دادن، اجازه برگزاری مراسم سم نمی دادن. همون الگوهای تکراری رو برای او هم اجرا کردن. تا به امروز نامش جایی ثبت نشده بود و ایران اینترنشنال برای اولین بار نام اون رو جزو جاوید نامان ثبت کرده. ما نام تک تک این جاوید نامان رو در نقشه ایران در وبسایت ایران اینترنشنال ثبت می‌کنیم با اتفاقی که براشون افتاده. از دومین جاوید نامی که می‌خوام صحبت کنم ساناز موسوی هستش. پزشکی در مشهد بوده که طبق گفته منابع آگاه خیلی آدم پر ذوق و شوقی بوده، شاد بوده و ساناز هم در مکانی به نام در مشهد در هفته تیر که قتل عام مشهد از اونجا صورت گرفت و ما تعداد کشته شده های هفته تیر رو از روزی که شروع کردیم بیشمار بوده، هر کدوم رو که توضیح دادیم در اینجا شلیک مستقیم شده، در جمعیت گیر کردن و فوت کردن. پیکرش رو تحویل نمی دادن. خانواده تصمیم گرفته بودن پیکرش رو در مرودشت زادگاهش خاک کنن. زمانی که با هواپیما به شیراز می برن پیکرش رو می دزدن، می برن و به خانواده تحویل می دن. برادرش مصطفی پیگیر پیکر خواهرش میشه، اون رو هم بازداشت می کنن و در شرایط خاص اون رو به خانواده تحویل می دن. مراسم، اما با این وجود مراسم رو خیلی با شکوه براش برگزار کردن و همه همشهریاشون در مراسم چهلومش حضور داشتن. نفر بعدیمون امیرعلی میسایی هستش. امیرعلی هم از دقیقاً شهر قدس، در اونجا بهش تیراندازی کردن. ما پیشتر هم از شهر قدس تعداد زیادی کشته شده داشتیم، طوری که میگفتن اصلا روز 18 و 19 خیابون بوی خون میداده. امیرعلی هم ورزشکار بوده، حامی حیوانات بوده، جوان 21 ساله بوده که زمانی که به شکمش گلوله جنگی اصابت میکنه مامورا اجازه نمیدن که اون رو به بیمارستان برسونن. بعد از کلنجار زیادی که اطرافیان با مامورا داشتن تونستن به بیمارستان قاسم سلیمانی در شهر قدس که اونجا هم قتلگاه مردم بوده منتقلش کنن. قرار بوده عمل جراحی روش انجام بشه، میگن ما عمل جراحی میکنیم، خانوادهش از بیمارستان بیرون میکنن، ولی در همون لحظه اون رو به سردخونه منتقلش میکنن و کشته میشه.
0: ممنونم از حضور شما فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ما و سپاس از همراهی شما با پوشش خبری ایران اینترنشنال. با ما بمانید.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
7: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
6: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
8: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
6: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: طراح گرافیک هستم و به خاطر قطعی و محدودیت‌های اینترنت بعد از جنگ اخیر بیکار شدم و دیگه هیچ منبع درآمدی ندارم. الان چند وقته که نتونستم اجاره خونه رو پرداخت کنم و برای سیر کردن خودم، همسرم و 3 فرزند خردسالم مجبور شدم که جلوی دوست و همسایه دست دراز کنم و ازشون قرض بگیرم. چرا ما باید اینطور زندگی کنیم؟ لعنت به سپاه پاسداران و این حکومت ضد ملی که با جنگ افروزی‌هاش هم امنیت ما رو سلب کرده و هم کار و درآمد رو ازمون گرفته.
1: از تبریز صدای ما رو میشنوید. من یک اسناف موبایل فروشم. ماهانه دارم 30 میلیون تومان اجاره میدم. و اینکه 3 میلیون تومان فروش ندارم ماهانه. وضعیتمون خیلی خراب شده. خدا به دادمون برسه.
2: اگر در اجزای گزارشی که از تورم فروردین ماه منتشر شد نگاه بکنیم، چیزی که بسیار قابل توجه بود اینه که مثل ماهای قبل در زیر گروه مواد خوراکی میشه گفت یک انفجار قیمتی در حال رخ دادن است. چیز دیگه ای نمیشه اسمش رو گذاشت. در گروه مثلا روغن، نان، غلات و سایر خوراکی ها، گوشت، لبنیات و اینها اعداد باور نکردنی داره دیده میشه در مورد تورم. تورم 150%، 200%، اعدادی که قبلا ندیده بودیم داریم تجربه میکنیم. خب این تغییرات قاعدتا عادات مصرفی مردم و الگوهای مصرف رو به شدت تغییر میده و تاثیر منفی روش داره. الان گفته میشه که عموما خریدهای مردم و اقلام ضروری محدود میشه و به نوعی در واقع مجبور شدن که اولویت بندی بکنن بین خریدهای روزانه‌شون. البته فقط مسئله اولویت و در واقع الگوی مصرف نیست، میشه گفت که کیفیت مصرف هم به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. همونطور که شما هم گفتید، از مدت‌ها قبل هم هشدار داده میشد که مثلا چه مقدار پروتئین یا چه مقدار لبنیات از سفره حذف شده و در تمام این بخش‌ها و فاکتورهای در واقع بهداشتی و سلامتی هم الان وضعیت مصرف این در واقع مواد مغذی در ایران زیر میانگین‌های جهانی قرار داره که دیگه فکر نمی‌کنم نیازی به بازگو کردن باشه اعداد و ارقامش در اینجا. در مقابل مکانیزم‌هایی که دولت هم در نظر گرفته مثل همین کالابرگ، اصولا خود یک مسیر انحرافی بودند که نه تنها کارآمد نیستند بلکه اوضاع رو پیچیده تر میکنند. چرا میگم انحرافی؟ به این دلیل که این کالابرگ خودش یک نوعی از مداخله قیمتی هست و راستای همون شیوه الگوی قیمتگذاری دستوری قرار میگیره که میدونیم همین مدل بوده که همین رویکرد بوده که در واقع الان کار رو به اینجا رسونده. و از این جهت میشه گفت که هر گونه مداخله ای از این جنس، چه حالا کالابرگ باشه یا اشکال دیگه، کارایی نداره. اگر دولت واقعا قصداش مصرف کننده رو توانمند بکنه، میتونست منابعی رو در اختیار مردم بذاره، مردم بتونن آزادانه به هر نحو و هر جایی که میخوان خودشون تشخیص بدن خرید بکنن و مصرف بکنن، به جای اینکه بیاد بعد چند تا کالای محدود رو تعیین کنه و بگه فقط اینا رو میتونید بخرید.
3: برای ماهایی که با تاریخ نظامی و تاریخ حقوق بین الملل دریاها در اون منطقه سالهاست آشنایی داریم و حرفه خودمون رو مطالعه در این حوزه قرار دادیم، اساساً این که رئیس جمهور ایالات متحده از همون زمانی که آتش بس رو اعلام کرد که محاصره دریایی انجام شده، وظیفش این بود که چنین در واقع راهی رو پیش بگیره. مبنای حقوق بین المللی این قضیه مواد 37 تا 44 کنوانسیون بین الملل حقوق دریاها هستند و اون کشورهایی که کنوانسیون حقوق بین الملل دریاها رو که به کنوانسیون جامائیکا معروف است نپذیرفتن، بر اساس عرف حقوق بین الملل و کنوانسیون هایی که من میتونم این رو شروع بکنم از کنوانسیون لاهه در اوائل قرن 20 تا رأی دیوان دادگستری بین المللی درباره کانال کورفو، تنگه کورفو و بعد کنوانسیون مربوطه به دریاهای سرزمینی که در دهه 1950 تصویب شد و اینکه ایالات متحده آمریکا بر اساس فونوپ یا Freedom of Navigation Operations که این مسئولیت رو در جنگ سرد پذیرفت که آزادی ناوبری رو تأمین بکنه، ایالات متحده آمریکا از اصلا از همون زمانی که حمله به جمهوری اسلامی رو آغاز کرد میباید به صورت فعال این کار رو میکرد. حالا دیر شده، ولی به نظر من میرسه که این مرحله و این درگیری ها آغازگر درگیری های شدیدتری هست، برای اینکه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به نظر من به این سادگی ها میدان رو ترک نخواهند کرد. هیچ کدام از ایالات متحده و جمهوری اسلامی کنترل به مفهوم نظامی کامل کلمه رو اجرا نکردند بر منطقه تنگه هرمز. اخلال کرد جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در آزادی ناوبری. کشتی‌های دیگه هم از روی مسائل مربوط به بیمه، امنیت و دیگر مسائل ترجیح دادن که عبور نکنند. بنابراین کلمه کنترل به شدت غلط استفاده شده به وسیله به خصوص رسانه‌هایی مثل CNN و نیویورک تایمز. اما در مورد مسئله اتحادیه اروپا که و جنگ تمام عیار که فرمودید، جنگ تمام عیار در حقوق مخاصمات مسلحانه و روابط بین الملل به معنی این هست که درگیری نیروهای زمینی در مرحله اتفاق بیفته، و به نظر من درگیری نیروهای زمینی ما در آستانه این هستیم که ببینیم اتفاق خواهد افتاد یا نه. برای اینکه کنترل تنگه هرمز به مفهوم واقعی کلمه بدون کنترل جزایری که مشرف بر تنگه هرمز هستن در هر دو طرف، هم قسمت عمانی هم قسمت ایرانی، به این سادگی ها امکان پذیر نیست. اتحادیه اروپا هم بقیده من بسیار شیوه ریاکارانه و مزورانه ای رو در این مورد در پیش گرفته. از 2001 که ستاد نیروی دریایی مشترک در بحرین به وسیله 40 کشور که اکثریت اونها کشورهای اروپایی هستند تشکیل شد برای مبارزه با تروریسم، برای مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق اسلحه و قاچاق مواد مخدر تا مسئله دزدان دریایی سومالی، و تشدید شد به خاطر فعالیت‌های جمهوری اسلامی مانند گروگان گرفتن ملوانان بریتانیایی در دهه 2000 در خلیج فارس. اروپایی ها از تمامی ابزار نهادی و ناوبری مورد نیاز برای بازگرداندن امنیت گشتگرانی به خلیج فارس برخوردار هستند، و بقیده من دیر یا زود پاشون به این درگیری کشیده خواهد شد.
4: نامه حکومت 48 ساله جمهوری اسلامی با قوانینی گره خورده که بسیاری از اون با عنوان قوانین قرون وسطایی یاد میکنن. قوانینی که در میانشون احکام اعدام بیش از همه آثار تخریبی و هولناک بر جای میگذاره. این روزها که تنش‌ها و درگیری‌ها میان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی بالا گرفته، افزایش هولناک اعدام‌ها هم تحت تاثیر همین فضای ملتهب شدت پیدا کرده. برخی ناظران نوشتن که حکومت با ارزیابی مشکلات معیشتی و احتمال نزدیک بودن خیزش‌های مردمی به هر اقدامی از جمله اعدام دست می برای ایجاد فضای ترس، تفرقه و جنگ روانی با یک هدف اصلی، که اون هدف اصلی هم فلج‌سازی روانی جامعه است. امروز قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت آبادی سه زندانی مرتبط با اعتراضات دیماه در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند. مهدی رسولی 25 ساله و محمد رضا میری 21 ساله و ابراهیم دولت آبادی پدر دو فرزند بود. محمد مرکبیان نوشته الان وقت خسته شدن یا فلج شدن نیست. اگر خارج از ایران هستین به نماینده های محلی، به رسانه ها عکس اعدام شده ها رو بفرستید. از رسانه های کشورتون بخواین که خبر اعدام شده ها رو پوشش بدن. به نهادهای حقوق بشری نامه بزنین و دلیل سکوتشون راجع به اعدام ایرانیان رو بپرسین. تو شبکه های اجتماعی بنویسید و تکرار کنید که سلاخی مردم ایران ادامه داره و همه مردم دنیا تنها به تماشا نشستند. مرکبیان ادامه داده فکر میکنید چند خط نوشتن تو فضای مجازی تأثیری نداره؟ داره. ما تو جنگیم، همین نوشتن ها ثبت روایت صحیحه. پیروزی با کسیه که روایت رو در دست داشته باشه. نشون بدیم که جمهوری اسلامی اینترنت رو قطع کرده، چون میدونه روایت مهم و پیروز روایت مردمه و باید ساکت بشه. یکی دیگه از کاربرا تو اینستاگرام نوشته فیلم سرگذشت ندیمه رو دیدین؟ انگار مو به مو از روی زندگی ما نوشتن قصه این فیلم رو. روایت یک حکومت تمامیت خواهه که همه آزادی ها رو تو خودش میبره، صداها رو خفه میکنه و تمام واقعیات رو وارونه جلوه میده. او ادامه داده حالا یک سوال هست که بعد از اعدام باید از خودمون بپرسیم، نه برای این که مهمه که به گوش جهان برسونیم، برای این که مهمه در حافظه جمعی خودمون ثبتش کنیم. اول تو حسابای کاربری خودمون بنویسیمش و در موردش حرف بزنیم تا دشمن رو فراموش نکنیم. همه چیز رو ثبت میکنیم تا یک روزی به خودمون نیایم ببینیم از هم گسیخته و پر از درد و خشمیم، ولی یادمون نیاد چی به روزمون اومده که به این حال خراب رسیدیم. برای اینکه یادمون نره که اونها همیشه برای تنابهای دارشون به دنبال گردن میگشتن. زهره به تصاویری اشاره کرده که در فضای مجازی منتشر میشه این روزها از زنانی که با حجاب اختیاری در تجمع حامیان حکومتی شرکت میکنن. او نوشته این بساط سیرک شبانه تو تهران و یا ساحل پارتی تو کیش اصلاً برای ما نامسئله است این روزا. اگه این تصاویر رو پخش میکنن میخوان جنگ روانی برای نابود کردن امید ما به راه بیاندازن. اما هدف ما مشخصه، گم هم نمیشه، فرسوده هم نمیشیم. هدف سرنگونی جمهوری اسلامیه، هدف پیروزی انقلاب شیر و خورشیده. یکی از کاربرا هم با بازنشر این عکس نوشته ما هنوز منتظریم فعالانی که برای توقف جنگ تلاش می‌کردند سکوت مطلقشون رو بشکنن و برای توقف اعدام‌ها تلاش کنن.

0: رمان درخشان چشمهایش اثر بزرگ علوی سال 1331 منتشر شد. داستان درباره کشف راز تابلوی نقاشی معروفی از استادی مبارز به نام ماکان است که چشمهایش نام دارد. راوی داستان ناظم یک مدرسه در پی کشف راز این تابلوست که دست آخر به زنی به نام فرنگیس میرسد. چشمهایش در سبک واقع‌گرا نوشته شده و تصویری ملموس از ایران را در دوره‌ای پرتلاطم روایت می‌کند. بزرگ علوی از پیشگامان داستان نویسی نوین ایران بود که به همراه نویسندگانی مانند جمالزاده و صادق هدایت ادبیات ایران را متحول کردند. 53 نفر، چمدان و گیل مرد از دیگر آثار بزرگ علوی هستند.
1: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
2: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
3: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
4: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
6: احتمال از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی واقعا الان در کدوم سمت داره میچرخه؟
7: امکان توافق با جمهوری اسلامی وجود نداره.
8: جنگ هم داره محتملتر میشه.
6: فکر می‌کنید داریم به سمت یک جنگ جدید پیش میریم؟
5: از همین خبر کاهش تولیدات نفت شروع بکنیم.
9: عوان مالی جمهوری اسلامی و
10: دولت میگه بین گرانی دارو و کمبود دارو اولی رو انتخاب کرده.
11: ایرانی ها در آخر هفته میان بیرون، الان 5 ماه خستگی ناپذیر دارن میان.
12: خستگی ناپذیر ایرانیان میان تو این آفتاب، تو سرما، تو گرما. تجمع ایرانیان مقیم ملبورن
13: از 1000 عکس جاوید نام
14: در مورد اعدام ها چی میدونه؟
15: اجی داره آدم ها رو میکشه.
16: اعدام هستن،
17: هیچ خونی پایمال نخواهد شد.
18: با صدای شما هستیم.
19: 64 روزه اینترنت در ایران قطعه.
20: تو خیابونا هستیم تا صدای مردم ایران باشه.
21: ما اینجا هستیم، پشتشون هستیم.
22: هر جایی که دنیا که باشیم، عشقمون برای مردم ایرانه، برای وطنمونه.

0: وقت بخیر خانم ها و آقایان، بیننده یک بخش خبری دیگر از ایران اینترنشنال هستید. منصوره حسینی یگانه هستم، سرخط خبرها. واکنش گسترده و اعتراض جهانی به حملات سپاه پاسداران به امارات متحده عربی. اتحادیه اروپا و کشورهای عربی محکوم کردند کاربران عرب خواستار پاسخ نظامی به جمهوری اسلامی شدند. بازتاب حمله موشکی جدید سپاه پاسداران در روزنامه‌های کشور. وطن امروز امارات متحده عربی را امارات منفجره خواند. کیهان کشورهای اروپا را هم به حمله موشکی تهدید کرد. تلاش جمهوری اسلامی برای واردات کالا از طریق پاکستان در پی محاصره دریایی آمریکا. هزینه لوجستیک این مسیر تا 3 برابر و ظرفیت آن حدود 1/10 بنادر جنوب ایران است. آماده باش ارتش اسرائیل به دنبال دور جدید درگیری در منطقه. رسانه‌های اسرائیلی از رایزنی دولت‌های نتانیاهو و ترامپ برای از سرگیری حمله به جمهوری اسلامی گزارش می‌دهند. همچنین در ادامه این بخش خبری، ادامه تنش‌ها میان واشنگتن و برلین. ایالات متحده همزمان با خروج 5000 نیروی نظامی استقرار موشک‌های میانبرد در آلمان را لغو کرد.
1: من احمد صمدی از پایگاه نظامی روزباراک در شهر ویلزک آلمان با شما خواهم بود.

0: حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به امارات متحده عربی با واکنش اعتراضی سران بسیاری از کشورهای جهان روبرو شده است. نخست وزیر بریتانیا از جمهوری اسلامی خواسته به تنش آفرینی پایان دهد. استارمر از جمهوری اسلامی خواسته برای اطمینان از پایداری آتش بس در خاورمیانه و دستیابی به راه حل دیپلماتیک وارد مذاکرات جدی شود. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم حملات جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های غیر نظامی امارات را غیر موجه و غیر قابل قبول توصیف کرد. مکرون گفته فرانسه به حمایت خود از امارات و متحدانش در منطقه و برای دفاع از تمامیت ارضی آنها ادامه می‌دهد. فردریش مرتز صدر اعظم آلمان هم حملات جمهوری اسلامی به امارات را به شدت محکوم کرده و گفته تهران باید به میز مذاکره بازگردد و از گروگان گرفتن منطقه و جهان دست بردارد. مرتز با اشاره به لزوم توقف حملات و تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه شرکای آلمان تاکید کرده تهران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. اتحادیه اروپا حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی و عمان را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حقوق بین الملل و تهدید حاکمیت ارضی همسایگان خواند. سخنگوی اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی خواست حملات را فوراً متوقف کند و تاکید کرده امنیت در اروپا و خلیج فارس به یکدیگر پیوسته است. در بیانیه اتحادیه اروپا همچنین بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید شده است. رئیس کمیسیون اروپا هم با غیر قابل قبول خواندن این حملات گفت ما با شرکای خود برای پایان دادن به اقدامات وحشیانه جمهوری اسلامی علیه همسایگان و مردم خودش به همکاری‌های دیپلماتیک ادامه خواهیم داد. رسانه‌های دولتی کره جنوبی گزارش دادند نهادهای دیپلماتیک و امنیتی این کشور پس از انفجار و آتش‌سوزی در یک کشتی متعلق به این کشور در تنگه هرمز سطح آماده باش خود را بالا بردند. همزمان دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی برای بررسی علت انفجار در این کشتی نشست ویژه‌ای برگزار کرد. رئیس جمهور آمریکا هم گفته کشتی فله بر کره جنوبی مورد حملات جمهوری اسلامی قرار گرفته، اما سئول هنوز این اظهارات را تایید نکرده است. حملات جمهوری اسلامی به خاک امارات متحده عربی در استرالیا و نیوزلند هم بازتاب داشته است. وینستون پیترز وزیر امور خارجه نیوزلند این حمله را نقض آتش بس دانسته و گفته این مناقشه از طریق بهباد و موشک حل نخواهد شد. رسانه های استرالیا، نیوزلند و هند هم حمله اخیر به امارات را تشدید خطرناک تنش ها توصیف کردند. عربستان سعودی حمله به تأسیسات غیرنظامی اقتصادی و شناور امارات متحده عربی را به شدت محکوم کرد. وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه‌ای بر همبستگی کامل با امارات متحده عربی تاکید کرده و از جمهوری اسلامی خواسته به حملات خود پایان دهد. قطر هم ضمن محکومیت شدید حملات مجدد جمهوری اسلامی آن را نقض آشکار حاکمیت امارات و تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات منطقه دانست. دوحه همچنین بر حمایت کامل خود از تمامی اقدامات امارات برای حفاظت از امنیت ملیش تاکید کرد. انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجی امارات متحده عربی با اشاره به جریان داشتن دور تازه‌ای از مذاکرات درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی ایران را عامل تشدید تنش‌ها در خلیج فارس دانست. او در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت که اراده جامعه جهانی و پایبندی به حقوق بین الملل باید به عنوان مهمترین تضمین برای حفظ آزادی کشتیرانی در این گذرگاه مورد توجه قرار گیرد. روز گذشته سامانه های پدافند هوایی امارات با 15 موشک ایرانی و 4 پهپاد درگیر شدند. حملات اخیر جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی با واکنش گسترده کاربنار عرب در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده و بسیاری از آنان خواستار پاسخگویی شدند. یک کاربر این حملات را نقض آشکار آتش‌بس توصیف کرده و جمهوری اسلامی را تهدیدی مستقیم برای امنیت و ثبات منطقه دانسته است. او از الزام اتخاذ رویکردی قاطع در برابر این رفتار تهاجمی گفته است. کاربر دیگری هم حمله به امارات متحده عربی را نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد توصیف کرده است. او هشدار داده که این حملات به امارات محدود نخواهد ماند و ممکن است به سایر کشورهای خلیج فارس گسترش یابد. این کاربر از کشورهای منطقه خواسته تمامی تدابیر لازم را برای حفاظت از سرزمین، شهروندان و ساکنان خود اتخاذ کنند. کاربر دیگری تاکید کرده که کشورهای حاشیه خلیج فارس باید به صورت متحد در کنار امارات قرار بگیرند، در برابر جمهوری اسلامی موضعی یک پارچه اتخاذ کنند و پاسخ حمله به امارات را بدهند. او همچنین هشدار داده که منطقه در مقطعی حساس و پرخطر قرار دارد. همکارم محمد جواد اکبری میگوید دولت‌های منطقه از دوره احتیاط و اعتراض رد شدند و حالا دوره اقتدار را در برخورد با جمهوری اسلامی پیش گرفتند.
1: رفتاری که جمهوری اسلامی با کشورهای عربی داشته رو در یک امتدادی میبینیم از مداخله، نیروسازی و تعدی. یعنی چی؟ ببینید، در ماجرای بهار عربی وقتی اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی تلاش کرد نیروها رو در منطقه شرقیه در عربستان سعودی فعال بکنه، به اونها پول و امکانات برسونه تا اونا علیه حاکمیت عربستان سعودی مثلا قیام بکنه. در عراق میلیشیای پردامنه‌ای که درست کرد رو تا اونجا پیش برد که تجربه لبنان تکرار بشه. یعنی چطور حزب الله رو تبدیل به یک دولت در برابر دولت لبنان کرد، هشت شعبی رو هم تبدیل به یک دولت در برابر دولت عراق کرد، که دولت عراق حالا تصمیم گرفت یک روش‌هایی رو بیاره، به اونا پول بده، اونا رو در بودجه دخیل بکنه تا مثلا جلوی این ماجرا رو بگیره. این کار رو در کویت، در بحرین و در امارات متحده عربی هم دنبال کرد. این حلقه های مختلف جاسوسی از جمهوری اسلامی که بارها خبر بازداشتاش اومد بیرون در همین راستا بود. حالا چه اتفاقی افتاده؟ حالا اون دولت های منطقه سه دوره رو با جمهوری اسلامی تجربه کردن، در واقع دو دوره رو تجربه کردن، وارد دوره سوم شدن. دوره احتیاط و دوره اعتراض گذشت، الان دوره اقتداره.
0: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی را به شدت محکوم کرد. شریف با تاکید بر حمایت اسلام آباد از دولت و شهروندان امارات، حملات اخیر سپاه پاسداران را تهدیدی علیه امنیت منطقه ارزیابی کرد. نخست وزیر پاکستان حفظ آتش بس را برای ایجاد فضای دیپلماتیک و دستیابی به صلح پایدار در منطقه ضروری دانست و خواستار خیشتنداری طرفهای درگیری و کاهش تنش‌ها شد. همکارم تاج الدین سروش، برای اینکه بیشتر در این خصوص ما هم صحبت بکنیم، اینجا در استودیو همراه ماست. خب، کشورهای مختلفی واکنش نشون دادن به این حملات اخیری که جمهوری اسلامی انجام داده علیه امارات، اما واکنش پاکستان هم جالبه، هم در این مقصد به نظر مهم میرسه. بیشتر ازش بگو.
2: فوق العاده مهمه، به دلیل اینکه پاکستان میانجی مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی است و آقای شریف نخست وزیر کشور وقتی میاد توییت میزنه و محکوم میکنه حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به امارات، معناش اینه که میانجی از طرف شما راضی نیست. این به یک نوع شما را در یک طرف ملامت قرار میده. میانجی که حالا تلاش میکرد که در توییت شما آقای شهباز شریف اشاره کرده که راه حل دیپلماتیک باید به قضیه پیدا بشه، ولی شما میان اینو در واقع سبوتاژ میکنین، این راه حل رو، و با میانجی این هم فرصت رو میدین که در واقع بیای علیه شما موضع بگیره. این خیلی معنا داره. از طرف دیگه فراموش نکنیم که رابطه امارات با پاکستان هم چندان به میل دو طرف نیست، نشیب و فراز زیادی داشته در خصوصا در یک ماه اخیر به دلایل مختلف که حالا وقتش نیست برش بپردازیم. اما در این وسط وقتی میاد شهباز شریف، حالا جمهوری اسلامی زیاد از میانجیگری پاکستان هم راضی بود در هفته های گذشته و سفرهایی که به پاکستان صورت گرفت، ولی حالا در یک جای قرار گرفته که این حمله تقریبا بار تمامی ملامتی را به گردن جمهوری اسلامی میندازه و بار معنایی این توییت طور است که جمهوری اسلامی تقریبا ملامت هر قضیه که در اینجا اتفاق میفته در بعد از این میتونه تلقی شود، چرا که یه میانجی که دشمن جمهوری اسلامی گفته نمیشه و در واقع تلاش برای راه حل پیدا میکنه، این خودش مهم است، گرچه که کشورهای دیگه هم واکنش داشت از جمله بریتانیا و اینا هم محکوم کردن.
0: بسیار ممنون هستم از توضیح
2: که جمهوری اسلامی تقریبا ملامت هر قضیه که در اینجا اتفاق میفته در بعد از این میتونه تلقی شود، چرا که یه میانجی که دشمن جمهوری اسلامی گفته نمیشه و در واقع تلاش برای راه حل پیدا میکنه، این خودش مهم است، گرچه که کشورهای دیگه هم واکنش داشت از جمله بریتانیا و اینا هم محکوم کردن.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحاتی که برای ما دادی. همکارم تاج‌الدین سروش اینجا در استودیو همراه ما بود.

0: بتونه پوشش بده.
1: آرش، جایگزینی بنادر امارات به جای بنادر عمان برای ورود کالا چقدر عملی میتونه بشه و چقدر جمهوری اسلامی در این زمینه میتونه راهکارهای عملی ارائه بده که شرایط کشور رو این بحران رو مدیریت و کنترل کنه؟
0: فریبا، این حملات سپاه پاسداران به امارات چه در طول جنگ و چه حملاتی که دیشب انجام داد، اینها نشون میده که جمهوری اسلامی اون چیزی که ازش باقی مونده که در واقع شاید اون هسته نظامی است بیشتر، هیچ چشم‌اندازی برای فعالیت اقتصادی و حکمرانی اقتصادی در کشور نداره. امارات متحده عربی هاب اصلی بازصادرات کالا به ایران بود، یعنی کالاهایی که نمیشد مستقیم بیاد به بنادر ایران، کالاهایی که عمدتاً در لیست تحریمی بودن میومد در امارات، اسنادش عوض میشد و خیلی از اونها از طریق شرکت‌ها و صرافی‌هایی که در امارات ثبت شده بود اونها میومد و میومد وارد بنادر ایران میشد. همین الان گفته میشه که شاید بیش از 20,000 کانتینر در بندر جبل علی امارات الان کانتینر ایرانی مونده و امارات هم تقریبا توقیف کرده، اجازه اون رو نمیده. امارات با صرافایی که وابسته به سپاه بودن برخورد کرد در طول جنگ، تعداد زیادی از اونها بازداشت شدن یا از کشور اخراج شدن از امارات و در مجموع این هاب اصلی رو از دست داده جمهوری اسلامی. درهم امارات هم به عنوان مهمترین شاخص ارزی در بازار ارز ایران بهش نگاه میشد و عملا اون حواله درهم رو هم که میتونست باهاش بازار ارز رو کنترل بکنه با این وضعیت از دست داده. ریال عمان، من یه نکته‌ای که شاید برای ما ایرانی‌ها تأسف برانگیزه، اسمش مثل ریال ماست ولی 390,000 تومانه، یعنی بیش از الان با قیمت دلار بیش از 2 برابر دلار هست، در حالی که خب ارزش ریال ما میبینیم که چقدر هر روز رو به کاهش واسه چه وضعیتی داره. اما این ارز ریال عمان ارز بسیار رایجی نیست، تجارت در بنادر عمان بسیار محدودتر از تجارت در بنادر امارات و این کاری که دارن انجام میشن هم شاید در حد جابجایی چندین لنج و یک تجارت بسیار محدود باشه که الان میشه ردش رو هم در تنگه هرمز دید که کشتی‌های بسیار کوچک لنج‌ها دارن بین بنادر شمالی عمان در تنگه هرمز و بنادر جنوبی ایران رفت و آمد میکنن. اما این هم برآوردها نشون میده که حد اکثر بتونه 5-10% اون تجارت خارجی که از طریق بنادر امارات وارد ایران میشد رو پوشش بده و بنابراین نمیتونه جایگزین باشه و بخشی از همون پروپاگاندای اقتصاد مقاومتی جنگی در شرایط فعلی است.
1: آرش آزمی، دبیر بخش اقتصادی ایران اینترنشنال، متشکرم از تو. اما مدیابات ایران اینترنشنال به صورت شبانه روزی از وضع معیشتی و اقتصادی در داخل ایران گزارش های مردمی دریافت می کند. یکی از محورهای اصلی و عمده این پیام ها گرانتر شدن کالاهای اساسی و خدمات است. شهروندی از تبریز به ایران اینترنشنال می گوید قیمت گوشی موبایل سامسونگ A36 در یک هفته از 60 میلیون به 75 میلیون تومان افزایش یافته. همچنین یک کشاورز با فرستادن پیام به ایران اینترنشنال از گران شدن نوار تیپ آبیاری از 400,000 تومان به 3 میلیون تومان گزارش داده. او گفته کود کشاورزی با قیمتی کمتر از 1 میلیون تومان چند برابر شده و تا در مواردی به بیش از 10 میلیون تومان رسیده است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در واکنش به گرانی و تورم بی سابقه در کشور، شرایط جنگی و تحریم ها را دلیل افزایش قیمت ها دانسته. همتی به فشار اقتصادی زیاد بر زندگی شهروندان اذعان و همزمان از آنچه مقاومت مردم خوانده تجلیل کرده. رئیس کل بانک مرکزی گفته با مقاومت مردم جمهوری اسلامی به پیروزی خواهد رسید. همتی بدون اعتنا به موج گرانی و کمبودها در بازار داروی کشور شرایط دارو را عالی توصیف کرده. او گرانی بی سابقه در بازار ارز و خودرو را هم التهاب موقتی ارزیابی کرده است. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو با من. مرتضی، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، گرانی ها رو اذعان کرده، تایید کرده، اما گفته مردم مقاومت میکنن. چه برداشت میشه از این صحبت ها داشت؟
2: این کلید واژه مقاومت شاید ریشه همین بحران‌هایی که ایران باهاش درگیره، یعنی محل منازعه جامعه تغییرخواه، اکثریت ناراضی مردم ایران با جمهوری اسلامی رو شاید بشه همین مفهوم مقاومت دونست. یعنی جمهوری اسلامی برای خودش یک مأموریت تعریف کرده، اون هم مقاومت در برابر استکبار جهانی، مقاومت در برابر امپریالیسم، مقاومت در برابر اسرائیل، مقاومت در برابر صهیونیسم. اینها مفاهیم تعابیری

0: که جمهوری اسلامی باهاش هویت میگیره و در این جنگی که رخ داد هم همچنان خودش رو پیروز میدونه، به خاطر اینکه همچنان داره مقاومت میکنه. مقاومت میکنه از جیب کی؟ از جان کی؟ از جیب و جان شهروندان ایرانی. و حیرت انگیز تأسف باره که رئیس کل بانک مرکزی ایران به جای اینکه بیاد گزارش واقع بینانه بده از شرایط، هم تحریف میکنه وضعیت رو، هم ریشه‌یابی نادقیق میکنه و از همه بدتر تاکید میکنه که با این مقاومت مردم هست که کشور یا به تعبیر دقیق‌تر جمهوری اسلامی به پیروزی خواهد رسید. این مقاومتی که همتی از صحبت میکنه همون چشم‌اندازی است که علی اکبر ولایتی مشاور ارشد خامنه‌ای پیش از این گفته بود. یعنی گفته بود که مردم ایران باید تأسی کنن به حوثی‌ها که لنگ بر کمر ببندند و نان خشک میخورن. این اون چشم‌اندازی که جمهوری اسلامی برای مردم ایران تعریف میکنه و برای خودش مأموریتی تعریف کرده یا پروژه‌ای رو به مردم ایران تحمیل کرده که اکثریت در شکل گیری اون نقشی نداشتن. یعنی اساساً اکثریت مردم ایران دخالتی نداشتن در اینکه جمهوری اسلامی وارد ساخت تونل‌های موشکی بشه برای جنگ با آمریکا، برای جنگ با اسرائیل، برای هدف قرار دادن اسرائیل. یک پروژه‌های چند دهه‌ای تعریف شده، همه با چشم‌انداز نابودسازی اسرائیل، بدون اینکه اکثریت مردم ایران چنین مجوز رو به حکومت داده باشن، نمایندگان مردم ایران در حکومت این پروژه رو اجرایی کرده باشن، نظارت کرده باشن. به خاطر این شکاف یا این واقعیت بسیار تلخ، عملاً خودشو داره در همین مفهوم مقاومت باز تولید می‌کنه. یعنی رئیس کل بانک مرکزی مثل اون طبقه حاکمه به مردم میگه شما مقاومت کنین، انشاءالله کشور به پیروزی خواهد رسید. این مقاومت به معنی کوچکتر شدن سفره‌های اکثریت مردم ایران، در واقع هزینه‌های سنگین‌تر بر جان و سفره‌های اونهاست و طبیعتاً بی‌مسئولیتی رئیس کل بانک مرکزی و به تعبیر دقیق‌تر جمهوری اسلامی رو نشون میده.
1: دقیقاً هزینه‌های این مقاومت و این ایدئولوژی رو مردم ایران باید بپردازن. اما مرتضی چقدر اساساً دولت پزشکیان و تیم او قادر به حل مشکلات و برون رفت از شرایط موجود هست؟
0: این رئیس کل بانک مرکزی میدونه که طبیعتاً ریشه بحران، همچنان که در تبلیغات انتخاباتی خودش گفته بود، ریشه بحران برمیگرده به سیاست خارجه. اما همتی الان سکوت میکنه. چرا؟ چون دست بالا در اختیار پاسداران حاکم بر کشور هست. او طبیعتاً فقط میاد میگه تحریم ها، او میاد میگه شرایط جنگی. اما این شرایط جنگی و این تحریم ها در چه روندی، در چه پیش زمینه هایی، با چه ساختار حکمرانی شکل گرفته، اینجاست که همتی سکوت میکنه. همتی پاسخی برای اون نداره. نه همتی، که دولت پزشکیان هم تا وقتی که جمهوری اسلامی و طبیعتاً جریان مسلط در قدرت که خودش رو در سپاه پاسداران متبلور کرده به این نتیجه نرسه که در تمامی سیاست‌های خودش به ویژه در حوزه خارجی، سیاست خارجی بازنگری کنه، طبیعتاً این وضعیت بحرانی گریبان ملت ایران و گریبان کشور رو خواهد گرفت. جالبه که همتی اون وضعیت اسفبار بازار خودرو رو یک التهاب موقتی توصیف کرده، ولی همزمان هم خودش گفته که به هر حال هدف قرار گرفتن کارخانجات فولاد اثر داشته در این وضعیت. این جنگی که شکل گرفت، ما شاهدیم که نه فقط به یک صلح پایدار منجر نشده، بلکه با موشک پرانی سپاه پاسداران به امارات متحده عربی داره این وضعیت ناامن و بحرانی برای کشور ادامه پیدا میکنه. یعنی چشم‌اندازی که وجود داره اساسا خارج از اراده، خارج از توان مدیریت دولت پزشکیانه و طبیعتاً یک وضعیت نگران کننده همچنان پیش روی متاسفانه مردمی که به گروگان گرفته شدن از طرف سپاه پاسداران.
1: مرتضی، نشانه ها به ما میگن که هیچ جمهوری اسلامی اراده ای نداره برای بازنگری در سیاست هایی که کشور رو ظرف 47 سال به این نقطه رسونده. اساساً جایگاه مردم در این شرایط چه است و چشم‌انداز رو چطور میبینی؟
0: این واقعیت اینه که زیر سرکوب، زیر ارعاب، زیر اعمال خشونت اوریان حکومت که کمترین وجه اون قطع اینترنت برای حدود 70 روز هست، این شاید کمترین خشونتیه که حکومت داره به زندگی شهروندان تحمیل میکنه. به ابتدایی ترین حق اونها برای ارتباطات، برای اطلاع یافتن از شرایط و البته استفاده از یک امکانی برای معیشت خودشون. این کف خشونتی است که جمهوری اسلامی داره تحمیل میکنه به مردم ایران و طبیعتاً این اکثریتی که به گروگان گرفته شدن در یک چنین شرایطی ناچارن یا نسبت خودشون رو با واقعیت تنظیم کنن با این خشونت اوریان، یا اینکه صبوری کنن تا یک بزنگایی که بتونن اراده خودشون رو برای تغییر رژیم سیاسی در خیابان‌ها متبلور کنن. واقعیت تلخ همین عدم توازن قواست که خودش رو در اون کشتار و قتل عام دیماه متبلور کرد و همینطور تسلط سپاه در حوزه‌های مختلف به ویژه منطقه‌ای و سیاست خارجی که عوارضش رو باز مردم باید تحمل کنن.
1: متشکرم از تو مرتضی کاظمیان، همکارم اینجا با ما، ممنون. مایک والز سفیر آمریکا در سازمان ملل با اشاره به وضعیت وخیم نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح خواستار آزادی فوری او از زندان شد. او گفته حکومت ایران سال هاست این فعال حقوق بشر را به دلیل بیان حقیقت درباره بدرفتاری با زنان و مخالفان سیاسی به زنجیر کشیده. او با اشاره به وضعیت وخیم جسمی نرگس محمدی و ضرورت دسترسی فوری او به مراقبت های درمانی به مقام های جمهوری اسلامی توصیه کرد او را آزاد کنند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد هم از گزارش‌ها درباره وضعیت نامناسب و وخیم جسمی نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح ابراز نگرانی کرد و از مقامات ایرانی خواست اطمینان حاصل کنند که این فعال حقوق بشر مراقبت‌های پزشکی لازم را دریافت می‌کند. امروز وکیل خانواده محمدی در پاریس در یک کنفرانس خبری درباره وضعیت سلامت این برنده جایزه نوبل صلح گزارش می‌دهند. پس از انتقال نرگس محمدی از زندان زنجان به بیمارستان، بنیاد نرگس محمدی اعلام کرده وضعیت سلامت او همچنان ناپایدار است. برادر نرگس محمدی هم می‌گوید خواهرش برای درمان بیماری قلبی خطرناکش به مراقبت‌های پزشکی و تخصصی فوری نیاز دارد. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس در همین زمینه با ما همراه شده. نیلوفر، از وضعیت و شرایط نرگس محمدی و واکنش ها به بازداشتش بگو.
2: همونطور که اشاره کردی وکیل خانواده خانم محمدی قرار هست که تا دقایقی دیگه اینجا در پاریس کنفرانس مطبوعاتی در مورد وضعیت او برگزار کنه. یک گپ کوتاهی قبل از اینکه اینجا بیام باهاش داشتم، اشاره کرد به وضعیتی که او در حال حاضر درش هست، در بیمارستان زنجان تحت تدابیر شدید امنیتی و حضور گسترده نیروهای در واقع امنیتی در این بیمارستان نگهداری میشه. خانواده او تونستن او رو ببینن، یکی از اعضای خانواده در واقع، ولی امکان گفتگو با او رو ندارن به دلایل مختلف، هم اینکه او به راحتی نمیتونه تنفس بکنه، از ماسک اکسیژن همچنان استفاده میکنه، در آی سی او هست به دلیل حمله قلبی که داشته قبل از این، و هم به دلیل حضور در واقع نیروهای امنیتی که او رو تحت نظر دارن و او به راحتی نمیتونه در اون لحظاتی هم که حتی میتونه صحبت بکنه. به همین دلیله که وکلای او اینجا شکایتی رو به سازمان ملل و همینطور کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ارائه کردن. در این شکایت وضعیت او و همینطور دیگر زندانیان سیاسی که در حال حاضر در زندانهای ایران در شرایط بسیار نامساعدی نگهداری میشن رو بیان کردن. به طور مشخص در مورد خانم محمدی این رو خواستن که او منتقل بشه به تهران، بتونه تحت نظر پزشک خودش که قبل از این هم در واقع او رو مداوا کرده باشه، مورد معاینه و همینطور درمان قرار بگیره، با در واقع آزادی او موافقت بشه. همینطور به غیر از این یک کمیسیونی متشکل از صلیب سرخ جهانی و همینطور پزشکان بدون مرز بتونن او رو معاینه بکنن، همینطور دیگر زندانیان سیاسی رو که شرایط مشابهی رو دارن در زندان‌های ایران دارن نگهداری میشن، زندان‌هایی که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه خودش بهش اشاره کرده، در شرایطی با جمعیت بسیار زیاد، در شرایطی که غذا، درمان یا حتی فضای کافی ندارند و دادرسی اونها هم مشخص نیست که چگونه انجام میشه، و در این شرایطی که اونها خواستار نه تنها آزادیشون بلکه خواستار دیدار در واقع صلیب سرخ جهانی و پزشکان بدون مرز از این زندان‌ها و گفتگو با زندانیان سیاسی شدند. در چنین شرایطی می‌دونیم که واکنش‌های مختلفی وجود داشته به زندانی شدن خانم محمدی و ببخشید به وضعیتی که او درش هست و امتناع در واقع جمهوری اسلامی از ادامه مداوای او در شرایط مناسب وجود داشتند، چون که اونطور که وکیل او به من میگفت اونها معتقدند که اینکه خانم محمدی همچنان در بیمارستان در زنجان هست و اجازه انتقال او داده نشده فقط به دلیل پافشاری در واقع یا خواست دادستانی تهران هست، دادستان انقلاب تهران، و اینکه برای شکستن او و فشار بیشتر به او چنین اقدامی از طرف جمهوری اسلامی داره انجام میشه. واکنش از طرف کمیته صلح نوبل رو داشتیم، آنتونیو گوترش رو واکنشش رو بهش اشاره کردی، همینطور نهادهای حقوق بشری هم واکنش مشابهی رو داشتن. میدونیم که خانم محمدی تو
3: که اینا انسانگرا هستن، این عناصری که به فرض کن همین شعر رودکی که گفتی یا هر چی، اینا ما باید این عناصر رو زنده کنیم، احیا کنیم، معاصرش کنیم، به روز به اصطلاح احضارشون کنیم به زمان حال، به زبان دوران خودمون، که بهره بگیریم از اینا برای که به اصطلاح فرهنگ جامعه رو متحول کنیم. ولی از طرف دیگه ما به یک کارزار جدی نیازمندیم که تاکیدش بر ارزش جان آدمی، لغو مجازات، هر نوع مجازات اعدامی در مورد هر متهمی باشه، این رو بسیار در جامعه بست بدین. اما مهمتر از اون این استش که گروه های سیاسی که مثلا در یک دموکراسی توافقی همونطور که ما میگیم اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون های وابسته بهش باید متن بالا دستی هر قانون اساسی باشه و هیچ بندی از قانون اساسی که قوانین موضوع نمیتوانند حقوق بشر رو سلب بکنن، مخدوش بکنند، اون چی در اعلامیه حقوق بشر آمده، لغو مجازات اعدام هم به عنوان یک بندی از اون دموکراسی توافقی پذیرفته بشه. یعنی در واقع ما هم به کار فرهنگی اجتماعی کارزار لغو اعدام نیازمندیم و هم به اینکه این از گروه های سیاسی، احزاب، سازمان ها و نهادهای جامعه مدنی این رو لغو مجازات اعدام رو به عنوان یک بندی مثل حقوق بشر بپذیرن.
4: حالا قطعا به این کارزارها بیشتر نگاه میکنیم که چگونه عمل کردند، چه باید میکردند و چرا ما نتونستیم تا الان به هر حال ثمره اقدامهای اونها رو به طور ملموس ببینیم. آقای وهابی، چون صحبت شد از عادی سازی خشونت و من یه اشارهی هم کردم تو سوال پیش از آقای سرکوهی، میخوام از شما همین رو بپرسم که به هر حال شما اشاره کردید به یک موضوعی که به نظر من موضوع مهمی هم بود در نوع خودش و اینکه بازتولید وجدان جمعی، ولی به هر حال حکومتی که میخواد مجازات سنگینی رو در نظر بگیره مثل اعدام، آیا اون حکومت نیازی نداره به اینکه بتونه افکار عمومی رو هم اقناع کنه درباره مجازات، به ویژه اگر به جرایم سیاسی نگاه کنیم؟ خب ما میدونیم که در حداقل از اعتراض های 1401 به این سو اعدام هایی صورت گرفت از افرادی که لزوماً اینها چهره های سیاسی نبودن، بلکه معترضانی بودن که به خیابان آمده بودن و ترکیب سنیشون رو هم وقتی نگاه می کردیم جوانانی بودن که پیشینه سیاسی نداشتن و شاید اصلا در هیچ جنبش اعتراضی یا گروهی هم عضویت نداشتن. اینها وقتی نگاه می کنیم به اعدام هاشون اینطور به نظر میسته که جامعه، به ویژه جامعه معترض به جمهوری اسلامی یا نظام حاکم، اقناع نشده درباره اتفاقی که افتاده و حکمی که صادر شده. آیا واقعا حکومت در این موارد احتیاج داره به اقناع کردن در مورد مجازات سنگینی مثل اعدام؟
5: ادام ارزم بزرگتان، اجازه بدین من به دنبال صحبتی که آقای سرکوهی کردن یک نکته مقدمه خدمتون بگم و اون اینه که لغو اعدام یک نگاه سیاسی است. یک اراده سیاسی وارد میشه تا اعدام لغو کنه. اجازه بدین از اونجایی که در فرانسه زندگی میکنم و تاریخ فرانسه رو به خوبی میشناسم، اگر تا اونجایی که به لغو اعدام برمیگرده فرانسه شاگرد تنبل اروپا هست. اگر کمپین انتخابات 1981 فرانسا میتوان نبود، اگر وزیر اومانیستش بدنتر نبود، باور کنید اعدام هنوز در فرانسه وجود داشت. یک اراده سیاسی میخواد که اعدامو با یک اراده سیاسی از بالا، یک کار فرهنگی پایین از پایین، کار فرهنگی گسترده از پایین، تا اینکه به این نقطه برسونن که رابطه اعدام و هیچ ربطی، هیچ تناسبی با جرم نداره. تمامی تحقیقات کشورهایی رو که اعدام رو لغو کردن، وقتی رو که اعدام رو لغو کردن دیدن خشونت نه تنها هیچ رابطی با مقوله جرم نداره، بلکه هیچ تغییری هم نکرده. اینجا نکته باید در نظر داشت. شما رو به تاریخ معاصر ایران در دوران 28 ماهی حکومت دکتر مصدق، هیچ اعدامی ما در ایران نداشتیم. وزیر دادگستریش همواره استقلال قوه قضاییه رو دکتر مصدق به رسمیت میشناخت. چرا ما در اون دوران 28 ماهه هیچ اعدام نداشتیم ولی در دوران شاه اعدام داشتیم و در دوران 47 سال گذشته این حجم از آمار رو داریم؟ نه، من فکر میکنم الان اعدام بگونی هم سیاسی و هم اجتماعی و فرهنگی در ایران نهادینه شده، اگر نگیم که در حد اقل در بخش های مختلف جامعه. ولی بایستی این نکته رو اشاره بکنیم که از سال 1000 و تقریبا حدود 15 سال پیش به دلیل دخالت مددکارهای اجتماعی که اینها دخالت میکنن در اولیای دم و با یک تلاش بسیار بسیار، من الان آمارا تو ذهن من نیست، از 15 سال گذشته ما تونستن اینها با دخالت‌های با مددکاری اجتماعی از اعدام حداقل سالانه حدود 1500 تا 2000 نفر در جرایم غیر به اصطلاح جرایم کیفری و یا اینکه غیر سیاسی رو جلوگیری بکنن در ایران. این تا اونجاییه که به بحث من برمی‌گرده. ولی در پاسخ دقیق‌تر به سوال شما، ما اون چیزی رو که در 47 سال گذشته، اینجا نگاه فوکویی هستش، یعنی میشل فوکو میخواد بگه که این حکومت‌ها جسمی میخوان در انقیاد خودشون بگیرن. شما ببینین پوشش، سبک زندگی، روابط روزمره، همه اینها بگونی تأثیرات نامرئی ابزاری سرکوب اعدام در ایران است که نهادینه میشه و میاد در پهن جامعه. تا اونجایی که به کنشگران جوان برمیگرده، نسل زد بیم در پاسخ به پرسش شما، خدمتتون باید بگم که نسل زد یا نسل شبکه‌های انترنتی که در واقع کانون جنبش‌های اجتماعی هست، در حدود 20 سال گذشته از دهه‌های 2000 به این ور در برش سنی بین 18 تا 28 سال، اعدام هایی که ما داریم، کشتار خیابانی که داشتیم، اینا اعدام های فراقانونیه. و حتی ما بینیم در این نقطه هم جمهوری اسلامی نمیتونه تحمل بکنه و اون زمستان سردی رو که ما در 3 ماه گذشته باش مواجه بودیم، یعنی دی و بهمن اسفند ماه، نشوندنده این وجه هستش که این حتی این بخش از کشتارم جامعه نمیتونیم بگیم که جامعه باش نگاه مثبت داره، بلکه حداقل میتونیم بگیم که نگاه نوتر داره. اجازه بدین باز
4: نگاه خونسا منظورتونه
5: خونسا داره. اجازه بدین باز همینجا من نرخ مهاجرت خدمتتون بگم، اگر به من اجازه بدین. ما بخش اعدامو مجرم نمیدونیم. اگر به من اجازه بدین من میخوام پرانتز اینجا باز کنم، ببینم که رابطه سرکوب و اعدام رابطه‌ای داره با نرخ تبعید و مهاجرت. اگر به من یه دقیقه اجازه بدین، من آمارهای سازمان کمیساریای عالی سازمان ملل راجع به در حقیقت مهاجرت نخبگان از ایران خدمتتون بگم. آمارهای من در شما رو اجازه میدم به کتاب اطلس مهاجرت ایرانیان به فرانسه و چاپ دومش داره اخیرا میاد بیرون. در 47 سال گذشته، یعنی ما 45 سال گذشته، یعنی آمارها رو در پایان 2024 بستم، ما حدود در این 45 سال گذشته حدود، اجازه بدین، ما 1,210,000 نفر پناهنده سیاسی داشتیم که اومدن در خارج و تقاضای پناهندگی سیاسی کردن. هنگامی رو که این بخش هم نگاه میکنیم، منحنی سیکل تقاضای پناهندگان سیاسی رو نگاه میکنیم، میبینیم که این منحنی رابطه مشخصی نشون میده با منحنی سرکوب در ایران و موجهای مهاجرت که در انقلاب 57 بر ما حدود شش موج داشتیم، الان تو موج ششم هستیم، یعنی از جنبش های 1399، بعدش هم جنبش سبز، بعدش هم دی ماه گذشته. باز این بخش هم ما میبینیم که جامعه نمیتونه در این بخش بتونه به استراتژیه بتونه در واقع ترس و در واقع قبول بکنه و در نتیجه مسیر مهاجرت رو پیش میگیره. شما رو باز به یک جامعه شناس دیگری بهش بسیار بسیار علاقمندم، اون جامعه شناسی هستش که در انقلاب اکتبر شرکت کرد، بعد مورد به اصطلاح چیه تحریم سرکوب بلشویک ها قرار گرفت. سروکون یک بیانی داره و یک مفهومی داره و اون اینه که میگه که اگر در جامعه فرایند در واقع کنش یا فرایند سود اجتماعی از لایه های پایین به لایه های بالا در بنا به برابری شانس، بنا بر رعایت صلاحیت ها رعایت نشه، این جامعه اگر نگیم در معرض یک انقلاب سیاسی هست، در معرض یک انقلاب اجتماعی است. ببینید در چند سال گذشته، در 8 سال گذشته، ما جنبش هایی که داشتیم همه خصلت اجتماعی و سیاسی داشتن. یعنی من میخوام بگم که این یه بخش سرکوبه، اون بخش هم میبینیم جامعه تا اونجایی که تونست واکنش نشون داده.
4: برای اینکه بحث رو ببندیم که بتونیم با آقای سرکویی به ویژه به کارزارها هم بپردازیم و با شما، میخوام یک فقط خیلی کوتاه به این هم بپردازی که آیا جنگ رو که اتفاق میفته یا شرایطی این چنینی رو شما به عنوان موتور محرکه سوخت چیزی به اسم اعدام و خشونتی به اسم اعدام میبینید یا نه، یا اینها به هم ربطی نداره و حالا امکان داره در یک جایی با هم دیگه تصادم پیدا کنن؟
5: کاملا این دیگه یکی از چیزهای کلاسیک جمهوری اسلامی هست. این کاملا ما جوران 8 سالی جنگ ایران عراق داشتیم و توجه شما را باز به یک مفهوم دیگری رو من جلب میکنم که یکی از فیلسوفای ایتالیایی آلتمن میگه و برام جالبه، و اون تبدیل وضعیت اضطراری استثنایی به وضعیت عادی. جنگ یه وضعیت اضطراری ایجاد میکنه، جنگ در وضعیت اسرائیلی سرکوب توجیه میکنه. حتی در خود اسرائیل ببینید، جنگ در خود اسرائیل به نظر من یه جامعه دموکراتیک نیست، یه جامعه راسیستیه نسبت به فلسطینی‌ها. حتی در این جامعه بنیامین نتانیاهو اومد به قوانین خاصی ایجاد کرد که روزنامه‌ها رو سانسور بکنه. الاخر برمیگردیم به ایران خودمون، من میگم که در این شرایط اون چیزی رو که در واقع ما میتونیم بگیم باز تولید یا گذار از شرایط استثنایی به شرایط عادی، جامعه رو میبنده برای توجیه در واقع اعمال قدرت برای سرکوب، اما زیرا برای حفظ امنیت خودش ناچار این اعمال رو انجام بده. چیزی رو که خیلی خیلی توجهی من جلب کنه و اون مفهومی هستش که این فیلسوف میگه تحت عنوان در واقع حیات برهنه. اون چیزی که اتفاق افتاد، ما یک نوع اتمیزه شدن، یک نوع جسم هایی که دارن حرکت میکنن مثل یک مثلا فرسون گیا و یک حیات زیستی دارن، ولی تبدیل شهروندی که دارای حقوق مدنی سیاسی اجتماعی باشه به یک شهروندی که داره زیست فیزیکی انجام میده، این یکی از در واقع وحشتناکترین چیزی هست که ما در 47 سال گذشته و به خصوص از زمستان سرد و سرکوب گسترده شاهدش بودیم.
4: سپاس از شما آقای سرکویی. من قبل از اینکه بریم سراغ کارزارها، چون کارزارها بخشیش افرادی درش مشارکت دارن که شاید همون افراد کسانی بودن که ما شاهد این بودیم که درخواست، حالا داخل گیومه میگذارمش، مداخله بشر دوستانه یا مداخله نظامی داشتن و جنگ الان به گفته آقای وهابی میتونه تبدیل بشه به ابزاری برای سرکوب و اعدامها درش تقویت بشه. میخوام بدونم شما تا چه اندازه این وضعیت رو بهش نگاه کردید و چگونه نگاه میکنید بهش که از قبل اون برسیم به کارزارهایی که برگزار شده در این 14.
6: خب من قبل از که برسیم به خود کارزار لغو مجازات اعدام که در ایران 8 سال خواهد بررسی کنیم که خیلی خوبه ببینیم چرا عمومی نشده، چرا نتونست حمایت مردم جلب کنه. در این موردی که شما گفتین، ببین کسانی که ما جنگ به عنوان مداخله، کسانی که خواهان به اصطلاح بمباران ایران یا جنگ هستند به عنوان مداخله بشر دوستانه، اولا اینا اصلا متوجه نیستن که این اگر هر کشوری تصمیم بگیره که
3: من حالا میخوام در فلان کشور مداخله بشر دوستانه کنم، بهش لشکرکشی میکنم، بمباران میکنم، ارتش میفرستم و غیره. این اصلا یک دنیایی به وجود میاره، دنیای بسا آنارشیستی که هر قدرتی میتونه این تصمیم بگیره با یک کشور این کارو بکنه. یه اونایی که از مداخله بشر دوستانه صحبت کردند و مشروطش کرده بودن به اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به اصطلاح مجوز اینو صادر بکنه، بالاخره یک نهادی که مرجع جهانی داره. حالا من اصولا با اینم مخالفم، من معتقدم که شما نمیتونید با بمباران یک کشور یا حمله به یک کشور به اصطلاح نتایج مثبتی بگیری، هم در عمل و هم اینکه اصولا حالا میشه در براش بررسی کرد که درست است یا نه. ولی این ایرانی هایی که مثلا تقاضای مداخله بشر دوستان کردن، از ترامپ تقاضای مداخله بشر دوستان کردن، یعنی یک آدم راست افراطی رو مرجع جهانی قرار دادن که اون تصمیم بگیره من کجا میخوام مداخله بشر دوستانه کجا نکنم. اونایی که گفته بودن مداخله بشر دوستانه، مشروط بود به اینکه سازمان شورای امنیت سازمان ملل اینو تصویب بکنه. حتی و متاسفانه دنیای ما الان یه دنیایی شده که تمامی اون ارزش های دموکراسی لیبرال در واقع داره حذف میشه. شما نگاه کنین، مقایسه کنین ترامپ رو با بوش پسر زمانی که بخواست به عراق حمله بکنه، خیلی سعی کرد که موافقت شورای امنیت به دست بیاره، نتونست البته، با وتو روبرو شد، ولی سعیش رو کرد. ترامپ نه، تصمیم میگیره من تمدن ایران از بین میبرم. من یعنی الان در واقع این برای من خیلی جالب بوده که تو این کمپین مداخله بشر دوستان البته یه دشون طرفداران پادشاهی بودن که اینا لغو مجازات اعدام جزو منشورهای اصلیشون نیست، ولی یه عده بودن که مثل خانم عبادی مثلا،
4: ولی در حال افرادی مثلا مثل مجید رضا رهنورد که گفته میشد پادشاهی خواه بوده یا حالا به هر دلیلی اعدام شده، اینا صداشون بلند بود.
3: خود خانم عبادی مثلا که خواستار مداخله بشر دوستان شده بود، برنده جایزه صلح نوبل، تنز ماجرا هم اینجاست. تقاضات اینا از ترامپ تقاضا میکنن، یعنی که مرجعیت ترامپ رو به عنوان مرجع جهانی میپذیرن. این یعنی اینکه چرا ترامپ مهم هست؟ برای که ترامپ رئیس جمهور قدرتمندترین ارتش دنیا هستش و اختیار داره به کشورها حمله کنه. این اصلا ضد اون چیزی مفهوم مداخله بشر دوستانه بود. این یعنی اینکه شما این به اصطلاح حالا که دموکراسی لیبرال داره از بین میره و راست افراطی داره در دنیا قوی میشه و منطقش هم منطق قدرته، در واقع هر که قدرت داره تشخیص دیگه چه چیزی مداخله بشر دوستانه است چه چیزی نیست. این اصلا مغایر با همه مفاهیم است. هر کاری که اینا کردن حتی با خود اون مبانی مداخله بشر دوستانه که مشروط به شورای امنیت سازمان ملل است در تضاده و در واقع تایید قانون قدرت، قانون جنگله. هر که قدرت داره، هر که بیشتر ارتشش قوی تره، میتونه تشخیص بده که در این لحظه من میخوام در فلان کشور مداخله بشر دوستانه بکنم. و شما من همیشه میدونید همه جنگ ها، تعرض ها و همه اینا یه پوشش به اصطلاح چیز براش پیدا میکنن دیگه، یه پوشش تبلیغاتی به اصطلاح زیباش میکنن، بزکش میکنن. هیچ کسی نمیگه من به خاطر گرفتن منابع نفتی یا نمیدونم بله بله به کشور حمله میکنم. حتی در دوران که قدرت های استعماری بودن، دوران قدیم استعمار انگلیس و نمیدونم فرانسه و اینا که نمیگفتن ما میخوایم بریم منابع اینا رو غارت بکنیم، اینا میگفتن ما میخوایم اینا رو آباد بکنیم، کلی مثلا میخوایم اینا رو متمدن بکنیم، میخوایم اینا رو حالا. لذا اصولا این مسئله به اصطلاح که در بخش از اپوزیسیون ایرانی مطرح هستش که مداخله نظامی رو بزک بکنن، جنگ رو بزک بکنند و به مردم بفروشند که آره جنگ برای دموکراسی است، جنگ برای آزادی است، جنگ برای مداخله بشر.
4: ولی به هر حال یک بودی داده به اینکه حکومت دستش گشاده تر بشه در اعدام افرادی که روند دادرسیش مشخص نیست.
3: البته این وسط باید خیلی مواظب باشیم. جمهوری اسلامی، جمهوری اعدامه، از روز اول تا حالا آقای دکتر آمارشون به خوبی ارائه دادن دیگه، همیشه مخالفان خودش اعدام کرده، همیشه از اعدام به عنوان ابزار به اصطلاح نمایش قدرت بهره گرفته، ابزار سرکوب هست و منتظر بهانه نیست مثلا. اما طبیعتاً ما خود یه بخش خود عمل رو داریم، یعنی سرکوب و کشتار و اعدام، یک بخش روایت سازی داریم، بخش تبلیغات داریم، بخش مثلا مبارزه برای اینکه افکار رو میره جلب بکنیم. در اینجا در واقع جمهوری اسلامی همیشه بهانه های تراشیده که من به این دلیل اعدام کردم. مثلا فرض کنیم در کشتار 67 در زندان ها گفت چون زندانی ها میخواستن شورش بکنن، در حالی که نمیخواستن شورش کنن، اصلا هیچ گزارشی از این در دست نیست. سعی کرده به افکار عمومی خودش رو توجیه بکنه، به اصطلاح اعدام رو موجه بکنه در افکار عمومی. حالا این مسئله که الان جمهوری اسلامی به برای موجه کردن اعدام‌های خودش میگه اینا خوب همکاری کردن با اسرائیل و آمریکا در زمانی که اینا کشور رو بمباران می‌کردن. در واقع در عرصه روایت‌ها در خود اعدام جمهوری اسلامی اصلا منتظر نیست که منتظر یک بهانه نیست به دلال دیگه اعدام می‌کنه به خوبی در این برنامه گفته شد. اما در عرصه روایت‌ها کسانی که خواستار ما به صلاح حمله آمریکا شدن تحت عنوان مداخله بشر دوستانه یا کسانی مثل آقای رضا پهلوی را که اصلا گفتن شما بیا دستگاه های سرکوب برای ما بزن تا ما بیایم به قدرت برسیم از جنگ طرفداری کردن، اینها به صلاح یک مواد خام دادن به جمهوری اسلامی که به صلاح بتونه خودش رو موجه بکنه نزد افکار او. این نقش رو داشتن البته.
4: و اگر حالا بپردازیم به این که چرا این همه روز نبه اعدام داریم، که من این رو بتونم چون حدود 10 دقیقه به پایان برنامه داریم نتونستیم به یک نتیجه‌ای برسیم، یعنی این همه روز نبه اعدام، این همه فشار سیاسی که از طرف سازمان‌های حقوق بشری وارد شده، حتی سازمان ملل متحد به هر حال فشارها وارد شده، فشارهای سیاسی، اما جایی چه چیزی خالی بوده که ما نتونستیم الان جلوی این ماشین کشتار رو بگیریم؟
3: نخواست این که برای که یک کشوری بتواند مجازات اعدام رو لغو بکنه و دیگه در قانون مجازاتش چیزی به نام اعدام وجود نداشته باشه، هم آمادگی جامعه لازمه و همونطور که من گفتم تحت عنوان توافق دموکراتیک آقای دکتر گفتن اراده سیاسی احزاب و سازمان ها این لازم است. ما در ایران مثلا کمپین مبارزه با اعدام در این دهه های اخیر داشتیم اما نتونسته دستاوردهایی داشته، مثلا در افکار عمومی مطرح کرد و چه، اما نتونسته عمومی بکنه، یعنی حمایت لایه های از جامعه رو به خودش جلب بکنه. دلایل گوناگونی داره. نخستین دلیلش البته این هستش که جمهوری اسلامی اجازه نمیده که اینا فعالیت بکنن در رسانه ها، مثلا نیستن سانسور و غیره و غیره میشن. این یکی از دلایلش است. دلیل دیگه اینه که نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی نه همشون اما بخش مهمشون اصلا لغو مجازات اعدام رو میگن این یک مطالبه است، نه اول بزنیم ما بریم براندازی بکنیم و خب مجازات اعدام حالا یا لغو میکنیم یا نمیکنیم، و چون مطالبه هست اون رو به اصطلاح در چارچوب نظام میبینن و فکر میکنن چون در چارچوب نظام هست ما نباید اون رو مطرح کنیم، برای شما نظام کنیم مثلا پادشاه خان لغو مجازات اعدام براشون مثلا مطرح نیست، تو برنامه‌های اصلیشون هم نیست، یا مثلا حتی اعلامیه حقوق بشر رو به عنوان مطلب بالا دستی نپذیرفتن، یه اشاره هایی بهش میکنن. بنابراین بخشش هم این است که نیروهای اپوزیسیون همراهی چندانی با این کارزار لغو مجازات اعدام نمی کنن. اما خود کارزار لغو مجازات اعدام هم یک اشکالاتی در ایران بوده. نخستی که اینا اول به اصطلاح گزینشی عمل کردن، یعنی گفتن که لغو گام به گام مجازات اعدام، اون لگام که اینا فقط روی زندانیان سیاسی متمرکز بودن، وقتی شما میان میگین زندانی سیاسی اعدام نشود بقیه اعدام بشوند، در واقع اون مبانی اصلی مسئله منتفی میشه و نمیتونید در افکار عمومی حمایت جلب کنید. دوم میشه که این کارزارهایی که در ایران بود زمین که خیلی دستاورد داشتن بیشتر زبان حقوق بشری دارند، اینا در حالی که اینا باید به زبان اجتماعی بدل میشدن تا بتونن مثلا حمایت مرد بخش هایی از مردم جلب کنن، خیلی نخبگانی بوده در بین یه روشنفکر و فعال مدنی و اینا بوده، اینا باید تو جامعه برد و با طبقات مختلف جامعه اونو پیوند داد و به اصطلاح گزینشی عمل نکرد. اینها اشکالات این کارزارها بوده، در این حال که باید بگیم که دستاورد داشتن برای که اینو تونستن بسخره در یه لایه یا جامعه مطرح بکنن.
4: سپاسگزارم از شما آقای وهابی. اگر از شما هم خیلی کوتاه در پاسخ به همین پرسش نکته‌ای هست بشنویم که یک جمع‌بندی هم برسیم در حدود 5 دقیقه پایانی برنامه داشته باشیم.
5: خواهش می‌کنم. من فقط خواستم دو نکته بگم. اول می‌خواستم این خدمتتون عرض کنم که در واقع بعد از اون سرکوب‌های دیما اولین بار ما تا اونجایی که به جامعه شناسی جنبش‌های اجتماعی از ایران برمی‌گرده ما ورود بازار رو در جنبش‌های اجتماعی اولین بار هست که ما بعد از حدود 47 سال گذشته توجه شما رو جلب می‌کنم تا اونجایی که به پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی برمیگرده بازار یکی از پایگاه‌های عمده است. ورود بازار یک نوید بسیار بسیار خوبی بود که طبقه متوسط وارد جنبش‌های اجتماعی بشه، طبقه متوسطی که بعد از جنبش سبز به اعتقاد من خاموش بود و حتی فعالانه در جنبش زن زندگی آزادی شرکت نکرد. بعد چه نکته دیگری هم باز در این نگاهی روی که شما دارین، احساس خودم اینه که نگاه فوق العاده بدبینانه است آقای زرگانی، اگر اشتباه میکنم تصحیح میکنه اینا.
4: به چه چیزی نگاه بدبینانه است؟ متوجه نشدم.
5: به این که تلاش برای لغو اعدام بیلان مناسب ارائه نداده. درست فهمیدم اینو پرسش شما؟ درسته.
4: در حال این چیزیه که جامعه هم احساسش میکنه بر اساس شواهدی که میبینه دیگه.
5: ولی من میخوام بگم در ابعاد خرد و ظریف در پایین در بطن جامعه جریان داره. باز نظر شما رو بعد از اون سرکوب های زمستان سیاه رو خدمتون بگم، اینا از 20 تا 28 فوریه، ببخشید آمارها به لاتین تو ذهنم هست، دانشگاه شروع کرد به کنشگری اجتماعی و یک دخالت نظامی نابجا که آقای سرگویی به خوبی بهش اشاره کردن، دخالت نظامی در حقوق بین الملل محکوم این چیزی که در ایران انجام شده. حقوق بین الملل دو شرط داره برای دخالت نظامی: یا شورای امنیت باید تصفیه بکنه، یا اینکه یک کشور حمله بکنه به کشور دیگر. تا اینجایی که به جمهوری اسلامی برمیگرده، جمهوری اسلامی حمله نکرد. باز این دخالت نظامی تیغ اعدام در ایران تشدید کرد. اولین بار ما میبینیم که در خارج کشور، هفته گذشته در فرانسه شاهد بودیم، اینا تظاهرات هواداران جمهوری اسلامی، بخشی اومدن در محکومیت جنگ در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن. یعنی من میخوام بگم فاجعه‌ای که اتفاق افتاده یک دخالت نابجای بیرونی، دخالت نابجای نظامی بر این موج اعدام هایی رو که من آمارها رو خدمتون گذاشته دم در سال 1405 زیاد شده. در نتیجه گیری بخوام بگم اعدام یک اراده سیاسی هست، برمیگرده به یک کار فرهنگی، یک در واقع یک تصمیم گیری سیاسی، یک کار فرهنگی از پایین. من الان این روز آمارها رو ندارم، اگر یک بار بحثی بذاریم رویم به شما نشون خواهم داد که تلاش های مددکاران اجتماعی در این زمینه بسیار بسیار بیلان بالایی دارن. اگر سال به سال بیلانارشون بگیریم، میبینیم که این تلاش ها بسیار بسیار مؤثر بوده برای لغو اعدام در ایران و پایین آوردن آمار اعدام حداقل به جزایر به جرایم غیر سیاسی و اون چیزی رو که اینها تحت عنوان چشم در مقابل چشم قرار دادن، که یک تفسیر بسیار بسیار افراطی از اسلام در نقطه مقابل تفسیرهای دیگری رو که اینو میگن در فرق اسلامی شیعه این همچین چیزی وجود نداره.
4: خیلی کوتاه اگر در یک دقیقه شما این رو هم پاسخ بدید، یه مقدار خارج از شد اون بحثمونه، ولی در مورد خودتونه، خودتون به عنوان یک شخص در برابر اعدام چگونه فکر میکنید؟ اگر اتفاقی در حوزه اجتماعی برای کسی بیفته که نزدیک شماست، شما آیا رضایت میدید به اینکه در محیطی که مثل ایران باشه، رضایت میدید به اینکه از اون خون بگذرید؟ خیلی کوتاه فقط.
5: بله، کاملا کاملا. فردی که در مقابل شما هست، ما در بعد از انقلاب در دانشگاه شیراز ما رفتیم در من دانشجوی دانشگاه شیراز بودم، بعد از انقلاب رفتیم در سرهنگ قزنفرپور که سرهنگی بود، رئیس گارد دانشگاه شیراز بود. در فروردین 60 ما رفتیم در فروردین 50 رفتیم دانشگاه شیراز، گواهی دادیم برای اعدامش. هنگامی که تحصیلاتمو در فرانسه شروع کردم، یک فلش بک خورد به خود من، چرا من اون روز این کارو کردم، و انتقاد جدی جامعه شناسی مجازات مسئول چنین بستریه. ما احتیاج داریم به یک نگاه انتقاد از خود، بازخوانی به گذشته بکنیم. و اعدام پدیده هستش فراملی، اعدام مشروعیتی نداره، چون انسان مقولی هست فراملی و حیات انسان هیچ کس مشروعیت نداره که حیات انسانی رو بگیره.
4: سپاسگزارم. آقای سرکویی، از شما هم همین سوال رو میخوام بپرسم به عنوان جنبندی که خود شما چگونه فکر میکنید اگر یک همچین موقعیتی قرار بگیرید؟
6: من اولا به عنوان یک کسی که در جمهوری اسلامی به 3 بار اعدام محکوم شدم، 9 ماه هم در سلول انفرادی منتظر اعدام بودم، خب طبیعتا نمیتونم نه به عنوان تجربه شخصی، ولی این اصلا من با مجازات اعدام مخالفم. من معتقدم که مجازات اعدام باید از همه قوانین لغو هست بشه، و در این حال همه نیروهای فعالان مدنی
3: سنفی دموکراتیک و احزاب سیاسی باید لغو مجازات اعدام رو در سلوقه کار خودشون قرار بدن، برای که ما واقعا نیازمندی هستیم که فرهنگ این فرهنگ که بسیار دولت حق ندارد جان انسان‌ها رو بگیره و جان انسان‌ها مهمترین ارزش هست رو جا بندازه. بنابراین من با این مخالفت در حال سوالم که گفتین که اگر مثلا چه نمی که بستگان من بکشن و بعد از من بپرسن که بی رضایت بده، من طبیعتا رضایت میدم که اون آدم اعدام نشه، ولی به این قانون اعتراض دارم. جمهوری اسلامی چیکار کرده به جای اینکه مجازات اعدام لغو بشه؟ بله. اینه در اختیار یه آدم گذاشته، عمه، خاله، دایی، عمو. اون آدما همونطور که دولت حق نداره جان آدمی رو بگیره، طبیعتا عمه و خاله و عمو و پسر و فرزند هم حق ندارن جان آدم‌ها رو بگیرن. جمهوری اسلامی در واقع اینجا برون سپاری کرده. بله، منم رضایت خواهم داد و معتقدم واقعا مسئله لغو مجازات اعدام یکی از چیزهای اصلی باید باشه که در قوانین ما وجود بشه.
4: سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی که با ما همراه بودید و همچنین نادر وهابی از فرانسه و دیگری از آلمان که در پاراگراف اول امروز مهمان ما بودند با موضوع اعدام و اینکه به هر حال چه تأثیراتی رو روی جامعه ایران داشته، چگونه میشه این چرخه خشونت رو متوقف کرد و چه ابزارهایی براش نیازه. با من محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام میتونید این بحث رو ادامه بدید، نظراتتون رو حتما برای من بنویسید و امیدوارم که باز بتونیم در برنامه‌های آینده نگاه دقیق‌تری به مسائل اجتماعی سیاسی و فرهنگی ایران داشته باشیم. روز و روزگارتون خوش.
7: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 15 اردیبهشت ماه سال 1405 همراه این برنامه شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید. از آتش بس شکننده میان ایران و آمریکا و اسرائیل در این برنامه خواهیم گفت. سری به بازار جهانی نفت میزنیم. روابط امارات متحده عربی و اسرائیل رو بررسی میکنیم و از یک خطر جدی در ایران میگیم، وکیل حقوق بشری بودند. اینها و بیشتر از اینها در همین برنامه ساعت 14 که دعوت میکنم برای شنیدن اون همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم بنیامین صدر.
2: وقت شما بخیر. روزنامه وال استریت جورنال گزارش کرد که برخی از مقام‌های آمریکایی و خارجی بر این باورند که دونالد ترامپ ممکن است در چند روز آینده فرمان پاسخ نظامی به جمهوری اسلامی را صادر کند. این روزنامه دوشنبه نوشت که مقام‌های آمریکایی گفتند دونالد ترامپ روزهاست که بین دو انگیزه متضاد در نوسان است. یکی مجازات شدید جمهوری اسلامی به دلیل رها نکردن فعالیت‌های هسته‌ای و دیگری پرهیز از تشدید تنش گسترده که می‌تواند پای ایالات متحده را بیشتر به درگیری‌های خاورمیانه بکشاند. وال استریت جورنال اما در گزارش تازه خود به نقل از مقام ها می نویسد که دونالد ترامپ تمایلی ندارد که دوباره در موقعیت حمله به ایران قرار گیرد، هرچند از کوتاه نیامدن تهران در موضوع هسته‌ای در گفتگوها به شدت ناراضی است. فشار بر دونالد ترامپ از سوی متحدان سیاسی او نیز افزایش یافته و برای نمونه لینسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه و از حامیان مداخله ایالات متحده در ایران با بیان اینکه حکومت ایران آتش بس را نقض کرده دوشنبه گفت که دونالد ترامپ باید با حمله‌ای بزرگ، قوی، دردناک و کوتاه به جمهوری اسلامی پاسخ دهد. اما در ایران محمد باقر قالیباف با انتشار پیامی در شبکه ایکس استمرار وضع موجود برای آمریکا را به تعبیر خود غیر قابل تحمل توصیف کرد و گفت ما هنوز حتی شروع هم نکردیم. محمد باقر قالیباف یک روز پس از حمله‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس مدعی شد که معادله جدید تنگه هرمز در حال تثبیت است. رئیس مجلس در ایران با بیان اینکه امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی به دست آمریکا و متحدانش با نقض آتش بس و اعمال محاصره بنادر ایران به خطر افتاده، تهدید کرد که این شر رفع می شود. این اظهارات در حالی مطرح می شود که روز دوشنبه تنگه هرمز شاهد عبور دو کشتی تجاری و حمله ایران به زیرساخت‌های امارات عربی متحده بود. اما وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک با کشورهای مختلف امروز سه‌شنبه راهی پکن شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، عباس عراقچی در این سفر با همتای چینی خود درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو می‌کند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در روزهای اخیر با همتایان خود از کشورهای مختلف از جمله پاکستان، قطر، فرانسه، ایتالیا به صورت تلفنی درباره مهمترین مسائل دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کرده بود. عباس عراقچی همچنین هفته گذشته در سفر به پاکستان، عمان و روسیه در دیدار با مقام‌های این کشورها به بیان مهمترین تصمیمات تهران درباره جنگ اخیر و آتش بس پرداخت. نت‌بلاکس، نهاد ناظر بر اتصالات جهانی اینترنت، میگوید قطعی اینترنت در ایران 67 روز است که ادامه دارد. نت‌بلاکس نوشته که این سانسور دیجیتال پرده ای از سکوت بر روی تعداد فزاینده اعدام‌های جاری در ایران است و سبب شده تا قربانیان از دیده شدن و حق اساسی شنیده شدن محروم شوند. از زمان آغاز جنگ ایالات متحده و اسرائیل، مقام‌های جمهوری اسلامی دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت را به دت محدود کردند. در این میان اجرای طرح‌هایی چون اینترنت پرو یا سیم کارت سفید که دسترسی به اینترنت را برای برخی اقشار خاص فراهم می‌کند با واکنش‌های انتقادی گسترده از سوی شهروندان روبروست. پس از شیوع مشکوک ویروس هانتا در یک کشتی کروز متعلق به یک شرکت هلندی، 3 تن جان خود را از دست داده و 3 نفر نیز بیمار شدند. هانتا ویروسی است که از جوندگان منتقل شده و میتواند سبب بیماری کشنده تنفسی شود. شرکت هلندی اوشن واید اکسپیدیشنز در اکسپدیشنز در بیانیه اعلام کرد که در حال مدیریت یک وضعیت پزشکی جدی در کشتی اکتشافی قطبی خود در نزدیکی جزیره کیپ ورد است. بر اساس گزارش‌ها این کشتی حدود 3 هفته پیش با حدود 150 مسافر از آرژانتین حرکت کرده بود و در مسیر خود به سوی کیپ ورد در قطب جنوب و چند نقطه دیگر توقف داشت. سازمان جهانی بهداشت در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد که یکی از بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه در آفریقا جنوبی بستری است و کادر پزشکی این سازمان برای بررسی‌های بیشتر وارد این کشتی شدند. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که در حال بررسی شیوع این بیماری خطرناک است و آزمایشگاهی وجود ویروس هانتارا در یکی از 6 تن تایید کرده است.
1: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنوید از همکارم بنیامین صدر.
3: به ساعت 14 گوش می‌کنید.
1: سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. در ابتدای راه سری بزنیم به تازه ترین خبرها در منطقه خاورمیانه، خصوصا با تحولاتی که در 24 ساعت اخیر در تنگه هرمز و تبادل آتشی که در این منطقه در جریان بوده. آگاه بشیم از این تازه ترین خبرها از مهران کریمی.
4: تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده در روزهای اخیر با اظهارات تند و تحولات میدانی در منطقه خلیج فارس وارد مرحله تازه‌ای شده است. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز آمریکا هشدار داد در صورت حمله ایران به شناورهای آمریکایی در چارچوب عملیات پروژه فریدام یا پروژه آزادی، این کشور از روی زمین محو خواهد شد. او همچنین گفت ایران در مذاکرات صلح انعطاف پذیرتر شده، اما همچنان تاکید کرد که واشنگتن از برتری نظامی برخوردار است. آقای ترامپ پیشتر از آغاز عملیات پروژه فریدام یا پروژه آزادی برای بازگشایی مسیر کشتیرانی تنگه هرمز خبر داده بود. گذرگاهی حیاتی که به گفته او کشتی‌های تجاری در آن گرفتار شدند. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند در این عملیات چند قایق ایرانی روز دوشنبه هدف قرار گرفته و پهپادها و موشک‌های نیز رهگیری شدند، هرچند تهران این ادعاها را رد کرده. رئیس ستاد فرماندهی ارتش آمریکا سنتکام عصر دوشنبه به خبرنگاران گفت ایران به سوی ناوهای جنگی آمریکا و کشتی‌های تجاری آتش گشوده، اما از اظهار نظر درباره پایان یافتن آتش‌بس میان آمریکا و ایران خودداری کرد. براد کوپر اضافه کرد همزمان با آغاز عملیات ایالات متحده برای آزادسازی تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، نیروهای آمریکایی 6 قایق کوچک ایرانی را منهدم کرد و موشک‌های کروز و پهپادهای شلیک شده از سوی ایران را رهگیری کردند. او گفت به نیروهای ایرانی به شدت توصیه کرده که در جریان اجرای این عملیات از دارایی‌ها و تجهیزات نظامی آمریکا فاصله بگیرند. آقای کوپر اضافه کرد طی 12 ساعت گذشته با ده‌ها کشتی و شرکت‌های کشتیرانی تماس گرفته تا عبور از تنگه هرمز را آغاز کنند. اقدامی در راستای هدف رئیس جمهور برای کمک به عبور امن کشتی‌های تجاری از گذرگاه باریک هرمز. در همین حال صدا و سیما، رسانه رسمی جمهوری اسلامی ایران، به نقل از یک منبع نظامی در حکومت ایران نوشت که ادعای آمریکا مبنی بر غرق کردن چندین قایق جنگی ایران دروغ است. در همین حال رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در گفتگویی با رسانه آمریکایی سلم نیوز بار دیگر تکرار کرد که چاه‌های نفت ایران به زودی به مرحله‌ای خواهند رسید که ممکن است به طور طبیعی منفجر شوند. او درباره وضعیت چاه‌های نفتی ایران اضافه کرد چاه‌های نفتشان دارند به نقطه خطرناکی می‌رسند. به زودی ممکن است به طور طبیعی منفجر شوند. این چیزی است که ممکن است اتفاق بیفتد. او بار دیگر حکومت ایران را تهدید کرد زیرساخت‌های حیاتی ایران از جمله نیروگاه‌ها و پل‌ها ممکن است هدف قرار گیرند. به گفته آقای ترامپ، محاصره دریایی ایران که پس از شکست دور نخست مذاکرات در اسلام‌آباد پاکستان اعمال شده، با هدف وادار کردن تهران به پذیرش توافقی جدید ادامه خواهد یافت. در همین حال محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از تثبیت معادله جدید تنگه هرمز سخن گفت. آقای قالیباف تهدید کرد امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی به دست آمریکا و متحدانش با نقض آتش‌بس و اعمال محاصره به خطر افتاده. او بدون توضیحات بیشتر مدعی شد استمرار وضع موجود برای آمریکا غیر قابل تحمل است. از سوی دیگر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با رد گزینه نظامی تاکید کرد که هیچ راهکار نظامی برای حل بحران وجود ندارد و از امارات متحده عربی خواست در این مسیر وارد نشود. او همچنین نسبت به نقش کسانی که بدخواهان خواند در تشدید تنش‌ها هشدار داد و بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک تاکید کرد. وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک با کشورهای مختلف به پکن سفر می‌کند. سایت دولت جمهوری اسلامی ایران نوشته او در این سفر با همتای چینی درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد. در حالی است که امارات متحده عربی از جمله کشورهایی است که در جریان درگیری‌های روز دوشنبه هدف حملات ایران قرار گرفته. مقام‌های این کشور اعلام کردند که یک منطقه صنعتی نفتی در فجیره پس از حملات پهپادی منتسب به ایران دچار آتش سوزی شده و چند موشک کروز نیز رهگیری شدند. ابوظبی این حملات را تروریستی توصیف کرده و حق پاسخگویی را برای خود محفوظ دانسته. فجیره محل استقرار یک بندر مهم، خط لوله و دیگر تأسیسات نفتی امارات متحده عربی است که میتواند نفت این کشور را بدون نیاز به تنگه هرمز به بازارهای جهانی برساند. در همین حال شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس حملات موشکی و پهپادی به زیرساخت‌های غیر نظامی در امارات متحده عربی را به شدت محکوم کرد. کشورهای کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، نیوزلند، عربستان سعودی، بحرین و شماری از نهادهای عربی حمله منتسب به ایران به منطقه صنعتی نفت فجیره در امارات را محکوم کردند.
1: مهران کریمی گزارش می‌داد آتش‌بس میان ایران و آمریکا و اسرائیل در حالی در چهارمین هفته ادامه داره که هر لحظه با توضیحی که شنیدید شکننده تر به نظر میرسه. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با آغاز عملیاتی تازه در منطقه تنگه هرمز مصوب به پروژه آزادی در تلاش برای برقراری امنیت در این آبراهه راهبردی است. اما تهران همچنان بر رویکرد خود پافشاری میکنه و میگه محاصره دریای بنادر ایران باید پایان یابه و اونگاه میشه درباره سایر موضوعات مذاکره کرد. آیا چشمنداز پیش رو یک درگیری نظامی دیگه و ادامه جنگ یا هنوز فرصتی برای دیپلماسی وجود داره؟ ارزیابی دامون گلریز تحلیلگر روابط بین الملل در هلند رو درباره این موضوع بشنوید.
5: همه نشانه ها حاکی از این هست که خانم کاویانی ما با یک تشدید تنش دوباره مواجه هستیم. میشه از گزاره‌های مختلفی استفاده کرد برای این نتیجه گیری، ولی اجازه بدید من یه مقدار گزاره نامتعارفی رو استفاده بکنم. معمولا دونالد ترامپ اگر ما نگاه بکنیم در این دو سال اخیر، هر بار که حالا در خصوص ایران به ویژه خواسته وارد حمله نظامی و تشدید تنش بشه، یه فضای آرامی رو حکم فرما کرده و خیلی مثبت در خصوص رسیدن به یک توافق خاطرتون هست صحبت میکنه. خاطرتون هست در ماه ژوئن جنگ 12 روزه دقیقا قبل از حمله چند ساعتی صحبت از این میکرد که ما به توافق خواهیم رسید و بسیار مثبت بود نسبت به این گفتگوها. به گمان من کاملا فضا قفل شده، به خصوص به ضرر نگاه امریکا نسبت به گزارشی که در وال استریت جورنال دیروز منتشر شد نسبت به این جنگ، که جمهوری اسلامی کوتاه نمیاد، تسلیم نمیشه و میدونید هر دو طرف به نظر میاد که به این نتیجه رسیدن که تنها چیزی که میتونه این قفل رو باز بکنه کلید تشدید تنش.
1: چگونه آقای گلریز یک تشدید تنش ممکنه که به باز شدن این چیزی که حالا بسیاری از اون با عنوان بن‌بست یاد میکنن کمک بکنه؟
5: جمهوری اسلامی کوتاه نمیاد، تسلیم نمیشه و میدونید هر دو طرف به نظر میاد که به این نتیجه رسیدن که تنها چیزی که میتونه این قفل رو باز بکنه کلید تشدید تنش.
1: چگونه آقای گلریز یک تشدید تنش ممکنه که به باز شدن این چیزی که حالا بسیاری از اون با عنوان بن‌بست یاد میکنن کمک بکنه.
5: برای امریکا، برای دونالد ترامپ، انتخابات در پیش

0: از اسکورت قابل پیشبینی کلاسیک کشتی هاست، یعنی اون همراه کردن کشتی تجاری با کشتی های جنگی که رفتاری قابل پیشبینی بوده و سطح تهدید رو علیه هم کشتی تجاری و همون ناوهای جنگی بالا میبره. حالا اومدن اینا یک سری کنترل های محلی ایجاد کردن به صورت بابل حباب هایی که هم از نظر هوایی، زمینی، دریایی، سایبری و فضایی که بیان یک حضور کاملا محسوس رو در اطراف این مسیر کشتیرانی به وجود بیارن که کشتی های تجاری که دارن عبور میکنن کاملا حس بکنن.
1: دقیقا صحبت از این هست که وارد آبهای ایران نمیشن. آقای هگزت خیلی تاکید داشت که نیروی نظامی ایالات متحده در معرض خطر به اون شکلی که اگر که میخواستن اسکورت بکنن کشتی ها رو وارد نمیشه و این رو حمایته، همونطور که اشاره کردید. اما این چقدر میتونه کارایی داشته باشه با توجه به اینکه از بیش از 1000 کشتی صحبت کردید امروز در این کنفرانس خبری که در واشنگتن برگزار شد؟ صحبت از امروز عبور 2 کشتی بود با پرچم آمریکا. میخوام ببینم که چگونه فکر میکنید که در ادامه مسیر پیش خواهد رفت چنین عملیاتی؟
0: بله، دقیقا نکته مهمی اشاره کردیم. عملیات بسیار پرهزینه و پر فعالیتی هست، یعنی بیش از 100 هواپیما، هلیکوپترهای جنگی، ناوهای جنگی، تمام امکانات اطلاعاتی، درون، هواپیما بدون سرنشین و با سرنشین اطلاعاتی و مراقبتی، اینا تمام بسیج میشن به خاطر اینکه یک مسیر رو تحت کنترل دقیق و لحظه‌ای خودشون بگیرن تا مثلا 2 یا 5 کشتی در هر روز بخوان از اونجا خارج بشن. خب احتمالاً این مسئله در شروعش اینطوری هست، ادامه وقتی که مطمئن بشن که این سیستم داره کار میکنه طبیعتاً تعداد بیشتری کشتی خارج خواهد شد. اولویت با کشتی های با پرچم آمریکا هستش و اولویت با کشتی های کانتینر بر و نفتکش هست که خب ارزش افزوده بسیار زیادی دارن، محموله اونها خیلی ارزش داره. یک کشتی کانتینر بر بزرگ بیش از 1 میلیارد دلار میتونه ارزش محمولش باشه، یا یک کشتی نفتکش که 2 میلیون بشکه نفت خام هم میکنه، اینا بسیار ارزشمند هستن. و کمتر و کم کم میرسن به کشتی تجاری کوچیک‌تر. خب این مسیر اگر مطمئن بشن از ایمنیش و امنیتش، طبیعتاً تعداد بیشتری کشتی در روز از اون خارج خواهد شد. و در نهایت خود آقای هگزت هم گفت که این یک عملیات موقتی است، اما امیدوار هستیم که اینو بسپریم به دست کشورهایی که واقعاً به صورت دائمی از این آبراه استفاده میکنن. امیدوار هستن که این روش جوابگو باشه. تا دیروز هم جوابگو بوده. واکنشی که ایران نشون داده بر اساس تحلیل سنتکام زیر خط نقض آتش بس بوده. البته تعداد موشک کروز شلیک شده، موشک های بالستیک به امارات شلیک شده، یک کشتی کره جنوبی آسیب جدی دیده.
1: دقیقاً آقای ندیمی، موضوع همینه، چون در این کنفرانس خبری صحبتی که مقام های دولت آمریکا کردن مبنی بر این بود که قایق های کوچک، از قایق های تندروی سپاه صحبت می کردن، از اون 6 قایقی که گفته شده که هدف گرفته شدن، و به نظر می اومد که تهدیدی که دربارش صحبت می‌کردند و می‌خواستند اون رو نشون بدند که وجود داره رو خلاصه به این موضوع قایق‌های کوچک تندرو می‌کردند بیشتر، به جای اینکه مثلا از همین موشک، پهپاد و مسائل اینچنینی صحبت بکنن. به هر حال چنین تهدیدهایی هم از خاک ایران وجود داره علیه کشتی‌ها، نه؟
0: بله، تهدید همچنان وجود داره و این به نظر من خواست سپاه پاسداران بوده که تا این حد تهدید حالا به تعبیر آقای هگزت زیر خط نرواتش بس نگه داره، هرچند که به نظر من خیلی ریسک داشته این حملات، به خاطر اینکه امارات تعداد زیادی موشک درون و موشک کروز و بالستیک حتی به سمت امارات شلیک شده و این میتونسته ریسک شکستش و از بین رفتن آتش بس رو به دنبال داشته باشه. موشک های کروز رو سعی کردن که ارزشش رو پایین بیارن، صحبت از کوتاه برد بودن اونا کردن و اینکه تمام اونا رهگیری و نابود شدن. خب بله، موشک های کروز اصولا به خاطر سرعت پایینی که دارن رهگیری اونا کار دشواری نیست و ناوشکنای آمریکایی به راحتی میتونن اونا رو تهدیدشون رو از بین ببرن. درون ها رو هم تا حالا با موفق بودن کشف

0: یک کره جنوبی، حالا بحث هست که دقیقا به چه شکلی مورد حمله قرار گرفته. یک موشک گفته میشه از سمت اصفهان به سمت خلیج فارس شلیک شده که حدود 800 کیلومتر فاصله هست. اگر چنین موشکی، یک موشک بالستیک ضد کشتی بوده و همین موشک باعث آسیب کشتی کره جنوبی بوده، خب طبیعتا این یک نقض جدی هستش در برای آتش بس. ولی به هر حال در این
1: چرا تاکید به نظر شما بر اینه که آیه هگزت هم میگه که آتش بس همچنان برقراره؟
0: خب به خاطر اینکه میخوان که این شرایط در این وضعیت حفظ بشه. راه هایی که ایران داره، یک ایران میتونه که منظورم سپاه پاسداران حکومت اسلامی میتونه که فعالیت خودش رو در همین حد زیر خط نقض آتش بس حفظ بکنه، و در حالی که خب همین اصطلاح مذاکرات یا تبادل پیام هایی بین ایران و آمریکا در جریان هست، ولی حمله به امارات عربی متحده، حمله به کشتی تجاری با موشک‌های بالستیک طبیعتاً ریسک بالایی داره از نظر نقض جدی آتش بس، یا میتونه به صورت تدریجی سطح تنش رو بالا ببره تا درگیری هایی که شدیدتر میتونه در نهایت اثرگیری جنگ وارد برگرده، یا اینکه میتونه خیلی سریع این تشتر تنیش رو بالا ببره با این امید که بتونه این پروژه آزادی رو در همون ابتدا کاملا از هم بپاشه، یعنی با تعداد زیادی از موشک‌های بالستیک و کروز از ساحل یا از عمق ایران به سمت کشتی‌های در منطقه و به سمت ناوهای آمریکایی شلیک داشته باشه تا آمریکا رو شاید وادار بکنه که واکنش جدی نشون بده و دوباره به شرایط جنگی برگردن. این شاید به خاطر این باشه که حکومت اسلامی فکر میکنه که آمریکا فرصت زیادی برای جنگ در سطح بالا نداره، ممکنه شاید بیشتر از 14 روز وقت نداشته باشه. تحلیل هایی هست که میگن آمریکا تا روز شکر، روز مموریال دی یا روز جانباختگان جنگ های گذشته بیشتر فرصت نداره، آقای ترامپ میخواد تا اون موقع قیمت بنزین رو پایین بیاره. خب این تحلیل هایی هستش که برای در ایران وجود داره و تحلیلگران سعی میکنن که تصمیم گیران نظامی رو هم ترغیب بکنن که الان سطح تنش رو میتونه بالا ببره تا به یک سری اهداف مورد نظرشون برسن و آمریکا رو در موقعیت نامناسب قرار بده. در حال به نظر میرسه که شرایط فعلی شرایط مورد نظر آمریکا هست تا زمانی که بتونن تحت کنترل داشته باشن واکنش سپاه پاسداران و قایق‌های که دخالت کرده بودن، مزاحمت ایجاد کرده بودن، قایق‌های موشک انداز در صد جدی نبودن، ظاهرا اونطور که جنرال کین گفته صرفا سلاح‌های سبک داشتن و خیلی هم سریع غرق شدن. این مسئله وجود داره، قایق‌های تندرو وقتی که به صورت انفرادی یا در سطح محدود برای ایجاد مزاحمت سعی بکنن فعالیتی داشته باشن، طبیعتاً خیلی سریع میتونن با هلیکوپتر آپاچی به خصوص و دیگر امکانات هوا برد از بین برن. ولی میشه سناریوهایی رو متصور بود که در سطح بالا رفتن سطح تنش در سطح بالا که قایق‌های تندرو رو به صورت موثرتری مورد استفاده قرار بگیرن و بتونن آسیب‌هایی رو وارد بکنن.
1: آقای ندیمی، چرا ایالات متحده و مشخصا آقای ترامپ، آقای هگزت هم شنیدیم که خیلی تاکید دارند که هیچ توان دریایی دیگه ایران نداره، اما شما الان دارید درباره قایق‌های تندروی صحبت میکنید که ایران میتونه به صورت موثرتری هم حتی ازش استفاده بکنه؟
0: خب اگر بتونه به صورت موثرتری استفاده بکنه، تاکید وزارت دفاع این هستش که جنرال کین که ما اون امکان فرماندهی و کنترل ایران رو بسیار بهش ضربه زدیم و همچنون اون سیستم فرماندهی و کنترلش رو خیلی تکه تکه هست و به خوبی نمیتونن تصمیم بگیرن و اجرا بکنن. این نکته جالبی هست به خاطر اینکه وقتی که سپاه پاسداران اعلام کرد که محدوده بسته شدن تنگی هرمز رو، دقیقا همون محدوده منطقه اول دریای نیرودری سپاه بود که از اون از کوه مبارک تا فجره یه خط، یه خط هم از انتهای غربی جزیره قش تا ام القوین در امارات، دقیقا محدوده تنگی هرمز هست، محدوده منطقه کومن دریایی نیروی دریایی سپاه است. ولی وقتی که ما یک پیام رادیویی یک احتمالا قایق یک مرکز فرماندهی سپاه رو به کشتی تجاری گوش میکردم، اون گفتش که محدوده کنترل یا بسته شدن تنگی هرمز کوه مبارک تا فجره و از این ور به جای قشت و ام القوین گفته هنگام تا مینا الصبر در امارات، یعنی یک فاصله حدود قابل توجه بین دو خط وجود داره و این میتونه نشون دهنده عدم هماهنگی در سیستم فرماندهی و کنترل سپاه باشه. برخی از این رفتارهایی که انجام شده، شلیک موشک به ترمینال نفتی فجره امارات میتونه بدون هماهنگی باشه یا میتونه با هماهنگی باشه. به هر حال این برداشتی که پنتاگون کرده از طرز رفتار سپاه پاسداران اینه که برخی از حرکاتشون ممکنه بدون هماهنگی با ستاد فرماندهی در تهران باشه.
1: بله، صحبت هایی هست از اختلاف نظر در تهران پیرامون آنچه که در 24 ساعت گذشته در تنگه هرمز در جریان بوده. سپاسگزارم فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتوی واشنگتن برای خبر نزدیک، که همراه ما بودید در این پوشش ویژه خبری رادیو فردا. صحبت میکردیم درباره کنفرانس خبری ساعت پیش پیت هگزت وزیر دفاع در کنار جنرال دنکین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، که درباره عملیات موسوم به پروژه آزادی در تنگه هرمز صحبت می‌کردند، تنگه‌ای که بر بازار جهانی نفت هم همچنان تأثیر می‌ذاره. قیمت نفت امروز حدود 112 دلار آمریکا گزارش شده در چنین شرایطی. امروز همچنین گزارش شد که ژاپن اولین محموله نفت خود را از روسیه از زمان بسته شدن تنگه هرمز دریافت کرده. خبرگزاری بلومبرگ خبر داده که عراق برای نفت خام متوسط بصره خود تخفیف‌های حدود 33 دلار در هر بشکه نسبت به قیمت‌های رسمی ارائه میده و همه اینها این سوال رو مطرح می‌کنه بازار جهانی نفت به کدام سو میره. پرسشی که با بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه انرژی در قبرس در میون گذاشتم.
2: بازار نفت وضعیتی رو داره به قول معروف تجربه میکنه که بعد از دو تا شوکی که ما تو سالهای اخیر داشتیم، یکی شوک دوران کرونا و یکی هم جنگ اوکراین بوده، وضعیت آیندهش رو خیلی تسریع کرده. یعنی ما سالهای طولانی هست بحث این میشه که عبور از نفت به عنوان منبع انرژی و این مسئله آمادگیش وجود نداشت در دنیا، به هیچ عنوان زیر ساخت های مورد نظرش وجود نداشت، آمادگی که لازم بود فراهم نشده بود. ولی الان شرایط تنگه هرمز داره این آمادگی رو ایجاد میکنه، یعنی کشورهای مختلف ببینید جابجا کردن منبعی که ازش نفت تهیه میکنی کار آسونی نیست. پالایشگاه ها به این آسونی ها نمیتونن گرید نفتیشون رو عوض بکنن. این که مجبور شدن برن سراغ تأمین کننده های دیگه‌ای، یعنی هزینه های زیادی رو هم متقبل میشن جدای از قراردادهایی که دارن. نفت چیزی نیستش که امروز برن بخرن همین امروز مثلا بیارن خالی کنن براشون گرید. نفت قراردادهای بلند مدتیه، حتی شاید تا سال آینده رو هم پیش خرید میکنن خیلی از پالایشگاه‌ها برای اینکه بتونن برنامه‌ریزی کنن، بتونن قیمت هاشون رو تنظیم بکنن. وضعیت فعلی که تنگه هرمز ایجاد کرده، در صورتی که تنگه هرمز باز بشه بلافاصله رو قیمت نفت خام اثر میذاره و مقدار عرضه بازار رو تغییر میده.
1: اما آقای احمدی نیا، اگه بخوایم تصور بکنیم که این تنگه باز نشه، الان به هر حال ما در روز 67 هستیم از زمان آغاز جنگ و روز 27 از زمان آغاز آتش بس، اما هیچ تغییری در این تنگه رخ نداده.
2: این تنگه دیگه به وضعیت سابق بر نمیگرده. شرایطی که ما داریم میبینیم اینه که من خیلی راحت بگم ایران یک برگه چیز نظامی هسته‌ای داشت، یه بحث انرژی هسته‌ای داشت که باهاش مذاکره بکنه. حمله آمریکا و اسرائیل تنگه هرمز رو هم به اهرم‌های مذاکراتی جمهوری اسلامی اضافه کرد و این رو نمیشه از بین آسونی‌ها، از این مسئله‌ای که میگن محاصره و چه و چه. ببینید دیروز وقتی که دو تا نفتکش ایرانی رو آمریکا به نوعی تسخیر کرد و عربستان اعلام کرد که ما خط لولمون رو به حد اکثر تو...
3: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

در من اینک کوهی سر برافراشته از ایمان است. من به هنگام شکوفایی گلها در دشت باز می گردم و صدا می زنم، آی باز کن پنجره را، باز کن پنجره را، در بکشا که بهاران آمد، که شکفته گل سرخ به گلستان آمد. باز کن پنجره را که پرستو پر می شوید در چشمه نور، که قناری می خواند که بهاران آمد، که شکفته گل سرخ به گلستان آمد. حمید مصدق.

0: درود به شما شنوندگان گرامی رادیو طلوع. در روزهایی که فشارهای اقتصادی، بیکاری و گرانی زندگی روزمره مردم را با دشواری‌های جدی روبرو کرده است، آنچه بیش از هر چیز تکان دهنده تر و نگران کننده تر است، افزایش لجام گسیخته بازداشت‌ها و به ویژه اجرای احکام اعدام است. روندی که فضای جامعه را به شدت امنیتی و ملتهب کرده و سایه سنگین بر زندگی مردم انداخته. تشدید این اعدام‌ها همزمان با گسترش نارضایتی‌های مردمی بیانگر تلاش حاکمیت برای ایجاد رعب و وحشت است و مهار جامعه. در چنین شرایطی صدای حق طلبی، ایستادگی و همبستگی همچنان زنده است و ما در کنار شما بازتاب دهنده همین صدا هستیم. امروز یک شنبه 13 اردیبهشت 1405 برابر با 3 می 2026 با بخش زنده رادیو طلوع در خدمت شما هستیم. برنامه های رادیو طلوع هر یک شنبه در دو بخش تقدیم حضور شما می شود. بخش زنده از ساعت 13 تا 15، بخش از پیش تنظیم شده از ساعت 15 تا 20 روی موج FM ردیف 106 ممیزه و تکرار پخش زنده نیز در روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 16 تا 18 روی موج FM ردیف 102 ممیز 6 قابل شنیدن است. شما شنوندگان گرامی می توانید در طول برنامه از طریق شماره تلفن های 031-335-12-51 و 52 با ما در ارتباط باشید، دیدگاه ها، پرسش ها و پیام های خود را با ما در میان بگذارید. با سلام خدمت همکارم آقای حبیبی، خوش آمدید.
1: منم سلام دارم خدمت شما خانم شریفی و همچنین شنوندگان عزیز رادیو که طبق معمول هر یک شنبه هفته پای برنامه ما نشستن و منتظر برنامه ما هستن و همچنین با تشکر از دکلمه زیبای شما خانم شریفی، امیدوارم که هفته خوبی رو شنوندگان عزیز پشت سر گذاشته باشن و همچنین یک شنبه خوبی رو شروع کرده باشن با توجه به تمام اتفاقات ناگواری که از دور برمون و اخباری که در مورد اعدام‌های وحشیانه رژیم ضد بشری آخوندی هر روز به گوش میرسه. برنامه‌هایی که امروز براتون دیدیم شامل اخبار، رویدادها و یادوارها و همچنین گفتگوی سیاسی این هفته با مهمان برنامه هستش که هنگام وصل شدن ایشون به استحضارتون خواهد رسید. در این قسمت برنامه توجه شما رو به چند خبر جلب میکنیم.

0: قطعی اینترنت روزهای اخیر موج اعتراض کاربران را در فضای مجازی برانگیخته است. کاربران از کاهش 50-100% درآمد، نابودی شغل و بحران معیشتی گلایه دارند. آنها اینترنت را حق مسلم مانند آب و برق می‌دانند و خواستار وصل فوری و شفافیت شدند.
1: کاظم قریب‌آبادی اعلام کرد ایران طرح پایان دائمی جنگ را از طریق پاکستان ارائه داده و اکنون تصمیم با آمریکاست که مسیر دیپلماسی را انتخاب کند یا تقابل را ادامه دهد.
0: سنتکام در حساب کاربری ایکس خود اعلام کرد ناو LPD 18 USS نیو اورلینز در 28 آوریل در دریای عرب در جریان محاصره برادر رژیم ایران حرکت می کند. در 20 روز گذشته 48 کشتی ایرانی برای اجرای محاصره تغییر مسیر دادند.
1: دونالد ترامپ دستور خروج 5000 نیروی آمریکایی از آلمان را صادر کرد، اقدامی که تنش با برلین و ناتو را تشدید کرده و با بازآرایی نیروها به سمت هند اقیانوس آرام همراه است.
0: شعبه یک بیدادگاه شیراز به ریاست قاضی ساداتی، حمیدرضا فتحی، عبدالرضا فتحی، سعید زاری کردشولی و حمیدرضا ثابت را به اتهام افساد فی‌الارض محکوم به اعدام کرد.
1: اتحادیه اروپا در روز جهانی آزادی مطبوعات 2026 رسانه‌های مستقل را سنگ بنای دموکراسی و حق اساسی بشر دانست. بیانیه نماینده عالی سرکوب خبرنگاران در مناطق جنگی مانند خاورمیانه و خشونت علیه آنان را توسط رژیم ایران محکوم کرد.
0: سعید قاسمی نژاد مشاور بچه شاه به خاطر مزدوری برای رژیم آخوندی و لو رفتن ارتباط وی با سپاه پاسداران توسط اسرائیل، مارک دوبویت از FDD اخراج شد. پس از این رسوایی ایلان ماسک تیک آبی را از حساب کاربریش برداشت و آیکون FDD را هم از پروفایلش برداشته شد.
1: و آخرین خبر، سحرگاه امروز 13 اردیبهشت 1405 یک جوان شورشگر دیگر به نام مهراب عبدالله زاده توسط رژیم جنایتکار آخوندی سربدار شد.

0: کنفرانس در مجلس انگلستان و اقدام فوری برای توقف اعدام‌ها در ایران. روز 8 اردیبهشت 1405 کنفرانسی در پارلمان انگلستان با حضور اعضایی از مجلس عوام و اعیان برگزار شد که محور اصلی آن اعدام‌های سیاسی در ایران، ضرورت حمایت از دولت موقت برای گذار دموکراتیک و لیست گذاری سپاه پاسداران بود. خانم مریم رجوی به صورت آنلاین در این جلسه ضمن سخنانی گفتند: امروز مردم و کشور ما با شرایط سختی روبرو هستند. از یک طرف با انبوه مصائب جنگی مواجهند که به خاطر پروژه‌های اتمی و تروریستی رژیم به راه افتاده است. از طرف دیگر رژیمی که شکننده و بی‌ثبات شده و جنگ سرکوبگرانه علیه جامعه ایران را به شدت بخشیده است. مواضع مقاومت ایران در شعار صلح و آزادی سمبولیزه می شود. لازمه این هر دو سرنگونی دیکتاتوری دینی است. این مهم با اتکا به قیام‌های مردم ایران و نیروهای رزمنده این مقاومت که واحدهای ارتش آزادی بخش را تشکیل می دهند امکان پذیر می سازد. یک بار دیگر تاکید می کنم که سرنگونی رژیم ایران اولا یگانه پاسخ مسئله ایران است، ثانیا شدنی است و سالسان به دست مردم و مقاومت سازمان یافته انجام می شود.
1: لیست گذاری سپاه پاسداران در انگلستان شمارش معکوس. پس از سالها کارزار خستگی ناپذیر و افشاگری های مستمر مقاومت ایران، سرانجام دولت بریتانیا به تحریم و لیست گذاری سپاه پاسداران تن داد. این چرخش سیاسی به روشنی در پیام قاطع باب بلکمن، قانونگذار ارشد بریتانیایی و از حامیان مقاومت ایران متبلور شد. بلکمن با اشاره به مبارزه 16 ساله خود در صحن پارلمان هشدار داد که صرف اعلام موافقت دولت کافی نیست و اکنون زمان وادار کردن دستگاه‌های اجرایی به تصویب و اجرای بیدرنگ قانون لیست‌گذاری تروریستی این نهاد سرکوبگر است. او با تأکید بر اینکه نباید اجازه داد هیچ تأخیری در این روند صورت گیرد، نشان داد که این پیروزی نه یک حادثه بلکه ثمره یک نبرد و کارزان طولانی مدت است. در همین راستا کنفرانس 8 اردیبهشت در پارلمان انگلستان با حضور نمایندگان از مجلس عوام و اعیان به تریبونی برای نمایش شمارش معکوس پایان مسئولیت پاسداران و انزوای جهانی رژیم تبدیل شد. رژیمی که با اتکا به سپاه پاسداران سیاست سرکوب داخلی، قطع اینترنت و تروریسم و جنگ افروزی را دنبال می‌کند، حالا شاهد قطع شدن دستانش در یکی از مهمترین پایتخت‌های جهان است. در این کنفرانس بارونس ردفرن گفت: ما همچنین باید قدردانی کنیم از شورای ملی مقاومت، خانم رجوی و کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران به دلیل پیشرو بودن در این کارزار طی سالیان متمادی برای دستیابی به این نتیجه. و لورد آلتون ضمن تأکید بر ضرورت گفتگوی اتحادیه اروپا با شورای ملی مقاومت خاطر نشان کرد: اگر مقاومت هدف اصلی رژیم است، به این دلیل است که محتمل ترین جایگزین و سازمانی است که بیشترین شانس را برای سرنگونی ملایان و دستیابی به تغییر واقعی دارد. اهمیت این کارزار دیپلماتیک زمانی بیشتر آشکار شد که نمایندگان پارلمان برخلاف جریان مماشات و آلترناتیو سازی های فیک بر ضرورت گفتگو با شورای ملی مقاومت به عنوان تنها جایگزین دموکراتیک و معتبر تأکید کردند.
0: به مناسبت درگذشت عبدالله موحد، قهرمان ملی و پر افتخار کشتی، شورای ملی مقاومت کمیسیون ورزش این شورا پیام تسلیتی را منتشر کرد. عبدالله موحد قهرمان ملی و پر افتخار کشتی و صاحب 6 مدال طلای جهان و المپیک برای ایران، روز 10 اردیبهشت 1405 در سن 87 سالگی بر اثر سکته قلبی در امریکا درگذشت. او که فرزند نامدار مردم بابلسر و متولد 1318 بود، علاوه بر کسب مدال‌های مختلف آسیایی و بین‌المللی، طی سال‌های 1341 تا 1349 به طور پیاپی مدال طلای جهانی و المپیک را کسب کرد. به همین دلیل در جایگاه 11 تالار مشاهیر اتحادیه جهانی کشتی برای قهرمانان کشتی آزاد در قرن 20 قرار دارد. مدال‌های طلای قهرمانی جهان و المپیک که موحد با کسب آنها پرچم ایران را بر سکوی قهرمانی جهان بالا برد عبارتند از 1965 قهرمانی جهان در منچستر انگلستان، 1966 قهرمانی جهان در تولدوی آمریکا، 1967 قهرمانی جهان در دهلی نو هند، 1969 قهرمانی جهان در ماردل پلاتوی آرژانتین، 1970 قهرمانی جهان در ادمونتون کانادا و همچنین مدال طلای قهرمان جهان در المپیک مکسیکو سیتی در سال 1968. موحد در اوایل دهه 50 به دلیل خودداری از بوسیدن دست شاه و سپس کشمکش‌هایی با تیمسار حجت کاشانی رئیس وقت ورزش و سازمان تربیت بدنی مورد غضب قرار گرفت و دیکتاتوری سلطنتی بی‌اعتنا به افتخارات این قهرمان ملی ورزش ایران موحد را از همه فعالیت‌های ورزشی محروم کرد. موحد بعدها در مصاحبه‌هایش گفت به عنوان یک قهرمان نمی‌توانم در برابر صاحبان قدرت کرنش کنم. موحد از جفای رژیم ستمشاهی در سال 1357 پیش از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی جلای وطن کرد و برای تحصیلات عالی ورزش به امریکا رفت و دکترای تربیت معلم گرفت. کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران فقدان دریغ‌انگیز عبدالله موحد را به مردم و جامعه ورزشی و کشتیگران ایرانی و به همسر و فرزندان و همه بستگانش به ویژه خواهر مجاهدش رضیه موحد عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران تسلیت می‌گوید. شورای ملی مقاومت ایران کمیسیون ورزش 10 اردیبهشت 1405.
1: بعد از مضحکه سفرهای رضا پهلوی دور اروپا و درج مقالاتی در روزنامه‌های مختلف و معتبر اروپایی، روزنامه معروف و معتبر داگینز نیهتر در مقاله تحت عنوان شاه در سرکوب و شکنجه آموزگار حکومت آخوندی بود، همین خشونت و خودکامکی به انقلابی انجامید که توسط خمینی مصادره شد. افتخار آشکار به شکنجه در محضر تاریخ، وقتی پسر شاه جنایات پدرش را انکار می کند. سوئد، داگینز نیهتر، 28 آوریل 2026. دوران حکومت پدرش دوره تاریک با پیامدهای فاجعه بار بود. ماندن در آینده خیالی آسانتر از روبرو شدن با تاریخی است که دیده و ثبت شده است. زندانیان سیاسی از شکنجه شهادت دادند، روش هایی که در گزارش عفو به بین الملل ذکر شده عبارتند از شلاق، ضرب و شد، شوک الکتریکی، کشیدن ناخونها و دندانها و بستن زندانیان به فلز داغ شده. به عنوان نمونه از اسخر بدیع زادگان یاد می شود که گفته شده او را تا حدی بر روی صفحه فلزی سوزاندند که قسمت پایین بدنش فلج شد و تنها می توانست با کمک دستهایش روی زمین کشیده شود. به گفته عفو بین الملل، شهادت های مبنی بر مرگ افراد در زیر شکنجه نیز غیر معمول نیست. روش های سرکوبگرانی شاه پس از انقلاب به حکومت آخوندها به ارث رسید و امروز با شدتی بیشتر به کار گرفته می شود. شاه از این نظر آموزگار حکومت آخوندی بود. همین خشونت و خودکامگی به انقلابی انجامید که بعدها توسط خمینی مصادره شد. این مسئولیتی بسیار سنگین بر دوش پدر رضا پهلوی است.

شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می‌باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می‌گردد.

0: فرزاد کمانگر از فرزندان مبارز مردم کردستان است که در 19 اردیبهشت ماه سال 1389 به عنوان یک زندانی سیاسی به همراه شیرین علم‌الهوا و فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسماعیلیان در زندان اوین تهران به چوبه دار آویخته شد. از او به درستی میتوان به عنوان صمد بهرنگی دوران شیخ نام برد. فرزاد کمانگر در ذهن و روایت حامیانش نماد معلمی است که زندگی و آرمانهایش با مسائل اجتماعی و حقوق مردم گره خورده بود. در این نگاه یاد او در قالب آرزوهایی برای آینده‌ای مطرح می شود که در آن آموزش به زبان کردی در کلاس‌ها جریان داشته باشد و کردستان در چارچوب خودمختاری فرهنگی و اجتماعی دیده شود. فرزاد کمانگر را در ایران آزاد فردا می شود در خودمختاری کردستان در یک کلاس درس به زبان کردی در یک ایران شاد با همزیستی صلح‌آمیز در یک ایران برابر و بدون تبعیض با مشارکت زنان در رهبری سیاسی در یک ایران بدون شکنجه و اعدام خواهیم دید. نه شاه و نه شیخ.
1: با تشکر از شما در برای این بحنسبتی مطلب در جهت یادآوری فقط که از اونجایی که فرزاد کمانگر معلم بود و بسیار محبوب بود بین شاگردانش و دیروز هم روز معلم بود و روز شهادت این معلم سرفراز کرد، 7 اردیبهشت 1360 تظاهرات عظیم مادران مجاهد خلق. روز 7 اردیبهشت سال 1360 تهران شاهد راهپیمایی عظیم و پرخروشی بود که به دعوت انجمن مادران مسلمان صورت گرفت. این راهپیمایی در اعتراض به موج کشتار فرزندان مجاهد آنها، به ویژه آخرین کشتارهای ارتجاع در همان هفته اول اردیبهشت و نیز تعرض دادستانی رژیم علیه رهبری مجاهدین صورت گرفت. پاسداران جنایتکار در همان روزهای اول اردیبهشت حداقل 8 مجاهد خلق از جمله میلیشه‌های قهرمان سمیه نقره‌خواجا، فاطمه رحیمی را در قائمشهر و فاطمه کریمی را در کرج به شهادت رسانده بودند. این تظاهرات با استقبال وسیع و بی سابقه مردم روبرو شد و جمعیتی بالغ بر 200,000 نفر در این تظاهرات شرکت داشتند.

بله، صدایی رو که شنیدید صدای آشنای منوچهر سخایی بود. هشتم اردیبهشت سال روز درگذشت اسف‌انگیز منوچهر سخایی، هنرمند گرانقدر ایران و عضو شورای ملی مقاومت است. در بامداد 8 اردیبهشت سال 1390 منوچهر سخایی که نیم قرن فعالیت هنری و نزدیک به 2 دهه یاری مقاومت ایران را در زندگی پر افتخار خود داشت، پس از چند سال مقاومت در برابر بیماری سرطان در سن 80 سالگی در امریکا درگذشت. رئیس جمهور برگزیده این مقاومت خانم مریم رجوی در پیام تسلیت خود پس از درگذشت منوچهر گفت: منوچهر سخایی با بیش از نیم قرن فعالیت و شهرت هنری، پرستوی هنر ایران، از مفاخر مقاومت، روزنامه‌نگار حرفه‌ای و خواننده پرستو به یاد برادرش سرگرد محمد سخایی شهید کودتای 28 مرداد بود. قدر و منزلت هنری منوچهر سخایی برای تمامی هموطنانی که عواطف و احساساتشان از دیرباز با تنین صدای او و ترانه‌هایش در کوچه باغ‌های خاطرات شهرهای وطن آشناست، نیازی به وصف ندارد. با این همه تردیدی نیست که خصایل انسانی این رادمرد هنر ملی در صدر ارزش‌هایش قرار دارد، ارزش‌های والایی که او را با مقاومت مردم ایران پیوند داد و به یار غمخور مقاومت و رزم‌آوران آزادی در همه این سال‌های پرفراز و نشیب تبدیل کرد. منوچهر سخایی از شیفتگان رزمندگان آزادی و اشرفیان بود. روزهای پایانی عمر او مصادف بود با حمله مزدوران رژیم آخوندی به اشرف در 19 فروردین 1390. وی که در بستر بیماری از این جنایات مطلع شد، بیش از حال خود و بیماری جانکاهش دل مشغول مجاهدان اشرف بود و از بستر بیماری پیامی برای اشرفیان داد که در سینه تاریخ مقاومت ایران به یادگار باقی خواهد ماند.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: دوستان عزیز، شما شنونده برنامه زنده رادیو طلوع هستید. ابتدا من یک تصحیح کنم، من شهید سرگرد محمود سخایی رو به اشتباه محمد سخایی گفتم با عرض پوزش. دیروز مصادف بود با روز جمعه، مصادف بود با روز اول ماه می، روز جهانی کارگر، که طبق سنت هر ساله هواداران مقاومت در این مراسم، در این بزرگداشت این روز شرکت داشتند. ما یک رپورتاج کوتاهی از این برنامه برای شما تهیه دیدیم که به سمعتون میرسونیم. ما امروز اول ماه مای 2026 طبق سنت همه ساله جمع شدیم در میدان ینتوریت شهر گوتنبرگ سوئد که در ضمن بزرگداشت این روز اعتراض خودمونو به شرایطی که توسط آخوندهای جلاد در ایران وجود داره، چه در رابطه با طبقه کارگر و چه در مجموع در رابطه با همه مردم ایران، اعتراض خودمونو به گوش جهانیان برسونیم. اینجا من سعی میکنم با چند تا از دوستانی که در این مراسم شرکت دارن چند کلمه صحبت کنم. ضمن عرض سلام خدمت شما، لطفاً خودتونو معرفی کنید و دلیل حضورتونو اینجا به ما بگید.
2: با سلام، فریدون هستم و برای گرامی داشت روز کارگر در تجمع هواداران سازمان مجاهدین خلق شرکت میکنم. روز کارگر برای مردم ایران، برای کارگران و به خصوص برای کارگران نیروهای سیاسی یک روز مهمیه در تاریخ ایران. همیشه سازمان مجاهدین که پشتیبان نیروهای زحمتکش و کارگر این روز را گرامی داشته و شهدای زیادی هم در این مسیر داده، دست کارگران برای سرنگونی رژیم خمینی که تنها راه نجات و آزادی کارگران و نجات تمام اقشار کشور سرنگونی رژیمه و این امکان پذیر نیست بجز از طریق نیروی سازمان یافته سراسری متشکل سازمان مجاهدین خلق ایران که انشاءالله به زودی محقق خواهد شد.
1: ممنون از شرکتتون. با یکی دیگه از شرکت کنندگان در این تظاهرات صحبت میکنم. ضمن سلام به شما، خودتون رو معرفی کنید و اینکه دلیلی که امروز اینجا هستید و برای شنوندگان ما توضیح بدید. ممنون.
3: با عرض سلام خدمت شما و شنوندگانتون، من فرزانه هستم. والا این روز خاص، به خصوص روز اول ماه مه، یک روز بسیار استثنایی و تاریخچه خیلی پر افتخاری داره. حالا برای چون یه روز به اصطلاح بین المللیه و روز کارگر هست و خواستن امروز واقعا داشتم به یک برنامه در کانال یکی سوئد گوش میدادم، داشت تاریخچه روز کارگر رو میگفت. بعد دیدم هر روزی که زحمتکشان به نامشون شده با خون به دست اومده، چون در آمریکا 4 تا از فعالین کارگر آمریکا رو در پی تظاهراتی که برای مسائل حقوق خودشون داشتن اعدام شدن در آمریکا. بعد و این اساساً این داستان برای حق، عدالت، آزادی، داستان رنج و خون و استقامت و مبارزه است و به همین دلیل فکر میکنم که بودن اینجا برای من یک بایده، راستشو بخواید، و خیلی خوشحالم که تونستم بیام. و امسال خواستن در مورد ایران بخوام بگم، در ضمنی که خب شرایط بسیار بسیار حساس هست الان در ایران و بسیاری از هموطنهای عزیز ما در ایران الان در پی این جنگ ناخواسته که مردم ایران این جنگ رو نمیخوان، این جنگ جنگی است که رژیم دنبالش هست و که این با سرکوب خودش رو زیر پاره این جنگ بپوشونه. الان وضعیت بیکاری در ایران خیلی زیاد شده، کارگرای شرکت‌های نفتی، پتروشیمی در مقیاس بسیار بالای بیکار شدن و وضعیت شرایط اونا خیلی خیلی خیلی حساس هست و الان به نظر من این روزیه که معنای جدیدی پیدا میکنه برای ما ایرانی‌ها.
1: ممنون. حالا میتونم در ادامه از شما سوال کنم که چقدر اهمیت داره که ما به صرف ایرانی های تبعیدی به خصوص در این روز اینجا باشیم؟
3: ببینید، این ارزش ها، ارزش های عدالت، آزادی، یک ارزش های بسیار جهان شموله. در مورد ایران وضعیت بقایت به نظر من خیلی بیشتر این مسئولیت همه ایرانی در تبعید هست که در همبستگی خودشون صدای مردم ایران، خواستن الان صدا علیه اعدام ها، سرکوب، این چیزایی هست که بسیار وظیفه تمام ایرانی های خارج از کشور هست، به خصوص در این شرایط خیلی خیلی حساس. همه ایرانی ها باید نسبت به این مسئله خیلی خیلی حساس بشن، چون شرایط داخل که شرایط واقعا غیر انسانیه. شما، ما هیچ خبری از داخل نداریم، مطبوعات که تقریبا، یعنی اینترنت منظورم قطع، شما هیچ خبر چیزی نمیشنوین. از دستگیری های گسترده رو میشنویم، از این بر اون بر نمیدونم، اعدام ها خبراش میاد. یعنی هر فرصتی ما باید از هر فرصتی استفاده کنیم که و از این موقعیت ها استفاده کنیم
1: و صدایمونو برسیم. بله. خیلی ممنون، تشکر. یکی دیگه از شرکت کنندگان در این برنامه صحبت میکنم. با عرض سلام خدمت شما، شما بفرمایید که دلیل این که امروز اینجا به این جمع پیوستین چی هست؟
4: سلام و درود میفرستم به شما و تمام برنامه سازان رادیو طلوع، صدای مقاومت خلق قهرمان ایران در شهر یوتبورگ. طبق سنت هر ساله، روز کارگر، اول ماه مه، روز حمایت از زحمتکشان، در میدان ینتوریت همراه با سایر خواهران و برادران و اشرف نشانه ها اجتماع پیدا میکنیم تا فریاد در گلو خفه شده زحمتکشان در ایران باشیم. کارگران و زحمتکشان ایران در دو نظام شاه و شیخ همیشه تحت ستم قرار گرفتن. بنابراین اگر بخوام صحبتم رو کوتاه کنم در این شرایط، در این شعار میتونم حرف خودم رو به شما بیان کنم: نجات زحمتکشان، رهایی کارگر، نبرد با شاه و شیخ، دشمن ضد بشر. سپاسگزارم.
1: ممنون از شرکتتون. با یکی دیگه از شرکت کنندگان در این تظاهرات صحبت میکنیم. با عرض سلام، لطف کنید دلیل اینکه شما اینجا هستید و برای شنوندگان ما توضیح بدید.
5: خب امروز روز کارگره و به مناسبت این روز جهانی، همونطوری که اینجا شاهد هستیم، بسیاری از انسان ها جمع شدن که این روز را گرامی بدارن، و از طرف دیگه باید این را تأکید بکنم که امروز این در رابطه با مسئله انسانیت هستش. یعنی کارگر کسی هستش که زندگی میبخشه با کار خودش، با حرکت خودش. ما در کشورمون ایران شاهد هستیم که کارگران، زحمتکشان، به جای این که نقش در رشد و تکامل و ترقی و تحول دگرگونی در جامعه اون داشته باشن، در زندان، در زیر شکنجه و اعدام میشن. اینجا ما جمع شدیم که هم صدای اون عزیزان در داخل کشور باشیم و همچنین از کرامت انسانی هم دفاع بکنیم.
1: ممنون از شرکتتون، مرسی. با یکی دیگه از شرکت کنندگان در این تظاهرات صحبت میکنیم. سلام به شما، ضمن معرفی خودتون لطفا بفرمایید که دلیل حضورتون در این برنامه چی هست امروز؟
6: با سلام به همه شنوندگان رادیو شما، معصومه هستم. امروز توی این تجمع و تظاهرات به مناسبت روز جهانی کارگر شرکت کردیم برای حمایت و پشتیبانی از مبارزات و خواسته های برحق کارگران و همه اقشار مختلف کشورمون، و با چراغ راهنمای نه شاه و نه شیخ، با نفی جنگ، رد سیاست مماشات و پشتیبانی از راه حل سوم، یعنی سرنگونی رژیم جنایتکار ضد کارگری و ضد مردمی خوندی به دست مردم و مقاومت سازمان یافتش، یعنی مجاهدین خلق، ارتش آزادی بخش و شورشگران قهرمان، با تشکر.
1: ممنون از شرکتتون. با یکی دیگه از شرکت کنندگان در این برنامه صحبت میکنیم. با سلام خدمت شما، خودتون رو معرفی کنید و دلیل شرکتتون رو به برنامه بگید.
7: من رضا اسفندری هستم از کشور سوئد. امروز اینجا جمع شدیم به مناسبت روز جهانی روز کارگر و همچنین یادآوری وضعیت کشورمون که کارگرای ما نسبت به کارگرای کشورهای دیگه در وضعیت خیلی خیلی وخیم اقتصادی و اجتماعی و قوانین کارگری قرار دارن، مخصوصا که تو این وضعیت که رژیم هر روز از اعضای مجاهدین و کارگرای شورشی رو اعدام میکنه تحت شرایط جنگی که بتونه بپوشونه، بتونه مسائلی که خودش نمیتونه حل بکنه به بنبست رسیده و با اعدام کردن و اختناق بیشتر به بیشترین فشارها مشخصا روی کارگران میاد که توی وضعیت خیلی بد اقتصادی هستن. همون هفته اول تمام حقوقی که میگیرن یا باید خرج کرایه خونهشونو بدن یا باید خرج غذای خودشونو بدن و به دارو و درمان دیگه نمیرسه.
1: خیلی ممنون از شرکتتون.
7: خواهش میکنم.
1: در خدمت یکی از شرکت کنندگان در این مراسم هستیم. با عرض سلام خدمت شما، دلیل حضورتون رو اگر ممکنه لطف کنیم بفهمید.
8: با تشکر، من اسمم سیامک، امروز اینجا جمع شدم به مناسبت روز جهانی کارگر و پیامم به مردم ایران و تمام جهان اینه که شرایط مردم ایران بلخص کارگران ایرانی بسیار وخیمه و اومدم اینجا تا صدای کارگران ایران باشم و از همه عموم ملت ایران تقاضا میکنم که به کمک همدیگه بشه تاپن تا هر چه زودتر این رژیم فاسد آخوندی رو نابود کنن و از بین ببرن و آینده خوبی برای همه ملت ایران آرزو میکنم.
1: ممنون، تشکر. دوستان عزیز، شما شنونده بخش زنده رادیو طلوع هستید که ما الان به قسمت گفتگوی سیاسی این هفته میرسیم. آقای حبیبی، الان همطور که همه مردم ما چه در داخل و چه خارج از کشور، من فکر میکنم همه بیشتر نگرانیشون موج اعدام‌های لجام گسیخته‌ای که رژیم به اون دست داده از سر استیصال، و این چیزی که در واقع غرور آفرینه اینه که این زندانیان قهرمان، این شهدای قهرمان، بسیاری از اونا ما فراموش نمی کنیم سرودهایی رو که از پشت میله ها خونده شد توسط 6 قهرمان مردم ایران: وحید بنیامریان، ابوالحسن منتظر، محمد تقوی، اکبر دانشورکار، بابک علیپور و پویا قبادی، که همینطوری که شما هم شاهد بودیم و سایر هموطنان، ما دیدیم که این سرودها حتی به خارج از کشور، یعنی حتی من شاهد بودم که در تلویزیون‌های خارج از کشور از جمله تلویزیون فرانسه پخش شد و از اون به عنوان یک نماد مقاومت در زیر در واقع ظلم و ستم و فشاری که جمهوری اسلامی به این زندانیان آورده و اینا در واقع زیر حکم اعدام دست به همچین چیزی زدن.
9: بله، همجوری که شما گفتید، الان مسئله به اصطلاح خیلی روز و در صدر اخبار حداقل رسانه‌های دنیا هست و همچنین نگرانی مردم ایران، ایرانیان آزادی خواه، که در رابطه با این اعدام‌ها که البته مقاومت ایران، سازمان‌های حقوق بشری و سازمان‌های مترقی هشدار داده بودند که این جنگ تبدیل خواهد شد به سرپوشی و به دلیل و بهانه‌ای برای کشتار زندانیان بی‌دفاع سیاسی، و رژیم از این حداکثر بهره را برای تعیین تکلیف خواهد کرد، به مانند فضای جنگی که در سال 1359 خمینی به وجود آورده بود و جنگ را نعمت میدانست. البته این 6 مجاهد شهید که گفتید به طور مشخص از اعضای مجاهدین خلق بودن، سازمان مجاهدین خلق بودن، ولی خب رژیم از جمله همون که در اخبار هم گفتیم مهراب عبدالله زاده رو امروز و ساسان آزادور، یک جوان 20 ساله رو اعدام کرد که خب اصلا قلب آدم به درد میاد. ولی خب ما اون چیزی که بسیار دردآور هست در کنار این اعدامهایی که ما داریم میبینیم رژیم انجام میده، شعارهایی هستش که به طور تیز و مشخص و فقط و فقط جریانی فاشیستی سلطنت طلب در خارج از کشور، از جمله با شعار مرگ بر سفاسد که عملا متحد چی میگن عملی رژیم در این اعدام ها شده، یعنی خواهان مرگ هر آن کسی که مخالف افکار و اندیشه فاشیستی هستن شده. حالا باید ببینیم که این بحثایی که در مورد این قضیه و پیامدهایی که این نوع ادبیات ایجاد کرده به کجا خواهد کشید و چه پیامدهایی رو داره.
1: و مطلب دیگه ای که بسیار سوال برانگیزه و دردناک است این واکنش‌های حداقلی دولت‌های غربی و سکوتی که در برابر نقض آشکار حقوق بشر در واقع در الان ما مقابل خودمون داریم که باید پرسش‌های جدی داشته باشیم که مسئولیتی که به اصطلاح بقیه کشورها مسئولیت‌های بین‌المللی به هر حال اینا باید پاسخگو باشن، باید موضع بگیرن، ولی ما با یک سکوتی در این رابطه و سکوتی که در برابر نقض آشکار حقوق بشر در واقع در الان ما مقابل خودمون داریم که باید پرسش‌های جدی داشته باشیم که مسئولیتی که به اصطلاح بقیه کشورها مسئولیت‌های بین‌المللی به هر حال اینا باید پاسخگو باشن، باید موضع بگیرن، ولی ما با یک سکوتی در این رابطه در واقع مواجه هستیم.
9: بله، به همین خاطرم

0: مقدمه خودتون، ما سوالاتمون رو با شما مطرح میکنیم. خواهش میکنم.
1: باشکرم خدمت شما خانم شریفی و آقای حبیبی، از ادب و احترام دارم، همچنین شنوندگان خوب رادیو طلوع و هموطنان عزیزم در یوتیوبری. بسیار سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتی، در خدمت شما و شنوندگانتون هستم.
0: بله ممنون. نمیدونم شما گفتگوی من و همکارم رو در ابتدا شنیدید. ما در واقع حول این محور میخواستیم که با شما صحبت کنیم و اولین سوالی که برای من در واقع پیش میاد این هستش که با توجه به افزایش اعدام‌هایی که در ایران هست، این سکوت یا واکنش حداقلی دولت‌های غربی رو چطوری ارزیابی می‌کنید؟ آیا این سکوت به خاطر ملاحظات سیاسی و منافع است یا نشانه‌ای از اینی که اونا در واقع احساس ناتوانی می‌کنن روی تاثیرگذاری بر این روند؟
1: بله، عرض کنم حضورتون، اول باید به این نکته واقعا پاسخ داد که به نسبت گذشته، چون همه چیز در مؤلفه‌های سیاسی خانم شریفی واقعا نسبیت داره، باید در مقایسه گذاشت، باید اینها رو در دو کفه ترازو گذاشت. به نظر من اگه بخوایم در مجموع جنبندی بکنیم و 47 سال جنایات رژیم رو بررسی بکنیم، مخصوصا در زمینه اعدام‌ها که بالاخره همونطور که شما در مقدمه با آقای حبیبی هم بهش اشاره‌ای داشتین، اعدام برای این رژیم در واقع ریسمان ادامه حیاتش، خون آزادی خواهان برای این رژیم به مثابه شریانیه که ادامه حیاتش رو تنظیم می‌کنه، تضمین میکنه. حالا چقدر موفق بشه، اینا آیا شده یا نشده، در ادامه بهش خواهیم پرداخت. ولی به نظر من عکس‌العمل جهانی سال به سال و مقطع به مقطع بیشتر شده، وسیع‌تر شده، عمیق‌تر شده، با کیفیت‌تر شده. حالا درسته که انتظار ما رو برآورده نمیکنه، درسته که در مقابل قهرمانی، ایستادگی و مقاومتی که این قهرمانان از خودشون نشون میدن در سیاه‌چال‌های جنایتکارترین رژیم تاریخ بشری، به اون صورتی که در اون ابعاد انعکاس پیدا نمیکنه و حداقل من و شما راضی نیستیم که این همسنگرانمان با پرداخت چنین هزینه گزافی، اون میزان انعکاس، اون میزان پژواکی که باید به دست بیاد رو نگرفتن، ما راضی نیستیم. ولی به نسبت گذشته اگه بخوایم مقایسه بکنیم، یه مقایسه خیلی سادش که در ذهن همه ما ایرانی ها حک شده، مقایسه اعدام های تابستان 67 با اعدام های کنونی. به نظر من جامعه جهانی و در بالاترین رده خودش پژواک صدای مردم ایران، پژواک صدای این قهرمانان در این سیاه‌چال‌های رژیم توسط مقاومت سازمان یافتشون بسیار بسیار وسیع‌تر شده، بسیار بسیار عمیق‌تر شده و بسیار از کیفیت بالاتری برخورداره. در مقدمه خودتون اشاره کردین که سرود خواندن این 6 قهرمان مجاهد در زندان قزلحصار در پربیننده ترین و پرتیراش ترین رسانه های دنیا انعکاس پیدا کرده. ما در دهه، حتی در دهه 90 هم اینو نداشتیم، چه رسد به این که در دهه 80 که میشه همون دهه 60 شمسی و تابستان سیاه 67، صرف نظر از این که در اکثر پایتخت‌های اروپایی اعتصاب غذا بود، تحصن بود، تظاهرات ها بود اینا، ولی به این اندازه پژواک نمی‌گیره. حالا اینی که همین میزان هم که پژواک گرفته، مانع‌های به طور واقعی، یک مانع‌های واقعی رو ما باید به رسمیت بشناسیم. یکی از اون مانع‌ها رو که آقای حبیبی بهش اشاره کرد، دار و دسته ضد انقلابی و ضد مردمی سلطنت طلبا و شاه پرستا هستند. اینها جامعه رو دارن مسموم میکنن، اینها با پمپاژ اطلاعات غلط، با دادن شعارهایی در به نفع رژیم، در راستای خواسته های رژیم و با تلاش بسیار بسیار جدی

0: بیمارستان های استعماری که میکنن که هدف این مبارزات رو به انحراف بکشن، باید حق داد که میزانی از سردرگمی رو در افکار عمومی به وجود می آورن. به همین دلیله که واقعا این ادعا یک ادعای بسیار بسیار منطقی و اصولیه که انقلاب دموکراتیک ایران باید مانع‌های خودش رو از آن جمله سلطنت رو واقعا باید رد بکنه تا بتونه به موفقیت برسه. ولی اینکه آیا رژیم با این اعدام ها تونسته به خواستاش برسه، در ادامه بهش خواهیم پرداخت. نمونه های تاریخی داریم، لازم نیست به کشورهای به تاریخ کشورهای همسایه یا سایر جنبش های آزادی بخش بپردازیم، در همین کشور خودمون بزرگترین نمونه ها رو داریم. و اینکه قهرمانی و ایستادگی این شیش عضو سازمان مجاهدین چه پژواکی پیدا کرد، در ادامه بحث بیشتر بهش خواهیم پرداخت. به نظر من این قضیه که به عنوان سکوت ازش اسم میبریم سکوت نیست، ولی اون چیزی نیست که احتمالاً من و شما سایر میهن پرستان و سایر آزادی خواهان ایرانی خواستارش باشیم. قاعدتاً باید بیشتر بخوایم و قاعدتاً باید به این خواسته خودمون بیشتر پافشاری بکنیم که مسئولیت سیاسی رو از جلادان رژیم آخوندی باید پس گرفت. پرونده جنایات رژیم ضد بشری آخوندی رو باید به شورای امنیت سازمان ملل متحد برد و باید این پرونده ها رو در دادگاه های بین المللی مطرح کرد. قاعدتا خواست ما اینه.
1: ممنون از توضیحاتتان.
2: بله، خیلی متشکر. البته آقای پرتوی اشاره کردید که سابقه این اعدام های وحشیانه برمیگرده به بعد از خرداد 1360، هرچند قبل از اون جنایت زیادی در کردستان کرده بود. هم عکس معروفی که دیدیم، تیرباران گردان گردن فراز کرد و تیر خلاص دادن به اونا از خاطره هیچ ایرانی با شرافتی محو نمیشه. اما اگر ما تو این روند 47 ساله رو نگاه بکنیم، قباحت، یعنی آدم دارم سعی میکنم برایش یک لغت مناسبی پیدا بکنم. ببینید، خود رژیم که خب رژیم، یعنی اصلا احتیاجی به تحلیلش نیست که چه جنایتکاری هست. ولی این شعار مرگ بر صفات ستی که راه انداختن و عده‌ای میرن و در این تجمعات هم شرکت میکنن و بعد وقتی باشون صحبت میکنی، یعنی ما میریم اونجا ولی این شعار رو نمیدیم، ما این حمایت نمیکنیم، ما فلان نمیکنیم، این حرف اینه. این ربط شعار مرگ بر سفاسد با این موج اعدام ها اصلا ربطی به هم داره یا ما اصلا کاملا داریم اشتباه میکنیم؟ به قول سویدی ها بی ربط داریم حرف میزنیم. چه ربطی داره؟ چه زمینی رو فراهم میکنه؟ چه مشروعیتی به این کار میده؟ چه قبحی رو میریزه؟ چه حدک حرمتی به این خانواده زندانیان و خانواده اعدام شدگان، خصوصا از کسانی که در اصطلاح با افکار چپ یا کمونیستی و از احزاب هوادار مجاهدین هستند؟
0: بسیار بسیار سوال خوبیه. ببینید، شما باید اینجا به نظر من از جامعه ایران یک تصویری اول بسازیم. ببینید، جامعه ایران تصویری که میشه الان براش متصور بود چی هست که بتونیم به عمق این مسئله بیشتر پی ببریم. ببینید، یکی از موفقیت هایی که به نظر من به نسبت 120 سال مبارزات انقلابی و خیزش های مردمی که در سه انقلاب ما در ایران داشتیم برای رسیدن به دموکراسی و آزادی، یکی از ویژگی های این دور از مبارزات ما اینه که جامعه رو به غربال داره میره. جامعه ما اون جامعه دوران انقلاب مشروطیت نیست. جامعه ما اون جامعه دوران جنبش ملی کردن صنعت نفت توسط زنده‌یاد دکتر محمد مصدق نیست. جامعه ما جامعه انقلاب ضد سلطنتی 57 نیست. طبیعی هم هست و بسیار هم از لحاظ علوم سیاسی های حبیبی قانونمنده، باید اینطوری میشد. اگر ما به این مؤلفه‌ای که الان عرض می‌کنم خدمتتون دسترسی پیدا نمی‌کردیم در یک جای دیگری از این جنبشمون به طور واقعی مشکلات جدی وجود داشته که بهش نپرداختیم، نتونستیم بهش بپردازیم. توان و ابزار برخورد معین و دادن بدیل و الترناتیو مشخص برای اون معضل اجتماعی نداشتیم، دستمون خالی بوده. اگر اینی نبود که الان بحث بنده رو اینطوری متوجه نشید که من بخوام برای این دار و دسته مشروعیتی بتراشم، منتها وجود نیروی ضد مردمی، وجود نیروی ضد انقلابی، وجود نیروهایی که منافعشون در گروه این هستش که جامعه تحول پیدا نکنه، جامعه تغییراتی در خودش صورت نده، در یک کلام جامعه به انقلاب نرسه، یعنی دگرگونی در خودش به وجود نیاره، بسیار بسیار امری طبیعیه و جزوی لاینفک از مبارزه است. بنابراین در اینجایی که در جوهر سؤال شما نهفته است، منافع شاهپرستان و دار و دسته سلطنت با منافع رژیم آخوندی به همدیگه گره میخوره و اونم آنجاست که در این شعار متبلور میشه، به نظر بنده بسیار قانونمنده. مرگ بر، حالا موقعی که شعار نابودی چپ رو میدن، شعار نابودی مجاهد رو میدن، باید کالبد شکاف، اولین چیزی که به ذهن هر شنونده ای میرسه اینه که چپ و مجاهد مگر در جامعه ایران چی میخوان که خانواده سلطنتی و دار و دسته شاهپرستان باید این چنین براشون مرگ بفرستن و از اون طرف هم جواب بگیرن از طرف رژیم آخوندی که در ظرف کمتر از یک ماه تا اونجایی که بنده آمار دارم 19 نفر از اعضای سازمان مجاهدین و کانونهای شورشی و جوانان شورشگر رو اعدام کردن و تعداد به مراتب بیشتری همین الان که من خدمت شما هستم آخرین لحظات چک کردم به سلولهای انفرادی منتقل شدن و هر لحظه احتمال اینکه سربدار بشن وجود داره. این منافع مشترک رو باید اینجا دید. اینی که ما میگیم دار و دسته سلطنت طلبا و شاهپرستا اینها ماهیتاً ضد انقلابی هستند، اینها ماهیتاً ضد دموکراتیک هستند، اینها ماهیتاً در تحلیل نهایی با حکومت آخوندی اختلافشون فقط سر کرسی ریاست و کرسی حکومت، نه منافع مردم، نه دموکراسی، نه آزادی، نه برابری ملیت ها، نه برابری زن و مرد، نه حقوق کودکان، نه حقوق اقلیت ها، هیچ کدوم از اینها مورد مشاجره و مورد تضاد این دو نیروی اجتماعی نیست. بنابراین در اینجا اهمیت این شعار استراتژیکی و بسیار مهم مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، رو بیشتر در میابیم. خیلی از دوستان، خیلی از هممیهنان ما فکر میکنن این یک مبارزه انتخاباتی مقاومت ایران، نیروهای میهنی، نیروهای آزادی خواه، نیروهای انقلابی دارن برای خودشون تلاش میکنن آرای مردمی به دست بیارن و دار و دسته بچه شاه و سلطنت طلب ها همین کارو میکنن، میخوان در یک مبارزات انتخاباتی دنبال رأی میگردن. اصلا مثلا نیست، این یک مبارزه عمیق طبقاتیه، منافع طبقاتی اقشار و طبقات معینی در جامعه ایران در گروه حفظ شکنجگاه ها، سیاه چال ها، زندان، اعدام، سرکوب ملیت ها، بیحقوقی زن، بیحقوقی کودک و عقب نگه داشتن جامعه ایرانه. در جهت مقابلش، در جهت کاملا و 100% برعکسش، نیروهای انقلابی، نیروهای تحولخواه، آزادی خواهان و میهن پرستانی هستند که تمام وجودشان و تمام هست و نیستشان در گروه پیروزی یک انقلاب دموکراتیک ریشه‌ای با آرزوی 120 ساله، با تجربه 120 ساله برای رسیدن به یک ایران آزاد، آباد، دموکراتیک، برابری زن و مرد، برابری ملیت، حقوق ملیت‌ها، حقوق اقلیت‌ها و یک ایرانی که تمامیت قدرت از صندوق انتخابات بیرون بیاد. این یک تقابل بسیار جدی، طبقاتی، عمیق و بسیار قانونمند و در طول تاریخ هم این بوده. به نظر بنده آقای حبیبی، خانم شریفی، اگه ما در سال 57 جامعه ما به این عمق از مبارزات خودش دسترسی پیدا کرده بود، قطعا من به شما ضمانت میدهم که هیولایی مثل خمینی نمیتونست مبارزات ضد سلطنتی ما را به قارت ببرد. اگر مبارزات ما در سال 32 به چنین عمقی میرسید، با یک کودتای ننگین آمریکایی 28 مرداد دولت ملی دکتر محمد مصدق سقوط نمیکرد و باز هم ایران در یک خفقان و شکنجه و سیاهچال سالها زندگی نمیکرد که بعدا در سال 57 رهایی پیدا کنه. بنابراین به دنبال منافع مشترک بگردید و از این هم عمیق‌تر خواهد شد. من اینو کاملا بهش اعتقاد دارم. هرچی که رژیم آخوندی رو به ضعف بیشتری بره، هم کشورها، دولتها و عناصر استعماری بیشتری دوروبر بچه شاه و دوروبر آلترناتیو ضد دموکراتیک جمع خواهند شد و همین که نیروهای مترقی، نیروهای آزادی خواه، دولتهای انسان دوست، طرفداران حقوق بشر در سراسر دنیا بیشتر به مقاومت ایران، به مبارزات مردم ایران خواهند پیوست. این یک روند بسیار طبیعی، قانونمند و مسبوق به سابقه است.
2: بله، خیلی ممنون آقای پرتوی از توضیحاتتون. فقط من یه نکته رو فقط بگم که ما همونجوری در رویدادا گفتیم و شما هم به درستی اشاره کردید و یک نقبی زدید به گذشته در رابطه با کودتای 28 مرداد 32. داگز نیهتر در 28 آوریل مقاله چاپ کرده که من مجددا فقط تیترشو میگم که گفته که شاه در سرکوب و شکنجه آموزگار حکومت آخوندی بود. همین خشونت و خودکامگی به انقلابی انجامید که توسط خمینی مصادره شد. داگز نیهتر یکی از معروفترین، شما معرف حضورتون است، و معتبرترین روزنامه های سوئد هست. بله، خیلی مشکل توضیحاتتون. خانم شریفی بفرمایید.
1: بله، در امتداد صحبت‌های شما می‌خواستم اشاره کنم، یه یادآوری بکنیم. ما همه شاهد هستیم که در روزهای اخیر واکنش‌های بسیار تندی به انتقاد منوچهر بختیاری که در واقع پدر پویا بختیاری از جانباختگان اعتراضات آبان 1398 بود و خود ایشون از حامیان جریان پادشاهی بوده، که در یه پیام صوتی از زندان هرمزگان از عملکرد رضا پهلوی انتقاد کرده، ولی متاسفانه انتقادها واکنش‌های خیلی گسترده‌ای رو به دنبال داشته که به دنبال این واکنش‌ها مادر در واقع این شهید خانم ناهید شیرپیشه هم موضع‌گیری کردن، که ما در اینجا توجه شما و شنوندگانمون رو به یک قسمت‌های خیلی کوتاهی از این دوتا برخورد و این دوتا نظر، در واقع هم انتقاد آقای بختیاری و هم نقطه نظر خانم شیرپیشه جلب کنیم.
3: برای آزادی ایران هفتر اما مردم را نادیده گرفت. این ادامه روند سرکوب رژیم جمهوری اسلامی است. اگر هدف آزادی ایران است، این مسیر از مردم می گذرد نه از پروژه های رسانه ایشون. این یک هشدار است نه یک درخواست. وعده بی پشتوانه و عملیات فریب اطرافیان شما، چون اعلام 150,000 نیروی ریزشی رژیم و ارتش گارد جاویدان دروغ فقط جان مردم را میگیرد. ایجاد امید کاذب مردم را به مقابله با فروغه میفرستد و ناامیدی پس از آن سرمایه اجتماعی را نابود میکند. ایران با پروژه های مصنوعی آزاد نمیشود. اینجا گلوله واقعی، زندان واقعی، اعدام واقعی، مردان زنانی که ایستادند واقعی هستند. هزینه هایی که دادند و میدهند واقعی. همونطور که خود گفتید، اگر امروز نه پس چه، اگر ما نه پس چه کسی. امروز زمان عمل است، نه زمان وعده های شوخالی و نمایشی. خاص ملت ایران و نیروهای از جان گذشته، آزادی ایران، حاکمیت ملت و حاکمیت قانون، آبادی و شکوفایی فردا ایران است. آینده ایران.
4: من ناهید شیربیش مادر پویا بختیاری 25 آبان 98 دست تو دست پسرم برای اعتراضات به بیرون رفتیم. شرکت در اعتراضات نتیجه شد تخت خالی پسرم، اتاق خالی پسرم. ما رفتیم که کمک کنیم به ملت ایران تا از ظلم و استبداد رهایی پیدا کنه و پویا در این راه جون عزیزش از دست داد. کشته شد تا یک ملتی طعم آزادی رو بچشه، تا کشور ایران سربلند باشه. و اما این روزها خبرهای بدی به گوشم میرسیم. ما اینجا داریم خون میدیم. ما هزینه آزادی ایران رو با تمام پوست و گوشت و استخوانمون داریم میدیم. ما خانواده بختیاری هم فرزندم از دست دادم، عزیزترین و نفسم رو. 3.5 سال من حبس کشیدم. پدر پویا هنوز در حبسه، عموی پویا در حبسه، دایی پویا در حبس بود و ما هنوز که هنوزه داریم تاوان پس میدیم. اما ما اینها رو هزینه کردیم برای اینکه آزادی ایران رو یک روزی ببینیم و آرمان پویا و پویاهای کشورم محقق بشه. ده ها هزار کشته‌ای که در اعتراضات شرکت کردند و برای آزادی کشور و وطنشون جون عزیزشون از دست دادن. ما انتظار نداریم شمایی که اون طرف نشستید از خون بچه های ما سوء استفاده کنید. ما تو ایرانیم، شما بیرون از ایران حرفهایی میزنید که اصلا مشمعز کننده است. من مادر و سایر مادران دادخواه رو عصبی میکنه، آزار میده. پویای من و پویاهای کشورم یک بار کشته شدن، ولی شما با حرفاتون یک بار دیگر پویا و پویاها رو میکشید. همین الان که من توی اتاق پویا، اتاق خالی پویا، تخت پویا نشستم، میدونید چه حالیم؟ کاش میتونستید تصور کنید، کاش یک لحظه خودتون رو میتونستید جای من بذارید، ولی نمیتونید و نمیخواهید، چون فقط قدرت و مقام و همین چیزا فکر میکنید. اینکه خانواده بختیاری شهرت پیدا کردن، اسم پیدا کردن، ما اگه سلبریتی هستیم، ما با تمام وجود برای آرمان پویا جلو رفتیم، پیش رفتیم. پویا پسر کسیه؟ بله پویا صاحب داره. اون کس منم، اون کس منوچهر بختیاری که الان در حبسه. عمو دایی، عمه، هر کسی که در اطراف پویا بوده، در خاندان پویا بختیاری بوده، همه داریم هزینه میدیم. نه برای شهرت، نه برای مقام، پول، ثروت، اینا برای شما مهمه، برای ما مهم نیست. برای ما آرمان پسرم مهمه. من میخوام پیش پویا رو سفید باشم، بگم که پویا تو رفتی، صدا خاموش شد، صدا رو خاموش کردن، ولی صدای تو از گلوی من بیرون میاد. من به نمایندگی از پویا که الان وجود نداره، الان زنده نیست، ولی من هستم، منوچهر بختیاری هست و همه اونهایی که میتونن صداشو به گوش دنیا برسونن برای رسیدن به آرمان پویا زحمت بکشن. بله ما کسی. پدر پویا منوچهر بختیاری از داخل زندان پرسی فرستادن، مطالبه گرم کردن، چرا و چگونه و چطور جرم نیست. اگر اینطور باشه، شما طاقت یه چرا و چطور و چگونه رو نداشته باشین، پس فرق شما با نظام جمهوری اسلامی چیه؟ پس امید ما به آینده که عادلانه و درست و با مدیریت صحیح کشور ما اداره بشه، از الان که شما دارید نمیدونم به چی فکر میکنید، هدفتون چیه؟ پدر پویا تو زندانه و یه پرسش ساده کرده و دنبال جوابه. خب آیا پرسش جرمه؟ آیا اصلا انتقاد جرمه؟ به خودتون بیایید یه ذره منطقی تر فکر کنید. پس پویا برای چی جونشو داده؟ اگر قرار باشه ما به همون منوال با همون سبک و سیاق جلو بریم، پس لازم نبود نه پویا جونشو بده نه ما این همه عذاب بکشیم، حبس بکشیم و سختی هایی که تا امروز تحمل کردیم. شما نه تنها به پسر من، به من، به خانواده بختیاری، به خانواده شیر پیشه اهانت میکنید با این حرفاتون، بلکه به کل خانواده های دادخواه و داغدار توهین میکنید، موجب آزار و اذیت و خراش دل مادرها میشید. پاینده ایران.
2: بله، خیلی ممنون از پخش این فایل صوتی و همونطور که هم شنوندگان عزیز شنیدن و خب احتمالاً بسیاری دیدن فایل های تصویریش هم در فضای اجتماعی و همچنین شما آقای بهروز پهلوی احتمالاً به احتمال قوی خبر دارید از این داستان. اما سوال اینجاست که در ضمن مادر ستار بهشتی، شهید مردم ایران و شهید راه آزادی، هم علیه این لجن پرکین موضع‌گیری کرده بود و موضع‌گیری کرده و محکوم کرده این به اصطلاح تخریب رو. خب آقای پرتوی، آقای بختیاری خب از طرفداران به اصطلاح سامانه پادشاهی خواه هست و تمام اعتبار و خون فرزندش رو روی این جریان، اگر نگیم بخوایم بگیم سرمایه گذاری، ولی وقتی این کار کرده بود اعتبار و اسم خودش رو به امید اینی که به اصطلاح برای یک آینده بهتر و یک که بسیاری از هموطنان مخصوصا در داخل ایران هم به همین منوال هستن و اصلا قرابتی با سیستم دیکتاتوری و سرکوب و همون داستانی که داگزینه نوشته ندارن، ولی چرا در مقابل یک سوال، بالاخره اینا با وعده و وعید مردم رو به خیابون آوردن، کمک در راه هست، 50,000 QR کدی بچه زده، 60,000 تا و و و و هزاری چیزی که در همه جسن، چرا این دستگاه این یک انتقاد رو بر نمیتابه و از صدر تا ذیل، یعنی به هیچ وجه توجیه پذیر نیست که شما بگید که آره 4 نفر بودن و نه اینا چیز نیست و نمیدونم خود مثلا رضا پهلوی همچین خبری نیست و داستانو که هم من همه الان در عین پخشین فایل در صدای آمریکا خانم خضر حیدری یک مصاحبه با به اصطلاح یک خانمی هستش که هوادار سلطنت هست، از ایشون میگه چطور کسی که نمیتونه هواداراشو کنترل بکنه میخواد یکی کشور رو کنترل بکنه، 90 میلیون رو کنترل کنه و مدیریت بکنه. و همچنین یعنی من به حد به پایان میرسونم، خانم حیدری در برنامه میدان صدای آمریکا با آقای کنگرلو که از به اصطلاح استاد دانشگاه هم هست و کبادی کش بزرگ اینا در آمریکا هست، مصاحبه‌ای داشت و ایشون سخنانی گفت که خانم خضر حیدری که بسیار سخنور و بسیار سخندان هستن گفتن که من بی سخن شدم، یعنی از تعجب اگر میشد دید ایشون دوتا شاخ و احتمالاً دومی هم در آورده بود که این مزخرفاتی که این به اصطلاح استاد دانشگاه راجع به یک انسان شریف که در زندان هست و تحت فشار و اونم در هرمزگان اون به خاطر سختی اون زندان که داره. سخن من کوتاه بکنم، در این زمینه نظر شما رو بشنویم آقای پرتوی. چرا
0: بگی کوتاه و مختصر من بخوام جواب شما رو بدم جناب حبیبی، برایش در ماهیت فاشیست هستش. ببینید باز هم اینجا من برخورد کردم که دوستانی هستن، هموطنانی هستن که فکر میکنن ما وقتی که میگیم مسئله پادشاهی خواهی و شاه پرستان یک جمع فاشیست هستن، اینو یک فحش سیاسی و یا یک ناسزای سیاسی در واقع ترجمهش میکنن. حالا در اینی که فاشیسم به واسطه موسولینی و هیتلر ماهیت واقعی خودش رو به جامعه بشری نشون داد و در سینه تاریخ ثبت کرد که چه جنایتکاریه، این میشه گفت به هر حال یک پوان مثبتیه برای علوم سیاسی، ولی در اینی که ماهیت جریان سلطنت و شاهپرستان و کل این دستگاه یک ماهیت فاشیستیه، کوچکترین تردیدی نباید داشت. ببینید، اتحاد پول قدرت مرکزی معنی بسیار ساده و بسیار مختصر و مفید فاشیسمه. اینی که بر اکثریت جامعه اینها با اقلیتی که در این قدرت مرکزی متمرکز می کنند به وسیله زور و چوب و چماق و داغ و درفش و نمیدونم زندان و سیاهچال و اعدام حکومت میکنن، این ادعاییه که نمونه های تاریخی داره. هزاران هزار شاید میلیونها نفر انسان جان خودشونو دادن، قربانی این ایده شدن. و اینه که ظهور فاشیسم در ایران فقط مختص به بچه شاه نیست. فاشیسم در ایران زمانی ظهور پیدا کرد که رضا شاه با هیتلر ارتباط برقرار میکنه و به این باور میرسه که میشه ایده های هیتلر رو در جهان گسترده کرد و به هر حال قربانی همین هم شد دیگه. به عنوان یک طرفدار فاشیسم و به عنوان یکی از اعضای نازی از سلطنت، همونطور که به سلطنت رسونده بودنش، به همونطور هم از تخت سلطنت کشیدن پایین، فرستادن از جزیره موریس، اونجا مرد و به هر حال با یه ننگ تاریخی بر پیشانیش به تاریخ پیوست. بنابراین جواب مختصر و مفید سوال شما ماهیت فاشیسمه. ببینید، الهیار کنگرلوز، صرف نظر از این که موقعیت اجتماعیش چیه و یا از چه راهی داره ارتزاق میکنه و نمیدونم نون در میاره، یک فاشیسمه. الهیار کنگرلو در این برنامه میدان در حضور خانم مجری، خانم فهیمه خضرحیدری، برمیگرده میگه که زندان رفتن، انفرادی رفتن و در مقابل حاکمیت ایستادن اینها ارزش نیست. خب لاجوردی هم دقیقا همینو میگو، میگو آقای هوادار مجاهدین، هوادار فلان حزب، نمیدونم گروه های چپ، سازمان های و احزاب کرد که میگرفت و شکنجشون میکرد، میگو مسئله شما، مشکل شما اینه که شماها گول خوردین، شماها دنبال کسی رفتین یا کسانی رفتین یا ایده رفتین که با این حاکمیت و با این حکومت کنونی جور در نمیاد، در نتیجه ما باید شماها رو از بین ببرید. و این تقصیر ما نیست، تقصیر خودتونه، شما خودتونین که دارین خودتون رو به کشتن میدید. الهیار کنگرلو هم همون حرف رو داره میزنه، میگه این ارزش نیست، مقاومت ارزش نیست. در صورتی که ما اگه بخوایم، همینجا من داخل پرانتز واقعا باید به این اشاره بکنم، در صورتی که ما در تاریخ کشورمون داریم، در تاریخ کشورمون داریم که دفاعیات مهدی رضایی در مرداد ماه 1351 در رژیم ستمشاهی محمد رضا پهلوی، این دفاعیات بعد از آن به گواه تاریخ، بفرمایید دوستان، به متون تاریخ، حتی کسانی که مخالف سازمان مجاهدین هستند، حتی کسانی که مخالف مشی مبارزه مسلحانه در دهه 50 هستند، حتی کسانی که هیچ موافقتی با جامعه دموکرات برای مبارزات مردم دموکراتیک ایران، برای مبارزات دموکراتیک قائل نیستند، اصلا موافق نیستند، ولی معترفند به این که دفاعیات مهدی رضایی در مرداد 1351 با آن جزوهی که تهیه شد و در دانشگاه ها پخش شد، در انقلاب 57 در کف خیابان های ایران رنگ پس داد. دقیقا هم همینطوریه که دفاعیات فرمانده وحید بنی عامریان، دفاعیات محمد تقوی، بابک علیپور، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر و شاهرخ دانشور کار، این شیش مجاهد خلقی که در حیات زندان قزلحصار سرود میخونن و دفاعیات و مطالبی رو که همه دوستان فکر میکنم دیگه حتما بهش دسترسی پیدا کردن، اینها قاعدتا تأثیرات خودش رو در روی همین نسل و در همین مبارزه و در همین صفبندیایی که الان وجود داره خواهد گذاشت. بنابراین شما نباید انتظار داشته باشید که اینها کوچکترین انتقادی رو امثال کنگرلو و فاشیست های دوروبرش و در رأس آنها خود بچه شاه کوچکترین انتقادی رو بتونن تحمل بکنن. ببینید در این در شخصیت آنها نیست، در دستگاه فکریشونه، در ایدئولوژیشونه. فردای ایران هم همونطور که آقای منوچهر بختیاری به خوبی در این پیام کوتاهشون میگن و مادر پویا بختیاری هم در پیامش رو این تاکید میکنه، اینها اساساً برای فردای ایران چیزی که به ارمغان میآورن همان چیزیه که ما امروز داریم. شکنجگاه هاست، سیاه چال هاست، چوبه دار و اعدامه. ببینید همین امروز در خیابانهای اروپا چه برخوردی میکنن، چه رفتاری از خودشون نشون میدن. اینها نه رفتار شخصیه و نه به شخص معینی مربوط میشه، یک دستگاه فکری فاشیستیه که هیچ نوع انتقادی رو نه تنها تحمل نمیکنه بلکه با شدیدترین وجه ممکن سرکوبش خواهد کرد. و اینه که من بنده عمیقا اعتقاد دارم که فاشیسم کنونی در ایران ریشه در پدر بزرگ بچه شاه داره، رضاخان قلدر. ولی در اینی که این به آخرین روزهای عمر خودش در حیات سیاسی ایران داره نزدیک میشه کوچکترین تردیدی ندارم. چرا؟ چون برای اولین بار در تاریخ ما مبارزات مردم ایران ما سازمان یافته و علمی و بر اساس و بر طبق متون علوم سیاسی داریم مبارزمون رو پیش میبریم. یک انقلاب سازمان یافته با یک مقاومت سازماندهی شده که دسترنج و محصول 120 سال مبارزات ما مردم ایران است. این بار به سمت انقلاب دموکراتیک و پیروزی آن پیش میرویم و قطعا اینها جایی در تاریخ آینده ایران نخواهند داشت. آقای حبیبی
1: خیلی ممنون از توضیحاتتون. آقای پرتوی اگر موافق هستید اینجا ما اون سرود اون شش قهرمانو که در زندان قزل‌حصار در اون سیاه چال خونده شد و همونطور که در اول برنامه هم اعلام کردیم گفتیم و خود شما هم اشاره کردین در یکی از پربیننده ترین کانال‌های تلویزیون فرانسه از جمله پخش شد، اگر موافق هستید شما استراحتی بکنید و این سرود رو ما از اتاق فرما خواهش میکنیم پخش کنم و بعد از اون ما شنونده‌ای رو روی خط داریم که با سوال این شنونده بعد از سرود ادامه میدیم. خواهش میکنم. مرسی.
5: با من 1 2 3

0: جلا.
1: بله، ممنون از اتاق فرمان. سرودی که شنیدید توسط 6 مجاهد سربدار که در زندان قصد، در حیات زندان قصد زیر شدیدترین فشارهای امنیتی برگزار شد و آن 6 مجاهد یکی پس از دیگری سربدار شدند در سنین مختلف از 31، 32، 33 تا 70 ساله. فرق است بین مبارزه، فرق است بین ایستادگی و مقاومت و دادن و فدای شیرین ترین سرمایه هر انسان جان تا جمع شدن در خیابان‌های خلوت و شیک اروپا و فریاد مرگ بر سه فاصله سر دادن. ننگ و شرم تاریخی بر شمایان بود. خانم شریفی، شما مسی که مهمانی رو روی خط داشتید.
2: بله، من دوستان عزیز یک بار دیگه شماره تلفن رادیو رو اعلام میکنم. شما شنونده بخش زنده رادیو طلوع هستی، 031-335-1251 و 52. ما گویا مهمانی رو پشت خط داریم. اگر مهمان ما هنوز تدایی ما رو میشنوید، خواهش میکنم بفرمایید.
3: درود بر شما، ممنون از وقتی که به من دادین. روزتون خوش باشه. درود بر آقای پرتوی عزیز. من بیشتر پرسشی هم دارم هم ندارم، اونجوری بیشتر حالت کامنت هست راستشو بخواین. اینکه آقای پرتوی خیلی برام جالب بود که واقعا اشاره کردن جملهشون رو، یعنی صحبتشون اینجوری شروع کردن در رابطه با اعدام و به عنوان ریسمان ادامه حیات رژیم و اینکه یک الگوی سیستماتیک حزب مخالفاش بده تو این 40 سال پیش. میخواستم من از یه سری چیزای دیگه رو بیشتر اشاره کنم راجع به تأثیر اعدام یک فرد که فقط به خود اعدام محدود نمیشه، اون خانواده و دوستانش هم وارد یه چرخه پیچیده میشن از اون فشارهای روانی و اجتماعی که تا ابد ادامه خواهد داشت. حالا ممکنه این از نظر اجتماعی ممکنه تأثیرات طوری باشه که حتی از بعضی از دوستان چه به خاطر ترس یا فشار اجتماعی دیگه حتی منزوی بشن، یعنی دوستان از اونا فاصله بگیرن در اصل، یا آشنایان یا اون محیطی که اینا درش هستن، و حالا اقتصادی و عملی باشه، حالا اگر اون شخص که اعدام شده ناناور خانواده بوده، مشکلات مشیتی داشته، برای کسی که کودک بوده، نوجوان بوده، یک احساس ناامنی نسبت به آینده همیشه با اون شخص خواهد بود، یه حمایتی که رسمی و اجتماعی هیچ وقت نبوده. حالا من امروز میخوام، شما هم یاد کردین خیلی زیبا از اعدام مهراب عبدالله‌زاده که امروز از متهمان انقلاب زن زندگی آزادی بوده، دوتا جمله گفت امروز. من میخوام نظر آقای پرتوی رو در این مورد بدونم که این جوان ما گفت که امروز نوبت من است، فردا نوبت کسی دیگر است. بی تفاوت نباشید، این را عادی نکنید. آنها خداشان هم می دانند و خدا هم می دانند. خودشان می دانند، خدایشان هم می داند. من بی گناهم. و این فکر میکنم برمیگرده به این پیشواکی که خود آقای پرتویی هم بهش اشاره کرد. دلم میخواد در مورد این جملات این عزیزی که ما امروز از دست دادیم آقای پرتویی نظرشون رو بشنوم. خیلی ممنون از شما از وقتی که به من دادین. روزتون خوش باشه. یاد همه عزیزان از رفتم گرامی باشه.
2: ممنون از تماس شما با رادیو، بسیار موضوع خوبی رو مطرح کردید، خیلی تاثیرگذار بود جملاتتون. الان من، یعنی الان خواهش میکنم مهمان برنامه پاسخگوی شما باشند، ولی سوال من اینه که آیا شما از رادیو گوش میکنید یا میخواید روی خط بمونید؟
3: من از رادیو گوش میکنم. ممنون از وقت.
2: ممنون از تماس شما با رادیو.
1: بله، فقط قبل از اینکه آقای پرتوی شما به پاسخ شنوندی عزیزمون بدید، من به اشتباه زندان قصر گفتم که زندان قزل‌حصار صحیح هست. بله، بفرمایید.
4: بله، خواهش میکنم. من هم خدمت شنونده خوب شما از ادب و احترام دارم. بسیار سپاسگزارم از توجهشون به برنامه رادیو و این نقد قول بسیار زیبایی که از این عزیز سربدار ما گفتن. ببینید، جامعه ما جامعه‌ایه که در مرحله ای از حیات سیاسی خودش داره به سر میبره که راه وسطی رو برای کسی باقی نگذاشته. در لابلای این کلماتی که شما گفتیم، ضمن احترام عمیقی که واقعا من برای این سربدار عزیزمون دارم، روند تاریخ رو دارم میبینم. امروز نوبت من است، فردا نوبت کسی دیگر است. یعنی چی؟ یعنی ما بی‌طرفی نداریم. اینی که این رسانه‌های استعماری میان و جامعه رو با یک تقسیم بندی های غیر علمی، غیر سیاسی، غیر معقول تقسیم میکنن، یا طرفدار بچه شاهی یا قشر خاکستری هستی یا طرفدار رژیمی، چنین چیزی اصلا واقعیت نداره. واقعیت در این جمله بود که شما هموطن عزیز ما به خوبی نقل قول کردی، امروز نوبت من، فردا نوبت کسی دیگر است. یعنی چی؟ یعنی که این جامعه با یک واقعیتی روبروه. حیات و ممات این جامعه در گروه سرنگونی کامل رژیم ضد بشری آخوندیه. اینی که به چه بهانه‌ای چه کسی رو در کدام ساعت، در کدام تاریخ، در کدام سیاه‌چال به دار میکشن علل سبیه است واقعا. ولی اینی که تا روزی که حیاتش، برای ادامه حیاتش تا آخرین روز این کار رو خواهد کرد، در این تردیدی نیست. و چیکار باید کرد برای اینکه جلوش رو گرفت؟ آیا باید مثل بچه شاه دست به دامن قدرت‌های خارجی شد و ازشون خواست که کشور رو بمباران بکنن؟ آیا جنگ خارجی جواب میده یا نه؟ مماشاتی که در واقع جنگ کنونی حاصل و محصول طبیعی مماشاتیه که در این 46 سال 47 سال با این رژیم ضد بشری کردن. بنابراین به اون پاسخ شفاف و روشنی میرسیم که مقاومت ایران از روز اول اونو فریاد زد. نه مماشات، نه جنگ خارجی، راه حل سوم سقوط سرنگونی رژیم ضد بشری آخوندی توسط مردم ایران و مقاومت سازمانی یافته شد. جامعه ما در مرحله ای هستش که صفهاش مشخصه. این غربال اجتماعی به طور واقعی صورت گرفته. ما میبینیم هر آن کسی که منافعش در گروه حفظ ستم و سرکوب و سیاه‌چال و شکنجه و اعدام، صف خودش رو مشخص کرده و دیگران هم صف خودشون رو مشخص کردن برای یک ایران آزاد، آباد، دموکراتیک، با برابری زن و مرد، با ملیت‌ها که بر از حقوق خودشون برخوردار باشن و مجموعه اینا. بنابراین اول و آخر صحبت به اینجا میرسه که این رژیم تا زمانی که سرکاره باید قربانی بگیره. بنابراین باید مدت زمان سرکار بودنش رو کوتاه و کوتاه و کوتاه‌تر کرد. با چی؟ با یک مبارزه عمومی، با یک مبارزه مسلحانه سازمان یافته. چیزی که رژیم همکنون هم براش کابوسه، باور کنید، بمباران بیت عنکبوت و چودر شدن خامنه جلاد نیست، بلکه مبارزات کانونهای شورشی، جوانان مسلح، یگانهای مسلح ارتش آزادی بخش ایران در خیابانها و مبارزشون با سپاه جنایتکار و تروریست پاسدارانه. این اون کابوسیه که رژیم داره. برای اینکه این کابوس محقق نشه، تا اونجایی که بتونه حتما اعدام میکنه، دستگیر میکنه، اینترنت رو قطع میکنه، نیروهای مزدورش رو در چهارراه‌ها و میادین و مراکز خرید و اینها مستقر میکنه. به این حضور خیابانی که الان، این نمایش خیابانی که حتما دیدید، بیشتر و بیشتر ادامه میده. چرا؟ چون جنگ اصلی رژیم با مردم ایرانه، جنگ اصلی رژیم با مردم ایران و مقاومت سازمان یافته شونه. بنابراین ضمن ادای احترام واقعا به تمام شهدای راه آزادی و به تمام سربداران، تنها راه رهایی اینه. باید سلاح به دست گرفت، باید سازمان یافته باشیم، باید بیشتر سازمان بیابیم، باید بیشتر و بهتر و هر آنچی که در توان داریم تلاش بکنیم که بتونیم به یگانهای مسلح ارتش آزادی بخش، یگانهای مسلح سازمان مجاهدین و کانونهای شورشی، کانونهای قهرمان شورشی در ایران یاری برسانیم و از هیچ کمکی دریغ نکنیم. چون مسئله واقعا به طور واقعی مرگ و زندگیه در مقابل این حکومت ضد بشری.
1: بله ممنون آقای پرتویی از توضیحاتون. امیدواریم که شنونده عزیز جواب سوالشون یا حداقل بخشی از جواب سوالشون رو گرفته باشن. در اینجا لازمه که اشاره کنیم که این زخم عمیقی که بر پیکر ایران و ایرانی در طی هزاران سال، چون از زمان این رژیم شروع نشده و ایران و رژیم هایی که اومدن وارث جنایت های رژیم های قبل از خودشون بودن، نگاه به تاریخ گویای این هست. ما در تاریخ میخوندیم آقا محمد خان هفت منچشم در آورد، فتلی شاه نمیدونم یا خود آقا محمد خان کشتاری کرد در تفلیس، اونجا رو شخ زد و گفت از خونه این اسرا یا هرکی بود اونجا رو آبیاری کنن، گندم بکارن. فتلی خان یه جور، نادر شاه یه جور، شاه عباس یه جور، تمام اینها انباشته شده از جنایت و خشونت در جامعه است که به ارث رسیده و به دولت‌های بعد یا رژیم‌های بعد منتقل شده و هر بار هم ضریب بدتری خورده. از این منظر جامعه ایران نیاز به یک به اصطلاح عشق و محبت گسترده از طریق یک سیستم دموکراتیک داره که مرهمی برای این زخم‌ها بگذاره و شاید بتونه اینها رو التیام بده. و همونجوری که شنونده عزیز گفتند، این اعدام‌ها و این کشتارها تأثیری که بر روح و روان مردم و بازماندگانشون میگذاره به هیچ وجه، حداقل برای ما، خودم رو دارم میگم، ما که اینا رو به اصطلاح تجربه نکردیم، قابل فهم و قابل درک نیست. و نیاز به یک روانشناسی ملی، به یک روانکاوی و یک درمان ملی داره که به قول اون شاعر مونهای خرسندی یا شعری که داریوش میخونه، مرهمش کمی آزادی است، که این آزادی و این دموکراسی و این عشق محبت و این احترام به حقوق همه فقط در تحت یک سیستم دموکراتیک و پلورالیسم و کثرت‌گرا ممکن است و نه با فردگرایی و سیستم فردی. آقای پرتویی، در این زمینه اعدام‌ها و کشتار جنایات بسیار میشه صحبت کرد، در برنامه‌های آتی به این مسئله خواهیم پرداخت بیشتر، چه از موضوع روانشناسی و همچنین تاثیراتش، تاثیرات عمیقی که بر محیط بیرامون خودش می‌گذاره. اما اجازه بدید ما دو تا موضوع دیگه در برنامه داشتیم، از جمله یکیش بی‌تفاوتی دولت‌های غربی بود و دیگری چشم‌انداز آینده رو. اگر شما دو قسمت این موضوعات رو بتونید برای ما کمی توضیح بدید که چرا این دولت‌های غربی، به طور مشخص دولت‌های غربی، در مقابل این اعدام‌ها سکوت و یا بسیار بسیار ضعیف برخورد می‌کنند و همینطور چشم‌انداز آینده برای ما چی هست، برای ایران چی هست؟ بالاخره الان وضعیتی که از دوباره بوی جنگ، دوباره بوی به اصطلاح چکاوک شمشیرها داره دوباره میاد. در ضمن ما مثل که میگن که یک شنونده رو روی خط داریم که وصلشون میکنیم، اولویت بدیم به ایشون. شنونده عزیز، اگر صدای ما رو دارید میشنویم شما رو، بفرمایید نکته یا سوالتون رو مطرح کنید.
0: من هستم. الو.
1: بله بفرمایید.
0: با سلام خدمت شما. با سلام خدمت تمام دوستان خلق قهرمان.
1: با سلام.
0: من اسم محسن.
1: بله بفرمایید.
0: در ضمن 6 ساله در این کشور اسکاندیناوی هستم، تبعید شدگانیم. ما از شلاق خوردگان جمهوری اسلامی هستیم. از زمانی که سردار موسی خیابانی رو در زعفرانیان حمله کردن، ولی خب گرفته شهید شد، ما یه 2300 مرتبه بودیم، خب نجات پیدا کردیم. به هر حال امیدوارم موفق باشین. خواستم یه دو بیت شعر بگم راجع به همین مسائل چند سال پیش، با اجازه شما.
1: بفرمایید.
0: این اشعارم سال 1285 گفته شده توسط میرزاده عشقی به نام مجلس چهارم. امیدوارم که به هر حال دوستان خلق خوششون بیاد. من فقط نقال این شعر میتونم باشم. این هستش، میگه این مجلس چهارم به خدا ننگ بشر بود، دیدی چه خبر بود، هر کاری که کردم ضرر روی ضرر بود. دیدی چه خبر بود؟ این مجلس چهارم خودمانیم، ثمری داشت والله ضرر داشت. صد شکر که عمرش چه زمانه به گذر بود. دیدی چه خبر بود؟ دیگه وکلا جوش زد و سر رفت، باد همه در رفت. به مژده که عمر وکلا عمر سفر بود. دیدی چه خبر بود؟ دیگر نزند او نزند جفت مدرس در سالن مجلس. بگذشت دگر محشری از محشر خر بود. دیدی چه خبر بود؟ سرمایه بدبختی ایران دو قوام بود، این سکه به نام بود. یک ملتی از این دو نفر خون به جگر بود. دیدی چه خبر بود؟ آن کس که زند این تبران سید ضیا بود. او دست خدا بود، بالا نبود. بی مردم ایران به خدا نور بصر بود. دیدی چه خبر بود؟ بله دوستان گرامی، این اشعاری که سال 1285 گفته شده و به هر حال ما سخنانمون از این طریق برای میگم. امیدوارم تمام اشخاصی که ایران دوست هستن، ایرانی هستن، واقعا دنبال ایران هستن، چه در ایران چه در زندان ها، واقعا درود باید فرستاد به تمام مادران و پدرانی که تحمل میکنن این زندان و اعدام فرزندانشون. ما داخل زندان بودیم، ما دیدیم، ما با چشم خودمون دیدیم. واقعا امیدوارم خدا همه به همه ما یه صبر کرم بده، موفق و معید بشیم. خدا حافظ.
1: ممنون از تماس شما و برای خواندن این شعر زیبا و یادآوری آن ایام که مبارزات مردم ایران علیه استبداد ادامه داشت و نتایج اون مبارزات منجر به قانون مشروطه، تصویب مشروطه شد و خب متاسفانه رضا خان قلدر اومد و تمام اون دستاوردها رو نابود کرد. آقای پرتوی، ما تقریبا 10 دقیقه فرصت داریم که برنامه‌مون رو به پایان ببریم. در این 10 دقیقه اگر خودتون سلام دید هر کدوم از اون دو موضوعی که مطرح شد، یکی به اصطلاح بیعملی یا کم عملی دولت‌های غربی و همچنین چشم‌انداز، تصمیم با خود شماست، راجع به هر کدوم می‌خواید صحبت بکنید ما گوش میدیم.
4: سرشون کنم آقای حبیبی. ببینید، مسئله این بی‌تفاوتی و یا نوعی از مشاهده نکردن، به همونطور که در جواب سوال خانم شریفی هم من عرض کردم، اون چیزی که ما دلمون میخواد، اون چیزی که ما انتظارشو داریم، به میزان هزینه‌ای که عزیزان ما دارن پرداخت میکنن، به اون میزان مثلا انتظارات ما برآورده نمیشه، این یک بحثه، یه بخش از بحثه. بخش دیگرش هم اینه که ببینید دنیا الان روی چی بیشتر تمرکز کرده در ارتباط با رژیم ضد بشری؟ رو مسئله هسته‌ایش، رو مسئله موشکی، روی مسئله نیابتی، روی اینها تمرکز کرده. به اون میزان مثلا انتظارات ما برآورده نمیشه، این یک بحثه، یه بخش از بحثه. بخش دیگرش هم اینه که ببینید دنیا الان روی چی بیشتر تمرکز کرده در ارتباط با رژیم ضد بشری؟ رو مسئله هسته‌ایش، رو مسئله موشکی، روی مسئله نیابتی، روی اینها تمرکز کرده. خب اگه شما حسابشو بکنی، همه اینها رو

اعتراف رو منتشر کرد. خب واقعا این مقاومت بیشتر از اینا چیکار میتونست بکنه؟ همزمان چیزی که مقاومت ایران از روز اول صرف نظر از این افشاگری های بسیار مهمی که انجام داده، از روز اول چیزی رو که بسیار روش تاکید کرده این بوده که این رژیم ناقض حقوق بشره. تا کنون 72 قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد رو روی دستش گذاشته، محکومیت های بین المللی دیگری رو و همچنین جذب حامیان هزاران نفر از نمایندگان واقعی مردم رو در جای جای دنیا، در مجلس ها، در مجلس نمایندگان و یا مجلس سناهای دنیا جذب کرده. ولی اینی که مسئله حقوق بشر، من سوال شما خانم شریفی رو میفهمم، این که مسئله حقوق بشر به صدر لیست کشورهایی که باهاش ارتباط دارن برده بشه، بله بندم راضی نیستم. به نظر بندم به اونجا نرفته، ای کاش به اونجا میرفت. و این ادامه راه و ادامه مبارزه که ما داریم ادامه میدیم. ولی بیش از اینم اگه بخوایم نگاه بکنیم، در سایر جنبش‌های آزادی بخش مردم دنیا در 100 سال گذشته به طور واقعی، چون اون گوهر بیبدیلی رو که ما مردم ایران داریم که یک مقاومت سازمان یافته که محصول 120 سال مبارزات مردم ایران باشه، در دستشون نبوده، اون میزان پژواکی رو که سایر دیکتاتوری ها در جنبش های آزادی بخش در سایر کشورهای دنیا در طول تاریخ 100 سال گذشته، این میزان پژواکی رو که ما داشتیم اونا نداشتن. نه اینکه عرض بنده این باشه این کافیه، نه، به میزان فداکاری هایی که میشه، به میزان مقاومت هایی که میشه، به میزان استقامتی که در سیاه چال های رژیم ما میبینیم، که آخرینش همین 6 نفر قهرمانی بودن که بحث امروزمون بود، به اون میزان ما هنوز پژواک نگرفتیم، پشتیبانی نگرفتیم و باید بیشتر و بهتر تلاش بکنیم، باید بیشتر صدامونو به گوش جهانیان برسونیم. ولی در مورد مسئله چشم‌انداز، هرچند وقت بسیار کمه، به نظر بنده اینجا باز هم یک موقعیت ایران رو اگه در نظر بگیری که وقت نیست من بهش بپردازم، حتی تلگرافی هم نمیشه بهش پرداخت، اینجا بازم اشتراک موضع فاشیزم حاکم و فاشیزم از حاکمیت رانده شده یا ضد انقلاب غالب که حکومت آخوندی باشه و ضد انقلاب مغلوب که پسمانده های رژیم ستم شاهی باشه، میبینیم که موضع مشترک دارن. جفت اینها، هم رژیم الان طرفدار ادامه جنگ، در سایه جنگ تونسته اینترنت و الان وارد سومین ماهش شدیم که قطع کرده ارتباط مردم ایران رو با دنیا قطع کرده، در سایه جنگ دستگیری های وسیعی رو انجام داده که در واقع اگه سایه این جنگ نبود، با توجه به شرایط انفجاری جامعه شهامت چنین کاری رو نداشت. در سایه جنگ این اعدام‌ها رو داره صورت می‌گیره و ماشین اعدام رو به گفته سردشخیم قضایی آخوند گوشهار اژه‌ای میگه کمه، میگه ما اگه امام الان زنده بود ما روزی کمتر از 1000 نفر اعدامی نداشتیم. اینا همش در سایه این جنگه، در سایه این جنگه که مزدوران نیابتیش رو در میادین و چهارراه‌ها و مراکز خرید شهرهای بزرگ و کوچک ایران مستقر کرده. ما می‌بینیم این طرف قضیه هم فاشیزم از حاکمیت رانده شده و یا ضد انقلاب مغلوب پسمانده‌های ستمشاهی و شاهپرستان، اونها هم طرفدار ادامه جنگ هست. حتی اخیراً بچه شاه اومده بی تعارف میگه زیرساختها رو باید زد، زیرساختهای کشور رو باید بمباران کرد. این اشتراک مواضع نه اتفاقیه، نه مختص به ما مردم ایران و نه مختص به این مقطع از تاریخه. اینها نیروهای ضد انقلاب، نیروهای ضد مردمی، نیروهای ارتجایی هستند و این رسانه‌هایی که آمارسازی می‌کنن، گلو پاره می‌کنن و دروغ و دغل تحویل مردم میدن، واقعا دوستان اینا رو تحریم بکنید، افشاشون بکنید. هر کدوم از ما میتونیم نقش بسیار مؤثری ایفا بکنیم. در نتیجه ما میبینیم یک موضع مشترک دیگر هم از دو ارتجا، دو جبهه و یا دو اردوگاه فاشیست رو
به خوبی اینجا

0: میتونیم به چشم ببینیم. یکی از مختصات یا بگم دستاوردهای نسل ما اینه که واقعا وسط تاریخ ایستاده ایم. 20 سال پیش نمیتونست، کسی نمیتونست پیش بینی بکنه که در چنین موقعیتی ما قرار بگیریم که ببینیم دو اردوگاه ضد انقلابی، دو اردوگاه فاشیست چنین مواضع مشترکی داشته باشن. بنابراین عجیب نیست چه در جمعه بازارهای رژیم شعار مرگ بر مخالفین و مرگ بر انقلابیون و مرگ بر وطن پرستا داده میشه، چه در خیابانهای و میادین کشورهای اروپایی توسط دار و دسته فاشیزم پهلوی همون شعار تکرار میشه. این اشتراک مواضع به نظر بنده حتی نشان از بلوغ جنبش داره. ای کاش وقت بود که در مورد همین بخش چشم‌انداز و بلوغ جنبش و این پولاریزاسیونی که داره صورت میگیره جلوی چشم ما وسط تاریخ داریم میبینیمش بیشتر صحبت میکردیم. تا متاسفانه وقت اجازه نمیده. من بسیار سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتی و اگه در این چند دقیقه باقی مانده مسئله دیگه باشه در خدمت شما و شنوندگانتون هستم، خانم شریفی و آقای حبیبی.
1: بله متاسفانه ما وقتمون به پایان رسیده، ولی خب اگر شما در هفته های آتی ما قول میدید ما حتما این بحث اصلا آینده چه خواهد شد، چشمنداز در جمعی جهات، یعنی به لحاظ خود سیاسی رژیم بود و نبودش، وضعیت اقتصادی، دلاری که الان شده 185,000 تومان و خیلی چیزهای دیگه، خیلی مایلیم که با شما گفتگوی مبسوطتری داشته باشیم و به این زمینه زمان بیشتر اختصاص بدیم. در اصل من تشکر میکنم سمت از سهم خودم از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید و با ما به گفتگو پرداختید. امیدوارم که شنوندگان مورد قبولشون، مورد پسندشون قرار گرفته باشه صحبت ها. از شما من خداحافظی میکنم خانم شریفی.
2: منم به نوبه خودم از شما خیلی تشکر میکنم آقای پرتوی، خیلی ممنون. و همینطور که همکارم گفتن امیدواریم که ما شما رو در آینده خیلی زود در این برنامه داشته باشیم و حتما به این بخش که بسیار مهم هم هست بپردازیم. شما اگر مطلب پایانی دارید بفرمایید، چون ما متاسفانه کمتر از 5 دقیقه به پایان برنامه وقت داریم که صدای رادیو قطع میشه در واقع.
0: تشکر کنم، بسیار سپاسگزارم از شما خانم شریفی و آقای حبیبی از وقتی که در اختیار من گذاشتی، از دوستان در بخش فنی بسیار سپاسگزارم و همچنین از شنوندگان خوب شما. حتما من هر موقع وقت باشه در خدمت رسانه خوب شما حتما خواهم بود، با کمال افتخار در خدمتتون خواهم بود. بسیار سپاسگزارم از این وقتی که در اختیار من گذاشتی و براتون روزها و ساعت و خوبی رو آرزو میکنم.
2: خیلی ممنون و متشکر. خب دوستان عزیز، ما به دقایق آخر برنامه رسیدیم. همطوری که میدونید بعد از این برنامه زنده، برنامه از پیش ضبط شده تا ساعت 8 شب روی همین موج پخش میشه که شما رو به شنیدن اون دعوت میکنیم و همچنین پخش مجدد این قسمت از برنامه زنده روزهای 3 شنبه و 5 شنبه از ساعت 16 تا 18 روی موج FM ردیف 102.6 پخش میشه. خیلی از همراهی شما متشکر و ممنونم. روزهای خوبی برای شما آرزو میکنم. خدا نگهدار.
1: روز روزگار شما خوش.

0: بسیار گسترده و وسیع مثل ایران بفلسه، این نه، ولی نقاط خاصی رو به دلیل اینکه بتونه نقاطی رو ممکنه بخواد بگیره برای اینکه کنترل کامل بر تنگه هرمز داشته باشه، نقاطی رو بگیره مثل جزیره خار که کنترل روی واردات و صادرات نفت داشته باشه و خروج نفت از این نقطه داشته باشه. یه چنین چیزهایی غیر ممکن نیست. بالاخره عملیات محدود زمینی برای رسیدن به یه هدف مشخص اقتصادی یا نظامی یا حتی سیاسی غیر ممکن نیست، ولی من اشغال و تصرف گسترده ایران رو اصلا در چشم انداز نمی‌بینم و حتی به نفع آمریکا نیست و ضرورتی هم برای آمریکا نداره. اون چیزی که جمهوری اسلامی تا به حال دنبالش بوده و خودشون اسمشو گذاشتن دکترین جنگ نامتقارن، عبارت از همینه. برای اینکه با موشکباران عربستان، فجیره، دبی، ابوظبی و غیره و بستن تنگه هرمز کاری بکنن که قیمت‌های نفت و انرژی اونقدر بالا بره که تحملش برای اقتصاد جهانی مشکل بشه و در نتیجه از هر طرف قرولون شروع بشه، از طرف چین، از طرف آسیایی ها، از طرف کشورهای اروپایی و حتی خود رای دهندگان و افکار عمومی و مطبوعات آمریکا، برای اینکه قیمت بنزین و سوخت گرون میشه. البته گرون شد قیمت بنزین و سوخت، ولی نه اون اندازه‌ای که مورد نظر جمهوری اسلامیه و اونام راههایی پیدا کردن برای اینکه به طور نسبی خنثاش کنن. نکته ای که اتفاقا
1: خب همینجا باید بگم آقای معتدی، من کلامتون رو اصلاح میکنم، اقتصاد خود جمهوری اسلامی ایران هم داره نابود میشه. یعنی درسته به قبل داره فشار میاد، ولی الان بخش بزرگ از بیماران در ایران دارو ندارن. الان واقعا بخش از سوپرمارکتی ها فقط بالای شهر تهران که نیست، ایران بخش از این میوه فروشی ها شدن نمایشگاه، یعنی واقعا نمیتونه مردم بخرن، اصلا توان خریدش وجود نداره. خب این اقتصاد که داره نابود میشه، کم کم دیگه اصلا بیش از هفته اگه جامعه زیر خط فقر سیاه و خشن خواهند رفت.
0: خب من خواستم همینو بگم، کنترل تنگه هرمز یک اشتباه راهبردی بوده استفاده از این سلاح، و بدلی که آمریکا زد تا الان مؤثر واقع شده عبارت از محاصره دریایی که کلن اهمیت بستن تنگه هرمز رو بلا موضوع کرده، یک، و دو، مسئله مهم سیاسی پیش آورده. یعنی چین بیش از هر کشوری محتاج تنگه هرمزه، تولید کنندگان و کشورهای آسیایی محتاجن، اروپا محتاج تنگه هرمزه، آمریکا احتیاج چندانی به تنگه هرمز نداره، و اینها در یک دوراهی قرار میگیرن. الان چین در یک دوراهی مناسبات بسیار خوبی با عربستان و با امارات متحده و این کشورها داره، ولی در این حال پشتیبان ایرانه. الان یک قطعنامه در دست تهیه است که بره به شورای امنیت و در اون بستن تنگه هرمز رو خطری برای صلح و امنیت جهانی اعلام میکنه که معنیش اینه در ذیل فصل هفتم نوشته میشه، و این چین رو در مقابل دوراهی قرار میده. اگر این رو وتو نکنه، در اون صورت به یه قانون تبدیل میشه و جنگ آمریکا کاملا یه جنگ بر اساس قوانین بین الملل خواهد شد. اگر وتو کنه، در اون صورت کشورهای عربی خلیج فارس رو از دست میده که از تأمین کننده های اصلی سوخت و انرژی برای چین هستند. یعنی چین رو در موقعیت دشوار دوراهی قرار میده. اروپایی ها رو بل اجبار خواهد کشوند به صف مخالفت با جمهوری اسلامی. من این رو گفتم، جنگ نامتقارنش به نظر من بدلی است که آمریکا بهش زد، و من فکر میکنم در هفته های آینده چه جنگ زمینی بشه یا نشه، ما شاهد موضع‌گیری ها و صف‌بندی های جدیدی بر علیه جمهوری اسلامی خواهیم بود.
1: خب خب بدید آقای مقتدی، همین وقت زیادی نداریم، میشه کوتاه‌تر جواب بدید ممنون میشم. اینجا سوال کلیدی رو بپرسم و اونم اینکه بالاخره غرب یعنی ائتلاف ترامپ نتانیاهو آمریکا اسرائیل میخوان جنگو چجوری تمامش کنن. الان اینطوری که بحث میشه دارن آماده میشن برای حمله سوم. خب حمله سوم چیز زیادی نمونده واقعا، من چند بار تو برنامه گفتم جز مرکزیت ایران یا بخواد وارد زیرساخت بشن. آیا سیاست راهبرد اولیه رژیم چنج از دستور کارشون خارج شده یا ممکنه دوباره برن سراغش؟ الان دوباره امروز آقای ترامپ گفته که اگر تن ندن به زودی سردگون خواهد شد. خب این تهدید معمول ترامپه، ولی یه معنی هم داره، شاید آمریکا بخواد برگرده سراغ راهبرد تغییر نظام. سوال مشخصم اینه که آمریکا و اسرائیل چجوری میخوان جمعش کنن و ممکنه برن سراغ راهبرد تغییر حکومت به صورت چکشی و با هر هزینه‌ای؟
0: ببینید آمریکا و اسرائیل که به جای خود، اروپایی ها و کشور عربی هم از خدا میخوان این رژیم جمهوری اسلامی نباشه. بس بر سر اینه که اون نوع سیاستی که خودشون بهش ملت سازی یا کشور سازی میگن، اون در استراتژی آمریکا جایی نداره. یعنی نمیرن توی کشوری دموکراسی برقرار کنن، قانون اساسی برشون بنویسن، مثل اون کاری که برای آلمان و ژاپن کردن بعد از جنگ دوم. این کارها رو نمیکنن. ولی بارها گفتن اگر ضرباتی که به جمهوری اسلامی میزنن، حالا نفراتشون و رهبریشون و دستگاهاشون و اتمشون و موشکاشون و هرچه، این تضعیف جمهوری اسلامی به شرایطی رو فراهم کرد که از طرف مردم و در داخل کشور این رژیم به طرف تضعیف و نهایتا سقوط رفت، چه بهتر، اینو میخوان. ولی هنوز که هنوزه به نظر من آمریکا اعلام نکرده که سیاستش اینه که بره داخل ایران و رژیم رو عوض کنه، کسی دیگه ای رو بیاره. من بعید میدونم این کارو بکنه. اسرائیل هم از خدا میخواد این رژیم بره، ولی جز از راه جنگ خارجی راه دیگه ای ندارن. این کاریست که باید توسط خود مردم ایران انجام بشه. اما این جنگ ها از نظر آمریکا و اسرائیل میتونه اونقدر رژیم جمهوری اسلامی رو تضعیف کنه که به سقوط منجر بشه. با یک جمله اضافه میکنم فقط، و اونم اینه که اونچه که جمهوری اسلامی بیشتر نه فقط شکست در جنگ، بلکه خار و خفیف شدن پیش مردم خودش، از دست دادن اون 10-12-15% طرفدارای سرسختش، مسئله دار شدن اونا، ریزش اونا و تقویت روحیه مردم، این چیزیست که میترسه. به همین دلیل مردم رو تو خیابونا و کوچه پس کوچه ها نگه میداره، موشک آمریکا رو بر رستاخیز مردم ایران ترجیح میده.
1: خیلی متشکرم. و آقای معتدی اینم اضافه کنم که واقعا تبلیغ میکنه و واقعا باور کرده و واقعا بخشی از این هوادارانش هم باور کردن که اینا جمهوری اسلامی بعد از جنگ 39 ابرقدرت شده. یعنی واقعا آدم نمیدونه. آقای دانشکر همین سال از شما میپرسم، در واقع ترکیب دو تا سال، هم قسمتی که رئیس مشترک از آمریکا از حمله زمینی گفته بود و همین سال که بالاخره آمریکا اسرائیل میخوان جنگو چیکارش کنن، چجوری میخوان تمامش کنن. به نظر شما ممکنه برگردن سراغ یا ادامه همون سیاست راهبرد رژیم چنج رو دنبال کنن و اون راهبرد با عمل نظامی که طبیعتا ممکن نیست تا الان تجربیات نشون داده، چیکار میخوان بکنن به نظرتون؟
2: بله، در مورد پیاده کردن نیروی زمینی حقیقتش فکر نمی کنم فراتر سقفش و چیزی فراتر از تصرف جزایری باشه که مشرف بر تنگه هرمز برای به اصطلاح تحکیم و تثبیت پروژه آزادی و بازگشایی تنگه هرمز. فکر میکنم سقفش چنین چیزی باشه. حالا اگر آقای ترامپ رضایت بده، گرچه در ناصیه و پیشانی آقای ترامپ چنین چیزی فعلا دیده نمیشه، علارغم حرفایی که زده میشه در کوتاه مدت، حالا ممکنه تا آخر هفته، یعنی منظورم 24 ساعت 48 ساعت آینده است، ولی ممکنه تا آخر هفته اگر جمهوری اسلامی ادامه بده موشک پرانی رو به امارات برای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی، چنین کاری بکنه. اما به اون پرسش دوم که چه میخواهند بکنن، به نظرم اسرائیل از جنگ 12 روزه یا حتی بگیم از بعد از 7 اکتبر تکلیفش رو تقریبا روشن کرده با جمهوری اسلامی و تا الان ارادش، نشانه هایی که دیدیم از اسرائیل در میدان به نمایش گذاشتن و به منصه ظهور رساندن اراده رژیم چینج بوده، از ابزارهای مختلفی که داشته استفاده کرده، از عملیات خرابکارانه، از حذف مقامات و فرماندهان نظامی تا جنگ مستقیم، تا اینکه بیاد با ایالات متحده رایزنی بکنه، آمریکا رو بیاره به میدان، با آقای ترامپ رایزنی بکنه، همه این کار رو کرده. در ادامه هم دست کم چشم انداز کوتاه مدت و میان مدتی که دیده میشه از طرف اسرائیلی ها همینه. اما نکته کلیدی این ماجرا این است که حالا چگونه میخوان به اون نقطه، به اسرائیل میخواد به اون نقطه برسه. اسرائیل به نظرم با توجه به این زمان زیادی که از هفته اکتبر میگذره و الان ما اکتبر 2026 وارد سومین سال به پایان میرسه، اون وقت مسئله‌ای که پیش میاد اینه که و وارد چهارمین سال میشیم، طولانی شدن این برای اسرائیل به آسانی طولانی شدنش برای آمریکا نیست. زمان داره میگذره و مزمن داره میشه این درگیری نظامی. بنابراین اسرائیلی ها اصرار دارن، به نظر من بیشتر وزن بیشتری میدن به عملیات امنیتی و نظامی و یک سره کردن کار. البته نه اینکه خودشون بخوان نیروی زمینی پیاده بکنن، با توجه به زمینه‌های اجتماعی که وجود داره، اعتراضاتی که علیه جمهوری اسلامی و رضایتی گسترده‌ای که وجود داره در نتیجه ناکارآمدی جمهوری اسلامی، از راه اون پیگیری میکنند. اما آمریکایی‌ها و آقای ترامپ اون عجله‌ای که اسرائیل داره رو به نظر من در مورد زمان نداره و بیشتر از دوره اولش هم همین طور بود. چشم‌انداز پیش روش فشار حداکثری اقتصادیه و کماکان معتقده که فشار اقتصادی میتواند جمهوری اسلامی رو دچار فروپاشی اقتصادی بکنه. اون وضعیت استیصال به برآمدن نیروهایی درون جمهوری اسلامی منجر و منتهی بشه که اونها بیان تسلیم نامه رو امضا بکنن و به هر حال آنچه آمریکا و اسرائیل میخوان رو بدن. اما اسرائیلی ها مطمئن نیستن به این وضعیت و با بدبینی نگاه میکنن و کلیت و تمامیت جمهوری اسلامی رو به نظر میرسه باهاش مخالفن و نمیخوان توافقی حتی همه جانبه شکل بگیره. آمریکایی ها همچنان امید دارن. به نظرم ما در نهایت آنچه تعیین کننده است رقابت این دو اراده است، اراده اسرائیل و اراده آمریکا و آقای ترامپ.
1: هنوز مونده یک دو دقیقه، هنوز مونده. من میخوام بدونم که مثلا اگه بخوام دورنمای یک سال آینده ایران رو در نظر بگیریم، ما با چه حکومتی مواجه هستیم، با چه وضعیتی مواجه هستیم؟ حتی با فرض اینکه آمریکا از این ماجرا بیرون بره، آیا اسرائیل با تجربه‌ای که الان داریم بغیر از عملیات نظامی امنیتی راهکار دیگه‌ای داره، بازی دیگه‌ای داره؟ و بعد حکومتی که نشون داده توی 2 روز 40,000 نفر میکشه، ولی اون که مردم ناراضی‌تر خواهند شد، ولی اون که مردم کم کم دچار قحطی خواهند شد، میتونن مردم با اعتراض کاری بکنن؟
2: ببینید، این که مردم میتونن با اعتراض کاری بکنند یا نه واقعا بستگی داره به گستردگی اعتراضات و متغیرهای میدانی فراوانی که داده میخواییم دربارشون صحبت بکنیم و الان میشه تیر در تاریکی زدن. اما این خیلی روشنه که اختلافات درون بلوک قدرت، عدم وجود ساختار منسجم تصمیم گیری و ناتوانی جمهوری اسلامی در رسیدن به اجماع در مورد پرونده سیاست خارجی، اثرات اقتصادی اون، اثرات معیشتی اون رو بسیار بسیار گسترده خواهد کرد در جامعه آماده انفجار ایران و در یک سال بازه زمانی بسیار بسیار زیادی است برای اینکه به نظر من اعتراضات، حتی شاهد چند دور پیوسته اعتراضات باشیم، اعتراضاتی از داخل، فشار خارجی حتی در قالب تحریم، چون تحریما که برداشته نمیشه، آمریکا حتی اگه رها بکنه که تحریما رو برنمی‌داره که به این آسونی، حتی اگه دارایی‌های بخشی از دارایی‌های بلوک شده رو آزاد بکنه، مسئله همچنان خواهد بود. ما به نظر در یک سال آینده میتونیم بگیم احتمال بروز اعتراضات یا حتی چند دور از اعتراضات از همه سناریوهای دیگه محتمل تر.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. باز ایرانی در واقع زلزله زده مواجه هستیم، مواجه تر خواهیم بود. متأسفانه وقت تموم شد، دوست داشتم همین رو از آقای مهتدی هم بپرسم. سپاسگزارم از عبدالله مهتدی، فعال و صاحب نظر سیاسی دبیرکل حزب کمونیست کردستان ایران، همچنین مصطفی دانشگر، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی از دیترویت. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و باشگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما، هوای هم رو داشته باشید، بگذرد روزگار تختر از زهر.

0: تحولی بی‌سابقه در جبهه جنوب لبنان در حال رخ دادن است. بیش از 100 روستای جنوبی از طریق خط زرد که اسرائیل کشیده و به لبنان تحمیل کرده، شبیه کاری که در غزه کرده یا از طریق اقدارهایی که روزانه ادامه دارند، هشدار گرفتند. بیشتر این هشدارها مربوط به مناطق شمالی رودخانه لیتانی است. این در چارچوب گسترش عملیات‌های نظامی در جنوب لبنان است و به عنوان یک اهرم فشار از سوی اسرائیل استفاده می‌شود. نه تنها برای جابجا کردن جمعیت حامی حزب الله، بلکه برای فشار آوردن بر دولت و رئیس جمهور لبنان که در این مرحله نسبت به دیدار مستقیم با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو مردد به نظر می‌رسد. هم اسرائیلی‌ها و هم آمریکایی‌ها کاملا مطمئن هستند که زمان دیدار مستقیم بین این دو رهبر فرا رسیده. در همین حال بیروت شاهد تحرکات سیاسی قابل توجهی است، به ویژه از سوی ایالات متحده. سفیر آمریکا در لبنان میشل ایسا پس از دیدارهای سیاسی هفته گذشته در واشنگتن به لبنان بازگشت است. او در واشنگتن با رئیس جمهور لبنان و نخست وزیر این کشور ملاقات کرد و امروز با رئیس پارلمان دیدار میکند. دیدار با بری اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا او هم با مذاکرات مستقیم در همه اشکال آن مخالف است و بر حفظ کمیته مکانیزم به عنوان چارچوب هر گونه مذاکره بین لبنان و اسرائیل اصرار دارد. در انتظار نتیجه این دیدار بین سفیر آمریکا و بری که مخالف مذاکرات است، رهبر حزب کتائب سامی جمیل دیروز با نقل قول از فرستاده عربستان سعودی یزید بن فرهان تاکید کرد که عربستان سعودی در تمام انتخاب‌های لبنان کنار این کشور ایستاده. این بیانیه پس از آن مطرح شد که رسانه‌های نزدیک به حزب الله و جنبش عمل گزارش داده بودند که عربستان سعودی از رئیس جمهور لبنان خواسته است تا حرکت به سمت هر گونه مذاکره ای را به تعویق بیاندازد. امروز اما فضای متفاوتی در لبنان شکل گرفته. اکثر فراکسیون های پارلمانی اکنون از این مذاکرات حمایت می کنند و حتی در میان جمعیت شیعه که حزب الله بر آن اتکا دارد، مردم از این جنگ ها خسته شدند، از جابجایی ها خسته شدند و می خواهند به زندگی عادی بازگردند. بنابراین اکنون آنها به هر گزینه چنگ می زنند که بتوانند وضعیت لبنان را آرام و از تشدید حملات اسرائیلی جلوگیری نمایند.
1: تصعید اسرائیلی فی لبنان. می فرحات بیروت.
2: رسانه های عراقی به نقل از منابع آگاه فاش کردند که از مجموع 22 وزارتخانه که قراره در دولت بعدی عراق وجود داشته باشه، 12 وزارتخانه سهم گروه های مسلح و سیاسی شیعه وابسته به جمهوری اسلامی باشه. در از این ترکیب در واقع قراره 6 وزارتخانه به سنی ها برسه و 4 وزارتخانه هم به احزاب کردستان عراق واگذار بشه. نگرانی ها بعد از این افزایش پیدا کرده که بر اساس گزارش‌های فاش شده، الان رهبران گروه‌های مسلح و سیاسی شیعی دارن گفتگو می‌کنن که کدام وزارتخانه رو بگیرن. افرادی مثل هادی عامری، قیس خزعلی، نوری مالکی، محمد شجاع السودانی و دیگر چهره‌های کلیدی وابسته به جمهوری اسلامی دارن گفتگو می‌کنن بر سر وزارتخانه‌های بسیار حساسی که برای آمریکا مهمه، مثل وزارت نفت، مثل وزارت دارایی، ارتباطات، و قراره که اینها در بین این جریان ها تقسیم بشه. این در حالیه که در روزهای گذشته یک هشدار جدی به نخست وزیر مکلف از سمت در واقع آمریکا به علی زیدی رسیده که به هیچ عنوان اجازه نده گروه‌های مسلحی که از سمت آمریکا تروریستی خونده شدن وابسته به جمهوری اسلامی در دولت آینده عراق سهمی داشته باشن یا نقش داشته باشن. در حال حاضر پرسش بسیاری از رسانه‌ها و افکار عمومی این هستش که این تاجر جوانی که الان دونالد ترامپ ازش حمایت کرده، آیا میتونه توازن برقرار بکنه در بین نفوذ جمهوری اسلامی و ارتباط واشنگتن، مانع ورود گروه‌های مسلح به سمت‌ها و وزارتخانه‌های حساس در دولت بشه، یا در واقع باعث خواهد شد که در نهایت آمریکا روابطش با دولت بغداد مجددا پر تنش بشه؟
3: اینجا در خیابان وست‌وود در قلب لس‌آنجلس، محله‌ای که سال‌هاست از اون به عنوان تهران‌جلس یاد میشه و پرژین اسکوئر نام گرفته، جایی است که میادگاه قدیمی و پناهگاه جامعه بزرگ ایرانیان خارج از کشور در لس‌آنجلس بوده برای 14 گذشته. هفته گذشته چند شب پیش گزارش میشه که اینجا در ضلع شمالی بلوار وست‌وود در تقاطع خیابان میزوری بیلبوردی که پشت سر من هست که یک بیلبورد خصوصی است، مالک اون دولت نیست، مالک اون شخصی است، گروهی ناشناس یک دیوار نگاری با حروف رمز نگاری شده ای رو اینجا هک میکنن، حروفی که مشخص نیست معنای اون عبارت خاصی رو معنا میده یا خیر، اما اعضای جامعه ایرانی امریکایی اونها گزارش کردند که این عبارت به معنای دیفنس اسلامیک ریپابلیک سابورت اورگانایزیشن یا به معنای حامیان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در امریکاست. مسئله ای که یعنی عبارتی که گمان زنی این گروه از ایرانیانه و به گفته اونها این تصویر فقط یک خرابکاری معمولی نیست، میتونه برای جامعه پویایی که همواره مبارزات جدی بر علیه جمهوری اسلامی داشتن و در 4 ماهه گذشته به صورت پویا و فعالی در حمایت از انقلاب ملی مردم ایران مشارکت داشتن، یک تهدید تلقی بشه و احساس ناامنی ایجاد کرده. روزبه فراهانی پور از اعضای اتاق بازرگانی غرب لس آنجلس این مسئله رو هم به شهرداری لس آنجلس و هم به LAPD پلیس لس آنجلس گزارش کرده، اما تا این لحظه هیچ اقدام قانونی مشخصی صورت نگرفته. اما این اولین باری نیست که اتفاقاتی از این دست رخ میده. در اواخر ماه آوریل بر روی دیواری که عکس‌های جاوید نامان دیماه نصب شده بود، فرد یا افراد ناشناسی با اسپری قرمز رنگ با شعار نه به جنگ و پاره کردن عکس‌های جاوید نامان این دیوار نگاره یا این دیوار عکس‌ها رو تخریب می‌کنن. هنوز مشخص نیست که چه کسانی عامل اون گرافیتی هستن یا عامل تخریب این عکس ها اینجا در بالاتر در شمال خیابان وست‌وود هستن، اما اون چیزی که مشخصه تنش های سیاسی است که اون رو میشه انعکاسش رو در خیابان در ابعاد اجتماعی دید. و این رو هم اضافه بکنم که پیشتر بارها FBI در مورد حضور هسته های خفته جمهوری اسلامی و عوامل نیابتی اون در سراسر خاک ایالات متحده هشدار داده بود. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
4: حمله جدید جمهوری اسلامی به امارات معادلات امنیتی در منطقه رو پیچیده تر کرده. دیگه نگرانی ها فقط به درگیری نظامی محدود نیستش و بحث ناامنی در حوزه انرژی و تجارت هم مطرح هستش که هم در واکنش کشورها و هم در بازتاب رسانه ها میشه اونها رو دید. در همین ارتباط آقای وینستون پیترز وزیر خارجه نیوزیلند حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی علیه امارات رو اقدامی دونسته که در تضاد هستش با روند کاهش تنش ها، تاکید کرده که ادامه این روند گفتگوهای سیاسی رو با مانع جدی روبرو میکنه. وزیر خارجه نیوزیلند از تهران خواسته که به تعهداتش پایبند باشه، به سمت مسیر دیپلماسی هم حرکت بکنه. وزارت خارجه هند در جنوب آسیا هم در یک واکنش جداگانه با اشاره به زخمی شدن 3 شهروندش در حمله به فجیره این اقدام رو غیر قابل قبول دونسته، خواستار توقف فوری درگیری ها و همچنین حفاظت از جان غیر نظامیان شده. دهلی نو در واکنش خودش به حمله جمهوری اسلامی بر اهمیت حفظ جریان آزاد کشتیرانی در تنگه هرمز هم تاکید کرده، اما خب در بازتاب رسانه‌ای حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی هم گزارش ها به گیر افتادن صدها کشتی تجاری و هزاران خدمه در خلیج فارس اشاره کردند که خب در نتیجه ناامن شدن تنگه هرمز با منابع اولی، با کمبود منابع اولیه مثل سوخت و مواد غذایی مواجه شدن. برخی تحلیل ها هم به گسترش دامنه این درگیری به خارج از تنگه هرمز و نزدیک سواحل امارات از جمله مناطق اطراف فجیره اشاره دارند. رسانه‌ها در گزارش‌های خودشون به تقابل دریایی بین آمریکا و جمهوری اسلامی هم اشاره کردند، مثل هدف قرار گرفتن قایق‌های نظامی جمهوری اسلامی توسط نیروهای آمریکایی و خب افزایش حضور نیروهای دریایی در دو طرف منطقه. در بعد اقتصادی هم بحث افزایش قیمت نفت مطرح هستش و این تأثیر این بحران بر بازارهای مالی و افزایش هزینه‌های سوخت، که حتی رئیس صندوق بین‌المللی پول هم نسبت به عواقب این موضوع بر رشد اقتصاد جهان و بالا رفتن نرخ تورم تاکید کرده و به اون اشاره کرده و پرداخته.
5: الان تقریبا 4 هفته هست که بحث آتش بس برگزار شده، ولی در پیشرفت مذاکرات نتیجه چندانی حاصل نشده. دون اسلام آباد 1 برگزار شد که فایده نداشتش. بعدش هم به رغم اینکه ارتباط روزانه برقرار هست برای اینکه مفاد یک توافقی حاصل بشود، ولی میبینیم که نتیجه نداده و اسلام آباد 2 شکل نگرفته، چیزی هم در افق دیده نمیشود. اگر اینها رو اینطور نگاه به این وضعیت ادامه داشته باشه، خب پایان دیپلماسی، آغاز جنگ هست. الان هم که این فعل و انفعالات در خلیج فارس دیروز اتفاق افتاده، همونطور که اشاره کردم، حمله ای که شده به کشتی های غیر تجاری، حمله ای که به فجیره شده، کشورهای عربی به شدت خشمگین هستند، اونها دیگه این وضعیت برشون غیر قابل تحمله. امریکا هم سفیر امریکا در سازمان ملل متحد مایک والتس هم اعلان کرده که قطعنامه ای رو مشترکاً با کشورهای عربی خلیج فارس به شورای امنیت خواهم برد برای وضعیتی که در تنگه هرمز پیش آمده. حالا شاید قطعنامه رأی دورای وقتی دست به این اقدامات دیپلماتیک دارن میزنن، همه نشانه این هستش که اون وضعیت ناپایداری یا وضعیت به هم خوردن آتش بس داره شکل میگیره و تقویت هم داره میشه.

0: یک یک دو یک دو سه چهار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
3: مرسی من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومد. پس من شروع.
6: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایو. بروکسل. لس آنجلس. کلگری.
7: بلین.
3: کنگره آمریکا.
8: بیروت. تمام.
9: با ما بمانید.

0: روزی فرا برسد فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای اون تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروهایی رو بگذارن بشینن درست فکر کنن. مطرح کردن که دانشگاه جای کنسرت نیست، راسته. اینه، منم یادداشت کردم، جزء یادداشتای من. هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله. نظام ما نظام ایمانی است، مردم‌سالاری اسلامی است.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
2: اشد مجازات.
0: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره، اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.

0: امشب در 24 رئیس جمهوری آمریکا میگه جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره.
1: I can say this, Iran wants to make a deal. What I don't like about Iran is they'll talk to me with such great respect.
0: دونالد ترامپ گفته ایران با وجود لفاظی‌های جنگ طلبانه در خفا به دنبال توافق، چون ارتشی برای جنگیدن نداره. هشدار لندن به تهران درباره دامن زدن به یهود ستیزی در بریتانیا. استارمر گفته تلاش برای ایجاد نفرت و خشونت در جامعه تحمل نمیشه. و حملات هوایی جدید ایران به امارات متحده عربی در ساعت گذشته. ابوظبی میگه هر تجاوزی رو میتونه با کارآمدی جواب بده. موج انتقادها از جمهوری اسلامی.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در کاخ سفید با اشاره به آنچه نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی خوند گفت تهران باید پرچم سفید تسلیم رو به گفته او بالا ببره، اما برای انجام این کار بیش از حد برخورده. دونالد ترامپ در این حال گفته مقامات جمهوری اسلامی با وجود لفاظی‌های جنگ طلبانه در خفا به دنبال توافقند، چون ارتش اونها از بین رفته و به‌زودی برای تیراندازی ارتش آمریکا فقط تفنگ‌های بادی در دست خواهند داشت. ترامپ محاصره دریای ایران توسط ارتش آمریکا رو به یک تک تک فولاد تشبیه کرده و گفته این اقدام بسیار نتیجه بخش بوده. او همینطور گفته افزایش قیمت جهانی نفت هم پایین تر از انتظار او پیش از شروع جنگ بوده.
3: بهترین چیز اینه که وقتی که جنگ تموم بشه قیمت‌ها برگردن به حالت قبلی و بعد همه در خواهند یافت که باید از آمریکا نفت بخرن که امتر و حتی کیفیتش هم بهتره. دارن یاد میگیرن که عادت مصرفشون رو عوض کنن، از آمریکا بخرن. بنابراین وقتی که این جنگ رو شروع کردیم فکر می‌کردم که بازار 25% ساقط بشه و فکر می‌کردم همون هم نتیجه خوبیه، برای اینکه نمیتونیم اجازه بدیم اینها به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. فکر می‌کردم که نفت شاید به 200 یا 250 یا 300 دلار برسه و می‌دونستم که این کوتاه‌مدته، ولی خب امروز که نگاه می‌کنم میگم 102 و این یک افزایش بهای خیلی ناچیزیه. قیمت خیلی ناچیزیه که بپردازیم برای اینکه مانع از این بشیم که این دیوونه‌ها به سلاح هسته‌ای برسن.
0: مرضی حسینی خبرنگارمون از مقابل کاخ سفید به ما پیوسته. مرضی، مشخص با اینکه تنش بسیار بالا رفته، عملاً روی زمین آتش بس نقص شده، ولی کاخ سفید، وزارت دفاع یا وزارت جنگ، پنتاگون دارن سعی می‌کنن این تنش‌ها رو کم اهمیت جلوه بدن و توان ایران رو بسیار محدود.
4: همینطور فرداد، این رو خیلی واضح ما هم در کنفرانس مطبوعاتی امروز پنتاگون متوجه بودیم و هم در صحبت‌هایی که ترامپ مطرح کرد، اینکه آتش بس نقص نشده و مطبوعات میگن این احتمال هم وجود داره که به طور مشخص ترامپ چشم پوشه به حملات اخیری که توسط جمهوری اسلامی خصوصا به کشورهای منطقه و امارات صورت گرفته. اما صحبت‌هایی که امروز ترامپ مطرح می‌کنه هم بسیار مهم است. ترامپ نکته اصلی صحبت‌هاش این هست که جمهوری اسلامی اگر عاقل باشه و اگر مغرور نباشه به اندازه کافی در بازه زمانی فعلی، خودش هم پذیرفته و درک کرده که باید تسلیم بشه. آنچه که امروز هم ترامپ بهش اشاره کرد و هم جنرال دمکین بهش اشاره کرد، کاهش بسیار چشمگیر توان دریایی جمهوری اسلامی است. جنرال دمکین هم گفت اینها قبلا حملاتی که به ما انجام میدادن با 20 یا 30 قایق همزمان بود، الان با 5 یا 6 قایق میان انجام میدن. و ترامپ هم اشاره کرد، گفت اینها 159 فروند کشتی داشتن که ما در هفته اول جنگ براشون سرنگون کردیم. در نتیجه این کاهش چشمگیر توان دریایی به عنوان یک مثالی از کل کاهش توان نظامی جمهوری اسلامی به این معنی هست که اونها در خفا خواهان مذاکره هستن، خواهان توافق هستن، اما در تریبون های کشور خودشون در واقع اظهارات کاملا متفاوت رو مطرح کردن. نکته دیگری که مهم هست و ترامپ در طول 24 ساعت گذشته چندین بار بهش اشاره کرده، مسلح کردن مردم در داخل ایران هست. چه در این صحبتی که امروز مطرح کرد در داخل کاخ سفید و چه در مصاحبه‌ای که قبل از اون داشت، ترامپ گفت من مایل هستم، دوبار گفت، یک بار گفت من مایل هستم، یک بار گفت هنگرچه همچنان مردد هستم، که مردم رو ما باید در داخل ایران مسلح کنیم. استدلالش این بود که من نمیخوام کشتار مشابه گذشته در داخل ایران، یعنی کشته شدن 42,000 نفر رو دوباره شاهد باشم. و تاکیدش بر این هست که اگر سلاح در بین مردم در داخل ایران توزیع بشه، توازن داخلی تنظیم میشه در مقابل مثلا مثلا 250 نفر و 5 نفری که سلاح ندارن یا دارند وضعیت کامل تغییر کنه. این صحبت ها رو سناتور لینزی گراهام هم مطرح کرد. سناتور گراهام تاکید کرد که بنا به متمم دوم قانون اساسی آمریکا که حق داشتن سلاح رو برای شهروندان آمریکایی ملزم میدونه، ما باید از همین استفاده کنیم به مردم در داخل ایران سلاح توزیع بکنیم، چرا که در اون صورت خودمون لازم نیست نیروهای آمریکایی رو و سربازان آمریکایی رو بفرستیم به داخل خاک ایران. و نکته آخری که ترامپ در این صحبت‌های امروزش مطرح کرد این بود که ما به این دیوانه‌ها، خطاب به جمهوری اسلامی، به هیچ عنوان اجازه دسترسی به سلاح هسته‌ای رو نخواهیم داد. صحبت‌های ترامپ رو بشنویم.
1: You can't let Iran have a nuclear weapon. You might be too young for this.
3: نمیتونیم اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. شاید شما برای درک این موضوع خیلی جوان باشید، اما نمیتوان اجازه داد عده‌ای دیوانه به سلاح هسته‌ای برسن، چون دنیا به خطر میفته. ما رکوردهای بازار سهام رو شکستیم. داو جونز به رکورد رسید و S&P هم رکورد جدیدی زد. گفته بودن رسیدن به این اعداد سالها طول میکشه، اما ما خیلی زود به اون رسیدیم. من 8 جنگ رو پایان دادم، کاری که هیچ کس قبلا نکرده بود. حتی کسی که جایزه نوبل گرفته گفت این جایزه باید به رئیس جمهور ترامپ برسه. بعد به تیمم گفتم که همه رکوردها رو شکستیم، اما حالا باید ضربه‌ای رو بپذیریم، چون باید برای از بین بردن برنامه هسته‌ای ایران اقدام کنیم. اونها ظرف 2 هفته میتونستن به سلاح هسته‌ای برسن. ما با بمب افکن بی‌دوت این توان رو نابود کردیم، کاملا از بین رفت. اگر این کارو نمی‌کردیم شاید اینجا نبودیم. خاورمیانه از بین می‌رفت، اسرائیل نابود می‌شد و بعد اروپا و ما هدف قرار می‌گرفتیم. ما اجازه نمی‌دیم چنین افرادی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. ما اونها رو به شدت شکست دادیم. حالا به قایق‌های کوچک با یه مسلسل روی اونها محدود شدن. قبلا 159 کشتی داشتن، اما همه در همان هفته اول نابود شدند و در کف دریا هستند. نیروی دریایی ندارند. نیروی هوایی هم همینطور.
4: اما در کنار این صحبت‌ها تحلیل مطبوعات هم جالب هست. 3 تا گزارش منتشر شده توسط CNN، Axios و وال استریت ژورنال. و برآیند تحلیل‌هایی که منتشر میشه این هست که اگرچه آقای ترامپ، اگرچه آقای دن کین و آقای پیت هگزت تظاهر میکنن که خیلی به این نبض آتش‌بس اهمیتی نمیدن، اما در خفا دارن دستورهای حمله رو بررسی میکنن و گزینه‌ها و سناریوهای مختلف چگونگی این حمله. این مطبوعات میگن که مشخصاً 3 گزینه الان برای حمله در میز آقای ترامپ قرار داره. یک، CNN میگه حملات هدفمند و ترور رهبران جمهوری اسلامی آنچه که باقی موندن. در مقابل وال استریت ژورنال میگه احتمالاً هدف حملات بعدی ترامپ حملات باشه به تأسیسات انرژی در داخل ایران در پاسخ به حملات جمهوری اسلامی به تأسیسات انرژی در فجیره. و در پایان هم میگن کمترین گزینه هم احتمالاً حملات به سکوهای پرتاب موشک‌های جمهوری اسلامی هست، همون سکوهایی که از طریق اون امنیت سنگه هرمز رو به نوعی تهدید کرده.
0: ممنونم از تو مرضی حسینی، همکارم از مقابل کاخ سفید. اشاره بکنم که حدود نیم ساعت دیگه، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت محلی در شرق آمریکا، قرار هست مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم در کاخ سفید کنفرانس مطبوعاتی داشته باشه که به مجرد اینکه شروع بشه شما رو به اونجا خواهیم برد. در ارتباط با تلاش‌های ایالات متحده برای بازسازی تنگه هرمز، ساعتی پیش وزیر جنگ آمریکا در یک نشست خبری با حضور رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح گفت پروژه آزادی تنگه هرمز به خوبی انجام شده و همه کشتی‌های تجاری به جز کشتی‌های جمهوری اسلامی حق عبور آزادانه از این آبراه رو دارن.
5: همونطور که میدونید پرزیدنت ترامپ به سنتکام دستور داده که جریان آزاد تجاری رو در تنگه هرمز برقرار کنه تحت پروژه آزادی. این عملیات متمایز و مجزا است از عملیات خشم حماسی. پروژه آزادی ماهیتش دفاعی است، هدفش متمرکزه و موقت. هدف یک چیزه، محافظت از کشتیرانی غیر نظامی در برابر تعرضات ایران. نیروی دریایی و هوایی آمریکا نیاز ندارن که وارد حریم ایران بشن چون ضرورتی نداره، اما اجازه نمیدیم که ایران از این آبراه بین‌المللی سوء استفاده کنه.
0: شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری کانادا، به ما پیوسته. آقای شهید سالس، بازی جالبی رو آمریکا شروع کرده. این تونیس یک سره داره میگه که این حملات محدود ایران نقض آتش بس نیست، توپ رو انداخته در زمین ایران. به نظر بعید هم دست کم تا این لحظه میاد که ایران بخواد مستقیما به کشتی‌های آمریکایی یا حتی دورتر به اسرائیل حمله بکنه. تنها هدفش به نظر میسه تا این لحظه امارات متحده عربی بوده. چقدر توپ الان در زمین جمهوری اسلامی است و چقدر میتونه تحمل بکنه این شرایط رو؟
6: بله سوال جالبیه و کاملا برداشت شما درسته. این صحبت هایی که امروز آقای هیسس کرد و جنرال کین کردن، هر دوشون گفتن که ما به دنبال جنگ نیستیم. هیسس گفت صراحتا ما به دنبال جنگ نیستیم. آقای کین هم، جنرال کین هم برگشت گفت که کارهایی که جمهوری اسلامی کرده پایین تر از آستانه تحمل ماست. یعنی تا اینجا این حملاتی که کرده به امارات و یا کشتی ها که دیروز انجام شده واقعا برای ما اهمیتی نداره و هر دوشون هم تاکید کردن که آتش بس همچنان برقراره. خب این وضعیت واقعا هر کسی، حالا حتی زیادم تو مسائل سیاسی دخالت نداشته باشم، متوجه میشه که این شرایط خیلی شکننده ای شده. دیروز دو تا کشتی از تنگه هرمز عبور کردن، همین، یعنی امروز هیچ گزارش دیگه ای نبوده. الان دقایقی قبل الجزیره گزارش دادش از ایران که کشتی هایی که میخوانند اونجا عبور بکنن باید مجوز بگیرن و الا در خطر هستن. حالا با این شرایط آیا واقعا یک نفتکش مثلا غول‌پیکر میاد و نقض میکنه این حرفایی که سپاه میزنه و به راه خودش اونجور ادامه میده؟ چون اینا باید از مسیر عمان بگذرن، وارد آبهای ایران که نمیتونن بشن، ولی حتی همونجا هم اگر برن و تهدید جمهوری اسلامی و سپاه رو ندیده بگیرن، آیا واقعا همچین ریسکی میکنن؟ به نظر من خیلی بعیده که این پروژه‌ای که الان، حالا پروژه آزادی تنگه هرمز اینا اسمش رو گذاشتن، منجر بشه به این که کشتیرانی اونجا نرمال بشه و راه بیفته. به نظر من خیلی بعیده. و حتی اگر بخوان این کارو بکنن، همونجوری که شما هم اشاره‌ای داشتین، جمهوری اسلامی واقعا تحمل میکنه و یکی دو تا حمله و تیراندازی باعث نمیشه که دو مرتبه آتش جنگ شعله ور بشه. شرایط خیلی به نظر من شکننده میاد.
0: چقدر فکر میکنه ممکنه مکانیزم و جبهه جنگ تغییر بکنه؟ چون الان مشخص امارات متحده عربی هدف اصلی هست. تا چند اندازه به نظرتون ابوظبی تحمل خواهد کرد؟ آیا میشه سناریویی رو متصور شد که یک جنگ جدید تمام عیاری صورت بگیره، ولی این بار به جای اسرائیل و ایالات متحده امارات وارد بشه یا امارات و آمریکا؟
6: نه، به نظر من از اون کاری که امریکا و اسرائیل واقعا توی اون 40 روز کردن، فراتر از اون من متوجه نمیشم که امارات چه کار دیگه میتونه اضافه تر انجام بده، مگر این که دست بزنه به حمله به تاسیسات زیربنایی ایران، تاسیسات انرژی ایران، به طور مثال به خارک حمله کنه، به پالایشگاه حمله بکنه، که در اون صورت خب خود امارات با توجه به وسعت خیلی کمی که داره و به اصطلاح خط،
0: خب متاسفانه ارتباطمون با آقای شهید سالس قطع شده. اگر بتونیم دوباره باز میکردیم عذرخواهی میکنم. همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره نفوذ دولت‌های خارجی از جمله جمهوری اسلامی در دامن زدن به یهود ستیزی در بریتانیا، نخست وزیر این کشور هشدار داده تلاش برای بی‌ثبات کردن جامعه بریتانیا تحمل نمی‌شیم. کیر استارمر گفته لندن در حال بررسی موضوعی که آیا کشورهای خارجی در حملات اخیر علیه جامعه یهودیان در بریتانیا نقش داشتن یا نه. این صحبت‌ها در شرایطی که در روزهای گذشته نگرانی از یهود ستیزی در بریتانیا بعد از حمله با چاقو به دو مرد یهودی در لندن و یک آتش سوزی عمدی یک ساختمان بیشتر شده.
7: پیام ما به ایران یا هر کشور دیگری که ممکن است به دنبال دامن زدن به خشونت، نفرت یا تفرقه در جامعه باشد، این است که این امر تحمل نخواهد شد. به همین دلیل است که ما در حال پیگیری سریع قوانین برای مقابله با این تهدیدات مخرب هستیم. و ما از این واقعیت آگاه هستیم که یهود ستیزی تنها یک منبع ندارد. افرادگرایی اسلامگرایان، چپ افراطی و راست افراطی همگی جوامع یهودی را هدف قرار می‌دهند. به همین دلیل است که دولت اولین طرح ملی هماهنگ را برای تقویت انسجام و مقابله با افرادگرایی در همه اشکال آن اجرا می کند.
0: جی سولمن، روزنامه‌نگار در فری پرس از واشنگتن دی سی با ما و همینطور مدیر اجرایی تحقیقات در برنامه افرادگرایی در دانشگاه جورج واشنگتن هم هست. ممنونم از شما آقای سولمن. یک مقاله هم شما اتفاقا در فری پرس نوشتید در مورد نقشی که جمهوری اسلامی در حملات یهود ستیزانه داره در اروپا بازی میکنه. آیا اسناد و مدارکی وجود داره که به شکلی سازمانی یافته این حملات الان مورد حمایت دولتی جمهوری اسلامی هستن یا بخشی از اونها در ادامه همین حملات یهود ستیزانه یا ضد اسرائیلی است که در نتیجه جنگ در بعد از 7 اکتبر بوده.
5: سوال جالبیه. من با خیلی از مقام های اطلاعاتی در اروپا و آمریکا و اسرائیل صحبت میکنم. اونها بر این باور هستن که یک ساختار شبکه‌ای است. حملاتی بوده که در لندن، در هلند، در بلژیک در دو ماه اخیر شاهد بودیم. میبینیم که یک زیرساختی رو حکومت ایران احتمالاً از طریق سپاه پاسداران سرهم کرده و میبینیم که شبکه‌ای نسبتاً پیشرفته از عوامل اجیر شده هم هستند. خیلی از اینها تینیجر هستند، سنشون پایین، تبهکاران و خورده تبهکاران هستند. شاید احتمالاً حتی ندونن که کی داره بهشون پول میده، فقط برای پول این کار رو میکنن. بنابراین به این ترتیب دارن تلاش میکنن که وحشت در کشورهای اروپایی ایجاد کنن، چیزی که قطعا هدف رژیم ایران هست، و فاصله ای میخوان ایجاد کنن بین خودشون و کسانی که این پول رو میگیرن. اینها شباهت داره با چیزایی که ما در گذشته از جانب ایران شاهد بودیم. به عنوان مثال اعضای گنگ‌های تبهکاری از اروپای شرقی رو دیدیم که متهم شدن به تلاش برای قتل مثلا روزنامه‌نگار یا مخالف ایرانی مسیح علی نژاد در نیویورک. دیدیم که اونجا رفتن به یکی پول دادن که از جانب رژیم این عملیات رو انجام بده. اما حالا می‌بینیم یه مؤلفه دیگری هم هست، یعنی این عوامل از راه دور پول میگیرن، از طریق کانال های تلگرام رمزافزار میگیرن و بنابراین سطح جدیدی از فاصله رو رژیم ایران بین خودش و اونها ایجاد کرده.
0: به نظر میسته که برای نیروهای اجرای قانون اتفاقا حداقل اون بخشی که مالی هست شاید رصدش راحت تر باشه، چه نهادهای یهودی باشه، چه به قول شما روزنامه‌نگاران باشه، خود تلویزیونی که ما درش کار میکنیم ایران اینترنشنال هم مورد حملات مشابهی قرار گرفته. اما علاوه بر کمک های مالی به نظر میرسه که در شستشوی ذهنی، در تلاش برای نفوذ در افکار عمومی چه از طریق رسانه ها، شبکه های اجتماعی، نهادهای آموزشی در اروپا، جمهوری اسلامی سعی میکنه که دلهای بسیاری از کسانی که سمپاتی دارن با فلسطینیان یا مخالفت دارن با یهودیان رو هم به دست بیاره. اون چقدر بحران خطرناکتری هم هست، چون حتی اگر جمهوری اسلامی با فرض اینکه سقوط بکنه هم اذهانی رو که تغییر پیدا کرده نمیشه به این راحتی مهار کرد.
5: بله، این جنبه دشوار این قضیه است. مبارزه با تروریسم اینجاست که سخت میشه، یعنی یا بعضی ها رو برای با پول میخرند، بعضی ها از طریق ایدئولوژی، و خب اینجوری تلاش میکنن که بین خودشون و عاملان این جنایات فاصله ایجاد و حفظ کنن. یک نگرانی اینه که اینجور حملات میتونن که مثل یک گلوله برفی بزرگتر و بزرگتر بشن. مثلا یک حمله با چاقو بود هفته پیش در شمال لندن. دو میکنن که بین خودشون و عاملان این جنایات فاصله ایجاد و حفظ کنن. یک نگرانی اینه که اینجور حملات میتونن که مثل یک گلوله برفی بزرگتر و بزرگتر بشن. مثلا یک حمله با چاقو بود هفته پیش در شمال لندن. دو مرد یهودی رو یک

0: مسئولیت کرده برای این حمله با چاقو، ولی خب معلوم نیست که واقعا آیا اونها نقش داشتن یا فقط میخواستن از این فرصت استفاده کنن برای اینکه خودشون رو فعالتر از واقع جلوه بدن. همونطور که گفتید اینها میتونن که یک توپی رو به حرکت در بیارن و بعد دیگران خودشون به دوربر خودشون نگاه میکنن و میگن که خب بیا ما هم وارد این مقوله بشیم، اگرچه شاید مستقیما اجیر یا استخدام نشده باشن. این جنبه خطرناک این مسائل هست، انگار یک دست نامرئی است، گاهی وقتا نامرئی است، گاهی وقتا نامرئی نیست. این قضیه دشوار میکنه مبارزه با این پدیده رو.
1: موضوع یهود ستیزی به خصوص در اروپا دیگه چیز تئوریکی نیست واقعا، یعنی کافی شما به بسیاری از پایتخت‌های اروپایی برید، در همین لندن کنیسه‌ای رو می‌بینید که با نیروهای مسلح محافظت میشه، مدارس بچه‌های یهودی رو می‌بینید که با نیروهای مسلح محافظت میشه. یکی از دوستان اسرائیلی من میگفت در دانمارک همین چند روز پیش سوار اوبر شده و راننده اوبر مسلمان تباری بوده که وقتی فهمیده او اسرائیلی او رو از ماشین پیاده کرده. چقدر به نظرتون اروپایی‌ها، منظورم دولت‌های اروپایی است، اقدامات کافی کردن و آیا غول از چراغ خارج شده؟ کاری هست الان بتونن بکنن برای برگرداندن آرامش برای جامعه یهودیان؟
0: خب خیلی سخته. دولت بریتانیا بیشترین انتقاد رو متوجهش بوده، مخصوصا نخست وزیر کیر ستارمر امروز سخنرانی کرد و خواستار امنیت بیشتر شد برای جامعه یهودیان، ولی خب در این چند سال اخیر نه فقط در انگلستان، در آمریکا هم همینطور شاهد اعتراض‌های ضد اسرائیلی بسیار گسترده بودیم که اغلب رنگ و بوی یهودی ستیزانه هم داشتن. مبارزه با تروریسم وقتی که تا این حد احساسات ضد یهودی و ضد اسرائیلی موجود هست دشواره. بنابراین انتقادهای زیادی به جا متوجه دولت‌های اروپایی است و دولت‌های محلی ایالتی در آمریکا هم همینطور. در مثلا کمپوس‌ها، محیط‌های دانشگاهی می‌بینیم که تلاش زیادی نبوده برای اینکه مقابله باشه با این اعتراض‌ها که خیلی یهودی ستیزانه شدن در بسیاری از موارد، حتی طرفدار حماس و طرفدار سپاه پاسداران شدن. بنابراین بله، این نوع حملات وقتی که چنین احساساتی خیلی پررنگ هستند، انتقادی که مطرح میشه که به اندازه کافی کار نشده برای اینکه مانع از این انفجار بشیم. خیلی‌ها شاید بعد از حملات 7 اکتبر شگفت زده شدن از اینکه به اندازه کافی کار نشده در سطح رهبری ارشد که بیان بگن نه، باید این حملات رو متوقف کنین. همونطور که شما گفتید در آمریکا، در اروپا این وضعیت همچنان ادامه داره. حمله مهمی همین چند هفته پیش در آمریکا بود به یک مدرسه یهودی در میشیگان و یک کنیسه، اونجا هم خیلی چند نفر کشته شدند و باز حمله‌ای بود که گفته شد الهام بخشش حزب الله بوده. میدونید که چند سال پیش تقریبا سلمان رشدی تقریبا به قتل رسید، اونجا هم باز مواد تبلیغاتی، منابع تبلیغاتی رو اون ضارب از طریق حزب الله کسب کرده بود. بنابراین این قضیه هم در آمریکا و هم در اروپا وخیمه.
1: فقط یک کشور با اکثریت یهودیان هست، اونم اسرائیل، و طبیعتاً سرنوشت بسیاری از یهودیان به سرنوشت سیاسی اسرائیل هم گره خورده. چقدر فکر میکنید که یهودیان به واسطه اسرائیل با مشکل روابط عمومی روبرو هستن؟ چون فقط موضوع اسلامگرایان افراطی نیستن، میدونیم که راستگرایان افراطی سفیدپوست هم حتی در آمریکا و جاهای دیگر نگاه‌های ضد یهودی دارن. چقدر به نظرتون دولت اسرائیل نقش داشته و چه کاری میتونه بکنه دولت اسرائیل برای بهبود وجه عمومی یهودیان؟
0: خب این سخته برای این که مسئله ایست که به زمان خلق کشور اسرائیل، تأسیس کشور اسرائیل برمیگرده. خیلی از یهودیانی که در گوشه و کنار جهان زندگی میکردن نگرانشون بود که خب اگه کشور یهودی تشکیل بشه، تأسیس بشه، بسیاری به اونا خواهند گفت خب حالا که کشور یهودی دارین چرا نمیرین تو همون کشور خودتون زندگی کنید؟ طبیعتاً در آمریکا دولت و بسیاری حمایت میکنن از حق اسرائیل برای بقا و بعد از 7 اکتبر از اسرائیل حمایت کردند. طبیعتاً لزوماً نباید که با همه اقدامات دولت اسرائیل موافق بود. میبینم

0: که در آمریکا بسیار از یهودی‌ها تلاش میکنن که حملاتشون رو متوجه نتانیاهو کنن به صورت خیلی شخصی، شاید برای اینکه از خودشون محافظت کنن میخوان که از نتانیاهو انتقاد کنن. بنابراین میگن که از کشور اسرائیل حمایت میکنن ولی از سیاست‌های نتانیاهو لزوما حمایت نمیکنن. حالا آیا این وضعیت فروکش خواهد کرد وقتی که جنگ در غزه و جنگ با ایران متوقف بشه؟ نمیدونم. برای بسیار از یهودیان این یک مقدار ترسناک است. میدونیم که بعد از 7 اکتبر خیلی‌ها به من گفتن که الان حمایت از اسرائیل زیاد شده. بهشون گفتم چند روز صبر کنین، چند هفته صبر کنین و از این وضعیت خیلی زود گذر هست و انتقاد از اسرائیل دوباره حتی بیشتر هم خواهد شد و دقیقاً همین اتفاق افتاد. بنابراین نمیدونم تا چند اندازه خود دولت اسرائیل میتونه نقش آفرینی کنه اینجا، حالا چه دولت آمریکا باشه چه بریتانیا یا جوامع یهودی، اینها باید به این قضیه بپردازن چون مسائل محلی هستن و طبیعتاً آمریکایی های یهودی یا بریتانیایی های یهودی پیوسته با این اتهام روبرو هستن که وفاداریشون در درجه اول به کشور اسرائیل هست. بنابراین اگر اونها بیان به دولت اسرائیل برای کمک مراجعه کنن، رجوع کنن، این اتهام حتی سنگین تر هم میشه. به نظر من بهتره که در سطح محلی این قضیه حل بشه.
1: ممنونم جی سالمان، روزنامه‌نگار در فری پرس از واشنگتن دی سی با ما. همین الان که داریم صحبت میکنیم ببینم که آرام آرام پودیوم رو دارن آماده میکنن برای ورود مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که قرار است امروز در کاخ سفید صحبت بکنه، در شرطی که کارولین لوید سخنگوی معمول کاخ سفید برای مرخصی تولد فرزندش در تعطیلات هست. به محضی که او صحبتش رو شروع بکنه به کاخ سفید خواهیم رفت. ساعتی پیش وکیل خانواده نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح در یک نشست خبری درباره وضعیت سلامتی این فعال حقوق بشر صحبت کرد. در همین حال بنیاد نرگس محمدی گفته حال نرگس محمدی بعد از انتقال از زندان زنجان به بیمارستان هنوز ناپایداره. همکارم نیلوفر پور ابراهیم گزارش میده.
2: شیرین اردکانی وکیل خانواده نرگس محمدی در پاریس در یک کنفرانس خبری از وضعیت این فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل گزارشی رو به رسانه‌های فرانسوی داد. پنجمین روزه که به گفته او خانم محمدی در بخش مراقبت‌های ویژه یا CCU بیمارستان زنجان تحت تدابیر شدید امنیتی به سر می‌بره، وضعیت بسیار وخیمی رو داره که به گفته او بدترین شرایط رو در مدت که تو این سالهای گذشته در زندان بوده سپری کرده. دو بار دچار حمله قلبی شده در این 3 ماهی که در زندان زنجان بوده. 20 کیلو وزن کم کرده به طوری که به گفته او قابل شناسایی نیست و بسیار فرق کرده با قبل. وضعیت جسمی او که قبل از این هم به شدت وخیم بوده میگه که بین مرگ و زندگی وضعیت او و اگر وضع به همین شکل ادامه پیدا بکنه و او به نوعی نفس‌های آخر رو بخواد بکشه جامعه جهانی مسئول خواهد بود. اشاره میکنه که با این اقدامات جمهوری اسلامی داره حکم مرگ او رو به نوعی اجرا میکنه برای فشار آوردن بهش و همینطور شکستن او در واقع اجازه انتقالش به تهران و درمانش تحت نظر پزشکای متخصصش رو به نوعی نمیده. وکیل خانم محمدی همینطور اشاره میکنه به شکایتی که تنظیم کرده و فرستاده برای سازمان ملل و همینطور کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در همین زمینه، خواستار تشکیل یک کمیته متشکل از صلیب سرخ جهانی و همینطور پزشکان بدون مرز برای بازدید از زندان‌های ایران شده برای بررسی وضعیت زندانیان سیاسی و همینطور کسانی که در این ماه‌های گذشته دستگیر شدن و در شرایط نامناسبی در واقع در زندان‌های ایران دارن نگهداری میشن، همینطور ابراز نگرانی میکنه از وضعیت در واقع زندانیان سیاسی و اعدام‌هایی که جمهوری اسلامی داره به طور روزانه انجام میده. از رئیس جمهوری فرانسه و وزیر خارجه فرانسه همینطور میخواد تا اقدامات جمهوری اسلامی و همینطور وضعیتی که خانم محمدی در اون قرار گرفته رو به شدت محکوم بکنه و جمهوری اسلامی رو در این زمینه تحت فشار قرار بده.
1: نیلوفر پور ابراهیم از پاریس گزارش میداد. در واکنش به حملات پهپادی و موشکی ساعت گذشته جمهوری اسلامی، رئیس امارات متحده عربی گفت این کشور با تکیه بر توان نظامی، انسجام اجتماعی و قدرت حکمرانیش قادر هر گونه تجاوز رو با کارآمدی پاسخ بده. این در حالی که موجی از واکنش‌های دیپلماتیک جامعه جهانی در محکومیت حملات اخیر ایران به امارات ادامه داره، از جمله اتحادیه اروپا که گفته آماده است برای کاهش تنش‌ها کمک کنه. خبرنگارمون مهران عباسیون از استکهلم با ماست. مهران، به شکل بی سابقه ای نه فقط کشورهای منطقه، حتی اروپایی ها هم حمایت گسترده ای رو از امارات متحده عربی نشون دادن، در حالی که جمهوری اسلامی حتی مسئولیتش رو هم تا این لحظه هنوز رسما نپذیرفته.
3: دقیقاً فرد، در واکنش به این حملات یه موج محکومیت توی اروپا شکل گرفته، هم در سطح اتحادیه اروپا و هم از طرف کشورهای عضو. خب اتحادیه اروپا گفته این حملات رو محکوم میکنه و آماده است برای کاهش تنش‌ها و جلوگیری از بدتر شدن اوضاع کمک کنه. در سطح کشورها میتونم بگم چند بازیگر اصلی در اروپا موضع گرفتن. کشورهای مثل آلمان، فرانسه و هلند با بیانیه‌های جداگانه این حملات رو محکوم کردن و گفتن قرار دادن زیرساخت‌های غیر نظامی هدف قرار

شما به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. رادیو البرز یکی از رادیوهای پادشاهی هاهان در کشور سوئد، شهر گوتنبرگ. سه شنبه ها از ساعت 21 الی 23 روی موج FM ردیف 102.6 به رادیو البرز گوش کنید.

با درود فراوان به شما شنوندگان رادیو البرز و با آرزوی اینکه در تندرستی کامل باشید، که زیرا تندرستی و سلامتی شما باعث می شود که نبرد گسترده‌ای بر علیه رژیم فاسد اسلامی یا باقی مانده رژیم فاسد اسلامی در جریان باشد برای سرنگونی این رژیم آدمخوار. خب، همیشه تندرستی انسان برای نبرد نیست، ولی روزهای ما روزهای بسیار استثنایی است و تندرستی خود را برای این اهمیت می دهیم که سالم باشیم، نیرومند، تا بتوانیم این رژیم فاسد را سرنگون کنیم و همصدا با مردم داخل کشورمان باشیم. امشب سه شنبه 15 اردیبهشت ماه سال 2585 شاهنشاهی برابر با 5 ماه می سال 2026 است. در بخش ابتدایی برنامه امشب هلمند اربابی رو در ارتباط مستقیم داریم و با ایشون به گفتگو خواهیم نشست. در بخش دوم از امیر دیدبان از حماد حامیان رهبری شاهزاده رضا پهلوی دعوت کردیم که با ایشون نیز گفتگو کنیم و در رابطه با اینکه همایش یا تظاهرات این هفته یا از این هفته فعلا به یک شنبه ها منتقل شده است ساعت 12، ایشون بیشتر توضیح خواهند داد، همانطوری که در روز شنبه گذشته در تظاهرات شهرمون توضیح دادن که یک شنبه دور هم جمع خواهیم شد، به گرد هم جمع خواهیم شد. و در ادامه برنامه کوچه دیگری رو با هم میشنویم که بسیار شنیدنی است و همچنین پیامی از شاهزاده رضا پهلوی رو. و ما در این دقایق زمانی است که باید برویم به برقراری ارتباط با هلمند اربابی تا با ایشون به گفتگو بنشینیم. شماره تلفنشون رو من میگیرم. گویا اشکالی در یه بار دیگه من تلفنشون رو میگیرم. نمیست که گویا مشکلی هست که نمیشود ایشان رو در ارتباط قرار داد. اوکی. من در حال آماده کردن صدای ایشون هستم.

0: خب شما به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. نتوانستیم از طریق مسنجر هلمن دربابی رو بگیریم، ازش خواهش کردیم که ایشون ما رو بگیرند که این کار رو انجام دادند. درود بر شما هلمن دربابی.
1: درود به شما هوشنگ گرامی.
0: مسئله تکنیک و اینطور کارا مواردی دارد که بسیار بسیار مهارت میخواد، بعضی وقت مشکلی پیش میاد که سخت حل کردنش در زمانی که قرار استش که همون لحظه برنامه اجرا بشه. به هر حال خوشحالم که در گفتگوی دیگری با شما هستیم. بسیار بسیار بسیار مهم است این گفتگوها هلمند، و اینکه بخواهیم از هموطنانمون بخواهیم که یک پارچه باشن، بخواهیم که حاشیه ها رو به دور بریزند، و آنچه که شاهزاده گفتند اینکه از دو دستگی سه دستگی برگزاری تظاهرات در دو قسمت، در سه قسمت، در دو روز، در سه روز مختلف، از با دو گروه های مختلف، از اینا پرهیز کنیم، به دلیل اینکه واقعا وقت این موضوع ها و این وقت این موارد نیست. باید به یک پارچگی بیندیشیم و یک صدا با جمعیتی گسترده در مقابل اروپایی ها که صدای ما رو میشنوند و این به رو خودشون نمیارن، و بخوایم هرچه کوچکتر و کوچکتر بشیم بدتر میشه، و همچنین این که امید داخل کشور را قطع نکنیم و مردم داخل کشور چشمشون به ماست. بفرمایید، خواهش میکنم.
1: درود بسیار گرم به شما میگم هوشنگ جان، و درود گرم به همه
2: شاهزاده رضا پهلوی بای.
1: درود به همه همیهنانی که این سخن رو میشنوند. من نخست همیشه با یک ستایش میهنی سخن خودم را میآغازم. امروز هم من درباره ستایش مهر میخوام سخن بگم. میستاییم فر بر جاوند ایران، میستاییم فر مهر، میستاییم فر خرد، فر داد، فر راستی، میستاییم فر میهن ایران. چرا من اینها رو به کار میگیرم؟ من آنگونه که از خودم دریافت دارم و خودم رو در آینه خیش میبینم، اینها برای من آینه های من هستن، الگوهای من هستن که از اینها یاری میگیرم. خرد و داد و مهر و راستی و میهن پرستی و خب بومت های دیگه هم داری، من در همین جا میدارنگم. سخنی رو شما به میان کشون دقیقا با هم بستگیم گرامی. من گاهی بیرون که میرم، کم میرم بیرون، گاهی توی همایش ها میرم یا یک جایی میرم، مردم منو میبینن، منو میشناسن. یکی از اون واکنش هایی که به من از خود مینمایند این است که سپاس میگن که همواره تو در راستای همبستگی سخن میگید. حتی کسانی که با من همگرا نیستن این رو میگن، میگن که این سخن اکنون باید باشه. اگرچه منو نقدم میکنن، نه خود من رو بلکه اون نگاهی که من دارم نقد میکنن، ولی این رو میستایند، این که من دارم میگم درسته. و کسان دیگری هم که خب با ما نزدیک هستن گناه بسیار بیشتر. و اون شاه سخن من یا سخن شاه واژه‌ای که من در گفتارهای خودم دارم چند تا واژه هست که من براتون میگم. یکی مهر به میهن، میهن پرستی است که بسیار من روش انگشت میدارم. بعد دو، همبستگی است. همبستگی هم دو تا میدان داره. یکی همبستگیه که ما با همه مردم ایران جز اهریمنانی که تبهکار هستند بتوانیم داشته باشیم. یه کار ساده نیست، کار دشواری هست، ولی همین که ما بتونیم با هم گفتگو بکنیم، با گرایش های دیگر بتونیم با اونا سخن بگیم، بتونیم باشون یه جای راه بریم و یه جای مبادایی کنارمون وایستن، این کار بزرگی هست. بس یه بخشش اینه که این میدان بسیار فراخیه. میدان دیگر میدانی که درون خود گرایش ها هست. برای نمونه گرایشی که پیرامون خط شاهزاده پهلوی هستن، من اینا رو زیر یک نام میذارم، تو اینها هم دسته بسیار گوناگونی هستن، بر همه خط شاهزاده من یاد میکنن، بخش بسیار تندن، بخش میانه هستن، بخش مدراتن، لیبرال هستن. یه همبستگی درون این گرایش هست. حالا گرایش دیگر میشه از گفت گرایش چپ داریم، اونها هم باید با خودشون همبستگی داشته باشن. گرایش میانه هستن. همه گرایش ها در نگاه من اگر بخوان توانمند بشن باید با خودشون همبسته باشن. یه بار دیگه من بگم سخن من گرایش بسیار تئوریک هست و میکوشم که زمانی که میپردازم اون رخت گرایش رو از تنم در کنم و آزاد سخن بگم. پس یه همبستگی هست که ما با همبستگی میهنی من ازش یاد میکنم. اون گونه همبستگی کمی نرمتره، کمی شلتر است به سخن ساده ترش، و اون که نمیشه خب یک حزب ساخت با همه مردم ایران، نمیشه بعد یک گرایش ساخت با همه اینا، ولی در یک جایی ما میتونیم کنار هم بایستیم که بهش میگن میهنی. یه نمونه رو من براتون دوستانی که در سوئد هستن بدونن. همین چند پیش که سوئد میخواست بره با ناتو بشه نگاه ها رو ما دیدیم، یا جاهای دیگری که پای همه کشور در کار میاد نگاه ها و گرایش ها تا چند روز به هم نزدیک میشن. حالا شاید یک گروه دو گروه هستن که اینجا میمونن بسیار سر و صدا را میندازن که اونها هم در همون اندازه کوچیک هستن، ولی اون نهادهای بزرگ، نهادهایی که گرایش های بزرگ توی همین سوئد کنار هم میستن. حالا اگر زمانی جنگ بشه که دیگه داستان بسیار بسیار روشنه که هر گونه گرایشی کنار گذاشته میشه، هم میرن دیگه چتر دیگه پرچم میرن. من اینو میدونم، 100% میدونم. خب این یک نمونه همبستگی میهنی ازش یاد میکنیم. همه ما خودمون رو ایرانی میدونیم و همه میخوام بر ایران آبادانی بیاریم، خوشبختی بیاریم. خب اگر همه ما میخوام، چرا کنار هم وانایستیم؟ این کنار هم وایستادن بدون چم نیست که همون یک حزب بشیم، یک گروه بشیم، بلکه جاهایی که دشواری هست کنار هم وایستیم. میپرسیم دشواری کی هست؟ دشواری زمانی گوناگونی پیش میاد. یه گاهی یک سیلاب بزرگی میاد، این سیلاب که میاد همه رو بر میداره میبره با خودش، چه کسی ساختمان بالایی داشته باشه چه پایین داشته باشه. حالا شاید ساختمان بالا توانمند رو کمتر، ولی تودی مردم و مردم رو با خودش بر میداره میبره. این سیلاب درخت رو میکنه، ساختمان رو میکنه و میبره. خب در اینجا خرد پخته و خرد سخته میخواد که نخست بیاییم ما از این سیلاب رها بشیم، سپس رو بقیه سخن بگیم. اگر من بیام در اینجا در درست در زمانی که سیلاب از اون بالا سرازیر هست و با شتاب داره میاد، به گفته سود فوشان داره میاد، به کوب داره میاد، من بیفتم به جون همدیگه من یقه همدیگه رو بگیریم، خب آب میاد هم من ور میداره میبره هم اونو میبره رودخانه دیگه. این خرد پخته نیست دیگه، خرد سخته نیست، بلکه خرد میشود گفت این خرد بسیار ناکم توانی است. خب اینو که برای اینکه سخن روشن‌تر بشه، جنگ میشه ما باید کنار هم وایستیم. یه پرسشی هم هست که خب کی جنگ شده، کی جنگ میشه، کجا جنگ هست، آیا جنگ هست اکنون؟ نگاه من اینه که از زمانی که این رژیم اهریمن اسلامی بر سر کار اومد با مردم خودش به جنگ شد، گفت این جنگ رو برد بیرون از مرزها برد و ما را به کشتن داد با عراقی ها و با صدام و با اینها. گاهی دیگر ما را برد کرانه های اسرائیل و اونجا لبنان و سوریه و عراق گذاشت و بسیاری از سرمایه های ما کشه شدند. و گاهی هم با خود مردم و خود گاهی که نه بیشتر گاهی با خود مردم بوده. اون سال 60 دهه 60 کشتاری بسیار فراوانی، حالا آمار رو تا 100,000 تا هم گفتن، ولی آماری که میشود بیشتر روش درنگید یه چیزی میانه 40-50,000 تا رو میشود به سادگی در اونجا دید. اون زمان همه چی یادم هست، اونقدر بچه نبودیم که ندونیم. رژیمی که همواره با مردم خودش در جنگه یه فرمان میخواد از ما که آقا باید همه اپوزیسیون رو در اون وایستن، یا همه مردم رو در اون رژیم وایستن. حالا برخی از این برخی از مردم ما وابسته هستن، مزدور هستن، یک گرایشی دارن، سمت و سوی دارن، اون جدا میکنیم. مانده مردم که با رژیم نیستن و از رژیم زیان میبینن، خب باید کنار هم وایستن. توده مردم، حالا توده مردم نماینده هایی دارن یا کسانی دارن که میگن ما نمایندگی میکنیم از این بخش از جامعه، از دهقانان، از کشاورزان یا از کارگران یا از دانشگاهی، میگن نمایندگی میکنیم. خب خود توده مردم همه که نمیتونن همواره باشن، همواره یه لایه کوچیک زیر نام انجمن، حزب، گروه از این گرایش ها پشتیبانی میکنن. خب اینا باید کنار هم وایستن، این گرایش ها. آیا ما کنار هم ایستاده ایم؟ من اون بخش میهنی رو من دارم میگم، گرایش دوستان، حالا من بخش اون گرایشی رو من میگم، همبستگی میهنی، همبستگی گرایشی. آیا ما کنار هم ایستاده ایم؟ پاسخش میدونن، همتون میدونید. همینجا یک سخن دیگه ای رو من برمیگوشم، میچینم این سخن رو، دوست من بگفته چیدمانی سخن میگم یا دیسپوزیشنال سخن میگم، برای که سخن خودم رو خوب بپرورونم، یه چند تا کانسپت هم، یه چند تا واژه رو براتون میارم جلو، میتونه کمک بکنه به سخنمون و کاربرد واژه‌ای که هم دارم روشن‌تر باشه. من یه واژه‌ای دارم به نام منش میهنی. یکی گاهی من منش ایران شهری رو هم به کار گرفتم. منش میهنی همون منش ایران شهری است. حالا من واژه میهنی رو به کار میگیرم که شاید نرمتر باشه، چون ایران شهری که میگیم خب میتونه هر کسی دریافتی این و اونور هم بکنه، ولی من منش میهنی میگم. منش میهنی یه منشی هست که هم خواسته های فردی خودش رو داره و هم خواسته های میهنی رو داره، ولی منش میهنی خواسته های میهنی جلو میستن، جلو وامیستن، سپس خواسته های فردی و شخصی من پشت سرش وامیستن. میپرسیم از خودمون آیا ما این منش میهنی در ما جا افتاده، چه اندازه داریم، به راستی داریم یا نداریم، و اگر نداریم چی هستیم، و یا اگر داریم تا کجا داریم. پرسش از خودمون داشته باشیم. پس این منش میهنی، یه بار دیگه من بگم، آن منشی هست که خواسته های میهن، نیازهای میهن جلو وامیستند و نیازهای من پشت سرش هستن. اگر من بیام ورگردونم این رو، وارونش بکنم، خواستای خودم رو جلو بذارم و خواستای میهنی رو پشت سر بذارم، که بیگمان نمیشه، این نمیشه کار میهنی کردیم، بلکه اگر خواست من برآورده نشه، کاسه کوزه رو میگیرم، میشکنم، جنگ و دعوا و درگیر رو میندازم، قهر میکنم، به هم میزنم و بسیار کار دیگه. نمیشه اینجور که من بیام و تا کنونم که کارامو شکسته، برای این بوده که این به گفته برابرینه یا معادله یا اکویشن رو ما به هم زدیم، که من بیام خواستای میهنی رو جلو بذارم، زیر خواستای میهنی خواستای خودم بذارم. نکردیم این رو، وارونش یا واژونیم، خواست خودمون رو آوردیم بالا. میگن دیگه که برای من نجوشه، میگن دیگه این بهترین نمونه هست، بهترین سخن اگزمپله، که دیگه که برای من نجوشه، توش میخواد سر سگ بجوشه، سر دیو بجوشه، سر خر، هر چیزی دیگری، برای من نیست، نیست دیگه. خب این منش رو که ما دنبال میکنیم، اگر میهنی نباشد منشمون، بی جا میانجا، همین سخن زبان زدی که گفتم دیگه که برای من نجوشه. ما میتونیم بیاری این سخن، این متری هست، یک سنجه یا ترازوی است که بیاری این سخن، نخست خودمون رو تون ترازو بذاریم که خود من تا کجا این در من درسته، میگواهد که من همین هستم، آدمی هستم که میهنی بر من یکی یا نه، وارونش. و همچنان ما میتونیم بیرون رو هم، دیگران رو هم ببینیم که دیگران تا چند اندازه این به گفته برابرینه یا معادله یا این موازنه رو دارن، که اونها آیا به راستی براشون میهن یکه یا فردشون یکه. بازم برای اینکه سخن روشن‌تر بشه که میهن برش یکه چجوری هست، من نمونه روشن کنم برای اینکه سخن پیچیده نباشه. در یه جایی میان من و یک کس دیگری سخن پیش میاد، میبینم که سخن من که پیش نمیره، من یا اون نشست رو به هم میزنم، اون انجمن رو به هم میزنم، اون گروه رو به هم میزنم و میرم یه گروه دیگه میسازم، یا یعنی که نه وامیستم اونجا، میتونه تلخ هم باشه برای من ولی برای یک آرمان بلندتر من میدرنگم و میکوشم و میکوشم تا یک اندازه خود من کوتاه بیام، میگم شاید فردا او هم بیدار بشه، اون هم آگاه بشه و ما نزدیک بشیم. زمان نمیبندم، این شانس ها یا اون شانس ها و بخت ها رو نمیبندم، میگم که فردا نه پس فردا، ولی اگر من امروز این در رو ببندم دوباره برگشتن من و او بسیار دشواره. در باز میذارم که شاید فردا نه پس فردا، پس این فردا به خدایت، یا شاید من یک جایی درست نیندیشیدم، من به خودم بیام که این سخن من درست نبوده. این منش دویم که من گفتم بسیار بار منش میهنی داره. اون بخش نخست که من گفتم بسیار از منش میهنی دور هست. خب اینو رو من نمونه آوردم، هرچی که در ما منش میهنی توانمندتر باشه کارهای ما بسیار بهتر پیش میره، خوب بهتر پیش میره. از سوی دیگه هرچی که در ما اون منش خودمون یا منش میهنگوریزی در من بالا باشه، ما شکست هست و پراکندگی هست و جنگ و تباهی و ویرانی. بسیار ساده است، این یک برابرینه هست، یک موازنه هست، یک معادله هست، یک اکویشنه که براتون گفتم. خب حالا این رو من گفتم تا اینم داشته باشیم، میریم یک چینش دیگری، یک به گفته یک پاراسخن دیگری. پاراسخن همون پاراگراف هست، پاراسخن پاراگراف، یک پاراسخن دیگری. ما در درون این منشی میهنی یک گام نزدیکتر میشیم، میگیم خب ما حالا با همه که نمیتونیم یک حزب بسازیم ولی میتونیم با یه سری کسان یک حزب بسازیم، یک گروه بسازیم، یا به سخن دیگر یک گرایش رو بسازیم که بسیار به هم نزدیکتر هستن. آیا در این گرایشی که من درش هستم در من آن خواسته های فردی من برجسته هست یا خواسته های گرایشی من برجسته است؟ بازم مانند همونه، اگر در من خواسته های فردی من بسیار برجسته باشه من همه کاس کوزه رو میشکنم و به هم میریزم و یه کار دیگه میکنم که کار نیست دیگه، بدکارگی است یا پتیارگی است. میدونم پتیار رو بسیار بدکاره هست، کسی که کار بد میکنه، ولی اگه نه من کنار وایستم، میتونه آدم تلخی هم باشه یا آدم های تلخی هم باشن ولی من برای اون که اون گرایش پیش بره من وامیستم. به این بخش هم میگن که منش سازمانی هم بهش میگن. این واژه‌ای که من میگم منش سازمانی چون بخشی از آموزش های دانشگاهی من هم هست که سازمان و لیدرشپ و گروه، اینه من در دانشگاه گوتنبرگ سالا کار کردم، درس خوندم به سخن دیگر و کارم کردم دیگه بیرون اینجا اونجا. منش سازمانی چیه که میخوره همون منش گرایشی؟ این که من درون سازمان باید که ارج بگذارم اون سازمان رو، همیشه نپندارم که آنچه که من میگویم درسته دیگران نادرست میگن، بلکه به رسمیت بشناسم که اون چارتی که در اون سازمان هست به رسمیت بشناسم، و دیگر این که به رسمیت بشه دیگرانی در اون این سازمان هستن که اندیشه‌های دیگری دارن ولی با من هستن. و همیشه هم نمیگه آقا تو غلط میگی من راست میگم. این واژه تو غلط میگی، تو غلط میکنی، یه ادبیات بسیار بدی که در زبانمون میاد، از یک زبان دینی میاد. زبان دینی چون میگه تو غلط میکنی، تو غلط میگی، به همین سادگی و در میبنده. خب پس یک منش سازمانی منشی هست که با دیگر دوستان خودش درون سازمان میشینه، میخوره، مینوشه، کار میکنه، راه میره، انجام میده. اینجا اونجا هم میتونن با هم اندکی شاخ به شاخ بشن ولی به هم نمیریزن، سازمان به هم نمیریزن، دیوار نمیشکنن، کاسه کوزه ها رو نمیشکنن. اینم منش سازمانی است. منش سازمانی درست همون منش گرایشی هم هست. خب من میپرسم از خودمون که آیا ما کجا ایستادیم؟ این نکته رو داشته باشین. نکته دیگری که باز یک پاراسخن دیگری براتون بگشایم، امیدوارم شما با من همراه بشید دوستان. من یک پاراسخن میارم مانند یک شما یک جستاری که می نویسید از پاراسخن‌های گوناگونی، از یا یک روبریک و زیر روبریک های گوناگونی درست میارم. من این کار می کنم، همیشه می کوشم این گونه باشه. پاراسخن دیگر من چیه؟ پاراسخن دیگر من اینه که توی هر سازمانی همواره پس از یک چندی خودش رو میاد باز می نگرد، باز می خواد بیابد، عرض می خواد بیابد، ارزیابی کنه خودش رو که این کاری که آغازیده در 6 ماه پیش روش این همه سرمایه گذاشته، این همه آدم به کار گرفته، این همه نیرو به کار گرفته، اکنون کجا هست؟ یه نهاد اقتصادی هست می سنجه، چرکه می اندازه، سودش چقدر، زیانشیه و فردارم پیشبینی می کنه که اگر با این گونه پیش بره سودش میره بالا یا سودش همون هست یا سودش میاد پایین. اگر این کار نکنه این سازمان، از این کارا نکنه سازمان، در جا اون وقتر میفته، چون نمیدونه که چی به چیه، ترازو دستش نداره که به سنجه سودش کجا، زیانش کجاست، در جا ورشکسته میشه، ور میشکند این سازمان. برای همین میاد بسیار خشکا، ترازوی خشک در دست میگیره، یه ترازوی سخته، سختیدن که ما میگیم، میگه او سخت اندیش است. کسی که سخت اندیشه به گونه می اندیشد که میگن مولا دردش نره، چون همه چی درسته. سخت اندیش مزدایک، ماتماتیک سخت اندیشه، کسی که اندیشه مزدایک یا ریاضی داره سخت اندیشه، باید سخت اندیش بشه. شورتکر میندازی دستگاه شمارش تو، اون کامپیوتر تو یا اون رکناره تو یا اون کامپیوتر، اینا رو به کار بگیری تا ارزیابید که از 6 ماه پیش تا کنون چگونه پیش رفته، تونستیم در اون مردم جا باز کنیم، خریدارانمون بیشتر بشن، کسانی که میان از ما کالا میخرن خوب شدن، به ما نزدیک شد، یا اینکه نه بازارمون گشوده شده یا بازارمون بسته شده. تو همه نهادها هم هست، نهاد فرهنگی، دانشگاهی، دبیرستانی، آموزشگاهی، هر چیزی، شما سرمایه میذارید، این هم آدم به کار میگیرید، دوباره پس چند میسنید که آیا تونستی شما 100 تا دانشجو رو بری بیرون و این 100 دانشجو فردا هم رفتن سر کار و یه نام خوشی در بیارن و تونستین از این کاری که بکنید سود هم ببرید، هم سود اجتماعی یا سوشال وینست میتونید داشته باشید، یعنی که زیان دیدید همه جان. حالا ما هم از خودمون میپرسیم که یک بازی زمانی رو میذاریم جلو خودمون، میگیم از زمانی که بازار تهران اومد در برابر بالا بودن ارز واکنش از خودش نمایون و سپس انجامید به جنبش مردم، به خیزش مردم و سپس کشید به اون 18 و 19 دی که رژیم کشتار بسیار فراوانی کرد، از اینجا به این ور بیایم ما بسنجیم که ما چی کار کردیم. آنچه که به من برمیگرده در اون این جنبش، هم فردی، هم گرایشی و هم میهنی، فقط بار دیگه، هم فردی که من چی کار کردم، تونستم سنگی بر سنگی بنهم، آجوری بر دیگر آجر بنهم و پایه های این ساختمون رو بسازم. یک، من در اون یک نهاد، یک گرایش نیستم سودمند باشم و هم جلوتر و نیز میپرسیم آن گرایشی که من بهش وابسته هستم چیکار کرده، تونسته جلو بره یا ایستاده یا ترمز زده یا برگشته. و همچنین میپرسیم از خودمون که در سپهر میهنی چگونه این جنبش ما پیش رفته. پس این سخنی که من امروز عرض میابم درست برمیگرده پروژه 4-5 ماه پیشه. خب در اینجا ما میسنجیم که کجاها تونستیم پیش بریم، به سخن دیگر سود ببریم و همچنین راهمون به پیش هست، داریم جلو میریم، نایستادیم و کجا افتادیم. اینجا کجا افتادیم نباید با خودمون زبان کوچه خیابون تعارف کنیم بی پرده و خشک و دیگه آنجا افتادیم، اینجا نکردیم، بد کردیم. اینا رو دارم وامی کاوم که به خودم کمک کنیم که خودمون رو بهتر ببینیم، تو ترازو بسنجیم، در آینه ببینیم و بشماریم که چندیم، بشماریم که چندیم، چند کیلوییم، چند من هستیم. خب اگه میپرسیم از خودمون آیا در این بازه زمانی 5 ماه و 6 ماه سودهای من چی بوده، زیانهای من چی بوده، آیا ما به دروازه پیروزی اون چی به ما برمیگرده گرامیان در این که دیگران چی کار میکنن، اون به ما، اون چی به ما برمیگرده، پیروزی در ما در چشمنداز هست، سهم ما. و برای که ما این رو بیشتر بدونیم، آیا بهترین متری که ما داریم آیا در ما همبستگی بیشتر شده؟ آیا ما توانستیم نیروهای بیشتر رو به سمت خودمون بکشونیم؟ آیا ما توانستیم درون خودمون سازماندهی توانایی بکنیم، خودمون رو نیک سازمان بدهیم خودمون رو؟ همین رو پرسش های محض همه اینا میشه در ترازو گذاشت و سنجید و در آینه دید اینها رو و نیز در دستگاه حسابگان شمرد، در دستگاه چرتگان یا حسابگان همین رو شمرد، چند منم. از خود میپرسیم این رو که آیا ما تونستیم این رو، یکی نتونستیم. خب اینم یک پاراسخن رو داشته باشیم. یک پاراسخن دیگه من برمیگشایم. ببینید اکنون من دیشب تکید این تلویزیونی گفته در این راست داری که گفتم بر شام در میان بدارم، این اون چی که به ما برمیگرده، یک میدان درون ایران هست، مردم ایران رو من میگم، در جنبش. یه میدان دیگر بیرون از ایرانه، اونم در جنبش. و همینجا میپرسیم که مردم ایران، نه رژیم رو نمیگن، مردم ایران درون ایران کجا هستند، دارن چه کار میکنند؟ درسته کمی دشوار هست اکنون که رژیم زندان، یک زندانی بسیار بزرگی ساخت و خودش هم زندانبان این کشور شده، ولی خب این همه میشود دید، نمیشود صد در صد در کور کرد همه چی رو. دو، بخش بیرون این ایران که ما هستیم، در بیرون از ایران هستیم، ما کجا هستیم، ما چه کار کردیم؟ خب از یک پاراسخن دیگری من گشودم، اینا رو همه روبروی خودمون بذاریم و اینا رو ببینیم. یه پاراسخن دیگری من براتون بگذارم، با اونم پاراسخن این که چه اندازه رژیم در خود جنبش سهم داره و چه اندازه بیرون از رژیم در خودش سهم، در جنبش سهم داره. این که من میگم در جنبش، اون جنبش براندازی هست. به سخن دیگر، خود رژیم تا چه اندازه زمینه رو فراهم میکند، می آراید خودش رو که بیفته اون ورتر. این که خودش رو می آراید که اون ور بیفته چیه؟ اینه که رژیم از پس کارا بر نمیاد، دزد، دروغگو هست، چاهان میکنه، لاف میزنه، رجز علکی میزنه، همین چیزی که اکنون ما داریم. از یه ور درست پشت سر اون مردم از گرسنگی کشور داره تباه میشه، بیکاری بالا، پول ها نمیرسه، قیمت ها، ارزش ها شتابان میره بالا، پول بسیار بی ارزش میشه. خب این اون بخشیه که رژیم در راست خودش یاری میرسونه در افتادن خودش، نه که خودش بخواد. از اونجایی که سامانهش سامانه اهریمنی هست، همین میشه میخواد زور بزنه با شاخ خودش، میخواد کاری انجام، با شاخ که نمیشه هر کاری انجام داد، یه جایی چرا، ولی نه همیشه تو باید با انگشتان خودت، با خرد خودت یاری بگیر تا بتونی گره ها رو بگشایی. بعد یه فاکتور برای روند براندازی یا روند فروپاشی، یه بخشش خود رژیم هست. حالا همزمان که خود رژیم یه بخش براندازی هم داره، یه بخش ویرانگرانه هم داره در اپوزیسیون ها، این هم هست آن. با اون هم اینه که از این سرمایه مردم، سرمایه میهنی و ملی ور میداره برای زدن اینو نابودی آنو خریدن اینو فریب اون اینم کار میگه. حالا اون سخن یه پاره سخن دیگه خواهد بود که اگه تونستم اگر میذاریم برای گفتار دیگری. میذاریم بیرون از این رژیم کیا هستن برای براندازی. بیرون از رژیم مردم ایران هستن که یه بخشش درون کشور هست یه بخشش بیرون کشوره. ما در همه مون در راسته براندازی هستیم. همه مونا حالا درست رژیم میکوشه که نیفته ولی کارهایی که میکنه یاری میرسه براندازی زمینه رو فراهم میکنه برای من که بگم آقا این داره نمیتونه از کارن نمیتونه کاری بکنه پس دست به دست هم دهیم با او رو از میان برداریم. پس مردم ایران یه فاکتور دیگه هستن که بخش درون کشور بخش بیرون کشور. بخش درون کشور یه سخن دیگری هست بهتره که این رو بذاریم برای یک سخن دیگری که خیلی ژرف‌تر کارشناسانه‌تر باشه. ولی در بخش بیرون از ایران این نیروی برانداز چگونه کار میکنه؟ چگونه تونسته کار بکنه؟ آیا توانسته به راستی در راستای براندازی توانمند پیش بره؟ که همون گفتم همبستگی، سازماندهی، گشودن در بروی همدیگه، گفتگو کردن، همدیگه من رو دیدن و تو سینه همدیگه نزدن و نابودی همدیگه نکردن و از این چیزا که برمیگرده به روند جنبش. جنبش هم همینجا باز یک کمانی در سخن خودم بگشایم. جنبش یه هدف داره. هدف جنبش براندازیست، برداشتن رژیم هست. حالا به شیوه گوناگونی همه شیوه میشه و به کار گرفت. از این که ما تو خیابون بریم به گفته جنبش مدنی داشته باشیم، از این که در جایی بریم رو در روی نوایستیم و از خودمون پدافند کنیم، اگر خبری دستمونم بیاد کسی میخواد ما رو بکشه پیش از این که ما رو بکشه کاری انجام بدیم، تیشه دستمون بیاد، شمشیری، خنجری گیرمون بیاد، این سخن دیگری هستم. خب اون چی که به ما درون ایران هستم، بیرون از ایران که ما هستیم چی کار تونستیم بکنیم؟ این رو من درون راسته ارزیابی دارم میگم دوستان، که ما خودمون رو در راسته ارزیابی ببینیم، خودمون رو بیایم وا بکاویم، ارز بیابیم که چی کار کردیم. خب حالا در کنار این که من برشمردم که در راسته براندازی فاکتور دیگه هم هستن، یکی از این فاکتورها کشورهای بیرون از ما هستن. یه سری همه کشوران ها، یه سری کشورها، برای نمونه اسرائیل یک از اون کشورها هست. داستان اسرائیل چیه؟ داستان اسرائیل بسیار ساده هست. هر کسی هم اینو رو بپیچونه و برای یه جای دیگه ببره بیگمان اون آدم پاکیزندیش نیست، درست نمیاندیشه، دنبال یه چیز دیگه هست. حالا اون چیز چه هست بماند. زمانی که این رژیم بر سر کار اومد، نخستین سخنی که روح الله خمینی گفت، گفت که این اسرائیل باید از میان برداشته بشه. گفت اگر همه مسلمان ها یه توفی بیندازن، توفا بسیار واژه زشت، ناسزا و خارگونه، این اسرائیل آب میبره، توف میبره. دیگه در همونجا جنبش های اسلامی ساختن، سازماندهی اسلامی کردن که برن این جنبش اسلامی، انقلاب اسلامی رو در جهان بگسترونند. سازماندهی کردن تو عراق، تو لبنان، تو سوریه، تو هر جای دیگه دستشون رسید و اومدن در لبنان و اون جنوب اسرائیل که غزه هست و سوریه سازماندهی کردن که این اسرائیل رو بردارن. پروژه گذاشتن که تا 25 سال دیگه اسرائیل نیست. بلند بلند میگن، موشک میفرستن، رو موشک هم حدود اسرائیل رو میخواستن. شما ببین سالهاست که فرمان جنگ داده با اسرائیل، فرمان جنگ. شما زمانی که بالاترین رهبر یک کشور، فرمانده یک کشور دستوری جنگ بده، مگه چی میخواد؟ فرمان جنگ چی هست؟ فرمان جنگه. خب اسرائیل چی کار باید بکنه؟ میگه آه اینا دارن شوخی میکنن. میگه نه، داری میبینه دم در خونه اومده، از راه دور اومده، نزدیک نزدیک لب مرز گاهی هم تو مرز همه مرز من رو در اونجا گرفته که این روزی به من بتازه. خب این اسرائیل میبینه، اسرائیل اگر یه کمی شل بکنه اون کار خودشو میبرنشون اسرائیل رو. اینکه بخش از اسرائیل بسیار تندی میکنه، آدم از این گونه هم بهش بنگر. حالا در اینجا بسیار بچه ها، جوان ها، مرد ها، بیگناه ها بسیار نابود میشن که بسیار هم تلخه. ولی خب اون کسا هم اینا میرن قاطی مردم، توده های مردم میشن تا برای خودشون پیرن عثمان بسازن برای خودشون، نه من قریبم در بیارن. خب اسرائیل زمانی که میبینه که یه دشمنی، دشمن ها، دشمن به راستی ها اومده، درست همه مرزش گرفته، با چی کار بکنه؟ اونم دست به کار میشه. میگه خودشو میگه، میگه ما پیش از این که دشمن بخواد ما را بزنه ما دست به کار میشیم، پیش از اونها. اکنون 10 سال دیگه 12 سال دیگه بیشتر نمونده برای اون فرمان خامنه ای، و پیش از اون اینا دست به کار شدن. دید اون پرونده هسته ای رو از تهران برداشتن بردن، کجاها رو زدن، ایران کردن، کسانو کشتن، دست به کار شدن دیگه، جنگه. خب پس اسرائیل یک از اون کسان بیرون از مرز هست که اونها هم میخواهند که در راستای براندازی پیش برن. سادش بکن، حالا برخی نگاه های جور و جور دیگه ای دارن، ولی من پیچیدش نمی کنم، بسیار سادم در نگاه من. مگه برخی کسان میپندارن که رازهای پشت پنهان رو میدونن، مانند پیغمبرها که میگن که ما اون پشت مشتها رو میدونیم، شما نمیدونید. برخی از این کسانی که زیر دانشور و دانشمند هم هستن یه گونه سخن میگن که اون رازهای بسیار پنهان رو میدونن، ما نمیدونیم. من گونه نیستم. من نگاه بر این که 40 سال گذشته و هر روز هم میبینیم، هر شب هم میبینیم که این داستان بر کار هست و دارن اراده جنگ رو آماده میکنن برای نابودی اسرائیل. و دیدیم در اون اکتبر 3 سال پیش که تاختن از اون بر، همه اینها هم با سرمایه همه رژیم بوده. درست همزمان که در غزه اومدن به اسرائیل تاختن، از شمال هم، از لبنان هم جنگ آغاز شد، مشکرانی های حزب الله. خب پس اینم یه فاکتور دیگه است که میخواد این رژیم رو بیاندازه. یه فاکتور دیگه هم هست، فاکتور آمریکا هست. آمریکا داستانش با اسرائیل یکی نیستن. آمریکا یک ارباب جهان هست، چه بخوام چه نخواهیم هست، هم در اقتصادش، هم در تکنولوژیش، هم در سرمایه، هم در توان جنگی و رزمیش هست آمریکا. و گویه توی اونگونه که من میدونم توی دستور کار اون استادگار آمریکا اینه که ژاندارم جهان باشه و آبهای جهان رو نگهبانی بکنه. من یادم رفت که یک یادآوری کوچیکم بکنم. یکی از دوستان به من گفت که هلمن، زمانی که تو سخن میگی سرت گرم میشه، یک ساعت شاید مردم خسته بشن، یک ترانه یه چیزی در میانه بذاری، نمیدونم بوشنگ جان یک دو دقیقه ترانه میشه گذاشت تو سخن که من سخن بعد کردم، یعنی نه که سخن برونم من، چون گفت که میتونه مردم خطه بکاش در میان، چون اکنون 15 دقیقه بیشتر نمونده.
0: بله میشنویم
1: باش. حالا در هفته آینده خودت بوشنگ جان میانه یک

0: شما شنوندگان گرامی به صدای رادیو البرز گوش میکنید از شهر گوتنبرگ سوئد. میشنویم ادامه گفتار هلمند اربابی رو.
1: برمیگردیم به آمریکا. آمریکا گفتم که ایشون این دولت خودشو ژاندارم جهان داره و در این باره که کارش درست میکنه درست نمیکنه سخن من نیست، ولی رژیم خمینی درست پس از چند ماه پس از آمدنش بر کار اومد سفارتخونهش رو گرفت و 50 روز هم چند 400 روز 500 روز هم اینا رو کارکنان سفارتخونه رو زندونی کرد. جنگ دیگه نه، از همونجا هم همواره مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا بود. مرگ بر آمریکا چیه؟ به چه فرمان جنگه. و تازه افزون بر این بیاری حزب الله و نیروهای مزدوری که داشت اینجا سفارتخونه، اونجا چند تا از چیزا 200 تا 300 تا بیشتر رو در آفریقا در لبنان کشت از آمریکایی‌ها رو. خب رژیم همواره جنگ کرده. اکنون که ما کابینه اینجا کشیده شده، کسی به نام ترامپ اومده. خب ترامپ نمایندگی از کشور خودش داره، حالا در یه بازی زمانی خواسته های اونها با خواسته ما رو هم میفت. اونها هم به گونه‌ای بیشتر رو در آفریقا در لبنان کشت از آمریکایی‌ها رو. خب رژیم همواره جنگ کرده. اکنون که ما کابینه کشیده شده، کسی به نام ترامپ اومده. خب ترامپ نمایندگی از کشور خودش داره، حالا در یه بازی زمانی خواسته های اونها با خواسته ما رو هم میفت. اونها هم به گونه‌ای میشود گفت که در راستای جنبش براندازی هستند. من این گونه

برخی ها خانش های دیگه دارن، پردازش های دیگه دارن، داشته باشه. من اونا رو چه ندارم، توان من نمیدونم. اکنون رژیم این پاره سیوم، پاره چهارم رژیم با اون کاری اهریمنی کرد، همسایه خودشون با خودش درگیر کرد، همسایه خودشون با خودش درگیر کرد و اکنون رژیم از نگاه توانمندی درونی بیرونی بسیار بسیار روزگار ویژه‌ای داره. خب تا اینجا هم دوستان دستان اومد که من یک نگاهی خواستم به خود جنبش بیندازم، چون همه همبستگی برای جنبش بود و جنبش نمیتونست پیش بره مگر اینکه همبستگی. فاکتورهای بیرونی به کار هستند، اسرائیل، آمریکا، کشورهای همسایه، اینها اکنون برگایی رو که پیش از این رژیم میتونست داشته باشه همه رو سوزوند. و از نگاه استراتژیک آدم میاندازه، روند به اون سو هست که رژیم نباید بمونه. ولی نباید بمونه به همین سادگی که نیست، که فاکتورهای بیرونی بیرون از رژیم، فاکتور درون خودش که داره تیشه به ریشه خودش میده اون که بماند، ولی میتونه همین روند چه بسا رژیم رو برای چند دیگه هم نگاه بداره، اگر فاکتورهای بیرونی هوشمندانه، توانمندانه و همبسته سازمان یافته دست به کار نشن. نیروهای درون کشور از یک سوی، ایرانیان برون کشور از دیگر سوی، و یاری گرفتن از کشورهایی که با این رژیم می جنگن و به سود ما هم می جنگن، اگر اینها دست به دست هم بدن و با هم همراه بشن، بیگمان فرو افتادن رژیم زمان نباید ببره. ولی این بخشی که بخش فاکتور بیرونی بسیار جای سخن هست در این که آیا ما می توانیم خودمان را نیروی سازمان یافته توانمند به جهان بنمایانیم، که اونها ما را به رسمیت بشناسن، بپذیرن که ما مردمان مردم سالار، دموکراتیک و مردم دار هستیم. باید رفتار بکنیم بسیار ساده برای مردم آمریکا، دولت آمریکا، کانادا، اروپا، با رفتار خودمون، سازماندهی خودمون، همبستگی خودمون، چه همبستگی درون گرایشی، چه همبستگی درون میهنی، که ما بتوانیم خودمون را در جایگاه نیروی جانشین، گزینه این رژیم به جهان بشناسونیم. بسیار روشن است دیگه، نه؟ ما باید این کارو بکنیم که، و این فراهم نمی شود مگر آن که ما خودمون رو بریم سراغ منش میهنی و منش گرایشی و منش سازمانی، همین رو داشته باشیم. منش سازمانی اون پایه هست، پایه هست که باید داشته باشیم. من باید از خیش بگذرم و خودم را در آن سازمان ببینم، نه که سازمان رو در خودم ببینم و سازمان باید زیر فرمان من، نه، باید که سازمان رو سر من باشه. سپس در یک گام دیگر من خودم رو بخشی از یک گرایش بدونم و در کنار هم دیگه وایستیم، دشمن هم نباشیم. واژه دشمن رو من براتون دوستان بگم، چند جای دیگه واژه رو من گفتم، بعد شما هم بدونید که واژه دشمن چیه. دشمن از نگاه واژگانی کسانی که بیرون از مرزهای ما هستند و میخواهند به ما بتازند و ما را از میان بردارند، میشود دشمن گفت. یه خانش ساده هست و برای نابودی ما میکوشند. ولی درون کشور ما نبا دشمن هم باشیم، بلکه دیگر اندیشه هم باشیم، میتونیم با هم کلکل کنیم، تو سر کله هم دیگه بزنیم، ولی سپس یه جایی کنار هم وایستیم. میگن جنگ خونگی دیگه، یا ستیز خونگی، که جنگ نیست، که دشمنی نیست، که ما در سیستان میگیم که جنگ بکنن برادرها، باور بکنن نادانان یا ابله‌ها، به باورن اونها. نباید جنگ باشه. اگر من بیایم دشمنی رو این گونه در میان خودم جا بندازم که من بکوشم که تو رو نابود بکنم، من میشم دشمن، و تو هم بکوشی منو نابود بکنی، تو میشه دشمن. این اندیشه رو باید ورداریم از خودمون. چگونه؟ با گفتگو، با دیالوگ.

0: و بازم بد نیست که بدانید دوستان که نخستین آموزگار گفتگو و دیالوگ زرتشت سپیدمان هست در تاریخ بشر. اینو بلندم میگم، همین آموزش هایی که سپسان در جهان را افتاد، نخستین آموزه ها را همین زرتشت در اون انجمن هایی که نداشتن آموزش میدادن. درست لنگی همین رو توی اون گروه های گروستانی که در هند بود، ما هم در هیروردستان که همتر حتی داشتیم یا همزمان، ما زمانی که نیاکانمان مادران خداوندگاران پروردگاران دیالوگ هستن، چرا ما نباشیم؟ میدونی شما دوستان که بهترین شیوه آموزش، آموزش دیالوگی هست که بهش میگن آموزش سقراطیک، سقراط اینو به کار میگیره. ما دیالوگ را از خودم دور کردیم، تو سر کله هم میپریم، ناسزا میگیم، قهر میکنیم، چشم دید هم دیگه رو نداریم. درون گرایش همین چند پیش من در اینجا یک نهاری ساختم برای که روشنتر بگم، بر پای سر نگاه ها کار پیش نرفت، ولی گفتیم که ما باز کنار هم هستیم، با هم هستیم، ولی شوربختانه این گونه نشد. حتی چشم دید هم دیگه رو نداد. من کار نکردم، من همواره فروتن بودم که من میگم هستم. چرا ما این کاری میکنیم؟ چرا؟ زیرا که ما منش میهنیمون بسیار کمرنگه یا نیست. نگفته نمونه که میتونه درون ما کسانی باشن که از یه جای دیگری فرمان و نان بگیرند، خب اون دیگه داستان چیزیگه میشه، کار بسیار پیچیده‌تر میشه و دریافتنش هم کار ساده نیست. اون بخش من نمیخوام برم، ولی بخش میگم که میشود تو ترازو گذاشت، سنجید. اونم اینه که ما باید منش ایرانیمون، منش میهنیمون رو برجسته کنیم. گفتار فراوانی که من دارم، پایه همه گفتارها آموزش های میهنی هست، برجسته کردن بنیادهای فرهنگیمون هست که در ما بنشینه و ما به هم دیگر خودمون رو برادر خواهر، کاکا و خواهر هم دیگه بدونیم، کنار هم بایستیم. این رشته گفتاری دو سال است که به نام زیر گلشن مهر ایران برخی دوستان میدونن، برخی نمیدونن. همه اینها در این راستا هست که ما بنیادهای شکوهمند تاریخمون، فرهنگمون رو به کار بگیریم برای ساختن امروزمون. کدام ساختن؟ منش ایرانی، منش میهنی، منش ایران شهری. حالا میپرسیم منش ایران شهری چیه؟ منش فاشیستیه؟ هرگز، هرگز. معنیش ایست که بر پایه خرد هست. نخست این رو من میگم دوستان که تون آموزشی که دیگه دارم شما بدونید، پایه دومش مهره، مهر و عشق هست، دوست داشتن هم دیگر هست. مهری که ما میگیم، پدر و مادر نخستمان مهری و مهریانک هستن، ما فرزندان مهر هستیم. مادرمون مهران یا مریم هست، مادر نخستمون، ما فرزندان این هستیم. این واژه مریم واژه کهن باستان ایرانی است. مری جام، مری جام، مری جام که مریم شده، که میشود جهانی از دریای از عشق، دریای عشق است مریم. خب پس که من میگم که فاشیسمی که برخیا از ما بعدشون که میاد، بخش از ما که نزدون کسانی که گرایش منش ایران شهری دارن، بعدشون میگن فاشیستن. خب در این میان کسانی هستن که بددهن هستن، بدزبان هستن، ولی درست نیست که شما یه چند تا بددهن و بدزبان رو سر همه بندازین. چرا این کاری میکنین شما؟ این سخن ناجوان مردانه هست یا ناجوان زنانه هست که شما تو این سخن بگید؟ پس منش ایران شهری که من میگم، یکی نخست خرد است، خرد همون اندیشه است که برای خوشبختی بشر میکوشد. دو مهره، سه داد هست، داد، دادگری، دادور، شاهان داد، شهریاران داد، برید تا ادبیات بخونید، پر از این هستن. سپس راستیست. مگه میتونه یک انسان جامعه خوشبخت باشه درش راستی نباشه؟ هیچگاه بار کج به خانه نرسیده است، هیچگاه دروغ نتونسته ساختمان بسازه. این راستی بوده. شما ساختمان رو ببینید، زمانی که میسازه باید شاغول به کار بگیرید، شاغول خط راسته. اندکی اون چهست اون پیزا از کجا هست توی ویتال کجه ساختمان داره میفته. حالا یک کاری دارن میکنن که نیفته. بعد هر چیزی که کج باشه میفته، هر چیزی که ناراست باشه میفته. اینا بنیاد فرهنگیمون هستن. بعد دلاوری، راستی و دلاوری، خرد. خب برگردم سخن خودم رو گرد کنم دوستان، چون به پایان دارم نزدیک میشم. رسیدم که ما در یک هنگامی هستیم دوستان گرامیان، همیهنان نازنین من، که ما این رژیم اگر بماند 100 برابر تباهی بیشتر میآفریند. مگر همین فردا هم که این رژیم بیفتد، ما 1000 ویرانه در ایران داریم، 1000 کار از ما خواسته می شود که باید بکنیم. پس یا در یک هنگامه تاریخی ویژه‌ای هستیم، در یک پیچ بسیار بسیار تند تاریخ هستیم. فرمانی است بر دوش همه ما، دستوری است بر دوش همه ما که ما همبسته بشیم، در کنار هم وایسیم، کاستی های خودمون رو بگیریم و بسازیم، نه که بکشیم. اکنون بارها گفتم، یه بار دیگه هم میگم، ما میتونیم، خودم رو میگم، میتونیم به کسان خودمون نقد بکنیم. برای نمونه اینجا اونجا نقدی برای شاهزاده داشته باشیم، ولی این نقد نه اینکه زمینه فروپاشیمون بشه. حالا بگیم یه کسی از پیرامون شاهزاده سخنی گفته، پیش میاد دیگه، حالا هست، ولی که ما بیایم همه این سامانه رو به هم بزنیم، این نارواست. این درست اره به پای خیش زدن است، پای خیش را بریدن است. نقد رو نباید از خودمون دور بداریم، ولی تا اونجایی که ما را نشکند، به دشمنی نکشاند. اکنون در این هنگام هستیم، رهبریمون باید توانمند باشه، همبستگیمون باید توانمند باشه، و هم در اون منش سازمانیمون، منش گرایشیمون و منش میهنیمون باید توانا بشیم. چرا؟ برای که در جنبش هستیم. جنبش از ما اینی میخواد، زبان جنبش زبان همبستگی است. یه بار دیگه بگم، زبان جنبش زبان همبستگی است. زبان همبستگی زبانی هست که همه مردم درونی کشور به هم نزدیک بشن. همه، نه اینکه من نزدیک بشم تو نزدیک نشی، یا تو نزدیک بشه من یه کار دیگه بکنم. از دو سو، حالا این دو سو که من میگم 50-50 نیست، میتونه 50-40-60 باشه، ولی از دو سو این کار انجام بشه. به باور من آن که با مشبیش برفش بیشتر، کسی که میپندارد که در فردای کشور شانس بیشتری دارد برای رهبری جامعه، باید بردباری، شکیبایی، توانمندی بسیار بیشتری از خود بنماید.
1: کاملا همینطور است.
0: باید از خودش داشته باشد. چقدر 2-3 دقیقه زمان دارم، خوشحالم که پایان سخنم است.
1: شما 2 دقیقه.
0: چشم. پس گرامیان، اکنون فرمانی است بر دوش همه ما. یه بار دیگه بگم، این فرمان، فرمان تاریخ است. همیشه هم پیش نمیاد، اکنون پیش اومده. هنگامه بسیار خوبی است. ما می‌بینیم اینجا اونجا آب رفتیم. به خودمون بیاییم، به خودمون بیاییم، از اون فرد خواهی‌هایمون، خودخواهی‌های کودکانمون دست برداریم، به هم دیگر نزدیک بشیم. مهر در یک شهری یه چند تا گروه نباشیم، همون توی یک گرایش، این چشم هم چشمی بکنه، اون پشت سر اون بذاره، اون آبرو اون رو ببره. بسیار شرم‌آور هستیم. بخیش آییم. جنبش اینا رو نمیخواد. خوشبختانه ما یه رهبری روشنی داریم، رضا پهلوی شاهزاده. ایشون نکنه 1 سال گفته آقا من میخوام جلو وایستم. درود به تو، درود به تو نازنین، اومدی جلو. خب درست کنارش وایستیم، درست کنارش وایستیم، پاکیزه کنارش وایستیم. نریم برای این که خودمون رو بنماییم، عکس بگیریم کنارشو، تو مزاج رو بده گرد ما کنارش آزایی سدیم. همین اکنون برای خودمون بخش کنیم پستای گوناگونی. بسیار بسیار بد است این. آدمی باید بشرمد. کشورمان مردم اونجا اکنون 4 ماه که در یک زندان بسیار بزرگی فرو رفتن، ما به خود بیاندیشیم، دکانی برای خودمون گشوده ایم، پیام را بگیریم. پیام روشن است، فرمانی است بر دوشمان، فرمان میهنی، جنبش برای ایران، برای میهن، رهایی میهن، نه رهایی کیسه من، نه رهایی برای اینکه من اونجا پست چیزی بگیرم. این هم بگم بیافزایم که در فردا ایران همه ایرانیان باید آماده باشن که هر کاری دستشون میاد انجام بدن، هر کاری، از رفتن خیابان تا شدن یک شهردار، همین کار هستن.
1: کاملا
0: از آب آوردن در خیابان تا رفتن دست دادن در دبستان، تا در آموزشگاه، در دانشگاه، هر جا که پیش میاد، تا رفتن به کشاورزی. آنقدر ما ویرانی داریم که همین فردا که بیفتد هزار کار از ما میخوان. کمر ببندیم همین اکنون در کنار هم بیستیم. اگر این فردا نیافتد، بیگمان فرداتر میفتد این رژیم. برای اینکه فرداتر رژیم بیندازیم، باید کنار هم بایستیم تا زودتر این بندازیمش. اونجا هم که انداختیم آقای هوشنگ، باز همین هست، میلیون ها ویرانه و کار.
1: کاملا
0: امیدوارم که دوستان من سخن من رو گرفته باشیم. من براتون بسیار کوشیدم که چیدنیوار یا چیدوار یا دیسپوزیشنال براتون سخن بگم. پارهای گوناگون رو از این برنامه کنار هم گذاشتم و برسونم که اکنون هنگام هر چی بیشتر همبستگی است در همه لایه‌ای که من گفتم. سپاس به شما.
1: درود بر شما. شب بر شما خوش.

0: شما شنوندگان گرامی به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. خب اکنون میریم که آقای امیر دیدبان رو در ارتباط مستقیم قرار بدیم و با ایشون به گفتگو بنشینیم در رابطه با تظاهراتی که در پیش داریم و اینکه چرا به روزهای یک شنبه افتاده است. شماره ایشون رو میگیرم.
1: درود بر شما.
0: درود بر شما. صدای منو میشنوید شما؟
1: بله
0: بسیار خوب. درود فراوان به شما. خوشحالم که بار دیگر شما رو در این گفتگو داریم و فکر میکنم که هر هفته باید گفتگو کنیم اگه نه. خب امیر جان، میشنویم یا من میبینم، شاید شما میبینید، یه صحبت هایی توی این سایت های اینترنتی میشه که واقعا خارج از این به اصطلاح حرکت های ماست، حرکت های عمومی، حرکت هایی که در سراسر جهان میشه و همچنین به دور از خواسته شاهزاده است که هماهنگی و یک پارچگی رو مرتب تبلیغ میکنند به خاطر اینی که صدای بیشتر و رساتری از اون چی که مردم در داخل کشور میخوان شنیده بشه و این نکته بسیار بسیار بسیار مهمی است. میخواستم که در مرحله اول در رابطه با موضوع شنبه و یک شنبه بگید که بقیه هموطنانمون یا شنوندگانی که نشنیدن و احتمالا نبودن هفته گذشته و آگاه بشن که علتش چیه، آیا دوباره برمیگرده به شنبه ها و آیا مشکلی هست، اگه چیزی هست که ماها باید، مردم باید حل بکنن، این کار رو انجام بدن. بفرمایید. خواهش میکنم.
1: بله، سپاسگزارم از شما و سپاس از این وقتی که در اختیار ما قرار دادید. عرض به حضورتون که در مورد این شنبه برای یک سری از دوستان این سوال پیش اومده که آیا در آخر این هفته دو تجمع برگزار میشه؟ پاسخش قطعا نه هستش، به خاطر اینکه دو تجمع قرار نیست برگزار بشه. فقط یک سوء تفاهم و سوء برداشت پیش اومده در مورد اینکه روز شنبه تظاهرات اسرائیلیا هستش که دوستان ما، دوستان ایرانی ما اومدن این رو پروموت کردن و تبلیغ کردن و قصد دارن که با این دوستان اسرائیلی همگام و همسو بشن و خب چقدر زیبا این دوستی بین مردم ایران و اسرائیل رو نشون میده و خیلی هم قشنگه. ما هم البته که استقبال میکنیم از این موضوع و دعوت میکنیم که دوستانی که زمانشون یاری میکنه حتما حضور داشته باشن، میتونه تأثیرات بسیار مثبت و مفیدی داشته باشه. تظاهرات خودمون یعنی ایرانیان میهن پرست در روز یک شنبه هستش ساعت 12. حالا دلیلش چیه؟ بعضی اوقات ما وقتی درخواستی برای مجوز تظاهرات میدیم گاه هم پیش میاد که خب مجوزهای دیگه هم همزمان درخواست شده و حالا به هر حال پلیس اولویت بندی میکنه یا تقسیم میکنه هر جور که هستش. گاهی اوقات خب روزهای شنبه رو به ما نمیدن. الان مثلا برای دو ماه پشت سر هم، کل مارس و کل آپریل، 8 هفته پشت سر هم ما شنبه داشتیم، ولی وقتی به ماه مای رسیدیم این دو ماه هم شنبه بود، ولی الان 3 هفته پشت سر هم ما مجوز یک شنبه داریم، یعنی برای 10، 17 و 24. این هفته که دلیلش واضحه، اسرائیلیا مجوز روز شنبه رو گرفتن. هفته آینده رو نمیدونیم ولی حدس میزنیم که به احتمال زیاد اون تجمع پراید هستش که مال LGBTQA هستش و هفته سوم هم که دوباره شنبه رو به ما ندادن فکر میکنیم به خاطر اینکه پینک زفتون هستش.
0: بله.
1: ممکنه خود سوئدیا برنامه‌ای داشته باشن و به این دلیل به ما مجوز ندادن. اگر نه ما قصد نداریم که این روال رو که برای مردم جا افتاده تغییر بدیم، ولی ناخواسته است. مجوزهای وقتی اینطوری صادر میشه و ما چاره ای نداریم جز این که با پلیس همکاری بکنیم و بپذیریم. بعد عرضم به حضورتون که آره این هفته یه دلیلی هم برای ساعتش هم بگم، به خاطر اینکه روزهای یک شنبه در منطقه گوستاو آدولف توری بعضن فلسطینی ها بعضن کرد ها تجمعاتی دارند و اونها هم مارشرات دارند اونی رو به سمت بالا. به خاطر همین وقتی که ما تیلستانمون برای روز یک شنبه در یوتا پلاتسن هستش، روی تیلستان به ما مارشرات به صورت اینگور نمیدن. ما برای اینکه بتونیم مشکل رو حل بکنیم با پلیس وارد گفتگو شدیم و در نهایت توافقی که تونستیم حاصل بکنیم این بود که پلیس گفت به شرطی که شما 12 برنامه‌تون رو شروع کنید و تا 2 به پایان برسونید ما میتونیم با شما همکاری بکنیم که مارش داشته باشید، یعنی از 12 تا 1 مثلا در محل باشیم، در محل یوتا پلاتسن 1 تا 2 مارشرادمون رو بریم تا همون بلت پارکن و 2 برنامه‌مون تموم بشه که تداخلی با اون برنامه نشه، چون اونها نگرانن که یه وقت این گروه‌ها در روبروی همدیگه قرار بگیرن و درگیری به وجود بیاد. دلیلش اینه.
0: بسیار بسیار روشن، یا به عبارتی مورد بسیار ساده ای بوده و کاملا روشن شد که دلیلش چیه. ولی نکته عمده این استش که آیا مگر این نیستش که ما قرار است که تظاهراتی برگزار کنیم که صدای مردم داخل کشور باشیم و هماهنگ با شاهزاده رضا پهلوی، حالا میخواد یک شنبه باشه یا میخواد دوشنبه باشه، اونایی که دستن در کارن بالاخره این برنامه ها رو میذارن و باید بپذیریم دیگه و باید قبول کنیم و خب همراه بشیم. نکته دیگه ای که هست، فکر میکنید که اگر برای مثال کسانی باشن بخوان در ابتدای که جمع میشیم تظاهرات برگزار میشه گفتاری داشته باشن یا احتمالاً میخوان مطلبی رو بخونن، این کار رو میتونن انجام بدن و مشکلی نیست؟ چه کار باید بکنن؟ به نظر من فکر کنم، یعنی فکر من این استش که کسی اگه بخواد این کار رو بکنه 2 روز قبل 3 روز قبل باید اطلاع بده که شما که برنامه ریز هستین بتونید بچینید این برنامه ها رو کنار هم دیگه. حالا شما خودتون چی فکر میکنید؟
1: کاملا صحیح فرمودید خودتون. ببینید خب بعضا پیش میاد که دوستانی میان به ما مراجعه میکنن و درخواست میکنن که برای دقایقی میکروفون در اختیارشون باشه و سخنی رو با هموطنانشون مطرح بکنن. البته که ما استقبال میکنیم از این موضوع و با کمال میل، البته ما در واقع میشه گفت خادمان خود مردم هستیم. ما این وظیفه رو به عهده گرفتیم برای اینکه صدای مردم ایران باشیم و هموطنانی که اینجا هستن هم دقیقا میتونن مشارکت داشته باشن توی این موضوع. و تا این مسئله که شما فرمودید بارها تا حالا تکرار شده که دوستانی مراجعه کردن، درخواست زمان کردن و در اختیارشون قرار گرفته. ولی خب بعضا پیش میاد که دوستانی اگر به دفعات متعدد مراجعه بکنن، خب ما برای این که بتونیم زمان رو به دیگران هم بدیم ممکنه به اون دوستان بگیم که خب اگر امکانش هست شما فعلا چشم‌پوشی بکنید، بذارید کسانی که تا حالا صحبت نکردن این فرصت براشون به وجود بیاد. ولی دقیقا صحیح فرمودید، اگر با ما ارتباط بگیرن مطرح بکنن که موضوعی برای ارائه دارند و قصد دارن که سخنی بگن، دقایقی مایل هستن که میکروفون در اختیارشون باشه، ولی با کمال میل. و اگر مایل باشید من یه اشاره به اول سخن شما هم بکنم در مورد مسائلی که در فضای مجازی مطرح شده.
0: بفرمایید. بله حتما بفرمایید.
1: متاسفانه خواسته یا ناخواسته و دانسته یا ندانسته یک موجی در فضای مجازی به راه افتاده که در واقع میشه گفت نیت پشت این موج شکستن اتحاد مردمه.
0: کاملا.
1: من قصد ندارم به شخص یا اشخاصی انگ بزنم، ولی به صورت کلی میگم. دقت بفرمایید توی چند هفته اخیر همزمان حملاتی به تیم شاهزاده انجام شد، به بچه های برنامه گذار در کانادا، بچه های برنامه گذار در آلمان، بچه های برنامه گذار در نروژ و دیدید که بچه های برنامه گذار در سوئد. باز هم تأکید میکنم من قصد ندارم به کسی انگی بزنم، ولی دونسته یا ندونسته کسانی که این کار رو میکنن دارن در زمین جمهوری اسلامی بازی میکنن، دارن اون خواست جمهوری اسلامی رو پیش میبرن، دارن بین مردم تفرقه و نفاق به وجود میارن، با یک سری اکاذیب باعث میشن که ذهن مردم به انحراف کشیده بشه و این دقیقاً خلاف خواست همه، چه مایی که دیاسپورا هستیم و اینجا داریم مقاومت میکنیم و میجنگیم، چه مردم درون کشور که الان با قطعی اینترنت و با این سرکوب ها و با این اعدام در یک سکوت و خفقان مطلق قرار دارن و تنها امیدشون ما هستیم و حتی خود شاهزاده و تیمشون که رسما ایشون دیگه گفتن نقش شما دیاسپورا در این بازه زمانی بسیار مهمه و حتی نگفتن تظاهراتتون رو حفظ کنید، گفتن فرمودن که سعی کنید گسترشش بدید. بله. یعنی الان ما باید سعی کنیم هرچه بیشتر صدای هموطنانمون باشیم، چون اونا الان نمیتونن صداشون رو به جایی برسونن. نقش ما تو این برهه زمانی خیلی مهمه. الان وقتش نیستش که ما بخوایم به جون همدیگه بیفتیم و با همدیگه بخوایم کلنجار بریم. و میگم، باز هم تاکید میکنم، یک عده دانسته یا ندانسته دارن این کار رو میکنن، این تفرقه افکنی رو میکنن، باعث میشن اتحاد بشکنه، مردم دل سرد بشن از حضور در تظاهرات، که البته خوشبختانه مردم با اتحادشون نشون دادن که نذاشتن این موضوع روشون تأثیر بذاره و واقعا هفته پیش یک حضور بسیار چشمگیری داشتیم، علی‌رغم این که بالاخره ابتدای فصل گرما هستش، روز گرمی بود، انتظار میرفت که خیلیا شاید ترجیح بدن که با خانواده باشن برن به تفریح، ولی عده بسیار زیادی در تجمع حاضر شدن و یک برنامه خیلی خوبی تونستیم در واقع اجرا بکنیم و با همکاری همه مردم. باز هم تاکید میکنم، ما هیچ کاره ایم، ما فقط کسی هستیم که یک سری وظایف رو به عهده گرفتیم، اگر نه همه چیز به عهده مردمه. مردم نه به خاطر ما میان نه چیز دیگه، همه به خاطر ایران و به خاطر همیهنانشون میان.
0: بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. من به سهم خودم و همچنین خانواده‌ام، به خاطر اینکه من میدونم که چقدر این کار سخته، گروه شما چه کار سختی رو انجام میدن، از ابتداش که میخوان شروع بکنن تا پایان که جمع میکنن و طول هفته که برنامه ریزی میکنن، کمبودا رو جبران میکنن، کار بسیار بسیار سختیه و مردم باید اینو واقعا، ما باید اینو واقعا درک بکنیم که تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که حضور داشته باشیم، حضور داشته باشیم در حالی که روزانه چند نفر رو به دار میزنن، چند نفر رو جونشون رو میگیرن و ما بشینیم اینجا به این بیندیشیم که چرا من صحبت نکردم یا چرا من جلو نرفتم یا چرا این اینجوری شد اون اونجوری شد. حالا جالب این استش که طرحی که رژیم فاسد اسلامی در خارج از کشور داره پیاده میکنه، که تو همین شهر هم داره پیاده میکنه، هی مرتب اینجور نشون میدن که بله اینا خسته شدن، هی تعدادشون کمتر و کمتر میشه. من یکی دوتا از اینا رو میشناسم، براشون پیغام دادم هفته گذشته روز شنبه که اگر چشماتون کور نیست میخواستین بیاین ببینین که چه خبره. و واقعا این که ما از شما سپاسگزاریم و امیدوارم که اگر یه موقع کاری از ما برمیاد، یعنی کمکی لازم دارین، بگید که بدون هیچ گونه توقعی، یعنی که بیام جلو واسیم، عقب واسیم، کنار واسیم، میایم که کمک بکنیم.
1: لطف شما، سلامت باشید. فقط به عنوان آخرین نکته اگر بفرمایید، شنوندگان عزیز اگر حالا این برنامه رو میشنون یا فردا بازپخشش رو، هدف تجمع روز یک شنبه که به نوعی یک فراخوان سراسری هستش و در همه شهرها و کشورها به صورت سراسری روی همین مسئله داره فوکوس میشه و دقت بکنین که حتی آنونسی هم که اومده بیرون مشترکه، آفیشش مشترکه با همه، یکی بحث خاموشی سراسری اینترنته که صدای مردم ایران رو بستن و بحث دوم بازداشت های گسترده و اعدام های بیوقفه هستش. و خیلی از دوستان من دیدم که بسیار هنرمندن، در تجمعات کارهای هنری خلاقانه‌ای میکنن. ما از این دوستان خواهش میکنیم که برای این هفته هم اگر طرح و ایده زیبایی دارن با کمال میل این کار رو انجام بدن و در تجمع حضور داشته باشن و همراه خودشون بیارن.
0: سپاس از شما، حتما که چنین خواهند کرد. میبینیم هم دیگر رو روز یک شنبه ساعت 12 در یوتا پلاتسن.
1: بله دقیقا. سپاس از شما، شب شما بخیر جاوید شاه.
0: شب بر شما خوش.
1: بدرود.

هم میهنان عزیزم، ملت بزرگ ایران، به همه شما که در این صد روز برای آزادی و بازپسگیری ایران ایستادید، با فداکاری در برابر گلوله ها سینه سپر کردید و در 40 روز گذشته خطر بمباران را به جان خریدید، درود میفرستم. میدانم خبر آتش بس 2 هفته‌ای میان جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل بسیاری از شما را دل سرد کرده است. اما امروز نه زمان ناامیدی که زمان باور بیشتر به پیروزی است. آنچه در این 40 روز رخ داد دقیقاً در مسیر همان مطالباتی است که ملت ایران از جامعه جهانی خواست و بعد از جانفشانی در خیابان‌های ایران در تظاهرات روز جهانی اقدام در 14 فوریه و 25 بهمن نیز فریاد زد. ضرباتی که در تنها 40 روز بر پیکر جمهوری اسلامی وارد شد بی سابقه بوده و برای این رژیم جبران ناپذیر است. حذف علی خامنه ای، قاتل 10,000 ایرانی شجاع، به تنهایی دستاوردی تاریخی برای ملت ماست. حال آنکه به جز او 10,000 از فرماندهان و عاملان اصلی سرکوب در سپاه و بسیج و دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم نیز از میان برداشته شدند. هزاران نیروی سرکوب به هلاکت رسیدند. ساختار فرماندهی و کنترل سرکوب فلج شده و فرو پاشیده است. زیرساخت‌های نظامی که نه برای دفاع از ایران بلکه برای صدور تروریسم و بی‌ثباتی ساخته شده بودند نابود شده اند. منابع مالی رژیم برای سرکوب در داخل و تروریسم در خارج به شدت کاهش یافته است. جمهوری اسلامی امروز در منطقه و جهان از همیشه منزوی‌تر و منفورتر است. آنچه برای این رژیم باقی مانده تکیه بر مزدوران بیگانه و اقلیتی خونریز و خونشوی است که منافعشان در بقای این رژیم است. رژیمی که در میدان واقعیت شکستی سخت خورده، اما با قطع اینترنت به 90 میلیون ایرانی و از طریق ماشین دروغ پردازیش هنوز ژست پیروزی میگیرد و رجز میخواند. آنها که مدعی بودند هرگز تن به آتش بس نمیدهند، امروز هم رهبر و فرماندهانشان را از دست دادند، هم جنگ را باختند، هم آتش بس را پذیرفتند و هم به میز مذاکره برای تسلیم کامل کشانده شده اند. ما اما از آغاز می دانستیم که جمهوری اسلامی تنها با حذف فرماندهی و تضعیف دستگاه سرکوب از طریق حملات هوایی سقوط نمی کند. از همین رو بود که در تمام پیام هایم به شما تأکید کردم که این ما ملت ایران هستیم که باید ضربه نهایی را به رژیم ضعیف شده وارد و آن را سرنگون کنیم. میخواهم بدانید که من وضعیت شما در ایران را بسیار دقیق زیر نظر دارم. میدانم که جمهوری اسلامی بسیار تضعیف شده، اما هنوز توانایی سرکوب آن به طور کامل از بین نرفته است. همه هدف من این است که اقدام نهایی برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی با کمترین هزینه جانی باشد. جان تک تک شما برای من ارزشمند است. پس از شما می خواهم که شکیبا باشید، از خودتان محافظت کنید و با باور به پیروزی و آمادگی کامل در انتظار لحظه تعیین کننده بمانید. در این فاصله من و همه هممیهنانمان در خارج از کشور با تمام توان خواست شما را که پایان دادن به جمهوری اسلامی است فریاد خواهیم زد. ایمان داشته باشید که هیچ نیرویی در جهان توان ایستادن در برابر قدرت یک ملت متحد را ندارد. جمهوری اسلامی این بار راه گریز و بختی برای بقا ندارد و به دستان پرقدرت شما ملت بزرگ ایران سرنگون خواهد شد. پاینده ایران.

0: شما به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. برنامه‌های رادیو البرز رو میتوانید با مراجعه به آدرس gnf.nu از روی اینترنت در هر جا که هستید بشنوید. صفحه gnf رو که باز میکنید موج 102.6 رو باز کنید که در ساعت پخش برنامه رادیو البرز صدای ما رو خواهید شنید. در غیر این صورت برنامه های 102.6 رو میشنوید که در بیشتر زمان ها ایران اینترنشنال رو پخش میکند. میشنویم کوچه رو که بسیار بسیار شنیدنی است.
1: در 24 ساعت گذشته از وقتی که آفتاب در خلیج فارس طلوع کرد تا وقتی پهنه نیلگون آن از غروب خورشید سرخ رنگ شد، تنگه هرمز شاهد شلیک‌های سنگین و حوادثی بود که نفس‌ها را در سینه‌ها حبس کرد. نیروی دریایی آمریکا دو کشتی با پرچم آمریکا را از تنگه هرمز عبور داد. جمهوری اسلامی گفت به دو ناوچه آمریکایی شلیک کرده. سنتکام تکذیب کرد و بعد جمهوری اسلامی با چندین موشک و پهپاد به امارات حمله کرد. گفته شد پالایشگاه فجیره دچار آتش سوزی شده و هتلی در پالم بیچ جمیرا. اماراتی ها گفتند 15 موشک و 4 پهپاد پرتاب شده از سمت ایران را رهگیری کردیم. امارات پروازهایش را لغو کرد و مدارسش را به مدت 3 روز غیر حضوری اعلام کرد و همه انتظارها به این سمت رفت که حالا باید امارات، آمریکا و اسرائیل جواب بدهند. اسرائیل هیوم تیتر زد آمریکا و اسرائیل ممکن است در پاسخ به حمله جمهوری اسلامی به امارات به سایت‌های موشکی و تأسیسات انرژی ایران حمله کنند. و ناگهان جمهوری اسلامی تکذیب کرد و گفت حمله به امارات کار من نبود. خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یک مقام نظامی جمهوری اسلامی که نامش فاش نشده گفت که جمهوری اسلامی برنامه‌ای برای هدف قرار دادن امارات نداشته است. اما مقامات امارات اعلام کردند که منطقه صنعتی نفت فجیره پس از آنچه حمله پهپادی با منشأ ایران توصیف کردند دچار آتش سوزی شده است. فجیره محل استقرار یک بندر مهم، خط لوله و دیگر تأسیسات نفتی امارات متحده عربی است که می تواند نفت این کشور را بدون نیاز به تنگه هرمز به بازارهای جهانی برساند. دلیل دیگری که حمله را کار جمهوری اسلامی می‌داند این است که سپاه نقشه‌ای منتشر کرده که در آن محدوده تنگه هرمز را طوری تعیین کرده که بندر فجیره در دریای عمان را هم شامل می‌شود. این نقشه به نوعی بستن کلیه راه‌های امارات برای صادرات نفت محسوب می‌شود. اما آیا این کارها برای بقای جمهوری اسلامی بی‌هزینه خواهد بود؟ سناتور لینسی گراهام گفته جمهوری اسلامی با حمله به کشتی‌ها، منظور یک کشتی کره جنوبی و امارات، آتش بس را عملاً زیر پا گذاشته. ایران اینترنشنال هم خبر داده که مسعود پزشکیان در به در به دنبال ملاقات با مشتبه خامنه ایست تا به او بگوید سرداران سپاه دیوانه شدند و دارند خرابکاری می کنند با زدن امارات. بر اساس اطلاعات دریافتی، پزشکیان به شدت از اقدامات احمد وحیدی فرمانده سپاه خشمگین است و حملات موشکی و پهپادی سپاه به امارات متحده عربی را گامی کاملا غیر مسئولانه توصیف کرده که بدون اطلاع و هماهنگی با دولت انجام شده است. مسعود پزشکیان این رویکرد سپاه را جنون نامیده و درباره پیامدهای جبران ناپذیر آن هشدار داده است. پزشکیان درخواست ملاقاتی فوری و اضطراری با مشتبه خامنه ای را ارائه کرده تا از او بخواهد حملات سپاه پاسداران به کشورهای خلیج فارس را متوقف و از تکرار آن جلوگیری کند. طبق اطلاعات دریافتی پزشکیان قصد دارد در نشست با مشتبه خامنه ای تاکید کند که هنوز فرصت کوتاهی برای نجات توافق آتش بس از طریق اقدام دیپلماتیک فوری باقی مانده و او باید اجازه داشته باشد میانجی ها را از آمادگی تهران برای بازگشت به میز مذاکره مطلع کند. سپاه و طرفداران حمله به امارات اما خیال می‌کنند بهترین کار ممکن را انجام دادند، ولی برخی از ناظران که با رفتار آنها آشنایی دارند می‌گویند آنها در تله مرگ افتادند. عبدالله شهبازی تحلیلگر سیاسی تفسیر خود را در این باره اینطور بیان کرده است: رفتار جمهوری اسلامی به شکلی عجیب، پیش‌بینی‌پذیر و قابل برنامه‌ریزی است. او بار دیگر وارد تله‌ای شد که برایش نصب کرده بودند. چاره دیگر نیز نداشت. نمی‌توانست اجازه دهد به سادگی کنترلش بر تنگه هرمز از دست برود. اینک دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان و ترامپیست‌های ضد جنگ نمی‌توانند ترامپ را به جنگ افروزی متهم کنند. شهبازی گفته تصور نمی‌کنم این بار بازی‌های تکراری گذشته برای به تأخیر انداختن کارساز باشد. این تله مرگ است. اگر جمهوری اسلامی قبل از شروع دور جدید جنگ تسلیم نشود، جنگی که در آستانه آنیم جنگ سرنوشت خواهد بود. در توضیح این تحلیل باید گفت که تحلیلگر میگوید جمهوری اسلامی وارد بازی شده که برخلاف ظواهر امور زمین این بازی متعلق به او نیست و هر حرکتی که میکند برخلاف آنچه ظاهرا دیده میشود در واقع به نفع طرف مقابل تمام میشود، حتی اگر در ظاهر اقدامی تهاجمی باشد. منظور شهبازی از تله مرگ این است که بستن تنگه هرمز یک حرکت بسیار پرهزینه و استراتژیک است و آمریکا دقیقاً همین حرکت را می‌خواسته و حالا دارد قدم به قدم جلو می‌آید. منظور او این است که جمهوری اسلامی با بستن تنگه هرمز خودش را در موقعیتی قرار داده که حالا یا باید عقب نشینی کند و بگذارد ترامپ تنگه را باز کند که این یک شکست بزرگ است، یا درگیری را گسترش بدهد که به ضررش تمام می شود. حمله به امارات چند پیامد بسیار مهم دارد. اول ساختن ائتلاف عربی عبری، یعنی همان چیزی که آمریکا سالها به دنبالش بوده که کشورهای عرب منطقه با اسرائیل علیه جمهوری اسلامی متحد شوند. این اتحاد حالا به قدری پررنگ شده که بسیاری امارات را اسرائیل دوم بیخ گوش جمهوری اسلامی می دانند. این را در اظهار نظر مسعود علایی، یکی از حامیان رژیم، در جمع همفکرانش می توان دید که به آنها می گوید می دانم که الان بد و بیراه می شنوم، ولی نباید کاری می کردیم که اعراب از لبنان تا امارات هم پیمان اسرائیل بشوند. اسرائیل دارد رسماً همسایه ایران می شود. یعنی واقعاً هدف چیست؟ داریم قمار می کنیم. واقعاً خدا به خیر کند. اگر می خواهید مسخره کنید که ترسیدم، بله ترسیدم. نه از امارات یا اسرائیل یا حتی آمریکا، بلکه از این بازی خطرناک که منطقه را داریم علیه خودمان متحد می کنیم. ابرقدرت با منطقه و دوستانش شناخته می شود. اشاره این حامی حکومت به ابرقدرت پاسخ سخنگوی وزارت امور خارجه است به پرسش خبرنگاری که چرا با ابرقدرت جهان سرشاخ شده اید و عقب نشینی نمی کنید.
2: آمریکا یک ابرقدرت است. شما چه ابزاری و پشتوانی دارید برای مقابله با آن دارید؟ چرا عقب نشینی نمی کنید یا کوتاه نمی آید؟
3: ما هم ابرقدرتیم.
1: مردم مسخره می کنند و می گویند ابرقدرت منطقه هنوز جرأت نکرده رهبر قبلیش را چال کند و رهبر فعلیش را نشان بدهد. اما آنها واقعا معتقدند که ابرقدرت هستند. محمود نبویان، صندلی نشین مجلس، امارات را اسرائیل دوم نامیده و گفته با توجه به تهدید و تحرکات دشمن در خلیج فارس، حماقت صبح امروز و پاسخ محکم رزمندگان اسلام به اسرائیل دوم در منطقه، به ساعاتی نزدیک می‌شویم که مدت‌ها منتظرش بودیم. به کمک خداوند و غیرت نیروهای مسلح، اعماق خلیج فارس جایگاه سربازان متجاوز دشمن خواهد شد. یکی از مخالفان رژیم به او جواب داده همین اسرائیل دوم یعنی امارات مقابلتان می ایستد، آبروی نداشتتان را می برد و اشاره می کنند که روز آخر قبل از آتش بس امارات جزایر را زد ولی شما جرأت نکردید اعلام کنید. منظور حمله به جزایر سیری و لاوان است که حالا نیروهای حامی رژیم آرام آرام به آن اعتراف می کنند و همینطور به همکاری های امارات با سوریه جولانی و اسرائیل و اقدامات دیگر آن.
4: یه حمله با هواپیماهای میراج به جزایر سیری و لاوان رو داشتیم که قرارگاه خاتم رسما بیانیه داد، میراج مال اماراته. وینگلونگ ها رو داشتیم که باز برآورد تحلیلی اینه که اینا مال اماراته و تو استقبالی که چند وقت پیش جولانی رفته بود اونجا یه تصویری از داخل کابین گرفت جولانی که هواپیماهای امارات داشتن اسکورتش میکردن، ما نرسیدیم تو سیر خبرات برنامه بگیم. پرچم ها از روی دوم F-16 ها پاک شده بود. این مهمترین چیزی که به ذهن متبادر میکنه اینه که F-16 های اماراتی در جریان جنگ رمضان داشتن ما رو بمبارون میکردن، فقط اومده پرچم ها رو پاک کرده وگرنه دلیل دیگه ای نمیشه براش پیدا کرد. چرا یه کشوری F-16 رو خریده و پرچم خودش رو براش پاک کنه؟
1: اگر ادعاهای این کارشناس حکومتی درست باشد، یعنی امارات در کنار آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی جنگیده است. یعنی این کشور کوچک عربی آنقدر توانمندی نظامی دارد که هم ردیف خلبانهای اسرائیلی و آمریکایی روی مواضع جمهوری اسلامی بمب بریزد و طبیعی است که بعد از این هم میتواند. پیامد دوم حمله به امارات و تله مرگ، مشروعیت دادن به حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس است. جمهوری اسلامی با بستن تنگه هرمز و با حمله به امارات، جنگ را از جنگ رژیم جمهوری اسلامی و آمریکا به جنگ امنیت انرژی جهانی و امنیت کشورهای عربی تبدیل کرده است. حالا آمریکا همانطور که ترامپ پروژه آزادی را تعریف کرده، میتواند بگوید در خلیج فارس حضور نظامی خواهیم داشت تا زمانی نامحدود برای دفاع از کشتیرانی و جریان انرژی آزاد و دفاع از متحدانمان. پس تله دقیقاً این است که جمهوری اسلامی هر انتخابی بکند، هزینه آن بسیار سنگین خواهد بود. ادامه بدهد، درگیری بزرگتر خواهد شد، عقب نشینی کند، ضربه داخلی و سیاسی شدیدی خواهد خورد. جمع‌بندی دقیق این تحلیل و تحلیل‌های مشابه آن است که جمهوری اسلامی با اقدامات اخیرش بازی را وارد فاز نهایی کرده، فازی که دیگر قابل مدیریت با تاکتیک های قبلی نیست و اگر عقب نشینی نکند وارد جنگی می شود که نتیجهش سرنوشت کل سیستم را تعیین می کند. به همین دلیل است که پزشکیان سراسیمه به دنبال مشتبه خامنه ای می گردد که معلوم نیست کجاست و حامیان جنگ ذوق کنان از زدن امارات همچنان به تصور و توهم پیروزی ادامه می دهند و مخالفان رژیم هم انگشت حیرت به دهان مانده اند از این همه تباهی و زبانی جز دشنام برای توصیف آن پیدا نمی کنند.
3: مملکت زدن، داغون کردن، دلار 200 هزار تومان نزدیک شما، مردم بدبخت بیچاره گشنه، این شاه هنوز دارن میگن ما جنگو بردیم. زدن در ساعت اول رهبرشون کشته شده، هنوز رهبر رو چال نکردن، بعد از 2 ماه پسر و زن و خواهر و جد و آبادش هم دادن به یاد دادن، هنوز میگن ما بردیم جنگو. یه همچین متوهمای چی که شما باشون نمیشه اصلا. بعد اون کلایی که فکر میکردم میتونی با اینا رای بدی و بری اعتصاب بکنی، مثلا با اعتصاب این مثلا میرن از خر شیطون میان پایین، خب موشک اینجا رفته تو کون خار مادرشون شد، این هنوز میگم ما جنگو بردیم. با این دیوانه های روانی که شما نمیتونین مثل آدم اصلا باشون برخورد بکنین، که این حیوان های عجیب غریبی هن که باید نسلشون رو بندازین. یه ما شیعه متوهم وزی کل هر چی با فکر میکردیم دیگه درست حساب در اومد دیگه. رئیس جمهور هیچ کاره؟ فکر کن رئیس جمهور قراره از نظر اون قانون اساسی باید نفر دوم باشه، الان رئیس جمهور اصلا خبری نیست ازش. بعد قالیبافی که اصلا رأیش از جلیلی هم کمتر بوده شده نماینده مردم ایران، یعنی خر تو خری که اصلا لنگش را هیچ جای دنیا ندیدی. رئیس جمهور که اصلا گم شده، سپاه خفش کرده، مجتبی هم نیست. مجتبی هم از در CIA گفته مجتبی رفتن جیمز باند رو استخدام کردن که بفهمن مجتبی چیه. نه از من میپرسیدی، من بهتون میگفتم دیگه وقت جیمز باند نمیگرفتی، وقت جیمز باند مال MI6ه. از توی کره مریخ هم با عینک طبی نگاه بکنی میفهمی چیه. لازم نیست که بری CIA رو بگیری استخدام کنی، یک مولای شیعه یک اصلا غیر کی ندارن اینا، باباش هم چه کی بوده.
1: پافشاری بقایای جمهوری اسلامی بر پیروزی را در روایت آنها از ناوی که در چند دقیقه نابود شد میتوان دید. ناو هدف حمله آمریکا قرار گرفته و از وسط نصف شده، اما راوی میگوید به شکل عمودی و سرافرازانه غرق شد.
5: ناو شکم با صلابت در عرض 8 تا 10 دقیقه غرق شد و شاید باور نکنید به صورت عمود و سرافراز رفت پایین، با اینکه از وسط شکسته بود
1: درباره تنگه هرمز هم آنها به جای حمله به ناوهای آمریکایی یا حتی حمله به اسرائیل به امارات حمله کردند. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه تهدید کرد که ورود ارتش آمریکا به تنگه هرمز با حمله پاسخ داده می شود. اما در 24 ساعت گذشته آنها حمله‌ای به نیروهای آمریکایی انجام ندادند که منجر به آسیب و یا کشته شدن سربازان آمریکایی شود و آمریکا روز بی‌دردسری را در تنگه هرمز گذراند. شرکت کشتیرانی مرسک هم اعلام کرد که با اسکورت آمریکا از تنگه هرمز عبور کرده و هیچ اختلالی رخ نداده است. ترامپ در پایان این روز پرهیجان خبر داد 7 قایق تندرو سپاه را غرق کرده و سپاه هم به کشتی باری کره جنوبی شلیک کرده. خبرگزاری فارس و تسنیم صبح دوشنبه اعلام کردند نیروی دریایی ارتش یک ناوچه آمریکایی را در تنگه هرمز با 2 شلیک هدف قرار داد و فیلم این شلیک ها را هم منتشر کردند. ناظران دریافتند که فیلم مربوط به ماجرای دیگری است. امیر فرشاد ابراهیمی روزنامه‌نگار نوشت: تصاویری که سپاه پاسداران از طریق خبرگزاریش و صدا و سیما از همان ساعت اول تحت عنوان شلیک امروز به ناوچه آمریکایی منتشر کرده بود، مربوط است به رزمایش مشترک محمد رسول الله سال 1396. یعنی رفقا از همان ابتدای کار می‌دانستند دارند خالی می‌بندند، نه اینکه بعد بفهمند. منتها گفتند گندش در نمیاد، بگیم زدیم. این ویدیویی است که تسنیم منتشر کرده و این هم ویدیوی صدا و سیماست از رزمایش سال 96 سپاه.

0: اما ایران اسیر همین دغلکاری ها و بازیگری هاست. اسیر حکومتی که مانند گروهی راهزن خود در پستوها پنهان شدند، اما با موشک هایشان منطقه ای را ناامن کردند. این تصویر آنهاست در جایی که مردم میگویند به یاد لوکیشن اداره در سریال های طنز افتادند. دیوار پوشانده شده با پارچه، میزهای فلزی، کف سیمانی اتاق و رومیزیهای قدیمی. آنها اما در حال حاضر مالک یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان و یکی از ژئوپلیتیک ترین آنها هستند. تنگه هرمز یک دارایی طبیعی و جغرافیایی است که هر کشوری را تبدیل به یک قدرت بزرگ در جهان می‌کند. حالا این تنگه تبدیل به موضوع اصلی منازعه میان آمریکا و جمهوری اسلامی شده و پرسش اینجاست که آیا مسئله فقط عبور چند کشتی است یا این تنگه امروز و در این لحظات تاریخی جایی است که نظم قدیم و جدید جهان معاصر با یکدیگر برخورد کردند. اگر آمریکا بتواند کنترل این تنگه استراتژیک را از چنگ جمهوری اسلامی خارج کند، این به معنای تثبیت نظم نوین جهانی است و قرار گرفتن ایران در مسیر این نظم جدید.
1: نکته مهم اما در اینجاست، بستن کامل تنگه هرمز کار ساده‌ای نیست، اما مختل کردن آن آسان است. زمانی که هیچ محیط ناامن شود، زمانی که هیچ محیط در گیر تنش‌های بسیار پیچیده هیبریدی شود، اختلال در عبور ایجاد می شود، آن هم تنگه باریکی مانند هرمز. این کاملا ممکن است با ابزارهایی مثل مین‌گذاری دریایی، تهدید موشکی یا ایجاد ناامنی‌های محدود. حتی اقدامات کوچک می توانند اثرات بزرگ داشته باشند و عبور کشتی ها را متوقف کنند و اینجاست که قدرت واقعی شکل می گیرد. نه در کنترل کامل، بلکه بر ایجاد عدم قطعیت هایی که می تواند آینده ها را بسیار تحت تاثیر قرار دهد. از یک طرف ایران به عنوان هیچ قدرت منطقه‌ای و دارنده تنگه هرمز قرار وجود دارد و یک طرف ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش که به دنبال آن هستند که زمینهای ایجابی رو ایجاد کنند که از این محیط سلبی استفاده کنند و تنگه هرمز رو برای قرن 21 در مسیر نظم نوین جهانی از آن خود کنند. اینجا محل اصلی تنش در قرن 21 است.
0: با توجه به حرف‌های ترامپ در اعلام پروژه آزادی، این تصور ایجاد شد که توافقی پشت پرده صورت گرفته. اما حالا که سپاه به امارات حمله کرده و حتی به یک کشتی کره جنوبی، این فرضیه کمرنگ می‌شود. البته اگر آمریکا، اسرائیل و امارات هم به حملات سپاه پاسخ ندهند. حالا به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی با تمام توان به دنبال حفظ تنگه هرمز به عنوان تنها اهرم واقعی فشار است. بسیاری از ناظران بر این باورند که اگر آمریکا بتواند به زور تنگه را باز کند، بعد از آن هر اقدامی علیه جمهوری اسلامی بدون محدودیت‌های زمانی و سیاسی ممکن خواهد شد. به عنوان مثال اگر تنگه باز شود، ترامپ بدون تحمل هیچ فشار قابل توجه سیاسی از داخل و خارج آمریکا میتواند محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی را تا تسلیم کامل رژیم پیش ببرد، حتی اگر 2 سال طول بکشد یا هر از گاهی کمپین بمبارانی هم برپا کند. جمهوری اسلامی هم در مقابل کارت زیادی برای بازی نخواهد داشت، چون اثر موشک‌ها و پهپادها هم بعد از چند کمپین بمباران هوایی سرانجام کم خواهد شد. پس منطقی آن است که آمریکا تنگه را باز کند، چه با رضایت جمهوری اسلامی چه بدون رضایت آن. جمهوری اسلامی هم کمپین عظیمی به راه انداخته برای تحریک حس ملی‌گرایی مردم، مانند کلاهگذاری مجری‌های حکومتی.
2: به نظرم خوشم اومده هم فراد از این کلا. یه احساسی بهم دست داده، دوست دارم برم توی این آبهای خلیج فارس و واقعا دشمنو عقب برانم.
0: بساط جدید بقایای جمهوری اسلامی آب خلیج فارس است، همردیف آب زمزمشان. چرخاندن یک بطری آب معدنی به نام آب خلیج فارس، همان خلیج فارسی که کشتی‌های ترال چینی، نه فقط ماهی‌ها، که جلبک‌هایش را هم به یغما بردند و سهم پوتین از آن بیشتر از سهم مردم ایران بوده است.
3: آب وطن
4: به نظر من خلیج فارس تنگه ور.
5: درست است. این آب از دست بچه‌های نیرو دریایی از خلیج فارس به دست ما رسیده و الان در دست شما.
6: نه و
5: بشار. و اینکه شما دینو
0: گلبک‌هایش را هم به یغما بردند و سهم پوتین از آن بیشتر از سهم مردم ایران بوده است.
4: آب وطن به نظر من خلیج فارس تنگ ارق
5: درست هست. این آب از دست بچه های نیرو دریایی از خلیج فارس دست ما رسیده الان در دست شما.
3: نه بابا ماشاءالله.
5: و اینکه شما دینو به چه قیمت حاضرید بفروشید آب بیگانه بدید؟
3: هیچ.

0: بزنسی.
1: قیمت نداره اینا، مال ماست، حق ماست، برای چی اصلا به چه دلیل باید بدیم؟
2: زنم فدای ایران، مردم هم بلتن.
0: من یه قطره از این آب و با جانم هم به اون طرفی ها نمیفروشم.
3: این نمایش های وطن پرستانه به دلیل نیاز جمهوری اسلامی است و اگر سایه خطر از سرش برداشته شود، به سرعت به تنظیمات کارخانه باز خواهد گشت که همان ایدئولوژی ویرانگرش است. مانند آنچه در موضوع حجاب امام جمعه رشت لو داده و با وجود انبوه زنان بی‌حجاب در گرد همایی های خیابانی حکومت گفته منتظریم در فرصت مناسب به حساب آنها برسیم.
4: به این زنان و دختران کشف حجاب میگویم شما فکر نکنید این مردم شما را تحمل میکنن و اینها مگه به خیابان میان با شما همدرد نیستن. هر کسی میگوید غلط میکند. صریح قرآن حجاب است. زنی که کشف حجاب میکند با لباس فجیع بیرون میآید، او عملا داره با مخالف قرآن مخالفت میکند. مرگ بر مخالف قرآن، این مخالفت صریح با قرآن است. به پدران و شوهران و برادران اینها میگویم شما غیرت دارید یا نه؟ این زن و خواهر و همسرتون رو بیرون میاری، این مردان نگاه میکنن تو غیرت حرکت نمی کنه، تو چی خورده ای؟ یکی از شماها رو همین خانمها اجازه نمیدهد به خیابونها بیایید. در همین اطراف شما می آیند با وضع کثیف، با وضع مخالف با قرآن. شرمم نمی کشند، شرمتون باد. اگر این مردم تصمیم بگیرن دمار از روزگار شما در می آورن. شما دیگر غیر قابل تحملی. این مردم اگر تصمیم بگیرن اون روز است شما نمی توانید از خانه هایتان بیرون بیایید.
3: از سواحل کیش ویدیوهای مردان و زنان با لباسهای آزاد شنا بیرون آمده که حامیان خیابانی حکومت حتی بی‌حجاب‌هایشان را مجبور کردند بگویند آنقدرها هم بی‌حجابی خوب نیست.
5: فردای ایشالله فردای جنگ، که جنگ تموم شه با امید خدا ایرانمون پیروز شه، یه موقع خدایی نکرده این بی‌حجابی عادی نشه تو جامعه.
6: من خودتون بی‌حجابه میگید بی‌حجاب عادی نشه؟
5: من حجاب ندارم ولی متاسفانه میبینم که مردم هیچ حد و حدودی رعایت نمی‌کنن.
6: خب شما اول خودتون مشهور.
5: من خودم همین روسری سرم نیست، در همین حدم. واسه ایرانم هم اومدم، واسه وطنم هم اومدم. ولی یه موقع خدایی نکرده فردا روز توقع نشه که الان قرار باشه همه بی‌حجاب باشن و اصلا عادی باز خودشون برن و بیان انگار نه انگار که هیچ وقت ما تو این جامعه حجابی.
6: پس موافقید که امثال شما رو بکنید تو من گشت ارشاد؟
5: نه نه، اون روش غلط بود، خیلی هم بد بود. ولی اینکه زیادی هم عادی سازیشه من دغدغمه واقعا.
6: چرا خودتون شروع نمی کنی اول حجاب خودتون رعایت کنی؟
5: میکنم ایشالله.
6: میکنی؟ ایشالله. سلامت بخونی.
3: ناظران عاقل ماجرا به سادگی در میابند که نمایش حضور بی‌حجاب‌ها در خیابان‌ها برای تبلیغ نظام و حمایت از آن نمایش‌های موقتی هستند و نمایش‌های وطن پرستانه هم به همین ترتیب تابع همین قاعده‌اند، زیرا قافیه بر رژیم تنگ آمده و به محض اینکه از این تنگنا خارج شوند همان جلادانی خواهند شد که مهسا امینی و هزاران جوان دیگر را کشتند و هنوز هم می‌کشند و بابت این قتل‌های فجیع از یکدیگر تشکر می‌کنند.
4: از قوه قضاییه من تشکر می‌کنم. اعدام‌ها را شروع کرده. اینا فکر نکنند که جمهوری اسلامی 40 روز درگیر جنگ با خوک‌های جهانی بود، جریان دی 4404 را فراموش کردند.
3: هیچ کس قتل عام دی ماه را فراموش نکرده است، نه بقایای رژیم که از وحشت آن حضور بر خود می لرزند و دارند شجاعان قیام را از وحشت بردار می کشند، نه مردم داغدار و نه حتی ترامپ. او ساعتی قبل گفت برای مردم اسلحه فرستاده است. او با اشاره به موضوع فرستادن اسلحه ها و نرسیدنشان به دست مردم گفت فکر می کند مردم دارند اسلحه به دست می آورند و حسابی مبارزه خواهند کرد. او به رقم 42,000 قهرمان کشته شده در راه آزادی وطن در

0: ماه خونین اشاره کرد.
1: Most of it comes back into the United States.
0: بخش زیادی از اون منابع برمیگرده به داخل ایالات متحده. خب مردم رسیدن. پس ببین اگر سلاح داشتن که ندارن، اگر سلاح داشتن میدونی سلاح ها فرستاده شد ولی افراد دیگه اون سلاح ها رو برداشتن. اگر سلاح داشتن قطعا مقابله میکردن. من کاملا به این موضوع معتقدم. اما میدونی نمیتونی یه جمعیت بدون سلاح رو بذاری جلوی آدم هایی که کلاشینکوف دارن و انتظار داشته باشی فقط وایسن و مقاومت کنن، حتی اگه 250,000 نفر باشن. پس تو در ابتدا از من پرسیدی که آیا دوست دارم چنین چیزی رو ببینم و من واقعا در این مورد دودلم، چون اونا در دو هفته اول 42,000 نفر رو از دست دادن. من واقعا دوست ندارم اینو ببینم. اونا باید سلاح داشته باشن و فکر میکنم دارن مقداری سلاح به دست میارن. به محض اینکه سلاح داشته باشن مثل هر نیروی دیگه‌ای به خوبی میجنگن. اما وقتی طرف مقابل نیروهای مسلح داره و میدونی سلاحهای خیلی خوبی هم دارن، حالا البته تضعیف شدن، خیلی از اونایی که دارن میجنگن دیگه نمیخوان بجنگن، طبق چیزایی که من شنیدم دیگه حقوق هم دریافت نمیکنن، چون ما در حوزه نظامی اونها رو کاملا در هم کوبیدیم، همین کار رو انجام دادیم. این حرف ترامپ حرف بسیار مهمی است. او میگوید گرچه سلاحایی که فرستاده به دست معترضان در ایران نرسیده، اما معترضان دارن سلاحایی به دست میآورند. این یعنی او نمیخواهد مردم بی سلاح را مقابل نیروهای سرکوب خونخوار بفرستد تا فاجعه دی ماه خونین تکرار شود. اما او به فکر چنین حرکتی هست و هیچ عجله ای هم گویا ندارد. زیرا او ساعتی قبل همچنین گفت در مقایسه با جنگ ویتنام، عراق و کره وقت زیادی دارد برای پایان دادن به جمهوری اسلامی. تو میتونی در آزمون شناختی شرکت کنی و خیلی هم بهتر از بعضی از آدمهایی که دربارشون حرف میزنیم عمل کنی، اما من واقعا به این موضوع باور دارم. فکر میکنم این برای کشور ما فوق‌العاده مهمه. ما باید مطمئن بشیم که افراد درست دارن این کشور رو رهبری میکنن. الان ما درگیر جنگ هستیم و چی حدود 6 هفته گذشته؟ بعضی ها میگن چرا اینقدر طول کشیده؟ ما در ویتنام 19 سال بودیم، در عراق سالهای زیادی بودیم، 10 سال، 12 سال، در همه این جنگهای مختلف بودیم، کره 7 سال، حتی نمیخوام جنگ جهانی دوم رو مطرح کنم، اون که اصلا یه قول بزرگه، اما اگر آدم اشتباهی اون بالا در رأس قدرت باشه وارد جنگ جهانی سوم میشی، همونقدر قطعی که تو الان اونجا نشستی اگر آدم اشتباهی اون بالا باشه. اوضاع خطرناکه و پیچیده است. آیا ترامپ جمهوری اسلامی را رها خواهد کرد؟ آیا آنطور که برخی ناظران میگویند او بدون برنامه‌ای مدون و مشخص وارد این جنگ شده است؟ با این حرف‌های او به نظر می‌رسد چنین نباشد. احسان سلطانی، فعال و تحلیلگر سیاسی، نوشته استراتژی مرد دیوانه این بار قبر جمهوری اسلامی را چنان عمیق و عریض خواهد کند که از بزرگ تا کوچکشان در آن جا شوند. اگر فکر می‌کنند با اقتصادی ویران و چند موشک و چند قایق ماهیگیری به سبک دزدان دریایی سومالی می توانند از دنیا باج بگیرند، قطعا مثل آن رهبر بی قبرشان احمق و زبان نفهمند.

به پایان برنامه امشب رسیدیم. توجه داشته باشید که سه‌شنبه ها از ساعت 21:23 روی موج اف ام ردیف 102.6 رادیو البرز برای شما برنامه رادیویی پخش میکند که برنامه رادیویی هر شب روز بعد ساعت 16 باز پخش میشود که میتوانید مجددا بشنوید. در اینجا من هوشنگ رحمتی آرزو میکنم که هرچه زودتر شاهد فرو ریختن رژیم فاسد اسلامی حاکم بر کشورمان باشیم. پاینده ایران، جاوید شاه.

0: غلط کردی که میگی
1: اشد مجازات.
2: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره، اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. حمله موشکی و پهبادی دوباره جمهوری اسلامی به امارات برای دومین روز متوالی، افزایش فشار بر ترامپ برای پاسخ دادن به این حملات همزمان با هماهنگی‌های فشرده نظامی اسرائیل و آمریکا برای اثرگیری احتمالی حملات به جمهوری اسلامی و ورود ناوگروه آبی خاکی USS باکسر به اقیانوس هند با 2500 تفنگدار و ناوهای مخصوص حمله به جزایر و سواحل. آرایش نظامی آمریکا در منطقه در حال کامل شدنه، با محوریت 3 ناو هواپیمابر بزرگ و 2 ناو هواپیمابر کوچکتر. بیش از 15 ناو شکن جمع شدن، 200 هواپیما و هزاران نیروی رزمی که همه آماده دستور دونالد ترامپ برای آغاز مجدد حمله هن. ولی سوال اینه، آیا ترامپ به این حملات روزهای اخیر سپاه به امارات و گردن کشی سپاه در تنگه هرمز پاسخ نظامی میده یا با ادامه محاصره کار رو جلو خواهد برد؟
1: میدونید اینها خیلی مغرور هستن، شاید پرچم سفید بلند نکنن، ولی اساسا شکست خوردن. باید پرچم سفید رو بلند کنن، پرچم سفید تسلیم. در هاکی میگن چی؟ آنکل. وقتی که میگن که بعد چی؟ بعد اعلام کنی رسما تسلیم شدی.
0: سوال اول اینه که چرا سپاه دو روز متوالی داره به امارات حمله میکنه؟ واقعیتش اینه که در تهران و در بین باندهای مختلف قدرت دو تا دیدگاه هست. یه دیدگاه میگن که بریم توافق کنیم و کاری کنیم که محاصره لغو بشه، چون اگر محاصره ادامه پیدا کنه اداره کشور خیلی خیلی سخت میشه. محاصره اقتصادی شدیده، درآمد نفت داره کم میشه، درآمد پتروشیمی کم شده، درآمد فولاد کم شده، مردم ناراضیان، گرونی وجود داره و اینجوری نمیشه ادامه داد. مثلا پزشکیان اینا و حتی تا حدی قالیباف این دیدگاه رو دارن. یه دیدگاه دیگه هم اینه که نه، ما اصلا جلو آمریکایی‌ها کوتاه نیم و به جایی که منتظر بشیم که محاصره جمهوری اسلامی رو از پا بندازه، ما بریم تو دل آمریکا. من فکر میکنم این دیدگاه الان غالب شده که دو روز متوالی دارن به امارات حمله میکنن، در حالی که امارات در تنگه هرمز کاری نکرده بود که جمهوری اسلامی بخواد بهش حمله کنه. اونی که قرار بود کاری بکنه آمریکایی‌ها بودن. آمریکایی‌ها گفتن که ما از روز دوشنبه شروع میکنیم به حمایت از کشتی‌هایی که تو خلیج فارس گیر افتادن که بیان از تنگه هرمز رد بشن. امارات کاری نکرده بود، ولی جمهوری اسلامی بهش حمله کرد و اصل حمله رو قبول نکرده جمهوری اسلامی. امروز سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا صحبت کرده، میگه ما به امارات حمله نکردیم. ظاهرا یک کشور مجهولی در منطقه وجود داره که هیچکی نمیدونه کیه، که هواپیما داره، موشک داره، پهپاد داره به امارات حمله میکنه. خب همه میدونن کار جمهوری اسلامیه، ولی جمهوری اسلامی داره انکارش میکنه. از اون طرف یک فشار شدیدی بر ترامپ وجود داره که جواب بده به این حمله به امارات. و به نظرم هم انتظار جهانی شامل انتظار منطقه‌ای، امارات، اسرائیل و حتی در درون آمریکا، در دنیا، همه دارن نگاه میکنن ببینن ترامپ چه جوابی میده. اینی که به امارات حمله شده، اینی که با وجودی که آمریکایی‌ها میگن ما مسیر امن تعیین کردیم در خلیج فارس، ولی سپاه امروز اومده بیانیه داده گفته هر کشتی جز از مسیری که ما تعیین کردیم بره و جز با اون ترتیباتی که ما مشخص کردیم تلاش کنه از تنگه هرمز عبور کنه، ما بهش حمله میکنیم. خب این یه انتظاری به وجود آورده که آمریکایی‌ها بیان جواب بدن، ترامپ بیاد جواب بده. ترامپ هم الان دو تا گزینه در مقابلش هست. آیا حمله نظامی رو شروع بکنه و به قول معروف شلیک کنه به سر جمهوری اسلامی، یا دستش رو گلوی جمهوری اسلامی نگه داره و با محاصره خفش کنه؟ مقامات آمریکایی میگن محاصره داره جواب میده. هم امروز خود ترامپ صحبت کرد، هم پیتگزت وزیر دفاع صحبت کرد، وزیر جنگ، هم مارکو روبیو وزیر خارجه صحبت کرد. هر سه تا مقام ارشد امروز صحبت کردن. حرفاشون هم تقریبا یکیه که ما نیرو دریاییشو از بین بردیم، نیرو هواییشو از بین بردیم، نمیدونم به تأسیسات هسته‌ایش آسیب زدیم، محاصره اقتصادی داره بهش فشار میاره. ولی واقعیت اینه موقعی که جمهوری اسلامی دو روز متوالی داره به امارات حمله میکنه، یه انتظاری شکل گرفته که آمریکا اگر به این جواب نده جسورتر میشه جمهوری اسلامی. خود اماراتی ها، شیخ محمد بن زاید رئیس امارات امروز اومد گفت ما از این شرایط عبور میکنیم با تکیه بر سه چیز: یکی نیروهای مسلحمون، یکی انسجام اجتماعیمون و یکی هم قدرت حکمرانیمون. منم مطمئنم اماراتی ها از این وضعیت عبور میکنن. ارتششون ارتش ضعیفی نیست، نیرو هوایی قوی دارن و بخوان با جمهوری اسلامی شاخ به شاخ بشن، اونا میتونن یه آسیبایی به جمهوری اسلامی بزنن به لحاظ نیرو هواییشون. نیرو هواییشون مدرنه. انسجام اجتماعی هم که میگه درست میگه، مردم امارات پشت سر حکومتشونن، چون حکومت براشون زحمت کشیده. در این 40 سالی که دبی شده، حاکما بین مردم بودن، هر کاری براشون خواستن کردن. و الان شیخ محمد بن راشد امیر دبی و شیخ محمد بن زاید امیر ابوظبی و رئیس امارات آدمای محبوبی هستند تو کشور خودشون. با وجودی که کشورشون دموکراسی به اون معنا نداره، ولی رضایت مردم بالاست. دلیلش اینه که به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و احترام گذاشتن به مردمشون خیلی کار کردن. فقط هم رشد اقتصادی نیست دبی و امارات. دبی بعد از اینی که رشد اقتصادی داشته، امارات بعد از که رشد اقتصادی داشته، به لحاظ اقتصادی وضع مردم خوب شده، الان عزت و کرامت مردم رفته بالا. خود به خود چون وضعشون خوب شده، عزت و کرامتشون هم رفته بالا. در دنیا با اماراتیا با احترام برخورد میکنن، چه با حاکمانشون چه با مردمشون. خب این مردم میان پشت سر حکومت قرار میگیرن. شیخ محمد بن زاید راست میگه، میگه انسجام اجتماعی داریم، برخلاف جمهوری اسلامی که مردم پشت سر حکومت نیستن. مردم از خداشون آمریکا و اسرائیل بیان حمله کنن، جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن. علتی که در امارات مردم پشت سر حاکماشونن اینه که حاکما برای مردم کار کردن، و در جمهوری اسلامی حاکما نه فقط برای مردم کار نکردن، مردم رو اذیت کردن. در این 48 سال هر جایی که تونستن اذیت کردن. شما از حجاب اجباری بگیر اذیت کردن، از فیلترینگ که حالا کردنش قطع اینترنت اذیت کردن، تا اینی که مردم موقع اومدن خیابون مردم رو کشتن، حقوق سیاسی مردم رو نادیده گرفتن، به لحاظ اقتصادی کاری کردن که اکثر مردم وضعیت خوبی ندارن، روز به روز داره سطح برخورداری مردم میاد پایین. بنابراین این حرفی که امیر امارات زده، رئیس امارات زده که ما انسجام اجتماعی داریم و با تکیه بر این عبور میکنیم، راست میگه. در بحران‌ها مهم اینه که مردم یک کشور پشت سر حاکماشون هستن یا نیستن، و مردم امارات هستن، مردم اسرائیل هستن، مردم ایران پشت سر جمهوری اسلامی نیستن. نکته سومی که گفته امیر امارات که ما با تکیه بر این عبور میکنیم، گفته ما قدرت حکمرانی داریم. به نظر منم یکی از بهترین مدل‌های حکمرانی در دنیا اماراته. همه دنیا دارن میگن، همه دنیا دارن میگن آقا شیخ محمد در دبی، محمد بن زاید در ابوظبی و در کل امارات خوب کار کردن، برای مردمشون رفاه آوردن، آسایش آوردن. دنبال اینن که چجوری زندگی مردمشون رو راحت تر کنن، دنبال اذیت کردن مردمشون نیستن، دنبال کشتن مردمشون نیستن. شما دیدید در دبی، در امارات مردم رو بکشن. خب در جمهوری اسلامی هزاران هزار همین تو دیما کشتن، قبلش هم کشتن، عادت کردن به کشتن مردم. در دبی، در امارات عمرا، رؤسا میرن بین مردم، میگه چه کمکی میخواید، چه کم بودی داری ما براتون حل کنیم. مگه در دنیا چی میخوان مردم؟ آیا یک کسی هست یک میاد یک سنگ بزرگی ور میداره مثل جمهوری اسلامی، میگه من شما رو به بهشت میبرم؟ مردم میگن آقا بهشت نمیخواد، تو دنیای ما رو جهنم نکن، بهشت نمیخواد. وظیفه حاکما بردن مردم به بهشت نیست. وظیفه حاکما اینه که همین زمینی که از مردم زندگی میکنن اجازه بدن مردم در شأن و کرامت و با رفاه و آسایش زندگی کنن. و مردم امارات به این دلیل قدرت حکمرانی دارن. و این سه تا جمله که امیر امارات گفته، رئیس امارات، به نظرم جالب بود. گفته بود ما با تکیه بر ارتشمون، با تکیه بر انسجام اجتماعی و حمایت مردممون و رابطه حکومت مردم و حکمرانی که داریم عبور میکنیم و عبورم خواهند کرد. حالا یه ذره ضرر، بالاخره آدم موقعی که با دیوونه مثل جمهوری اسلامی دست به یقه میشه، تازه اونا هم دست به یقه نشدن، دیوونه اومده شیشه میشکنه دیگه، جمهوری اسلامی دیگه به امارات حمله میکنه، لاتبازی در میاره، امارات یه آسیبی ممکنه ببینه ولی عبور میکنه. منتها امارات الان داره نگاه میکنه ببینه آمریکا چیکار میکنه، متحدشه که داره چیکار میکنه، اسرائیل داره کمک میکنه امارات رو، اسرائیل پدافند براش فرستاده، سربازه اسرائیلی الان اونجا پدافندا رو دارن کار میکنن، خیلی از این شلیکای موشک و پهباد هم که جمهوری اسلامی کرده اونا جلوشو گرفتن. 2830 خورده موشک و پهباد به سمت امارات شلیک کرده، 10 نفر کشته شدن. ولی برای اونا مهمه که 10 نفر هم از شهرونداشون کشته شدن، برای جمهوری اسلامی مهم نیست که هزاران نفر چه در جنگ کشته بشن یا توسط خود حکومت جمهوری اسلامی کشته بشه یا در جاده‌ها کشته بشن، برای جمهوری اسلامی به هر حال مهم نیست. توی این شرایط آمریکایی‌ها یه آرایش نظامی هم در منطقه دارن کامل میکنن. نواب پیامبر لینکلنشون هست، نواب پیامبر جورج بوششون هست و اینا گروه‌های رزمی همراهشونه، ناوشکنا همراهشونه. نواب پیامبر جرارد فورد که میگفتن میره هنوز تو مدیترانه است، دو تا نواب پیامبر کوچیک‌تر هم آوردن که اسمشون نواب پیامبر نیست ولی واقعا نواب هواپیمابرن، هواپیما هم میکنن، هر کدومشون 20 F-35 هم میکنن، مخصوص عملیات آبی خاکی هن. یکی ناو USS تریپولی بود، یکی هم ناو USS باکسر که الان رسیده اقیانوس هند داره میاد. اینا 5000 تا تفنگدار دارن و به نظرم شرایط به لحاظ نظامی آماده شده، در اختیار ترامپ. ترامپ باید تصمیم بگیره ببینه میخواد حمله کنه یا نکنه. توی این شرایط پیت اگزت هم وزیر جنگ آمریکا امروز اومد صحبت کرد، وضعیت رو تشریح کرد. صحبت‌های اگزت رو بشنویم با هم، بعد برمیگردیم من عرایزم رو ادامه میدم.
1: و اون قوار هسته‌ایشون رو 24 ساعته تحت نظر داریم و از هر راهی که باشه ما اون رو به دست خواهیم آورد. ایران اون قابلیت رو بعد از دست بده، امیدوارم که با یک توافق باشه و خب ما آماده هستیم که به این هدف برسیم. این چیزی که پرزیدنت ترامپ روش متمرکز بوده. پرزیدنت ترامپ با شجاعت‌تر از هر رئیس جمهور دیگری عمل کرده، از توافق بسیار بد برجام خارج شد، عملیات چکش نیمه شب رو رهبری کرد و هدف ما اینه که مطمئن بشیم ایران به صدا هسته‌ای نمیرسه.
0: واقعیت اینه که الان آرایش نظامی آمریکا کامله در منطقه، فقط همه منتظرن که ترامپ تصمیم بگیره. تصمیم اصلی هم در منطقه ترامپ میگیره، نه جمهوری اسلامی، نه امارات، نه اسرائیل، هیچ کس نمیتونه تصمیم بگیره، تصمیم اصلی رو ترامپ میگیره. دو تا تصمیم هم روی آروشه. آیا میخواد این همه نوع آپمابر که آورده حمله رو انجام بده؟ مخصوصا الان که دیگه یو اس اس باکسر هم اومد، نوای آبی خاکی همراهش هم اومدن، الان دیگه اون آرایشی که برای ورود تفنگدارا هست و اینی که جزیره‌ای بخوان بگیرن، تنگ هرمز بخوان باز کنن، الان آرایش نظامیشون کامل شده. همه منتظر بودن این یو اس اس باکسر هم بیاد چون تفنگدار همراهشه. در دل خود ناوها هاورکرافت دارن، هاورکرافت ها از دل ناو میتونن بیان بیرون، این تفنگدارا رو بیارن ساحل بدون اینی که بندر بخوان، بدون اینی که اسکله بخوان، خود هاورکرافت میتونه بیاد توی خشکی. هلیکوپترهای کبرا دارن، هواپیماهای دارن حمایت هوایی نزدیک میتونه انجام بده، هلیکوپترهای سنگین دارن که میتونه تجهیزات بیاره، نیرو بیاره. عملیات از نظر اجرایی الان آماده است اگر بخوان نیرو پیاده کنن در جنوب و احتمالش هم هست. این یه تصمیم سیاسیه. ترامپ الگوی حملهش اینطوری بوده در دو حمله قبلی، هم در جنگ 12 روزه هم در جنگ 40 روزه، به مذاکرات فرصت میداد، فرصت میداد، فرصت میداد، جمهوری اسلامی بازی در می آورد، ترامپ هم با این بازی جمهوری اسلامی می اومد جلو، بهش فرصت میداد، میگفت که بیا توافق کن، جمهوری اسلامی بازی در می آورد، طولانی میکرد، بعد شروع میکرد به زدنش. در جنگ 12 روزه 60 روز باش مذاکره کرد، جمهوری اسلامی باور نمیکرد روز 61 حمله میشه، روز 61 حمله شد. این دفعه هم که منجر به جنگ شد، بازم جمهوری اسلامی در روم و نمیدونم مسقط و اینور اونور بازی در آورد، دوباره ترامپ بهش حمله کرد. الان هم به نظرم با وجودی که خیلی ها معتقدن که ترامپ تمایل شخص خودش به محاصره است و محاصره وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی خراب کنه و بیارش سر میز مذاکره، من اعتقادم یه گوشه چشمی هم باید داشت به اینی که ناو یو اس اس باکسر اومده. این بی خود نیست که از اون ور آمریکا در سان دیگو در اقیانوس آرام، کل اقیانوس آرام رو طی کرده، رفته هاوایی، از هاوایی اومده فیلیپین، از فیلیپین اومده اول ماه می، 5 روز پیش اومده بود تنگه مالاکا، تنگه مالاکا عبور کرده اومده اقیانوس هند، 3-4 روز دیگه هم تو دریای عمان و دریای عربه. این همه راه ایران رو نمیارن که همینجوری برشون گردونن. یک احتمال زیادی هم هست که اینا حمله کنن. یه ویدیو دیگه راجع به این ببینیم، بعد برگردیم من یک نکات دیگه راجع به داخل ایران خدمتتون بگم.

0: تو این شرایط که اوضاع اقتصادی هم در داخل ایران داره بد و بدتر میشه، آمریکایی‌ها منتظرن این محاصره منجر به این میشه که جمهوری اسلامی تصمیمش عوض کنه، ولی هنوز تصمیمش عوض نکرد. با این حملاتی هم که جمهوری اسلامی سپاه به امارات کردن، دیدم شاهزاده رضا پهلوی هم پیام خوب داده، گفته کشورهای عربی دو تا مسیر روبروشونه، یا کماکان با جمهوری اسلامی مسیری رو برن که جمهوری اسلامی بمونه، مردم ایران رو بکشه، مردم منطقه رو هم تلاش کنه بکشه، یا اینی که نه، بیاید از مردم ایران حمایت کنید برای سرنگونی جمهوری اسلامی. مردم ایران خودشون پایه‌کار هستن برای سرنگونی جمهوری اسلامی، منتظرن که دنیا کمک نکنه به جمهوری اسلامی، یعنی سفارتاشو ببنده، دیپلماتاشو اخراج کنه، مذاکره باش نکنه. از اون طرف در درون جمهوری اسلامی هم نشانه‌های تزلزل زیاده. الان 67 روزه خبر مرگ خامنه ای اومده، نمیتونن دفنش کنن، رهبر تعیین کردن نمیتونن بیارن بیرون نشونش بدن، مجلسشون نمیتونه تشکیل جلسه بده، وزرای اطلاعات و دفاعشون رو نمیتونن تعیین بکنن، ولی از اون ور اینترنت مردم رو قطع میکنن. یعنی برای مردم ایران زور میگن، یا مردم رو در خیابان میکشن، یا معترض کشی در زندان میکنن، یا اینترنت مردم رو قطع میکنن. فقط زورشون به مردم ایران میرسه، به خاطر که مردم ایران دستشون خالیه. که اتفاقا ترامپ هم امروز باز برای بار دوم گفت که مردم ایران اگر اسلحه داشتن در دیما حکومت اینجوری مردم رو نمیکش. برای بار دوم بود حمایت میکرد از مسلح شدن مردم ایران، ولی من کماکان اعتقادم اینه اصل قدرت مردم ایران از خیزش میلیونی میاد، اصل قدرت مردم ایران علیه جمهوری اسلامی از اون خیزش میلیونی میاد که در دیما هم داشتیم. مردم قدرت خودشونو باور کردن، قدرت میلیونی، و این حکومت رو ترسونده. اینم اصل و اساس قدرت ماست، این خیزش میلیونی. بهتر از راه های دیگه است. شاهزاده رضا پهلوی هم به عنوان رهبر مقبول و مشروع تایید شده از طرف مردم و خوبم داره کار میکنه و یه رابطه خوبی بین شاهزاده و مردم شکل گرفته. اوضاع به این شکل باقی نخواهد بود، مخصوصا با این اوضاع اقتصادی که روز به روز داره مردم رو بیشتر نارضایتی ایجاد میکنه. بریم یه تعداد از صحبت‌های خود مردم عزیز رو بشنویم، بعد برگردیم من با اسامی جاویدنامه در خدمتتونم.
1: از کیش پیام میدم. اینجا مواد غذایی چه ایرانی و چه خارجی هست. فقط نقدینگی مردم کفاف خرید نمیده. 3 ماه هست که هتل‌ها و گردشگری‌ها و اکثر رستوران‌ها و کلوب‌ها بیکارن. کل پرسنل تعدیل شدن. بازارها فقط عصرها بازه. اونم نه کل مغازه‌ها. کسی خرید نمی‌کنه.
2: سلام. از تهران هستم. موبایل فروش هستم. از صبح تا الان 1 تومن هم کاسب نشدم. 15 روز دیگه کرایه مغازه رو باید بدم. کاسبی رسمن مرده.
3: امروز 15 اردیبهشته. من توی اداره بندر شهرستان ماهشهر کار میکنم. اوضاع خیلی بد شده. کشتی دیگه نیست. شرکت ها دارن نیروهاشون رو میفرستن خونه. لطفاً آقای ترامپ و نتانیاهو به داد ما برسید. قرار شد کمک مردم باشید.
4: شرایط خیلی بد و وخیمه. به معنای واقعی کلمه داریم گشنه بودن رو تجربه میکنیم. توی فقر و فلاکتیم. درآمدم از روزی 2 میلیون تومان رسیده به روزی 500 هزار تومان.
5: لطفاً صدای مردم باشید. توی ایران گرونی بیداد میکنه. دارو، مواد غذایی و لوازم خودرو همه گرون شده. تمام کار کاسبی ها کساد شده. خیلی از کار بیکار شدن. نون برای خوردن نه.
0: اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای وطن رو بخونم که توسط حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی در انقلاب ملی شیر و خورشید کشته شدند. از بس هم حکومت کشته، هر چی میخونیم تموم نمیشه. از شما هم خواهش میکنم وقتی اسامی این جاویدنامه خونده میشه، اگه براتون ممکنه و مایلید، به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادا احترام کنید. اسامی رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حمیدرضا همتی، 21 ساله، مدرس زبان آلمانی، 18 دی بازداشت شده، زیر شکنجه کشته شده 23 دی ماه. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام اسقر تقوایی کشتکار 37 ساله 18 دی الوند قزوین عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام علیرضا حسن بیگی 49 ساله 18 دی قزوین عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام احمد کاظمی شهرویی 24 ساله صاحب مغازه موبایل فروشی 18 دی محله داماهی بندرعباس عزیز، اول مجروح شده رفته خونه، دوباره برگشته به اعتراضات و کشته شده. چه عزیزانی، چه شجاعانی. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام جبار قفار پورگل سفیدی 45 ساله 18 دی فلاورجان عزیز، همراه دختر شرکت کرده بود در اعتراضات که جان فدا شده. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام مهدی اکرمی قدیرلی 25 ساله اهل ساوه عزیز، پیکرش در سردخانه های عراق پیدا شده. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محمد رضا فیضی 26 ساله 18 دی فلکه پنجم فردیس کرج عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام رضا کریمی 19 دی ملک شهر اصفهان عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام رضا اسماعیلی 24 ساله 18 دی پاکدشت عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام علی رضا طاهر 21 ساله 18 دی مجروح شده، 27 دی جان فدا شده در اندیشه تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام مسلم عبداللهی 27 ساله 19 دی خیابان سبلان جنوبی تهران عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام نوید عظیمی 18 دی اردبیل عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام امین اسکندری 19 دی اردبیل عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام مرتضی شیخی 36 ساله 19 دی مجروح شده، بعد از 6 روز جان فدا شده میدان معراج مشهد عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام میلاد شیدایی گماسانی 28 ساله کارمند شرکت اسنوا 19 دی یافت‌آباد تهران عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام فاطمه جعفری 21 ساله 19 دی اصفهان عزیز، یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون، مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. دور نیست روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: امام حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگوین.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
1: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی رو اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش ها دارند.

0: روزی فرا برسد فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای او تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروه هایی رو بگذارن بشینن درست فکر کنن. مطرح کردم که دانشگاه جای کنسرت نیست، راسته. اینم منم یادداشت کردم، جزء یادداشت‌های من. هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله. نظام ما نظام ایمانی است، مردم سالاری اسلامی است.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگی
2: اشد مجازات.
0: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره، اما اثر اون در چند سال باقی مونه.
3: یک یک دو یک دو سه چار پنج
4: الان صدا من داری؟
5: فقط باید یک یو بهم بدی چون نمیشنم.
6: سه دو یک
7: بره بره، من صدا تو ندارم.
6: مرسی، من منتظرم.
7: 30 ثانیه رو بهم بکن.
6: بریم.
5: اومدم، پس من شروع میکنم.
8: سلامی دوبار.
6: بغل سازمان ملل، ایو،
9: بروکسل،
6: لس آنجلس،
9: کلگری،
5: بلی،
6: کنگره آمریکا،
10: بیروت،
11: تمام
6: با ما بمانید.

وقتتون بخیر به این بخش زنده خبری از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن خوش آمدید. من گلاراهان هستم و این سرخط خبر هست. تأکید وزیر خارجه آمریکا بر گسترش سپر دفاعی در هرمز. روبیو گفته در استفاده از قدرت نظامی برابر جمهوری اسلامی تردید نمی کنیم. هشدار دوباره رئیس جمهور ایالات متحده به تهران. دونالد ترامپ میگوید جمهوری اسلامی هیچ شانسی ندارد و باید تسلیم شود. تأکید پیت هگزت بر اجرای طرح آزادی تنگه هرمز. وزیر جنگ آمریکا میگوید حمله رژیم ایران به کشتی ها با آتش ویرانگر روبرو می شود. همزمان امارات از حمله دوباره جمهوری اسلامی به این کشور خبر داد. و احتمال از سرگیری جنگ بعد از تبادل آتش در تنگه هرمز. مشاور قالیباف میگوید اسرائیل احتمالاً حمله میکند. یک نماینده مجلس امارات را تهدید به شلیک همزمان 16 موشک سجیل کرد.

0: مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در نشست خبری روز سه‌شنبه در کاخ سفید با تبیین اهداف پروژه آزادی اعلام کرد این طرح با هدف نجات 23,000 غیر نظامی گرفتار در خلیج فارس و مقابله با اقدامات مجرمانه تهران آغاز شده. او تأکید کرد محاصره دریایی کنونی بخش از فشار حداکثری بر رژیم ایران است که با نابود کردن روزانه 500 میلیون دلار از درآمد این کشور فشار اقتصادی بی سابقه ای را بر جمهوری اسلامی اعمال می کند.
1: این پروژه که کم کم جلو میره، عملیات خشم حماسی عملیات خشم اقتصادی هم همچنان فشار حداکثری رو بر رژیم ایران وارد کرده و همچنان بر روی اقتصاد شکننده اونها چنبره زده. تورم اونها 70% واحد پولشون در سقوط آزاده. ما مانع از این میشیم که ایران بتونه درآمد کسب کنه. به صورت مستقیم داریم منبع اصلی درآمد رژیم رو هدف میگیریم. حصر دریایی به تنهایی به اندازه روزی 500 میلیون دلار درآمد ایران رو نابود میکنه. لطمات دائمی به ساختارهای نفتی ایران وارد میکنه و همه اینها پاسخی است به راهزنی دریایی اونها.
0: روبیو در این نشست خبری گفت جهان تا حدی قربانی جمهوری اسلامی است، اما مردم ایران هر روز قربانی این رژیم هستند و بیشترین آسیب رو از وضعیت کنونی متحمل می شوند. به گفته روبیو اقدامات جمهوری اسلامی باعث شده ایران در سطح جهانی با انزوا روبرو شود، در حالی که به گفته او مردم ایران شایسته چنین شرایطی نیستند.
2: I think the president thinks it's heartbreaking that the Iranian people are abused.
1: President Trump فکر می‌کنه که واقعاً این بسیار غم انگیز و فاجعه باره که رژیم ایران مردم خودش رو اینطوری قتل عام می‌کنه. من می‌دونم که اینو پیشتر در برابر سنا هم گفتم در جلسه استماع. من هیچ کشوری در دنیا رو نمی‌شناسم که چنین اختلاف عظیمی بین حکومت و مردم باشه. این کشور رو روحانیون شیعه رادیکال اداره می‌کنن و مردم ایران چنین نیستن. شاید شیعه باشن ولی رادیکال نیستن و روحانی نیستن و می‌خوان یه زندگی عادی و معمولی داشته باشن. خیلی کوزموپولیتن و با دید جهانی و باز هستن، تاریخ و میراث باور نکردنی دارن. بنابراین این فاصله عظیم هست بین مردم ایران که ما باشون احساس همبستگی میکنیم و رئیس جمهور با اون احساس همبستگی میکنه. ببینید جهان قربانی ایرانه به خاطر تروریسم، به خاطر کاری که الان دارن در تنگه هرمز میکنن، ولی مردم ایران هر روز قربانی این رژیم هستن و مردم و پرزیدنت ترامپ عمیقا حس همدردی داره و این حس همدردی و کلافگی رو اینجوری ابراز کرده، یعنی که این مردم میتونن از شر رژیم خلاص بشن که کشور رو نابود کرده و از جهان منزوی کرده. چنین کشوری با چنین مردمی نباید که از جهان منزوی باشه.
0: وزیر خارجه ایالات متحده در بخش دیگه از صحبتاش تاکید کرد که واشنگتن در برابر رژیم‌های یاغی همچون جمهوری اسلامی قد علم کرده و برای حفاظت از منافع ملی خود از بکارگیری قدرت نظامی ابایی نخواهد داشت. او با دفاعی خواندن ماهیت پروژه آزادی تصریح کرد اگرچه هدف این عملیات تامین امنیت است، اما هر گونه حمله به کشتی‌های آمریکایی با پاسخ قاطع روبرو می‌شود.
1: ما تنها کشوری هستیم که میتونه الان این گام رو برداره و این گام رو برداشتیم. تحت رهبری پرزیدنت ترامپ آمریکا کمک خواهد کرد به دوستانمون. در برابر رژیم های یاغی مثل رژیم تهران قد علم خواهیم کرد و ابایی نخواهیم داشت از استفاده از نیرومون و از نیروی نظامیمون در خدمت منافع ملی خودمون. چیزی که خیلی مهمه که همه بفهمن اینه که این یک عملیات تهاجمی نیست، این یک عملیات دفاعی است و معنیش خیلی ساده است. شلیک نمیشه مگر اینکه اول به ما شلیک کنن. ما به اونها حمله نمی کنیم، اما اگر اونها به ما حمله کنن، اگر به کشتی ها حمله کنن، باید بهشون پاسخ بدید. اجازه نخواهید داد که یه قایقی بیاد به کشتی نزدیک شه و به اون شلیک کنه و ما پاسخ خواهیم داد و حالا تعداد دقیق رو نمیدونم، ولی تا اینجا موفق بودیم و ادامه خواهیم داد به هدف گرفتن اینها. پهپادها رو میزنیم، موشک ها رو میزنیم، اما ماهیت این عملیات دفاعی است.
3: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری شرکت کرد و جزئیاتی از پروژه آزادی رو ارائه داد. پروژه یا عملیاتی که آقای ترامپ در تنگه هرمز آغاز کرده تا کمک بکنه به کشتی‌های تجاری و تانکرهایی که در تنگه هرمز در تمامی این هفته‌ها اسیر شدن، هفته‌هایی که جمهوری اسلامی بست تنگه هرمز رو و اجازه خروج و خدمه‌های این کشتی‌ها رو نداد، بیش از 23,000 فرد غیر نظامی در اون منطقه گرفتار شدن و آقای روبیو میگه همون کاری رو جمهوری اسلامی داره با این افراد میکنه که با شهروندان خودش میکنه، اونها رو به گروگان گرفته. آقای روبیو اعلام کرد که پروژه آزادی یک پروژه دفاعی است به این عنوان که ایالات متحده حمله ای رو نخواهد کرد، شلیکی نخواهد کرد مگر اینکه به او شلیک بشه، اتفاقی که در روز دوشنبه افتاد و میدونیم جمهوری اسلامی به چندین ناو جنگی و کشتی تجاری ایالات متحده حملاتی رو انجام داد و ایالات متحده هم از خودش دفاع کرد. آقای روبیو در بخش‌های دیگری از کنفرانس خبری خودش به بحث رسوندن سلاح به معترضان ایرانی اشاره کرد، بحثی که در دو سه روز گذشته اینجا در آمریکا زیاد مطرح شده، از آقای ترامپ هم راجبش پرسیده شده. آقای روبیو میگه که قلب آقای ترامپ برای مردم ایران میشکنه وقتی تصاویری میبینه از زندگی کردن اونها، وقتی میبینیم که جمهوری اسلامی چطور با این مردم رفتار میکنه، با اونها اجازه اعتراض داده نمیشه، اگر برای اعتراض به خیابون بیان اونها رو با گلوله میزنه. و آقای روبیو گفت که ما باید به مردم ایران کمک بکنیم که آزاد بشن، پس به این معنا که ارسال سلاح یا برنامه برای آینده و ارسال سلاح رو وزیر خارجه ایالات متحده رد نکرد. آقای روبیو در بخش‌های دیگری هر جا که راجع به مسائل مختلف در جهان صحبت شد، از جمله راجع به اسرائیل و لبنان، به این اشاره کرد که این جمهوری اسلامیه که پشت مشکلات در جهان هست و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو یکی از بزرگترین تهدیداتی معرفی کرد که علیه تمامی کشورها در جهان وجود داره و اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز رو هم اقدامی علیه تمامی کشورها معرفی کرد که در نتیجه تمامی کشورهایی که درگیر هستند باید بیان در ائتلاف باز کردن تنگه هرمز شرکت بکنند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ماست. سمی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. هدف پروژه

0: با عرض ادب حضور شما بانوهان بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، ببینید احتمال موفقیت به نظر من در سطح نظری و نظامی بسیار بالاست. چرا؟ چون یه چیزی حدود بیش از 100 هواپیما 15,000 نیرو به اون منطقه اعزام شدن برای این پوشش که بتونن از تعرضات جمهوری اسلامی جلوگیری بکنن. ضمناً ما داریم میبینیم که یک چتر دفاعی لایه لایه که اگر بخوایم بر بشمریم هست، لایه های هوایی، دریایی و اطلاعاتی که عبور کشتی ها رو داره هموار میکنه. اما به نظر برخی از تحلیلگرها در امریکا هم گفته شده که شرکت‌های بیمه هستند که الان دارن هزینه کار رو بالا میبرن فقط برای اینکه بتونن یه مقدار بیشتری پول به دست بیارن، چون میگن ممکنه که مشکل آفرین باشه عبور کشتی ها از تنگه هرمز، هزینه ها رو بالا میبرن و اون هم فقط به خاطر وجود قایق های تندروی جمهوری اسلامیه. حالا از طرف دیگه ما اگر بخوایم نگاه بکنیم واکنش جمهوری اسلامی چی بوده؟ یه سری پاسخهای نامحدود و نامتقارن دادن، کشتی ها رو میان متوقف میکنن که بخوان ترس و تردید ایجاد بکنن، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی مهمترین عامل براش این هست که حداقل بتونه وانمود بکنه که کنترل عملی تنگه هرمز حتی به صورت نمایشی در دسترسش در دستش هست. ولی به نظر من تداوم درگیری منجر به درگیری مستقیم خواهد شد و امروز هم که ما دیدیم هم آقای روبیو هم آقای ترامپ اعلام کردند که اون عملیات قبلی خاتمه پیدا کرده و یک سری عملیات جدید آغاز خواهد شد اگر که نیاز باشه. چرا؟ چون اون ضرب الاجل به اصطلاح 60 روزه رو هم مجددن تونستن ریست بکنن و نیازی به عمل کرده دیگری نیست. و از طرف دیگر آقای ترامپ باز هم داره اعلام میکنه که ما برای مردم ایران اسلحه فرستادیم، این اسلحه ها به دستشون نرسید، ولی اگر مردم ایران مسلح بشن به زودی میتونن ترتیب این حکومت رو بدن. پس این به نظر من یک راهکاریه که اینا دارن به دنبالش میرن مجددا.
1: آقای سمی، مارکو روبیو محاصره دریایی رو گفته که بخشی از فشار حداکثری هست که همراه است با نابودی روزانه 500 میلیون دلار درآمد برای ایران. این ادعا چقدر واقع بینانه است و چه تأثیری میذاره بر اقتصاد جمهوری اسلامی و واکنشمون؟
0: به نظر بنده و به باور بنده این یک برآورد بسیار واقعیه، چون جمهوری اسلامی در حتی در کمترین حالتش با توانایی حد اقلی فروش نفت میتونست این مبلغ رو روزانه به دست بیاره. این گفتمان آقای روبیو فشار نظامی و فشار سیاسی رو هم بر جمهوری اسلامی به حد اکثر میرسونه. چرا؟ چون داره اعلام میکنه که این یک ضربه مستقیم به اقتصاد شماست که صادرات جمهوری اسلامی رو نه فقط کاهش میده، بلکه توانایی دسترسی به نقدینگی رو هم از جمهوری اسلامی میگیره. یه مشکل دیگه ای رو هم که ایجاد میکنه این هست که هزینه ها رو برای جمهوری اسلامی بالا میبره. جمهوری اسلامی مجبور میشه حتی اون اجناسی رو که روی دریا داشته یا نفتی که روی دریا داشته رو بخواد بفروشه یا برای دور زدن تحریم ها باید تخفیف های اجباری به دلالان خودش بده و اون در حقیقت یک فلج کامل اقتصادی رو به همراه خواهد داشت. اینها همه از یک طرفه. از طرف دیگر وقتی جمهوری اسلامی نقدینگی داشته باشه مجبور هست که به اون مزد و مواجب بگیرای خودش حقوقی نپردازه و این باعث میشه که اونها به صف معترضین بپیوندن و بر علیه خود حکومت بخوان فعالیت بکنن.
1: شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، ممنونم.
0: تمنون میکنم.
1: رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش در کاخ سفید با اشاره به نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی گفت تهران باید پرچم سفید تسلیم رو به گفته او بالا ببرد، اما برای انجام این کار بیش از حد مغرور است. ترامپ در این حال گفته مقام‌های جمهوری اسلامی با وجود لفاظی‌های جنگ طلبانه در خفا به دنبال توافقند، چون ارتش اونها از بین رفته و به زودی برای تیراندازی به ارتش آمریکا فقط توفنگ‌های بادی در دست خواهند داشت. ترامپ محاصره دریایی ایران توسط ارتش آمریکا رو به یک تکه فولاد تشبیه کرده و گفته این اقدام بسیار نتیجه بخش بوده. ترامپ همچنین گفته افزایش قیمت جهانی نفت هم پایین‌تر از انتظار او بیش از قبل از شروع جنگ بوده.
2: میدونید اینها خیلی مغرور هستن، شاید پرچم سفید بلند نکنن، ولی اساساً شکست خوردن. باید پرچم سفید رو بلند کنن، پرچم سفید تسلیم. در هاکی میگن چی؟ آنکل. وقتی که میگن که بعد چی؟ بعد اعلام کنی رسماً تسلیم شدی.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنین در گفتگو با کانال خبری سلم گفته مردم ایران اگر اسلحه داشتند با حکومت مقابله می‌کردند. ترامپ با اشاره به سرکوب معترضان ایرانی اضافه کرده نمی‌توان از جمعیت غیر مسلح در برابر افرادی با کلاشنکوف انتظار مقاومت داشت. رئیس جمهور آمریکا دوباره تاکید کرده جمهوری اسلامی در دو هفته 42,000 نفر رو کشته.
3: همزمان با صحبت‌هایی که توسط ترامپ مطرح شد برای چندمین بار مبنی بر لزوم مسلح کردن مردم در داخل ایران، اینجا در کنگره آمریکا هم سناتور لینزی گراهام اظهارات مشابهی را مطرح کرد. نظر سناتور لینزی گراهام مهم هست به این جهت که بسیاری به اون معمار جنگ فعلی این عنوان رو براش خطاب میکنن و حالا صحبت از این میکنه که اگر دولت آمریکا در کنار محاصره‌ای که در خلیج فارس رخ داده مردم در داخل ایران رو مسلح بکنه، نیازی به اعزام نیروی زمینی در داخل ایران نخواهد داشت و سرنوشت این جنگ توسط مردم مسلح در داخل ایران تغییر خواهد کرد. سناتور گراهام استناد کرد به متمم دوم قانون اساسی آمریکا، گفت بر اساس این متمم مردم مشخصا در آمریکا باید این حق رو داشته باشن که در صورت لزوم برای حکومت‌های سرکوبگر در مقابل اونها قیام بکنن، و گفت عین این متمم رو هم ما باید در داخل ایران استفاده کنیم. می‌دونیم که ترامپ هم پیش از این صحبت‌های از این دست رو مطرح کرده بود، امروز هم به طور مشخص برای دومین بار در 24 ساعت آینده به این موضوع پرداخت که به نظرش راه حل نهایی مسلح کردن مردم در داخل ایران هست. مطبوعات تفسیر میکنن، استناد میکنن به صحبت‌های قبلی ترامپ و برآورد میکنن که ترامپ قبلا وقتی که اسرائیلی‌ها ازش این درخواست رو کرده بودن که یعنی مردم رو مسلح کنیم مخالفت کرده بوده، گفته بوده اطمینان نداره که این سلاح‌ها بتونن به صورت منسجم استفاده بشن و در نتیجه این در واقع پیشنهاد رو رد کرده بوده. و حالا تفسیر مطبوعات این هست که گویا به دلیل تحولات و پویایی‌هایی که در جنگ وجود داشته نظر ترامپ تغییر کرده و حالا این گزینه رو چنانچه خودش هم گفت بسیار فعالانه داره بررسی میکنه. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
1: وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد روز سه شنبه بار دیگر سامانه‌های پدافند هوایی این کشور حملات موشکی و پهپادی انجام شده از سوی ایران رو دفع کردند. وزارت خارجه امارات متحده عربی در بیانیه اعلام کرد حملات روز سه شنبه یک تشدید جدی تنش به شمار می رود و تهدیدی مستقیم برای امنیت کشور محسوب می شود. این وزارتخانه اضافه کرده امارات حق کامل و مشروع خود برای پاسخگویی را محفوظ می دارد. این دومی روز پیاپی از حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به امارات است. اما همزمان با اجرای دومین روز از پروژه آزادی تنگه هرمز از سوی ارتش آمریکا، پیت اگزت وزیر جنگ ایالات متحده روز دوشنبه در نشست خبری گفت پروژه آزادی تنگه هرمز به خوبی انجام شده و همه کشتی‌های تجاری به جز کشتی‌های جمهوری اسلامی حق عبور آزادانه از این آبراه رو دارند.
2: همونطور که میدونید پرزیدنت ترامپ به سنتکام دستور داده که جریان آزاد تجاری رو در تنگه هرمز برقرار کنه تحت پروژه آزادی. این عملیات متمایز و مجزا است از عملیات خشم حماسی. پروژه آزادی ماهیتش دفاعی است، هدفش متمرکزه و موقت. هدف یک چیزه، محافظت از کشتیرانی غیر نظامی در برابر تعرضات ایران. نیروی دریایی و هوایی آمریکا نیاز ندارن که وارد حریم ایران بشن چون ضرورتی نداره، اما اجازه نمیدیم که ایران از این آبراه بین‌المللی سوء استفاده کنه. ایران اینجا متعرض خیلی روشنه با تهدید و آزار اذیت کشتی‌ها و دریانوردان همه ملت‌ها بدون هیچ گونه تمایزی. و استفاده از این گلوگاه حیاتی برای منافع خودشا تقریبا دست کم تلاش میکنن که چنین کنن. برای مدت‌های مدید ایران شلیک کرده به کشتی‌های تجاری از همه ملت‌ها و ملیت‌ها و خواسته که یک سیستم عوارض رو برقرار کنه. این یک اخاذی بین‌المللی و غیر قابل پذیرشه و این با پروژه آزادی به پایان خواهد رسید. دو کشتی تجاری آمریکا به اتفاق ناوشکن‌های آمریکا تا همینجا هم با به سلامت از تنگه عبور کردن، نشون میده که مسیر باز شده. ایران از این بابت شرمسار شده و حالا مدعی است که میتونه که کنترل تنگه هرمز رو همچنان در اختیار داشته باشه. اما آمریکایی ها اینجا دارن که ریسک میکنن، در خط مقدم آزادی حرکت رو برای این کشتی ها و ترانزیت اونها فراهم میکنن.
1: وزیر جنگ آمریکا همچنین در ادامه گفته در پروژه آزادی تنگه هرمز پیام روشنی به جمهوری اسلامی ارسال شده که اگر به کشتی‌های نظامی آمریکا یا کشتی‌های تجاری در منطقه حمله کند با نیروی آتش ویرانگر ارتش آمریکا روبرو می‌شود. پتکست همچنین گفته ایالات متحده از هر راه ممکن به اورانیوم غنی شده در ایران دسترسی. وزیر جنگ آمریکا همچنین در ادامه گفته در پروژه آزادی تنگه هرمز پیام روشنی به جمهوری اسلامی ارسال شده که اگر به کشتی‌های نظامی آمریکا یا کشتی‌های تجاری در منطقه حمله کند با نیروی آتش ویرانگر ارتش آمریکا روبرو می‌شود. پتکست همچنین گفته ایالات متحده از هر راه ممکن به اورانیوم غنی شده در ایران دسترسی پیدا می‌کند.

0: نظارت میکنند بر عبور مسالمت آمیز و امن کشتی ها، طبیعتا منهای کشتی های ایرانی، برای اینکه این حصر پولادین ما همچنان برقرار هست. شش کشتی که تلاش کرده بودند از این حصر دریایی عبور کنند، اینها از زمان شروع پروژه آزادی باز به عقب برگردانده شدند. تلاش ما اینه که این کنترل غیرقانونی ایران بر این گلوگاه رو که بیشترین لطمه رو متوجه فقیرترین مردمان جهان میکنه متوقف کنیم. دوباره میگم، وظیفه آمریکا و مسئولیت آمریکا، کار آمریکا اینه که کمک کنه به جهان، در حالی که ایران از جهان اخاذی میکنه. پیام ما به ایران خیلی روشنه: اگر حمله کنید به نیروهای آمریکایی یا کشتیهای تجاری، با نیروی آتش ویرانگر آمریکا روبرو خواهید شد. پرزیدنت ترامپ در این باره خیلی روشن بوده، خیلی روشن منظورش رو بیان کرده. ما انگشت روی ماشه آماده هستیم که دفاع کنیم از پرسنلمون و از این ماموریت بدون هیچ گونه تردیدی. به ایران میگیم که اجازه بدید که کشتی‌های بیگناه آزادانه از اینجا عبور کنند. این آبراه به همه ملت‌ها تعلق داره، نه به ایران که بخواد بر اون مالیات یا عوارض ببنده یا کنترلش کنه.
1: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو با ماست. آقای خلدی، می‌پردازیم به صحبت پیت هگزت، اما اول از اظهارات ترامپ شروع کنیم که تاکید کرده جمهوری اسلامی باید تسلیم بشه، اونم در شرایطی که مارکو روبیو گفته عملیات خشم حماسی پایان یافته. این صحبت‌ها چه چشم‌اندازی به ما میده ادامه مسیر تنش بین دو کشور؟
2: خدمتون درود میفرستم خانم های گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب از نظر در واقع پیام هایی که آقای هگزت، پرزیدنت ترامپ و آقای روبیو دارن میدن، کاملا مشخص هست که چشم‌اندازی که ما در پیش رو داریم چشمانداز درگیری های مدیریت شده هست، به این معنی که در واقع دولت پرزیدنت ترامپ به خاطر مسائل مربوط به مجبور بودنش به تبعیت از اون مهلت 60 روزه‌ای که کنگره در قانون مربوطه وضع کرده، ناچار هست که بیاد اعلام بکنه که اون نبرد اولیه به پایان رسیده. بنابراین جنگ 40 روزه، و علت این که من عرض میکنم جنگ 40 روزه نه جنگ 39 روزه، این هستش که از 28 فوریه تا 9 آوریل میشه 40 روز. 8 آوریل پرزیدنت ترامپ اعلام آتش بس کرد، ولی سپاه با تمام قدرت امارات رو، اهداف مختلف رو در امارات هدف قرار داد در 9 فوریه تا غروب 9 فوریه. پس جنگ 40 روزه از نظر ادمنستریشن، از نظر دولت پرزیدنت ترامپ الان تموم شده. ما وارد فازی شدیم که درش توپ رو دوباره تیم پرزیدنت ترامپ انداخته توی زمین جمهوری اسلامی. اگر به کشتی های آمریکایی حمله بشه، همونجوری که این اتفاق در این 48 ساعت گذشته اتفاق افتاد، اون قایق هایی که مرتکب این حمله شدن به غرق خلیج فارس فرستاده میشن، و اگر حملات به امارات و جاهای دیگه ادامه پیدا بکنه، نه تنها ایالات متحده اجازه خواهد داد که نیروی هوایی امارات، نیروهای پدافندی امارات بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد که حق دفاع مشروع رو بهشون میده از خودشون دفاع بکنن، بلکه به ایالات متحده هم در مورد مسئله اسکورت کشتی ها و امنیت ناوبری در تنگه هرمز بپیوندن. پس 10 روز آینده 10 روز بسیار حساسی هست. ممکنه شاهد این باشیم که ایالات متحده از نیروهای ویژه خودش برای به دست آوردن اورانیوم غنی شده در عمق خاک ایران استفاده بکنه. ممکنه شاهد عملیات دیگری هم باشیم که با دیگر متحدان ایالات متحده برای به پایان رسوندن شیطنت جمهوری اسلامی در مورد ناامن کردن آبهای منطقه به انجام برسونه.
1: آقای خلدی، اشاره کردیم به متحدان ایالات متحده و حملات سپاه پاسداران به امارات برای دومین روز. می‌دونیم که وزیر جنگ آمریکا امروز گفته ارتش آمریکا آماده برگشتن به عملیات نظامی. در این شرایط فکر میکنید تا چه زمانی عملیات آمریکا و متحدانش مثل امارات فقط در حد دفاع با

0: میمونه.
1: تا اونجایی در حد دفاع باقی میمونه و من بسیار خوشبختم که شما این پرسش رو دقیقا در این شکل فرموده فرمودید. تا اونجایی در شکل دفاع باقی میمونه که جمهوری اسلامی دست به ماجراجویی های انتحاری نزنه. اگر سپاه پاسداران ناگهان تصمیم بگیره که یک سری موشک رو که حالا از زیر آوار موفق شده خروجی ها و ورودی های بعضی از شهرهای موشکی رو در واقع در بیاره و پرتابشون بکنه به سمت کشورهای منطقه، و این رو نباید فراموش کرد که چیزی حدود 80% موشک ها 90% موشک هایی که جمهوری اسلامی شلیک کرد به طرف اسرائیل شلیک نشدن، به طرف کشورهای همکاری منطقه خلیج فارس و شورای همکاری خلیج فارس شلیک شدن، و دوم این که به زیر ساخت های این کشورها شلیک شدن نه به اهداف نظامی. اون وقت توانایی اینها برای اینکه ماده 51 که منشور ملل متحد رو بهش استناد بکنن بیشتر میشه، و اون وقت حتی متحدان اروپایی ایالات متحده، یک نمونهش فرانسه که قراردادهای دفاعی با امارات متحده عربی داره و پایگاه داره در امارات متحده عربی، چه بخواهند چه نخواهند پاشون به این درگیری کشیده خواهد شد.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو، مثل همیشه خیلی ممنونم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه.
1: پاینده باشید.
0: و ممنونم از شما و اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید وزیر خارجه آمریکا بر گسترش سپر دفاعی در هرمز. روبیو میگوید در استفاده از قدرت نظامی در برابر جمهوری اسلامی تردید نمی‌کنیم. هشدار دوباره رئیس جمهور ایالات متحده به جمهوری اسلامی. دونالد ترامپ میگوید جمهوری اسلامی هیچ شانسی ندارد و باید تسلیم شود. در شرایطی که CNN به نقل از یک منبع اسرائیلی خبر داده اسرائیل در حال هماهنگی با آمریکا برای دور دیگری از حملات احتمالی علیه تهران است، مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی گفته احتمالاً اسرائیل به ایران حمله می‌کند. همزمان یک نماینده مجلس تهدید کرده در صورت حمله اسرائیل، جمهوری اسلامی به طور همزمان 16 موشک سجیل با قدرت یک سلاح هسته‌ای تاکتیکی شلیک می‌کند. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
2: فصل تازه بازی سر مار با دم شیر، رایزنی آمریکا و اسرائیل برای حمله تلافی جویانه به ایران، تبعات حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به امارات، هدف حفظ کنترل تنگه هرمز، قطع صادرات از فجیره و کمک به افزایش قیمت نفت، تهدید یک نماینده مجلس به شلیک همزمان 16 موشک سجیل، عراقچی مدعی پیشرفت مذاکرات با واشنگتن شد، بازگشایی پناهگاه‌های عمومی در اسرائیل همزمان با زمزمه‌های آغاز حمله نظامی، آیا آتش جنگ سوم در راه است؟
3: اماراتی‌ها آدم‌های بی‌ریشه‌ای هستند. ان شاءالله مردم ما خواهند دید کسانی که این اقتصاد شیشه‌ای و گلخونه‌ایشون رو می‌خوان در همراهی با صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها در تجاوز به ایران ادامه بدن، خیلی زود اثرات تکنولوژی از زندگیشون پاک میشه و البته براشون هم مشکل نیست، چون اینا عادت به زندگی شتر سواری دارن، به اون زندگی رو خواهند آورد.
2: رجزخانی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ساعاتی پس از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به بندر فجیره امارات اعلام کرد که 12 موشک بالستیک، 3 موشک کروز و 4 پهپاد شلیک شده از ایران را رهگیری کرده. جمهوری اسلامی در ابتدا این خبر را تکذیب کرد، اما بعد یک مقام نظامی ایران در مصاحبه با صدا و سیما حمله به تأسیسات نفتی بندر فجیره را نتیجه ماجراجویی آمریکا برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز دانست. صبح سه‌شنبه روزنامه‌های حکومتی در ایران از حمله به امارات استقبال کرد. روزنامه همشهری مدعی شکست پروژه آزادی آمریکا در عرض 24 ساعت شد و روزنامه جوان متعلق به سپاه از باخت ترامپ در قمار تنگه هرمز نوشت. یک فایل صوتی از مکالمات رادیویی کشتی‌ها در تنگه هرمز به دست ایران اینترنشنال رسیده که نشان می‌دهد سپاه دوشنبه تا نهایت تنش‌آفرینی پیش رفت.
4: ریدی روم آتاک 223
5: به اراجیف ترامپ توجه نکنید. نیروی دریایی آمریکا هیچ کاری از دستش بر نمیاد برای عبور شما از سنگ، و هر شناوری که اقدام کنه بدون مجوز یا با ایایت خاموش از سنگ اومد عبور کنه بدون اخطار مورد هدف قرار میگیره.
2: اما این همه آنچه نبود که عصر دوشنبه در خلیج فارس اتفاق افتاد. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد 6 قایق تندرو سپاه پاسداران را هدف قرار داده. همزمان یک کشتی فلبر کره جنوبی در تنگه هرمز، ترامپ گفته جمهوری اسلامی این کشتی را هدف قرار داده. در حالی که کشورهای اروپایی و آسیایی حملات سپاه پاسداران را محکوم کردند، شمار زیادی از رسانه‌های عربی منطقه خواستار حملات تلافی جویانه امارات و متحدانش به ایران شدند. در این حال روزنامه اسرائیل حیوم خبر داد که آمریکا و اسرائیل حمله به سکوهای پرتاب موشکی جمهوری اسلامی و سایت‌های انرژی ایران را بررسی می‌کنند. این رسانه نوشت نیروی هوایی اسرائیل برای دفاع و حمله به بالاترین حد آمادگی رسیده. اما چرا جمهوری اسلامی حاضر شد ریسک قمار حمله به امارات را بپذیرد؟
6: یعنی ایران می‌خواست فشار جنگ افروزی آمریکا و اسرائیل رو به طور حد اکثری به اقتصاد جهانی منتقل بکنه تا همه صداشون در بیاد که آقا این چه جنگ بیدلیلی بود که شما آغاز کردید. یکی از بهترین جاهایی که میتونست این فشار جنگ رو به اقتصاد جهانی منتقل کنه کجا بود؟ امارات بود.
2: جمهوری اسلامی تنگه هرمز را با این هدف بسته تا با افزایش قیمت نفت آمریکا را تحت فشار قرار دهد که شرایط تهران را بپذیرد. اما امارات با خروج از اوپک و افزایش تولید نفت به دنبال خنثی کردن بخشی از این سیاست است. این شیخ نشین روزانه حدود 1.5 میلیون بشکه نفت از خط لوله حبشان به فجیره خارج از محدوده تنگه هرمز صادر می‌کند و این بازی جمهوری اسلامی را به هم می‌زند. سپاه دوشنبه ابتدا با تعیین محدوده جدید برای کنترل تنگه هرمز فجیره را هم محاصره کرد و بعد با حمله به این بندر به امارات پیام فرستاد.
7: عملاً اگر امارات متحده عربی بخواد نفت صادر بکنه از این بنادرش باید با مجوز و هماهنگی ایران باشه.
2: رئیس مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس آمریکا را به نقض آتش بس متهم کرد و گفت وضع موجود برای آمریکا غیر قابل تحمل است. به همین دلیل یکی از اولین واکنش‌های ترامپ به درگیری‌های نظامی در تنگه هرمز ابراز اطمینان درباره کنترل قیمت نفت.
8: اوضاع خیلی خوب پیش میره. اونا فکر میکردن که انرژی $300 خواهد بود، درسته؟ $300 در هر بشکه و الان حدود $100. و من فکر میکنم وقتی ماجرای ایران تموم شه قیمت نفت به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت. با
2: تشکیلات او در واقع تلاش کرد این پیام را بفرستد که بوی بهبود اوضاع جهان تنها با شکست جمهوری اسلامی شنیده خواهد شد. سر اختاپوس تروریسم در خاورمیانه و جهان. با این حال بعید است بازی در تنگه هرمز به پایان رسیده باشد. امارات دوشنبه برای رهگیری پهپادهای سپاه پاسداران از سامانه دفاع لیزری پرتو آهنین و سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین استفاده کرد که اسرائیل در اختیار این کشور قرار داده بود. تهران می‌داند که اورشلیم احتمالاً فرصت حمله دوباره به ایران را از دست نخواهد داد.
9: رژیم اسرائیل ممکنه که در آستانه ی عملیات انتحاری قرار داشته باشه که یک ضربه‌ای بزنه و البته خودش هم ضربه بزرگتری دریافت خواهد کرد، ولی اسرائیلی‌ها توی پارادوکسی گرفتار شدن که اساساً اگه الان بخوان بکشن کنار دیگه مزمحل خواهد شد.
2: با این حال جمهوری اسلامی تصور می‌کند احتمال جهش یکباره قیمت نفت مانع از اقدام ترامپ شود. عباس عراقچی در واکنش به تبادل آتش در تنگه هرمز در حساب کاربری ایکس مدعی شد مذاکرات برای رسیدن به توافق با میانجیگری پاکستان در حال پیشرفت است. همزمان یک نماینده مجلس تهدید کرد در صورت حمله اسرائیل سپاه پاسداران از موشک‌های معادل یک سلاح اتمی تاکتیکی استفاده خواهد کرد.
10: یک موشک سجیل برخی از اون لانچرهایی که داریم جفتی میتونه
11: عمل کنه.
10: جفت موشک دو فروندی همزمان بفرسته. محاسبه شده 16 تا از این موشک‌هایی که سر جنگیشون 1.5 تن هست وقتی با هم شلیک میشه این 16 جفت به اندازه یک بمب اتمی تاکتیکی اثرات تخریبی داره.
2: اما به نظر میرسد قمار دوشنبه در تنگه هرمز این معادله را برهم زده. سه‌شنبه شورای سردبیری روزنامه وال استریت جورنال در یادداشتی تاکید کرد جمهوری اسلامی آتش‌بس را نقض کرده و ترامپ حالا می‌تواند به زور تنگه هرمز را باز کند. به نوشته این روزنامه تهران با حملات دوشنبه پیام داد که نمی‌تواند مهم‌ترین اهرم باقی مانده‌اش یعنی محاصره نفت خلیج فارس را رها کند. وال استریت جورنال به ترامپ توصیه کرد باید با پاسخ به نقض آتش‌بس به ایران حمله کند. از طرف دیگر اگرچه وزیر جنگ آمریکا گفته هنوز آتش‌بس نقض نشده اما CNN به نقل از یک منبع اسرائیلی گزارش داد اسرائیل در حال هماهنگی با آمریکا برای دور جدیدی از حملات احتمالی علیه جمهوری اسلامی است. این حملات بر زیرساخت‌های انرژی و ترور هدفمند مقام‌های ارشد حکومت ایران متمرکز خواهد بود. سه‌شنبه در اسرائیل دولت پناهگاه‌های عمومی را بازگشایی کرد تا برای دور تازه جنگ با جمهوری اسلامی آماده شود. در حالی که ناو هواپیمابر جورج دبلیو بوش با 60 فروند هواپیما در حال عبور از دریای عرب است و یک کشتی مینروب آلمانی حرکتش را آغاز کرده تا در صورت نیاز در تنگه هرمز در مدیترانه در حالت آماده باش باشد. وقتی کره جنوبی هم در نظر دارد به پروژه آزادی ترامپ برای بازگشایی تنگه هرمز بپیوندد. پیش زمینه سوم جنگ با جمهوری اسلامی که پس از آتش‌بازی دوشنبه سپاه بیش از پیش مشروعیت جهانی پیدا کرده. وقتی حالا همه چیز دست ترامپ است در جنگ توامون با قیمت نفت و جمهوری اسلامی آیا او با یک تیر هر دو هدف را نشانه خواهد رفت؟ مشتبه پور محسن لندن.
0: شبکه الحره به نقل از یک افسر سابق سپاه که به تازگی از ایران گریخته از ریزش بی سابقه و تشدید اختلافات در صفوف سپاه و بسیج خبر داده. بر اساس این گزارش وضعیت روحی و معیشتی نیروها به شدت رو به وخامت است و هر روز شمار قابل توجهی در حال ترک نیروها هستند. تروسکی صادقی از پاریس گزارش میده.
4: شبکه الحره در گزارشی اختصاصی پرده برداشته از ریزش بی سابقه و تشدید اختلافات در صفوف سپاه پاسداران و نیروهای بسیج جمهوری اسلامی. این شبکه تونسته اخیراً با یک افسر سابق سپاه پاسداران با درجه سرگرد که در یکی از پایگاه‌های حومه تهران فعالیت می‌کرده و در حال حاضر به آذربایجان گریخته گفتگوی مستقیم بکنه. بر اساس اظهارات این افسر سابق در سپاه پاسداران ریزش بی سابقه و هزار نفری است و دلایل متعددی رو هم عنوان کرده. این افسر حتی گفته که برخی از در واقع افسران رده بالا یا میانه به دلیل اینکه در اعتراضات دیماه تمایلی نداشتن امتناع کردن که به معترضان شلیک بکنن یا بعد از اون برخی از اونها تمایلی نداشتن به عملیات‌های سرکوب در کردستان، بلوچستان یا اهواز برن یا بعد از حملات پی در پی که صورت گرفته برخی از افسران یا به هر حال فرماندهان در بدنه اعتراض کردن که چرا مزایا و حقوق اونها پرداخت نمیشه یا رسیدگی نمیشه به نیروهایی که در جریان حملات زخمی شدن. بسیاری از اونها برکنار شدن، بسیاری از اونها در واقع پرونده های جاسوسی، پرونده های امنیتی براشون باز شده، اونها به مکانهای نامعلوم منتقل شدن و جانشون در خطره. در نهایت این گزارش با تأکید فراوان میگه که ریزش بی سابقه در سپاه پاسداران در حدود هزار نفری اتفاق افتاده. بسیاری از اونها به کشورهای منطقه گریختن، پناه بردن. به حالت روحی نیروها خودش خوب نیست و نبود یک رهبری واحد و ندیده نشدن حتی مشتبه خامنه‌ای به تشدید اختلافات در رهبری و در صفوف نیروهای سپاه و بسیج دامن زد.
0: وکیل خانواده نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح روز سه‌شنبه در پاریس در یک کنفرانس خبری درباره وضعیت سلامت این برنده جایزه نوبل صلح گزارش داد. بنیاد نرگس محمدی اعلام کرده وضعیت سلامت این فعال حقوق بشر بعد از انتقال او از زندان زنجان به بیمارستان همچنان ناپایدار است. برادر نرگس محمدی هم گفته خواهرش برای درمان بیماری قلبی خطرناکش به مراقبت‌های پزشکی و تخصصی فوری نیاز دارد.
11: شیرین اردکانی وکیل خانواده نرگس محمدی در پاریس در یک کنفرانس خبری از وضعیت این فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل گزارشی رو به رسانه‌های فرانسوی داد. پنجمین روزه که به گفته او خانم محمدی در بخش مراقبت‌های ویژه یا سی سی یو بیمارستان زنجان تحت تدابیر شدید امنیتی به سر می‌بره. وضعیت بسیار وخیمی رو داره که به گفته او بدترین شرایط رو در مدتی که تو این سال‌های گذشته در زندان بوده سپری کرده. دو بار دچار حمله قلبی شده در این 3 ماهی که در زندان زنجان بوده. 20 کیلو وزن کم کرده به طوری که به گفته او قابل شناسایی نیست و بسیار فرق کرده با قبل. وضعیت جسمی او که قبل از این هم به شدت وخیم بوده میگه که بین مرگ و زندگی وضعیت او و اگر وضع به همین شکل ادامه پیدا بکنه و او به نوعی نفسهای آخر رو بخواد بکشه جامعه جهانی مسئول خواهد بود. اشاره میکنه که با این اقدامات جمهوری اسلامی داره حکم مرگ او رو به نوعی اجرا میکنه برای فشار آوردن بهش و همینطور شکستن او در واقع اجازه انتقالش به تهران و درمانش تحت نظر پزشکای متخصصش رو به نوعی نمیده. وکیل خانم محمدی همینطور اشاره میکنه به شکایتی که تنظیم کرده و فرستاده برای سازمان ملل و همینطور کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در همین زمینه. خواستار تشکیل یک کمیته متشکل از صلیب سرخ جهانی و همینطور پزشکان بدون مرز برای بازدید از زندان‌های ایران شده برای بررسی وضعیت زندانیان سیاسی و همینطور کسانی که در این ماه‌های گذشته دستگیر شدن و در شرایط نامناسبی در واقع در زندان‌های ایران دارن نگهداری میشن. همینطور ابراز نگرانی میکنه از وضعیت در واقع زندانیان سیاسی و اعدام‌هایی که جمهوری اسلامی داره به طور روزانه انجام میده. از رئیس جمهوری فرانسه و وزیر خارجه فرانسه همینطور میخواد تا اقدامات جمهوری اسلامی و همینطور وضعیتی که خانم محمدی در اون قرار گرفته رو به شدت محکوم بکنه و جمهوری اسلامی رو در این زمینه تحت فشار قرار بده.
0: از همراهی شما با خبرهای این ساعت ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهم بود. وقت بخیر. شب روزتون خوش.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
4: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
5: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
6: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطش نیافتاد تو این جنگ.
7: نفت در برابر غذا سقف چیزی است که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد.

به ویژه برنامه دومید خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریای ایران با شما هستم.

درود بر شما هموطنان ارجمند. همین ساعتی پیش وزیر جنگ آمریکا در یک نشست خبری شرکت کرد در مورد وضعیت تنگه هرمز و اقدامات آمریکا. توضیحات ارائه کرد و اعلام کرد که تنگه هرمز الان بازه، کشتی‌های آمریکایی از اونجا خارج میشن، ما اونجا یک سپر دفاعی برای جهانیان ایجاد کردیم بر آسمان خلیج فارس و لطفی که کردیم به جهانیان و هر کسی الان بخواد میتونه رد شه و حرفای از این دست. و اعلام هم کرد البته که اورانیوم غنی شده رو که الان در ایران هست و هر زمان که بخوایم برمیداریم و موارد دیگری که حالا معمولا در نشست‌های خبری آمریکایی‌ها در مورد توان از بین رفته نظامی جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه اینها هم گفت و در نهایتش تأکید کرد که بدون برداشتن محاصره جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو آمریکایی‌ها باز کردند. حالا باید ما امروز هم ببینیم که شرایط تنگه هرمز چگونه سپری خواهد. روز گذشته که اولین روزی بود که آمریکایی‌ها اعلام کردند که این تنگه رو باز می‌کنند، همونطوری که در اخبار هم دیدین، جمهوری اسلامی به یک کشتی کره‌ای حمله کرد و به موشک‌های زیادی هم در 12 موشک بالستیک فکر می‌کنم به امارات عربی متحده شلیک کرد و چند پهپاد هم شلیک کرد. فجیره تنها مرکزی بود که با خاطر برخورد پهپادها در یک مرکز نفتی یک انفجاری اونجا صورت گرفت. همونطور که می‌دونیم فجیره مکانی هست که در واقع اماراتی ها اونجا رو درست کردن برای دور زدن تنگه هرمز و الان بخش مهمی از نفتشون رو از اونجا صادر میکنن که از مسیر تنگه هرمز نخوان رد شن. و جمهوری اسلامی بارها بارها در همون جنگ 40 روزه هم به فجیره حمله کرده، این بار هم به اونجا حمله کرده، عملا میخواد این راه دور زدن تنگه هرمز رو از امارات بگیره. البته اون خیلی جای بزرگی است و با اتحادی پهپاد اونجا مختل نخواهد شد، ولی خب به هر حال آسیب به اونجا میرسه. عملیاتی که دیروز جمهوری اسلامی انجام داد در مقابل امارات عربی متحده یه مقداری دور از انتظار بود، به خاطر اینکه آمریکایی ها اومدن برای باز کردن تنگه هرمز، همونجوری که سنتکام هم اعلام کرد 7 قایق تندروی سپاه رو غرق کردند که اومده بودند مزاحمت ایجاد کنند برای کشتی ها. و کسی که الان مقابل سپاه پاسداران قرار گرفته آمریکایی‌ها هستن و اگه شما می‌خوای حمله بکنی باید به اون حمله بکنی یا مثلا به اسرائیل حمله بکنی، همونجوری که اینایی که با تو جنگیدن اسرائیل و آمریکا هستن. اما جمهوری اسلامی عملاً در مقابل آمریکا هیچ کاری نکرد. دیروز انتظار می‌رفت که بیاد با هلیکوپترهای آمریکایی که اونها غرق کردن قایق‌های سپاه رو با اونها درگیر بشن، به ناوهای آمریکایی حمله کنن، نه هیچ کاری نکردن. حتی در مقابل کشتی‌ها فقط به یک مورد کشتی کره‌ای حمله شد، بقیه کشتی‌ها رد شدن از تنگه هرمز. در عوض به کشور امارات متحده عربی حمله کرد و این چیز عجیبی بود که چرا شما باید به امارات حمله بکنی وقتی که اصلا یک کس دیگه اومده. حالا چند تا دلیل کارشناسا گفتن، یکی این که اولا که نمیخواد الان با آمریکا درگیر بشه و میخواد یه کاری هم کرده باشه، الان درگیر شدن با آمریکا به منزله نقض آتش بس هست و نمیخواد این کار انجام بده چون خیلی سریع آمریکایی ها وارد جنگ میشن، کاملا مهیا کردن ورود به عملیات نظامی رو. دیروز من در یه ساعتی چک میکردم 20 هواپیمای سوختسان بر آسمان منطقه بودن، فکر کنم 10-12 تاش فقط روی تنگه هرمز بودن. این نشون میده که چه حجم پروازی آمریکایی ها الان دارن انجام میدن روی تنگه هرمز. همونجوری که آقای پیک هگزم گفت، وزیر جنگ آمریکا، که ما اونجا یک سپر دفاعی آماده کردیم، هلیکوپترها و جنگنده های آمریکایی دارن پرواز میکنن و مترصد زمانی هستن که جمهوری اسلامی بخواد دست از پا خطا کنه، به یک ناو آمریکایی یا هلیکوپتر آمریکایی حمله کنه و اونا همون چیزی که در موردش هشدار دادن رو عملی کنند. اونا یعنی بیان مراکز نیروگاهی رو بزنن و عملا به منابع تامین برق و سایر زیرساخت‌های ایران آسیب برسونن، یعنی چیزی که متأسفانه هستن. سپاه پاسداران رفت حالا به امارات حمله کرد. حالا امارات رو تاکید می‌کنن که از نظر ما این شعبه اسرائیل هست و حرفای از این دست می‌زنن دیگه. با همین حربه‌ها هم به
قطر حمله کردن، به عمان، به عربستان سعودی هم حمله کردن جنگ قبلی، این بار هم حالا به امارات گزارش یک حمله هم به یک منطقه در شمال عمان رو هم داشتیم دیروز. حالا همین کاری که دیروز انجام دادن، در خبری که اتفاقا امروز صبح به دست ایران اینترنشنال رسید که الان بین نیروهای بخش‌های مختلف حکومت بحثی پیش اومده بین بخش سیاسی که دولت پزشکیان هست که اساسا وحیدی چه کار داره میکنه در سپاه پاسداران، اصلا از کی داره دستور میگیره، کی اصلا به اجازه داده که این کار انجام بده. تا قبل از این جنگ تمام سپاه پاسداران همیشه قادر مطلق بود، اما زیر نظر نهاد سیاسی به هر کار میکرد. فرمانده کل قوا که علی خامنه ای بود، شورای عالی امنیت ملی در حد این جنگ بود، جنگ 12 روزه هم همین گونه عمل کرد. اصلا آتش بس رو این شورای عالی امنیت ملی در واقع پذیرفته بود در جنگ قبلی. این بار هم آن نهاد قرار بوده بالای نیروزایی باشه، یه نهاد هم درست کرده اون شورای دفاع که او هم قرار بود که در ذیل شورای عالی امنیت ملی همین کار رو انجام بده که انتظار میرفت پیش از این هم انجام بشه. یعنی نیروهای سیاسی میشن اون بالا و برآورد میکنن، تصمیم گیری میکنن. نیروی نظامی در هر کشوری اگر بخواد مستقل از بخشای سیاسی تصمیم گیری کنه، تبدیل میشه به حزب الله لبنان، تبدیل میشه به حوثی‌های یمن، تبدیل میشه به حماس. 7 اکتبر درست میشه، چون نیروی نظامی اون ملاحظات سیاسی داخلی خارجی رو که محاسبه نمیکنن، همه زندگیش با نقشه‌های جنگی سر و کار داشته. اون نیروی نظامی باید بیاد بشینه تو جلسات بالادستی، نیروهای سیاسی هم بشینن. مثلا قبلا شمخانی می اومده، لاریجانی می اومده، پزشکیان می اومدن. الان کلا سپاه پاسداران، اون کسی که موشک دستشه تصمیم میگیره که چه کار کنه، خودش تصمیم میگیره. ادعا کرده تنگه هرمز مال ماست، این ادعا رو فروخته، یه عالمه از این عمله هاشون با سیم کارت سفید اومدن این برنامه رو هستن که ما صاحب تنگه هرمز هستیم، ما قانون هرمز را می نویسیم، ما اونجا نمیدونم عوارض می گیریم، ما این مزخرفات رو گفتن، اینقدر گفتن باورش شده. الان آمریکایی ها به راحتی خوردن یه لیوان آب اومدن بازش کردن و این الان نمیدونم با چیکار کنن، آبروشون رفته و امارات رو هدف میگیرن که مثلا میگن ما کاری هم کردیم. بعد رایز میخونن بله ما همان گونه که ادعا کرد گفته بودیم نمیدونم فلان کار رو انجام بدیم. حالا شما الان حرف این به هر حال اون نیروهای سیاسی که به هر حال اداره کردن کشور رو میدونن دیگه چه مرزوماتی داره، نه اینکه اونها بهتر از اینا هستن، ولی حداقل میفهمن که شما وقتی که علیه کل منطقه اعلام جنگ میکنی، خب این خیلی امروز نه فردا نه پس فردا میرسه به اونجایی که طرف بیاد همین نیروهاتو بزنه. الان سوالی که پرسیدن همینه دیگه، گفتن که اگر شما امروز رو زدی امارات رو این کشتی‌ها رو چون فردا چیکار می‌کنی، روز بعد چه کار میکنی؟ شما چگونه وقتی که کنترل تنگه هرمز رو آمریکایی ها با ناوهاشون، هلیکوپترهاشون و جنگنده هاشون از چنگ در آوردن و تو میدونی مقابله کردن با اونها نابود میکنه، خب چه کار میخوای بکنی؟ تو فرض کن که 4 تا موشک شلیک کردی به امارات، 3 تاش رهگیری شد، یه دونه‌اش هم خورد به هدف، تمام این کشتی ها از این ور رد میشن و میرن و از فردا نفتکشان میان میرن و تمام این برگ برندهی که شما میخواستی از دست رفته. حالا میخواد چیکار کنی؟ محاصره دریای برقرار شده، الان تو نفت نمیفروشی، بقیه نفت میفروشن. آیا میخواهی دوباره جنگ رو آغاز کنی؟ میخواهی دوباره جنگ رو شروع کنی؟ یا راه حل دیگر چیه؟ سپاه پاسداران هیچ پلن، هیچ برنامه، هیچ پاسخی برای این سوال ها نداره. تنها چیزی که او میفهمد جنگ است. همین شعاری که قبلا نسازش تسلیم، نبرد با آمریکا، نه معامله، نه توافق، نه هیچی، ما فقط بلدیم بجنگیم. اون هم جنگی هم که بلد نیستید که همه تو میدین زیر زمین قایم میشین فقط موشک شلیک میکنید، نه پدافند ساختیم برای این کشور، نه میتونید از تحصیلات اقتصادی حمایت بکنین، حفاظت کنین، نه میتونید از آدمهای سیاسیتون حمایت بکنین، هر کسی بیرون هست داره کشته میشه. یعنی جنگی هم که بلد نیستین، فقط به هم ریختن و بلدین. خب هر که گروهی هم، هر یاغی هم یه زمانی شروع میکنه، یه خورده میره تو منطقه به هم میریزه، باج میگیره، کم کم براش راهکار پیدا میکنن، پاسخ میدن. خود امارات متحده عربی، خود امارات یک نیروی هوایی بسیار قدرتمند داره، بیش از 140-150 جنگنده مدرن داره. تو هم که پدافند نداری، همون امارات تصمیم بگیره حمله بکنه، همون امارات میتونه نابود کنه پالایشگاه نفت تو. یعنی شما جنگ رو به یه جایی رسوندید که اساساً برای مردم ایران، برای طرفدارانتون هم هیچ توضیحی نمیتونه ارائه بکنید که آقا میخوان چیکار کنین آخرش.
آیا می‌خواین بجنگین آمریکا رو بیرون کنین؟ پلنتون چیه؟ آیا می‌خواین کشورهای منطقه رو وادار کنین که به آمریکا فشار بیارن که به شما باج بدن؟ پلنتون آخر چیه؟ هیچ پلنی برای خروج از بحران ندارن. بین همین نیروهای خودشون هم پزشکیان گفته که نمیدونم میخوام برم با مشتبه خامنه‌ای دیدار کنم. اصلا رئیس جمهور مملکت بهش دیدار با ولی فرمانده کل قوا نمیدن. یعنی این اینقدر حکومت اجزای مختلفش از هم پاشیده شده. در چنین شرایطی هیچ فردایی برای این حکومت قابل تصور نیست جز اینکه وارد جنگ بشن. هیچ کار همین الان هم اسرائیل و آمریکا همه خبرها گزارش هایی که میرسه که اونها آماده جنگ شدن و هدف های سیاسی و زیرساختی حکومت رو هم انتخاب کردن و احتمالاً چند روز آینده هم وارد این مرحله خواهیم شد. این هست سرنوشت کشور ما با این کسانی که 47 سال جز نابودی برای این کشور نساختن. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا دومینوی دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم سرای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.

0: روزی فرا برسد فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای اون تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروهایی رو بگذارن بشینن درست فکر کنن. مطرح کردن که دانشگاه جای کنسرت نیست، راسته. اینم منم یادداشت کردم، جزء یادداشت‌های من. هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله. نظام ما نظام ایمانی است، مردم‌سالاری اسلامی است.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگیم
2: اشد مجازات.
0: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره، اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
3: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
4: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
5: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
6: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
7: محاسبه درگیری داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
8: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
5: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
9: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش می‌کنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک می‌کشه ولو با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در نشست خبری روز سه‌شنبه در کاخ سفید با تبیین اهداف پروژه آزادی اعلام کرد این طرح با هدف نجات 23,000 غیر نظامی گرفتار در خلیج فارس و مقابله با اقدامات مجرمانه تهران آغاز شده. او تاکید کرد محاصره دریایی کنونی بخشی از فشار حداکثری بر رژیم ایران است که با نابود کردن روزانه 500 میلیون دلار از درآمد این کشور فشار اقتصادی بی سابقه ای را بر جمهوری اسلامی اعمال می‌کند.
1: این پروژه که کم کم جلو میره، عملیات خشم حماسی عملیات خشم اقتصادی هم همچنان فشار حداکثری رو بر رژیم ایران وارد کرده و همچنان بر روی اقتصاد شکننده اونها چنبره زده. تورم اونها 70% واحد پولشون در سقوط آزاده. ما مانع از این میشیم که ایران بتونه درآمد کسب کنه. به صورت مستقیم داریم منبع اصلی درآمد رژیم رو هدف میگیریم. حصر دریایی به تنهایی به اندازه روزی 500 میلیون دلار درآمد ایران رو نابود میکنه. لطمات دائمی به ساختارهای نفتی ایران وارد میکنه و همه اینها پاسخی است به راهزنی دریایی اونها.
0: روبیو در این نشست خبری گفت جهان تا حدی قربانی جمهوری اسلامی است، اما مردم ایران هر روز قربانی این رژیم هستند و بیشترین آسیب را از وضعیت کنونی متحمل می شوند. به گفته روبیو اقدامات جمهوری اسلامی باعث شده ایران در سطح جهانی با انزوا روبرو شود، در حالی که به گفته او مردم ایران شایسته چنین شرایطی نیستند.
2: I think the president thinks it's heartbreaking that the Iranian people are abused.
1: President Trump فکر میکنه که واقعا این بسیار غم انگیز و فاجعه باره که رژیم ایران مردم خودش رو اینطوری قتل عام میکنه. من میدونم که اینو پیشتر در برابر سنا هم گفتم در جلسه استماع. من هیچ کشوری در دنیا رو نمیشناسم که چنین اختلاف عظیمی بین حکومت و مردم باشه. این کشور رو روحانیون شیعه رادیکال اداره میکنن و مردم ایران چنین نیستن. شاید شیعه باشن ولی رادیکال نیستن و روحانی نیستن و میخوان یه زندگی عادی و معمولی داشته باشن. خیلی کوزموپولیتن و با دید جهانی و باز هستن، تاریخ و میراث باور نکردنی دارن. بنابراین این فاصله عظیم هست بین مردم ایران که ما باشون احساس همبستگی میکنیم و رئیس جمهور با اون احساس همبستگی میکنه. ببینید جهان قربانی ایرانه به خاطر تروریسم، به خاطر کاری که الان دارن در تنگه هرمز میکنن، ولی مردم ایران هر روز قربانی این رژیم هستن و مردم و پرزیدنت ترامپ عمیقا حس همدردی داره و این حس همدردی و کلافگی رو اینجوری ابراز کرده، برای اینکه این مردم نمیتونن از شر این رژیم خلاص بشن که کشور رو نابود کرده و از جهان منزوی کرده. چنین کشوری باشه این مردمی نباید که از جهان منزوی باشه.
0: شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید تداوم تنش در تنگه هرمز منجر به یک درگیری مستقیم خواهد شد، چرا که طبق گفته های ترامپ و روبیو ایالات متحده اگر لازم باشد عملیات جدیدی را آغاز خواهد کرد.
3: احتمال موفقیت به نظر من در سطح نظری و نظامی بسیار بالاست. چرا؟ چون یه چیزی حدود بیش از 100 هواپیما، 15,000 نیرو به اون منطقه اعزام شدن برای این پوشش که بتونن از تعرضات جمهوری اسلامی جلوگیری بکنن. ضمناً ما داریم میبینیم که یک چتر دفاعی لایه لایه که اگر بخوایم بر بشمریم هست، لایه های هوایی، دریایی و اطلاعاتی که عبور کشتی ها رو داره هموار میکنه. اما به نظر برخی از تحلیلگرا در امریکا این گفته شده که شرکت‌های بیمه هستند که الان دارن هزینه کار رو بالا میبرن فقط برای اینکه بتونن یه مقدار بیشتری پول به دست بیارن، چون میگن ممکنه که مشکل آفرین باشه عبور کشتی ها از تنگه هرمز، هزینه ها رو بالا میبرن و اون هم فقط به خاطر وجود قایق های تندروی جمهوری اسلامی. حالا از طرف دیگه ما اگر بخوایم نگاه بکنیم واکنش جمهوری اسلامی چی بوده؟ یه سری پاسخهای نامحدود و نامتقارن دادن. کشتی ها رو میان متوقف میکنن که بخوان ترس و تردید ایجاد بکنن، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی مهمترین عامل براش این هست که حداقل بتونه وانمود بکنه که کنترل عملی تنگه هرمز حتی به صورت نمایشی در دسترسش، در دستش هست. ولی به نظر من تداوم درگیری منجر به درگیری مستقیم خواهد شد و امروز هم که ما دیدیم هم آقای روبیو هم آقای ترامپ اعلام کردند که اون عملیات قبلی خاتمه پیدا کرده و یک سری عملیات جدید آغاز خواهد شد اگر که نیاز باشه.
0: رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش در کاخ سفید با اشاره به نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی گفت تهران باید پرچم سفید تسلیم رو به گفته او بالا ببرد، اما برای انجام این کار بیش از حد مغرور است. ترامپ در این حال گفته مقام های جمهوری اسلامی با وجود لفاظی های جنگ طلبانه در خفا به دنبال توافقند، چون ارتش اونها از بین رفته و به زودی برای تیراندازی به ارتش آمریکا فقط تفنگ های بادی در دست خواهند داشت. ترامپ محاصره دریایی ایران توسط ارتش آمریکا رو به یک تکه فولاد تشبیه کرد و گفت این اقدام بسیار نتیجه بخش بوده. او همچنین گفته افزایش قیمت جهانی نفت هم پایین تر از انتظار او پیش از شروع جنگ بوده.
1: میدونید اینها خیلی مغرور هستند، شاید پرچم سفید بلند نکنند ولی اساسا شکست خوردند. باید پرچم سفید رو بلند کنند، پرچم سفید تسلیم. در هاکی میگن چی؟ آنکل. وقتی که میگن که بچی، بعد اعلام کنی رسما تسلیم شدی.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با کانال خبری CNN گفته مردم ایران اگر اسلحه داشتند با حکومت مقابله می‌کردند. ترامپ با اشاره به سرکوب معترضان ایرانی اضافه کرد که نمی‌توان از جمعیت غیر مسلح در برابر افرادی با کلاشنکوف انتظار مقاومت داشت. رئیس جمهور آمریکا همچنین بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی در دو هفته 42,000 نفر را کشته.
4: همزمان با صحبت‌هایی که توسط ترامپ مطرح شد برای چندمین بار مبنی بر لزوم مسلح کردن مردم در داخل ایران، اینجا در کنگره آمریکا هم سناتور لینزی گراهام اظهارات مشابهی را مطرح کرد. نظر سناتور لینزی گراهام مهم هست به این جهت که بسیاری به اون معمار جنگ فعلی این عنوان رو براش خطاب می‌کنن و حالا صحبت از این می‌کنه که اگر دولت آمریکا در کنار محاصره‌ای که در خلیج فارس رخ داده مردم در داخل ایران رو مسلح بکنه، نیازی به اعزام نیروی زمینی در داخل ایران نخواهد داشت و سرنوشت این جنگ توسط مردم مسلح در داخل ایران تغییر خواهد کرد. سناتور گراهام استناد کرد به متمم دوم قانون اساسی آمریکا، گفت بر اساس این متمم مردم مشخصا در آمریکا باید این حق رو داشته باشن که در صورت لزوم برای حکومت‌های سرکوبگر در مقابل اونها قیام بکنن، و گفت عین این متمم رو هم ما باید در داخل ایران استفاده کنیم. می‌دونیم که ترامپ هم پیش از این صحبت‌های از این دست رو مطرح کرده بود، امروز هم به طور مشخص برای دومین بار در 24 ساعت آینده به این موضوع پرداخت که به نظرش راه حل نهایی مسلح کردن مردم در داخل ایران هست. مطبوعات تفسیر میکنن، استناد میکنن به صحبت‌های قبلی ترامپ و برآورد میکنن که ترامپ قبلا وقتی که اسرائیلی‌ها ازش این درخواست رو کرده بودن که یعنی مردم رو مسلح کنیم، مخالفت کرده بوده، گفته بوده اطمینان نداره که این سلاح‌ها بتونن به صورت منسجم استفاده بشن و در نتیجه این در واقع پیشنهاد رو رد کرده بوده. و حالا تفسیر مطبوعات این هست که گویا به دلیل تحولات و پویایی‌هایی که در جنگ داشته نظر ترامپ تغییر کرده و حالا این گزینه رو چنانچه خودش هم گفت بسیار فعالانه داره بررسی میکنه. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: رسانه های اسرائیلی از تلاش جمهوری اسلامی برای تثبیت کنترل خود بر تنگه هرمز و همزمان ناامن کردن مسیرهای جایگزین صادرات نفت گزارش میدن. واینت نوشته پایانه نفتی فجیره، مهمترین مسیر صادرات نفت امارات متحده عربی، بدون عبور از تنگه هرمز است و حمله به آن هشداری جدی است. کارشناسان امنیتی میگویند حکومت ایران میخواهد نشان دهد مسیرهای جایگزین صادرات نفت هم در امان نیستند و از طریق نیروهای نیابتی خود در یمن میتواند تنش را به دریای سرخ بکشاند.
5: در حالی که حملات به امارات متحده از سوی جمهوری اسلامی ادامه داره و در عرض 24 ساعت 3 بار حملات جمهوری اسلامی در داخل امارات متحده انجام شده، اسرائیل همچنان مسائل را رصد میکنه و تنش در منطقه تنگه هرمز را دنبال میکنه. یک مقام اسرائیلی به کانال 12 میگوید که اورشلیم در حال حاضر از نزدیک رخدادها را دنبال میکنه و به گفته این مقام اسرائیلی اورشلیم منتظر هست ببینه آیا جمهوری اسلامی شرایط را بحرانی تر میکنه و یا به دنبال آرام کردن وضعیت هستش. اما در این حال اسرائیل همچنان در انتظار چراغ سبز دونالد ترامپ هم ایستاده و منتظر هست ببینه آیا دونالد ترامپ در واکنش به این نقض آتش بس توسط جمهوری اسلامی چگونه واکنش نشون میده. مقامات اسرائیلی میگویند که هماهنگی ها با ایالات متحده انجام شده. امروز فرمانده نیروی هوایی اسرائیل هم میگوید که چه در تهاجم و چه در دفاع نیروی هوایی کاملا آماده هستش. روز گذشته بارها صدای هواپیماهای ایالات متحده بر فراز آسمان تل آویو شنیده میشد، نشان از این هستش که تمرین ها همچنان ادامه داره و همه در این مقطع منتظر هستند که ببینند دونالد ترامپ چه تصمیمی در این رابطه خواهد گرفت. از سوی دیگر مقامات اسرائیلی میگویند که تاکنون جمهوری اسلامی تلاش کرده که جلوی عبور کشتی ها در تنگه هرمز و همچنین مکان های جایگزین را بگیره، حتی ممکن استش که این تنش به باب المندب هم کشیده بشه. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: مسعود پزشکیان در پیامی در شبکه ایکس نوشته مسلمانان تنها در برابر خدا تسلیمند و هیچ کس نمیتواند اونها رو وادار به تسلیم کند. پزشکیان در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر عراق گفته به آمریکا توصیه شود تهدید نظامی رو از منطقه بردارد، چون به گفته او پیروان مکتب تشیع با زور هم تسلیم نمی شود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم از همراهی شما. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهم بود. وقت بخیر، شب و روزتون خوش. تا بعد.

جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغون. پیکره ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارد و همون جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

سه‌شنبه 15 اردیبهشت 1405 پایان قلدری و باجگیری سپاه در تنگه هرمز با زور بازوی آمریکا، همزمان با تصمیمات جنون آمیز و حملات دیوانوار سپاه پاسداران به امارات. حکومت ایران از جان امارات متحده عربی چه می‌خواهد و چرا این چنین بی‌بهابا به استقبال سومین جنگ رفته است؟ خانم و آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

خانم آقایون، همین چند روز پیش بود که فاش شد مسعود پزشکیان رئیس جمهور به شدت از دستورات، از تصمیمات فرمانده سپاه، از جمله تصمیمات احمد وحیدی، حسین طائب خشمگین هست و حملات موشکی و پهبادی خیلی گسترده سپاه به امارات رو مخصوصا جنون نامیده. گفتیم جنون شما دارید. پزشکیان گفته بود واسه گزارش‌ها که این حملات جنون آمیز سپاه بدون اطلاع، بدون هماهنگی دولت انجام میشه. بعدم گفته بود اینا غیر مسئولانه است و پیامدهاش هم برای ایران جبران ناپذیر است. یادتون نره که خاک پاک ایران هنوز جسد علی خامنه ای دیکتاتور 37 ساله رو نپذیرفته، هنوز نتونستن دفنش کنند، هنوز هیچ وصیت‌نامه ای ازش نخوندند. اما علی حساب از روزی که علی خامنه ای بعد از 37 سال حکومت مطلقه، بعد از 37 سال حکومت خودکامه بیرحم، بیاد دو توجه به نظرات کارشناسان، ناگهان کشته شد، یه موشک خورد تو سرش کشته شد، تا همین الان که ما هم حرف میزنیم چندین گزارش منتشر شده که تاکید دارن، همشون رویشون یکیه، تاکید دارن که این مقامات دولت پزشکیان، تازه دولت بیوقار مطیع و تسلیم، اینا با تصمیمات، با حملات دیوانوار و جنون آمیز سپاه مخالفند. تازه این کلمات دیوانوار و جنون مال خود اوناست و معتقدند این کارهای سپاه ایران رو نابود کرده. خانم آقایون، یادتون هست محمود احمدی نژاد به سرداران سپاه گفته بود برادران قاچاقچی؟ بخش بزرگی از جامعه ایران خوشبختانه جوان یادش نمیاد. محمود احمدی نژاد بهشون میگفت گفتش برادران قاچاقچی. حالا احمدی نژاد که میگه، پزشکی که میگه مجنون، دیوانه. تصادفاً همین امروز که ما حرف می‌زنیم، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم به صراحت گفته که مقامات حکومت ایران بیمار و دیوانه هستند و نباید بذاریم قدرتمندتر شن و به بمب اتمی دست پیدا کنن. این بیمار منظورش بیمار مریض نیست، منظورش بیمار روحیه، یعنی واقعا مریض روحی. واقعا همچنین داره خیلی حرفاشون به واقع، نمیدونم کلمه رسمی باید بگیم، عقده‌ای هن اصلا خیلی الان کاراشون در قبال امارات متحده عربی به واقع بخش بزرگیش برخواسته از یک روح بیماره، برخواسته از عقده های درونه. حرف های تحقیر آمیزی که میزنن ناشی از اینه که چون امارات تونسته پیشرفت کنه، تونسته دو با دلارهاش توسعه بسازه، تونسته دریا رو تبدیل کنه به خاک و اینها، خب تمام ثروت ایران نابود کردن. عصبانی میشن سر همین. میاد چند نفر تو تلویزیون بودن گفتن ما عبارات رو برمیگردونیم به دوران شطر سواری. شما قرار بود اسرائیل نابود کنید، اگه زورشون میرسید اسرائیل نابود میکرد. در الحمدلله قدرتشو ندارید، یعنی هیچ کس از اینکه تو این دنیا فعلا کسی که همزمان با عصر شطر سواری حرکت میکنه هم اخوندای شیعه جمهوری اسلامی هستن، یعنی حتی همون عربای به قول شما پاورهنه که به ایران حمله کردن، هم عربای مسلمان هم الان شما نگاه کنید عربستان سعودی ماشاءالله خیلی از زمین از جمهوری اسلامی باستره، تو اینترنت که جمهوری اسلامی جلوتره، تو زمین زنان جلوتره، خیلی از حوزه جمهوری اسلامی جلوتره، یعنی این آخونده شیعه هستن که چسبیدن به 1400 سال پیش. این دیوانگی، این جنون، جنون سپاه، جنونی که از دونالد ترامپ بگیرید شما تا مسعود پزشکیان دارن ازش حرف میزنن، امروز هم خودش رو در ادامه حملات به امارات متحده عربی نشان داد. سپاه مثل دیروز دوباره ده ها موشک و پهباد به امارات شلیک کرد. واقعا آدم نمیفهمه چرا، یعنی بعد دوستم چرا. ببینید جنگشون با آمریکا و اسرائیل منتها بیشتر به امارات حمله میکنن، احتمالاً میدونید و اگر میدونید جسارتا میگم براتون، بر اساس آمار در جنگ 39 روزه تعداد حملات موشکی پهبادی سپاه، اگر جمع کنیم موشک و پهباد و همه چیز از کروز و موشک اینا بگیرید، به امارات تقریبا بیش از دو برابر تعداد حملاتش به اسرائیل بود. یعنی هر چقدر موشک و پهباد زد به اسرائیل، دو برابر بیشترش به امارات متحده عربی زد. منتها اونا خب بخش بیشترش تونستن نابود کنن، یه تعدادش خود خسارت آفرید. آمریکا تو این در مقابل این حملات دیوانوار آمریکا از دونالد ترامپ بگیرید که عوض میکنه موضوعش، تا سنتکام امروز خیلی محکم وایستادن، در واقع دومین روز از پروژه آزادی بود دیگه، هر چیز اسمش گذاشته بودن، محکم وایستادن تا قلدری باجگیری سپاه در تنگه هرمز رو تمام کنه، یه تعدادش خود خسارت آفرید. آمریکا تو این در مقابل این حملات دیوانوار آمریکا از دونالد ترامپ بگیرید که عوض میکنه موضوعش، تا سنتکام امروز خیلی محکم وایستادن، در واقع دومین روز از پروژه آزادی بود دیگه، هر چیز اسمش گذاشته بودن، محکم وایستادن تا قلدری باجگیری سپاه در تنگه هرمز رو تمام کنه. این قلدری و باجگیری هم که میگم، این مال یه جوری در واقع

جمهور ایران بهشون میگه جنون، یکی میگه قلدری باجگیری. خاک بر سر این سرداران شکم گنده بی رحم، نامسلمون، بی دین، بی وطن. خانم آقا، نمایندگان مجلس، سردارهای سابقی که الان رفتن مجلس، اینها در همین روزه گذشته تو این خیال بافی های بلند بلند، خیال بافی علنی شد، تا اونجا رفته بودن که میگفتن باید از هر کشتی 15 میلیون دلار بگیریم، از هر کشتی که از تنگه هرمز رد میشه. اون روزه اول یکیشون میگفت 5 میلیون دلار، حالا این داره زیاد میشه، 15 میلیون دلار میخواستن از هر کشتی بگیرن. اصلا میگن یا رب مباد آن که گدا معتبر شود. دنیا میبینه سر این اصلا میگه آقا نباید اینا تو موشک داشته باشن، نباید بمب داشته باشن، واسه این رفتارشونه. تنگه هرمز بر خلاف تمام قوانین بین المللی، آبراه بین المللی، درست حالا در آبهای شرق حاکمیتی ایران باشه ولی تعریف بین المللی داره. قلدری دیگه 5 میلیون دلار بگه، 15 میلیون دلار، باجگیری، گروگانگیری. امروز جنرال دن کین، رئیس سازمان مشترک نیروهای مسلح آمریکا، همین امروز گفت ارتش آمریکا توی 24 ساعت گذشته، یعنی دقیق‌تر بخوام بگم از 3:30 بعد از ظهر دیروز به وقت ایران که پروژه آزادی شروع شد، حالا حداقل 100 تا قایق تندرو، در واقع 100 تا قایق تندرو یا قایق‌های انتحاری سپاه، قایق‌های به دو سرشه، 100 تاش غرق کرده، نابود کرده. اون میگفت حداقل 15,000 نیروی آمریکایی الان در پروژه آزادی مشارکت دارن، پروژه‌ای که پروژه آزادی اسمش که ترامپ گذاشته واسش، به هدفش باز کردن تنگه هرمز، در واقع دقیق‌تر بگیم بیرون آوردن تنگه هرمز از چنگ سرداران سپاه و پایان دادن به قلدری اونها، به گروگانگیری اونها. رویا بافته بوده که چند میلیارد دلار پول میتونن از کشتی‌ها بندازن، نقشه کشته بودن که اینا باید نقد بیارن، چمدون بیارن. با این حال، با این وجود، با وجود اینکه میگم این تعداد بیش از 100 قایقشون زدن، حملات، تهدیدات دیوانوار سپاه، تهدیدات مقامات حکومتی زمین و زمان، مثلا امارات ادامه داشت، آدم نمیفهمه چرا. یادتونه یه زمانی علیه عربستان سعودی اینطوری شده بودن، من دیروزم گفتم هر چی میشد به عربستان سعودی فحش میدادن. اون زمان قالیباف شهردار تهران بود، شیرینی پخش میکرد علیه عربستان سعودی، پادشاه عربستان فوت کرد، جنتی در نماز جمعه تبریک گفت، یادتونه؟ خیلی یادشون نیست. حالا همین کار لجشون گرفته از امارات متحده عربی، مخصوصا در شرایطی که میگم، در شرایطی که همین چند ساعت پیش آکسیوس دوباره خبر داده که آمریکا مرامه نزدیک ترامپ گفتن اگه قرار باشه این وضعیت ادامه پیدا کنه، این وضعیت یعنی دیپلماسی جواب نده، ایران قلدری کنه، آخر همین هفته آمریکا و اسرائیل سومین جنگ خودشون علیه حکومت رو، حکومت ایران رو کلید خواهند زد. سومین جنگی که میتونه به نابودی زیرساخت‌های ما منجر بشه، میتونه به نابودی چیزهای منجر بشه که ما ملت بیش از 100 سال داریم سعی می‌کنیم یه چیزیشو بسازیم. یعنی آقایون اومدن نه تنها اقتصاد ایران نابود کردن، کارخونه هامون رو نابود کردن. اون برندای بزرگ سال 30-40 سال پیش یادتون باشه، یادتون بیاد، همه‌شو نابود کردن. نه تنها اونا رو نابود کردن، الان رسوندن به جایی که اگر شما حقوقی که اخیراً چند روز پیش ابلاغ شده توسط دولت اون رو لحاظ کنید، در واقع یک کارگر روز 3 دلار درآمدشه، آیدشه. و رسوندن به جایی که در سومین جنگ طوری دارن قلدری میکنن که سومین جنگ ممکن هست، حتی من میگم زبانم لال، بخش از زیر ساختای برق اون رو از دست بدیم. آدم نمیفهمه چرا، چه مرگتونه؟ شما میخواستید غنی سازی کنید، برای چی؟ میگفتید که بمب نمیخوایم بسازیم، پس واسه چی؟ حالا که نابود شده، پس واسه چی دارید اصرار میکنید؟ واسه چی میخواستید هم زمین و زمان رو با هم بدوزید؟ سه بار سر این رویای غنی سازی جنگ رو انداختن، سه بار سر این رویای غنی سازی ایران رو نابود کردن، یا اون توهم نمیدونم محور مقاومت. و حالا دوباره ما رو دارن در مسیری قرار میدن که در بهترین حالتش جمهوری اسلامی ایران و ایران خواهد بود و امارات، بعد مگه میذاره امارات تحریم دور بزنید؟ مگه میذاره پولشویی کنید؟ و در بدترین حالتش میتونه تا نابودی زیرساختای ایران ادامه پیدا کنه. کاش باز اسرائیل فقط بیاد بیشتر مقامات حکومتی رو میزنه. و آدم واقعا نمیفهمه، حتی از نظر استراتژیک هم تحلیل درست حسابی نمیتونن ارائه بدن. اینکه ما امارات رو میزنیم و جمهوری اسلامی تا آمریکا عقب نشینی کنه چه ربطی داره؟ عبدالله مهتدی، فعال و صاحب نظر سیاسی، دبیر کل حزب کمونیست کردستان ایران اینجاست، و همچنین مصطفی دانشگر، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی از دیترویت. آقا سلام و
و بسیار سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که گذاشتید. آقای معتدی اجازه بدید از شما شروع کنم. سوال اول رو که سوال کلی میپرسم، ببینیم بعدا میتونیم بیشتر عمیق بشیم. شما میدونید چجوری میتونید توصیف کنید این نفرت این روزهای جمهوری اسلامی ایران از امارات؟ این رو دیگه نمیشه با این

0: نظر مگوین توجیه کرد که میگن ما به امارات شلیک میکنیم که آمریکا بیا جلو پسش جمع کنه از منطقه بره. به نظرتون میشه چرا امارات انتخاب کرده؟ چرا از پایین تا رأس حکومت از امارات یهو انقدر عصبانی شدن، خشمگین شدن؟ و بعد این حملاتی که میکنن هدفشون چی هست؟ ممکنه چرا اصلا جنگ میخوان؟ چرا انقدر به استقبال جنگ دارن میرن؟
1: با سپاس از شما و سلام به مهمان گرامیتون و به شنوندگان و بینندگان عزیز. ببینید این رشته سر دراز داره. کلن بایستی دید رؤیای ایجاد یک امپراتوری هژمونیک و سلطه طلب که تمام خاورمیانه و بلکه تمام جهان اسلام رو در بر گرفته باشه، این پروژه اصلی جمهوری اسلامیه. نه وطن براشون مهمه، نه توسعه اقتصادی مهمه، نه مردم مهمه، نه زیر ساختا مهمه، نه جان مردم مهمه. اینا همه چیز رو در این راه حاضر بودن فدا کنن و فدا هم خواهند کرد. تا همین الانش هم نصف ایران رو به ویرانی کشوندن. امارات متحده عربی درست برعکس مدلی ارائه میده که مدل آخر الزمانی نیست، مدل انتحاری نیست، مدل تخریب و سرنگونی و جنگ و تروریسم و نفرت پراکنی نیست. مدلی است برای توسعه کشورش، ایجاد دوستی با جامعه بین المللی، نگه داشتن یک تعادل در بین نیروهای مختلف، ضمن برخورداری از دوستی آمریکا و غرب، ولی میونشون با چین و روسیه هم بد نیست و با اونا هم معامله دارن. این یک سیاست برای کشور کوچیک با بنیه نظامی نسبتاً کم، یه سیاست موفقیت آمیز بوده و این همه اون چیزی است که مدل ارائه شده از طرف جمهوری اسلامی به جهان رو بسیار نادلپذیر و فاشل و به درد نخور جلوه میکنه. یعنی جاذبه ای نداره و جز با زور و موشک پراکنی و فرستادن پهپاد و تخریب و گروگانگیری راه به جایی نمیبره. من این رو یک نشانه میدونم از اینکه کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس که مدت ها سعی میکردند با تحبیب، با میان روی، با برقراری رابطه دوستانه با جمهوری اسلامی خودشون رو از شر این رژیم محفوظ نگه دارند، الان به نظر من در اثر این جنگ 39 روزه به بنبست رسیدن و احساس کردن راهی جز مخالفت و مقابله با جمهوری اسلامی براشون نمونده. بنابراین من این رو یکی از اشتباهات راه بردی جمهوری اسلامی میدونم که نه فقط با اسرائیل دشمنه، بلکه با کشورهای عرب هم از این به بعد به نظر من عمدتاً و به تدریج بقیه کشورها هم در بر خواهد گرفت، جز اقمار خودش که نیروهای نیابتی داره اونجا. در غیر این صورت دنیای عرب رو، جهان عرب رو به نظر من به دشمنی با خودش وادار کرده و این یک اشتباه مهلکیه. نمیدونم کی، ولی دیر یا زود آثار و عواقب سنگینی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت.
0: آقای بهتدی متشکرم. همین الان اجازه بدید همین سوالم ازتون بپرسم. خب با این وضعیت آیا نگران نیستیم که در واقع جنگ ایران و عرب پیش بیاد؟ احتمالشو میدید؟ قبل از آتش بس گفته میشد که امارات متحده عربی یه عملیات نظامی تو ایران انجام داد در واکنش به حملات ایران. آیا این گمان رو میدید که مثلا عرب یه ائتلاف تشکیل بدن مثلا به رهبری عربستان سعودی و وارد جنگ با ایران بشن؟
1: عربستان سعودی تا هنوزم سعی میکنه با تحمل و مدارا رفتار کنه، برای اینکه پروژه های اقتصادی بسیار وسیع و جاه طلبانه و بزرگی داره و به هر نحوی به خصوص با استفاده از نفوذ پاکستان روی ایران این معرکه به دور نگه داره. ولی اگر ادامه پیدا بکنه به نظر من عربستان سعودی هم خیلی احتمال داره به سمت مقابله با ایران پیش بره و بله وارد جنگ شدن رو هم من منتفی نمیدونم، حداقل از طرف امارات، برای اینکه اگر جنگ فراگیرتری شروع بشه و آمریکا چه در عملیات بازگشایی تنگی هرمز با نیروی دریاییش و چه درگر جنگ تمام عیارتری و گسترده تری با ایران شروع بشه، بعید نمیدونم که امارات هم مداخله بکنه. شما اگر اطلاعیه ها و بیانیه های رسمی، اظهارات رسمی و حتی اگر شبکه های اجتماعی امارات و خیلی از کشورهای عربی رو ملاحظه بکنید، میبینید که فوق العاده نفرت از جمهوری اسلامی بالاست، مقابله بالاست. اصلا این تصور که کشورهای عرب دشمن خودشون رو اسرائیل میدونن، این تصوریست مربوط به 20-30 سال گذشته. سالهای اخیر ما خلاف اینو دیدیم. رفتار جمهوری اسلامی طوری بوده که در نظر اونا الان ایران و جمهوری اسلامی دشمن اصلی دنیای عربه، دشمن اصلی توسعه اوناست، ترقی اوناست، پیشرفت اوناست. با لحن تحقیرآمیزی در موردشون صحبت میکنه و اگر برنامهش میتونست پیش بره، برنامه امپراتوری سازیش و برنامه جاه طلبانش که همه رو میخواست به زیر مهمیز خودش بکشه، ولی چون موفق نشده از لحاظ مدلش به این روشهای زورگویانه متوسل میشه. اشتباه بزرگی است و عاقبت خوبی برای جمهوری اسلامی نخواهد داشت.
0: خیلی متشکرم آقای دانشگر، خیلی خوش آمدید به چشم انداز. متشکرم از صبر و تحملتون. همین سوال از شما میپرسم، سوال اولی که از آقای مرتضی پرسیدم از شما هم میپرسم و بعد وارد بحث بشیم. شما چطور میبینید این نفرت مؤکد آقایون جمهوری اسلامی، سردار سپاه، روحانیون از امارات متحده عربی رو، هم نفرتی که زمان از مولا عربستان سعودی بود، علی عربستان سعودی بود، چرا به عربستان حمله میکنن؟ چرا انقدر متنفر شدن؟ و آقای متحده حالا میگفتش که نوع حکمرانی این دو متفاوته و حسادت میکنن. و دوم، چرا بی‌محابا دارن به استقبال جنگ میرن؟
2: عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب مهدوی آزاد و میهمان برنامه جناب مهتدی. ببینید، خب بخشیش رو جناب مهتدی اشاره کردند. همه این سالها مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی از یک طرف و بخش عمده ای از افکار عمومی ایرانیان، به خصوص اون بخش طبقه متوسطی که به اصطلاح امکانات سفر، سرمایه گذاری داشت به کشورهای اطراف، یکی از به اصطلاح مقصدهاش چه در باب توریسم، چه در باب سرمایه گذاری، حالا علاوه بر ترکیه، امارات بود و مشخصا دبی. و خب یک تصویری که عموما وجود داشت از امارات اینه که امارات اولا یک کشوری است که با روابط متوازن با جهان در حوزه‌های مختلفی علاوه بر صادرات نفت تونسته توسعه پیدا بکنه، در حوزه‌های مختلفی آزادی درش وجود داره علارغم اینکه مسلمانه، و حالا به یک سطحی از آزادی عمل رو هم در مورد به اصطلاح امیرنشین ها به رسمیت میشناسه، یعنی یک توازنی میان مرکز و پیرامون هم داره. حالا برای اون بخشی که عمیق‌تر نگاه میکرد از جامعه سیاسی مشخصا و فعالان، خب این یه بحث بود، یعنی نمونه ای بیخ گوش جمهوری اسلامی به تعبیری در همسایگی ایران، علارغم این که به اصطلاح پیشینه و سابقه مبارزاتی برای توسعه به صورت عام، حالا هم از توسعه سیاسی و حتی توسعه اقتصادی نداشت، و این توسعهش رو هم بخشی از افکار عمومی نه فقط به رخ نظام سیاسی میکشیدن، بلکه معلول ورشکستگی و ناکارآمدی جمهوری اسلامی میدانستن. یعنی قطع ارتباط و انزوای بین المللی جمهوری اسلامی باعث شده بود، از نظر بخشی از افکار عمومی دقیق نیست ها این توصیف، ولی این چنین جا افتاده بود، به قول معروف در افواه این چنین میگشت در دهانها، که اینم محصول بی‌عرضگی جمهوری اسلامی است. اگر جمهوری اسلامی ایران رو منزوی نکرده بود، امارات از این فرصت استفاده نمی کرد، یا بعضی میگن ترکیه. این یه بخش ماجرا است، اما بخش دیگر ماجرا در جزئیاته. از یک طرف امارات به هر حال قبل از حوادث دیماه، آقای اسکات بسنت، یک وزیر خزانه داری آمریکا، یک سفر مهمی داشت به خاورمیانه، هم رفت امارات و هم رفت بعدش لبنان. موضوع اون سفر و محتواش جلوگیری از دور زدن تحریما توسط جمهوری اسلامی بود و استفاده‌ای که جمهوری اسلامی از درهم امارات می‌کرد. اونجا یک سری توافقاتی اتفاق افتاد که بعد از اون خب دست آمریکا خیلی باز شد برای شناسایی راه‌های دور زدن تحریم و حالا گفته میشه برای شناسایی تراستی ها، رایزنی با تراستی هایی که پول نفت رو در امارات در حقیقت سپرده گذاشته بودند و اونها رو ندادن، وارد کشور نشد و عملا اون بحران رقم خورد. پس این یک نکته که کم و بیش جسته و گریخته اشاره شده. نکته بعد اینه که امارات بهترین گزینه از یا جذابترین گزینه از منظر علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران بود برای منطقه‌ای کردن جنگ، چون تنها چیزی که به نظر علی خامنه‌ای میتونست بازدارندگی ایجاد بکنه و آمریکا رو مجاب بکنه شاید از نظر او که وارد نشه، حجم درگیری و اینوالومنت به اصطلاح و انگیجمنت آمریکا بود و منافع آمریکا در امارات بود. یعنی آمریکا در عربستان سعودی فقط به لحاظ نفت و سرمایه گذاری در حوزه انرژی و مشخصا آرامکو درگیره، اما در امارات علاوه بر نفت و سرمایه گذاری در نفت، در حوزه فناوری و های تک، دیتا سنترهای شرکت‌های های تک، و به قول این آقای متکی که پیروز مصاحبه کرده بود گفته بود که سرمایه گذاران و زرسالاران و زراندوزان یهودی سرمایه هاشون در، حالا نگاه یهودی ستیزانه رو میبینید دیگه در این کلمات، در امارات جمعه و ما از چشممون دور نیست. یعنی هم آمریکا و هم اسرائیل در امارات به اصطلاح به لحاظ سرمایه گذاری و سرمایه هایی که شرکت های اسرائیلی و آمریکایی دارن درگیر. نکته سوم اینه که امارات یگانه کشور به اصطلاح با وزن و حد و اندازه و قد و قواره قابل ذکر مسلمانه که به پیمان ابراهیم پیوسته قبل از عربستان سعودی. یعنی این رو هم شما لحاظ بکنید به اینکه چرا به جذابه. یعنی و این جزء دکترین سیاست خارجی آخرالزمانی جمهوری اسلامی بوده. آقای خامنه ای اگرتون باشه بعد قبل از 7 اکتبر یک جمله ای گفت. اون جمله چی بود؟ کسانی که به پیمان ابراهیم میپیوندند از کشورهای منطقه قمار خطرناکی میکنند و این قمار بازنده خواهد بود. بعد حالا شما میبینید رفتن باز دوباره اونجا حماس حمله کرد و عملا پیوستن عربستان سعودی به پیمان ابراهیم رو برهم زد. حالا رفتن خود جمهوری اسلامی در یک بزنگاه و نقطه عطف دیگری رفت سراغ کشور مسلمان دیگری که به پیمان ابراهیم پیوسته بود. و البته یه نفر ممکنه بگه خب چرا به عربستان نه، یه توضیح دادم. عربستان به اون اندازه امارات درگیر نیست منافعش با آمریکا و اسرائیل. به علاوه این که چی؟ به علاوه این که عربستان به پیمان ابراهیم نپیوسته، به هر حال خادم حرمین شریفین، در افتادن باهاش صد، در افتادن با افکار عمومی جهان اسلام، موسم حج هستن الان و امارات به خاطر این پیوستنش در افکار عمومی جهان اسلام به نوعی دست جمهوری اسلامی رو جایگاهش باز میذاره برای اینکه همچین مانورایی انجام بده. به همین جهت من فکر میکنم این هدف و این تارگت انتخاب شد امارات، علاوه اون مسئله به هم زدن بازار انرژی از راه مثلا همین هدف قرار دادن فجیره.
0: متشکرم. ببینید آقای دانشگاهی، حال بذارید دور بعد بپرسم، واسه اینکه الان یه چیز عجیب منتشر شد. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفته که ما داریم گزینه عملیات زمینی علیه جمهوری اسلامی رو بررسی میکنیم. اینو میگم عجیب به این خاطر که اگر مقامات سیاسی میگفتن یا ترامپ میگفتن، حالا میگفتن مقامات سیاسی هستن، ولی رئیس مشترک ارتش آمریکا میگه واسه من حداقل معنای خیلی متفاوتی داره و همین حالا بررسی خواهیم کرد در ادامه برنامه. ولی شما علل حساب به من بگید که این اخباری که در مورد پزشکیان و فرماندهان سپاه میشنویم به گمان شما این اخبار قابل اعتناست؟ به این خاطر که واسه همین یک ساعت پیش رئیس دفتر پزشکیان رد کرده، خود پزشکیان تو حرفاش هیچ اشاره‌ای نکرده. به نظرتون من منطقا اخبار که درسته به این خاطر منابعش رو میشناسیم ما، ولی چرا اینطوریه که پشت پرده ما میدونیم دعواشون میشه، پزشکیان میگه جنونه، من باید برم پیش مشتبه در بدن دو مورد که مشتبه خامنه‌ای ببینه، ولی روی پرده همچنان خدمتگزار سپاه پاسداران پزشکیان؟
2: ببینید اگر به قواعد بازی سیاسی نگاه بکنیم، این بروز این اختلافات علل قاعده و علل اصوله. یعنی نظامی با ساختار جمهوری اسلامی، با ترکیب هیئت حاکمه جمهوری اسلامی، نیاز به اصلا ولی فقیه برای چی ابداع شد جایگاه ولی فقیه؟ برای مشروعیت دادن به تصمیمات نظام سیاسی. امام دوازدهم که امام غائب بود رو در الهیات شیعی به واسطه ولی فقیه ظاهرش کردند و در جایگاه حکمرانی به تصمیماتش مشروعیت داد به عنوان نائب امام زمان. حالا این رهبر با این جایگاه که کلماتش فصل خطاب بوده در غیبت رفته، بنابراین امکان ارتباط، اعتماد و در نهایت انسجام در سیستم سلب شده. علل اصول و علل قاعده است، یعنی به ساختار که نگاه بکنید و به وضعیت کنونی نگاه بکنید خیلی طبیعیه، اصلا دور از ذهن نیست. این اختلافات در زمان حیات علی خامنه ای کم وجود داشته، برسه که اون رهبری که حاضر بود می آمد سخنرانی می کرد هفته ای دست کم یک بار، دو هفته یک بار می آمد هر کسی رو سر جای خودش می نشان، توضیح می کرد سهام گروه های مختلف رو به این تشر می زد، او رو با ملایمت و ملاتفت به قول خودش درون ساختار باهاش برخورد می کرد که کنار اون یکی بنشینه به هم شاخ نزنن به اصطلاح، یا همدیگر رو ندارن. به علاوه شهادت شاهدان عینی، همین آقای پزشکیانی که امروز داره انکار میکنه و البته بخشی از دستگاه دروغگویی جمهوری اسلامی است، خود او قبل از اینکه علی خامنه ای از بین بره میگفتش که ما در جنگ 12 روزه نگران بودیم که مبادا علی خامنه ای هدف قرار داده بشه و ما به جان هم بیفتیم همدیگر تکپاره بکنیم. این روایت دست اول کارگزار جمهوری اسلامی است. بنابراین اتفاق تازه‌ای هم نیفتاده که اون اسباب و انگیزه ها و زمینه های تکه پاره کردن به اصطلاح از بین بره. خود قالیباف اصلا گفته بود در همین مصاحبه که بعد از بازگشتش از اسلام آباد آمد، یکی از حرفایی که زد این که کند پیش رفته یا یکی از چالش ها و موانع مذاکره به سرانجام رسیدن مذاکره چی گفته بود؟ گفته بود تنوع ترکیب هیئت مذاکراتی. در این ترکیب هیئت مذاکرات که توش باقلی کنیه، شما یادتونه در بهمن ماه همین 1404 وقتی زمزمه ها، وقتی علی لاریجانی تازه دبیر شورای عالی امنیت ملی شده بود و زمزمه های مذاکرات دور بعدی با آمریکا بود و ژنو و عمان و قبل از جنگ اسفند ماه 9 یا 8 اسفند، همین باقری کنی آمد و گفتش که نه خبری نیست، اورانیوم ها رو ما تحویل نمیدیم، اورانیوم های غنی شده. زمزمه های این بود که شاید جمهوری اسلامی نرمش بخرد. یعنی اون زمان در حیات علی خامنه ای اینها پشت پا بر هم میگرفتن دیگه، حالا که الان به اصطلاح اون آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت، اون آقایی که حرفش فصل خطاب بود دیگه نیست، به طریق قلداره من میبینیم درگیری ها رو دیگه. قالیباف کافیه پاش کج بگذاره یک لشکر سایبری راه در توییتر شروع کردن تخریبش کردن، طرف جنگی همینطور. بنابراین به نظرم خیلی طبیعیه و پزشکیان هم خب از اساس به اصطلاح سر نخواستنش در جمهوری اسلامی دعوا بود، به ضرب و زور علی خامنه ای بود که آمد در ساختار. بنابراین خیلی طبیعیه که اختلافات بروز بکنه و به جان هم افتاده باشه.
3: خیلی متشکرم آقای مهتدی. هم خبری که چند دقیقه پیش خوندم و بیاد راجبش بحث کنیم، رئیس داد مشترک ارتش آمریکا میگه ما داریم گزینه زمینی، عملیات زمینی علیه جمهوری اسلامی رو بررسی میکنیم. نمیخوام بگم مشابه، خیلی همزمان با این خبرگزاری جمهوری اسلامی خبر زدن، گزارش دادن کابوس تابوت های آمریکایی. این گزارش هم تو چند تا کانال تلگرام من دیدم، بنابراین احتمالاً یه جایی برای اینا فرستاده، احتمالاً کابوس تابوت های آمریکایی. میگم نمیخوام مقایسه کنم، ولی شبیه اون چیزی که زمان صدام حسین یادتونه حمله به صدام حسین میگفتن آقا ما 1 میلیون نفر رو میخوایم بکشیم، قبرستان درست کردیم که اون مسئله شد. 3 هفته‌ای در واقع 1 هفته‌ای تو کاخهای صدام دوش گرفتن، بعد از 3 هفته که اصلا نابود شد. حتما چون عملیات نخواهد بود، حتما حمله زمینی به اون شکل نخواهد بود، ولی به عنوان کسی که هم سیاست خوب میشناسید، هم حوزه نظامی رو حدود نیم قرن دارید دنبال میکنید، چه پیش بینی دارید؟ چه فرضیاتی روی میز هست؟ ممکنه دست به عملیات زمینی بخواد بزنه بخش از ایران رو اشغال بکنند؟
1: اشغال غیر ممکن نیست، ولی اشغال همه جانبه به اون معنی که در افغانستان پیش آمد در دوره جورج بوش یا برای عراق پیش آمد، نه. امکان فرستادن صدها هزار نفر نه ضرورتش هست، نه الان امکانش رو داره، نه جزء برنامه دولت آمریکا هست که صدها هزار نفر رو برای اشغال کشور بسیار گسترده و وسیع مثل ایران بفلسه، این نه. ولی نقاط خاصی رو به دلیل اینکه بتونه نقاطی رو ممکنه بخواد بگیره برای اینکه کنترل کامل بر تنگه هرمز داشته باشه، نقاطی رو بگیره مثل جزیره خار که کنترل روی واردات و صادرات نفت داشته باشه و خروج نفت از این نقطه داشته باشه، یه چنین چیزهایی غیر ممکن نیست. بالاخره عملیات محدود زمینی برای رسیدن به یه هدف مشخص اقتصادی یا نظامی یا حتی سیاسی غیر ممکن نیست، ولی من اشغال و تصرف گسترده ایران رو اصلا در چشم انداز نمی‌بینم و حتی به نفع آمریکا نیست و ضرورتی هم برای آمریکا نداره. اون چیزی که جمهوری اسلامی تا به حال دنبالش بوده و خودشون اسمشو گذاشتن دکترین جنگ نامتقارن، عبارت از همینه. برای اینکه با موشکباران عربستان، فجیره، دبی، ابوظبی و غیره و بستن تنگه هرمز کاری بکنن که قیمت‌های نفت و انرژی اونقدر بالا بره که تحملش برای اقتصاد جهانی مشکل بشه و در نتیجه از هر طرف قرولون شروع بشه، از طرف چین، از طرف آسیایی، از طرف کشور اروپایی و حتی خود رای دهندگان و افکار عمومی و مطبوعات آمریکا، برای اینکه قیمت بنزین و سوخت گرون میشه. البته گرون شد قیمت بنزین و سوخت، ولی نه اون اندازه‌ای که مورد نظر جمهوری اسلامیه و اونام راههایی پیدا کردن برای اینکه به طور نسبی خنثاش کنن. نکته‌ای که اتفاقا
3: خب همینجا باید بگم آقای معتدی، کلامتون عذرخواهی میکنم، اقتصاد خود جمهوری اسلامی ایران هم داره نابود میشه. یعنی درسته به قبل داره فشار میاد، ولی الان بخش بزرگ از بیماران در ایران دارو ندارن. الان واقعا بخش از سوپرمارکتی ها فقط بالای شهر تهران که نیست، ایران بخش از میوه فروشی ها شدن نمایشگاه، یعنی واقعا نمیتونه مردم بخرن، اصلا توان خریدش وجود نداره. خب این اقتصاد که داره نابود میشه، کم کم دیگه بیش از هفته اگه جامعه زیر خط فقر سیاه خشن خواهند رفت.
1: خب من میخواستم همینو بگم، کنترل تنگه هرمز یک اشتباه راهبردی بود استفاده از این سلاح و بدلی که آمریکا زد تا الان مؤثر واقع شده عبارت از محاصره دریایی که کلن اهمیت بستن تنگه هرمز رو بلا موضوع کرده، یک، و دو، مسئله مهم سیاسی پیش آورده. یعنی چین بیش از هر کشوری محتاج تنگه هرمزه، تولید کنندگان و کشورهای آسیایی محتاجن، اروپا محتاج تنگه هرمزه، آمریکا احتیاج چندانی به تنگه هرمز نداره و اینها در یک دوراهی قرار میگیرن. الان چین در یک دوراهی مناسبات بسیار خوبی با عربستان و با امارات متحده و این کشورها داره، ولی در این حال پشتیبان ایرانه. الان یک قطعنامه در دست تهیه هست که بره به شورای امنیت و در اون بستن تنگه هرمز رو خطری برای صلح و امنیت جهانی اعلام میکنه که معنیش اینه در ذیل فصل هفتم نوشته میشه و این چین رو در مقابل دوراهی قرار میده. اگر این رو وتو نکنه، در اون صورت به یه قانون تبدیل میشه و جنگ آمریکا کاملا یه جنگ بر اساس قوانین بین الملل خواهد شد. اگر وتو کنه، در اون صورت کشورهای عربی خلیج فارس رو از دست میده که از تأمین کننده های اصلی سوخت و انرژی برای چین هستند. یعنی چین رو در موقعیت دشوار دوراهی قرار میده. اروپایی ها رو بالاجبار خواهد کشوند به صف مخالفت با جمهوری اسلامی. من این رو گفتم، جنگ نامتقارنش به نظر من بدلیست که آمریکا بهش زد و من فکر میکنم در هفته های آینده چه جنگ زمینی بشه یا نشه، ما شاهد موضع‌گیری ها و صفبندی های جدیدی بر علیه جمهوری اسلامی خواهیم بود.
3: خب بدید آقای مقتدی، همین وقت زیادی نداریم، اگه میشه کوتاه‌تر جواب بدید ممنون میشم. اینجا سوال کلیدی رو بپرسم و اون همین که بالاخره غرب، یعنی ائتلاف ترامپ، نتانیاهو، آمریکا، اسرائیل میخوان جنگو چجوری تمامش کنن. الان اینطوری که بحث میشه دارن آماده میشن برای حمله سوم. خب حمله سوم چیز زیادی نمونده واقعا، من چند بار تو برنامه گفتم جز مرکزیت ایران یا بخواد وارد زیرساخت بشن. آیا سیاست راهبرد اولیه رژیم چنج از دستور کارشون خارج شده یا ممکنه دوباره برن سراغش؟ الان دوباره امروز آقای ترامپ گفته که اگر تن ندن به زودی سردگون خواهد شد. خب این تهدید معمول ترامپه، ولی یه معنی هم داره، شاید آمریکا بخواد برگرده سراغ راهبرد تغییر نظام. سوال مشخصم اینه که آمریکا و اسرائیل چجوری میخوان جمعش کنن و ممکنه برن سراغ راهبرد تغییر حکومت به صورت چکشی و با هر هزینه‌ای؟
1: ببینید، آمریکا و اسرائیل که به جای خود، اروپایی‌ها و کشور عربی هم از خدا میخوان این رژیم جمهوری اسلامی نباشه. بس بر سر اینه که اون نوع سیاستی که خودشون بهش ملت سازی یا کشور سازی میگن، اون در استراتژی آمریکا جایی نداره. یعنی نمیرن توی کشوری دموکراسی برقرار کنن، قانون اساسی براشون بنویسن، مثل اون کاری که برای آلمان و ژاپن کردن بعد از جنگ دوم. این کارها رو نمیکنن. ولی بارها گفتن اگر ضرباتی که به جمهوری اسلامی میزنن، حالا نفراتشون و رهبریشون و دستگاهاشون و اتمشون و موشکاشون و هرچه، این تضعیف جمهوری اسلامی به شرایطی رو فراهم کرد که از طرف مردم و در داخل کشور این رژیم به طرف تضعیف و نهایتا سقوط رفت، چه بهتر. اینو میخوان، ولی هنوز که هنوزه به نظر من آمریکا اعلام نکرده که سیاستش اینه که بره داخل ایران و رژیم رو عوض کنه، کسی دیگه ای رو بیاره. من بعید میدونم این کارو بکنه. اسرائیل هم از خدا میخواد این رژیم بره، ولی جز از راه جنگ خارجی راه دیگه ای ندارن. این کاریست که باید توسط خود مردم ایران انجام بشه. اما این جنگ ها از نظر آمریکا و اسرائیل میتونه اونقدر رژیم جمهوری اسلامی رو تضعیف کنه که به سقوط منجر بشه. با یک جمله اضافه میکنم فقط، و اونم اینه که اونچه که جمهوری اسلامی بیشتر نه فقط شکست در جنگ، بلکه خار و خفیف شدن پیش مردم خودش، از دست دادن اون 10-12-15% طرفدارای سرسختش، مسئله دار شدن اونا، ریزش اونا و تقویت روحیه مردم، این چیزیست که میترسه. به همین دلیل مردم رو تو خیابونا و کوچه پس کوچه ها نگه میداره، موشک آمریکا رو بر رستاخیز مردم ایران ترجیح میده.
3: خیلی متشکرم. و آقای معتدی، اینا بس اضافه کنم که واقعا تبلیغ میکنه و واقعا باور کرده و واقعا بخش از این هوادارانش هم باور کردن که اینا جمهوری اسلامی بعد از جنگ 39 ابرقدرت شده. یعنی واقعا آدم نمیدونه. آقای دانشکر، همین سوال از شما میپرسم، در واقع ترکیب دو تا سوال، هم قسمتی که رئیس مشترک شما که از حمله زمینی گفته بود، و همین سوال که بالاخره آمریکا اسرائیل میخوان جنگو چیکارش کنن، چجوری میخوان تمومش کنن. به نظر شما ممکنه برگردن سراغ یا ادامه همون سیاست راهبرد رژیم چنج رو دنبال کنن، و اون راهبرد با عملیات نظامی که طبیعتا ممکن نیست تا الان تجربیات نشون داده، چیکار میخوان بکنن به نظرتون؟
2: بله، در مورد پیاده کردن نیروی زمینی حقیقتش فکر نمی کنم فراتر سقفش و چیزی فراتر از تصرف جزایری باشه که مشرف بر تنگه هرمز برای به اصطلاح تحکیم و تثبیت پروژه آزادی و بازگشایی تنگه هرمز. فکر میکنم سقفش چنین چیزی باشه. حالا اگر آقای ترامپ رضایت بده، گرچه در ناصیه و پیشانی آقای ترامپ چنین چیزی فعلا دیده نمیشه، علارغم حرفایی که زده میشه در کوتاه مدت، حالا ممکنه تا آخر هفته، یعنی منظورم 24 ساعت 48 ساعت آینده است، ولی ممکنه تا آخر هفته اگر جمهوری اسلامی ادامه بده موشک پرانی رو به امارات برای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی، چنین کاری بکنه. اما به اون پرسش دوم که چه میخواهند بکنن، به نظرم اسرائیل از جنگ 12 روزه یا حتی بگیم از بعد از 7 اکتبر تکلیفش رو تقریبا روشن کرده با جمهوری اسلامی، و تا الان ارادش، نشانه هایی که دیدیم از اسرائیل در میدان به نمایش گذاشتن و به منصه ظهور رساندن اراده رژیم چنج بوده. از ابزارهای مختلفی که داشته استفاده کرده، از عملیات خرابکارانه، از حذف مقامات و فرماندهان نظامی تا جنگ مستقیم، تا اینکه بیاد با ایالات متحده رایزنی بکنه، آمریکا رو بیاره به میدان، با آقای ترامپ رایزنی بکنه، همه این کار رو کرده. در ادامه هم دست کم چشم انداز کوتاه مدت و میان مدتی که دیده میشه از طرف اسرائیلی ها همینه. اما نکته کلیدی این ماجرا این است که حالا چگونه میخوان به اون نقطه، به اسرائیل میخواد به اون نقطه برسه. اسرائیل به نظرم با توجه به این زمان زیادی که از 7 اکتبر میگذره و الان ما اکتبر 2026 وارد سومین سال به پایان میرسه، اون وقت مسئله‌ای که پیش میاد اینه که و وارد چهارمین سال میشیم، طولانی شدن این برای اسرائیل به آسانی طولانی شدنش برای آمریکا نیست. زمان داره میگذره و مزمن داره میشه این درگیری نظامی. بنابراین اسرائیلی ها اصرار دارن، به نظر من بیشتر وزن بیشتری میدن به عملیات امنیتی و نظامی و یک سره کردن کار. البته نه اینکه خودشون بخوان نیروی زمینی پیاده بکنن، با توجه به زمینه‌های اجتماعی که وجود داره، اعتراضاتی که علیه جمهوری اسلامی و رضایتی گسترده‌ای که وجود داره در نتیجه ناکارآمدی جمهوری اسلامی، از راه اون پیگیری میکنند. اما آمریکایی‌ها و آقای ترامپ اون عجله‌ای که اسرائیل داره رو به نظر من در مورد زمان نداره و بیشتر از دوره اولش هم همین طور بود. چشم‌انداز پیش روش فشار حداکثری اقتصادیه و کماکان معتقده که فشار اقتصادی میتواند جمهوری اسلامی رو دچار فروپاشی اقتصادی بکنه. اون وضعیت استیصال به برآمدن نیروهایی درون جمهوری اسلامی منجر و منتهی بشه که اونها بیان تسلیم نامه رو امضا بکنند و به هر حال آنچه آمریکا و اسرائیل میخوان رو بدن. اما اسرائیلی ها مطمئن نیستن به این وضعیت و با بدبینی نگاه میکنن و کلیت و تمامیت جمهوری اسلامی رو به نظر میرسه باهاش مخالفن و نمیخوان توافقی حتی همه جانبه شکل بگیره. آمریکایی ها همچنان امید دارن. به نظرم ما در نهایت آنچه تعیین کننده است رقابت این دو اراده است، اراده اسرائیل و اراده آمریکا و آقای ترامپ.
3: هنوز مونده یک دو دقیقه، هنوز مونده. من میخوام بدونم که مثلا اگه بخوام دورنمای یک سال آینده ایران رو در نظر بگیریم، ما با چه حکومتی مواجه هستیم، با چه وضعیتی مواجه هستیم؟ حتی با فرض اینکه آمریکا از این ماجرا بیرون بره، آیا اسرائیل با تجربه‌ای که الان داره بغیر از عملیات نظامی امنیتی راهکار دیگه‌ای داره، بازی دیگه‌ای داره؟ و بعد حکومتی که نشون داده توی 2 روز 40,000 نفر میکشه، ولی اینکه مردم ناراضی‌تر خواهند شد، ولی اینکه مردم کم کم دچار قحطی خواهند شد، میتونن مردم با اعتراض کاری بکنند؟
2: ببینید، این که مردم میتونن با اعتراض کاری بکنند یا نه واقعا بستگی داره به گستردگی اعتراضات و متغیرهای میدانی فراوانی که داده میخواییم در بارشون صحبت بکنیم، و الان میشه تیر در تاریکی زدن. اما این خیلی روشنه که اختلافات درون بلوک قدرت، عدم وجود ساختار منسجم تصمیم گیری و ناتوانی جمهوری اسلامی در رسیدن به اجماع در مورد پرونده سیاست خارجی، اثرات اقتصادی اون، اثرات معیشتی اون رو بسیار بسیار گسترده خواهد کرد در جامعه آماده انفجار ایران. و در یک سال، به یک سال بازه زمانی بسیار بسیار زیادی است برای اینکه به نظر من اعتراضات، حتی شاهد چند دور پیوسته اعتراضات باشیم، اعتراضاتی از داخل، فشار خارجی حتی در قالب تحریم، چون تحریم‌ها که برداشته نمیشه، آمریکا حتی اگه رها بکنه تحریم‌ها رو بر نمی‌داره که به این آسونی، حتی اگه دارایی‌های بخشی از دارایی‌های بلوک شده رو آزاد بکنه، مسئله همچنان خواهد بود. ما به نظر در یک سال آینده میتونیم بگیم احتمال بروز اعتراضات یا حتی چند دور از اعتراضات از همه سناریوهای دیگه محتمل تر.
3: بسیار بسیار سپاسگزارم. باز ایرانی در واقع زلزله زده مواجه هستیم، مواجه تر خواهیم بود. اصلا وقت تموم شد، دوست داشتم همین رو از آقای مهتدی هم بپرسم. سپاسگزارم از عبدالله مهتدی، فعال و سرنظر سیاسی دبیرکل حزب کمونیست کردستان ایران، همچنین مصطفی دانشگر، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی از دیترویت. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهربندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما، هوای هم رو داشته باشید، بگذرد این روزگار تخت را از زهر.

0: یک یک دو یک دو سه چهار پنج.
1: الان صدا من داری یک.
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
3: مرسی من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایو.
8: بروکسل.
9: لس آنجلس.
10: کلگری.
11: بلی.
12: کنگره آمریکا.
13: بیروت.
14: تامان.
15: با ما بمانید.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در نشست خبری روز سه‌شنبه در کاخ سفید با تبیین اهداف پروژه آزادی اعلام کرد این طرح با هدف نجات 23 هزار غیر نظامی گرفتار در خلیج فارس و مقابله با اقدامات به گفته او مجرمانه تهران آغاز شده. روبیو تاکید کرد محاصره دریایی کنونی بخش از فشار حداکثری بر رژیم ایران است که با نابود کردن روزانه 500 میلیون دلار از درآمد این کشور فشار اقتصادی بی سابقه ای رو بر جمهوری اسلامی اعمال میکنه.
1: این پروژه که کم کم جلو میره، عملیات خشم حماسی، ببخشید، عملیات خشم اقتصادی هم همچنان فشار حداکثری رو بر رژیم ایران وارد کرده و همچنان بر روی اقتصاد شکننده اونها چنبره زده. تورم اونها 70% واحد پولشون در سقوط آزاده. ما مانع از این میشیم که ایران بتونه درآمد کسب کنه. به صورت مستقیم داریم منبع اصلی درآمد رژیم رو هدف میگیریم. حصر دریایی به تنهایی به اندازه روزی 500 میلیون دلار درآمد ایران رو نابود میکنه. لطمات دائمی به ساختارهای نفتی ایران وارد میکنه و همه اینها پاسخی است به راهزنی دریایی اونها.
0: روبیو در این نشست همچنین گفت جهان تا حدی قربانی جمهوری اسلامی است، اما این مردم ایران هستند که هر روز قربانی این رژیمند و بیشترین آسیب رو از وضعیت کنونی متحمل می‌شوند. به گفته روبیو، اقدامات جمهوری اسلامی باعث شده ایران در سطح جهانی با انزوا روبرو شود، در حالی که به گفته او مردم ایران شایسته چنین شرایطی نیستند.
2: I think the president thinks it's heartbreaking that the Iranian people are abused.
1: President Trump فکر می‌کنه که واقعاً این بسیار غم انگیز و فاجعه‌باره که رژیم ایران مردم خودش رو اینطوری قتل عام می‌کنه. من می‌دونم که اینو پیشتر در برابر سنا هم گفتم در جلسه استماع. من هیچ کشوری در دنیا رو نمی‌شناسم که چنین اختلاف عظیمی بین حکومت و مردم باشه. این کشور رو روحانیون شیعه رادیکال اداره می‌کنن و مردم ایران چنین نیستن. شاید شیعه باشن ولی رادیکال نیستن و روحانی نیستن و می‌خوان یه زندگی عادی و معمولی داشته باشن. خیلی کوزموپولیتن و با دید جهانی و باز هستن، تاریخ و میراث باور نکردنی دارن. بنابراین این فاصله عظیم هست بین مردم ایران که ما باشون احساس همبستگی میکنیم و رئیس جمهور با اون احساس همبستگی میکنه. ببینید، جهان قربانی ایرانه به خاطر تروریسم، به خاطر کاری که الان دارن در تنگه هرمز میکنن، ولی مردم ایران هر روز قربانی این رژیم هستن و مردم و پرزیدنت ترامپ عمیقا حس همدردی داره و این حس همدردی و کلافگی رو اینجوری ابراز کرده، برای اینکه این مردم نمیتونن از شر رژیم خلاص بشن که کشور رو نابود کرده و از جهان منزوی کرده. چنین کشوری باشه این مردمی نباید که از جهان منزوی باشه.
0: شایان سمی، کارشناس امنیت ملی، میگوید تداوم تنش در تنگه هرمز منجر به یک درگیری مستقیم خواهد شد، چرا که طبق گفته های ترامپ و روبیو، ایالات متحده اگر لازم باشد عملیات جدیدی را آغاز میکند.
3: احتمال موفقیت به نظر من در سطح نظری و نظامی بسیار بالاست. چرا؟ چون یه چیزی حدود بیش از 100 هواپیما، 15,000 نیرو به اون منطقه اعزام شدن برای این پوشش که بتونن از تعرضات جمهوری اسلامی جلوگیری بکنن. ضمناً ما داریم میبینیم که یک چتر دفاعی لایه لایه که اگر بخوایم بر بشموریم هست، لایه های هوایی، دریایی و اطلاعاتی که عبور کشتی ها رو داره هموار میکنه. اما به نظر برخی از تحلیلگرها در امریکا این گفته شده که شرکت‌های بیمه هستند که الان دارن هزینه کار رو بالا میبرن فقط برای اینکه بتونن یه مقدار بیشتری پول به دست بیارن، چون میگن ممکنه که مشکل آفرین باشه عبور کشتی ها از تنگه هرمز، هزینه ها رو بالا میبرن و اون هم فقط به خاطر وجود قایق های تندروی جمهوری اسلامی. حالا از طرف دیگه ما اگر بخوایم نگاه بکنیم واکنش جمهوری اسلامی چی بوده؟ یه سری پاسخهای نامحدود و نامتقارن دادن. کشتی ها رو میان متوقف میکنن که بخوان ترس و تردید ایجاد بکنن، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی مهمترین عامل براش این هست که حداقل بتونه وانمود بکنه که کنترل عملی تنگه هرمز حتی به صورت نمایشی در دسترسش، در دستش هست. ولی به نظر من تداوم درگیری منجر به درگیری مستقیم خواهد شد و امروز هم که ما دیدیم هم آقای روبیو هم آقای ترامپ اعلام کردند که اون عملیات قبلی خاتمه پیدا کرده و یک سری عملیات جدید آغاز خواهد شد اگر که نیاز باشه.
0: رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش در کاخ سفید با اشاره به نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی گفت تهران باید پرچم سفید تسلیم رو به گفته او بالا ببرد، اما برای انجام این کار بیش از حد مغرور است. ترامپ در این حال گفته مقام های جمهوری اسلامی با وجود لفاظی های جنگ طلبانه در خفا به دنبال توافقند، چون ارتش اونها از بین رفته و به زودی برای تیراندازی به ارتش آمریکا فقط تفنگ های بادی در دست خواهند داشت. ترامپ محاصره دریایی ایران توسط ارتش آمریکا رو به یک دیوار فولادی تشبیه کرد و اون رو بسیار موثر دانست. ترامپ همچنین گفت افزایش قیمت جهانی نفت کمتر از انتظار پیش از آغاز جنگ بوده.
1: میدونید اینها خیلی مغرور هستن، شاید پرچم سفید بلند نکنن ولی اساسا شکست خوردن. باید پرچم سفید رو بلند کنن، پرچم سفید تسلیم. در هاکی میگن چی؟ آنکل. وقتی که میگن که بعد چی؟ بعد اعلام کنی رسما تسلیم شدی.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با کانال خبری سلم گفته مردم ایران اگر اسلحه داشتند با حکومت مقابله می‌کردند. ترامپ با اشاره به سرکوب معترضان ایرانی گفته نمی‌توان از جمعیت غیر مسلح در برابر افرادی با کلاشینکوف انتظار مقاومت داشت. رئیس جمهور آمریکا دوباره تاکید کرد جمهوری اسلامی در دو هفته 42,000 نفر را کشته.
4: همزمان با صحبت‌هایی که توسط ترامپ مطرح شد برای چندمین بار مبنی بر لزوم مسلح کردن مردم در داخل ایران، اینجا در کنگره آمریکا هم سناتور لینزی گراهام اظهارات مشابهی را مطرح کرد. نظر سناتور لینزی گراهام مهم هست به این جهت که بسیاری به اون معمار جنگ فعلی این عنوان رو براش خطاب می‌کنن و حالا صحبت از این می‌کنه که اگر دولت آمریکا در کنار محاصره‌ای که در خلیج فارس رخ داده مردم در داخل ایران رو مسلح بکنه، نیازی به اعزام نیروی زمینی در داخل ایران نخواهد داشت و سرنوشت این جنگ توسط مردم مسلح در داخل ایران تغییر خواهد کرد. سناتور گراهام استناد کرد به متمم دوم قانون اساسی آمریکا، گفت بر اساس این متمم مردم مشخصا در آمریکا باید این سلاح این حق رو داشته باشن که سلاح داشته باشن که در صورت لزوم برای حکومت‌های سرکوبگر در مقابل اونها قیام بکنن، و گفت عین این متمم رو هم ما باید در داخل ایران استفاده کنیم. می‌دونیم که ترامپ هم پیش از این صحبت‌های از این دست رو مطرح کرده بود، امروز هم به طور مشخص برای دومین بار در 24 ساعت آینده به این موضوع پرداخت که به نظرش راه حل نهایی مسلح کردن مردم در داخل ایران هست. مطبوعات تفسیر میکنن، استناد میکنن به صحبت‌های قبلی ترامپ و برآورد میکنن که ترامپ قبلاً وقتی که اسرائیلی‌ها ازش این درخواست رو کرده بودن که یعنی مردم رو مسلح کنیم مخالفت کرده بوده، گفته بوده اطمینان نداره که این سلاح‌ها بتونن به صورت منسجم استفاده بشن و در نتیجه این در واقع پیشنهاد رو رد کرده بوده. و حالا تفسیر مطبوعات این هست که گویا به دلیل تحولات و پویایی‌هایی که در جنگ وجود داشته نظر ترامپ تغییر کرده و حالا این گزینه رو چنانچه خودش هم گفت بسیار فعالانه داره بررسی میکنه. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. در ادامه بازداشت وکلای دادگستری در شیراز، الهام زراعت پیشه، وکیل و فعال حقوق بشر روز دوشنبه مقابل دادسرای اجرای احکام مدنی شهر توسط نیروهای حکومتی بازداشت شد و تاکنون از دلایل بازداشت، اتهامات و حتی محل نگهداری او اطلاعاتی منتشر نشده. او پیشتر هم در جریان جنبش زن زندگی آزادی در سال 1401 توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، با گذشت بیش از 50 روز از بازداشت پژمان زارع، شهروند بهایی همچنان هیچ اطلاعی از محل نگهداری اتهامات مطرح شده و وضعیت او در دست نیست. او 24 اسفند 1404 به دست ماموران سازمان اطلاعات سپاه در منزل شخصیش در شیراز بازداشت شد. پژمان زارع پدر یک کودک 10 ماه است. اما نگرانی ها درباره تهدیدهای امنیتی در اروپا رو به افزایش است و دولت سوئد خبر داده برنامه جدیدی برای تقویت ساختار اطلاعاتی این کشور در نظر دارد. ماریا مالمر وزیر خارجه سوئد در یک کنفرانس خبری اعلام کرد دولت قصد دارد یک نهاد جدید اطلاعات خارجی راه اندازی کند، نهادی که به گفته او نقش مهمی در مقابله با تهدیدهای امنیتی خواهد داشت. گزارش تکمیلی از همکارم مهران عباسیان.
5: در یک کنفرانس خبری ماریا مالمر وزیر امور خارجه سوئد اعلام کرد که سوئد قرار از اول ژانویه 2027 یک نهاد اطلاعاتی غیر نظامی جدید را اندازی کنه، نهادی که تمرکزش روی شناسایی و تحلیل تهدیدهای خارجی علیه سوئد. او گفته اتفاقاتی که تو اروپا افتاده، مخصوصا بعد از جنگ اوکراین، نشون داده دیگه فقط قدرت نظامی مهم نیست، بلکه برتری اطلاعاتی و سرعت تحلیل داده‌ها خیلی تعیین کننده شده. به گفته اون تهدیدها هم پیچیده شدن، از حملات سایبری گرفته تا نفوذ و تاثیرگذاری سیاسی. تو همین چارچوب هم به فعالیت‌های کشورهایی مثل ایران، چین و روسیه اشاره کرده که در حوزه‌های اطلاعاتی و سایبری فعالن و به عنوان بخشی از تهدیدها دیده میشن. اون هم برای دولت سوئد که 5 سال توسط سپو، پلیس امنیت سوئد، این 3 کشور رو جزو کشورهای پرخطر برای سوئد دونستن. نکته مهم درباره این نهاد اطلاعاتی اینه که این سازمان اجازه داره از هویت‌های پوششی استفاده کنه، یعنی مامورها میتونن با هویت‌های جعلی حتی در قالب شرکت‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات فعالیت کنن. در نهایت هدف اصلی این طرح یه رویکرد پیشگیرانه است، یعنی سوئد میخواد تهدیدها رو قبل از اینکه تبدیل به بحران بشن شناسایی و کنترل کنه. این اقدام هم بخشی از یه اصلاح بزرگ در سیستم اطلاعاتی سوئد که ازش به عنوان یکی از مهمترین تغییرات چند دهه اخیر یاد میشه.
0: از همراهی شما با خبرهای این ساعت ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما هم بود. با ما بمونید. وقت بخیر. شب روزتون خوش.

0: از عکس انسان تیرباران شده شنیدم که آنقدر وقت نیست تا گل را دلداری دهم. در یک ثانیه برای خورشید لباس دوختم، در یک ثانیه آسمان آبی را به روی تخت خواباندم. فرصت نبود تا در زخم خلیج‌های پوستم گل‌های مذهبی بکارم. فقط یک ثانیه فرصت بود برای نگاهداری آن لحظه خوشبخت که در میان خورشید و گل آفتابگردان با نفس خیش داوری می‌کرد. فقط یک ثانیه فرصت بود که آسمان نشسته بر انگشتان ژرف چمن را وسعت دهم.
1: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
2: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
1: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
3: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
1: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
4: آزادی فرمان بده آقا، فرماندهی این جمعه در قدس شریفی.
5: روزی فرا برسد فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای اون تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروهای رو بگذارن بشینن درست فکر کنن. مطرح کردن که دانشگاه جای کنسرت نیست. راسته، اینم منم یادداشت کردم، جزء یادداشتای من.
6: هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله.
5: نظام ما نظام ایمانی است، مردم سالاری اسلامی است.
7: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
8: اشد مجازات.
5: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی مونده.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. حمله موشکی و پهبادی دوباره جمهوری اسلامی به امارات برای دومین روز متوالی، افزایش فشار بر ترامپ برای پاسخ دادن به این حملات، همزمان با هماهنگی‌های فشرده نظامی اسرائیل و آمریکا برای اثرگیری احتمالی حملات به جمهوری اسلامی و ورود ناوگروه آبی خاکی USS باکسر به اقیانوس هند با 2500 تفنگدار و ناوهای مخصوص حمله به جزایر و سواحل. آرایش نظامی آمریکا در منطقه در حال کامل شدنه، با محوریت 3 ناو هواپیمابر بزرگ و 2 ناو هواپیمابر کوچکتر. بیش از 15 ناوشکن جمع شدن، 200 هواپیما و هزاران نیروی رزمی که همه آماده دستور دونالد ترامپ برای آغاز مجدد حمله اند. ولی سوال اینه، آیا ترامپ به این حملات روزهای اخیر سپاه به امارات و گردن کشی سپاه در تنگه هرمز پاسخ نظامی میده یا با ادامه محاصره کار رو جلو خواهد برد؟
1: میدونید اینها خیلی مغرور هستند، شاید پرچم سفید بلند نکنند، ولی اساساً شکست خوردن. باید پرچم سفید رو بلند کنند، پرچم سفید تسلیم. در هاکی میگن چی؟ آنکل. وقتی که میگن که بعد چی؟ بعد اعلام کنی رسماً تسلیم شدی.
0: سوال اول اینه که چرا سپاه دو روز متوالی داره به امارات حمله میکنه؟ واقعیتش اینه که در تهران و در بین باندهای مختلف قدرت دو تا دیدگاه هست. یه دیدگاه میگن که بریم توافق کنیم و کاری کنیم که محاصره لغو شه، چون اگر محاصره ادامه پیدا کنه اداره کشور خیلی خیلی سخت میشه. محاصره اقتصادی شدیده، درآمد نفت داره کم میشه، درآمد پتروشیمی کم شده، درآمد فولاد کم شده، مردم ناراضیان، گرونی وجود داره و اینجوری نمیشه ادامه داد. مثلا پزشکیان اینا و حتی تا حدی قالیباف این دیدگاه رو دارن. یه دیدگاه دیگه هم اینه که نه، ما اصلا جلو آمریکایی‌ها کوتاه نیم و به جایی که منتظر بشیم که محاصره جمهوری اسلامی رو از پا بندازه، ما بریم تو دل آمریکا. من فکر میکنم این دیدگاه الان غالب شده که دو روز متوالی دارن به امارات حمله میکنن، در حالی که امارات در تنگه هرمز کاری نکرده بود که جمهوری اسلامی بخواد بهش حمله کنه. اونی که قرار بود کاری بکنه آمریکایی ها بودن. آمریکایی ها گفتن که ما از روز دوشنبه شروع میکنیم به حمایت از کشتیایی که تو خلیج فارس گیر افتادن که بیان از تنگه هرمز رد بشن. امارات کاری نکرده بود، ولی جمهوری اسلامی بهش حمله کرد و اصل حمله رو هم قبول نکرده جمهوری اسلامی. امروز سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا صحبت کرده، میگه ما به امارات حمله نکردیم. ظاهرا یک کشور مجهولی در منطقه وجود داره که هیچکی نمیدونه کیه، که هواپیما داره، موشک داره، پهپاد داره، به امارات حمله میکنه. خب همه میدونن کار جمهوری اسلامیه، ولی جمهوری اسلامی داره انکارش میکنه. از اون طرف یک فشار شدیدی بر ترامپ وجود داره که جواب بده به این حمله به امارات. و به نظرم هم انتظار جهانی شامل انتظار منطقه‌ای، امارات، اسرائیل و حتی در درون آمریکا، در دنیا، همه دارن نگاه میکنن ببینن ترامپ چه جوابی میده. اینی که به امارات حمله شده، اینی که با وجودی که آمریکایی‌ها میگن ما مسیر امن تعیین کردیم در خلیج فارس، ولی سپاه امروز اومده بیانیه داده گفته هر کشتی جز از مسیری که ما تعیین کردیم بره و جز با اون ترتیباتی که ما مشخص کردیم تلاش کنه از تنگه هرمز عبور کنه، ما بهش حمله میکنیم. خب این یه انتظاری به وجود آورده که آمریکایی‌ها بیان جواب بدن، ترامپ بیاد جواب بده. ترامپ هم الان دو تا گزینه در مقابلش هست. آیا حمله نظامی رو شروع بکنه و به قول معروف شلیک کنه به سر جمهوری اسلامی، یا دستش رو گلوی جمهوری اسلامی نگه داره و با محاصره خفش کنه؟ مقامات آمریکایی میگن محاصره داره جواب میده. هم امروز خود ترامپ صحبت کرد، هم پیتگزت وزیر دفاع صحبت کرد، وزیر جنگ، هم مارکو روبیو وزیر خارجه صحبت کرد. هر سه تا مقام ارشد امروز صحبت کردن. حرفاشون هم تقریبا یکیه که ما نیرو دریاییشو از بین بردیم، نیرو هواییشو از بین بردیم، نمیدونم به تأسیسات هسته‌ایش آسیب زدیم، محاصره اقتصادی داره بهش فشار میاره. ولی واقعیت اینه موقعی که جمهوری اسلامی دو روز متوالی داره به امارات حمله میکنه، یه انتظاری شکل گرفته که آمریکا اگر به این جواب نده امروز صحبت کردن. حرفاشون هم تقریبا یکیه که ما نیرو دریاییشو از بین بردیم، نیرو هواییشو از بین بردیم، نمیدونم به تأسیسات هسته‌ایش آسیب زدیم، محاصره اقتصادی داره بهش فشار میاره. ولی واقعیت اینه موقعی که جمهوری اسلامی دو روز متوالی داره به امارات حمله میکنه، یه انتظاری شکل گرفته که آمریکا اگر به این جواب نده جسورتر میشه جمهوری اسلامی. خود

رئیس امارات امروز اومد گفت ما از این شرایط عبور میکنیم با تکیه بر سه چیز: یکی نیروهای مسلحمون، یکی انسجام اجتماعیمون و یکی هم قدرت حکمرانیمون. منم مطمئنم اماراتی ها از این وضعیت عبور میکنن. ارتششون ارتش ضعیفی نیست، نیرو هوایی قوی دارن و بخوان با جمهوری اسلامی شاخ به شاخ بشن، اونا میتونن یه آسیبایی به جمهوری اسلامی بزنن. به لحاظ نیرو هواییشون، نیرو هواییشون مدرنه. انسجام اجتماعی هم که میگه درست میگه، مردم امارات پشت سر حکومتشونن، چون حکومت براشون زحمت کشیده. در این 40 سالی که دبی شده، حاکما بین مردم بودن، هر کاری براشون خواستن کردن. و الان شیخ محمد بن راشد امیر دبی و شیخ محمد بن زاید امیر ابوظبی و رئیس امارات آدمای محبوبی هستند تو کشور خودشون، با وجودی که کشورشون دموکراسی به اون معنا نداره، ولی رضایت مردم بالاست. دلیلش اینه که به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و احترام گذاشتن به مردمشون خیلی کار کردن. فقط هم رشد اقتصادی نیست دبی و امارات. دبی بعد از اینی که رشد اقتصادی داشته، امارات بعد از که رشد اقتصادی داشته، به لحاظ اقتصادی وضع مردم خوب شده، الان عزت و کرامت مردم رفته بالا. خود به خود چون وضعشون خوب شده، عزت و کرامتشون هم رفته بالا. در دنیا با اماراتی ها با احترام برخورد میکنن، چه با حاکمانشون چه با مردمشون. خب این مردم میان پشت سر حکومت قرار میگیرن. شیخ محمد بن زاید راست میگه، میگه انسجام اجتماعی داریم، برخلاف جمهوری اسلامی که مردم پشت سر حکومت نیستن. مردم از خداشون آمریکا و اسرائیل بیان حمله کنن، جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن. علتی که در امارات مردم پشت سر حاکماشونن اینه که حاکما برای مردم کار کردن، و در جمهوری اسلامی حاکما نه فقط برای مردم کار نکردن، مردم رو اذیت کردن. در این 48 سال هر جایی که تونستن اذیت کردن. شما از حجاب اجباری بگیر اذیت کردن، از فیلترینگ که حالا کردنش قطع اینترنت اذیت کردن، تا اینی که مردم موقع اومدن خیابون مردم رو کشتن، حقوق سیاسی مردم رو نادیده گرفتن، به لحاظ اقتصادی کاری کردن که اکثر مردم وضعیت خوبی ندارن، روز به روز داره سطح برخورداری مردم میاد پایین. بنابراین این حرفی که امیر امارات زده، رئیس امارات زده که ما انسجام اجتماعی داریم و با تکیه بر این عبور میکنیم، راست میگه. در بحرانها مهم اینه که مردم یک کشور پشت سر حاکماشون هستن یا نیستن، و مردم امارات هستن، مردم اسرائیل هستن، مردم ایران پشت سر جمهوری اسلامی نیستن. نکته سومی که گفته امیر امارات که ما با تکیه بر این عبور میکنیم، گفته ما قدرت حکمرانی داریم. به نظر منم یکی از بهترین مدلای حکمرانی در دنیا اماراته. همه دنیا دارن میگن، همه دنیا دارن میگن آقا شیخ محمد در دبی، محمد بن زاید در ابوظبی و در کل امارات خوب کار کردن، برای مردمشون رفاه آوردن، آسایش آوردن. دنبال اینن که چجوری زندگی مردمشون رو راحت تر کنن، دنبال اذیت کردن مردمشون نیستن، دنبال کشتن مردمشون نیستن. شما دیدید در دبی، در امارات مردم رو بکشن. خب در جمهوری اسلامی هزاران هزار رو همین تو دیما کشتن، قبلش هم کشتن، عادت کردن به کشتن مردم. در دبی، در امارات عمرا، رؤسا میرن بین مردم، میگه چه کمکی میخواید، چه کم بودی داری ما براتون حل کنیم. مگه در دنیا چی میخوان مردم؟ آیا یک کسی هست یک میاد یک سنگ بزرگی ور میداره مثل جمهوری اسلامی، میگه من شما را به بهشت میبرم؟ مردم میگن آقا بهشت نمیخواد، تو دنیای ما را جهنم نکن، بهشت نمیخواد. وظیفه حاکما بردن مردم به بهشت نیست، وظیفه حاکما اینه که همین زمینی که از مردم زندگی میکنن اجازه بدن مردم در شأن و کرامت و با رفاه و آسایش زندگی کنن. و مردم امارات به این دلیل قدرت و حکمرانی دارن. و این سه تا جمله که امیر امارات گفته، رئیس امارات، به نظرم جالب بود. گفته بود ما با تکیه بر ارتشمون، با تکیه بر انسجام اجتماعی و حمایت مردممون و رابطه حکومت مردم و حکمرانی که داریم عبور میکنیم، و عبورم خواهند کرد. حالا یه ذره ضرر، بالاخره آدم موقعی که با دیوونه مثل جمهوری اسلامی دست به یقه میشه، تازه اونام دست به یقه نشدن، دیوونه اومده شیشه میشکنه دیگه، جمهوری اسلامی دیگه به امارات حمله میکنه، لاتبازی در میاره، امارات یه آسیبی ممکنه ببینه ولی عبور میکنه.
منتها امارات الان داره نگاه میکنه ببینه

0: آمریکا چیکار میکنه؟ متحدشه که داره چیکار میکنه؟ اسرائیل داره کمک میکنه امارات رو. اسرائیل پدافند براش فرستاده، سربازه اسرائیلی الان اونجا پدافندا رو دارن کار میکنن. خیلی از این شلیکای موشک و پهباد هم که جمهوری اسلامی کرده اونا جلوشو گرفتن. 2830 خورده موشک و پهباد به سمت امارات شلیک کرده، 10 نفر کشته شدن. ولی برای اونا مهمه که 10 نفر هم از شهرونداشون کشته شدن. برای جمهوری اسلامی مهم نیست که هزاران نفر چه در جنگ کشته بشن یا توسط خود حکومت جمهوری اسلامی کشته بشه یا در جاده ها کشته بشن، برای جمهوری اسلامی به هر حال مهم نیست. توی این شرایط آمریکایی‌ها یه آرایش نظامی هم در منطقه دارن کامل میکنن. ناو پیامبر لینکلنشون هست، ناو پیامبر جورج بوششون هست و اینا گروه‌های رزمی همراهشونه، ناوشکن‌ها همراهشونه. ناو پیامبر جرارد فورد که میگفتن میره هنوز تو مدیترانه است. دو تا ناو پیامبر کوچیک‌تر هم آوردن که اسمشون ناو پیامبر نیست ولی واقعا ناو هواپیمابرن، هواپیما هم می‌کنن، هر کدومشون 20 تا F-35 هم می‌کنن. مخصوص عملیات آبی خاکی‌ان. یکی ناو USS تریپولی بود، یکی هم ناو USS باکسر که الان رسیده اقیانوس هند داره میاد. اینا 5000 تا تفنگدار دارن و به نظرم شرایط به لحاظ نظامی آماده شده، در اختیار ترامپ. ترامپ باید تصمیم بگیره ببینه میخواد حمله کنه یا نکنه. توی این شرایط پیت اگزت هم وزیر جنگ آمریکا امروز اومد صحبت کرد، وضعیت رو تشریح کرد. صحبت‌های اگزت رو بشنویم با هم، بعد برمیگردیم من عرایزم رو ادامه میدم.
1: و اون قبار هسته‌ایشون رو 24 ساعته تحت نظر داریم و از هر راهی که باشه ما اون رو به دست خواهیم آورد. ایران اون قابلیت رو بعد از دست بده. امیدواریم که با یک توافق باشه و خب ما آماده هستیم که به این هدف برسیم. این چیزیه که پرزیدنت ترامپ روش متمرکز بوده. پرزیدنت ترامپ با شجاعت از هر رئیس جمهور دیگری عمل کرده، از توافق بسیار بد برجام خارج شد، عملیات شکوش نیمه شب رو رهبری کرد و هدف ما اینه که مطمئن بشیم ایران به صلح هسته‌ای نمیرسه. Will ensure that Iran never has a nuclear war.
0: واقعیت اینه که الان آرایش نظامی آمریکا کامله در منطقه. فقط همه منتظرن که ترامپ تصمیم بگیره. تصمیم اصلی هم در منطقه ترامپ میگیره. نه جمهوری اسلامی، نه امارات، نه اسرائیل، هیچ کس نمیتونه تصمیم بگیره. تصمیم اصلی رو ترامپ میگیره. دو تا تصمیم هم روی آروشه. آیا میخواد این همه ناو هواپیمابر که آورده حمله رو انجام بده؟ مخصوصا الان که دیگه یو اس اس باکسر هم اومد، ناوای آبی خاکی همراهش اومدن، الان دیگه اون آرایشی که برای ورود تفنگدارا هست و اینی که جزیره بخوان بگیرن، تنگه هرمز بخوان باز کنن، الان آرایش نظامیشون کامل شده. همه منتظر بودن این یو اس اس باکسر هم بیاد چون تفنگدار همراهشه. در دل خود ناوها هاورکرافت دارن، هاورکرافت ها از دل ناو میتونن بیان بیرون، این تفنگدارا رو بیارن ساحل بدون اینی که بندر بخوان، بدون اینکه اسکله بخوان. خود هاورکرافت میتونه بیاد توی خشکی. هلیکوپترهای کوبرا دارن، هواپیماهایی دارن حمایت هوایی نزدیک میتونه انجام بده، هلیکوپترهای سنگین دارن که میتونه تجهیزات بیاره، نیرو بیاره. عملیات از نظر اجرایی الان آماده است اگر بخوان نیرو پیاده کنن در جنوب و احتمالش هم هست. این یه تصمیم سیاسیه. ترامپ الگوی حملهش اینطوری بوده در دو حمله قبلی، هم در جنگ 12 روزه هم در جنگ 40 روزه، به مذاکرات فرصت میداد، فرصت میداد، فرصت میداد، جمهوری اسلامی بازی در می آورد. ترامپ هم با این بازی جمهوری اسلامی می اومد جلو، بهش فرصت میداد، میگفت که بیا توافق کن. جمهوری اسلامی بازی در می آورد، طولانی میکرد، بعد شروع میکرد به زدنش. در جنگ 12 روزه 60 روز باش مذاکره کرد. جمهوری اسلامی باور نمیکرد روز 61 حمله میشه. روز 61 حمله شد. این دفعه هم که منجر به جنگ شد، بازم جمهوری اسلامی در روم و نمیدونم مسقط و این ور اون ور بازی در آورد. دوباره ترامپ بهش حمله کرد. الان هم به نظرم با وجودی که خیلی ها معتقدن که ترامپ تمایل شخص خودش به محاصره است و محاصره وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی رو خراب کنه و بیاره سر میز مذاکره، من اعتقادم یه گوشه چشمی هم باید داشت به اینی که ناو یو اس اس باکسر اومده. این بی خود نیست که از اون ور آمریکا در سان دیگو در اقیانوس آرام، کل اقیانوس آرامو طی کرده، رفته و هاوایی، از هاوایی اومده فیلیپین، از فیلیپین اومده اول ماه می، 5 روز پیش اومده بود تنگه مالاکا.